0: Бисэн доншоор 4000 төмөн киловатт цаг цахилгаан гаргаж, жилийн үйлд хөний өртгөн 17 доншоор 1000 төмөн төгрөгт хүрэх болно. Дундад улсын жүмми энергийн бүлэглэлийн сүнжин хошуунтах манглай цахилгаан гаргах хязгаарт компанийн дэд ерөнхий даамал Ишо Бо сурвалжлагчид 2026 оны 8 сарын 15-ны өдөр 1-р намарт машин чогч хөлбөрийн 168 цагаар туршин ажилуулж, Өвөр Монголын баруун хэсгийн цахилгаан торд цахилгаан хүчний дэмжлэг үзүүлж, шин энергийн төрөлжилийн цахилгаан хүчний бүтэмжтэй ашиглах ба цахилгаан торын тогтворт чанарыг баталхад чухал үйлдэл үзүүлнэ гэлээ. Тухайн газрын хүрэн нүүрсэндэх усны уулгадчийн хэмжээ өндөр мөртөн усны их баялаг тутмаг байгаа бодит байдал чиглүүлэн төрөлжилэн нүүрсний утаанаас ус ялгаруулан авах тэргүүний мэрэгжлийн хэрэглэн их баялагын тутуудлын хөгжилтийн гялс чиг болгон хувирулсан байна. Шитаалгын зуухны гадагшлуулсан утааг олон удаа цэвэршүүлэн шийдвэрлэхээр дамжуулан хүрэн нүүрсний утаан доторх усан уурын ялгаруулан авч үйлдвэрлэлд хэрэглэх баримжаад нийцсэн ус болгон хувируулж машин төгөөрөмж хэвийн усаар ажиллах үед 120 тонн цэвэр ус ялгаруулахаар төлөвлөн бүх үйлдвэрийн шисчмийн тогтун эргэлтэн баталж байна. Дундад улсын жүмми энергийн бүлэглэлийн сүнжин хошуунтах манглай цахилгаан гаргах хязгаарт компанийн дэд ерөнхий даамал Ишо Бо сурвалжлах хүлээгтэн. Энэхүү мэрэгжил нь утаанаас ус ялгаруулан авах мэрэгжлийн шавталтыг биелүүлж усны их баялаг тутмаг газар орны үйлдвэрлэлд хэрэглэх усыг хангах болно гэлээ. Нүүрснээс ус ялгаруулан авах мэрэгжлийн шавталтаас гадна төрөлжилнэ бас салхин хүчний цахилгааны шууд үйлдвэрт хэрэглэх цахилгаан хангах мэрэгжлийн оруулан үйлдвэрийн тойрогт бохирдлогүй цахилгаан хангаж энерги арвилах, бохирдлогүй ус арвилах, энергийн хоргодлыг багасгах заалт тогтсон ажил төрлийн тэргүүний төвшөнд хүрэгжээ. Одоохонд төрөлжилийн 1-р намарт машин чогч хөлбөрийн эргэлтэн тогтун байж 2-р намарт машин чогч хөлбөрийн тохируулан турших ажлыг тогтуунаар ахиулж байна. Төрөлжилэн бүх талаар ашиглалтад орсны дараа Өвөр Монголын баруун хэсгийн цахилгаан торд бат чанга цахилгааны эрэлтийн тулгуурлал хангахаар баггүй нүүрс цахилгааны ажвилсийн бохирдлогүй тээш хэлбэрээ хувируулахад хуулбарлаж болох, дэлгэрүүлж болох үйлдэлгийн үлгэр хэв хангах болно.
1: Манай хорооны мэдээ. Ард Өвөр Монголын өртөн цэцэг орны орон сууч ба хот төдөөгийн бутон байгуулалтын тэнхимээс 2025 оны барилгын амар түвшний баримжаачсан жишээ үзүүлэх барилгын газрын дэрцгийг нийтлэхэд манай аймгаас 9 барилгын төрөлжил сонгогдсон бай. Шилэнгуудын чахлахан ангах компани ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн үйлчлэхний асрын барилгын ажил шавтарганд орлоо. Тус төрөлжил нь өртөн цэцэг орны жишээ үзүүлэх барилгын газрын нэг байж, ерөнхий барилгын талбайн бараг 1,600 хавтга төрүүлж байтар, ерөнхий байлгаруулалт нь 7,200 чуу бөгөөд 9 төмөн төгөрөгт хүрч, одоохонд яг гэрийн гадны хинжтэнгийг бүх хүчнээр ахуулж байна. 2025 оны 4 сард барилгын ажлыг эхлүүлснээс нааш төрөлжилийн амар түвшний баримжаачсан шаардлагыг өдөр тутмын хамааралтад уусалчулан дүрм тогтоолын хэрэгжүүлэлт, тухайн талбайн хамааралт эчимдэл ба гэм сухгийн жасалтын элг огцоог чанга эчимдэж баримжаачсан жишээ үзүүлэх хэв дуурайлыг бүх хүчнээр бий болгосон байна. 20 жилээс нааш манай аймаг тухайн талбарын үйлчлэгийн хурлаар ачаавлуур болгон хяналт хамааралтын ажилтан 100 гаруй хүн удаа, төрөлжилийн хамааралтын ажилтан 300 гаруй хүн удаад боловсрол хүртээжээ. Энэ дагуут оюунч барилгын газрын бүтээн байгуулалтыг ихээр ахуулж, тор сүлжээ, том дата зэрэг мэрэгжилт түшиглэн амар түвшний хяналт хамааралтыг ардын агаарын сэргийлэлтээс мэрэгжлийн сэргийлэлтээс дэвшүүлэхийг ахуулж, жагсаан байжгах, данслан тэмдэглэх, чигчлэн сайжруулах, дахин хянах, дугаар хасах, битүү чагрын хамааралтыг чанга хэрэгжүүлэн, талд гмийн жагсаан байжалтыг байнгжуулан өрнүүлснээс бүх аймгийн барилгын аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдал үргэлжлэн тогтуунаар сайжирсан байна. Тосолдо сонгогдсон 9 барилгын төрөлжилэл нь гэр байшингийн барилга, хотын явдлын суур төхөөрөмж зэрэг олон төрөлжилэлийг хамарч, бүх аймгийн барилгын амар түвшний баримжаачсан бүтээн байгуулалт лавдун баттай өрөвдөмж олсныг илрүүлв.
0: Манай хорооны мэдээ. 9 сарын 14-ний өдрөө Шилэнгол аймгийн намын хорооны ухуулах хэлтэс сүлжээний амар түвшин ба мэдээ жангжилтын зөвлөлийн албан гэр зэрэг байгуулах нэгчээс хамтран эрхэлсэн 2026 оны Улсын сүлжээний амар төвшний ухуулгын гаргийн Шилэнгол аймгийн ажлын эхлэлтийн ёслол жижиг тусгай төрлийн ажиллагаа эрен хотод явагдаж бүх аймгийн сүлжээний амар төвшний ширс ухуулгын ажлын хөшгийг сөксөн байна. Эхлэлтийн ёслолын тухайн талбайд уран сайхны тоглолт гаргаж сүлжээний амар төвшний фильм ба гол сэдэвт ухуулгын фильмийг нэвтрүүлж сүлжээний амар төвшний санаачилгын бичгийн уншин нийтэлжээ. Дараа нь сүлжээний амар төвшин ба сүлжээний тоо баримтын амар төвшний тусгай сэдвүүдэд тайлбарж хийж, Боомтын хотын ажил амьдралын бодит байдалтай уялдуулан өдөр тутмын сүлжээний аюул төвшүүрийг сэргийлэх

0: сүлжээний муу муухай сураг жангийн хорг өнгөөл зэрэг шинжлэх ухааны түгээмэлжүүлэх уулгыг тохируулжээ. Ажил татаас хотын ардад сүлжээний амар төвчний ухуулгын материал тархахын хамт сүлжээний амар төвчний гол сэдвт сүудэр зураг татах газар гарган хүмүүсийн сонирхлыг татах ухуулгын арга хэлбэрээр сүлжээний амар төвчний мэдлэгийг түгээмэлжүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдэ тавьс хошуу адууны аж үйлсийг хөгжүүлж байна. Тавьс хошуу бол Бээжингээс хамаг орхон байгаллаг амхын тал нутаг болох мөртөн Домдод улсын хааны адуун соёлын нутаг байж, одоо бүх хошуугаараа 5000 гарын адуу малчин зөвхөн гүн болох сум 3000 шахам адуу малчж байна. Тэрчлэн тухан гажирт нэгэнтэ хааны адуун чусаалын соёл жуулчлалын компаниар толгойлуулсан адуу үржүүлэн бойжуулах, найдан малжих, арилж алах, эмэмлэх, уралдааны явдлын бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхээг бүрдүүлжээ. Тавьс хошууных нь одоо яг уламжлалт адуу малжиг харах жамаасаа шинжлэх ухаан техник мэрэгчлэр хүч нэмэрлсэн баяжлын жамар жамарж Монгол морийг дансалж гэрчлэх ажлыг эрчимтэйхүүлэн уралдааны мордод чахам ялдас суулгаж нэг моринд нэг үнэмлэлтэй байх тоочлсон данс хөмөлийг байгуулсан. Цэвэрч усны адуухан Монгол мортой эрэлсчүүлэн морины үлдэр ухсаг сайжруулж чигээр бүхэл чохчийг дайчлан аж үйлсийн дэс дэвшгийг ахуулж байна. Тавьс хошууны соёл тамар жуулчлал радио телевизийн товчооны дараг Ренвиви сурвалжлах хүлээхтэн бид адууны аж үйлсийн суурийг үргэлжлэн чангатгаж морин мэрэгчлийн бэйжлэн ойлголт, моринч судлан суралжих, жуулчлан тойрч чам үйлийн ойлгох зэрэг соёл жуулчлалын үйлсийн хэлбэрийг тасралтгүй баялагжуулан адууны соёл жуулчлалын аж үйл спа 1-2-3 дугаар аж үйлсийн гүнжгий уусалчлыг ахуулан адууны их баялагын давуулгыг соёл жуулчлалын хөгжилтийн давуулга болгон ховруулж малчин төмний орлогын тогтуу нэмэгдлийг дайжлан гэлээ. Энэ хамт тавьс хошуу урд хүчит олон төрлийн уралдааныг эрхлэн явагдуулж морины уралдаанаар дамжин адууны аж үйлсийн хөгжилтийг дайчилжээ. Адууны аж үйлсийн их баялагын давуулах нэгэнтэ ардыг баяжуулах аж үйлс болон ховорч тавьс хошуун адуугар жууч болгосон хамтар баяжих шин хутцыг бичгэлж байна.
0: Манай хорооны мэдээ зүүн үзмчийн хошуу гал төмрийн сэргийлэх цараа хагалбарлах ажлыг эмх журамтай явагдуулж байна. Зүүн үзмчийн хошууны цараа хагалбарлах ажлын тухайн талбайд том хэлбэрийн машин механик хөдөлгөн гал төмрийн сэргийлэх цараа хагалбарлах ажлын төлөвлөг ёсоор эмх журамтай явагдуулж гал төмрийн өрөвсөн ихтгэ хориглох физикийн халхавчийг цогцлон байгуулж байна. Ойлгосноор цараа хагалбарлах ажлын 8 сарын 20-ноос эхлүүлжээ. 10 сарын эхэн болтол нийтэд 45 өдөрт дуусахаар байж өргөн нь 100 метр болох 295 км-ийн цараа хагалбарлах болно. Хилийн ой шугайн утаг билчээрийн гал төмрийн сэргийлэх цараа хагалбарлах ажил бол тус хошууны гал төмрийн сэргийлэх чухал хамгаалалтын арга хэмжээ болно. Энэ жил зүүн үзмчийн хошуу машин төхөөрөмжидээс төвшүүлэх юм уу баримжаатсан ажлын мэрэгжилд төшиглэн цараа хагалбарлах ажлын яс чанар ба барилгын үр ашгийн илдэд дээшлүүлсэн байна. Үүнээс гадна зүүн үзмчийн хошуу ой шугайн утаг билчээрийн гал сэргийл унтраах ажлыг чанга анхаарч галдын аюулын далд гэмий жагсаан байцааж чигчлэн засах ажлыг байнгжуулан өргнүүлж хэр гадна гал хэргэлхий хамааран эзэмдэг эрчмэн чангаруулан гал төмрийн сэргийлэх ухуулаг хүмүүжлийг гүнзгэрүүлж нутаг бэлчээрийн гал төмрийн сэргийлэлтийг сайтар хийж байна.
1: Манай хорооны мэдээ ойрт баруун жимчин хошууны гөрөөстэй улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын оронд улсын 1-р дэсийн хамгаалалтын амтан болох Хүсн тас болон улсын 2-р дэсийн хамгаалалтын амтан болох Харачаа Начин Шовуух байгальтанд бочоосон байна. Ойрт гөрөөстэй улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын оронд хэрийн амтныг их байгальтанд бочоох тусгай ажлыг өрнүүлжээ. Ажилтан дүрмжсэн авраа хамгаалах алхам дараа явсаар шархан бүрмсэн эдгэрч баян дааж амьдрах чадвартай болсон Хүсн тас болон Харачаа Начныг уулан ойд тавьж явуулжээ. Ойлгосноор тус хоёр ховорч охох шовуун хүн шархтаад байх үед тухайн газрын малчин олж мэдээд хамгаалалтын орны авраа хамгаалах өртөнд шилжүүлэн тушааж өгчээ. Шинжлэх ухаанчаар өмнө нь засах ба нарийн нэм байрчилхаар дамжин хоёр шовуу эдгэрэн их байгальтанд бочоох баримжаад хүрсэн байна. Гөрөстэй улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орны хэри амтныг авраа хамгаалах өртөөний дараг Монфон сурвалжлах хүлээхтэн жилийн эхнээс одоо болтол хэри амтныг бараг 40 гарыг авраа хамгаалжээ. Олноороо шархтсан хэри амтныг олж мэдэх буюу хуулуусаар аганч саргаалан худалдаж байгаа байдлыг илрүүлбэл дараахан холбогдлохгүй салам учирд илчлэн мэдүүлхийг хүсэж байна гэлээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгүүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Уилис Нарангэрэл, шингээгч Хонгор Зул, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Утгал Жичих, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Шилэн голын араажууд хэлбэс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье.

0: Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдэн үлдээ баруун тагаас 4 дэсийн салхинттай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдэн үлдээ хойд биеийн гажир оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсийн салхинттай. Өмнө биеийн гажир оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинттай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үлшин, өмнө биеийн гажир оронд адил бус хэмжээний жүргөсхөн борон орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинттай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үлдээ баруун тагаас 4 дэсийн салхинттай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 26 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үлдээ баруун тагаас 2-3 дэсийн салхинттай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Сая нэвтрүүлсэн чанг өрийн мэдээг дахиж нөгөө та нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдэн үлдээ баруун тагаас 4 дэсийн салхинттай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдэн үлдээ хойд биеийн гажир оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсийн салхинттай. Өмнө биеийн гажир оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинттай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үлшин, өмнө биеийн гажир оронд адил бус хэмжээний жүргөсхөн борон орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинттай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үлдээ баруун тагаас 4 дэсийн салхинттай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 26 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үлдээ баруун тагаас 2-3 дэсийн салхинттай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Сая чагуурийн мэдээ нэвтрүүлжээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчир нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хоронд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнч 5 км. Асуулт авлах утас нь 3-13-40-11-8-55.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда О арим баярын үг, А баярын ай, дуучин соёл чимгийн дуулсан цагаан нуур гэдэг дуу сонсгохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө О Арим баярын үг, А баярын ая, дуучин соёл чимгийн дуулсан цагаан нуур гэхэд уух сонсглоо. Тостоны үг зогоогч О Арим баяр. Жүүжимчин хосууна уулын цагаан нуур сомна хөвгөлд гацаагаар нутгтай. Тэрэр урад хожид Орон аймгийн сонин сэтгүүлүүд 1000 гарай ховь бичгэн нийтлүүлж түүнээ бичсэн цохол бүтээл нь бүх улсын Монгол сурах бичигт сонгогдов. 2006 онд Нарнас ойрхон миний бодол гэх сонин мөдөнө төврэн хөвлүүлж 2021 онд зүүн сундалсан отрын жоох хоёр дахь сонин мөдөнө төврэн хөвлүүлсэн ба мөн тус жил миний нутаг миний өлгийг гэрэл зургийн номоо хөвлүүлсэн. Тостоны ай цохоогч А баяр жүүжимсэн хосуугаар нутгтай уртын дууцан уран бүтээлч намардан өргөднө талдан хочирсан сар харж хайлдаг сэтгэл хатан ухаан өртийн нутаг нутаг бодол хүй нутаг зэрэг олон уран бүтээлтэй дууцан баатрын соёл цэмэг жүүжимсэн хосуна мантаг улах сумаар нутгтай тэрэр хонцон хүүхэн сайн байна уу зэрэг сэтгэл аавдан уцгсан хань минь хайрлаг төмөл зүүдэн дэрэгдэх нутаг зэрэг олон сайхан бүтээлтэй гэлрүүлж явна. 2011 онд Силийн гол аймгийн Улгай хамаарлтын орны Халгай талбайгийн соёлын өртөнд дууцнаар ажиллав. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэнт

0: мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан

0: агуу намын өнгөрөл түүхий суралж иж
1: ууга үйлсийн ул мөрийг эргэжүүлээ.
0: Намын түүхий хамтар суралж тусгай нөтрүүлээ.
1: Самбац хану ирхэм сонсогчдоо намын түүхий хамтар суралцээ тусгай нэвтрүүлэх энэ ээлжийн дугаараар Ши Чинпингийн төрийг засах тухай 4 дугаар намын улгаас залгаж нэвтрүүлээ. 2 дугаардаг голдлогтой гажир орны хижгийг сэргийлэн хязгаарлахыг чангатхан ганц хүчнээ төвдрүүлэн голдлогтой гажир орны хижгийг хязгаарлах чадвал сая өхөөсийн хижгийн дэлгэрэлтийн байдлыг үндснээс нь түргэн хавруул чадна. Сэргийлэн засах хүчнийг орон бүсээр нэгдэлтэй төлөвлөхийг голдлогтой сайтар атгаж аврын засах их баялаг болон сэргийлэн хамгаалах их баялагийг хичэгтэй тэмчих 1-р франтад эрсээр төвдрүүлж 1-р франтын эмч солигчдын хэрэгцээ ба өвчтнийг аврын засах хэрэгцээг энэ түрүүнд хангах хэрэгтэй. Губи Можо, Ялангуяа Ухаан бол мөн л бүх улсын хичгийн сэргийлэн хязгаарлах голдлогийн доторх голдлог болно. Бусад газрын өвчтөнч олонгийн хүүгтэй ойрцсон төвтэй Хүүбийн хичгийг тогтворжуулж хөдөл бүх улсын их талыг тогтвортой болгож чадна. Нэг талаар сэргийлэн хязгаарлахыг үргэлжлэн бүх талаар чангатгаж бүх можийн хэвчээнд эрт идрүүлэх, эрт мэдүүлэх, эрт тусгаарлах, эртээс засах арга хэмжээг чанга найдваржуулан хичгийн байдлыг хинэн хэмжээ чангатгаж өвчтнийг төвлөрүүлэн аврын засаж би бүхний нягт ойртцтыг гэрдэн байлгаж анаах ухааны ажилд хийх хэрэгтэй. Нөгөө талаар хичгийн гадагш дэлгэрхийн сэргийлэх арга хэмжээг үргэлжлэн чангатгах хэрэгтэй. Хүүбийн хилдэх ардын агарын тээвэр, төмөр зам, засмал зам, усан замын аянчтын тээвэр зэрэг гадагш харах замыг нэгэнд хаажээ. Энэ нь бүх улсын хичгийг хязгаарлахад чухал үйлдэл үзүүлсэн байна. Гэвч зарим хүмүүсийн өөрөө гарч явснаас болсон аюул түгшүүрийг бас өмтгэж болохгүй. Хүүбийн эргэн тойрны мож болон хүн амын шинжлэх ихтэй можинд ойрын хугацаанд хичгийн дэлгэрэлт маш түргэн болж шинээр онцлогдсон өвчтөн түргэн нэмэгдсэн байна. Орон нутгийн намын хороо ба засгийн ордны хариуцлагыг баттай найдваржуулж нийгэм төргийн сэргийлэн хязгаарлах торжуулсан хамаарлтыг чангатган захтараалан байцааж нэн чанга нэн хандлагач чанар нэн тустай бүтэмжтэй арга хэмжээ авч хичгийн дэлгэрхийг сэргийлэх хэрэгтэй. Буцах хүмүүстэй хандуулсан сэргийлэн хязгаарлах ажлын дундах аюул түгшүүрийн чиг ба буурай гогчоог цаг тухайд нэрж хүмүүсийн очих газар ба гарч ивсэн газрын сэргийлэн хязгаарлах хариуцлагыг найдваржуулж аянчтын эрүүл мэндийн хинэн хэмжих зам харилцааны багж ба талбар өртөг ариутгаж салхи нэвтрүүлэх зэрэг ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Бээжингийн орон байр онцгой одоо Бээжингээс гарч ирсэн хүмүүсийн хэмжээгээр Бээжиндээ буцан иж байгаа болохоор хичгийн сэргийлэн хязгаарлах даралт нэмэгдсэн байна. Сэргийлэн хязгаарлах арга хэмжээг нь төгөлдөржүүлж голдлогтой хүмүүсийг хамааран эжмэртгэн чангатгаж явц суух явцдах халдварлах их сурвалжийг багсган хүмүүсийн явц суух ба нягт ойртхийг чөөтгөж хижгийн өргөчхийг эрс хязгаарлах хэрэгтэй. 3 дугаард хүлийн авч өмнэн засах норм ба эдгэрэлтийн нормыг дээшлүүлж халдварлах норм ба өвчнөр үхэх нормыг бууруулна. Энэ бол одоохны сэргийлэн хязгаарлах ажлын дундах товын мөрөг мөн. Төвдрүүлэн хүлийн авч өмнэн засах эмнэлгийн хорог түргэн байгуулж ашиглалтад оруулан хэрэгжилж хэрэгцээг үндэслэн бүх улсын эмнэлгийн ажилтныг үргэлжлэн шилжүүлэн томилж Ухаан, Хүүбиг, Төргөн дусалхийн хамтыг эмнэлгийн ажилтны бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг сайтар хамгаалах хэрэгтэй. Ажилтныг шилжүүлэн тохируулах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж, аль ч хэдхаар шилдэг эмч зөвлөгчийг төвдрүүлж, хүн өвчтнийг төвдрүүлж, нэгдэлтэй аврын засаж, өвчнөр үхэх нормыг чармайн буруулах хэрэгтэй. Өвчлөх нормоор өндөр газар орны хүн нөхцөлтэй бол шотон шаны загварыг хэрглэж аврын засах ажлын эрчмэн чангаруулж болно. Эд эмнэлгийн хорооны хүнд өвчтний аврын зассан бүтэмжтэй аргыг цаг тухайд нь дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. 4 дугаардаг шинжилгээ ухааны судалгааны бэрэг сэдвийг шийдвэрлэх эрчмийг чангаруулна. Хижиг өвчнийг ялхад шинжилгээ ухаан мэрэгдлийн тулгуурлаас салж чадахгүй юм. Вирусын ирэлтийг шинжилгээ ухаанчаар нотолж, халдварлах их сургалж ба халдварлах замыг аль түргэнээр байчаан тодолж, вирусын ондоошлын байдлыг нягт мөрдөж, сэргийлэн хязгаарлах арга бодлого ба арга хэмжээг цаг тухайд нь судлах хэрэгтэй. 2016 онд би жангалгийн голдох мэрэгдлийн бэрэг сэлбийг шийдвэрлэхэд тунхаг нийтлэн манлайлагч эсэж болно гэж дурдсан юм. Баатар Эрдэмтэн хаанаас ирсэн ч хамаагүй, хэн ч хэдүүртэй бол түүнийг тунхаг нийтлж ирсэн. Хижигтэй тэмчигт хэрэгсэх вакцин, эмийн зүйл зэргийг судлан нээхэд ихтэй сургууль, шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газар, аж ахуйлал зэрэг эд талын идэвхжлийг дайчилж, шинжилгээ ухааны судалгааны бэрхшээлтийг шийдвэрлэх ба амжилтлах сэргийлэн хязгаарлах үйлдэлийн үйлдвэрлэхийг чухалчилж, шинжилгээ ухааны чанарыг баталсан суурин дээр агчиг түргэтгэх хэрэгтэй. Хууль цаажид нүүрчийг хамгаалах чухалтай гэж тогтоосны гаргуул боловдлохгүй тоо баримт ба өвчтний жишээний материал зэргийг улсын амар төвчний ажлыг сайтар хийсэн нөхцөлдөөр манай улсын шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн этгээд ихэнд нээлттэй байл гэж хамтаар эдлүүлэн эмчилгээний анаах ухаан, дахал өвчний судлал, вирусын судлал зэрэг талын тусгай мэрэгдлийг жохон байгуулж, вирусын халдварлах хүчин, хорт чанар зэрэг жангалгийн онцлогийг судалж, үнэнхүү аж тустай судалгааны үр бүтээлийг түргэтгэн гаргах хэрэгтэй. Тусгай мэрэгжилтэд эрдэмтдийн үүргэлэл хариуцлагын зэрэг санаа, тухайсан ажлын хариуцлагыг чангатан, шинжилгээ ухааны судалгаа хийсэн үрдэлтөөр илүүхэн тусгай мэрэгжлийн санал ба сануулга гаргахыг зоригжуулах хэрэгтэй. Хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажил дэх намын төв хорооны төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг бүх талаар чангатах хэрэгтэй. Шин тэмдэглэл уушгын өрөвслийн хижиг үүсэхний дараа намын төв хороо дээд хэмжээгээр чухалчилж, дараа дөрвөн байрлуулт гэж хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажил дэх төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг бүх талаар чангатав. 1 сарын 7-ны өдөр би төв хорооны улс төрийн төвчөний банкны хорооны хуралдааныг эрхлэн хурдлуулахдаа хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажлын сайтар хийх тухай шаардлага дурдв. 1 сарын 20-ны өдөр би хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажлын тухай тусгаалan заавар гаргаж, эс шатны намын хороо болон засгийн ордон, жижиг холбогдлоо бүхий салаа мөчийг ард олны амь насны амар төвшин болон бие махбодийн эрүүл мэндийн төрүүн байранд тавьж, үнэнхүү бүтэмжтэй арга хэмжээ авч, хижгийн дархан дэлгэрэх хандцыг эрс хориглох хэрэгтэй гэж хардав. Цагаан сарын шиний нэгэнд би төв хорооны улс төрийн төвчөний банкны хорооны хуралдааныг эрхлэн хурдуулж, хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлыг дахантаа судалж, дахантаа байрлуулж, дахантаа дайчилж, төвийн хижгийн байдлын арга зам хадлын удирдах дугаалгын байгууллагаар тогтож, төвийн жолоодох дугаалгын томлон, төрийн явдлын хорооны хамтран сэргийлж, хамтран хязгаарлах тогтчийн жогчлуулах үйлдэнгүйчд бадруулахыг шаардав. Дараа нь би урд тожид 3 удаа төв хорооны улс төрийн төвчөний банкны хорооны хуралдаан, 1 удаа төв хорооны улс төрийн төвчөний хуралдааныг эрхлэн хурдуулж, хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажил ба ажил үйлдвэрлэлийн сэргээх ажлыг тусгай сэдвээр судлав. 2 сарын 10-ны өдөр би Бээжин хотод хүрч хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлын байцаан судлан жолоодож, видеогоор Хуби болон Ухааны хижигтэй тэмчих өмнө Франттай холбон ярилцаж, өмнө Франтад байгаа төвийн жолоодох дугаалдан Хубигийн жолоодох газрын ажлын хариу мэдүүлтийг сонсов. Би бас төвийн бүх талаараа хууль ёсоор улсаан засаг зөвлөл, төвийн сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижлтийн зөвлөл, төвийн өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнжгэрүүлэх зөвлөлд, төвийн гадаад явдлын ажлын зөвлөл зэргийн хуралдааныг эрхлэн хурдуулж, хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлын сайтар хийхэд адил бус үүднээс шаардлага дурдв. Намын төв хороогоос намын удирдлагыг чангатгаж, хижгийн сэргийлэн хязгаарлаж, хориглон дарах дайны ялтыг олоход Батчанга улс төрийн батлаг хангах тухай мэдэгдлийг дарамт нь тархав. Би хижгийн сэргийлэн хязгаарлах хадлыг цаг ямагт анхаарч, өдөр тутам ч юм ярааны хэлбэрээр заавар ба чухал үүр гаргасан юм. Төвийн хижгийн байдлыг арга зам хадлын удирдах дугаалдан ажлаа цаг тухайд нь судлан байрлуулж, төвийн жолоодох дугаалдангийн ажлаа идэвхтэй урдуулж, төрийн явдлын хорооны хамтран сэргийлж, хамтран хязгаарлах тогтож, нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулахыг чангатгаж, эс шатны намын хороо болон засгийн ордон идэвхтэй ажиллаж, цаг мөчтэй урагдсан өвчин тахалтай үзэлчин, өвчин тахлыг эсэргүүчэн дарах хүчрхэгийнх нь нийлэл хүчнийг бүрдүүлжээ. Хангар далай халаглан чалахгүй яа. Хатан Баатрийн мөн чанар сая илрэн гармай. Тус удааны хатуу шүрүүн тэмчтийн дунд эс шатны намын жохон байгууллагт ба өргөн олон намын гишүүн хаатурчууд гавшгалан шүрэн хайж, дэсвэр хатуужилтагаар тэмчиж, дайчин бэхэлтийн үйлдэл болон хошуу чишээчийн үйлдэлэн гүйшэд бадруулав. Өргөн олон эмэлгийн ажилтан эргэлзэлгүйгээр эрс тэмчин өдөр шүнгүй эрслэгэлэн байлдаж, эмч хүний үхтээ саварч аширх сэтгийг тэнхрүүлэх эндрэл өршөөлт эрхэм дээд жорог санааг илрүүлв. Ардын чөлөөлөгч хэргийн жолоодогч байлдагчид жарлгийг даган жорогтойгоор хатуу шүрүүн байлдаан хийж, ард түмний хүүхэд дүүндэр цэргийн намдаа үнэнч өдрөг, ард түмдөө үнэнч өдрөг байдаг улс төрийн зан чанарыг илрүүлв. Өргөн олон ард түмэн сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдагж, сахан барааж харилцан ховсорч, ялангуяа Ухаан болон Хубигийн ард түмэн их байдлыг танин бүх талаар харгалзаж, хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажил тухамсраасаа хамжилчиж, шинтрашгүй эрс хатуу тэмчлийн жорог санааг илрүүлв. өргөн олон дотоодын хамгаалалт ардын чагдаа өвчин өмхийг сэргийлэн хязгаарлах ажилтан, нийгэм тойргийн ажилтан, ажлын байраан бат сахин, өдөр сүнгүй жижигүрлэн сахиж, өргөн олон сонин мэдээллийн ажилтан хүчрэг бэрхшээлээс айхгүйгээр нэгдүгээр фронтод гүйж гэрж, өргөн олон сайн дуртад чин сэтгэлээсээ хов нөмөр үзүүлж, ядрал зүдэрлийг хайхурлгүйгээр хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажилт чухал их хов нөмөр үзүүлв. Эрүүл хамгаалалт, эрүүл мэнд, хөгжүүлэлт ба өөрчлөлт, аж үйлдвэр мэдээж ангижилт худалдааны явдал, гадаад явдал, гадаад харилцаа, зам тээвэр, тарайлан хөдөө тосгон, бачин байдлыг оролцоо хамааралт, эдийн засаг мөнгөн хөдөлгөөн, соёл жуулчлал, шинжлэх ухаан мэрэгжил, сургаал хүмүүжил, загтлгүүрийн хинэ хамааралт, нийгмийн даатгал, эмнэлгийн даатгал, их баялаг орчин авахгүй, улсын өмчлөлийн эд хөрөнгө, ой шугаа, өвс бэлчээр зэрэг салаам учир болон захирал бат байцаа хинэн байцаах, жохон байгуулах, ухуулах, нэгдмэл фронт, улс төр хууль цаад зэрэг фронтийн тус тусын тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэж, ардын төлөөлөгчдийн их хурд, улс төрийн зөвлөгөө жичи, ил ардын бүлгэм зэрэг санаачилгаас хариуцлага үргэлж, эрчимтэй арга хэмжээ авч хичээл эсэргүүцэл тэмцдэг дэмжив, нийгмийн ил этгээдийнхэн болон Шангай омон, Тайваны ахтуу нар, гадаадд суугаа хараат ахтуу нар, залгаа залгаагаар зоос мөнгө эд бодос хандгуулж, хов заяага нэгтгэн хүчир бэрхшлийг хамтаар туулах үн зузаан хайр сэтгэлийг илрүүлв. Хичээл сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахуулах хэрэгтэй. Аж ахуйн нийгэм бол нэгэн хөдлөнгүй орчлын систем. Түүнийг урт хугацаагаар жогсонгүй байлгаж болохгүй. Хичээл сэргийлэн хязгаарлах ажлыг тууштай найдваржуулахыг үнэнхүү баталсан суурин дээр хичээл сэргийлэн хязгаарлах голцолгот бос газар орны аж ахуйдад ажил хөдөлсөн нэгжийн ажил үйлдвэрлэлээ сэргэж, бийлдвэрлэл амьдралын эмэг дэглэмийг сэргээх ахуулах хэрэгтэй. Энэ нь хичгийн сэргийлэн хязгаарлахад хүчтэй бодсын хамгаалалт хангахтай холбогдож, ардын амьдралын баталгаа ба нийгмийн тогтун бадалтай холбогдож, бүх жилийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн харалт үүргээ бийлүүлэхтэй холбогдож, чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх ба 13 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээ бийлүүлэхтэй холбогдож, манай улсын гадаад нээлт ба дэлхийн аж ахуйн тогтун бадалтай холбогдож болдог. Шин хідэмлэг уушгүй өрөвсдийн хичгийн аж ахуй нийгмэд нилээд их дайралт учруулах нь жайлшгүй юм. Байдал ийм болохоор манай улсын хөгжилтийг улам илүү бүх талын ховсонгүй алс хэтийн харцаар харж, итгэл жоргон улам илүү хөгжлөн, итгэл жоргон улам илүү баттгаж, ерөнхийдөө үзвэл манай улсын аж ахуй урт хугацаагаар сайжрах үндсэн байдал ховсонгүй, хижгийн даралт бол охор хугацааны юм, түүнийг ерөнхийдөө ичимдэж болно. Бид банцах даралтыг хөдөлгөвч хүчин болгон ховруулж, төгшүүрийг тохиол болгон ховруулах тань чадамгай байж, бийлдвэрлэл амьдралын эмэг дэглэмийг эмэг журамтайгаар зэргэн, жургааг тогтун байлгах арга хэмжээг чангатгаж, төрийн бодлогын тохируултын эрчимээ чангаруулан, манай улсын хөгжилтийн лот их далд хүчин ба хүчрхэгийнх хөдөлгөгчийн нэргийг гүйчит адилан бадруулдаг юм бол энэ жилийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн харалт үүргийг бийлүүлж чадна. Нэгдүгээрд, орон ба дэс хувааж нарлаг онцтойгоор ажил үйлдвэрлэлээ сэргэхийг найдваржуулна. Шин тэмдэг уушгүй өрөвсдийн хижиг үүссэний дараа хэрхэн хорхон хугацаанд хүчин чадлаа өмтлөн нийлүүлж бүх хүчнээрээ хижигтэй тэмцэх явдал нь маш их шалгах болсон юм. Хижигийн байдал намцсаны дараа хижигийг сэргийлэн хязгаарлах ба ажил үйлдвэрлэлээ сэргэхийг хэрхэн сайтар нэгдэлтэй төлөвлөх явдал нь мөнч маш их шалгах болох юм. Адил бус газар орнод бүгдийг нэг л баримжаагаар шаардах арга хэдл авч, аж ахуй нийгмийн эмэг дэглэмийн сэргээхийг харшиж болохгүй бөгөөд бас сэргийлэн хязгаарлах ажлыг зохисгүйгээр судруулсанаас болж өнгөрсний чармайлбан талгаар дуулж болохгүй. Би 2 сарын 12-ны өдөр Төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны хуралдаан дээр хижгийн сэргийлэн хязгаарлах голбот бус газар орнод орон ба дэс хувааж ялагжуулсан сэргийлэн хязгаарлах арга бодлого тогтоох хэрэгтэй гэж дурдсан. Иймэрхүү бодол хэллээс үүссэн юм. Одоо бүх улсад нийгмийн 396 шин тойрогд онцлогдсон өвчингүй, бас зарим шинд өвчтний нийт тоо маш чухал. Үндсэндээ шинээр нэмэгдсэн өвчтөнгүү болжээ. Эдгээр түгшүүр бахтай газар орныхон сэргийлэн хязгаарлах арга бодлогоос гадна халдварлан орж ирэхийг сэргийлэх болгоон түргэн ховруулж, үйлдвэрлэл амьдралын эмэг дэглэмийг бүх талаар сэргээх хэрэгтэй. Дунд түгшүүртэй газар орныхон сэргийлэн хязгаарлах байдлаа үндэслэн эмэг журамтайгаар ажил бийлдвэрлэлээ сэргээх хэрэгтэй. Төгшүүр ихтэй газар орныхон үргэлжлэн оюун чадлаа төвлөрүүлэн хижгийг сэргийлэн хязгаарлах адилыг сайтар атгах хэрэгтэй. Хичгийг сэргийлэн хязгаарлах байдлын үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан нөхцөлд нийцсэн мож орн аргацаа харах хэмжээний төсөөн цаг тухайд нь тохируулан бууруулахын хамт хөдөлгөөний тохируулт хийх хэрэгтэй. Хоёрдугаард Хорво төрийн бодлогын тохируулах хэрчмийг чангаруулна. Хорво төрийн бодлогын голдлого нь үйлэл өгсүүлэн тохируулт хийхэд би айжин ба эрчмийн хижгийн нөлөөг түргэн намдуулж чадах бөгөөд аж ахуйн ажиллагааны жүйж охистой хөвчөөнөөс халтран гархийн сэргийлж хор хугацааны дайралт нь хандчийн чанартай ховролт болж бүлдрэн ховрохоос сэргийлж чадах хэрэгтэй. Эдийн засгийн идэвхтэй төрийн бодлого нь нэн идэвхтэй бөгөөд бүтэмжтэй байлгаж эдийн засгаас дам хүү мөнгө өгөх, сэтгэлийг их хэмжээгээр бууруулах, гайлын зоосыг хойшлуулан тушаах зэрэг нэгэнтэн нийтлсэн төрийн бодлогыг аж ахуйдад түргэн найдвартай хэрэгтэй. Шат үйч чанартай, хандлагач чанартайгаар гайлыг хөнгөлөн сэтгэлийг бууруулах төрийн бодлогыг үргэлжлэн судлан нийтлж зарим ажил төрлийнхний ажил үйлдвэрлэлийн сэргээхийг дэмжих эрчмээ чангаруулан дум жижиг бичил аж ахуйлыг хавсран хүчрийн туулуулах хэрэгтэй. Хэсэх төвийн салаам үчийн хадгалалтын бэл мөнгөийг төвдрүүлэн хэрэгжилж хичээ сэргийлэн хязгаарлах голдлоготой зарлалыг батлахад нэгдэлтэй төлөвлөжүүлж хэрэглэх хэрэгтэй. Зарим орон нутгийн эдийн засаг хижигд нилээд их нөлөөлөгдсөн болохоор шилжүүлэн өгөх эрчмээ чангаруулан үндсэн шатны чалангийг батлах, ажиллагааны батлах, ардын үндсэн андархийг батлахыг өнөөхөө батлах хэрэгтэй. Орон нутгийн засгийн ордны тусгай зүйлийн зээлгийн тэмдэгтэй тархах хэрэгжээг өргөтгөж төвийн доторх бэл оруулалтын бүтцийг шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Зоосны лав дунд төрийн бодлого амтлаг бөгөөд тохиромжтой байлгийг нэн чухалчлан бодот чогтчийн аж ахуйг сэргийн хөгжүүлэхийг дэмжих нь нэн товын байр руу тавьж нэгэнт хэрэгжүүлж байгаа мөнгөн билгээний дэмжлэгийн төрийн бодлогыг сайтур хэрэглэн шин төрийн бодлого арга хэмжээг цаг тухайд нь нийтлэх хэрэгтэй. Аж ахуйн ажил билдүүрлэн сэргийхэд тулгарч байгаа өгчөө төлөх, бэл мөнгө эргэлдүүлэх ба бэл тохируулга өргөтгөх зэрэг тулгам асуудалтай чиглүүлэн мөнгөн билгээний дэмжлэгийн арга маягийн татар шинийг үүдэн төгөлдөржүүлж хижгийн сэргийлэх голдлоготой газар орны итгэмжит зээлгийн хэмжээг астан авчихсан өгч хижгийг нилээд их хижигд нилээд их нөлөөлөгдсөн ажил төрөл ардаас ижгэнсэн ба жижиг бичил аж ахуйдалд тусгай зүйлийн итгэмжит зээлгийн тоог хэмжээ хангах хэрэгтэй. Аж ахуйлын зээлгэн буцаах хүү мөнгө өгөх тохиролтыг тохируулан төгөлдөржүүлж зээлгийн хугацааг өртөгдөх үргэлжлэн зээлдэг тавих эрчмийг чангаруулан жижиг бичил аж ахуйлын зээлгийн хүү мөнгийг зохистойгоор хасан гэлтрүүлж аж ахуйлын бэл мөнгөний гэлхээ тасрахыг сэргийлэх хэрэгтэй. 3 дугаард ажил олголтыг тогтун байлгах арга хэмжээг бүх талаар чангатгах, ажил олголтыг төрөнд тавих төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжүүлж ажил олголтын байдлын ховролтыг үндэслэн төрийн бодлогын эрчмээ тогтруулан дараасыг хөнгөрүүлэх, ажлын байрыг тогтворжуулах, ажил олголтыг өргөтгөх зэрэгээр чухалчилж нийгмийн даатгалын сэтгэлийг шатаж үйл чанартайгаар басж эхэлтрүүлэх, ажлын байрыг тогтворжуулан ажил алдалтын даатгалыг буцаах, ажил олголтын нөхөр өгчэрэг төрийн бодлогыг баттай найдваржуулахын сатар атгаж хэсэг аж ахуйдалд ажилчин хүнд ночтой тутагдж байх, ажлын байрыг тогтворжуулах даралт их байх ба голдлоготой хамтлагийн ажил олоход хүчтэй байх зэрэг товын зөрчлийг чиглүүлэн гажир орон аж ахуйдад ба хүндэн тохируулан төрөл хуваан хавсранд итгэж төрийн бодлогын нарлаг онцтой чанарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Төгшүүр багтай гажир орны хүссэн ажилчны ажлын байрандаа түргэн буцаж ажлаа сэргээхийг зоригжуулж чигээс чигд хүрэх нэг өртөө маягийн шууд хүрэх аянчтын тээврийн үйлчлэгийг хангах хэрэгтэй. Олон арга замаар амтлагаар ажил олохыг дэмжиж ховийн үйлдвэр худалдааны өрхийн эзэнэлтэй түргэн сэргээх асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Сүлжээн дээр ажил алдалтын дансалт хийх ба ажил алдалтын даатгалын мөнгө хуваажлан авахыг хэрэгжүүлэхийг түргэлэн асуулж ажил алдагсдад олгох ёстойг нь бүхнийг олгож батлах ёстойг нь бүхнийг батлахыг өнөөгөө батлах хэрэгтэй. Ихдээ сургууль төгссөн сурагчид ажил олох адилыг чухалчлан сургууль төгсөв, элсэн урав, шалган элсэг зэрэг хамаагүй ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж тэднийг урагштай төгсгөж эртхэн ажилд оруулах хэрэгтэй. 4 дугаард ядуугаа сангчруулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэх үүргийг эрс баялуулна. Энэ жил ядуугаа сангчруулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэх ажлыг бүгдлээр дуусгах гэж байна. Уулаасаа чөөн бус хатуу дай хийх чухалтай байсны дээр одоо бас хижгийн нөлөөг чармын ядан дав хэрэгтэй болоод байна. Эрхөвш нэн илүү хүчлэн чармиж бэрэг сэдвийг шийдвэрлэх адлыг найдваржуулахыг чанга атгах хэрэгтэй. Хөдөлмөр үйлчилгээ хангах газар ба хэрэгсэг газрыг нарилаг онцтой зохиолдуулж ядуу хүчирсэлтэй хөдөлмөр хүчний эмгч урамтайгаар ажлын байрандаа буцахт нь хавсарлаг үзүүлж ядуу тэтгэх толгойлогч аж ахуйл болон ядуу тэтгэх үйлдвэрийн тасгийн ажлаан сэт түргэн сэргэж тухайн газрын ажил олголтыг шингэн авахыг дэмжих хэрэгтэй. үйлдвэрлэл борлуулгыг зохиолдуулахыг сайтурж охон байгуулж, ядуу хүчлэлтэй газар орны тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимээ худалдахад хүчтэй байх асуудлыг шалгуутан сайтур шийдвэрлэх хэрэгтэй. Дахин ядуурхийн сэргийлэх тогтчийг түргэлэн байгуулан бүрэншүүлж, хижиг буюу бусад шалтгаанаас болж дахин ядуурсан ба ядуурсан хүнд хавсран тэтгэх арга хэмжээг цаг тухайд нь найдваржуулж, үндсэн амьдрал нь нөлөөлөгдөхгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. 5 дугаард аж ахуйн ажил үйлдвэрлэлийн сэргээхийн ахгүй нь орон ба дис ховааж найрлаг онцтой сэргийлэн хязгаарлах арга бодлогыг найдваржуулж, хүн амын шилжилт ба барааны гүйлгийн төвчрлийг нэвтрүүлэн, барааны тээвэр ба барааны гүйлгийн хязгаарлыг чөлөөтэй болгож, ажилтан ажилчин буцаж ирж дийлэх, түүхийн материалыг хангаж дийлэх, үйлдвэрлэлийг тээвэрлэн гаргаж дийлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Аж үйсийн хэлхээ бол гогцоо гогцоогоор нэгт холбогддож байдаг болохоор нэг гогцоо нь харь саатад үчирвэл дээд доод хэлхээний аж ахуйд нь чөм ажиллахын аргагүй болдог. Орон бүс хоорондоо дээд доод хэлхээний үйлдвэрлэл борлуулгаан зохиолдуулахыг хэрэгтгэж, аж үйсийн хэлхээний ил гогцоогоор хамжилчин ажил үйлдвэрлэлийн сэргээхийг ахиулах хэрэгтэй. Улсын дотоодын бүтэмжтэй хэрэгцээг идэвхтэйгээр өргөтгөж, байгуулж байгаа шинээр ажил эхлүүлэх гэж байгаа төслийн бүтээн байгуулалтын агчийг түргэтгэн хэрэглэх ажилчин, хэрэглэх газар, бэл мөнгө зэрэг элементийн баталгааг чангатгаж, төвийн төсвийн доторх бэл оруулалт, тусгай зүйлийн зээлгийн тэмдэгтийн бэл мөнгө ба төрийн бодлогын чанартай мөнгөн гүйлгийн сайтур хэрэглэн оруулалтын чиглэлийн бүтчийг шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Хижгийн байдал нь аж үйсийн хөгжилтөд шилгалт болох мөртөө бас тохиол болох болно. Зарим уламжилт ажил төрөл нэлээд их дайралтад үчиржээ. Харин оюунлаг үйлдэх үйс, хөнгүй хүргэлт, сүлжээнд дэрэг хэрэглэгээ, эмнэлэг, эрүүл мэнд зэрэг шинээр хөгжүүлсэн аж үйлс үчирхийг их өсөн байжилтын далд хүчнээ илрүүлж байна. Үүнээр тохиол болгож, уламжилт аж үйсийг өөрчлөлтөнд дэжлүүлж, шинээр хөгжсөн аж үйсийг байжуулан бужгаруулах хэрэгтэй. 6 дугаард хаврын тариалангийн үйлдвэрлэлийг цаг тохиолыг алдалгүйгээр сайтрах нь. Одоо хаврын тариалангийн бэлтгэл ажил өмнөөс өмрөөсөн хойно хойноосоо явагдаж байна. Хаврын тариалангийн бэлтгэл ажлыг нөлөөлж байгаа товын асуудлыг шалгуутан шийдвэрлэж, тариалангийн хэрэгслийн бийлдвэрлэх гүйлгээ хангалгийг сайтурж охон байгуулж, хаврын тариалангийг цаг тухайд нь эхлүүлэх хэрэгтэй. Хижиг хамгийн хүнд ночтой байгаа хүүбэй ба хижиг нэлээд хүнд ночтой байгаа бож оронч гэсэн бодот байдлаа үндэслэн тариачдыг жохон байгуулж тариалангийн үйлдвэрлэлийг хийх хэрэгтэй. Тариалангийн үйлдвэрлэлийн талбай газрын олонхийн хэр гадна байдаг зарим жүйж охисгүй хязгаарлалыг хүчингүй болгож, тариалангийн үйлдвэрлэлийн тариалах цагийг саатахгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Африкийн ТВ-ийн гахаан хижиг өвчлүүлэх чандраар чанг жигүүртний халдвар тагшуурж ирэг амтны хүнд их хэд өвчин хичгийг сэргийлэн хязгаарлах адлыг үргэлжлэн чангатгаж, мал аж ахуй усан гаралтын тэжээ бүржүүлэх үйлсийн бүх талын хөгжилтийг ахуулах хэрэгтэй. 7 дугаард ардын үндсэн амьдралыг үнэнхүү батлана. Хижиг нь суугаал ардын орлогыг шууд нөлөөлсөн дээр барааны үн өссөн хүчин зүйл давчаад хэсэг олон төмний үндсэн амьдралын хүчирсэл нэмэгдэж мэднэ. Хүнсэн уутыг можийн дараг хариучих дүрэн ба ногооны сагсыг хотын дараг хариучих дүрмийг найдваржуулж, гол идээн ба холшин идээний хангалгийг батлах хэрэгтэй. Загтлгүүрийн хангалах хэрэгцээд хижгийн нөлөөлхийг нэгт авахарж, суугаал ардын амьдралын чухал хэрэглэгэний зүйлийн хангалгийг батлах тохиролтын сайтар хийж, барааны үн хэт түргэн үсгийн сэргийлэх хэрэгтэй. Хижгийн хугацаандх ардын үндсэн амьдралын үйлчлэгээ тасалдуулахгүй байхыг баталж, олон төмний амьдрал угаа нэгт холбогдох үйлчлэгээний үйлсийн эзгүүлэлтэй эмгч урамтайгаар сэргээхийг зоригжуулах хэрэгтэй. Хүчирлэлтэй олон төмний үндсэн зүйлийг батлах баталгыг чангатгаж, нөхцөлтэй газар орон үн ханшийн төр цагийн нөхөрийн барамжийг зохистагаар дэвшүүлэх болно. Өвчтөн ялангуяа элгэн сад нь эндэгцэн гэр бүлийг голлогтой харгалзаж, үндсэн амьдралд нь сайтур тохируулах хэрэгтэй. Хижгээс болж гэртэн тусгаарлагдаж байгаа настан амьдрал нь хүчирлэлтэй хүүхэд, хүнд өвчтөн, хүнд зэмдэгчүүд зэргүүдийг гэртэн хүрч балгон үзэх ба тэдэнд чухал бүхий хавсарлыг үзүүлэх нь чангатгаж, нийгмийн ёс суртахууны хязгаар шугамыг хүндсэн хэрэг үүсгэж сэргийлэх хэрэгтэй. Бусад өвчин эмхэгд нэрвэгдсэн өвчтөнд эмнэлгийн аварн засаг ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж, бачим түгшүүртэй хүнд өвчтнийг аварн засгийг батлахтай, ужиг өвчтний хэрэглэх эм хангалттай, энгийн өвчтөн өвчнөө үзүүлэхэд арга замтай байхыг бийдүүлэх хэрэгтэй. 8 дугаард гадаа даралжаа гадаад бэлийн үндсэн байдлыг тогтворжуулна. Гадаа даралжааны аж үйсийн хэлхээ хангалгийн хэлхээний саатгүй ажиллагааны батлж, олон улсын загтлгүүрдэх ховьтчийн тогтун байлгах хэрэгтэй. гадаад гаргалтын гайлыг буцаах, гадаад гаргалтын итгэмжийн даатгал зэрэг тогтоолд нийцэх, гадаад арилжааны төрийн бодлогийн багцыг гүйцэд сайтур хэрэгж, гадаад гаргалтын итгэмжит зээлэг тавхийн өргөтгөн, дааж авах ба төлбөр өгөх нөхцөлийг зохистойгоор уужуу тавих хэрэгтэй. Бантор өнгөрөх гар гүйцэтгэлийг дүтчилж, гарам, шалган байцаа хижиг байцаах зэрэг богцоог хураах сэтгэлийг бууруулан, гадаад гойволгийг дүгм төдөв бодгох нэн олон тухайсан ажлыг өрнүүлэх хэрэгтэй. Ил газрынхны нэмэгдлийн ахуйдах хадгалтыг тогтун байлгахыг зэргээр чухалчлагыг жоргжуулж, чухал их гадаад билийн төслийг боттойд найдвууржуулахыг сайтур атгах хэрэгтэй. Мөнгөн гүйлгээ зэрэг үйлчилгээний визийн гадагш нээлтэг хийхийг өргөтгөх хэрэгтэй. Худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, худалдаачин урах, худалдаачныг амарчуулах, худалдаачныг тогтворжуулах адилыг сайтур хийж, гадаадын худалдаачны урт хугацаагаар бил оруулан эзэгнэлт хийх идэвхтэйг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хижигтэй тэмчих агуу их жорог санааг дундын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх хүчрхэг их хүчин чадал болгон хавруулах хэрэгтэй. Энэ бүл Ши Жинпингийн бүх улсын шин тэмдэг уушгин өрөвслийн хижигтэй тэмцэсдийн хөхийгүүлэн шаашаах их хурал дээр ярсан ярааны нэг хэсэг болно. 2020 оны 9 сарын 8-ны өдөр шин тэмдэг уушгин өрөвслийн хижигтэй тэмцсэн тэмчил чухал их байлдах бодлогийн үргөтөл олов. Энэ нь дундад улсын ухаант намын удирдлага ба манай улсын нийгэм журамтай байгуулгын эрэлттэй дагуулгыг гүйцэд илрүүлж, дундад улсын ард тун ба дундадын үндэстний агуугийн хүчин чадлыг гүйцэд илрүүлэн, дундадын боловсны гүн зузаан хамрамдуулыг гүйцэд илрүүлж, дундад улсын хариуцлага үргэлдэх том улсын ухамсарт үргэлдэх гүйцэд илрүүлэн, бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард тунны итгэл жорог ба омог багталтай сэтгэлгээ, нэгтрэлийн хүчин ба төвдрөнгүй хүчнийг төлөйн ихээр чангатгав. Бидний шин цаг үе, шин аян замдаа харс цаатыг ялан давж, эрэлхийлэн урагшлахыг лавтай урамшуулан жоргжуулах болно. Хүнд ночтой хичгтэй хийсэн үхэцэх үзэлцааны дунд дундад улсын ард тун ба дундадын үндэстэн жоргтойгоор тэмчил хийх, жоргтойгоор ядалт олох, хатан баатар омог жоргоор амь насыг дээдлэх, нийт даяараан сэтгэл нэгтэх, үхэцэхийг үл тайлбарлах, шинтлэн ухааны хүндэтгэх, ховь заяага хамтдгах хижигтэй тэмчиг агуу их жорог санааг бат бий болгов. Амь насыг дээдлж, дундад улсын ард түмний гүн зузаан өрчөөл харийн удамжил ба дундад улсын хуанчуудын ард түмнөр гол болгох өртгийн хөгжлөлтийг төвлөрөнгүй илрүүлв. Хүмүүсийг хайрлж түн бодос төр тус болох хану өршөөл болой. Хижиг хайр найр гүйж хүн хайр сэтгэлэгтэй. Хүний амь нас бол хамгаас эрхэм нандан байдаг. Амь нас ганцхан удаа олддог. Алдаж явуудвал ахаад ирдэггүй. Дундад улсын ухаант намын үндсэн жоролтвол бүх сэтгэл бүх жоргороо ард түмэнд үйлчлэх явдал мөн. Манай улс бол ард түмэн эзэн сууж эрэх мэтсэн нийгэм журамт улс мөн болохоор ард түмний амь насны амар төвчний хамгаалах явдлын өмнө бид эрхвч ямар ч үн төлбөр гарахгүйгээс бочихгүй байх хэрэгтэй бөгөөд бид бас ямар ч үн төлбөр гарахгүйгээс бочихгүй байж чадна. Бид Ухаан болон Хүбигаас гарах замыг эрс шуурхай хааж түүхэнд байгаагүй чанг хамаарлын эзэмдлийн болов. Энэх шийдвэр бодлогийг гаргахад Лотихо улс төрийн цөс жүрэг шаардагдаж, эрс шуурхай түүхэн үргэлэл шаардагддаг. Ард түмний амь насны амар төвчний хамгаалахын тулд бид альваагаа өргөдүүлэхээс бочихгүй. Төрөөд 30 гарынхан цаг болж байгаа нэлэг хүүхдээс аваад 100 гарсан настан хүртэл дундад улсад суралчж байгаа гадаадын сурагчдаас аваад дундад улсад ирсэн гадаадын хүмүүс хүртэл амь нас нэг бүрдэж хүм бүх хүчнээрээ хамгаалж хүний амь нас, хүний үн өртөг, хүний нэр хүндийг бүх сэтгэлээрээ хамгаалав. Энэ бол дундад улсын ухаант намын ардын төлөө төр барих ойлгодууны хамгийн сайн тайлбарт мөн. Энэ үл дундадын боловсны хүний амь насыг юунаас ч илүү өрхөмлөх ёс суртахууны үзэлтийн хамгийн сайн илрэл мөн. Энэ үл мөн ч дундад улсын ард түмний амь насыг хүндэтгэмжчих хүмүүлдэх жорог санааны хамгийн сайн гэрчлэл мөн. Нийт даяараан сэтгэл нэгдэж, дундад улсын ард түмний үе олноороо сэтгэл нэгдэх, жирэглэн зовлонгоо хамтдах бүлхэмтлийн уугаа хүчнийг төвлөрөнгүй илрүүлв. Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгээр Ши Жинпингийн төрийг засах тухай номын 4-р номын улгаас нэвтрүүлдэг. Энэх номын залгамжийг дараагийн нэвтрүүлгээр хүлээн сонсон уу? Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлж шингээсэн өрхөн хинагч Алмас ерөнхий хинагч бүрэнд та бүхнийхөө нэвтрүүлгээ хүлээн сонсонд баярлалаа.
2: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
3: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Айсгүй.

0: Дэлгүү цагтай үргэлж чихэнтэй үргэлж чихэнтэй цагтай үргэлж чихэнтэй хачивсан цогч мэдэрэ. За сайн байна уу? Радиогаа сонсож байгаа эрхэм сонсогчид, видео шоуд нэвтрүүлгийг хүлэн болгож байгаа эрхэм мөндөд үзэгчтэй та бүхэн маань сайн байна уу? Аялгын нэвтрүүлгийн шин дугаар та бүхэнд хандж байна. Өнөөдөр бол аргын уралдаан 2026 оны 9 сарын 16 гаргийн 3 дохойч байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Билгүн Далай.
1: Сайн байна уу эрхэм мөндөдтэй үзэгчид, сонсогчдоо. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна.
0: За өнөөдөр бол гаргийн 3 тийм учраас манай аялгын нэвтрүүлгийн айдууны жахаалга явагдах болно. Тэгээд манай радиогоо сонсож байгаа шоуд нэвтрүүлгийн үжиж байгаа та бүхэн маань өнөөдөр бас сонсгож бодож байгаа дуртай дуурын бүтээлэн жахаалж болно шүү. Тэгээд дээр хоёр гараг болохоор бас үг үлдээ хуудсан бол ийм хоёр нийт юм болоод толгоноо гэж хоёр юм чадамжтай байдаг юм байна. Тэгээд дээр хоёр гараг бол энэ хоёр чадамжийн нэг нь жирэгдэн байсан болонготой. А жирэм хүмүүс нь оноо холбооны үг үлдэх хуудсан дээр дуу жахаалсныг олж үжээгүү. А жахаалсан дуу чинь одоо сонсгоогүй бол уучлаарай. Тэгэхээр өнөөдрөөс бол одоо үг үлдэх хуудсан бол ганцхан нийтийн одоо үг үлдэх хуудс байгаа. Тийм учраас та бүхэн маань сонсгосон дууран бүтээлэн хэн нэгэн хүнд жориулж дуу жахаалыг гэвэл одоо шууд үг үлдэх хуудсан дээр нь жахаалж болно шүү. Тэгээд бас хамгийн гол нь манай орны дууран бүтээл байх хэрэгтэй гэдгийг бас та бүхэндээ найдъя.
1: За ингээд нэвтрүүлгийн үджигээ сонсож байгаа сонсогчид, үжигчид та бүхэн маань өнөөдрөөс одоо найз нартаа, эсвэл гэрээ хүмүүстэн, мөн ч бас өөрийн биедэн ч бас болин шүү. Сайхан дуунаас нь чахалаад нэг чагийн мснах баяр хөөр хүргээ гэж бодсон хүмүүсд бидэнд ингээд сайхан үгээ илгээж болно. Утсаар бас орж ирж болно шүү.
0: Тий. Бас жирэмдаа нэг ямар нэгэн чагаа үед ямар нэг дуугийг их сонсгий гэж боддог шүү. Бас тэр дуугаан сонсохороо бас одоо уулан сонсч исэн үе юм уу, бас зургууд байсан үеийн ч юм уу, тэр сайхан дуртгалуу төврөөд үнэхээр сайхан байдаг шүү. Тэгээд бас жирэм хүмүүс нь ажил хийхдээ их дуу сонсоод ажил хийдэг. Тэгээд ер нь дээр гарга ярьж исэн яр үедээ сонсох дуртай юм уу, зам явахдаа сонсох дуртай дуу юм уу, хөлдөөс авахта сонсдог дуунуудаа санаж хаалж болно шүү гэд ярьж исэн. Тийм учраас амс нэвтрүүлгийн өрөөнд саадсан арааж байгаа сонсож байгаа эрхэм сонсогчд, үжигчд та бүхэн амс айдууны жахаалгад идэхүйтэй оролцоорой гэж найдаж байна.
1: За та нарыг амс эндээс уран жаалж байна шүү. За зөв өнөөдрийн кон одоо жахаалгын дуугууд амс хүмүүст өсөлж өгнө үү тийм ээ.
0: Тий. Тэгэд ер нь бол одоо манай айдууны жахаалга бол ер нь манай орны дуунууд бүр байж болно. Тэгэхээр бас өнөөдөр бол хэдэн дуу бэлдсэн байгаа. Тэгэд ямар ямар дуунууд бай гэвэл өвийн дүшгтэй ан тамтлахын ажийн хорбоо шилэн ут, давшилтын дөрөвөн дуу, сүчин бэлгийн нарны явэлт нутаг, сүчнээ дуулсан дэлтэй шуу жирэг жирэг дуунууд байна. Ер нь одоо энэ дуунуудаас гадна бас манай орны дууран бүтээлчдийн дуулсан аялсан айдуу бүр байж болно гэдгийг дахин дахин найдъя. За ер нь одоо манай аялгын нэвтрүүлгүүд ер нь дууран бүтээлийн тойронд явагдана. Тэгээд бас өнөөдөр бас та бүхэнтэй нэг жоохон хуваалцъя гэж бодож байна. Та бүхэн маань бас сүлжээ холбоорыг анхаарсан байхаа. Энэ өдөр бол TikTok сүлжээгээр бол ан тамтлаг хипхоп дуучин Бочер болон бүжигчин Лид гэжнтэй хамтарсан нүүдлийн шоу гэдэг дуус их халамжил болж байгаа.
1: Тийм шүү дээ.
0: За сая утцоороод ирсэн болтой. За. За сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Би бодгоны тулд мандаа
0: байна. Аа сайн байна уу? Сайхан амарч байна уу?
2: Сайн амарч байна.
0: За та ямар дуу жахалах уу? Хэн жоруулж ямар дуу уран бүтээлж жахалах уу?
2: Та жавын дуусан Шанхай хичтэй бандуудыг дуугүй бүх төрөл сатандаа жахалыг.
0: За баярлалаа. За үргэлж байн гараж байгаа сонсод нэвтрүүлэгд одоо маш халуун сэтгэлээр идэвхтэй оролцдог тань маш их баярлалаа.
2: Мөн таны нэвтрүүлгийн бүх нөхдөд ажлын өндөр амжилт хүсэн зүйл байна.
0: Баярлалаа, баярлалаа, маш их баярлалаа. Байн одоо урам хайрлж дэмждэг танд бас баярлалаа. Таны айл гэр дад жаргал үсэй, ажил биес намжил үсэй.
2: За баярлалаа, баяртай.
0: За баярлалаа, баяртай. За манай булганы жол мандала лажвын дуусан
1: Шанхай хичтэй бандуути тийм ээ.
0: Тийм. Энд дуу жахаалсан юм байна.
1: За чигсэр энэ видео тавчин дээр ус тавшилтын энэ дөрөв дууны ус сонсё гэж бичсэн байна шүү.
0: Тийм. За би урд таар дууганыг Болдохё. За тэгэд чуд мандлаа бол маань үнэхээр одоо манай нэвтрүүлэгт байн ханддаг, байн гурам хайрладаг юм сайхан оролцож байгаа. Тэгэд одоо чуд мандлаа маань одоо бүхий садан төрөлд жоруулаад шанхай ичтэй бандуутыг гэсэн дуу жахаалсан байна. Тэгэд энэ дуу сонсож барсны дараа давшилт багшинд дуулсан дөрөвөн дуу гэсэн дуу хамтар сонсож хоёо. За би энэ дууганы оруулчихъя. За та бүхэнээс гайхаж байгаа магадгүй байн гар утсаа оролдоод гэдэг. Тэгэхээр гар утсныхаа хэсэг дээр дууганыг одоо оруулаад ихэд компьютероор ингэж дууганы тавьж байгаа юм аа. За тэгвэл жол мандлагийн жахалсан шанхайчтай бандатыг сонсчихъя.

0: Жиа. Тархан дуучин хааж авгайг энд дуулсан. Шанхай хичтэй бандуутын дуух та бүхэнд өргөн барьлаа. Мөнч сонсогчч бол мандлын сайхан хүслийг дамжууллаа. Тэгээ дараад нь одоо манай энэ тавчин дээр сайхан үг үлдээсэн сонсогчийн дөрөвөн дууныг ус дамжуулъя, тийм ээ. Дөрөвөн дуу өгдөг дуу бол ус одоо жоохон уу юуийн хүмүүсүүдийн одоо сонсох төртэй нэгэн сайхан дуу шүү.
1: Тийм. Тэгээд энэ хүү дууг бол баруун жимчээ шоор нутгатай давшил тогш дуулсан. Тэгээд багшийн дуулсан сайхан сайхан дуунууд байхаар барахгүйс олон сайхан дууны аялгаж хоож хүн олондоо хүрхсэн. Тэгээд ер нь одоо багшийг бол ер нь дуугаар нь омголж ярддаг тийм ээ. Дөрөвөн дуу давшилтаа гэж. Тийм болохоор бас дуугаар нь ингэж овголж ярьж байна гэдэг чинь бас энэ дуу хүмүүсийн жирэг сэтгэл тоногшлоо гэсэн үг шүү.
0: Сэтгэл одоо хөдий хүрсэн гэдгийг би төс эндээс үжиж байна.
1: Тий. За манай нэвтрүүлгийн сонсож байгаа эрхэм сонсогчид шууд нэвтрүүлгийг үжиж байгаа үжигчд та бүхэн маамаас ая дууны чахаалга хийж болно. Өнөөдөр бол манай аялгау нэвтрүүлгийн ая дууны чахаалга явагдаж байна. За хэн хүн жаруулаад юм уу бас эгэн чахам очит сонсхийх гэсэн дуу уран бүтээлэн чахаалж болно. Тэгэхээр хамгийн гол нь болохоор манай орны дуу уран бүтээлүүд байх хэрэгтэй гэдгийг анхааруулъя.
0: Одоо тихэн та бүхэн сануулж байгаа шүү.
1: Тий. Тэгээ та бүдээ энэ чахаалсан зэр дөө хамтаар одоо сэтгэлээрээ сонсъё. Тэгвэл одоо саяын үжигчийн чахаалсан давшилтын дөрөвөн дуусан дөө хамтаар сонсч гоё.

0: Сианаг сайхан хэмэр сэргээсэн дуу, дөрөөн дуу та бүхэнд хүрлээ. Мөн ч сонсогчийнхаа хүслийг дамжууллаа.
1: Тий, тэгэхээр энэ дуу яхааргүй хүмүүстэй хүрж хүмүүсийн сэтгэл зүрхэнд хоногссон дуу гэдэг нь мэдээж ер нь давшил багшил баруун жимч хошгоор нутгтай. Тэгэхээр энэ дууны нүлгэр бас баруун жимч хошууны хамжуудлуурын төв бол дөрөөн дөнгөс нэвтрүүлэг ягдуулж исэн шүү. Тэгээд бас сайхан дуу сонслоо. Тэгээд энэ дуу сонсох дуртай, сонсч өнгөрсөн та бүхэн маш сонсоод ямар шиг төрөгдөлтэй байна, ямар дуртгал хөвөрж байна. За дээрс манай Алмаа гэсэн үжигч сэчнэ дуулсан төлтөө шувуу гэсэн дуу чагаалсан юм байна. За манай нэвтрүүлгийн өрөөнд саадж урам харилж байгаа дармын тодарж байгаа бүхий л хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та бүхэнд амьдралын сайхныг хүсье. Маш их баярлалаа. За манай WeChat-ийн нэр нь Бонтгор гэсэн нэртэй адуутай намар гэсэн дуу чагаалсан юм байна. За тэгээд бүхий л үжиг сонсогчдоо анхааруулах нь манай орны уран бүтээлчдийн одоо дуулсан дуулийнхоор нь амилсан бийлсэн дууран бүтээлийг чахална уу гэд найдаж байна. Ойлгохыг хүсэж байна. Бидний
0: шаардлага бол ус одоо тийм болсон байгаа шүү.
1: Тий.
0: Та ус одоо энэ дотроос нарны эвүүлт нутаг гэж ус дуу давхруулсан. Төлтэй шүү гэж байна. Тэгвэл ус нь эвийн түшигтэй андын дуусан. Ажийн хорвоо шилийн хот гэсэн дуу ус одоо бүлэн байна. Эндээс ондоон ус өөрөө бусан манай орныхоо сайхан сайхан дуу уран бүтээл байвал та бас энэ дэр бичиж явуулж болно. Дараачаар бас танай энэ хүслийг биелүүлээ. Одоохондоо бол бас арайхан биелүүлдийлгүй юм байна шүү. Өнөөдрийн чихалсан дууг нь.
1: За сайн байна уу? Та бүхэнд өглөө мэнд айлтгэе. Өглөө сайн уу? Хоёр нэвтрүүлэгчээ
0: танилцъя.
1: Танилцъя гэж. За би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Бэлгүүн Лав байна.
0: За би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна.
1: За одоо явж байгаа бол манай Шилийн гол хамжуутлуурын Монгол радиогийн аялгуу нэвтрүүлэг явагдаж байна. Радио болон видео шоу нэвтрүүлгийн хэлбэрээр жирэг явагдаж байгаа юм байна. Тэгэхээр манай аялгуу нэвтрүүлгийг бол баян сонсдог анхаард хүмүүс бол сайн мэднэ.

Тэгээд оноо жилээс бол видео шоуд нэвтрүүлэх хэлбэрээр үжиг сонсогчтойгаа жолгосон. Тэгээд манай аялгын нэвтрүүлэг нь бол гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол 5 уулга болмаар явагддгаа. Тэгээд өнөөдөр бол гаргийн 3 айдууны чахаалаг явагдаж байна. Та хэн нэгэн хүнээр болж айдуу чахаалыг гэж бодож байгаа юу? Аль эсвэл яг энэ цаг мөчид ямар нэгэн дуу сонсгож бодчихвол үгүүлдэг хуудсан дээр дуучныхаа нэр боيو дууныхаа гарчих нэрийн бичээд явуулаарай. Тэгвэл одоо би эндээс танай сонсгийг гэсэн дууг одоо танай хүсэл шаардлагаар та бүхэндээ сонортуулах болно. Тэгэхээр манай аялгын нэвтрүүлэг нь гаргийн нэгэндэн бол хүмүүсийн сэтгэлд оногсон аль эсвэл шин дууран бүтээл бас сүлжээ албагаар халуурл болж байгаа хит болж байгаа дууран бүтээлүүдийг тайлжуулдаг бол гаргийн хоёр дан бол дуу таадаг. Тэгэхээр гаргийн өрнө дуу таахуулаас дууны эхлэлтийн аяыг одоо 10 секунд сонсгоод энэ дуу ямар дуу вэ гэж таалагдах бас дууран бүтээл дуртай дуулдаг хүмүүсийг бас энэ дуу хэрч зэрэг ойлгож байна гэдгийг бас их шалгадаг бас тоглоом гэдэг юм бас иймэрхүү болохоор явагдуулдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бол гаргийн 3 ая дууны чахалаг явж байна. Гаргийн 4-дөн бол жочонтой өглөө гэж явагддаг. Манай орно одоо дууран бүтээлчд манай аймгийн дуунай өгж огоодг юм уу, дуунай аялгуулж хоодог, дууран бүтээл дуулдаг сайхан уран бүтээлчтэй уран жалтгаа. Тэгэд гаргийн 5-д болохоор болоос энэ эдэмтэй маш одоо сайхан дуртгалтай хэсгэлүүдийг хуваалцдаг. Мөн ч одоо олон хүмүүсийн оролцоотой бас тоглоом хийх хэлбэрээр бас явагдуулдгаа. За тэгвэл одоо сайн нэвтрүүлгийн тайлцууллаа. Тэгвэл одоо алмагийн чахалсан дэлтэй шуугддаг одоо хамтар сонсож байгаа юм.

0: За бас нэг сайхан хэмэрлэг дуу дэлтэй шоу гэд дуу тав хүн төрлөө. Энэ дуу л одоо бас нилээ туучны дуу хүмүүсийн сайн мэддэг дуу. Тэгэд манай орнд баг хамаг анх баруу жүмчин нутгатай Сөв далай хамаг анх одоо манай орнд дуулсан байхаа гэж ойлгож байна. За тэгэд манай нэвтрүүлгийн өрөөнд саадсан тав хүнд баярлалаа. Урам хайрлж, жижиг бэлгэлж, дармын тоо дарж байгаа тав хүнд маш их баярлалаа. За дээрээс манай осноо гэсэн үжигчээс Сүчин бэлгийн Наран Эвэлт нутгыг галсан байна. Ер нь одоо Наран Эвэлт нутгыг ингэж орчуулж байгаа байхаа. За тэгээд бас манай нэвтрүүлгийн өрөөнд саадж байгаа радиоон сонсож байгаа та бүхэн ая дугаан жахалаарай. Манай орно дуучид уран бүтээлчдийн дуулсан дуулиогоор бэйлсэн дууран бүтээлүүдийг жахалаарай гэж дахин дахин найдъя. Тэгэд өнөөдөр бол нэвтрүүлгийг эхлээд 3 дуу сонсоод байгаа. Одоо бас 4 дахь дуугаа утгахгүй тав хүндээ өргөн Сүчин бэлгийн дуулсан Нарын Явэлт нутгаа гэж энэ дуул яах аргагүй. Чахан сарын үйлчлэгээс эхлээд юм уу да. Үнэхээр одоо хүмүүст хүрч халамшил болж байгаа сайхан дууран бүтээл жүжигч хошхой нутгатай уртын дуучин Сүчин бэлгийн дуулсан дуу байгаа. За урам хайрсан тав хүнд дуун баярлаа.
1: За бас бид хоёрт баярлаа гэж бас сарга жижиг хүргэсэн танд их баярлсан шүү.
0: Баярлаа.
1: Алмат баярлаа.
0: За манай ус.
1: Манай авах шүү нэ ус.
0: Манай банкын үжигч сонсогч.
1: Хамгийн утлуурын төвийн бас усуд орж ирж байна шүү. Та нартай баярлаа. Зүгээрээ зүгээр бид хоёр ч өдөрч ихгүй ээ. Ингээд дуу сонсоо суугаад гоё байна. Та нар стэж өдөрч ин шүү.
0: Та бүхний урам хайрласан маш их баярлаа. За та бүхэн бас сайн дууган жахалаарай. Та бүгдийн жахаалсан дарааллаар та бүгдийн сонсоё гэж бодож байгаа хэн хүнд жоруулсан тэр дууран бүтээлийг тавих болно.
1: Өнөөдөр бас та бүхэн бас юу хийж яарч идэх юм бол тийм ээ. Алуун ажилтай нь бас ажилдаа яарж байгаа байлгүй. Хөдөө орон утгаар та бүхэн яаж гэнэ үү? Өвс улсаан бүр оруулаад өгөөд барсан уу?
0: Ер нь манайр гаргийн нэг нэвтрүүлгээ хамт эхлүүлээд л байжсэн. Нэг мэт гаргийн 3 болчлоо шүү.
1: Тийм.
0: А алтан жулагсан дуу тавина уу гэж энэ тэгэд үжиг сонсогчдоо дахин анхааруулъя. Манай орны уран бүтээлчдийн дууран бүтээлийг жахална уу
1: гэдэг бас ойлгохыг хүсэж байна. Манайхны ингээд хүмүүсүүд ус сайхан дуулсан тийм сэтгэл байвал ус манай ус тавьж болно шүү.
0: Тийм тийм.
1: Тийм.
0: За тэгвэл осно гэдэг үжигчийн жахаалсан Сүчин бэлгийн дуулсан Нарны үйл нутгыг хамтар сонсож гоё.

0: За, дуучин сочин билгийн дуулсан нарны үйл нутаг гэдэг дуу та бүхэнд хүрч байна.
1: За, бас саяын сонсогчийн чихаагаар бас бид бас алтан жулгсан дуугас өрлө хайла тэгэд бол олоод авлаа. Бидний одоо сайхан бахархдах хамтлагийн дуучин төмөр туурай хамтлагийн одоо дуучин төмрөө ах ус одоо дуулсан байна энэ дуугийн. Төмөр ахын хувьд бол одоо олоо ав яастай тийм ээ. Шог жүжиг, бүжиг, дуу гэдэг олон талдарул одоо бүр авьяастай, энерги бус олон дам бус их шахшигдсан гэдэг алчаа аймгаар нутгтай юмнах сайхан уран бүтүүлж байдаг. Тэгэд 93 онд бас төмөр туурай хамтлагийг байгуулж, бас 97 онд бас төмөр туурай гэдэг бас чомгоон бус одоо олон дан гаргаж, олон дам бус одоо хүртээд болгож исэн. Бас орчмхон бус одоо өрөн Монголын одон төлөвсөр бус одоо сорвуулжлах нь бас одоо олонд хүрч исэн. Бас олон сайхан жишүүдэн бидэнд бас одоо хуваалцж байжлаа. Тэгэхэд өнөөдөр бас одоо Томрахын сайхан алтан жуул дуугийн ус одоо сонсогчийнхэн чихаалгаар та бүхэндээ хүргье.
0: Ер нь дидер нана гэдэг дуу байдаг бүр ахын дуусан дуу тийм ээ.
1: Тийм.
0: За, тэгвэл алтан жуул гэсэн дуу сонсъё.

0: Жаастай манус ээлдэг 90 оны сахан хөв нам би гаргасан бусны сахан хайтай алтан жуулыг та бүхэнд өргөлөө.
1: Тий. Бас адил ус юм хөв намтай төрөл жанрын дуу сонсуулаас бас ондоо ондоо төрөлд төрүн шүү.
0: Тийм шүү.
1: Та бүхэн сайн дууг сонсоод юу бодгоцсон уу? Төмөр төөрэ хамтлагын дуунууд бол яг уулна бид нар касат сонсчих үеэр бас их сонсдог касатаар.
0: Тийм.
1: Бас төмөр төөрэ хамтлаг бол яхааггүй бас манай орны рок дуурын бүтээлийн одоо хөгжилтөд бас өөр ингэсэн 38 нэмэрлсэн
0: дагуулгач үйлдэл үзүүлсэн тийм аа.
1: Тийм. Тийм болохоор саяхан алтан жол бол усны рок хөв намбар дуулсан.
0: Эсвэл одоо түрүү галоон болж ниссэн ийм сайхан үүргээ хүлээсэн хамтлагуучөө туршлагатай хүмүүсүүд.
1: Тийм.
0: Саяхан дуугаар та бүхэн бас одоо жалуунаас сандурсуу тухайн үеийн бас үлгэр явдлаа бас бодож үтсэн үү тийм аа.
1: Тийм. За утас орж ирж их шиг байна. Цаа сайн байна уу?
2: Сайн
1: байна уу? Сайхан намарч байна уу?
2: Сайн, сайхан намарч байна. Хоёр хөдөлгөлтөө өнөөдрийн сайхан мэндийг төвшүүлье.
1: За, баярлалаа. Сайн байна уу?
0: Хариу мэнд төвшүүлье.
2: За, баярлалаа. За, би утсаар нэг дуу захиалчихъя.
1: За. Хэн жоруул ямар дуу халахгүй?
2: Хазаар сараачонд орж утас аваад утсаар дуу захиалчихсан бас гоё байдаг шүү.
1: Тийм ээ. Уулын ер нь одоо утсаар одоо араажуунаа нэвтрүүлэгд оролцож ичих гоё байдаг шүү.
2: Тий.
1: Тий.
2: Тэний илэн гоё ажлын гол арааж үг юм аа. Шууд нэвтрүүлэг бас энэ сайхан болсон байна.
1: Тий.
2: Тэгээд энэ мөр арааж үгэн банкын сонсогч болсноо бас. Бас их гоё байна. Нэвтрүүлэг сонсоод хараа цогчмас.
1: Тэнь та өөрийгөө тайлжуулна уу? Хаанаас ирж байгаа юм блэ?
2: Аа, би шилэн голын авгаас ирж байгаа улаан байна.
1: Оо, тийм байна.
0: За, манай энэ видео тавчинд бас өдр болгон орж ирж чиг хаар олон сайхан жийс
1: хөрөнгөөрөөгч
0: таам уу юм байна шүү.
2: Гараад байгаа юм байна. Тэгээд би отхон даягийн дуусан найр наадмын дуу л юу? Тийм нэг сайхан дуу байдаг шүү дээ. Бараг өнөө жил бараг шинэ дуулагдж байгаа дуу байх.
1: За тэгье. За энэ дууг сэнд оруулах уу лээ.
2: Энэ дуугийн хамтдаа сонсъё. Тэгээд гараажны та бүхэн байна. Ажлын амжилтыг хүсэж Тэгэл ата шилэн гол арааны хаан бүхэл ажилтан та бүхэндээ ажлын амжилтыг хүсье. Тэгэл ата сонсож байгаа сонсогчтойгоо хамтар энэ дугаа сонсъё. Нэгэнтэйгээ зугаа болох юм.
1: За баярлалаа, маш их баярлалаа. Баян гурам хайрладаг тандаа маш их баярлалаа. Танд
0: ч гэсэн ажлын өндөр амжилт хүсэж байна шүү өндөөс.
2: За баяртай.
1: Баяртай.
2: Баяртай.
1: За сая юула манай радиогаар утасны оролцож байгаатайгаар манай ав хошуугаас улаан оролцсон байна. Тэгэхэд бүхэл радио нэвтрүүлгийн сонсож байгаа хүмүүстэй жирүүлээд мөн ч одоо манай радио телевизийн ажилтнаа амжилт хүсээд одоо дуучин отхон төвийн дуулсан тэгэн сайхан найр наадмын дууллагсан дуугийг чахалсан юм байна. За мөн одоо манай шууд нэвтрүүлгийн үжигээ та бүхэн мамс дуурын бүтээлэн чахалаарай. Манай орны дуулсан сайхан сайхан уран бүтээлүүдийг чахалаарай. За мөн одоо шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд Дорно гэдэг үжигч манаас Ажийн хорвоо шилий отгсон дуу гэж чахалсан байна. Бийн төчөктэй хамтлагын дуулсан. За тэгвэл би дурдаар саяын одоо утаснаа оролцох чинь чахалсан дуу урдаар сонсъё. Отхон төвийн дуулсан найр наадмын дуулал.

0: За дуучин дуучин утганы үеийн дуулсан найр наадмын дуулал гэдэг үнэхээр одоо хиймэр сэргмэр жоглог сайхан дуу хамтар сонслоо. А сайн дууны аяыг осыг дөрөвн дуун давшилт багш жохоос юм байна. Үнэхээр сайхан дуур мэтэл. Чихаалаа манай үжиг сонсогч улаан. Одоо чихаалсан юм байна. Танд баярлалаа. А сунжгын ногоо байна уу гэж байна. А сунжгын ногоо гэсэн дуу байна. А саяын дорно гэдэг оролцох чинь жахаалсан ажийн хорго шилий өтгсөн дууны дараа сучгын ногоо гэсэн дуу та бүхэндээ сонортуулъя. За Төнгөлийн хотоос оролцож байгаа сонсогч байна гэж. За урам харилж байгаа бүхэл хүмүүстээ маш их баярлалаа.
1: Баярлалаа шүү та нарыг ган сайхан чэ нар жичиг гэд олон сайхан бүлэг хөрөгцсөн байна манай хоёр тус.
0: Улаан гэсэн үжигчийг болж байгаа юм байна. Саяын утас ирж дууж хаалсан улаан та мөн юм болов уу? Баян одоо урам хайрлж
1: гаргах мөн байхаа. Өдөр болгон нэвтрүүлэгд орж ирж урам хайрлтгаа.
0: Тий. Тэгээ та бүдийн сайхан хайрлсан урмаас бас бид ажлын гэрч хүч авдаг шүү.
1: Ингээд үжиг сонсож байгаа ингээд сайхан үжигчүү сонсогчдоос улаан ихтэй айлхан ингээд бас өөрийнхөө сэтгэлдээ ингээд ярьж болно. Утсаар бас бидэнтэй холбогдож болно шүү.
0: За тэгэл одоо би тамтар дорногийн чахалсан өвийн дүштэй хамтлахын дуулсан ажийн хорвоо шилий
1: ят. За.

0: Яа, ажийн хорвоо шилийн хотомс. Амтархан сайхан сонслоо. Гой дуу шүү. Жохом ажийн хорвоо шилийн хотод олон сайхан амжилтыг байгуулж байгаа. Олон сайхан хүмүүсүүд байгаа шүү. Шилийн хотод урвал тийм ээ. Гажар гажрын хүмүүсүүд чугларсан. Ёстой жохом ажтай сайхан хот ч юм манай шилийн хот ч.
1: Тийм. Ер нь энэ дуунаас эхлээл ор хүмүүс шилийн хотод ажийн хорвоо гэж дотнчилж дууддаг болсон болов уу гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ дуу хамгийн анх дуулсан баг шулуун хөшөөгөр нутгатай сайн сачин багш байхаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ дууны үгийг бичсэн аавран ч юм уу багш бас олон сайхан дууны үгүүдийг бичсэн шүү. Сэрмүүхэн ангай, жаяатай нутгатай. Тийм, үжмийн уул гэдэг. Тэгэхээр сайн сачин багш болохоор бол ардын дуу гаргахгүй сайхан дуулдаг багш. Мөн ч одоо шилийн хот дээр нэр түн айдлахаар ардын дууны айдлахаараа сайхан явагдуулж байна.
0: Ардын дууныхан бас хөгжилтийн тал дээр бол одоо асар их хүтэнч төлөө үжүүлж байгаа юм ахмад байгаа.
1: Тийм, ардын дууны уламжлагч сайн сачин багш. Ажийн арга шилий хатгад доо хамаа амт болсон. Тэгэхээр өнөөдөр бол бид нар эвийн дүшгтэй ханд гэж одоо сүнэд үжимчин хоёр нутгийн шилдэг уран бүтээлчдийн одоо хамтлагын дуулсан ажийн арга шилий хатгийн амтаар амтрахан сонслоо. Тэгэхээр нөвтрүүлгээрөө саадаж үг үлдээж уран майрлж тармийн тод арж байгаа бүх хүмүүстэй баярлаа. За хипхоп дуу байна уу гэж асуусан байна. Хипхоп дуу байна шүү. Та манай орны дуучдын уран бүтээлчдийн дуу хипхоп дуу гэж хаалж болно шүү ер нь. За улаагчтай баярлаа. Эрхий өрөө жижиг бүлгэлж байгаа дандаа баярлаа. Сүчин жимэг гэсэн нэр мөн юм болов уу? Солонгоо танд баярлаа. Сайхан дуу байна гэж уран майрлж та бүхэн.

0: маш их баярлалаа. За тэгвэл дээр бас манай өвжөгчийн чахаалсан сужигын ногоо гэд энэ дуугаа хамтар сонс. Энэ дуу бар хардын дуу байхаа тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгээд бас их хуучны дуу юм болоо гэж ойлгож байна. Тэгээд бас сайхан сайхан хуучны дуунуудыг чахаалж үжиг сонсогчд юм бас хуучны үеийн дээр сайхан дуртгал дурсамжуудыг хөвөрүүлж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдөр үнэхээр сайхан сайхан хуучны дуунуудыг чахаалж байна. Тэгээд саяулаад алтанжуулгээд бар 2000 оны үеэр сонсч ирсэн мото бас рок хэв намтай
1: 90 оны дуу гэж хэлий тийм ээ.
0: Тийм. За тэгвэл урам хайрласан та бүхэнд баярлалаа. Тэгвэл манай үжигч оролцож гэж чахаалсан сужигын ногоо гэдэг дуу хамтар сонсё.

0: Яа, сутгийн ногоо энэ сайхан артын дуух та бүхэнд өргөн дэвшүүллээ. Бас олон ингээ сайхан сонсогчдод орж ирээд бас бидэнд хуруугаа жилгэж гин, урам хайрлж гин, бид хоёр тус урам хайрлж гин, та хоёр бас одоо маш шилдэг шүү гэсэн сайхан үе үлдээж байна. Чохом өстэй баярлалаа ингээд. Бусдыг ус ингээд махтаж сайн шааж урамшуулж байгаа хүн та өрөө бас маш их шилдэг хүн шүү да.
1: Тийм ээ. За сайн одоо сужигын ногоо гэдэг ардын дуу сонсоод бас олон хүмүүс ерхий өрөө гаргаж урам хайрлаж байна. Баярлалаа. Та бүдээ бас 70-аад 90-аад оны үе юмс. Тэр сайхан дуртгалуудыг бас хөвөрүүлсэн байхаа гэж бодож байна. Энэ дуугийн дуусан нь бол Хулынбор хотоор нутгтай тулаг гэсэн дуу чинь байна. Тэгээд яг одоо манай Өвөр Монголын одоо хуучин дуулалтын хэв намбар дуулсан одоо сайхан ардын дуу байна. Тэгээд та бүхэн бамс чалуу яинч гэдэг юм уу бас сумны сургуулч гэдэг юм уу гүншөөч гэдэг юм уу
0: тэр үеийн дурсамж байх. Бүр өртөнд юусуудыг бодгодул тийм ээ. Одоо бол бүр 80 хэр хүрж байгаа настан буурлчуудын бүр жалуугийн бодгодулсан ийм нэг сайхан дуу шүү дээ энэ дуу бол.
1: Тийм, тийм болохоор энэ дуу гэж үнэхээр ид хүчтэй бас үнэхээр одоо олон хүний одоо тэр үеийн сонсчсэн хүмүүсийн дурсамжийг тээж ачаалж өгдөг бас үнэхээр гайхалтай урлагаа. Тийм ээ, тулаг дуулж аа, дуулж баа гэж тийм ээ, тийм тулаг дуулсан байна. Та сайн мэдж шүү.
0: Харин ус ардын дуу их гэдэг олон сонсдог сонсогч байхаа та.
1: Тийм. За тэгэд ер нь нэвтрүүлгийн өрөө саадсан та бүхэн бас ая дуужихаалаарэ. Нэвтрүүлэг өндөрлөлтөл бас 10 минут байна.
0: Өөрийн дуртай дуугаа амсан нэрийг ингэ бичээд явуулаа. Ус амжуул ус хамтдаа сонсчихье тийм ээ, хөвжөлдий. Сая нэг сонсогч үсэлсэн хипхоп дуу байна уу гэдэг.
1: Бас хипхоп дууны хаа
0: оруулаад авбал бас итээ юм уу гэд бодлоо тийм ээ бэлгүн талаа.
1: Тий. Та бас ер нь дууны хаа нэрийн юм уу бас дуучны явуулж болно шүү. Тэгвэл бас танай сонсхий гэсэн дуу чи хаалж байна. А тавиад бас үжиг сонсохтой сонортуулчихна. За би нэг ирээтгээл гэд. За тэгэхэд ер нь нэвтрүүлэг эхлэхэд ярьж байла. Анд амтлах манай улсын 2026 оны хипхопын уралдааны нь одоо нэлен дээр шитэнд лидэгжин Бош гэдэг хипхоп дуучинтай хамтраад нүүдлийн шувуу гэд төгдүүлээд маш халамжил болж байна гэд ярьж байсан. Тэгээд ант амтлах юм бас олон сайхан дуунууд байдаг. Та бүхэн юу андах вэ? Тэгээд энэ 2 жил бол бас үнэхээр одоо манай улсын тайз тавчин дээр дуу хоолойгоо хүн олондоо хөргөж байна.
0: Одоо бол эднүсийн ингээ нэр нөлөө бол ганцхан манай одоо Өвөр Монголдон биш болсон шүү. Нэг мөсн дэлхийдийнхэн ингээ татаа бүр нэн өндөр тайзан дээр одоо амжилт авьяасан бүр гайхуулж явж байгаа.
1: Тий.
0: Маш мондог эднүсийн кампус ингээ сайхан альтернативт нь одоо маш их өмгөшж явдаг шүү. Бид нар ингээ сайхан даган байсаж.
1: Тэгээ. За тэгвэл одоо саяхан үжигчийн жахаалсан дуу тавих хас юм анд амтлахын найрлан дуулыг гэдэг дуу хийх хамтар сонсоод авъя. Энэ орноос би танай жахаалсан дуу ирээд бэлэн болгоод байж яа. Тэгвэл найрлан дуулыг санд амтлахын дуу сонсъё.

За сая бол одоо ант хамтлагын дуулсан найрлан дуулыг гэдэх өвөр Монголын чанга сарын үдшилгээр хүн олондоо хүрсэн одоо үнэхээр найрнаадмаар олон дуулагддаг сонсдог дуугийг тав хүндээ сонортууллаа. Ягаад гэвэл одоо энэ өдрийг ант хамтлагын бусад уран бүтээлчтэй хамтарсан манай улсын томоохон тайставчин дэр дуулсан нүүдлийн шувуу гэдэг энэ дуу одоо үнэхээр халамжил болж байна. Тэгээд бас ант хамтлагынхаа дуугийг сонсохыг хичээлээ. За тэгвэл одоо манай тал нутаг ховлогоон ажны ав гэсэн үжигчийн жахаалсан мортогоон гэдэг мөн одоо саяын сужигын ногоо гэсэн дууг дуулсан дуучин толгын дуулсан дуугийг жахаалсан юм байна. Тэгвэл одоо манай үжиг сонсогчдийнхаа хүсэл шаардлагыг биелүүлж саяын энэ дуугийг хамтар сонсъё.

0: Жиа бэлгүн далай. Нөх чагчаа нь бол ус түргэн өнгөрж ин шүү, тийм ээ.
1: Харин хоёул яриад манай үжиг сонсогчийн бас үлдээсэн сэтгэлийг хуваалчаад ярахаар үнэхээр нэг чиг
0: өнгөрсөн. Тэгээд одоо сонсох төмнөхөө дуугээ дамжуулж хамтдаа мусайхан хөвжөлдөж найрлаад нэг чагийн ус одоо ийм түргэн өнгөрүүлсэн юм байна. Чагийн ус одоо их баяртай өнгөрүүллээ өнөөдрийн нэг чагийн.
1: Тэгвэл сая манай үжигчээс нь сучгын нэг өгсөн дууг дуулсан, толгын дуулсан Монгол хүн мортогоо ингэдэг бас их хөвжөнтэй чоглог сайхан дууг жахаалсан юм байна. Сяхаар гудуурын бүтээлтэй.
0: Та нарын
1: сайхан
0: хаалгаар ус бид үсэнгээ сайхан сайхан дуугуудын ингээд сая саяхан сонсож гин бас бидэнтэй адилхан бас одоо энэ дуугийн ус саяхан сонсож байгаа хүмүүсд байна гэдэгт ус итгэж байна.
1: Чаан хөө манай нэвтрүүлэгт урам хайрлж, дармын тоо дарж, сэтгэл үлдээж, урам хайрлж, жижиг бэлгэлсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та бүхэндээ ажил амьдралын сайн сайхныг хүсэж өгнө. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хүү өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн өргөснө нь дадлагын хөтлөгч Бэлгүүн Далай, уяхан усны хөтлөгч Дулаан, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бүрэнд та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.
0: За баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 9 сарын 16, Бэлгийн улирлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 6, Гарагийн 3 урд таруулгын товчоо мэдгдээ.
3: Энэ цагтаа
2: Эренхот малжих орны чахлахын торыг бэхжүүлэн дэс дэвшүүлэх инженерингээр малжих өрхөд тогтвортой чахлахан хангаж байх.
3: Дундад улсын жүнмээ энергийн бүлэглэлийн сүнэг зүүн хошуун дах манглай цахилгаан гаргах хязгаарт компани нүүрснээс ус ялгаруулан авах мэрэгжлийн шиний үүдэж бохордалгүй нүүрс цахилгааны аж вилсийг хөгжүүлж байх.
2: Манай аймгийн 9 барилгын төрөлжил 2025 оны барилгын амар төвчний баримжаачсан жишээ үзүүлэх барилгын гажрын нэрсэд сонгогдсон жирэх мэдээнүүдээс сонсох нь.
3: Доор

0: улахтай танилцаарай.
1: Манай хорооны мэдээ. Эренхото малчих хорны чахалхан торыг бэхжүүлэн дэстэвшүүлэх инженерингийг үргэлжлэн ахуулж, чахалхан утсыг дэстэвшүүлэх, хүчтэл өөрчлөгчийн багтамжийг нэмэгдүүлэх, байнгын чахалхан нэвтрүүлэх зэрэг арга хэмжээгээр дамжин, хилийн ардын үйлдвэрлэл амьдралын чахалхан хэрэглэгийг батлан, хилийн хамгаалалтын чахалхан хангалгийг батлах сэргийлэлтийн шагмыг баттгаж, батчанг чахалхан хүчнэр хилийн чагарыг хүчрэгжүүлэн ардыг чинээлэгжүүлэхэд хүч нэмэрлэнэ. Эренхотын гэрэлт утас өмнө сүүж хачааны малчин нар мандлагийнханд 2000 бөгөөд 14 онд чахалхан нэвтэрчээ. Үйлдвэрлэл амьдралын чахалхан хэрэглэгээний шаардлага тасралтгүй нэмэгдхийг тагалдан эднийх нь энэ жилийн 6 сард хүчтэл өөрчлөгч онд дэвшүүлснээс чахалхан хангалга нь мэдэгдэмтэй ишилж өнгөрсний чахалхааны даралт хүрэлцгүй олон чахалхан хэрэгслийг жиргэр хэрэгжилж дийлэхгүй зэрэг асуудал нь үндсэндээ шийдвэрлэгдэжээ. Эренхотын гэрэлт утас өмнө сүүж хачааны малчин нар мандлаа хэлэхдээ энэ жил хүчтэй өөрчлөгчөн солсноос олон чахалхан хэрэгслийг хэрэгжилж дийлэх болжээ. Өвөл чахалхан жуух хэрэглэх нь тон дүгэн байж, нүүрс тах жуухгүй, чагд аривтай мөртөн жоосондч аривтай гэлээ. Чахалхан торыг дэстэвшүүлснээр төг төмөн малч хөрөхөд дүгэн үзүүлснээр барахгүй, нэнч малч үйлдвэрлэлд малч хөрөхийн одоохчлсон хөгжилтэд бат тулгуурлал хангаж, малч хорны үйлдвэрлэл амьдралын чахалхан хэрэглэгээний хамгийн 1 км-ийг бүтэмжтэй нэвтрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмний хүртэмжит төрөгдөл, жол жирхэлт төрөгдлийг нэмэгдүүлсэн байна. Ойрын жил Эренхотын чахалхан хангах баталгааны систем өдөр ирэхгүй төгөлдөржиж, хүчтэл өөрчлөх өртөө 8-ыг байгуулан 10 кВ-ийн нийтийн хэрэглэгээний чахалхан утас 55-ийг ухсарч, ерөнхий урт нь 1172 км-т хүрвээ. Ойрын 5 жил малчин хорны чахалхан хүчний дутуудлыг нөхөрлөж, 115 км-ийн 10 кВ-ийн чахалхан утасыг шинээр ухсарах буюу жасан сайжруулж, 77 хүчтэл өөрчлөгчийг шинээр ухсарч, 33 малч хөрөхөд байнгын чахалхан нэвтрүүлэн, 230 малч хөрөхөд чахалхан дулаалгын төхөөрөмж ухсарч өгөн, 60 малч хөрөхийн хүчтэл өөрчлөгчийн багтаамжийг нэмэгдүүлэн, 7 хилийн хамгаалалтын харуулын өртөөний чахалхааны хангалгийг дэстэвшүүлсэн байна.
2: Чанар сайтай хөгжилтийн байчан судлалтын аялал.
0: Манай хорооны мэдээ. Дундад улсын Жүнмэй энергийн бүлэглэлийн сүнжин хуш шундах манглай цахилгаан гаргах хязгаарт компани 296 төмөн киловатын нүүрс цахилгааны нэг цогцлуулсан төрөлж билнэ. Тухайн газрын их баялаг суурилан нүүрснээс ус ялгаруулан авах мэрэгжлийн шинийг үүдэж, усны их баялаг тутмаг газар орны бохирдлгүй нүүрс цахилгааны ажилсын хөгжилтөд жишээ үзүүлэх хэв дуурайлыг бий болгож байна. Төрөл зүйлийн Баянуул Уурхайн ордны элэгдэлбэх хүрэн нүүрсний их баялагд төшөөлөн нүүрс цахилгааны холболгон эзгэнхийн нэг цогцоолох сэтгэж ёсоор нэгэн хөгжүүлж бүтээн байгуулжээ. Энэ нь дундад улсын Жүнмэй энергийн бүлэглэлийн Өвөр Монголд байрлуулсан нүүрс цахилгаан дахин үүсч болох энергийн нэг цогцоолсон холболгон эзгэнэг жишээ үзүүлэх суурин газрын нэг болно. Төрөл зүйлийг 2000 бөгөөд 23 оны 8 сараас эхлэн бүтээн байгуулж жишэлтэр энэ жил хос машин чогчлбарыг бүх талаар ашиглалтад оруулахар байна. Төрөл зүйлийн бүхний ашиглалтад оруулсны дараа жилд бараг 59 дуншуур 4000 төмөн киловатт цаг цахилгаан гаргаж, жилийн үйлдвэрхүүний өртгөн 17 дуншуур 1000 төмөн төгрөгт хүрэх болно. Дундад улсын Жүнмэй энергийн бүлэглэлийн сүнжин хуш шунтах манглай цахилгаан гаргах хязгаарт компанийн дэд ерөнхий даамал Ишо Бөө сурвалжлагчид 2000 бөгөөд 26 оны 8 сарын 15-ны өдөр 1-р намарт машин чогчлбарыг 168 цагаар туршин ажилуулж, Өвөр Монголын баруун хэсгийн цахилгаан торд цахилгаан хүчний дэмжлэг үзүүлж, шин энергийн төрөл зүйлийн цахилгаан хүчний бүтэмжтэй ашиглах ба цахилгаан торын тогтворт чанарыг баталхад чухал үйлдэл үзүүлнэ гэлээ. Тухайн газрын хүрэн нүүрсэндх усны уулгадчийн хэмжээ өндөр мөртөн усны их баялаг тутмаг байгаа бодит байдал чиглүүлэн төрөл зүйлийн нүүрсний утаанаас ус ялгаруулан авах тэргүүний мэрэгжлийн хэрэглэн их баялагын тутуудлын хөгжилтийн гэлс чиг болгон ховруулсан байна. Шитаалгын зуухны гадагшлуулсан утааг олон удаа цэвэршүүлэн шийдвэрлэхээр дамжуулан хүрэн нүүрсний утаан доторх усан уурыг ялгаруулан авч үйлдвэрлэлд хэрэглэх баримжаад нийцсэн ус болгон ховруулж машин төхөөрөмж хэвийн усаар ажиллах үед 120 тонн цэвэр ус ялгаруулахаар төлөвлөн бүх үйлдвэрийн сисчмийн тогтун эргэлтэд баталж байна. Дундад улсын Жүнмэй энергийн бүлэглэлийн сүнжин хуш шунтах манглай цахилгаан гаргах хязгаарт компанийн дэд ерөнхий даамал Ишо Бөө сурвалжлах хүлээгтэн энэхүү мэрэгжил нь утаанаас ус ялгаруулан авах мэрэгжлийн шавталтыг биелүүлж усны их баялаг тутмаг газар орны үйлдвэрлэлд хэрэглэх усыг хангах болно гэлээ. Нүүрснээс ус ялгаруулан авах мэрэгжлийн шавталтаас гадна төрөлж билэн бас салхин хүчний цахилгааны шууд үйлдвэрт хэрэглэх цахилгаан хангах мэрэгжлийн оруулан үйлдвэрийн тойрогт бохирдлгүй цахилгаан хангаж, энерги арвилах, бохирдлгүй ус арвилах, энергийн хоргодлыг багасгах заалт тогтсон ажил төрлийн тэргүүний төвшөнд хүрэгжээ. Одоохонд төрөлж жилийн 1-р номерт машин чогшлбарын эргэлтэн тогтун байж, 2-р номерт машин чогшлбарын тохируулан турших ажлыг тогтуунаар эхүүлж байна. Төрөлж жил нь бүх талаар ашиглалтад орсны дараа Өвөр Монголын баруун хэсгийн цахилгаан торд бат чанга цахилгааны эрэлтийн тулгуурлал хангахаар баггүй нүүрс цахилгааны ажилсийн бохирдлогүй тээш хэлбэрээ хувируулахад хуулбарлаж болох, дэлгэрүүлж болох үйлдэлгийн үлгэр хэв хангах болно.
1: Манай хорооны мэдээ Хоёр дэх Өвөр Монголын Өртөн засаг орны орон сууч ба хотөдөгийн бутон байгуулалтын тэнхимээс 2025 оны барилгын амрад өвчний баримжаачсан жишээ үзүүлэх барилгын газрын дэрсийг нийтлэхэд манай аймгаас 9 барилгын төрөлж ил сонгогдсон бай. Шилэнгуудын чахлахан ангаг компанийн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн үйлчлэхний асрын барилгын ажил шавтаргаанд орлоо. Тус төрөлж ил нь Өртөн засаг орны жишээ үзүүлэх барилгын газрын нэг байж, ерөнхий барилгын талбайн бараг 1,600 хавт хадруулж байна. Ерөнхий байлруулалт нь 7,200 жуу бөгөөд 9 том төгөрөгт хүрч, одоохонд яг гэрийн гадны хинжтэнгийг бүх хүчнээрээ ахуулж байна. 2025 оны 4 сард барилгын ажлыг эхлүүлснээс нааши төрөлж үлийн амар төвчний баримжаачсан шаардлагыг өдөр тутмын хамааралтад уусалчулан төрөм тогтоолын хэрэгжүүлэлт, тухайн талбын хамааралт эчимдэл ба гэм сухгийн жасалтын элк огчоог чанга эчимдэж баримжаачсан жишээ үзүүлэх хэв дуурхалыг бүх хүчнээрээ бий болгосон байна. 20 жилээс нааш манай аймаг тухайн талбарын үйлчлэгийн хурлаар ачаавлуур болгон хяналт хамааралтын ажилтан 100 гаруй хүн удаа, төрөлж үлийн хамааралтын ажилтан 300 гаруй хүн удаад боловсрол хүртээжээ. Энэ дагуу та оюунч барилгын газрын бүтээн байгуулалтыг ихэр ахуулж, тор сүлжээ, том дата зэрэг мэрэгжилт түшиглэн амар төвчний хяналт хамааралтыг ардын агарын сэргийлэлтээс мэрэгжлийн сэргийлэлтээс дэвшүүлэхийг ахуулж, жагсаан байжгах, данслан тэмдэглэх, чигчлэн сайжруулах, дахин хянах, дугаар хасах, битүү чагрын хамааралтыг чанга хэрэгжүүлэн, далд гмийн жагсаан байжалтыг байнгжуулан өрнүүлснээс бүх аймгийн барилгын аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдал үргэлжлэн тогтуунаар сайжирсан байна. Тусгаа сонгогдсон 9 барилгын төрөлж үйл нь гэр байшингийн барилга, хотын явдлын сурд хөрөмж зэрэг олон төрөлж үйлийг хамарч, бүх аймгийн барилгын амрад өвчний баримжаачсан бүтээн байгуулалт лавдун боттой өрөвдөмж олсныг илрүүлвэ.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 14-ний өдрөө Шилэнгол аймгийн намын хорооны ухуулах хилтэс сүлжээний амар төвшин ба мэдээ жангжилтын зөвлөлийн албан гэр зэрэг байгуулах нэгчээс хамтран эрхэлсэн 2026 оны улсын сүлжээний амар төвшний ухуулгын гарагийн Шилэнгол аймгийн ажлын эхлэлтийн ёслол жишээ тусгай төрлийн ажиллагаа эрен хотод явагдаж бүх аймгийн сүлжээний амар төвшний ширс ухуулгын ажлын хөшгөөс өгсөн байна. Эхлэлтийн ёслолын тухайн талбайд уран сайхны тоглолт гаргаж сүлжээний амар төвшний фильм ба гол сэдэвт ухуулгын фильмийг нэвтрүүлж сүлжээний амар төвшний санаачлагын бичгийн уншин нийтэлжээ. Дараа нь сүлжээний амар төвшин ба сүлжээний тоо баримтын амар төвшний тусгай сэдвэд тайлбарж хийж, Боомтын хотын ажил амьдралын бодит байдалтай уялдуулан өдөр тутмын сүлжээний аюул төвшүүрийг сэргийлэх, ховь хүний мэдээ чангийг хамгаалах, цахилгаан холбоо сүлжээний мэхлэлийг ялган таних, тоо баримтын амар төвшний хамааралт ба нууцад холбогдох мэдээ зангийн сэргийлэх зэрэг голдлогтой уулгын тойронд нарийн тайлбарж хийж, үнэн бодтой хэргийн жишээг задлах арга хэлбэрээр дамжуулан сүлжээний амар төвшний хууль шааж хуул тогтоол ба сэргийлэн хамгаалах арга хэмжээг гүнзгий мөрдөн ойлгомжтой түгээмэлжүүлж тайлбаржийг сонссон кадр ажилтан ажилчны сүлжээний амар төвшний сэргийлэлтийн ухамсар ба бачин байдлын арга чанар шийдвэрлэх чадварыг дээшлүүлжээ. Тус өдрийн үдийн хойно Улсын үүдний үзмжийн оронд улсын үүдний сүлжээний явдал хамтар амар төвшин урагшлах гол сэдвт ухуулах хүмүүжлийн ажиллах өрнүүлсэн байна. Тухайн талбайд сүлжээний амар төвшний гол сэдвт ухуулгын самбар гаргаж, сүлжээний мэхлэл, сүлжээний цуурхал болон сүлжээний муу муухай сураг зангийн хоргоногөл зэрэг шинжлэх ухааны түгээмэлжүүлэх уулгыг тохируулжээ. Ажил татаас хотын ардад сүлжээний амар төвчний ухуулгын материал тархахын хамт сүлжээний амар төвчний гол сэдвтэ сүудэр зураг татах газар гарган хүмүүсийн сонирхлыг татах ухуулгын арга хэлбэрээр сүлжээний амар төвчний мэдлэгийг түгээмэлжүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ тавьс хошуу адууны ажилсыг хөгжүүлж байна. Тавьс хошуу бол Бээжингээс хамаг оройхон байгаллаг амхын тал нутаг болох мөртөн Домдод улсын хааны адуун соёлын нутаг байж, одоо бүх хошуугаараа 5,000 гаруй адуу малчин зөвхөн гүн болгосон 3,000 шахам адуу малчч байна. Тэрчлэн тухайн газарт нэгэнтэй хааны адуун чусаалын соёл чуулчлалын компаниар толгойлуулсан адуу үржүүлэн бойжуулах, найдан малжих, арилж алах, эмэмлэх, уралдааны явдлын бүрэн бүтэн ажилсыг хэлхээх бүрэлдүүлжээ. 50-р шууныхан одоо яг уламж

0: шүү урд хүчит олон төрлийн уралдааныг эрхлэн явагдуулж, морины уралдаанаар дамжин адууны ажиулсын хөгжилтийг дайчилжээ. Адууны ажиулсын их хөйлхийн давуулах нэгэнт ардыг баяжуулах ажиулс болон хавирч, тавьсгал шүүн адуугар жууч болгосон хамтар баяжих шинэ хутцыг бичгэж байна.
1: Манай хорооны мэдээ, зүүн үзмчин хошуу гал төмрийн сэргийлэх цараа хагалбарлах ажлыг эмх журамтай явагдуулж байна. Зүүн үзмчин хошууны цараа хагалбарлах ажлын тухайн талбайд том хэлбэрийн машин механик хөдөлгөн гал төмрийн сэргийлэх цараа хагалбарлах ажлын төлөвлөг ёсоор эмх журамтай явагдуулж, гал төмрийн өрөвсөн ихтгэ хориглох физикийн халхавчийг цогцлон байгуулж байна. Ойлгосноор цараа хагалбарлах ажлын 8 сарын 20-ноос эхлүүлж, 10 сарын эхэн болтол нийтэд 45 өдөрт дуусахаар байж, өргөн нь 100 метр болох 295 км-ийн цараа хагалбарлах болно. Хилийн ой шугаан утаг билчээрийн гал төмрийн сэргийлэх цараа хагалбарлах ажил бол тус хошууны гал төмрийн сэргийлэх чухал хамгаалалтын арга хэмжээ болно. Энэ жил зүүн үзмчин хошуу машин төхөөрөмжөөс төвшүүлэх юм уу? Баримжаатсан ажлын мэрэгжилд төшиглэн цараа хагалбарлах ажлын ас чанар ба барилгын үр ашгийг илдэд дээшлүүлсэн байна. Өнөөс гадна зүүн үзмчин хошуу ой шугаан утаг билчээрийн гал сэргийлэх унтраах ажлыг чанга анхаарч, галын аюулын далд гэмий жагсаан байцааж чөгчлэн засах ажлыг байнгжуулан өргнүүлж, хэр гадна гал хэргэлхий хамааран эзэмдэг эрчмэн чангаруулан гал төмрийн сэргийлэх ухуулаг хүмүүжлийг гүнзгэрүүлж, нутаг бэлчээрийн гал төмрийн сэргийлэлтийг сайтар хийж байна.
0: Манай хорооны мэдээ, ойрдоо баруун жимчин хошууны гөрөөстэй улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын оронд улсын 1-р дэсийн хамгаалалтын амтан болох Хүсэн тас болон улсын 2-р дэсийн хамгаалалтын амтан болох Харачаа Начин Шувуух байгальд нь бочаасан байна. Ойрдоо гөрөөстэй улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын оронд хэр амтныг их байгальд нь бочаах тусгай ажлыг өрнүүлжээ. Ажилтан дүрмжсэн авраа хамгаалах алхам дараа явсаар шархан бүрмсэн эдгэрч буян дааж амьдрах чадвартай болсон Хүсэн тас болон Харачаа Начныг уулан ойд тавьж явуулжээ. Ойлгосноор тус хоёр ховорч охох шувуун хүнд шархтаад байх үед тухайн газрын малчин олж мэдээд хамгаалалтын орны авраа хамгаалах өртөнд шилжүүлэн тушааж өгчээ. Шинжлэх ухаанчаар өмнө жасах ба нарийн нэмбэ арчилхаар дамжин хоёр шувуу эдгэрэн их байгальд нь бочаах баримжаад хүрсэн байна. Гөрөстэй улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орны хэри амтныг авраа хамгаалах өртөөний дараг Монфон сурвалжлах үлэгтэн жилийн эхнээс одоо болтол хэри амтныг бараг 40 гарыг авраа хамгаалжээ. Олноор нь шархтсан хэри амтныг олж мэдэх буюу хуул усаар агамж саргаалан худалдаж байгаа байдлыг илрүүлбэл дараахан хологдлохгүй салам учирд илчлэн мэдүүлхийг хүсэж байна гэлээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгүүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Уилис, Нарангэрэл, Шингээгч Хонгорзуул, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Утгал Жижиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Шилэн голын аражууд хэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдэн үлдээ баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдэн үлдээ хойд биеийн гажир оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсийн салхинтай. Өмнө биеийн гажир оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалагаасаа үлшин өмнө биеийн гажир оронд адил бус хэмжээний жүргөсхөн борон орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үлдээ баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 26 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үлдээ баруун тагаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Саяа нэвтрүүлсэн чангуурын мэдээг дахиж нөгөө та нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдэн үлдээ баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдэн үлдээ хойд биеийн гажир оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсийн салхинтай. Өмнө биеийн гажир оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалагаасаа үлшин өмнө биеийн гажир оронд адил бус хэмжээний жүргөсхөн борон орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол

0: тал тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун тагаас дөрвөн дэсийн салхинттай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 26 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун тагаас 2-3 дэсийн салхинттай дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Сая чагуурийн мэдээ нэвтрүүлжээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч мөчир нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р амжилтын хоронд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хашуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцин бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэд дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн болон шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төвлөрд хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Ерөө уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчэр сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрдүүлж одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн залуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа вилсийнхэн төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээд дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. Жорон жорон улаан

За архив сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: хошуу мал тань өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн байцгаана өрхөн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлгийн мал өмлөг дугаар та бүхэнхээ амрыг ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. НЛЖ-ийн дугаараар бид намрын уларалд малын хижиг гмийн сэргилтийн талаар аль хэдэн талын анхаарал таарна өгдөг уулгаан жалгаж сонсъё. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн анхаараа сонсно.
3: Өөрөөр хэлбэл манай шилэн голоор авч хэлбэл одоо хоёр сүмбэж гэдэг юм уу? Нуур ус одоо бах шиг манай эдэн шулуун цагаан гэдэг юм уу? Одоо хөөц царч гэдэг юм уу? Эдгэрийн нуур ус дэний байхгүй шиг манай шилэн хотын ихэнхий гаж. Шилэн хотын жарим гол тахсан гажд бас ирэн гохоо бай. Тэгээ эдгээр газруудаар бол одоо юу юм бэ? Бид бараг утаслах хорхой, хамрын гоо, тууж хорхой гэдэг таавар. Олонхид хоёр юм холхгүй дийлхгүй. Эгнэрээ одоо байдлын юу ааштай, ариун усад ашуул суухшаа. Одоо бүр мэднэ. Суухшаа. Одоо эн чин би одоо ингээ гоочгүй хамрын гоор нь яануу дийлнэ. А хамрын гоорын дийлвэл нөгөө үед нь яануу. А одоо таны хамрын гоор я байвал одоо чи хамрын гооронд сайн юу чи суу юм уу, ави чи суу юм уу, тийм ба би чин дэлэ анаа юм уу? Эдгээр таарчтай. Эдгэрийн чинь зарим нь чүүнэ юм бэл гэдсэн нь зарим бас үл. За чи чүүнэ юм жаруул араас нь чи юм жаа. Бүх талын юм хэд юм. Манай энэ бол олон гэдэг тууж хорхой утас. Утаслах хорхой төрөлж ийлээ. Зарим утаслах хорхой чүүд бүр хүн. Зарим нь тэр нь баасал.

0: Тэгээд өнөө жилээс гээд бол бариад хорог хойшоон ингээд үлээд янчлаад тухайд бас тийм ядал гарч ийнэ. Бөмбөлөх орхой гэдэг нь хортой юм байж магадгүй. Тэр үед одоо зарим айл тэр өдрөөс манай ширийн хотын нэг айл өгч яа одоо энэ тухайд бүдүүн тухайд бас одоо бол нохоноор баадаггүй юу гэж. Нэг тухайд чусаар байна. Тэгээ миний сурагчдад мэдгүй болох 90-гүүд 80-ааны одоо чүүчүү байж ахгүй болох гэж болж ш та манай сурагчдад байж агаад үзээдгүй энэ доктор их хэмжээний чүүчүү бүдүүн тухайд төр бол нэг нэг удаа тэр чүүчүүнээ тусгаа юм. Тэр юм тэгээд над байн байн утас ирнэ. Ая аварлаа шүү. Одоо миний тэр хэдэн бүдүүн тугал ингээд болохоо байсан бол гिचүү боллоо. Энгээр энгээр дамжаад бол юу гэсэн үг ий та? Хаашаа байж ярим үед бол аа шилган байцаах гэм үү? Энэ бол том чухлаа. Манай энд бас одоо одоо энэ хэр тэнцсэн юм хөө малын үдэ өмнөлөгч юм уу? Малын өмнөлөг одоо арви арвин жижиг жижиг хэрэгтэй байвал таарч та. Тэр энэ манай хаашаа манай жангуучдын хүч шүү дээ. Жангуучуд эртхэн дэвтрэний шалгаж аваад арви арвин сайхан үдэ өмнөлөг гаргачихвал малчдад бас зүгүн шүү дээ. Бид нэг юм ч усна хавьд бол ура юуны урд бол нэгдүгээр дэн өвдний часахч ойлт байх хэрэгтэй. Мэргэжлийн дэвшлүүл. Энэ талаараа ирж игээд бид ааж ааж уу одоо өөрийнхөө юуганы илүү болгоч та ааж авахлаа одоо их түлэн шүү дээ. Уггүй бол бид нэгдүгээр одоо энэ анхаарахгүй ингээд нэг мэргэжлийн ааж хийчихэд одоо мэргэжлэр гол болохгүй юм бол ула хэрэггүй. Тэгэхээр нэг олон залуучууд бол одоо би бас сануулах нь нэгдүгээр бүл чи одоо дэвтрээ сайхан шалгаж авна. А хэр ам комтэ болон я дараа нь улаан хийх үед амар манай ажил үйсэн нэг уурс уртхан за эдгэр талаар уу ясмараал энэ талаар уу онцгой анхаарах хэрэгтэй. Гэтэл энэ дотор онцгой ярих нь зарим нь нэг дибет хүнтэй амар хөөж гинөө одоо жисийн чинкрээр хөөж гинөө гэдэг ангад хуучин тэрнэр юм зүйл ярина шүү дээ. Үнэн хэлбэл дибет хүн бол ходоод байн дотор утаслаг гөрхөх хөөхөдсэй. Гэв тэрийг үдэ яг сайхан дээр далах юм уу? Үрлэх далахын үл чи ингээ сайхан одоо бүгийн хүн дээр нь баг бодож байгаад найруулаад өтгчөөр нэг баг 100-аа одооныхыг баг 100-аа 20-аар найруулж үзээрэй. Ингээд найруулахгүй 100-аа 10-аар би бас найруулж үзье. Найруулсаар амархан хортох нь амархан. 100-аа 20-аар баг найруулаа. Тэр грамууд нь хоорондоо өтгчин адилгүй ханаа. Тэгээ ингээд сайхан бодоод өгвөл болно. Үгүй чи зүгээр одоо зах дэлгүүр дээр найруулсан тэр шингэн юм би бас хийж үзье. Тэгээд тэнийл юу хөрөхгүй да. Одоо тийм миний одоо бодсон тэр үрд үнэн хөрсөнгөө би бас хэд хэдий шалгаж үзье. Эгнээ энэ үүд удаа чад дибет хүнгийн хамард нь хийж ийнэ л гээд хийгээд байна. Тэрэнд одоо би бас тэний ойлгохгүй. Өөрийн үед бол дибет хүн хамрын айн хорхой хөөхд бол дибет хүн ДДВ гээд ингэж одоо 1 метр бодоо 1 мл чигээ 110-аар найруулаад ингэж энэ хүн гэж одоо сүрчиж манипул чиг чигээр 11-аас 5-ын хорхой одоо хамард нь хийгээд одоо хийд тус хамрын гэдэг чинь тэр чинь ганцхан манай энэ ой ойрхон тэр хамар биш. Хамрын үндий гэдэг чинь удаан магнэ. Дахиад энэ гачрын эсвэлийн дотор хүнд юу бүр энэ хамрын энэ дагалт хүнд идэ багхга. Тэр чинь бүр гуур байж болно. Яг нэг одоо тэр нэг жоохон дибет хүнд дусаач хаад одоо бүх тэр хамрын хүнд идэ одоо орд дийлх юм уу юм энэ бас би одоо арми юм дээрээс олж үтсэнгөө. Яг нэг энэ талаар бол хаашаа бүхүүд энэ үйлүүлж үлдэн ирэж юм суу юм уу одоо дуулаач юм суу юм уу энэ юм уу чинь удаа хамрын гуур болж юм. Анчхад л би чинь дэнд байна. Энэ чимэр хамрын гуурнда их болно. Дахиад манай дэмэл юу аа айфэр юм уу бүр болно. Тэгэхээр энэ хамрын гоорууд ойртол нэгэд арван айлуудад бол бүр носон хоожоод одоо ингээд найтааж байгаа юм шиг гарч ийн. Төвчүүдээ энэ дээр бас нэг надад би арим малчад байгаа чи хамрын гоор. Хамрын гоор бол хамгийн гол нь бол айн гадар хорхоны нэг штэ. 6-аас 8 сард бол айн юу байдаг юм да? Хамгийн өргөлөө өгч хаалдах. Хамард нэгэ жуулж гална. Нисээд гарлаа жуулж гална. Тэгээ хооны олонхида дээр нь гэж ярьдаг штэ. Төрхөн байгаа ивлэгсэр бараг хэдхэн баг болчихно гадна. За энэ үеэс эхлээ чи жүүж үүд бол нөгөө чи жүүж үүдэ барчих нь арив юм бий дотор 10 өдрөөс илүү тогтохгүй уцаа талчих гэвэл гарна. Яг нэ энэ дээр үүд бид одоо яач шиг өөрөө одоо малынхаа сүргэд байдал жохицуулж байгаа юм хэрэгэл нүгдэг бол тайлгийн жохлаа. Чи одоо яаруу нэг энэ хэрэгэлчих дахиад 10 өдрийн дараа хэрэгэл нүү эсвэл чи гаагүй шиг байсаар үжижгээд нэг өсөн сөрөн орхоно хэрэгэл нүү энэ нэг үүд өөрөө сайхан жохицгоогаар одоо тохируулж яагаад малынхаа байдал тохируулаад ингээд хэргэлнэ. Гэвч одоо зарим нь нос гоож байна аа л гээд. Гэвч чи нос гоожод ханааж байгаа болсоор энэ хамрын гуур бараг биш. Олонхын ууш гэнэ. Арах юм жаавж энэ хэргэлэхгүй бол хоньны муутан, хоньны сүйдэл бас гарна. Одоо ууш гэнэ өрөөсөл ингээд их сайн сайн өмүүд байна шүү. Энийг чи нэг гэн жардаг нэ байна, хоёр жардаг нэ байна. Сайхан энийг аваад жарчих бол ууш гэнэ өрөөсөл үрт хугацаанда одоо эхний хугацаанда ингээд жарсаар бол бараг нь бүр өнтлээ дийлчихнэ. Дийлчихнэ. Эхний энэ дээр одоо уучлаа өрөвслийн бүлэглэлээ юм аа эдгэрийгээр бүлчүүлэх чигээрээ. Өөрө хорхоо өг талаар бол ерөнхийдөө бид хоёрыг нь тааруулаад юм уу эдгэрдүү байна. дараа нэгэр эргэн хорхой байдаг, гүжээрийн хорхой байдаг газар уу. Тусгай гүжээний хорхой нэг юм хэлэхгүй. Арим байна шүү. Манай Шилэн хотын шар тал хаймаар сүр илвэ. Эргэн хорхой. Одоо энэ гүжээний хорхой. Тэгвэл дараа нэг нь энэ хоёр зүйл нь хорхой дахиад бас нэг нь судал гэдэг нь хорхой байдаг. Юу дүн бий сурагч хорхой гэж. Тэгвэл энэ хорхой гурав бол шулуун хөхөд арим бай. Манай Шилэн хотын шар талын энд нэг гэсэн бай. Дахиад манай баруун үзэм чинь. Зүүн үзэмтнээ нэг үүрэг улгаан голын тэр хаваар одоо улгай дааж байгаа. Тэр газраар нэг. Бусад газар нь үндсэндээ одоо иймэрхүү хорхой ч хөхөн. Гэвээр тэдгээр газрын айлууд бол тэргээр газраар одоо энэ одоо нутгалж байгаа айлууд бол баг мал та. Айгоо бол 3 жилийн эмийг ингэж адилгүй хавар намартаа хэрэглэхгүй бас хорхон үлдэнэ. Аа, гнэйн талаар, хорхон өг талаар бол юм байна. Тэгэл 3 дугаар нь бол одоо ярангу шийдэж байна. Одоо малын өвчин сэргийлнэ, хинч хөдөлгөөн сэргийлнэ гэсэн одоо тэ хамгийн мал их бас нэг юу болж байгаа чинь болоо, хор болж байгаа чинь шийдэж байна. Ерөнхийдөө жоны үед бол одоо ариун усуд хэрнэ. Багшаа одоо өхөр бүр доголчлоо. Бүр орнохгийн чанартай доголоод лээ. Асан гэдэг өвгөн хөлөө тоглоод тулаад дагалчихсан байна. Одоо яг бушаатай шиг одоо бүх чигээр ингээд явдаг өхөр байна. Үдлээ олонхын бүр юу юм да. Энэ эгнээ энэ олонхын том байна. Яс ч өдрөх энэ хүн хөнгөний хэмжээний адилгүй. Энтэй их олоотой. Эгнээ энэ үед бол ер нь үнийн хэлүүлээ. Бид яг артлаг гэж ялгий ясаар яруулаа. Их мал олонхын том бараг сүү шүрүүлэх одоо дун тогчаа хүрээд ирэх үеэр миний бодохоор бол усанд нь юм уу? Яхан өхөр бордо бага өгөөд энэ дотор нуула. Баг хэмжээний кас фосфор эдгэрийн нэг үл хийч үгүй таарна. Тэр өдөр би бас одоо манай Шилэн хотоос ойрхон одоо манай модон малгийн талбайгаас багж үйшээ шиг айл. Тэд нэг одоо айргүй хөрн болохгүй. Бүр гүфтдгэн гүфтээ доглоод. Тэгээд одоо тэр бас ариун юм хэрглэж хэрглээ. Тэгээд тэр бас уртлан одоо урд надаас асууж яа. Тэгээд нэг өдөр нь өгөөд бас зүгээр болчих. Тэгээд одоо энэ тар сүлжээ дээр асахнаа чийлж үлэр хэлнэ. Чийлж хэлээ юм уу. Тэгээд хамаг сүлдээ одоо нэг үнээр босоогүй байсан. Би ч тэр өөр юм бишээ. Кас болоо фосфор бичээрийн чанартай ингээд дутчихсан. Яг нэг иймэрхүү юу яажсаа нэгдүгээр чи кас фосфорыг яхаа урт хугацаа шиг өгнө. Услан. Аа. Чийл жарим нь хэлнэ. Одоо энэ дээр үл одоо ийм нэг явдал байж та арим малчад ус хэлнэ. Аяа багшаа. Энэ кас дутчих юм шинэ. ЭД-ийгээ жарья. Эсвэл ЭД. Үнийд бол чиний энэ үйшинс ADE гэдэг юм бол үнээр бас их өндрөө. ADE-ийнэ дотор ч нүүд юу байхгүй юм даа. D гэдэг бол үйшинс D гэдэг бол витамин D гэдэг бол энэ кальци шингэх тийм ахвалсан юм даа. Энэ бэлчээр дотор ч өвсөн дотор ч кальц байхгүй. Хэдий витамин D өгөөд ямар хэрэг байна уу даа? Кальц байхгүй. Хэдий байхгүй би чи хэдий өглөө гэдэг шингээлт юм ий хэдий өглөө гэдэг шингээд ий. Эгээр чи кальц дутсан үед ганцхан ADE хэрэглээд болох юм биш ээ дээ. Уран идэв витамин A-ийн харьцад их усаар малын хөл ясан дайрууд бас хавсалт гардаг. ADE-ийн зарим үйлдвэрийн их үүдтэй. Гэтэл ярангуу тэдний өөрийн бохорох өвчин байна ш та тийм ба. Гэвч энэ хөл доголсон үед бол чи хаашил кас фосфор эдгэрэл доо. А дахиад нэг нь үлэн селен гэдэг үл энэ ариун юугаар болчингийн энэ юунд оролцдог ш та. Өчид оролцдог ш та. Ангираарын зарим үе чи явахгүй селен өгдөг юм. Энэ селен дутсаар бол олонхын нас багамаар дутдаг. Ариун нас багаас нь мэдэгдэнэ. Гэвч кас фосфор дутх нь болоод доголох нь олон хэд амар юм даа. Одоо сүү шүрүүлж их малаас олон мэдэгдэв. Эмжээсэр чи одоо үжиж үжиж энэ манай гол нь ямар шиг маг ингээд ийм явдал гарч ийн. Энэ нь их тулуг нэг одоо бас нэг юу ч хэлнэ даа одоо дуршлах гэдэг юм ингээд үжиж байна. Аа. Гэвч одоо баттай дээр чи яг юу айгуул тодлууд нь үжүүлнэ. Эмэр манай заримдаа манай аа тос аваад одоо хэдий хэдий тодлуулж байна гэх надад энэ тодлуунаа хавтлаар аваад заримдаа чиний байцаасан энэ нэг юм чи дотор чинь аяг бол таахгүй. Цэгэд одоо дэмий оновчгүй байгаад тэр байж алдав. Өнгөрөр хаашил чи юу юм бэ? Манай мад өмдөгдөө нэг байдаг шүү. Өмөр өмчилж онцлоо гэж. Юу гэсэн үг юм аа? Шин тижээрийн ямиг бол чи баг төстэй байсаар энэ хэдийнхээ энэ нэг эдлгүүг эдлгүү дугайлах хаваагаад хэдэн мал өмөр. Эл нэг нь дохорж ивэл одоо энэ чи энэс аш энийг өсөр болчих. Ингэж үжиж болно. Энэ бол одоо манай хамгийн бүгэн арга шүү дээ. Тэр өдрөөс манай зүүн сүндөөс одоо манай мөн залуучууд ирээд хон яг өнг орохгүй. Манай малчид одоо залуу малчид бол манааны сүрсээ хаанхаарш. Ийм үед зүгээр байгаа биш юм үгүй ээ. Одоо болохгүй байна аа, болохгүй байна. Ийм байдггүй манай мал. Хорхой шилгээ хорхой бүр бай. Чөө дахиад байцаасан цусны хорхой бай. Дахиад гол учруулаад цусны хорхой дэмий. Хаашил тэр юм тутчих бичээ. Хөл нь болчих. Хөл нь одоо зарим нь хойд туул нэгээд яахан мөдөөгөө болоод. Хойд туул мөдөөгөө болоод хон энэ төр тийм суугаа шиг уулсар олонхын түн чис гэж штэ тэр дутхын нь л өгш. Тэгээ би тэр төвтэй юм уу нөө услуулаад кас бас ороор услуулаа. Арина гэрэг өчигдөр юм бадаад гэрэг илүүлж сүр баяртай утас иржээ. Тэгээ манай ухааны үг нэг л дээр ондон болтлоо. Сайхан өнг өрчлөө. Ингээ энэ энэ дээр бол манай энэ жаахан гамттай газар юм уу? Бэлчээр жаахан одоо нэгэн шиг газар дуулаа. Зэрмдан тэр одоо бэлчээрийн жил жилийн энэ бэлчээрийн ургалтын төрөл зүйл бас эдлэг. Ээ зэрмдан манай энэ газар бол хаашил шин тижэл дутах юм ямтал бол гараад байна. Эхнээд би юу нэр маа одоо энэгээр замдлаа сануулах юм да. Их мал энэ дээр би тогтсон хугацаатай яа яа энэ ясны шин одоо хаас босуур юм уу? Аа эдгээр юмсууд юм бас цохох хэмжээгээр яхаа усалт юм уу нөхөд юм уу? Өгөр бүр гүвчсэн хойр нөхөх юм бол одоо хэрэггүй. Баахан босод дэлгүй бас сэтэл гарч магадгүй. Инээр байдлын үед ээ яхаа уу мотой юм байсаа хэд хугацаа байгаа. Э усан дээр баах гэж тэ юм мөнгө бас орохгүй. Инээр энэ талаар бол удаа бид анхаарах. Одоо ийм нэг юм байла. Зарим нь одоо нэг юм хэрэгэл аа энэ юм одоо бүр сайл гэдээ ярина. Тэгээ үнний хэлвэл айгүй энэ нэг айлын мал таарсан магадгүй. Гэтэл нөхөн айлын ч мал төрчгөрөө таарна уугүй. Ингээд бүр нэг бүлэг нэг арми юм аваад энэ хэрэггүй. Манайд бас зарим нь ирдэг. Аа багшаа одоо энэ таартлаа. Манай бас бижээ чи малынхаа байдал тааруулаа. Бага багаар хэрэгж гүжээ. Гэтэл бөөм бөөмөр. Бөөм хэрэгдээ таарахгүй гэж хэрэгчгүй. Хэддээ хэрэгж гүжээ. Аа инкрэр эн дээр өөрөө хаашил илүү анхаарал тавина. Ингээд үд шин тижэлийн тал аруу. Одоо чигүүд өнөө энэ жилийн бордоо. Би бас одоо зарим нь одоо одоо бордоо бас би өөрөө бордооны тусгай мэдлэл бас бишээ. Гэвч одоо би үзэл байхад тийм арим бордоогоор бордож юм ийлүүл. Би найдлан бас одоо хавар одоо их энэ хавар шта. Тэдэ айлаар очиад их яахч. Өхөр нь яг тоглох цаг өнөөдөр бүр гүвтэж. Тоглох хоёрлог гүвтэж. Босод дийлгүй. Сайн сайхан. Тэгээ яасын өвснө хууч өвс. Бордоо яад найруулсан даа гэсэн чинь юмин дээр нүсүүлээ оолчаад хийчихсэн. Уурахтай борд. Бүр юу тутчлоо да. Тэр жахал юу бичил элементүүд. А тэр бүр тутчлоо. Өрөөдс бүтсэн бүр тутцсан. Одоо касмас ч бүр тутцсан. Тэгвэл энэ бол том чухлаа. Энэ одоо өдөрдөө бадаа идээд бүр касгүй тийм нэгэлж ирийн ихэнх төр бас л болохгүй да. Энтэй нэг л айдлаа. Ангнер энэ бол юу гэж энэ бордог бол бүрэн шинтэй гэж. Ангнер энэ бордог бол манай ийм том одоо дундад бас арим жилийн одоо нэр одоо бордооны бүтээгдэхүүнүүд байна шүү дээ. Гэнэтийн нэг өдөр нэг л удаа ингээд бордоо нэг газраас гэнэтийн ийм сайн тийм сайн гэ гараад нэг л тэр гарч ирэх болчоод би бодвол яггүй хаашл бид сайхан үжиж тэр бордооныхан газартай сайхан батлахтай ингээд ярих нь тойлын чухлаа одоо ихсэн бордог. Ангнер энэ бол малын энэ эрүүл чаргийг бол шууд очиж болно. Тэр нөгөө нэг нь бол одоо юу юм да зарим айл одоо бордож байна. Би арва айл би тэр өдөр бас эдээ айл тань сануулж. Би одоо чи туул одоо ингэж ийнэ чигж ийнэ гэ гана. Нэг жил чи болохгүй л нэг гэсэн үхэд энэ чинь ондоо нэг сайн шиг бордоо сайн сургалж ягаад ингээд аваад жараад үүж. Энтэй айлтхаага төчж. Би бодоход одоо тэр бүр баг хажууд нь бүс ховчос байя итгэхээ сандарна. Хүн байя хүний бүр ховцыг аваад итгэхээ сандарна. Тэр чи юу юм да? Энэ юм дутаа сандарч байна. Чиний бордоноос чинь яад дийлэхгүй нү? Хангаад дийлэхгүй. Дийлэхгүй. Эгнэр юу нэ уучаас яг бүрэн шимт гэж ярьж гинэ. Эгнэ намар удаад ирчих үед бол манайхнаа маачад энэ бордоогоо авах үед бол яг болохгүй хэдэн жилээр жаахан ингээд хөсөг хуваагаад ингээд үжиж үж. Айлын сайн шиг байна. Өгөөд хаврын энэ одоо туул таргалах нь бас таргалаад аваа сайн байж магадгүй. Гэвч энэ чинь арив юм идээд ээж их чинь арив юм дутаад ирсээр өөр өвтлэг бас юм үсгэх боломж нь өндөр болоод ирнэ. Энэ талаар болгоо. Би шинэ тижээ сольж байгаа энэ өвчин. Шинэ тижээ нэгдгээр юм анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд зөвхөн нөгөө нэг нь одоо эдгээр тал юм байна. Нэг сануулах нь одоо намрын удирдал болоод одоо хаврын мөд төлдөө бэлтгэл юм. Ингээд ирэх нь орчин тойрно одоо энэ хавар нэг тугалын битүү гон хороо юм уу? Эдгээрээ дулаан удирдал байж авах чам нэг сайн нэг ариутгаагаа тав. Гайгуу сайхан нэвчтэл сайн нэг ариутгаал юмэр шигшээд за ингээд шигшээд сайн нэг ариутгаагаа тав. Энгүүд одоо энд үлдгдсэн хаврын тоглын баасны бахтаар юм уу? Зарим нь удаан жил тэсдэг бахтаар бас байв яа. Ариутгаахгүй. Одоо ховын сайхан авчгаад, усаж авчгаад, чээ сайхан шинэ гүвтэр, хуурай сайхан ариутгаасаа хогоон төвсөөд ариутгаачгаад, дээр нь сайхан ариутгаасаа хогоо хаачаад төвсч. Энгүүд энэ бас их ариун талын одоо тусдаг болно. Тэгвэл энэ шүлхий өвчин гэсээр бол одоо энэ хүмүүс хамт тусна, хүргэ халдна. За ингээд үрэнийг л аадаа их жухалчилж байгаа хүн ноттой энэ халбарт өвчнээ нэгжтэй. Тэгвэл энэ шүлхэн өвчин одоо яагаад бид ийм арим жухалчлаад ингэж ариу яриад одоо бас өнөө жишээ хэлүүлдэг болчихлоо. Ердөө шүлхэн өвчнүүд ээ 7 жилийн хэлбэр байдаг. 7 жилийн. Тэгвэл эднийхэн дотор болоо уул нь бол манай энэ бол өө хэлбэр, э хэлбэр дахиад үл юм да. Одоо энэ Азиагийн нэг номор гэж одоо юм байсан ш та. Тэгэд энэ байгаа сүулт нь бол одоо энэ Азиагийн одоо энэ
1: Африкийн нэг
0: ба. Энэ одоо захар юугаараа манай энэ хийхээ цагаар газраар одоо баг болоод чи сүулт бол нэгэн гас уу юм да. Аа өмнөд Африкийн Намфийн хоо гэж юм аа энэ орж ирээ. За ингээд бол одоо бол нийт бол энэ багсын дараа бол энэ гурван хэлгүүр энэ манай энэ газар одоо тарьж ш та. Энэ эдгээр энэ олон цосон чавгийн энэ ариун хэлбэрийнхэн дотор юм бол солигчч үл хартаач чадахгүй. Дараа эсвүүч хүч хөөсөөгөө. А ингээд жирэмдээ ээ илүүрхий тарьцар өөгөө нөөнд дахиад ирэх магадгүй. Ариун усуд хэлнэ штэ. А энэ шүлхий чил одоо яадгий. Яагаад одоо энэ гурвыг тарьдгий. Хэрвээ ямар нэгэн газар одоо энэ нэг удааныхан дэлгэрсэн нь хэрвээ ээ юм уу өө байсан бол дахиад айгуул 10 өдрийн дараа бол буцаад юу юм бэ? Намфий бол болно уу гүй юу? Болох болчоо бүр бай. Адууны халдвар температур нэг л эдлэн ш та юм хөдөн хөдөлгөртэй. Тэрнээсээ бас олон хэлбэртэй. Эгээр арим малчид аа ингэсээр энэ яадгийн энэ хэлбэрийн тарьсаар нөгөө хэлбэрийн тарьна уу гүй юу? Аа ийм сэжигтэй байсан байсаар одоо дахиад ондоо хэлбэрийн тарьна уу гүй юу? Тань. Чиний шүлхэний энэ вакцины бол одоо хэрэгжиж ихэр 3 хэлбэр ш та. Гурвуудынгийн хооронд нь холбогдсоноо байна. Одоо хоёр хуваачихсан байна. Нафи юм нэ. Чи өөрөө энэ дээр ээ бодо өөр нэг ингээ хуваацсан бас бүр байна. Энэ эдгээр жирэгдэн бас ингээ тарьж байгаа нэг бүр байна. Хоёр хуваацсан байна. Одоо нэг л юу болгосон гэхээ амархан ш та тарьж байгаа. Тэгээ чи шүлхэн өвднээ тухайтай одоо фол имэй вакцин бол имэй. Чи бол вакцинууд одоохон жах дэлгүүдээр зарж байгаа вакцинууд бүр 6 сар явах цаг. Тэгвэл энэ өвднийг сэргийлэх өөр хамгийн чухал нэг одоо би ажиглаад л одоо бодоод л байна. Энэ одоо хамгийн чухал нь энэ үл халдах тарилга юм байна. Өрхүүлэх тал. Бүр нийтэм энэ улаалдах тарилгаан ээ одоо гажир орноороо бүр нэгтэлтэй ингээд тарьчих. Зарим газар бол гачаах жагараан тай. Тарихнаараа мөс сүр сайхан тарьж ийн байна. Манай энэ шулуун хөхөндрийн зарим малтын ярснаар манас ингээд хөвгөөс нэхлээд одоо гачааныхаа хамгийн гатар талыг гатар нэг хүрээгээр нэгээ тарьчихна. Чигэд одоо дотор талынхаа нэг-нэгээр ингээд тариа. Бүх гачаагаас сайхан бүхүүдээ тарьчих.
1: Жамаас
0: өрхүүлэх. Одоо энэ хэсгээ миний энэ захааны жааг дуудааны гачааныхын жаагийн хэдэйланд хөргөө ихлээр хамгт руу тарьж. Чигээ дотор талааны улам улам ингээд тариад.
1: Гүнжгэр үү.
0: Ингээд ирсэн хүнээ нэг гачаагаар амбас бүр өвчин хөрөхгүй юм өөрөх боломжгүй болчихно шүү дээ. Тийм ба. Эгээр энэ удаа энэ удаа бүрхүүлнэ гэдэг бол тайлын чухлаа. Жууны жуу гэжгүй да. Жууны жуугаар бүрхүүлнэ гэж манай энэ алдагдлын чанартай байх сайн юм. Үгүй юм одоо энд нэг айл нь хийсэнгүй. Дахиад нэг айл нь ухаамсаргүй бас нэг хоног аваа. Хэнийн над хань юу гэж хэнийн над өхөр ухсан аваа юм. За ингээд аваад ирлээ гэсэн хайрын одоо хүмүүс эдгээр сайхан хийсэн сэргийлтийг бол өгөх боломжгүй байна. Аа бүр бол байна. Аа чигд эдгээр нь жарим нь бас энэ үер ус гэдэг чинь жарамда гадар орчин тойронд энэ үерс бас баг юу юм бэ? 4 сар энэ эсрүүч хүчээний батлалд ийлнэ. Мөн эсрүүч хүч гэдэг 4 сар баг энэ өвчин үсгэх чадвараа батлалд ийлнэ. Чигд одоо нэг урт нь жарим хаяа жарим нь бол жил илүү энэ газар орондоо эн үерс гадар ортон тоолонд ингээд одоо үржид дийлэхгүй ш та үерс бол амьд эсэс босод гажир гүмж энэ юу юм да халбар чанараа ингээд батлаад байна. Нэг одоо тохиромтой мал юм уу юм ирсээр энэ бүйд очиход бол маш яруу одоо олон болоод эснэгсэд нь ороод үржээд одоо олон болно ш та. Фуджи гэжгүй. Чигээд ингээд одоо малыг өвтлүүлч бол. Аа эгээр энэ чигээд ерөнхийдөө амч хэсэр бол иймэрхүү одоо энэ өвчин хурж өнгөрсөн мал бол баг юу юм да 4 сар байна эсрүүч хүч байдаг. А гэвчл одоо би арим бичиг материал дээрээс ингээ үүснээс үл энэ удааны одоо шинээр манай энд орж ирж байгаа одоо намфи их хавж штэ. Эннийх нь үлээд эсрүүч хүчээр доктор чанар нь уула нөгөө хоёр оны юу арай бүрхгүй. Үсгийн айгуул энэ дахиад одоо би тарилга тариад 6 сар болно. 6 сарын хугацаатай 6 сараас болохоос өмнө энэ эсрүүч хүч нь буурчих гэмүү. Ийм явдал гарах боломж юм байна. Эгээр бол нэгэн тарилга тарина. Нөгөө нэг нь үл чи юу хийв нү? Хаашил чиний энэ нэг харчингууд тусгаар малжих энэ нэг юм бол тайлын жоглаа. Аа, энэ бас уйлдуулна ш та. Өгөө одоо би бүр тарилга хийцээ одоо хамаагүй хаанаас ч мал аваа ирнэ. Ийм яг тийм байж болохгүй. Ингээд эдгээр бүр энэ хэдэн талыг бол халдварт өвчнээ сэргийлэх нэг 3 жангалгын энэ нэг явчих бол бүр яг хэрэгтэй. Аа, анхаарах хэрэгтэй. Өгөө юм чи ортон тойронд нь одоо ингээд ирээд л байдаг төрсөөр чинь бас манаас ингээ халдвар дамоогоор бодоход тийштэй. Бид одоо заримдаа юу ачхад ийм очин ямар жооны жуугаар бүр энийг батал дийлнэсэн явдал байхгүй ш та. Байхгүй. Ингээд энэ дээр нэг нь энэ бүхүүлчгүй лавтаасаа

0: Дараа нэг нь чи энэ хооронд бас л зүгээр бити энэ тэндээс мал аваад мал шилжүүлэх энэ ариун өвчнүүд бол юунаас орж ирж байгаа юм? Мал шилжүүлэхээс орж ирж байгаа. Зарим нь одоо би эндээс нэг ишиг аваад ирж байна. Одоо хэдэн зуун жоосор хүн авчраа ишиг бол би ч тэр чин удаа бүр энэ дөрөнг тогтоол нийчгүй байж байгаа арилжаа. Ямар ч хижиг байж алдгаа чамд хэдийн ишиг битүү авчраад аваад ир. Чирээ чамд одоо 200 жоосор холдаад байгаа нэм нялх ишиг. Анас ирсэн юм. Хичгийн байцаалт яа байхгүй. Тэг ийм нэг юмсуудыг улам илүү дэмжээ чи тэрийг очиж авч өгөөд тэрийг хөдөлдөж аваад улам илүүгээр булаалдаж малаалдаад толддож аваа. Тэр болох юм биш. Тэр бол дөрөнг тогтоолоос бүр гадуур ааж хийж ийнэ. Бид тийм юм улам илүү дэмжээд байж болохгүй. Дэмжээд байж болохгүй. Ингээд энэ мал аралж ааж байгаа гэдгээр уусууд бол манай малчд бол эдгэрийг өөрөө бас өөр юунаас очиж бол эсэргүүч хэрэгтэй. Бүгд хэдхэн малын юм ч одоо өдөрдөн тойроод тэрий хараад хаана хаагаад хаашлаа энэ газар орно хүмүүсийн энэ ухаамсар. Тэгрээр энэ нэг шүлхээ өвчин гэдэг бол нэг нь бол манай энэ вакцины тарих дараа нэг нь бол энэ бид нэг гаднаас мал оруулах юм уу эдгэрийгтэй бүр их холбоотой. Тэгвэл ортон тойрноо чи одоо иймэрхүү байдлаар хаврын төлөөсөө өмнө нэг нь үлээн юм аа тэг. Үнний илүү үлээн юм аа 6 вакцины бол 6 сарын хугацаатай болох нэ. Би бол одоо боддог энэ хонин энэ надад би өөрөө газар орныхаа байдлаа энэ бодсон учраа. Бараг нь одоо намрын тарилгад хийнэ. Яг нэг чи одоо бодоод үзчих 6 сарын хугацаатай юм чинь да. Бид 9 сард хийх төрсэй. 10, 11, 12, 1, 2, 3 сар хүрсээр энэ яг хүтнэн байхгүй болж. Одоо энэ чинь 3 сар төлөө тосно. Одоо яануу да. Энэ үед юм аа гэж үзэж болохгүй. Бүр хөвөлтэй. Эгнэ жаахан би ариун тэлжээ. Жаахан арыншаан байж байгаа гэдэг. Одоо энэ хэрвээ хөөлт хоргуу юм бол зарим нь хоргууны ус байна. Хоргуу юм ла. Баттай хоргуу юм ла. Чи 10 сарын дундаж 11 сар хүрээч үгүй. 11 сар дүндүү хийтэн болчихвол ажиллахад гэч болчих. Аа. Чигнэ 10 сарын дундаж юм уу маань энд ингээд үтчихвэл тэгвэл бид энэ 4 сар өнгөртөл бүр эсрүүлж битдэ шин. Дахиад тарвж хонь хургалаа барчихна. Хорь хоньдо бүр тарьч болно тийм ба. Эгнэр энэ нэг яг энэ нэг өвлийн чагийн ингээд сайхан нэг бүрхүүлээд тавьчихвал их ч үгээр. Арим малчд бүр одоо асын шугамараа тэр надаас асууна. Тусхай ирж ярим нь бас асууна. Багшаа энэ юм яаж юм юу яаж ингэж үүдвэл. Үгүй чи ярим үед яг 3 сар барчихна. Би 3 сар тэрвэ хон хоргалаа барчих жүүдийг лээ. Яг энэ дэлгэрэх өргөлийн хугацаа. Чи энэ дээр наваачаад яг энэ хугацаанд чи барж ирэх гэд аваачаад нэг жүүдэх үед энэ жүүцсний дараа энэ нэг хэд хоног бас энэ эсрүүлж гүтэн нэг яагаад юм уу? Нэг буураад аваад дахиад энэ сүгч хүч бол эгээр энэ нэг чагааныг өөрөөдөө сайхан давхруулаад энэ газар орон бас тамд давхруулж өгнө шүү дээ засгаас дэрж байгаа. Хэрвээ чи өөрөө жүдчихээ айлууд уу наа өөрөө нэмж жүдчихээ тэр айласаар эдгээр юм бол сайхан анхаарах хэрэгтэй. Өөрөө бас бүр би бодоход энэ хижиг сэргийлэх сайхан төлөвлөг байх. Эгээр энэ дээр бол бидний өхөр малчил хон малчил одоо онцгой нь манай энэ хаврын хонон бол онцгой анхаарах хэрэгтэй. Хонныхоо тарилгыг бас сайхан бүрхүүлж хийнэ. Энэ тарилга адилгүй. Энэ тарилга болуулаа бүр чанга шаардлагатай. Булааны хэмжээ авч яв. А ингээд чи тарилга энэ явахын үед бол олон тийм тарилгын нэрийг бол одоо байна. А залуучуудаа шаарж явах нь бол тарилгын маань гадуур нь бас юу юм байна. Одоо тийм хөөстэй, тийм хөвгөр, тийм уутаар одоо мөнгө цаастай юм уу, тийм уутаар боо. Одоо хажууд нь чи яаж хөөстэй аваад энийг хөлдөвч болох. Чарман чус байж байгаа нь чусаа хийтэй авчирж иргээ хажууд нь хөөс аваачаа тэр өнөө чусны ирэхийн үед гоолт нь хөлдөж ирлээ уусчих нь энэ байцааж болохгүй чусна гэсэн үг. Энэ мэтэр чи одоо энэ тарилганыхаа хажууд аваачаад аваач бүр наалдуулаад хөөс хийчихвэл энэ ч хөлдөж гэм үг. Бочаад энэ үйлчлэн бүр хувирчих шүү дээ. Бүр ялгараахаар ирч болохгүй. 2-8 градус гэвэл чи 2-8 градус таадаг. Аа ингэж хадгална. Зарим нь одоо нээчгээд хэдүүдийн дараа хадгалж болно уу, жарж болно уу. Нээцэр болохгүй. Учир нээцэр тэрвэл энэ дотор өөр бахтаар ороод явчихвал энэ хэрэггүй. Одоо манай чимээсөө өндрөөл 2 өдөр нээчгээд тавья бас бахтаар алах чадвартай тийм ариун хор бүрддэг дийлхгүй шүү дээ. Ингэ энэ энэ дээр. Одоо энэ шүлхий дээр жарж байгаа энэ вакцинууд бол бүр мул вакцин. Гэвч энэ үйлдвэрүүдийн адилгуугаас болоод ч юм уу одоо энэ нэг үйлдвэрийн дотор юм бол энэ уулагчуд нь бүр адилг. Одоо жишээлбэл Герман ахны ариун имиадууд энэ таглаа нүрэ адилгүй би бас асууна. Таны энэ таглаа чи яагаад бүр адилгүй? Аа ингэлээ. Аа энэ дотор нь эдийн уулагдтай, тэр дотор нь эдийн уулагдтай яхаа хямдах. Дараа нэг нь жишээлбэл зарим таглаа дотор нь зарим хэлбэр нь илүү. Зарим хэлбэр нь яхаа доор шиг. Одоо энэ нь энийг бол одоо юу юм да үргэлж мал юм чийдэг ойлгодог ийм уусууд одоо сайн мэдэн штэ энхнэ чи эдгэрийг бол бүрэн сайхан ойлгоод гэт мэд хэрэгтэй. Яасаа та сурахта үргэлж чи өөрийнхөө юм яг мэдхгүй юм болоо Америк танихгүй юм байна. Яаж хүн хэлж өгч хүн дагуулмуу да. Өөрөө эдгэрийг бүр бүрэн гүйчэд байна юм чи надад муу тал нь юу вэ? Сайн тал нь юу вэ? Айдлтгаж бүр мэдэх хэрэгтэй. Танай манай малчдын эдгэрийг бол сайхан одоо арим малчдууд одоо бүр найрлаг асууна. Айн юу болж байна уу гэсэн маягтай. Тэгээ асуугаад бүр ойлгоч гой сайхан ойлгоогаар оо одоо мэдчихэ. Чи ойлгоод ирлээ гэсэн өөрөө одоо тэрийг хэрэглэх тал нь онд болчих. Өөрөө их сайхан хэрэглээд дийч. Яас чи их баярлаж. Анча одоо ойлгоо ингэ мэдээд хэрэглэж гэсэн надад болчих. Шүлхэний юм басаар удаага заримдаа тийм штэ. Зарим нь одоо энэ хэлэн штэ. Зарим нь туулж үз болдог нэг юм. Зарим болохгүй нэг юм. Хорийн хүчин дээр муу уруул нь баг усаар төрж үйч байна. Зарим нь чэд яага багч 7 хоногийнхт нь 7 хоногоос одоо өмнөхт нь чүүдөхгүй. Тэр 7 хоногийн дотор яг сайхан тэр нэлчхэ уурган тэр ууж байгаа үед удаа баргийн тэр одоо юм одоо тэр нийлдүүлж үлдээхгүй. Тэр нөлөөлөд байх юм би ингэн тэр дотор нь ариун эсрэг бай гараад их нэрэ. Тэгвэл энэ чи тарчхаар бодоход энэ муу оруул багнууд баг муу оруул чихэр бодоход чиний энэ эсрүүч бүлтлээ. За энэ өнгөрөө гараа ирлээ чи тарилаа гэсэн одоо үйлдвэжүүлэх нь сайн болчих. Одоо зарим би өмнө нь одоо ийм нэг юм яаж үчиж жишээлүүд одоо би ондоны юм яаж үчиж чи одоо энэ шүлхөө өгтмэ. Одоо жишээлүүд өөр одоо хэлбэр хийж үчиж чи. Би чүүдэд одоо энийг юу юм да? Эний чүүдэд би одоо сая 10 хон чи. 15 бас хоноог. Одоо би дахиад ондоны юм яаж үчиж болно? Бичгээ тэнд одоо чи бараг зүүж болохгүй. Яагаад зүүж болохгүй? Учир нь чиний эн чинь өөр 15 хоног хоноог уусаар уу. Чиний эн чинь энэ имяны чинь ашигт уулаг чинь бие дотор нь яа нөө бас бэ. Чи дээрээс нь буцаад аваачаа зүүтэх үед айгуул энэ өгтөг чинь өндөр болоод айгуул өөр одоо хорт уруул бас гарах магадгүй ч та муу уруул тийм ба. Эннээс сэргийл. Гэтэл чи 15 хоног болоод эсрэг үе бүрдүүд энэ одоо үнний эдүү бие чи одоо шимэгдсэн гэсэн үг штэ. Ийм болчихсон бол чи дахиад 21 хоногийн дараа юм тарихад бол энэ чи улам илүү чангатхахаас өөр одоо өөр тийм муу уруул байхгүй. Эгээр манай малчд бас эдгэрийг өөрөөр ойлгох гэдэг нэг одоо амтнаа эсрэгүүчгүй чи юм уу? Энэ имэйл бүтсэн дараа одоо вакцины тарьсна дараа эсрэг бүй бүрлдэх юм уу? Энэ энэ тухайтай бид бас ном бичхий өссөн үжих хэрэгтэй. Э ном бичгээр үргэлж таардаг эдгэр өвчнүүдэн бүр өөрөө суралцах хэрэгтэй юм. Суралж байгаа бол олон айл байна. Тэгэхээр нэг бүлэг уусууд бол өнөөр суралж байгаа уусууд нэг бүлэг байна. А энэ тухайтай ойлголт бол одоо арай л хүрхгүй гэж. Яг нэг эдгээр талууд бид энэгээр дамжуулаад бол сайхан найрлаг ойлгох суралцах нь бол тайлбар баярлалаа. Малчид манаас одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас олон жилийн одоо нарийн юм бай одоо мэдсэн байхаа гэхдээ одоо итгэж байна.
1: Энэ дугаар нэвтрүүлгээ энэ төрөд өндөрлүүлээ. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж, найруулж, гүтэлсэн уяхан, шингээгч, хонгорж бол хянахч майлс. Ерөнхий хянахч бүрэнд дараагийн дугаард баяртайж болъё. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу. Хүнэн сэтгүүл хэрэнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал өвүүлэл болох соорс хөдөлгөөгч хангадах яралч хорил дээрх яраах нийтэлсэн. Ши Жинпин Фужиамужийн Жанжоугийн Жоу Арав салбар ангийн бүх гишүүдэд хариу жагтал бичсэн жирэх мэдээнүүдээс сонсхно. Та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно уу? Товаражоугийн мэдээ. 9-р сарын 16-ны өдөр хөвлөгдсөн 18-р хугацааны хүнэн сэтгүүлд Тундад улсын Өвхамт намын төв хорооны хэрэнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпингийн соорс судалгааныг чангадах ярилцах хорил дээрх яриа гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлжээ. Өвгөлд чухалчлагтаа соорс судалгаан бол бүхэл шинжилгээ ухааны системийн хөхөөсөл Би бүхий мэрэгжлийн асуудлын хэрэнхий байгуулах бүх дэлхийн шинжилгээ ухаан тагнам мэрэгжлийн өрсөлдөөнэ өмнө фронт болно. Нэг улсын шинжилгээ ухаан тагнам мэрэгжлийн бодит хүчийг хэмжихийн нэг чухал баримт заавал дараа соорс судалгааны хэр хэмжээг хүжих явдал юм. Дэлхийн шинжилгээ ухаан тагнам мэрэгжлийн хүчирхэг улс болох

гэвэл цовр судалгааны хэрхэвш сайн хийх хэрэгтэй. 80 их орчим нам баттай харах хэмжээгээр цовр судалгааны гэж хангадгаж, манай улсын анхны хүүдэлт шинжилтийн чадварыг дээшлүүлжээ. Шинжилгээ ухааны таг мэрэгжлийн хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалтын суурийг чаашид бөгжүүлж, хүндэр төвшнээ шинжилгээ ухааны таг мэрэгжлийн буян дааж хүчирхэгчхи төргөн баялуулах хэрэгтэй гэжээ. Хөгжүүлэлт жаахдаа цовр судалгааны системийн байршуулалтыг шилдэгжүүлж, харалт чиглэлийг хоновчтой эзэмдэж, хөл талын хүчнээ хамжилчаах чангатгаж, шинжилгээний салааны байршуулалтыг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Цовр судалгааны чадварт нэгнэг бужгаруулж, сургаан хүмүүжил шинжилгээ ухааны тагт мэрэгжлийн чадварт хөгжилтийг нэг чогччуулан ахиулж, чадвартны хүмүүжүүлэх, гадаадаас авчрах, хэрэглэх ажлыг бүх талаар сайн хийж, буян дааж хүмүүжүүлэх чанар чансаа хүчлэн дээшлүүлж, жалуу чадвартны хүч тавин тэтгэж, сайн сайхан хуур амьсгалыг хідүүхитэй бий болгох хэрэгтэй. Цовр судалгааны дэмжин баталгаан чангатгаж, жардлын бүл оруулалтыг нэмэгдүүлэн, судалгааны нөхцөлийг шилдэгжүүлж, шинжилгээ ухааны таг мэрэгжлийн системийн хөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, шинжилгээ судалгааны хам ахыг чөвөршүүлэх хэрэгтэй. Цовр судалгааны олон улсын хамтын ажиллагааг хөрөгдөж, бүх дэлхийн хүүдэлт шинжилтийн тор сүлжээнд санаачилгаасан хуусалжиж, нэгд хийж хамтран ажиллах явцад үүдэлт шинжилтийн хуур чадвараан дээшлүүлэн, хөл улстай холбоолж, хуур амьсгалын хувралт, энергийн орчин нөхцөл, хам нас, хөрүүл мөн зэрэг чухал их шинжилгээ ухааны асуудлын бэрхийг туулах ажлыг хөрнүүлж, улсын шинжилгээ ухааны таг мэрэгжлийн төлөвлөгөөнө гадаад нэгдлийн эрчмийг чангаруулж, бүгд дэлхийн шинжилгээ ухааны таг мэрэгжлийн жасан чигчлэлтэд идэвхтэй оролцох хэрэгтэй гэжээ. Хөвгөлөлд чухалчлагтай цовр судалгааныг чангадах гэд бүх нам бүхнийг бараа хамтаар чармайх хэрэгтэй. Хөл шатны намын хороо ба засгийн ордон төрийн бодлогын дэмжлэгийн эрчмэн чангаруулж, хөлчилгэнэ баталгааг сайн хийж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг боттод найдваржуулахыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Товараа жоогийн мэдээ. Тондод улсын өв хамт намын төв хорооны ерөнхий шүүж, улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргээ явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин өнөөхөн Фужэн Мужэн Жанжоугийн Жуу Арва салуур ангийн бүх гишүүдэд хариу чагтлыг илгээж, тэднийг дотноор жоргжуулсны хамт чин сэтгэлийн хүсэл найдлаг тавьсан байна. Ши Жинпингийн хариу чагтлалд тэмдэглэгдэн, Чанжоухийн Жуу Арва салуур ангил дотоодын хамгаалагч системийн гялалтсан нэрийн хуудас болох бөгөөд надад гүн суугдал үлдээжээ. Та нарыг чагдааны ажлын нэгдүгээр фронтод ажиллаж, харад олонд үйлчлэх хамар тогтууны хамгаалагч эрэг талаар шаргуу хүчин зүтгэл гаргаж, холны магтаал сайшаалыг олсон дэ би маш баяртай байна гэжээ. Ши Жинпин илэрхийлэгдэн, харад олны жол жаргалт амьдралыг сахиж, улс орны хамар амгалан байдлыг хамгаалахад хардын чагдаа хүнд хүүрэг дааж байдаг. Харад томд хүйлчлэх тулгар жоролтоо баримталж, шилдэг хуламжллаан бадруулж, хүүрэг дааж харамгүй жүтгээр жорох шуудан, хүнэн сэтгэлээсэн харад олны хүчээр бэрхшээлийн шийдвэрлэн төг томон айлын хамар амгаланг хамгаалахаар хичээн жүтгэж, нам болон ард төмнөө шударга хамгаалагч болохыг хөргөө олон чагдаа нарт хүсч байна гэжээ. Жанжоугийн Жуу Арва салуур ангил дараа Фужэн Мужэн Жанжоу хотын дотоодын хамгаалагч төвчөөнөө Жанжоугийн Жуу Арва салуур ангим. 1990 оноос нааш Жуу Арва чагдаанд мэдүүлэх хүйлчилгээний төргөн тусгал гаргах тогтчийг шинчлэн шилдэгжүүлж, хялт ажиллагаанд чохолдог нийгмийн хамар тогтооны хамгаалах, хард олонд хүйлчлэх зэрэг талаар чухал хүйлдэл үзүүлж, бүх улсын дотоодын хамгаалах байгууллагын хүндсэн шатны шилдэг байгууллагын төлөөлөгч болжээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Фужэнд ажиллаж байх хугацаандан чагдааны ангид 3 удаа ажил шинжин байчааж, Жанжоугийн Жуу Арва салуур ангийн байгууллалт ба хөгжилтийг жан жолоодож явуулсан юм. Өнөөхөн Жанжоугийн Жуу Арва салуур ангийн бүх гишүүд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинд жагтлал илгээж,
хүсэл найдлагын батчижилж хар томд хүйлчилж байгаа байдлаан хариу мэдүүлэн шин аянд ажил үүргэн хичэнгүйлэн гүйцэтгэж хариуцлагад ажиллах шийдвэр жоргон хилтгсэн байна. Товаражуугийн мэдээ. Товаражуу хүнэн сэтгэлээсэн холон томны хүчир жавуурыг шийдвэрлэн шаргуу хичэнгүйгээр холон томны ахуй амьдралыг сайхан хамгаалъя гэсэн төв телевизийн шуурхай шүүмжийг нийтэлсэн байна. Товаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагта Баруун бүс нутгийн Хурай далайн шин жамыг хамтаар бүтээн байгуулж нэг бүлэг чухал их жам харилцааны суур бэлтгэлт хөрөмжийн төрөлжүүлэх хэрэгжүүлж Тэнглүү татмал голын хөндөр баримжаагаар чанар сайтай бүтээн байгуулж Хумратын булангийн холон улсын хаалга болсон гармиг хөндөр төвшнөөр бүтээн байгуулан гол мөрөн томор жам далай тангисын холон хөлөврийн хамтарсан тойврын чадвар болон хоотчлэлтийн хэр төвшний дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. 16 өдөр шинэ дундад улс байгуулагдсанаас наашиг хангадагч улсаас нэгдэлтэй төлөвлөсөн гол мөрөн далай тангист нэвтрэх Пинлүү татмал голыг байгуулж хаялал нэвтрүүлэхээр боллоо. Энэ татмал голыг байгуулж хаялал нэвтрүүлэх нь Гуаншигийн хөгжилтийн байршлыг гүнжгий ховруулахар баггүй бас манай улсын баруун өмнөд дундад өмнөдийн гажир орон чаашилвэл бүх улсын нээлттэй хөгжилтөд чухал нөлөө үзүүлж манай улс болон Зөвмнөт Азийн холбоо чаашилвэл бүгд дэлхийн харилцааны явуулчаанд чаашид дүхм үзүүлэх болно. Тэнглүү татмал гол Гуаншигийн Наннингийн Хэнжуу хотын Пингтанжа мөрнөө амнаас эхэлж Чэнжуу хотын Лингшан шанэ Лүү Балгасаар дамжин Чэнжа мөрнийг дагаж Хумратын буланд орж манай улсын баруун өмнөд орны Төврийн Жэн хамгийн охор хамгийн хамд хамгийн дүхмтөд далайд гарах жамыг нээсэн байна. Далайд гарах жам бол нэг улсын хөгжилтийн чухал жам болно. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Пинлүү татмал голын бүтээн байгуулалтын дээд хэмжээгээр чухалчилж холон удаа чухал чаавар чохолвор өгчээ. 2023 оны 12 дугаар сард ерөнхий шүүжи Гуаншид ажил шинжин байцаахдан Пинлүү татмал голын жохомл жагвартай хуйлдуулж Баруун бүс нутгийн Хурай далайн шин нэвтрэх жамын голлогч инженерингийн бүтээн байгуулалтын хариу мэдүүлэлтийг сонсон Тэнглүү татмал голын хөндөр баримжаагаар чанар сайтаагаар бүтээн байгуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Усан жамын төвөр нээлтхийг хааж ахуй хамар төвшин хам ахуйг нэг чогччуулсан улсын дэсэн ерөнхийлсэн байлдах бодлогын инженерин болсны хувьд Пинлүү татмал голын баруун бүс нутгийн Хурай ба далайн шин нэвтрэх жамын ерөнхий төлөвжүүлэх улсын ерөнхийлсэн босоо чогчит жам харилцааны төрийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөр жирэг улсын дэсийн төлөвжүүлгэд оруулсан байна. Жам харилцаа ача төврийн яамны усан жамын төврийн товчооны дарга Янхуа Шүн хэлэхдэн. Пинлүү татмал гол бол баруун бүс нутгийн далай Хурай шин нэвтрэх жамын голлогч инженерин болно. Мөн ч манай улсын жам харилцааны хүчирхэг улсыг бүтээн байгуулах бэлэг тэмдгийн чанартай инженерин мөн. Пинлүү татмал голын бугурт нь 34.2 км байж, барилгын ажлын дотоод гол мөрнө 1-р дэсийн усан жамын баримжаагаар байгуулж, 5,000 тонны дэсийн хонгоч сал нэвтэрч болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид улсын ерөнхийлсэн босоо чогчит жам харилцааны төрийг хүргэлжлэн төвлөрдүүлэх болно гэж. Товаражуугийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алуунгэр 15-р өдөр сонин мэдээ нийтлэг хурал хийж улсын тобортгөлийн товчооны нийтэлсэн тобортгөлөөс үзвэл 8-р сард улс ардын аж ахуйн хэрэгэлт ерөнхийдөө тогтсон байж хөрч энергийн шиндэн бүчин шилдэгжих хөгжилтийн байдлаа баталж байна. 8-р сард манай улсын аж үйлдвэрийн хүйлдвэрлэл төрөгдөн бүх улсын хөвчөөдсөн аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг нядан жилийн адлах хугацааныхаас 52-оор нэмэгдэж төрөө сарынхаас 7-оор нэмэгдэж
8-р сард хөвчөөдсөн хөндөр мөрөгжлийн хүйлдэн бүтээгдэхүүнээс ба тоочлсон үйлдэхүүнээ хүйлдэн бүтээгдэхүүнээс нэмэгдэл өртөг Нядны адил хугацааны хас тус тус чууны 16-7, чууны 15-7-оор нэмэгдэж шинэ хөрч энергийн хөвчөөдсөн хажилдүрийн нэмэгдэлд үзүүлсэн хом нөмөр нь чууны жарыг давсан байна. Хэргэлгэнэ жагтэлгүүрийн хөвч хүрэг

0: хэлхэнэ хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглөлтийн жилд хөл гажрынхан нийгмийн хороолын намын гишүүн кадрчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын удирдсан үндсэн шатны холон томны хөөртөн часах тогтчийг төгөлдржүүлж нийгмийн хороолын ажлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж холон томны хололт хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Гэрнэ Чанчунэ Кванчэн тойргийн Чангшан Хуайюэн нийгмийн хороололд хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүлчлэгчдээс харьяа тойрогт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
1: Намын удирдлагыг чангатахж намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тийш өргөчхийг ахиулж үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэншүүлж хот хөдөөгийн нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтэд бат чанга батлагаа хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурийг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороолын хамааралт жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хороолын байгууллалтыг чангатахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшан Хуайюэн нийгмийн хороолол, нийгмийн хороолын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, суугаалардын асарын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хэв жагварт түшхилж намын гишүүний хошууч жишээчийн үйлдэлийг гүйчэд бадруулж нийгмийн хороолын намын хорооны нэг дүгээр шүүжи үе яачин хэлэгтэн зөвхөн хоол хүрэх гэрж охсохгүй бидний хангаж байгаа нь эмлэг ус жасах үйлчлэг зэрэг арвийг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатны өв хамт намын гишүүн болсны хавьд би тулгуур жоролт үүрэг хариуч хаалгаан бат чэжилж үе олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралтгүй хүргэх болно гэж.
0: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт сан эсхийн жангалган үндсэн шатны намын жохон байгууллалт ба өргөн олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэр төвшний дэвшлүүлэхийн жангалган намын улс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулга, холон томч ажлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон хувируулахад байна. Фужэмужийн Фужо хотын гүлүүд хоргийн Шэбу жэвэл гудамжийн Миндуу нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллага нэгч аж ахуйлалтай хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож намын хороо хөтлөн дагуулж холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж хамтаар эдлэх шинэ байршлыг байгуулсан байна. Миндуу нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Ууин Хуа хэлэгтэн. Холон томын жахаалг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах байгууллага нэгч жахаалгийг хүлэн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгцээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгууллага нэгчээс хамтаар бүлмөнгө гаргаж ганчаар амьдарч байгаа настныг хавсран гэрийнх нь жахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж ардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж тэдэнд үнэн бодтой ач тус хүртээсэн юм гэж.
1: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны өөртөө жасахын үндсэн нэгч болохоор барахгүй мөн ч улс өгөрнийг жасах системийн үндсэн шатны суур мөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настайчууд болон ялах хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх байтай хариулт өгсөн байна. Одоохонд Леони Можин Жинруу хот асар доор болж хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Дэжэ Можин Жужигийнхэн шин чагийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж тусган ба нийгмийн хороолын шүүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж тусган ба нийгмийн хороолын хууль ёсонд нийчих хинэн байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жужи хотын Хуандун жэл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороолын

0: намын ерөнхий үрийн дэд шүүжи Жуожиа хэлэхдэн. Хууль ёсонд нийцсэн хянан байчаах эгнээг байгуулснаас нааш бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчлөж уралдаанаас жайлуулжээ. Үүнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэжээ. Нийгмийн хороолол хэдийгээр бага боловч төгт түмэн айл өрхтө холбогддог. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил гажрынхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашаад чангадгаж нийгмийн хороололын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаалаар дин жовлол, ажил бийлсийн жовлол, аадал авахын үйлчилгээнэ аж ахуйлын жогчлдэн ажиллах шинэ хөв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардад дөгмөжүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж бүх сэтгэл бүх жоргорон суугаал ардад сайн явдал хийж бодтой явдал хийж тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Тубараж үг юм дэ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анхдагч бүх дэлхийн чанартай их их хөвчтэй бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлаг болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай ил чар хүрээндх бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орон зайг тасралтгүй өргөтгөж дэлхийд дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 40 баримжаатай чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн Төмөр Жам ба Жасмал Жам холболсон Тэврийн ээлжнээ галт тэрэг Тянжина олон улсын их хураан гармаас Аажмар хөдлөн Шинжангийн Тарух тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар Тэсэн бараг Жасмал Жамаар Бахт бомтод хүргэж Хасакистаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын их хураан гармын бүрэн бус хариуцлагат компанийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн захирал Шаан Ёнаа танилцуулснаар энэ жилийн 7-р сард Тянжина олон улсын их хураан гармынхан Төмөр Жамба Жасмал Жам холболсон Тэврийн ээлжнээ галт тэргийг анх удаа аялуулж одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Төмөр Жамын Тэврийн хол жамын гол шугам Жасмал Жамын үүдээс үүдэнд хүргэх хилийн гаднах тохируулан үргэх үйлчлэг зэрэг арга маягаар дамжуулан Ача Тэврийн хүчнээ Төв Азийн нэн их орон зайд хүртэл өргөтгөж байна. Шинэ жам шугам нь нэг бүс нэг жамын холболдон нэвтрэлч хийгээ гүнжгэрүүлэх чухал арга зам болсноо ховд. Манай улсын аж ахуйлал болон Төв Азийн улсуудын хоорондох аж ахуй арилжааны харилцаа явуулчаа, аж бийлсийн хамжилчаа болон ардын аж амьдралын эд бутсын гүйлгээг нэн шулуутглаа гэжээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах хошууч төрөлжил ба бэлэг тэмдгийн чанартай төрөл тэмдэг болсноо ховд. Дундад улс болоод Европыг холбсон ээлжнээ галт тэргийн аялал нэвтрсэн хэмжээ 13 түмэн човаг давж жөөбрөлсөн барааны өртгөн 5200 дуншуур долларыг давж Торгоны жамын аж ахуй бүсөөр тасралт үгүй урагшлах болд төмрийн Тэмэнжин болж Европ Азийн холболдон нэвтрэлчгийг гүнжгэрүүлэхэд бат бэх түшиг толгоор хангасан байна. Улсын Төмөр Жамын бүлгэлийн барааны тэврийн хэлтсийн эрхлэгч бөгөөд барааны гүйлгээний төв газрын эрхлэгч Уужао Шин хэлэхдэн. Дундад Европын ээлжнээ галт тэргийн үйлчилгээний хөвчөө үндсэндэн Ази Европын бүхэн нутгийг бүрхэж дундад улсын хилийн гаднах умарт дундад өмнөд 3 шугмыг зэрэгчүүлсэн олон ишэт жам шугмын байршилыг бүрдүүлж саатхүү бөгөөд өндөр бүтөмжтэй олон чиглэлээр сунсан далай хураа харилцан холболтсон дундад Европын ээлжнээ галт тэрэг нэ хилийн гаднах жам шугмын сүлжээний байршил өдөр ирэх үе төгөлдөрж иж байна гэжээ.
1: Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулах нь ганч дундад улс байгуулах явдал биш, харин хамтаар бүтээн байгуулах улсууд хамтдаа бүтээн байгуулах явдал болно. Одоо бүгд дэлхийн 4

0: 3 хувийг давсан улс нэг бүс нэг жамын хэкэр бүлийг хамтаар бүтээн байгуулахад оролцож хөрнүүлсэн хамтын ажиллагааны төрөлжүүлэн 40,000-ийг давлаа. Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулахаар дамжиж дундад улсын гадаад нөлтийн томууд явх тутам нэгдэн дотоод хурайн гажир орн нь хар талаасан хошууч болж талай дагуу орны нөлт хөгжилт улам нэг халхам дээшилж дундад улсын жах дэлгүүр болон дэлхийн жах дэлгүүрийн харилцаа улам нэгт болжээ. Хананы дээр хагасжилд манай улс хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудтай байгуулах байлдах бодлогын хавчилдаагаан хүргэлжилэн гүнжгэрүүлж хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагаа холбогдсон нэвтрэлчих жирэг талаар тасралтгүй шинэ хайгчтай боллоо. Улсын хөгжилт хөрчлөлтийн комиссийн төрийн бодлого судлаг тасгийн эрхлэгч Жанг Ий хэлэхдээ хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагааны талаар хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудад гаргасан ба тэндээс оруулсан бараа таваарын ерөнхий хэмжээ 12 том 9700 дуншуур төрөгт хүрчээ. Нядан жилийн адил хугацааныхаас 18%-ийг 4-өөр нэмэгдэж гадаад арилжааны ерөнхий хэмжээнэ 50%-ийг эзэлж нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах бол оруулалтын хамтын ажиллагааны хөндөр шинтлэн ухаанд тагнам мэрэгжил бохордлохгүй нүрс төрөгч баг жирэг чар хүрээ тийш хүргэлжилэн хөргөцсөн байна. Холболдн нэвтрэлчих талаар Хангараас Сербиад хүрэх төмөр жамын Хангарын хэсэгт барааны төвөр нэвтэрч дундад улсын Шинжангаас Кыргызстан, Узбекистанд хүрэх төмөр жам бүх шугамар барилга эхэлсэн байна гэж.
1: Дөрөн баримжааг холболдн нэвтрүүлэх талаар манай улс хамтар байгуулах улстай баримжаагаан харилцан мэдрэлчих дөрмийг жолгуулах дөрмийг харилцан нэвтрэлчхийг үргэлжилэн ахиулсан байна. Мөнхт өвснээ мэрэгжил эрлисчүүлсэн усан тоторгож жирэг жижиг мөртөн сайхан ардын ажамдрын төрөлжүүлүүд нь хамтар бүтээн байгуулах нэн олон улсад үргэлжилэн ашиг хүртэжээ. Дундад улсын санаачилгаас олон улсын үйлдэлг тийш шилжиж том төсвөөс бодит үйлдэлг болон хувирж нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах нь нэгэнт чанарлаг хөгжилтийн шин шатанд давшин орсон байна. Ирээдүйд хандаж дундад улс үргэлжилэн нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах ил талын найдвартай түнш болж нэг бүс нэг жамын олон улсын хамтын ажиллагын тогтунаар хөгжихийг хамтаар ахиулж дэлхий дахинд ашиг хүртэх энэхүү жаргалын жамыг явх тутам саруул дардан болгох болно. Төв радиогийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс шин эжигнэлтийн ахуй байдал шинэ жагвар тасралтгүй чолгорн чанарлаг хөгжилт том алхмаар агсан байна. 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж бүх улсын нэг чогшижилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чэнэг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөлжүүлэн нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж одоохонд төрөлжүүлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 төхөрчи 5 жиг 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтийн яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцхэн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гараа эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн эндээс дэвшүүллээ. 19% дээш их можин шатнаа засаг захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаач ялсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын товчооны төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгалтан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишжүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ.
2: Мэдээ сонсглоо. Мэдээний хариуцсан найруулагч Бүрэн Үлжи, Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Журамт Чилгэр.
3: Би бол тусал ус.
4: Би ч тусал ус.
3: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
4: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
3: Би өөс жижигэнд химээ өгдөг.
4: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор усны хоолойд орсон.
3: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
4: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэх шиг өмхөй хар болсон. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, усад усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Өрхөм сонсогчдоо. Одоо төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны үндэсний хэлний програмын төв газрын Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өчигдрийн дугаараар та бүхэндэн Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлал мэдсэн хамтын аж ахуйн хөгжилтөөр хамах малчид ашиг хүртнэм гэсэн шинхэлтэй сурвалжлалын эхний хэсгийг сонсглоо. Тэгвэл өнөөдрийн дугаараар тус шинхэлтэй сурвалжлалын сүүлчийн хэсгийг хүлэн авч сонсоорой.
0: Хянган давааны ой тайгаас Хөхнүүр цайдмын цастын орон, Өвөр 49-ийн торгон нутгаас Өрлөг ойрдын домогт үлгий.
1: Төвараажуугийн сурвалжлаг бүх улсын 8-68 Монгол түмэнд үйлчилж, 8-68 Монгол орныг сав имэгт мэдээлж байна.

0: Төвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Авах Ошуунай, Баян Тох сумнай, Баян Төхөм гач авал сумын төвөөс баруун хойш 40 км жайтай байршиж. Бүх гачаанай нутаг бэлчээр 63 түмэн мөв байж, 50 гарай өрх, 30 гарай гишүүнтэй чул малжих гачаа болно. Тус гачаанай малчид шил нутгийн гажрын байж тандхруулан, орон нутгийн шилдэх үйлдвэр болох Монгол Үхэр, Авах Хараду, Уранхан Хонон малчихын дагуу Чаг үеийн хөгжилтөд жохжуулан шилдэх үйлдвэрийн шимэнтер үхэр малжиж орлохоо нэмэгдүүлж явна. Баян Төхөм гачаа хамтын аж ахуйг хөгжүүлж малчин түмэндэн үйлчлэх ажлыг дээр жуунай 70 оны үеэс эхлэн хийж түүнөрөн орон нутгатан ончлогдсон үе үеийн малчтдан ашиг хүртээсэр иржээ. Орчмын жил Баян Төхөм гачаа дээд шатнаа улардлах болон гачаанаа хоёр зөвлөл малчтын хамтын чармайлгаар гачаанаа хамтын аж ахуйг хөгжүүлэх ажлыг чармайн хийж орон нутгатан тохирсон олон жилийн арга хэмжээ авч аж ахуйлыг уран авчирж гачаанаа хамтын нутаг болон хамтын малан гадагш түрээслүүлэх хэлбэрээр хамтын аж ахуйгаа хөгжүүлж иржээ. 2018 оноос нааши Баян Төхөм гачаанаа хамтын аж ахуйн орлого 200 шахам түмэн төгрөгт хүрч хамтын аж ахуйн орлогоор малчтад ашиг хүртээж гачаанаа хамтын аж ахуй малчин түмэн хамтаар ашиг хүртсэн хос амжилтыг олсон байна. Баян Төхөм гачаанаа намын үрийн шүүжи гачаан дарах тэгш чая сурвалжлах хүлээх үе хөлөгдөн.
1: Би 2020 онд байхгүй би гацааныхын нутгийг гадагшаа төрөлдөхөөс өмнө гацааныхын нутгийг бүхнийг одоо хадаад бүхнийг яг нэг хагасыг тарлж үлдээгээд хадаад гацаанд амс нэг 100 шихуудын өвс 100 дун бараг 100 дун өвс хураажээ. Хураагаад нэг хэсэг нь одоо манай сана гацааны малаа өөрө харилцсан болохоо нэг хэсэг нь хэрвлээд үлдэж ирсэн. Нэг хэсэг нь одоо яг тэр өвөл бас өнгөрөх яг тэр өвөл нь хаврын застай зуцтай байжсэн. Тэгээд яг хаврын хэсэг юм гацааны малтууд бас өвс дутаад тэг гацаанаанда бас зөвлөр хуралдаа хурал хийгээд хурлаар дамжаад л да байгаа гацаанд байгаа өвс юм л одоо гişгүүд өвс дутчаа гişгүүд юм бас доор үнээр нэг бодол 10 төгрөгөөр тэгэд гацаархын гişгүүдгээд хавааж өгчээсэн.
2: Энэ бол тас өвлийн яг энэ өвс бол дутчихж байгаа үед бол бас их тусгаад байна шүү дээ.
1: Тийм тийм. Тэр одоо яа хавар ус малчтаас доос мөнгө хүрцээгүй байл даруудаа бас өнөө сахалтөрөөс хамаагүй доор шүү дээ. Тэгээд л гişгүүдтэй бас тэр тухайн юугийн хүчрээ бас шийдвэрлэж өгчихжээ.
2: Энэ бол одоо ажхалттай хамтрахаас өмнө шүү
1: дээ. Өмнө нь өмнө. Хацанаас яг хийсэн одоо багсаг зүйлийг бас тэр жил одоо энэ ходоо манайх чинь ходоо орон нутгаараа зарим онцлууд одоо өвлийн цаг одоо дулаалах хийж одоо нүүрс мөрс тэлэт одоо бас утаа мутаанд утагдчих одоо байдлаас нэг хэсэг гарсан шүү дээ. Одоо үрчин. Тэгэл манай ахны бас гацаам суурлыгээд бүх айлдаа бас энэ утаанаас одоо утаа гарсаар ингэ сэргилж одоо сэрэмжүүлэх юм дохио өх машин бас нэг хэсэг бүх айлууд бас нэг өрх өрх булганы нэг яас авч өгчээс юм
2: байна. Ер нь хамтын аж ахуйгаараа орлогоор одоо ер нь бүр малчтай. Малчтай одоо шиг тустай зүйлүүдийг хийсэн шүү дээ.
1: Тэгэхээр чинь 23 оны өвөл одоо яг манай энэ бас засцууд мөлен зүтгүү жил гарсан. Тэгээд яг хавршаад одоо ирхэлд одоо яг өвлийн цаг одоо шуурж мураад малчтын яг өвс бүртээ оруулахад зам нэвтрүүлж явж хад одоо тойрын дөвгөнгүү болоод малчтын өөрийнх нь оноо хавирхын оноо багсаг одоо зарцуулах машин болоод нэгэнтээ зам юм төр дийлэхгүй болсон байдлаар одоо манай гацаа бас тэр үедлээ бачим хурал хийгээд гацаанда бас нэг том хөлбөрийн зарцуулах машин авсан. Тэгээд тэр авсан сохилэд бол одоо манай гацаа бол одоо найшаа манай гацаан дотор найшаас явах их баг замыг бол бүхнийг нэвтрүүлж өгөөд бол одоо тэрнээс хойш одоо гацаавс гацааны малчид одоо өвс бордоо дутгахчих үед бол одоо аль нэг өрхчлөө тэр хэдийн өрхчлөө тэр одоо бүх өвснийх нь машиныг дагаж яваад өвсүүдийн бүр буулгаа дамжиж буулгаа буцаа эргээд өвснийх нь машиныг тагаа зам дээр хартал одоо энэ манай гацааны энэ зарцуулах машинд бүх ингээд дагаж яваад иймэрхүү үйлдэл хийгдсэн. Энд бол одоо хов өрхөөс л ямар ч тийм тосмогний сүд нь юу авахгүй бүх юм бол гацааны хамтын орлогын зардлаа шивжсэн.
2: Одоо бол энэ малын бүтчин шилдэгч үлдэх тэр малын үлдэр сайжруулах гэж таны гацааны одоо ер нь малын бүтчин талаар ямар шиг байж гэнэ үүдээр үлдэр сайжруулах юм уу энэ талаар бас ер нь ямархан төрлийн мал байлж одоо ямархан төрлийн мал арга бас малж байгаа орлого болгож ирж байна.
1: Одоо ярангуун загтлгуурын байдлаар одоо манай нэг хэсэг малчдал ярангууд баг нь одоо өхөр бол одоо өгөлдрийн өхөр гэж одоо хамгийн наацтай бух нь бол баг нь өгөлдрийн бух л тавиад нэг хэсгээр одоо төмөрхөө байталтай байгаа юм аа. Тэгээ би өөрөө бол миний манай өөр өхөр бүр өгөлдрийн өхөр. Тэгэд манай гацны ус нэг хэсэг малчдууд баг нь өгөлдрийн өхөртэй. Гэхдээ зарим малчдаас өөрөө одоо бас нутаг орны өгөлдөр Монгол өхөрийг дэр хамгаалахын тусад л өөрөө бол одоо нэгч тэм өгөлдөр тийш хандаагүй одоо дан
2: өөрийнхөө
1: чул
2: нутгийн
1: өгөлдрийг хамгаалаад одоо тэмөрхөө байдалтай өрхөд ус байна. Тий. Хонь бол одоо манайхны баранх нь одоо
2: өрхөнөд.
1: Тэгэд нэг гисэг өрхөд ус өмнө хэдэн жил ус одоо хоньд одоо зарим өгөлдөр өнөө дүүбөө янтэр гэдэг тэмөрхөө гаралт үл хийгээд нэг гисэг тэр үед захтлгүүрийн үн сайн байх үед тэмөрхөө хийгээд хийгээд бол нэг гисэг айлуудс орлогын бол савлж ичээ. Тэгээс сүулт нь одоо энэ маань хоньны үн дотор буурхан сайжлтаа тэр үл бас энэ хоёр жил бид нэмэлэн зогсон гоорч.
2: Тэгээд ер нь гацааны малттай хавьд л одоо голдуу малаад чухаар орлогоо болгож байна. Энэ хооронд одоо ус готорс юм уу одоо үсч гадаадчуд энэ юм уу?
1: Ихэнх нь бүр малаач хоёр гол болгож байгаа. Тэгээд готорсон бол нэг гисэг бол готороо тус хийж байгаа залхууц ус байна. А одоо хүн дээр бас одоо дэлгүүрний идэх юм уу? Одоо өөр өөр юм мөрөхөн мэрэгжлэр тэмүрхүү хийж байгаа юм тус байна.
2: Тэг. Нутаг буцаад одоо бас малаач хоёр хэлтийг оюутнууд байна.
1: Нутаг буцаж оюутнууд л бас ховрон цовраг ээ бас байна хэд байна. Тэд бод л бас өөр одоо хотны буугаад л одоо нэгэнтэй одоо буусан малаа малжээ гэж зориг шуудад ирж байгаа оюутнууд хэд байгаа юм.
2: Тэг. Ер нь гацааны талаас бол одоо малаж чухай хоёр бүтэн байгуулт юм уу одоо энэ одоогчлан малаж чухай гэж ярьж байна. Энэ талаар байна. Таны гацааны зам нөтрлөг юм уу энэ талаар дүгнэлт болсон байна шүү дээ.
1: Тийм зам нөтр бол одоо манай гацааны энэ гол зам бол одоо яг манай гацааны баг голоор явж байгаа юм. Тэгэхээр энэ наашааш явах усууд бол зам нөтр бол мэрэн дүгэн болж одоо хилийн нэхэд айлын гарах бол. Тэрээс энэ бас энэ банкны захиргаан бас нуур талаар бас аваад нөтрч гисэн. Тэгэхээр одоо хойгоор нэг хэсэг тамаас цохоор цай тавнууд нь банкны захлаас нэвтрэх байх. Тэгэхээр банкны захлахаа нэвтрсэн хариуд л одоо одоогдсон малаач хоо тийш хандхад бол одоо дүгм одоо юу яал нөхцөл яа сайн байгаа юм штэ. Тэгэхээр тэмүрх хариуд л зарим удаалаас одоо бас одоогдсон малаач хоо тийш бас нэг хэсэг нь хандж байна.
2: Ер нь ингээд замаар явж хад бол таны гацааны сойр бүтэн байгуулалт бүх хороо ч юм уу энийн талаар бол одоо ер нь нийгэмдээ сайжирч таны гацаа ч гэсэн бас.
1: Ба манай гацааны сойр бүтэн бол бүх ховорхон сойр бүтэн байгуулалт пен хороо бол одоо мэлэн дүгнэлт юу болцсон дүрмтцсад бүх айлууд одоо тийм пен хороод утгач байгаа л хамаа ховрч ховра.
2: Тэгэхээр одоо ер нь засцууд ч юм уу нэн зүйлүүдээс бол одоо уултай харьцуул болоос.
1: Тий одоо яг засцуудаар тиймэрхүү пен хороо бол засснаас учруу байх төр тийм юух байхгүй их сөршил дээр байгаа айлууд л.
2: Таны гацааны одоо энэ намын зохион байгуулалт зүйл суралцах ч юм уу ер нь таны гацааны намын гиш хүн бас хэдий байдгийг суралцах зохион байгуулалт ээлэл тал юм уу гэж ер нь яаж хийдэг.
1: Одоо манай гацааны намын өрөвл одоо 17 намын гиш хүнтэй. Тэгээд тэр үүн дотор нэг бэлтгэл намын гиш хүнтэй. Тэгэд одоо манай гацааны намын өрийн суралцах нь одоо намын өрийн амьдрал үнийн суралцах нь бас нэг одоо яг цаг ахтар яруу үед нэг сард бол нэг их хэрэг баталж байгаа юм.
2: Тогтмол суралцлага. Таны гацааны хөгжил тавралтын талаар амьдралын төвшөнд бүх талаар одоо нийгмийн хөгжлөлтөд байгаа ч юм уу, өдрийн болгоод байгаа ч юм уу гэсэн юм шиг байна.
1: Одоо өмнөхөр харьцуулбал одоо Ярангуун бүх нийгмийн юу ч юм бас бүр хавирж байгаа юм шиг да Ярангуун тэрэ дагалдаж л одоо манай хөдөөний амьдрал одоо ганцхан манай гацаа гэсэн хөдөөний амьдралын эрд өвчин бүдэрэн дээшилж байгаа юм. Тэгэхээр Ярангуун манай гацааны ш гэсэн айлууд яг бүдэрэн амдрал юу бол одоо дээшлээд одоо бас одоо айл болгон бол одоо суйхаас байшинтай одоо барихаас хэрэгтэй нэг дэмийнээ хайхтар юм бодохгүй. Гэтэ нийтэмдээ юм дарга амдрлаар усан бэлэн зүгээр гэж бодож байгаа би.
2: Одоо ер нь өнөө жилийн хавь тийм ус сүулдэй бас гацааны талаас гацааны хөгжлийн талаас одоо ер нь хамтаа яж явах гэж жишээд тач одоо бус талын хөгжлийн ингээм хамтруулж ярив бол ямар хаш их ус төрлөгөө ямар шиг адилаа бас яаж ий гэж.
1: Одоо миний адилхан хэвэл одоо тэгсэр одоо ирээдүйд одоо хамтын аж ахуйгаа одоо юутсан одоо энэ болохын дотор бас өөр нэг бостой босод одоо хүч хэрэг тийм чадaltaй юутай хамжижчлал энэ гацааныхан хамтын аж ахуйг дэвшлэхгүй ганцаараа бас дэвшлүүлнэ гэх юмс гэтүү шиг тийм нөхцөлөө бол болцоор бас байхгүй шиг боддод байх. Тэгэд одоо гацааныхаа хамт аж ахуй дэлхийн дагалдаад бол одоо малчтынхаа амьдралыг бас одоо бас багч гэсэн одоо дэмжлэг айлд мал аж ахуй одоо юу шаарддаг ч вэ одоо баг ял тэр юуг нь одоо тусалж дэм болж өгөхөөр л чармааж байгаа.
0: Орчмын жил авах хошооны баян тухсамнай баян төхмөн гачаанай элт халин ажил илэрхий амжилт олж гачаанай хөгжилт хөрөнгөхийн сайжирч малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх малжих орны суур бүтээн байгуулалтыг сайжруулах зэрэг адлыг сайтар хийснээс амьдрал чинээлэх ард жаргалтай шин хөдөөг байгуулж явна.
3: Цаг цагаараа байдаггүй цагилдах хөхөөрөө байдаггүй хувирж байх нь ертөнц хувирахгүй байх нь хизээд бидний үнэн мөнийг илрүүлэх эрхэм зорилт.

хэрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндэн хамтын аж ахуйн хөгжилтөөр хамаг малчид ашиг хүртнэм гэсэн шингэлтэй сургууль жилийн сүүлчийн хэсгийг сонсглоо. Сургууль жил хангасан Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хам жуулчлуурын төвийн сургууль жилэгч Бархууд талархал илэрхийлээ. Програмын найруулагч Мөнх Бат Хянагч бүрэн үлжи, нөвтрүүлэгч Яруу. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.

нутгаан санахвэ гэдэг бол өөлөө болсон бидний тээж дурсамж дүүрэн хүүхэд нас руу бочиж яваа галт тэрэг. Үжигсэнд гажар олонч нутхийн минь яаж үйчлэв, тэр бол миний өсч төрсөн өлгийн нутга өвөг дээдсийн мань ариун голомт. Элгэн халуун нутга минь өнгөрсөнд ядуу хүчрэхтэй байсан болохоор өөдлүүлж хөгжүүлэх чухалтай. Ингэвч бидэнд нутгийн хаан онгон байгалийн өвлөн үлдээж өвгөн бууралчуудын хаан гэгэн сургалын уламжлан жалгамжлах нь нэнч чухал. Харамсалтай нь өнгөрсөн 10 жилд дундад улсад 90 түмэн хотайл эжгүүрэн алга болж уламжлалт хотайлын үлгэр түүх бүх соёлынч дагаад тэгдэн орхигджээ. Хотайлан хамгаалж бүх соёлын аврыг хотайлан олын дурсамж бүү болгоё.

0: Туурхт цангрийн тооныг тусан дулгуур тулган дасан дөрлөх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахан дугаараар Нагун Билэг өмч буюу Монгол өмнөлгийн би сэтгэгч бүхэл чохчийн харилцан үйлдэлчих часалгсан сурвалжилгийн 3 дугаар хэсгийг сонсгоё. Сурвалжилгийг Өвөр Монголын өдрийн сонины хорооны хөтлөгч Саруулхан хөтлсөн юм. Та бүхэн хүлээн авч сонсож гоно уу? Эрхэм сонсогчдоо. Өвхлийн даваанаас эргэж ирсэн хүмүүсэл амьдралын эрх мий ойлгодог. Өсгийн жовлон гүтсэн хүмүүсэл амьдралын хүчрий даадах. Хол явсан хүн л нутхаан энсэртлэн сандах. Жовлон үтсэн хүн жаргал илүү мэдрэгдэг. Өвчтнээ орон дээр амь наан там чаана гэж хөвтөж үтсэн хүмүүсэл өвдөхийн жовлонг мэдрэгдэг. Хижиг тахал ихээр үрвсэн дэлгэрч хөл хараонд орж олон түмний амнаас эрүүл мэндэд асар их сүрдүүлэл болж байсан үед маш олон хүн Монгол өмнөлгийн би сэтгэгч бүхэл чохчийн харилцан үйлдэлчих заслий гаруцаараа хүлээн сонсч тэрхүү аимшигт чаг мөчийг туулсан билээ.
3: Тав сайхан ирсэн өдрийн одоо хамаа багадаа дөрөв түм гэж ботход нэг жилийн 365 хоноор ботход энэ тоог маш тодорхой гарч ирж байна. Нийтдээ тийхүүн удаа гэдэг тийм. Тэгэхээр нь бас нэгэн сонирхолтой юм гэвэл одоо хичээм 3 жилийн хугацаанд одоо ер нь хүн ард хөл хараанд орсноос болж хичээл сонсод ийлхгүй учраар гарсан. Энэ нь тандуулаад ухаанаас тусгаж яхтлын ирж ялаа гэсэн. За хичээлийн сонсыг нэг сурлагатай. Өнөөс болоод та өөртөө бол 33-ийн хоногийн одоо төлөвөргүй хичээлийн өнөөс юм байна. Ингээс сүлднөөс өөртөө шууд нөтрүүл 100 түмэн хүн одоо яг тухайн сүлжээгээр болоод хамтдаа үтсэн юм байна. Ингээд 100 түмэн хүн энэ эмчилгээг хүлээж авч байгаа чухам юуг харуулж байна гэж төвийн одоо хөвөл мэдээлэх нь бас нийтлж байлаа.
4: Энэ өвчин телеграф хамаа анхнаа чагдаараа 2020 оны чагаан сарын өдрөөс хүл одоо манай энэ нэг гаруцсан та бүх төлөвөргүйгээр болоо та нийтж алгаад болоо 32 өдөр. Яг 32 өдөр одоо өн төлөөр үгүй.

0: та энэ ягсан тэр тавлуу бүгд тавлуу нэмээд бол горонто харин томгари конота одоо манай хичээлээ сонссон. Тэгвэл одоо хамаг сүүлийн хутгана үед дараа өдөр 2022 оны 10 сарын 4-өөс дараа манай өөр Монгол орон гөх хотын оронд бол хамаг хүч чаг үед бид дахин нэг удаа одоо энэ энэ төлөвлөгөө гэчих юм байна та. Тэр нь удахан хамаг сүлд бол манай нэг хэч уламас болом одоо гэчих болоод ирсэн. Тэгэхээр манай гэчээл бас жогсохын аргагүй лээ. Ингээд өргөлжлөөд бол 12 дугаар сарын 8 болтур. Дарын нийт 64 өдрийн хооронд одоо 8 дугаар нэг мэсэн одоо төвчгсөн. Тэгээд манай гэчээл бас жогсорсон. Тэр удаа бол 62 өдөр, 62 удаа 64 өдөр бол одоо 62 өдөр байсан шиг санагдав. Энэ хооронд бол 960 томхон удаа бол манай гэчээлээс насан байна.
1: Манай өмнөлгийн бүхэл нэр бол Монгол ангаах ухааны бэсдэгч одоо бүхэл жогчийн үйлчлэгч харилцан үйлчлэгч засл гэж ярьж байна. Ер нь ардын маань үгэнд хүн сэтгээр өвч сүтгээр эдгэрэн гэж ярьдаг. Яг энэ үднээсээ ер нь Монгол ангаах ухаанд эл үеэс эхэлж ер нь сэтгэгч гэдэг их чухалтай үс юм бол тодорхой таа баримт юм уу? Тим тэмдэгэл байдгийн болов.
0: Яа, энэ одоо хэлэхэд бас их хүч хэрэгтэй. Одоо үеийн одоо сэтгэгчийн ухаан гэх юм уу одоо ангаах ухааны төрки сэтгэгчийн одоо нэг эмчилэг одоо яврах одоо ангаах ухааны талаас одоо энэ шинэ шинжил ухааны талаас авч хөлөөлөө энэ төлийн хорхон төгтэй. А 100 жилээс эсвэл 150 жилээс лаб гэтэрчдэггүй. Гэтэл манай уламжлалт ангаах ухаанд манай Монгол ангаах ухаанд эсвэл гитад ангаах ухаанд хамаг нааж гадаа 2500 жилээс 3000 жилийн өмнө нэгэнтэй бичиг тэмдэглэл байна. А тэгвэл энэ бол одоо үеийн одоо ангаах ухаан одоо үеийн сэтгэгч ухаанаас хон өртөө шүү дээ юм ба. Гэтэл бид бүгд л одоо контур гэдэг нэг ангаах ухааны одоо энэ нэг кеп жавари ингэж хөөчлөдөө үжихэд бол яг ясантан контур гэдэг нэг ангаах ухаан хамаг өрттэй болгоо сэтгэгч ангаах ухаан байх ёстой. Яаж ингэж магадлалдгийг одоо энэ хэлгээ нэг ингэж жоохон нэг магадлалж байна. Яаж ингэж магадлалдгийг бол одоо ямар байх нэг ангаах ухааны энэ нэг арган мэрэгчлэн энэ ангаах ухааны өвчний юу вэ гэсэн танилт төвлөх шууд холбоотой. Тэр бид өөрөөс харуулсан амтлагий одоо үеийн ангаах ухаан одоо үеийн ангаах ухаан голдуу хүний өвчин юм бол одоо нөтэн дөч гар баригдах бодтой өвчнээ их сурулж ариск асуудал. Жишээлбэл үеэрээс багчаар гадарширх юм ба ийм асуу. Ийм учраас бол юу болсон бэ? Одоо жишээлбэл чинь муу шүү зэрэг одоо энэ нэг өрөөсөлийн дараах химийн эм чөл одоо урчлан сэргийлэх одоо сэргийлэх юм яа. Чөл чайсан одоо мэс часал хагалгааны энэ зүйл мэрэгжил өссөн байж юм ба. Тэгвэл тэрэс өмнө шинэ одоо явар ханагаа ахмаа үгүй байх ч гэсэн явар ханагаа ахмааны төг мөн ч одоо хамаг илүүтэй нь одоо 150-аас 200 жилийн төг шттэ. Учир нь явар ханагаа ахмаа бол лаб бол одоо үеийн амьд бодисын ухаан, химийн ухаан, физикийн ухааны суурин дээр бай болсон юм нэг зүйл юм мэрэгжил юм ба. Тэгвэл түүний төг бол 150 жилээс 200 жилийн хэтэрх ясаа байхгүй. Тэгвэл тэрэс өмнө бол хэн үйлдэл батар болжсэн бол хэлэгэн үгүй манай одоо энэ гитад Монгол ангаах ухаанаар одоо энэ гол болгосон гэдэгээр уламжлалт ангаах ухаан шүү. Тэгвэл энэ нь бол одоо голдуу улам байдаг бол одоо байгалийн одоо өвс ургам бол юм уу, амьтны эрх тийм үү, эсвэл одоо уурхан бодис юм уу тийм ба. Иймэрхүү одоо байгалийг эдэр болоо хүмүүс бие болоо зохицуулаа өвчин часж яасан. Тэгвэл тэрийг яахад ингэж үүсэв. Тэрний гол өвчнээ танилтуулулаа. Күнээ биеийн өвчин бол дарыг арга бэлэг тэнцвэрийн алдсан 5 махан бод жогчлоо алдсан ийм нэгжлийн танилцын суурин дээр бай болсон. Тэгэхээр чуул чи тэнцвэрийн алдсан жогчлоо алдсан би ч юм бай тэнцвэрч өгөж штт юм ба. Иймэрхүү үжил санаа танилцын дор одоо иймэрхүү ангаах ухааны мэрэгчл бол үүссэн бай. За тэрэс урагшлаа. Хүмүүс хамгийн наач хатаа эдгээр ухагдсан бас олоо үгүй. Чөөл ургам бол амьтны эрхэт нь уурхайн бодис ямар чанар чадлын үсэн мэдээ үгүй чаг үед болоола голдуу болоо яаж өвчин засчихсан бэ? Голдуу бол одоо халуун хөчнөр одоо хамгийн дөгмөх нь одоо жишээлбэл манай одоо Монгол дана хатамт гэдэг одоо 5 жасал гэж хэлдэг.

0: болоод одоо элэх юм уу, нухлах юм уу, зүүлэх юм уу, гатуулах юм уу, хаана одоо одоо нэг юу төрнөх юм уу, чимба одоо нэг арсан угаалгах юм уу эдгээр ч үнэж заа. Тэгээ эдгээр ч үнэж засалдаар хамгийн боргоч гүн одоо квето халууны оналтоор бэ болсон арга мэрэгчээ. Тэдний хамаг боргоч гүн танд өвчин дарыг одоо халуудсан биш болов таарч хөрсөн гэж тийм ээ. Ийм дөгөм хүн боргож өгнө үзэл санаанда сайн миний хэлдэг сайн гэдэг арч асуулгад бүрдсэн бай. Тэгвэл энэ одоо бид ахэр байда ингэж хамаа бүхий одоо эртнэ. Одоо нэг юугаас өндэсэл бол дараа нэг наач хатаа 8 мянган жилийн төг бай. Одоо эртнэ одоо юу нэ ковгу одоо эртний
1: шинжилгээний тийм хууц
0: задлал хууц задлал гэдэг нь одоо өндэс бол хамгийн наадхандаа 80,000 жилийн төгс бол байна. Тэгэх хүн энэ 80,000 жилийн төгс эдгээр хамаг өндэс нь хөтө халуун онолоос бүрэлдэхүй үгүй хамаг өндэс нь эдгээр халуун хөтөний жогцвол засал бол бүрэлдэхүй тэрээс өмнө хууч ханд хүн төрөл гэдэг нь өвчний юу гэж таньж ясыг бол өвчний бол адаж өтгөр гэж таньж ясан. Гэлгээ нэггүй гагч хэн өвчний адаж өтгөр гэсэн юм бишээ. Алива бүхэн тайлурч дахин бүгдийн адаж өтгөр гэж. Жишээл бол одоо тэнгэр донготгоч юм ба гэлвах тийм ээ. Эний мөн ч одоо тиймэрсэглэг ойлгодог юм. Ям болгоны одоо бүрэн л одоо чи гэж ойлгодог. Чи өвчний хэрвээ адаж өтгөр гэж танихтай хөрвөл гэлгээ нэггүй бид яаж өвчин часана адаж өтгөл ийхэн адаж өтгөл яриалга юм ба энэ кодатаа мөрөх юм уу намын чалал хийх юм одоо гэдэг л одоо гар амжих нь мохорсог энэ одоо тийм үжил ажиллагаа шиг юм ба зөв гэдэгээр одоо түүний үжилт танилт үйл ажиллагаа нь мохорсог шиг болов чи үнэндээ тэр бол сэтгэж асан юм үйлдэлийг одоо батруулчихсан. Тэгэхээр одоо миний эндэд ойлгож тань магадгүй болохоор бол хүн төрөлхийт нь бэ болсон тэр цаг үеэс бол лаб болвол одоо энэ гумбайгаад энэ зөвчлөө алдаж махан бол хэмээр л үүсч дарын өвчин болоод өвчин болгоно эдгэ нэгж оролдоно. Чин ба зөв хамгийн анхны танилт бол өвчин адаж өтгөрөн зү байснаас болоо сэтгэж асан лаб бэ болж ирсэн. Ийм учраа миний алахур болоо сэтгэж асан бол хүн төрөлхийт нь хамаг өрт тэнэ анагаахгүй арга мэрэгчд байх ёстой. Энэ мөн ч одоохондоо болоод хүмүүсийн анагаахгүй одоо хэд жагодын жишээл одоо ийшө мош на гитар бол ийшө мош энэ танилттай бол бүрмэс бол нийчж байна. Энэ ийшө мош одоо гитар бол одоо ийшө мош хүн хамгийн анхны одоо хүн төрөл гитар ийшө мош бол шинж ийшө мош гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ бол хамгийн урт хуучхайна төгтэй. Тэгэхээр өнөөдөр хүн төрөлхийн тэнэ хөгжиж энэ цаг үед шинжил ухааны урт төргөний хөгжиж байгаа цаг үед тэгэхэд энэ сэтгэж асан одоо хари ямар цаг үеэс өнгөрсөн бишээ. Одоогийн шинэ мэдрэгч шинэ шинжил ухаанд орлогдох ёс учхон ч үгүй. Ёс нь яхад гүн барал дарэ тэр чигээр нь махан болгоно сэтгэл нэгдсэн юм нэг бүхэл зүгч юм ба. Ийм учраас түүнд одоо энэ нэг сэтгэж нэмждэг нэ нэ өнөртөг мөн ч одоохондоо мөн ч болоод байдаг их үйлдэл батруулж та. Дахиад болгол бас нэг голжих болголоо бид яг юуг мэдэх ёстой яг бол дараа энэ өвчнө энэ нэг мөн ч нар болоо цаг үеийг дагалдаг болоо тэр мөн ч нууд хувирч аа. Тэр одоо бид дэгэмчлээд авчих бол одоо хүн төрөлхөндөө өвчнө мөн ч нар болоо барай гурван юм нэг цаг үеийг бол гурван одоо нэг анчлаг илэрүүлсэн байтугаар дээр зүүнэ 50-аад оноос өмнө бүх хүн төрөлхөний тань өвчнө гол энэ нь болуулаа дарыг одоо энэ нэг гадаад хэрэлтийн өвчнө мөн ч нар болж байсан. Дарын миний дээр үзээ ярьж гэсэн өвчнө гол их хэрэлтээс бол уг юу нэг юу хэрэлтний үүлээ одоо вирус багчаар гадарч харах байдгаар чим байна. Тоолоо ямар ханагаан хөгжсөн нэ нэг сайнар болуула эдгээр асуудал бол шийдвэрлэж нэлээд нэх сайхан шийдвэрлэж чадсан байна. Ингээд болуула дээр зүүнэ 50-аад оноос дээр зүүнэ эхчс болтур хүн төрөлхтэй өвчин болон годоод бол голдог болов гадаад эрэлтийн өвчнээс бол дотоод хэморлын өвчнөр гол болсон. Жишээл бол одоо уман авчи юм уу одоо жосон дараалт өндөр шигэр шичээр өвч нь одоо эдгээ янз янзын удаан чанартай өвч. Эдгээр өвчнүүд бол ямар ч одоо вирус багчаар гадарширхатай ямар ч хамаагүй. Тэгвэл яг ёсондоо эдгээр жилийн өвчний улам манай улам жалтгаан авах бол хамгийн дагуулаг үйлдэлийг бадруулах ёстой. Гэтэл харамсалтай нь бол бид одоо түүнээс өмнөх нь одоо ямар ханаа ухааны одоо энэ нэг жилийн мэрэгжил бол нэг юмс надаа
1: итгэсэнтэй
0: бол одоо энэ улам жалтгаан авах манай надаа омтралсан бай. Тэгвэл энэ 21-р зуун Кореа дээр хад бол хүн төрөлхтөн тэний өвчнө эргээ дотоод хямралын өвчнөөс аваад одоо нэг нь болоо. Энэ сэтгэлийн нэрлэлтэн өвчнө болоо. Гол болох. Ийм нөхцөлийн цаг үед орсон бай. Өөрөөр хэлбэл дарын хүн төрөлхтөн өвчнө зөвхөн 85-аас дээш нэ. Болон бүр бол сэтгэлтийн үйлдэл сэтгэлийн энергитэй хүний ананыг үжил санаат болоо. Шууд холбогдолтой. Ийм учраас сэтгэлийн өвчнөл уу сэтгэлээр засах энэ бол яахын аргагүй үнэн юм яасан. Тэгвэл өнөөдөр манай нэмчлэг яахад ийм өндөр эдгэрэлтийн норм байдаг ийгүү дарын одоо бол яг сайхан би сэтгэлийн өвчнээ цаг үе. Манай бол би сэтгэлийн засал. Ийм учраас яг сайхан дараа арга нь болоо тэр өвчтэй мөн чинь татгалж өгч нь учраас түүний эдгэрэлтийн норм өндөр байх ёстой.

0: Хэрхэн сонсогчдоо, сая та бүхэнд Нагун Бэлэг Эмч буюу Монгол Өмнөлгийн би сэтгэгч бүхэл чухчийн харилчин үйлдэлчих засалгсан сургуулийн 3-р хэсгийг сонсголоо. Программын өндөрлөлийн программын найруулагч дээж хянагч саруул нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Та бүхэн
1: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол Арааж.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
4: Энэ цагийн нэвтрүүлгээр өртөн жас хорноос нэг бүлэг Эйдсийн жуулчлалын үжимжийн орны үгис хвад эсийн бууруулах мэдээллийг нийтэлсэн. 2026 оны улсын сүлжээний амар төвчнээ ухуулгын гаргийн ажиллаг Хөх хотод эхэлсэн. Өртөн жас хорны эмийн жилийн ханалт хамааралтын товчоо орд сүлжээгээр М5 худалдан авах тухай сануулмж нийтэлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Өртөн жас хорны соёл ба жуулчлалын тэнхим орд нэг бүлэг Эйдсийн жуулчлалын үжимжийн орны үгис хва дэсийн бууруулах мэдэгдлийг нийтлэв. Өртөн жас хорны соёл ба жуулчлалын тэнхим 2026 оны бүх орны Эйдсийн жуулчлалын үжимжийн орны дахин ханалт ба 70 сурвалжлан байчаасан үр дүн ерөнхийлөн судлахаар дамжин улсын жуулчлалын үжимжийн орны яс чанар зэрэг дэсийн хамаа бүхий баримжаад хүрэхгүй үйлчлэг нь чанар чансаа нэхэр буурсан хүнд ночтой нийгмийн яраа хилчин байдал гаргасан эжигнэлтэй нэг жилээс дээш жогсоосон Эйдсийн жуулчлалын үжимжийн орныг чигчлэхэр болов. Энэнд Улаанчив хотын Рөөзс шана Хуншия амь ахын жуулчлалын орн, Ордос хотын Жунгар хошууны Евсэн ван жуулчлалын орны дөрвөн Эйдсийн жуулчлалын үжимжийн орны чирэг төсийг хүчингү болгож, Хөх хотын Ючэн тойргийн Дунфан Гандар Монгол жан үеийн хүрээлэнгийн 3 Эйдсийн жуулчлалын үжимжийн орны чирэг төсийг хүчингү болгохоор тогтжээ. Энэ хамт Хөлөнбөр хотын Шинэ Бараг Жүн хошууны Ганжуур үжимжийн орн, Шилэнгол аймгийн Шилэн хотын Бэйсийн сумын жуулчлалын үжимжийн орны 4 Эйдсийн жуулчлалын үжимжийн орны чирэг төсийн үгээсгэх гойчлалыг зөвшөөрөв. Хянган аймгийн Түүчэн шана Миншин Хү жуулчлалын сэлүүтлийн орн, Шилэнгол аймгийн Шилэн хотын Дундад улсын Адуун соёлын гол орны соёл ам ухын жуулчлалын үжимжийн орн, Улаанчив хотын Чахар Барангарын Дундад хошууны Хонхрын гуу тал нутгийн жуулчлалын орн, Үүхэ хотын Хайнан тойргийн Янгуан Тяньюй олон улсын архан мухлагийн үжимжийн орны дэсийг бууруулж 4 Эйдсээс 3 Эйдс болгохоор тогтжээ. Эннэс гадна Улаанчав хотын Чахар Барангарын хойд хошууны Улаанхадын Галдуулын гажир шинжилгээний чичрэлгийн жуулчлалын орн, Улаанхад хотын Байран Баран хошууны Сайхан Хануулын байгалийн амхай ба Лёгийн соёлын жуулчлалын амралтын орн, Үүхэ хотын Хайрвин Тохой тойргийн Мөнгөн Хуар ам ухын сэлүүтлийн орныг жарлын шүгэмжилж 6 сарын дотор чигтлэн сайжруулахыг шаардсан байна.
5: Өртөн жас хорны намын хорооны ухуул эхэлтээс энтер сүлжээний амар төвшин ба мэдээ жангчлалтын жобллын албан гэр зэрэг нэгчээс хамтарж голлон эрхэлсэн 2026 оны улсын сүлжээний амар төвшнээ ухуулгын гаргийн адлаг 9-р сарын 15-ны өдөр Хөх хотод эхлэв. Эхлэлтийн ёслолд Дундад улсын инженерингийн хүрээлэнгийн акт мэж Фанбин Шингийн Журж төлөвлөсөн бөгөөд жан сургалтын ажилд оролцох гэж байгаа Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн Фанбин Шин акт мэчийн туршилтын анги байгуулагдаж Өвөр Монгол чаашилбал бүх улсад нэн олон сүлжээний амар төвчнээ тусгай мэрэгдлийн чадвартны хүмүүжүүлэхэр болов. Тухайн өдөр Хөх хотын метрогийн 1-р шугамын сүлжээний амар төвчин нэрэмжит тусгай шугамч аяллаа эхлүүлв. Өртөн жас хорны намын хорооны интер сүлжээний амар төвшин ба мэдээ жангчлалтын жовлын албан гэр өртөн жас хорны 6 мөдлийн тэнхмээс хамтран эрхэлсэн 7-р хугацааны Монгол Уур хундагт сүлжээний амар төвшин авралт дан бас жиргээр эхэлсэн байна.
4: ухуулгийн гаргийн хугацаанд манай орон бос 6-р хугацаана урт чагаан хэрэм хондогт сүлжээний амар төвчнээ уралдаан чичээ Бэжин Тянжин Хөбэй Өвөр Монголын сүлжээний амар төвчнээ ур чадварын уралдаан сүлжээний амар төвчнээ сорил чирэг ажилгийг өрнүүлэх болно. Ордо бүгд хот төвийн тараалангийн нийгэмчилсэн үйлчилгээг дэмжих тусгай бэлмөнгийг 4036 төмөнд хөрөг олов. Энэ нь дээр жилийнхээс 964 төмөнд хөрөг нэмэгдэж бүх хотын тараалангийн хөвчөөдсөн эрчимдсэн хөгжилтөд Батбэх эдийн засгийн батлах хангаж тараачин өрхийн гаралтыг тогтворжуулан орлогыг нэмэгдүүлэхэд чухал бэлтгэл үзүүлэх болно. Эдгээр бэлмөнгөөр 40 том гараа юм уу тарангажирт тараалангийн нийгэмчилсэн үйлчилгээ хангах хэдэмжиж үйлчилгээний жохон байгууллалтаас тараачин өрхөд орлон тарих орлон хураах зэрэг үйлчилгээ хангах болно. Тус чавар нь үйлчилгээний гол жогчийн ажигналтын дараасыг хөнгөрүүлэхийн хамт тараачин өрхийн тараа тарих өөрийн өртгийг дамар бууруулж хөдөө тусханд хөдөлмөр хүчин дутагдаж байх гажир шороо тарха бутарха байх тараалангийн машиныг иж бүрдүүлэхээр хүрлчгүй байх тарь тажих мэрэгжил буурай байх зэрэг бодтой асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэж чадах бөгөөд том хэлбэрийн тараалангийн машины бэлтгэлийг гүйцэд бадруулан тарь тажих тэрүүнээ мэрэгдлийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлж амбуданы мөнийг чимналт болоод гажир шороон ашиглалтын үр бүтэмжийг бүтэмжтэй дээшлүүлэх болно.

9-р сарын 15-ны өдрөөс эхэлж Хөлнбөр хотын намрын уларлын ой шугаа нутаг бэлчээрийн гал төмрийн сэргийлэх хугацаанд орж тухайн газрын кан гал сэргийлж унтраахад холбогдсон адлуудыг бүх талаар байрлуулсан байна. Одоохондоо намрын хураалтын жанглаагийн хугацаанд орсон бөгөөд улсын баярын амралт ойрчих болохоор хөр гадаа тариа ажил хийж ууланд орж ой шугаа гарч угаачин тойрог хүмүүс ихээр оширж галын аюул үүсэх аюул төгшөр нэмэгдчихэ. Энэ байдлаа Хөлнбөр хотын ил гажир орон эс салаам үчирийнхэн сэргийлэхэр гол болгох адлын ойлгоцоны бат бий болгож гал төмрийн сэргийлэх адлын хариуцлагын шачаатар буттайжуулан хил дагуу ой шугаа таран гажир сулбцсан орон бүс жуулчлалын чам чахалгаан дамжуулах шугам зэрэг орон бүсээр галын аюулын далдгмыг байчааж тогтолоос жүрчин хэр гадаа гал хэрэглэхийг чанга байчаан шийдвэрлж байна. Энэ хамт бүх хотоор галын аюулын бачин байдлыг гаргах чаха бэлтгэл төслөө үргэлжлэн шилдэгжүүлж 24 чагаар жижигрлэн сахих ба удирдлага дагуулан жижигрлэх дүрмийг чанга найдваржуулж орон бус алсалсан жич хил алсалсан хол болон сэргилж хол болон эжимжиг тогтчиг бүрэншүүлж олон арга замаар галын сэргийлэх хуулийн адлыг өрнүүлж галын сэргийлэх хуульчааж хууль тогтоол ба амар төвчнээ ерөнхий мэдлэгийг төгөөмөлжүүлж байна.

Өртөн жас хорны гэрийн явдлын үйлчилгээний ажилтын адлын байрд гарахаас өмнөх боловсруулж ичээ. Умардгаж гарын гэрийн явдлын үйлчилгээний жишээ үзүүлэх боловсруулын ангийн төгсөх ёслол 9-р сарын 15-ны өдөр Бээжинд явагдлаа. Тухайн өдөр Бээжин Өвөр Монгол хоёр газрын хүнээ хүчнээ их баялагаа нийгмийн батлагын салаа мөчөөр гэрийн явдлын үйлчилгээний 23 аж ахуйлыг жохон байгуулж боловсролд оролцсон хүмүүст оновчтойгоор адлын байр хангаж тухайн талбайд 73 хүн Бээжинд ажил олох санамж тогтов. Умардхаж гарын гэрийн явдлын үйлчилгээ бол өртөн жас хорны хүнээ хүчнээ их баялагаа нийгмийн батлагын салаа мөчрийн голдлогтой үүссэн өртөн жас хорны төсийн өвөрмөч онтлог бүхий хөдөлмөр үйлчилгээний нэрт тэмдэг болно. Бээжингийн гэрийн явдлын үйлчилгээний жагтлгүүрийн хэрэгчээ чиглүүлэн энэ жил нийт 1,083 малчин тратныг боловсруулж 2 бүлэг хуваан эхнэлгсэн асрагч, настайчуудын асрагч, хүүхдэд бараа болох зэрэг жагтлгүүрд дутагдж байгаа ажил төрлийн тойронд боловсрол өрнүүлж одоо болтол нийт 100 гаруй малчин тратныг Бээжинд урагштай ажил олгож сарын орлого нийтэмд 7,000 төгрөгийг давж 60 төмөн төгрөгийг давж байна.

Өртөн ясхурны эмийн жүйлсийн хяналт хамааралтын товч ойрд сүлжээгээр эмтан худалдан авах тухай сануулмж нийтлж хэрэглэгчдийн амар төвшин жүй жогстойгоор эм хэрэгэл хийж олоджээ. Сануулмжид олноороо сүлжээгээр эмтан худалдан авахтан эмийн жүйлсийг эжигнэх зөвшөөрлийн үнэмнэлтэй худалдаачдаас эмтан авах хэрэгтэй. WeChat-ийн ажин тойрог холуо зэрэг батлаггүй аргачмаар худалдан авч болохгүй. Вакцин, чуснай бэлтгүүн, менчүүрүүлэх эм, оюун мэдрэлийн эм, эмчилгээнд хэрэглэх хор чанартай эм, сачраг эм, эмийн жүстэх хордод үйлдэж мэдэх химийн бодис зэрэг улсаас ончхай хамааралт хийж байгаа амьтанг сүлжээгээр борлуулж болохгүй болохоор хэрэглэгчэд эрэхвэж сонорсоромжтой дэвшлүүлж сүлжээгээр эдгээр жүйсийг худалдан авч болохгүй. Улсын холбогдлын тогтоолыг үндэслэвэл жорын эмийн эрхвэш тухайлсан адлын эмчээр жор бичүүлж тухайлсан адлын эм барих часах хянан харгуулсны дараа худалдагдсан болохоор сүлжээн тавчин дэх эмчийн жор хэрэгсгүй хянан харгуулах чуулгуугаар жорын эмч бол жорын эм авч болно гэдэг ухуулгыг итгэж болохгүй гэж сануулсан байгаа юм а. Өртөн жасхурны жагтэлгүүрийн ханалт хамааралтын төвч ойрд 2026 оны төрөв бүлгийн орон нутгийн баримжааг тогтоож жасвар оруулах төлөвлөгийг буулгав. Энэнд 1-30 жилийн баримжааг шинээр тогтоож 50 жилийн баримжаад жасвар оруулахар бий. Энэ удаагийн шинээр тогтоох юм уу жасвар оруулахар төлөвлөж байгаа орон нутгийн баримжаанууд нь өртөн жасхурны аж үйлсийн хөгжилтийн бодтой та уялдуулан чагаан эдэн доор нөөцтрөгчд үйлдвэр бодлогийн хүчин болоод шинэ энергийн уусалчил зэрэг голдлоготой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж бүх орны ончлогт аж үйлсийн баримжаагийн дутуудлын нөхрөлн өвөр Монгол тэмдэгтийн журамцсан хөгжилтөд мэрэгдлийн тулгуурлал хангахар жорлогоо болгосон байна. Өвөр Монголын их сургууль ойрд үйлдвэр худалдааны хамаарлын тусгай мэрэгдлийн мастерийн эрдмийн чол хамгалах чигд хараалгадах мэрэгдлийг улруулах чиглэлийн эрдмийн чол хамгалах чигийг шинээр нэмэгдүүлв. Энэ бол манай орон анх удаа мэрэгдлийг улруулах тусгай мэрэгдлийн чиглэлийн мастерийг хүмүүжүүлж байгаа явдал болно. Энэхүү тусгай мэрэгдлийн өртөн жасхурны аж үйлсийн хөгжилтийн бодит байдал сууралж үйлдвэр худалдааны хамаарлын мастер хүмүүжүүлэх боловсруунгай системд түшиглэн мэрэгдлийн даамал, шинжилгээний мэрэгдлийн үйлчилгээ, үр бүтээлийг улруулах чадварын байгууллалтын тойронд мэрэгдлийг улруулах тусгай мэрэгдлийн чадвартны хүмүүжүүлэн Өвөр Монголын дээдс давхаргын мэрэгдлийн улруулах тусгайдсан чадвартны хүмүүжүүлэх хүрээнэ хоосныг нөхрөлөхөөр жорлогоо болгочээ. Ойрд Манжуур хотын ардын засгийн ордон болон Орсын Чита хотын засгийн ордон хамтарж Читагийн өдрөлгийн адилхийг эрхлэн явуулав. Хоёр талаараа засгийн ордны хэлэлцээр аж ахуй арилжааны хурал хийж эх баялгийн эчүүлэлт, хил алсалсан мөнгөн гүйлгээ, жуулчлал, бомтын үйлчилгээ зэрэг талаар хамтран ажиллахаар тогтов. Бас соёл жуулчлалын ширс садлаг өрнүүлэхээр

2016 онд 1-р фронтын ажилтан ажилчин ЖЧ шин ажил олголтын хэлбэр бүхий хөдөлмөрчдийн сурлагын намтрыг дэвшлүүлгээд нөхөрөх адлыг 2-д эхлүүлв. Тусудаа 400 хүнд нөхөрөгч, хүн бүрд 500 төгрөгийн сурлагын намтрыг дэвшлүүлэх нөхөр олгон Бэлмөнгийн гуайчлагчийн банкын дансанд шууд оруулах болно. Уха хот байгуулагдсан 50 жилийн ойг тэмдэглэх ардын утга урлагийн содон бүтээлийн үзүүлэлт 9-р сарын 15-ны өдөр эхлэв. Үзүүлэлтэд ардын утга урлагийн 300 гаруй бүтээлийг дэлгэн үзүүлж, эл үндэстний ард түмнээ уул усыг давж Уха хотод нутгах шин шинэ хот байгуулсан үлгэрийг танилцуулв. Эсвэл сарын 15-нд 2-оор нэмэгдсэн онтор дамжсан аянчид 75 түмэн хүн удаагдавж дээр жилийн адил хугацаанаас 51-2-оор нэмэгдсэн байна. Ордо Ордо сотын жунгар хошуунд тарж ургуулсан 1000 түмэн гүжээлжингийн чихэн борлуулгын хөгжөөнтэй уларалд орж өдөр бүр 5000 сурэг гүжээлжингийн чихийг бүх улсад борлуулж байна. Ордо Хянган аймгийнхэн 480 тонн тоторгаан Монгол улсад гаргалаа.

0: байгаагаар.
1: Эрхэм сонсогчдоо одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлээ. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 10 чагд мэдээлсэн манай орны чагаагарын байдлаа өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьчилсан мэдээ. Өнөөдөр Алшиагийн зүүн өмнө бай, Баян нуурын зүүн өмнө бай, Уухай, Ордсын ихэн гажир, Бухтын өмнө бай, Хөлөнбайрын хойд буян хэсэг гажруудаар үлсэж айдл ус хэмжээний баг бороо юм уу аян гат жүрөвсгөн бороо орно. Манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд биеийн хойд хэсэг, зүүн хойд биеийн гажруудаар өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилж, салхины эрч төржөөр 7 дэсд хүрнэ. Маргааш манай орны баруун биеийн зүүн өмнө хэсэг, дунд биеийн баруун өмнө хэсэг, зүүн хойд биеийн хойд хэсгийн гажруудаар үлшэж, айдл ус хэмжээний баг бороо орно. Манай орны баруун биеийн хойд хэсэг, дунд зүүн биеийн ихэнх гажруудаар баруун өмнөөс 5-6 дэсийн салхи салхилж, салхины эрч төржөөр 8 дэсд хүрнэ. Нөгөөдөр Алшиагийн баруун өмнө бай, Бухтын зүүн хойд бай, Хөхөтийн хойд бай, Улаанчавийн хойд бай, Шилэн голын өмнө бай, Хөлөнбойрын баруун өмнө бай болоод хойд байд үүсэж баг бороо орно. Энэ дотор Хөлөнбойрын зүүн хойд бүйд дундаас их бороо юм уу бороон час холдож орно. Манай орны баруун биеийн зүүн хойд хэсэг, дунд биеийн ихэнх гажир, зүүн биеийн өмнө хэсгийн гажруудаар баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилж, салхины эрч төржөөр 7 дэсд хүрнэ. Хотын чагаагарын байдал өнөөдөр Хөх хотод баг бороо орж байснаа үлсэн 27-оос 12 градус. Баян хотод тунгалага 24-оос 15 градус. Уухайд үүлтэй байснаа тунгалах шин 28-оос 14 градус. Ленхэд үүлтэй байснаа тунгалах шин 27-оос 12 градус. Бухтад баг бороо орж байснаа үлшин 26-оос 12 градус. Хиявагш тойрогд баг бороо орж байснаа тунгалах шин 22-оос 10 градус. Жинийн дүүлтэй байснаа тунгалах шин 25-аас 10 градус. Эрен хотод тунгалаг 31-ээс 14 градус. Шилэн хотод тунгалаг 28-аас 13 градус. Сүншан тунгалаг 29-ээс 14 градус. Хорчин тунгалаг 27-оос 16 градус. Улаан хотод тунгалаг 23-аас 13 градус. Хайлар тунгалаг 23-аас 12 градус. Манжуур тунгалаг 26-аас 7 градус.

Рац. Хохот орны чагаагарын байдлаа өнөөснөөс маргааш болтол баг бараа орж байснаа үлшин баруун өмнөөс 3-аас 4 дэсийн салах салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 27 градус, хамгийн доор дулааны хэмжээ 12 градус. Маргаас өнөөс нөгөөдөр болтол өвөлтэй баруун өмнөөс 3-аас 4 дэсийн салах салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 25 градус, хамгийн доор дулааны хэмжээ 11 градус. Энчгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай, найруулж хансан нь Арун, ерөнхий ханагч Бөргөд. Та бүхэн хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Эд хөрөнгөө алдуулвал багийг. Эр хүнтэн алдуулвал хийх. Эрүүл мэндэн алдуулвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай өдрөг явцгаа.
2: Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж болтаарай. Дундад усын онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх жүг жамийн нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш. Манай нам дунддын үндэсний их гэр бүл, дунддын үндэсний хамтын чавхч, дунддын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлгох хүнийг чухалчилж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамдуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлв. Үүнийг хурангуйлвал нэгдэ. Эрхүүсэ дундын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт худалгийн өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундын үндэсний агуу их сарган мандалтыг бэйлүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт. Эрхүүсийн дунддын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлахор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дунддын үндэстэн, дунддын соёл, дундд улсын өвх хамт нам, дунддд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг баттгийг ахиулж, дунддын үндэстний хамтын чавхчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд. Эрхүүсийн дунддын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дунддын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд. Эрхүүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. Жургаад. Эрхүүсийн дунддын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дунддын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод. Эрхүүсийн үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяж хийх бийлүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсийн дунддын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилчиж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахиулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж, сахин бараалж харилцан хавсарлчиж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын харьлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талстам. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намын хүн эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргал жовлонго хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхэн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстэнүүд бүлхэмдэж, эйж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгкөд хамтаар оролцож, нийгмийн ийж очлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчуулж олсон жоос мөнгөө нандганж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдий. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагийг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэлмөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгнөө тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагийн мөхөллөө сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө жив хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариучна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагийг сэрэмжлэе.
2: Эргих дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж ява алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио телевизорооны Монгол радиогийн шилийн цаураа нэвтрүүлгийн өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйгээ залгаж байна. Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ Дээсэн соёлын Ботсын бос соёлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч Шулуунхөх хошууны сангийн далай балгасны сангийн далай гацааны малчин Алтан цэцгийн Дээсэн соёлын талаар Дээс тамхатай хэрэгсэх онгос хялгасан ялгаж салгаж авах ба урах түүдгэлэх Дээс тамх арга ба тамхад анхаарах зүйлжич хялгасан дээсний үйлдэл хэрэгцээ давуулаг тал зэрэг талаар ярьсан Монгол амьдрал дэх дээсний хэрэгцээ гэсэн шингээлт нэвтрүүлгийг сонсох гор боллоо. Та бүхэн нэвтрүүлгээ хүлээн авч сонсноо.

0: Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон.
1: За тэгвэл одоо энэ дээр үе монголцууд амьдралдаа голдуу одоо ямар ямар бүтцтэй дээсийг хэрэглэдэг байсан уу?
2: Энэ одоо дээс гэд ярих юм бол одоо дээс юм бол одоо их ертний буурал төвтэй өстө он удааны өдөштэй хэрвээ дээс байсангүүдээр хөрөх юм бол манай энэ нүүдлээ малтны аж амьдрал өнгөж хөрнөө хөгжиж өнөөдрийн хүмүүс төлөвлөдөг бол тойлын зэртэй. Одоо эдгээр нь дөөс гэсэн чинь бол одоо таван гүшүү малыг анх гаршуулсанаас аваад л одоо бүр ийм ихөө үн чинтэй хэрэгчтэй байсан юм байна. Энийг одоо орон судалгаатан, хууд судалгаатан судалсан олон жилийн хатан зургнаас одоо энийг үзсэн дөөс гэдэг бол одоо их жохол гэдэг юм байна. За одоо тэр орны ярихгүйгээр бодход манай нүүдлийн амьдрал дээр одоо дөөр үеийн улсуудын хэрэгжилтээс аваад штатад ярихад бол дөөс одоо манай амьдралд бол тэйл хэрэгчээд төр мөрдөн өдөр тутам цаг ямгатал хэрэгжилтээс жилээ. Одоо багаар бодох манай Монгол гэр дээр хэрэгжилтийн үед одоо гадар насна бол ярихад ч одоо Монгол гэрийн бүслэн урлагн, дөөврийн үндсэн даруулгалгын одоо өрхний өсрлгэн одоо хаявч өсөр жог одоо бүр турны жоглгээр ингээд зөндөө олон жил бүр дөөсөө салж чадахгүй шүү дээ. Яа Монгол хэрэг дотор ороод ярахад л за дотор бүслүүлгэн, ханы амнаа уяалгэн, одоо үнэн соёлгэн, үнэн чадвар бүр дөөс.

0: Өдөрсөн юм байхгүй бол манай өнөөдрийн сайхан орон сүйтэй байж шатгүй. Яагаад гэвэл чи тэр Монгол гэрийн чи одоо бүрэн өсөхдгийг сайхан одоо ямар сайхан ууныхаа нүүд байлаа гэх тэр өнний хөлдөх тэр нэг одоо давхраараа 2 см-ийн тэр нэг өнний одоо сэйлгэд үсэйлгэдэг шүү дээ. Ийм их хүн нэг 2-ын ямх гэж хэлнэ. 2-ын ямх ийм нэг сэнд байхгүй л энэ Монгол гэр босчихгүй шүү дээ. Өнгөд үзэхдээ өндөөсгсэн юм. Манай энэ удирдтын амьдралд гөтнөө их жухал ачаалалтай. Тэр үдээс байхгүй юм болов нэн мали өнгөд сайхан малчих цөөл ийм сайхан орон сайтий цэвэр цэмцгэр байх өн өн чим бол одоо бүр байд болшгүй. Жишээлбэл одоо манайд нэг мал малзал дээр аваад л ярий да. Одоо манай Монгол бүсгүйчүүд ч өглөө босоод өрхөн татлал дөөс одоо дөөс халигсан дөөсөн осрааны дайлал өрхөн татдаг. За одоо үнэн гараад л үнийг саялагдах тэр одоо суулганы авсралг нь одоо ч үнийн душаа бараа өмөрч бүр л дөөс шүү дээ. Одоо ийм их цохол хэргэлдэг өдөө. Чөөл одоо өнөө цаашаа ярих юм бол одоо айн зөвөрд одоо татлаг даруулгалг нь өнөө ч одоо бүр дөөснөөс салшидчихгүй. Чөөл одоо бас сүлийн одоо сайхан одоо эрдэн сүлийн хчдэ одоо мөр мөр мали малчхаас аваад нэг олон өмөлийн орны бол одоо бүр сайхан халигсаар хийдэг. Тэр юм бас сайхан одоо тагны хаваргалцдаг юм уу олон сайхан чичг мцэг гаргаад ингээ сайхан гоё ч юм уу жардаг. Түл одоо бол жархан байх хэвээр манаудын баг байхын үед одоо 50 оны үеэс аваад ярахад тэр морны шүдэр тушаа гэж яал одоо бүр дөөсөл хийдээс халигсан байсаар яага төгж хийдсэн дөөсөр тэр үед одоо нэг амдрал ядо. Тэр юм болго өхрээлээ цураараа шүдэр тушаа хийгээд байдаг айлцсан чөөхөн. Өргөд нэг тэр үед одоо ястай одоо нэг өглөө гараад мориндаа явахт л одоо өвдөл давтар бүр сүдрийн усан төвтөн. Тэр бол бороо хор их сүдрийн ус хийм байдлын дор бол цорын шүдэр бол дэмий дөсдөггүй. Ийм байдлын дор одоо манайхны бол одоо шүдэр тушаагаа хор төр бүр дөөсөр л. За халих сэтэн сайхан нарийн 3-аар тамцаад тэрийг сайхан өргөн ингээд одоо 6-аар ч юм уу 8-аар ч юм уу ингээд аяад өргөө тэргүүр шүдэр жангадаад одоо тушаа хийгээд ингээд жаардаг байсан. Одоо дөөсийн үлдээр үйд бол одоо иймэрхүү иймэрхүү жаржилсан. Нэн нэрийслээ цаашаа ярих юм бол одоо дөөсний энэ ашиг тус юм бол яраад барахгүй юм хэлдэг байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ дээс томход бол одоо бас хялгас ч юм уу, тэгвэл тэмээний онгоц ч юм уу, одоо энэ материалаа бас одоо яаж ялгаж салгаж авдаг уу?
0: Одоо дээс хэсэр бол энэ дээс одоо олон төрөл байна шүү дээ. Одоо онгоцсон дээс, салгасан дээс, дөрөлсөн дээс, сурсан дээс гэх олон зүйл байна. Одоо би нэг голтлоод ярихаас л одоо онгоц салгасан дээсний талаар нь голтлоод ярий. Онгоцсон дээс бол одоо манайхны хорныхоо онгоцыг одоо сайхан саваад одоо гол нь төрвөйц одоо харийг л их жардаг юм да. Одоо гэр ясав зүр цай явсна халигс байхгүй юм уу орлуулаад юм уу одоо унгсан дээр жардаг л да. Одоо их гол нь халигсан дээр жарна. Тэгэл одоо унгсааны сайхан саваад бүр сайхан наран чараад сайхан саваад одоо лавшмарчийн сайхан арилгацсан байдгийн дор одоо унгсааны сайхан одоо төдгөлөд ингээд бол унгсан дээр тамдаг да. Гэхдээ одоо Монгол хүрд бол олон хэдэн халигсан дээр их зал. Халигсан дээрс бол нэг одоо тэр наран маран дүүжиж уцургуул чигэд идэхгүй бас бөх энэ суналт баг. Халигснаас ятамтар сайхан тамцах юм бол тэр тийм амархан сунаад байхгүй. Өнгөнөр Монгол өрийн бүтээрэн төр ихт бол чангаштай. Өнгөнөр бол халигсыг үл их хэрэгэлдэг. Халигсыг хэрэглэхдээ бол одоо адууганы хавртаал дэлгэн штэ гол нь хавртаал дэлгэн олон адуутай илүү л одоо жирэмдамс одоо өдөр мөдөр үзүүлээд сайн өдөр хаврын нэг айлнах сайхан өдөр тэгээд дэлгэц байдаг юм л да. Тэгээд одоо адууган дэлгэх үед бол энэ халигсааны сайхан цэвэр сайхан цэвэрлж аарна. Одоо адууг ингээд дэлгэх нөр нь одоо халигсааны газар мэдрэх юм бол бүр одоо өвс мөсөн сайхан арилгаад ингээд жирэм айл нь бүр сайхан өнгө өнгөөр нь ялгаж хатгал одоо савлж авдаг тиймэрвэл одоо халих сэт цаар мөн үгүй шүү. Ганцхан харж байгаа юм биш одоо буурлаг төр, шарга төр, халиунг төр, одоо чагаан төр одоо энэ сайхан өнгөдийн өнгөнгөр нэгэ савж аваад тэгээд одоо дээс тамхтан жаардаг. Өнгө бол одоо бас тэр өнгөнгөр сайхан алгалж тамхтан бас хэрэгтэй байдаг шүү дээ. Нэрэн бол одоо халих сайн юм хавда их сайхан юм байж авдаг байна.
1: Бүр сайхан өнгөнгөр хуваагаад тарьдаг. Тийм тэгвэл бас ингээд нөө хэлгсэн дэсэн сайхан алгалуулад томход өгөө.
0: Тийм.

0: Энэ хэлгсэн дөрөсчийн одоо жишээлбэл нэг хар өнгөн өгөхөд хар өнгөн дотор чинь одоо 20 гэдэг харч гэдэг юм уу, тас харч гэдэг юм уу, ариун өнгө байл шүү. Яг тамаа жаргахгүй энэ чинь бас сайхан ялга цалуд өнгөнгөр нь бүр жарамдаа нэг нэг хэлгсаар нь сайхан төгөөд ингээд ялах учраас гарна яа. Хэлгсаны анх ахвихаа үеэс эхлээд бол сайхан өнгөнгөр нам нь авсаа төрлөнгөө бас тэр чинь сайхан ялга нь ингээд сайхан юм бай эдэлдэг байна.
1: Мм. Тэгвэл одоо нэг хялгасан ялгана гэдэг нь маш нямбай нарийн ажил орох юм байна.
0: Тийм тийм.
1: Аа. Тэгвэл одоо нэг хялгасан ялгаж хаад одоо томох үедээ бол одоо энэ томход ус одоо ямар хэдэн зүйлийн арга байдгүй.
0: За энэ би нэг Монгол цэдийн хялгасан хөдөлгөөний тухай гэсэн юм нам гаргасан. Энэ дээр одоо юм хялгасан дээс томох ба хялгасан яваа чинь тухай дээс нэг бүлэг байх. Энийхэн дундаас энэ дээс томох арга маягийн тухай юм ярил л да. Энэ гол нь хэлгсэн байсаар ичлээд ярьчихъя. Хэлгсэн байсыг хамгатан бол хамгийн уулдаар одоо хэлгсэн хөнгө сонгох гэжтэй. Тэгээд одоо хар дөв томгч их юм уу? Цагааны зарчих байгаа ч юм уу? Алгалчих байгаа ч юм уу? Энийг нь сайхан сонгоцгаад тогтоочгоод ингээд одоо хэлгсааны үлээ сайхан одоо урна. Шилүүл одоо хар дөвс зарьяад үтвэр одоо хар хэлгсааны сайхан урна. Хайлгс урна гэдэг нь одоо багц болоод мэдгүй. Тэр ингээд хайлаа тавцсан сайхан одоо толдуур ам байж та тэрийг ингээд атгаад атгацаар аваад нэг нэгээр нэг нэг ширхгээр ингээд гажир сайхан ингээд ураад хайлтар одоо жаарч хэвчтэй. Ингээд л жаа нэг хоёр хороо гурван хороо болгож ирээд тэрийг нь талаас нь усчилцгээ талаас нь хойлж аваад сайхан ингээд төдгөл ороогаад авчихсан. Тэрийгний өргөд одоо тал үзүүрээс нь чангаагаад нөгөө одоо татаад гарц үзүүрээний алган даа татчихсан. Хуруундаа ороно тэр нөгөө их талааны өнгөө цайхан нэг хэмжээ өрөөд нэг төдөг болгоод ороогоо даваад аваад ингээд урдаас төдгөн хийж. Яа ингээд төдгөө хийсэн сойрон дээр бол энийг нь тамна. Тамхт бол одоо их ариун анхаарах зүйл байна. Усуд бол дөөс чин дөөс дөөс тамхт одоо ямар ч хөр мөрөдл орно уу. Үнний өлхөд цэвэр тэмцгэр өрчтэй сайхан прогчон цай бүх удаан хөргөлөх үүсгэд гой ганган зэрэг олон талыг ингээд бас бодол хэлдэг учраас одоо дөөсөний өглөө тамх тамбар нэг төдгийг одоо жаахан урт сувд гаргацаад бүхтрөө тамх байна. Өнгөд одоо тэр үдүүр талд нь ядрахгүй шүү. Өөрийн хоёр төдгөнийг ингээд мөлөө урчиг зөрүүлчихэд тэгэл ингээд тахлаад даасан тамх байна. Тэгтэн чи өглөх тэр дөөснийхөө үдүүрийг чи хэрэг чинь бүдүүн дээс жална гэдэгтэйгээ заавал одоо тэнцэлсэн байх хэрэгтэй. Ингээд дээс өхөл тамдаг байна. Өхөл тамаад ингээд одоо тэр төдөг чинь тамжигаа дунд нь одоо гүчин штэ нэг тал нь гүчин. Тэгээд тэрийг нь дахиж одоо нөгөө төдгөө залгах үед бол өөр хоёр залгаас ань юм нэлээд зүрүүлнэ. Тамаад гүчигээ тэр төдгийн талуулаад залгах гэж байгаа хоёр залгаас ань юм нэлээд зүрүүлээд ингээд сайн дангаар одоо өрчилж игээд эргээд нөгөө талтайгаа одоо алгадад тамж та хөдөө их гүчтэй сайхан литр тамд илүү дөөс төдий сайхан өрчтэй жигд болдог. Дөөсөн тамх тамсаа тэр уналтаа муналтаа гаргаа. Жишээл нэг нэрийн нэгэн бүдүүн бол тийм уналтаатай бол нь шүү дээ. Тийм тийм юм гэчихэн. Одоо ариун сайхан уур мөрөгдөл байна. Тэгвэл бас дөөс нэг одоо жаргасаа жаргахнаар нь шууд өсөлтөсөн тэр үйлдэл дээр нөгөө талын ачаа жаргалцахгүй заавар тэр тамаад үлдээгээ тэр төдгнийхөө үйлдэлийг үсчих өрчийн сулцгад ядраас нь сүлэр нөгөө төдгнийхөө үйлдэлийг дотор нь хийгээд ингээд там ингээд төдг жаргах юм бол онцгой анхаарах хэрэгтэй. Тэр жарм усыг төдгөө жаргах үед тэнд нэг бүдүүн нэри ингээд болгоцно. Өнгөсөр үдээс хөврөг мөртөө үжихэд тусгүй болсон. Өнгөнөр жаргаасаа жаргах үйлдэлснийхэн чигд бүдүүн нэрэнтэй заавал тэнцвэрлэх хэрэгтэй. Тэр одоо олон талын анхаардаг байна гэсэн.
1: Тийм байна. Одоо дээсээ бас одоо алгалуулж томох үедээ бол бас ят шиг томдөг байна уу?
0: Алгалуулж томох үедээ жишээлбэл одоо би нэг хар цагаанаар тамхаар бодъё. Одоо хар хэлгсэн сайхан төгөөд одоо тас харын ам нь шүү дээ. Ингээд хар хэлгсэн чигдэн дуурчхан. Ингээд цагаан хэлгсэний бас чигдэн сайхан хартайгаа нийлүүлэхгүй сайхан чигдэн нуурна. Тэр цагаан хайлгасан дотор бол одоо их махан төсөө цагаан хайлгасыг сонгохдоо цагаан хайлгаснаа бол жарамдан хагсан цагаан байдлаан үзүүр хавна борч юм уу, шарч юм уу, ийм ийм нэг зэрхэг хайлгасан юмс ингээд алга байдаг. Ийм иймийн сайхан төөз гаргаа дан цагаан хайлгасын одоо ураад ингээд одоо мөн дээр ясан тайдлаар мөн цагаан хайлгасаны урцгаад нэг төөдгөл жаваад хар хайлгасаныг урцгаад нэг төөдгөл жаваа. Өргөд энийг хороондоо ороогоод одоо нарийн сайхан жижиг төөдгүүд тийш та. Ингээд энэ хоёроо нэг зэрхчүүлээд тамна. Тамхтаа одоо хар цагаан тэр алгалаа тодхон үзэгдэх учраас бүдүүн нарийнийг бол онцгой анхаарах хэрэгтэй. Харин хэдийн бүдүүн нэг салаа байж байвал одоо цагаан нас жаавар тийм нэг салаа байх хэрэгтэй. Тэхмөртөн хоёр талын ган өрчийг бол жигд өртлөн. Тэгмэнд сайхан алган жигд гарна шүү дээ. Өргөд одоо сайхан алга дөсөн тамаад өргөд тэр ганцхан зөв тамаад байсаар бол бас энэ тагны хаарч гарахгүй. Хар цагаанаар нэг зөв тамаад өргөд хар цагаан бас нэг дөсөй буруу там. Одоо зөв тамаахаан дотгошин алгадаа тамсан бол буруу тамхааны гадгшин алгадаа там шүү дээ.
1: Хоёр дэсийн алгадаа тамх юм байна.
0: Хоёр дэсийн зөв буруу хоёр дэсийн ингээд нийлүүлэх нь голдон тагны хаар гардаг. Өнгөрт сайхан одоо халигсан бас их гой гангаа шүү. Халигсаарч одоо ч гэсэн сайхан тагны хаартай сайхан жахдаг махдаг хийх юм уу, өмөлийн олон хийх юм уу гэнэн гэрийн тойрлого байрлагыг ширтгэхэд сайхан тийм тагны хаар гаргаад жөөлчихч одоо онцгой гой харагдаж шít. Дээс хөдөгч юм бас нэгд бүх хоёр бас гой гангаа шүү. Зэрэглэдэг байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо дээсэн томоод бол одоо эмэйлийн олон гэдэг одоо энэ нэг юмдл хэрэгэлдэг юм байна. Гэрийн бүслөөр
0: гол мод шít одоо олон гэрийн бүслөөр төс тийм сайхан тагны хаартай тийм бүслөөр гочлон бүслөөр гэдэг шít одоо дөрвөр ч юм уу, зургаагаар ч юм уу ингээд зэрэгчлөө тэр их сайхан ойн томоо нугасаа өрөөд хоёрын тааруулаад тагны хоорыг чи яаж ч тааруулах шүү. Сайхан гошоогийн тааруулаа. Тэгээд одоо өмөлийн олон гинэ, грин бус дүргэнэ, тин тин сайхан ингээд гойхан ингээд хөргөлдөгөө.
1: Тэгвэл энэ өмөлийн олон грин бүслүүд бол одоо голдуу тийм даа өнгөхийн хөргөлдөг юм уу? Бас голдуу тийм алгарсны нь илүү хөргөлдөг юм уу?
0: Гол гэрийн бүслүүд бол гол дан өнгө хэрглэнэ. Гол дан өнгө одоо жирэм айл нь бол бөрөнгө бүдүүн шиг тамцсан тийм бөмбөргөө бүслүүр хэрглэдэг. Бөмбөргөө бүслүүр хэрглэнэ. Тэр жишээл бол одоо зөвөр ингээд нэг тамцах юм шиг нэлен бүдүүн тамцхна. Өргөд тэрийг бас цаавал өргөд бөхтрөө тасна тамх хэрэгтэй. Үгүй бол одоо бас гэрийн бүслүүр чи хийд ороход биш одоо даахгүй өнгөснөр юм бол одоо тэгээд давхар тамаад бөрөнгө гэрийн бүслүүр хийдэг байна. Хараара одоо тийм өргөн бүслүүр хийж байгаа байна. Мөн зөв буруу тамаар ингээд аяа. Учиргүй тийм тагны хар мар гаргаад мэрэн хийх юм бол Монгол гэрд одоо жир майл сэргэлдэг. Би аримхийн тас хагаар хийх найрам байдаг.
1: Гэрийн бүслүүрд бол голдуу одоо тийм хар
0: гол энэ алгалт сайхан тамгач одоо өмөөдөө олон молон хийх юм уу? Тэгвэл гэрийн жагтхан тус сайхан алга хийж гэснээр бас байдаг.
1: Тийм байна. Тэгвэл та одоо хэзээ дэлсэн соёлын бодсон бас соёлын өвийн өглөө уламжлагч болсон уу?
0: Оо, би ч одоо энэ халигстай барилгатай л гэх хөдөө би эрдөөд их багасаа 8 настай байх нь л одоо халигсыг бол одоо манай ээжл өнөгчлөг нь одоо сайн хийдэг байсан. Тэр үеэс л одоо 8 настайгаас эхлээл халигс олсон юм л да. Тэгээд л одоо бас өөний дараагаар багсаж ихэн тамжийн болж ийн болохгүй байх гэсээр ээжээд энэ халигсын хад бахаасан дурвахтай. Жаа сүлд нь одоо одоо мал гэдэг багцлаа мал чинь дунд бол одоо Тибет гэсэн ч одоо халигс дөсн ажил бүр хийж та. Одоо ямар бүсгийн дээр Монгол гэрээ хасан бүсгүүдийн тамын өнөөдрөө хийдэг байсан. Би одоо сайхан гой ганган тамьяа энэ хэлэгс ирсэн сайхан нэг хүний нүдэнд сайхан үзэгдэх хөрөгчөөр яа сайхан шиг болгоё. Гой ганган өмөлий олон антер хэлээд одоо 96 оноос л одоо ойлж хийж үтсэн. Өмнө нь амьдралынхаа нунд одоо бүхэл хийж оролж ирсэн бол 96 оноос одоо бүхөө гой бас хүн одоо нэг хөрөгчөнд таалагдахаар юм болгоё гэж ирсэн. Энэ татаа ус нэг хугацаа хийгээ цөд нэг гошин төд орж ирээ бас хэлэхнээ гадны хэсэр байгаа. Энэ 2012 оны үед гошин төсөн болсон юм даа. Одоо нийтлээ 2016 онд бол орны төсөн өвдөл болсон.
1: Одоо тэр дээр өөрийн баян дагуулдаг юм уу? Бас одоо энэ боловсрлын анги энэ төр дамжуулж одоо ингэ заадаг байна уу?
0: Одоо энэ шав хүмүүжүүлэхнээс одоо үеийн байш. Энэ сургууль төслийн мөрийн үеийг баг хөвгдөв. Заачийн амьд дөөсөй тамцхаал гэдэл хайлах саваад ирэх юм бол бараг арж байгаа гарах гэж юм аа. Итэг гэнэ бараг. Өнгөөр сургуульд өнтөрдөл одоо гол нүгэл орн хичээл ордог одоо зэтгэлт юм уу? Бас сургуульд дөөсөй яа тамну Яг тамсын юу гэж хэлнэ үү гэхээр одоо сургуулийн сургуульчаас гэж хэлчихэл болдог. Гондын одоо энэ орны төсөө өвлүүлэлт болсноос эхлээд жилийн нэг удаа бол одоо юу яадаг аа нэ одоо үн төлбөргүйгээр хайлах төсөхийн үйлдэлийн боловсрол хийдэг. Яг энэ хоёр зүйл одоо яг боёо хайрэл ихийг өнөөс өмнө бол бүр жилийн нэг удаа бүр үн төлбөргүй боловсрол хийдэг. Энэ боловсрол хийхээс болсон энэ сургацсан ард суулжаа гэрийн хандууд төрөлдөө хариуцсан уралдалттай бас одоо нэгэ идэр насны бүсгийч юм ийм болсод ярьваа орж ирнэ. Тэгэхээр би боддог энэ багцаа төгтөн шууд ачаал суулгацал жаа чи дөөс тамаг хариуцсан уралдал гэдэг өнгө төрөх юм бол өд өмнөдөө хүлээж автыхгүй. Өнгөөр гэрийн хандуудын өнгөд боловсруулаад өнөг хариуцсан дөөснөө адли хийгээд ирэх юм. Тэр өдрөлтөн гэр дээр үсэжиг хөөхдөд Яг чи дураагад хийчихгүй згсэн тариханд нь бас наа манай монголчууд чи ийм халих шалт юм байна халихсан дээс хийдэг юм байна өнийн нь юу гэдэг юм тогтой хөдөлж гэдэг юм уу дошаач гэдэг юм уу одоо бас нэр нэр итлэс наваад бас ингээд хүүхдэд бас одоо ингээд уламжил болно гэж ингэж боддог юм. Бидний нэг удаа одоо ийм халих сгийн урлал дур багтай усуудыг одоо цугдаад боловсруулж хэлбэ. Нэг 30-аар түн 40-аар түн элэр ундамс дэрэг түн орцсон байна. Одоо тэдгээр хүмүүс цаашаа одоо боломж хөөрөх юм цаашаа чанаржуулж дамжуулж одоо бас нэг дуурийн хэрэгцээгээ хийж ин хоёр бас одоо тэдгээр юм боломжлоодноос үүж сорох байх уу гэж боддгийг.
1: Тийм. Гэр яхамд нь одоо ингээд хажууд нь хийгээд байвал бас хүүхдүүд багасаа үзэж харж бас аяа тойронд нэм нэг юм байдаг гэж бас үздэн тийм.
0: Одоо нэг хүүхдүүдийн чинь чи өнийн сур ингээд сураад өдөл гэхэд өнгөж шаардах юм бол аргагүй учраас юу? Бүр бэшин цоцгосон үгүй үгүй юм.
1: Тийм.
0: Одоо би бодож байна. Шилрүүд Монгол гэрийн бүслүүр тамхаар бодох. Энэ нь бол одоо бүслүүр гэдэг юм байна. Бараг хэдийн хэмжээний гэдэг юм байна. Чүүд энэ нь одоо дөврийн оосар юм байна гэдэг юм уу? Ханны амна уяа байна гэдэг юм уу? Ямар жилийн одоо дөөс нь ямар нэрилттэй гэдгийг анхаарах бүгдөр сайн мэдээ. Хамгийн гол нь нэрийн төлөө нэг сайн мэддэл гэж ингэж бодож юм л та. Чөгөлс аачудна бас одоо амдэрлийн донд ийм юу толгор бол бас мэдэн штт. Заримдаа мис одоо чичил нүгтэнд даваачаад өөрөнгө хийсэн мисийн нэг бол одоо аваачаад үзүүлээд энийг юу гэж хэлдэг шүү гэдэг. Энэ бүслөө шүү гэдэг юм уу? Одоо энэ нь бол одоо унья нэ өрчөө тушаач гэдэг юм уу ингээд одоо хэлж өгөөд таажаж гэдэг.
1: Тэгвэл одоо танаас сурсан одоо таны шавнар одоо бас энийг нь сураад өөрийн амьдралдаа хэрэгжүүлж байгаа ч юм уу бас одоо зах зээлгүүрд борлуулж байгаа ч юм уу одоо энэ талаар бас ямар сэв байна уу одоо энэ бизнес үеийн хөгжилт бас одоо ямар сэв байна уу
0: одоо надад сурсан суд гол нь хөдөө мандалтэр байж их хөт нь бол энийг нь сураад хэрэгжүүлж байна. Тэгэхээр жирэмлэг чөөгөр тооныхоо одоо сурсан судал бас энэ гэрийн бүслүүр энтэндээс одоо жугаатын гажирч юм уу өөр гажирч наа одоо хөтөн гэрийн бүслүүр авиач гэдэг юм уу ингээд доктор бас жирэм одоо сайхан сайхан тамдаг уулсуудаас тамж байгаа нэ бэ одоо тэр үст явах хүмүүсийнхээ үртгий олоод ингээд бас тамжи.
1: Тэгвэл одоо зарим нь яг хөдөөнөө малаа малж байгаа нь бас одоо яг амьдрал да одоо хэрэглэхдээсээ өөрөө томчх нь.
0: Тий, өөсөө томчх.
1: Тий, зарим нь бас одоо энийга одоо зугаслын газар ч юм уу бас одоо дэс томж. Тий, бас одоо аж ахуйн орлого ус өгдөж байгаа юм байна энэ сайхан өөр мөрөгдлөөрээ.
0: Төвд тооны ус бол бас тэгэд энийг нь тамаад борлуулж байгаа ус байна. Одоо дотор ус.
1: Тий.
0: Зарим нь өөрөө өдөл сэргэлхийвэл барга

0: Уусаа хийчих.
1: Тийм.
0: Дандаа нийлүндээ зорлоод байх болохоор чинь бас одоо халигсны хэрэгцээ, дөрсны хэрэгцээг ус хийх шаардлага бол байгуулж шүү одоо чинь.
1: Төвчс одоо энэ сурсан хүмүүс бол яг энэ уламжлалт дараагаараа бас тий хийх нь хийж л явж байгаа юм байна.
0: Аа хийж юм хийж юм. Энэ атоныхан дөл юугаар сударын халих сал тамжигаа дөөс болоод тэр нийлэндээ соёл бол ангч юм. Нийлэндээс чи хавар засхан буухнараа австралид л одоо монгол гэрд хийчихэн. За одоо намар буцхын үер өнөөх нь нарын дүүжрээд л нарын талын дасраад л гэсэн хойлж яваачаал хонгот хийчихэн. Нөгөөд одоо жоос мөнгөндөө л хаттай нөгөө талаар одоо нийлэндээс хамгаалал хаягдаалан ч одоо бас эм ахын тохиолдлыг ол болно. Халигсан дэс үл тийм биш. Чинэг тамаар хийчих юм бол 10 хэдэн жил дүүрээр элдэхгүй. Өргөд нэг чинь халигсан дэс чинь жишээлбэл өрнөх гэсэн газар надаа нэрисад муутчихжээ гэхийн үед жадлаад тэрийн өргөд шинээр жалах тамаар ингээд зарцах болно. Өөр хаях тавчэр байхгүй. Өнгөөр юм бол одоо жоос мөнгөнд дээрдээ хөргөлгөсөн Und der Malin garal tulkhna hun malin buin zul jagtsamt saite. Ямар нэг ота бохотлог усгүй шт. Ийм сайхан талтай байдаг.
1: Тий, малин хаан гаралтын ус ингээд ашиглах нь ашиглахад бас бүх тий бохотлог уу ота арвин зүйлээ ийм сайн талтай.
0: Би нэг л зүйлээр ингээд ярина да. Жишээлбэл ота энэ аргамжаа ота аргамжаа гэсэн юм шт ота ямар малин ота цогтой үйл аргамж болно. Гэхдээ би нөгөө нэг морины аргамжаагаар ярина да. Жишээлбэл наадуучин өгдөө өсөлтөө Атон яг цохилтэй бол нөрөний ингээд одоо ойрхон сайхан бэлтгэртэй газар аргамждаг шүү дээ. Одоо мануудын баг байхч л 16-аас ярдггүй нөө өгдөн манад мэрч үжигдэхгүй юм чинь. Тэгэхээр аргамждаг. Энэ аргамжаанд бол халигсан дэс аргамжааг ил хийдэг. Тэр аргамжаа гэж одоо 3-аар мэрчсэн гэж хэлгүүдээ одоо 2-аар тамаад өргөд 3-аар давхарчсан гэж хэлээ да одоо. Ийм бүдүүн халигсан дэс байдаг. Тэгэхээр гөр ингээд морь аргамждаг. Одоо хөдөө алдагддаг нь өөрөө таттай шүү дээ. Их л устал тандгал байсан юм да манад баг байсан. Яг тэр аргамжаа юу нцээ юм? Нэгд бада тэр морины хөлт хөнгө. Өөр чинь олсон дөөс юм уу сорн дөөс уу одоо морьтын чирээд яваад өвсөйтгэд морины хөл холгон хөнд. Өргөд нэг чи сорн дөөс уу тэр чинь ядраар дасалчихна. Олсон дөөс уу жагтайгаар модыг бол морины хөлт юм уу? Харин халигсан дөөс уу тийм биш. Одоо зүгээр морь огдоо наваад ирлээ халигсан аргамжаатан хөндөн байх юм нар салхинд сайхан гатцаал орой наваад шилжүүлэхэд хөөв хөнгөн байлгасан гатцнаар хөнгөл бада одоо бас ч бөх өөр идэхгүй нохо идэхгүй ийм сайхан ирвэн талтай шүү дээ одоо дөөсгсэн юм байна одоо манай малдынхан гаралтаар хийсэн ийм дөөс бол өөр талын дөөс юм бодох юм бол хот сайхан өр ашигтай байдгаа сайхан зардаг байна
1: тийм байна Тэгвэл та одоо энэ дэсэн соёлын ботсын бос соёлын өвийн орны дэсэн өвлөө уламжлагч болсны хавьд залуу багцудаа хандаж хэлэх үг юу байна уу?
0: Үнний ойлгосоор дэсэн соёлын дэс там хуурам мэдлэг нэвэн талаар бол одоо их хаягч ина гэж хэлэхэд бас болно. Одоо хөдөлгөөр энэ ингээд нэг жилийн нэг боловсрол хийх чинь одоо цөөхөн таноохан яаж та одоо мэдчих та. Өнөөдөр би нэг гол нь одоо халигсан дэсээр голдуулсан монголчуудын халигсан эдлийн тухай гэсэн юм нэг ном гаргасан юм.
1: Аа
0: энэ дээр юм бол одоо би зүгээр гарцхийн танд нэг л хөлөөд өгчихье. Энд өн бичгнээхэн гарцх нь одоо доторх бүлэг нь бол одоо халигсны төрөл зүйл, халигсны хөргөлт арга маяг, зөв халигсны онцгой чанар, халигсан дэсний нүүдлийн магад хөргөл. Гол нь одоо сайн дээр юусэн шиг халигсыг таамах угаах гэдэг юм уу? Зөв халигсан дэсний монгол бүлт хөргөл бол халигсан дэсний мал ачхад хөргөл өсө. Ач амьдралд тох халигсны хөргөл өсө. Одоо ч хөвгүн төсөө хөргөл өсө. Бүх мөдөр одоо зөвлөсөн наадмын тоглоом төсөөний халигсан дэсний сөрөглөгддөг шүү. За зөв тамирын хөдөлгөөнд халигсан дэсний хөргөл өсөх мөдөр одоо арга шамс аваа ариун жил байна. Ийм ариун жил бүр одоо халигсан дэс хөргөл өсөж юм. Тэгэхээр би ийм нам гаргасан. Одоо энийг би нэг хөвгт багцаадсан. Илүү уламжилж бас өөр талын яриаг мэдүүл хийх гэж бодож байна одоо.
1: За тийм байна. Тэгвэл бас энэ сайхан ном гаргаж тийм залуу багцудаа бас энэ соёлоо мэдүүлэх үүднээс ингэж сайхан өглөө уламжилж ингэж яваа юм байна.
0: Би одоо яриад хэдий хийрнө. сонсох хүн чинь хэмжээд хайзгартай. Тэгэхээр ном гаргаад тавьчих бол одоо өр номын санд байж байна. Бас манай энэ дэс сирээд авч байна. Одоо өнөөдөр нүүж хүн одоо шүү дээ. Өнөөдөр нэг нэг илүү нэг хөтөнд үзүүлээд өөрийнхөө урмөр гэдэг. Ер нь одоо миний урмөр гэдэг юу байхгүй нь Монгол үндэснээр нөлөөсөн соёлыг яасан хөөх болчиход таа. Хүн нэг нь бариад шууд хийгээд хөргөлж шатгуул гэсэн. Хүн нэг нь үзэмцэн жаа энэ үл ийм дэс ийм иймэрэгтэй гэдэг ийм нэг сайхан мэдлэгтэй болгоё гэж бодож байна одоо. Багтсан энэ талаас бас илүү хүн ойлгож энэ та Монгол чадын ка ийм сайхан дэсэн соёлыг хэлсэн илүү хүн сэтгэл даах болоо гэж хэлмээр байна.
1: За тэгээд одоо өнөөдөр цаг цагаан гаргаж манай сурвалжлагыг хүлээсэн тандаа маш их баярлалаа. За тэгээд тандаа утлуу насны сол жиргалт бүсэн зүгнээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
0: За баярлсан шүү.
1: За баярлалаа. Баяртай. Үндэс засагчдаа манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, шингээгч Ариун Санаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт та бүхнийхэн хүлээн авт сонссонд баярлалаа. Баяртай.
2: Шилийн голын Аражуу тэлбэс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлэгдэн зохоогч Лижүүн зохооц Хаа Сэчин Батын нэвтрүүлсэн Хатан гол Дорноос одном гэх романыг залгаж сонсгоё.
3: Тэд хоёрт нь хүрээд үжвэл улаанаар ширсэн хоёр хаалгад сумын ууд жартитл нэгдэж уудны гадна галитл шүртчихсэн том чивэрхэн харагдана. Уудны дээр талд хэшиг хүртээгч баямаас хийдгэсэн том илэрх аллууд гэж уудны эсрэг талд нэгэн суур чулуун хөшөө байх бөгөөд дээр нь дундад улсын борхон шишнээ их сурвалж гэсэн хэдэн үсгийг дурийтл хийсэн байв. Вангтой дигэр баймаас гэдэг гурав үсгийг нүдэлж чадвж утгыг харин мэдгүй юм. Тэрэ чулан өшөөдөр яврын гарч дотогш бараалбал их ордон дотор хүжин утаа унаарт нь өвхөрлдөж хоошин уудын ном анших дуун бүр түр сонсдож байла. Лачи эн чин хэдий их ямар сүмв гэхэд Вангпо ай ямар ч сүм болох урдаар орж байгаад болъё. Гэт бах тэргэн жүтгэн дотогш орж очив. Сая хүрээнд нь ортол их ордон дотроос хар ярхам чэдтерн урт төрийтэй чагаан бүс аймс өмссөн хариод насны хоошин гарч ирээд Вангпогийн хариголон жогсоож тануус хаанах болсов яана гэж янав. Гэж асуув. Вангпо хэдийгээр удаан жил хоошинтой уулжиж өнгөрөөгүй боловч тэднийг яаж дуудахыг төсөөлөх тул багшаа бид бол хатан голын гамших торны гачхаас жайлгсэд тэргэн дэндүү суугаад энд ирчихлээ. Энэ сүмд хоёр хоног санаатай гэж хэлэхэд тэр бачхан хоошин тануус өөр гажир очиж үжээ. Манай энэ бол сүм хийд энэ тонж болохгүй гэв. Вангпо багшаа ерий үгэндээ гэртэн байхад мянган өдөрч амархан гэрээсэн гарбаасуу нэг мөчөж бэрхтээ гэдгээ. Бид гадна хоног гажир ол дийлх юм бол яасан таны энэ сүм хийдэд ирж яшиг төвөг болохгүй. Таны гэрээс гарсан хүн боин үйлтхий эрхэмэлдэг сайн муу хамаагүй манаас нэг салих талдлах гажир байвал болчихно гэв. Бачхан хошин тарин шиг үгэн дуран биш зөвхөн болохгүй энэ бол сүм хийд гэж л байла. Энэ үе ордон дотроос урт хөмсг хөнкийснүүд шовтийсэн эрүүтэй чардал насны барахтай өвгөн хоошин гарч ирэв. Өчгөл хэдийгээр эчинхэ боловч хэлж ярих дуу хоолын харин хүнэн байла. Тэрэ энэ тонж болохгүй шүү. Энэ бол ворхон шашны чухал гажраа. Та нар тусханд очиж гажраарэ гэж хэлнэ. Вангпо тэрний хөдлөл байрлал өмсөж зүүснээс нь эжин мэдгч хоошин болох юм мэдээд урагш нэг алхам айртна. Багшаа та боин үйлдэж та бид бол гачхаас жайлж ба гамшигсан ард таны энд нэг л хонж хүүхэдтэй аягч явуулгаад маргааш тар явчна гэв. Өвгө хоошин тэднийг хөөж явуул дийлхгүй гам мэдээд бачхан хоошинуд эд нарийг арийн ногоон хашаан дагуулж аваачаад нэг хон уулчхаа гэж яхсанд бачха хоошин вангпогийн кни дагуулн ара ногоогийн хашаанд очлоо. Уудн эйнэ баймаас хийд бол лояангийн нэг нэртэй сүм хийдаачээ. Томог ярагийн үнсэлвэл жүүн хан улсын Мингди хааны үед энтхэгийн хоёрд хоошин чагаа мэрн дээр морхны номын ачин дундад улсад шашин дэлгэрүүлэхээр ирсэн байна. Энэ төрж ирэхэд чагаа мэрн үхчихсэн тул тэд хоёул тари энэ гаджраас эхлэн шашин дэлгэрүүлж гинэ. Энэ хоёр хоошингийн бонгон одоо энэ сүм байх бөгөөд ягаа энэх томог яраанаас болж Лоян удаа дараагаар дайны гамшигт дайрхсан боловч энэ их сүм харин хэвээрэн ажээ. Гэвч энэ зөвхөн эртний үлдэгдэл төдий. Ер нь их хөжжуулын хөгжөнгүй. Чин улсын сүүлчээр орд хар шиг эр байшин нилээтчүү нурж өвдөрсөн бөгөөд чуугарын муу гажрын бас нутгийн эрхтэн дараа дараагаар эжиргэлэн ажилсан байна. 12 сарын 8-нд Сунхүүгийн дайлдааны үе Гоминдангийн засгийн ордон Лоянд нүүн ирж нэг ухчаа болсонд хэдэн хорон дарга нь энүүр хэсэг ташрамд өвгөн хоошин жаалж байгаас сая 2 гарынхан мүүл гажраан бочон авсан байж. Хожим нь жасан сэлбэх жоос чөвшөөрөн өгсөн боловч хэтэрхэ баг өгснээ дээр тус гажрын ноёд тушаалтад бас шамшин жарснаас болж хэдэн хорон даргийн бичөөсийг чулан хөшөө болгон сэлснээс гадна сүмийн хаалгаан жасах жоос үлдээд сүм хийдийн гэр байрлагийг жасад дийлсэнгүй билээ. Энд багш шев хоёрхан хоошин үлдэв. Багш нь жирнэн, шев нь юэнтун гэдэг. Тэд хоёр гарын муу гажраан хоёр орчмын хэдэн тараачин дөрөөслөн тариулж байдаг. Жил бүрийн намрын хураалтын дараа тэдгэр тараачид сүмд эдит эдий ам бодаа тушаан эднээ амтрлыг арах чаддаг билээ. Сүмийн ард бас нэг их хүрээ байдаг бөгөөд өвгөн хоошин тэнд нэг хэсэг ногоон гажир арчилн луувн чагаан ногоо тарьж бий. Вангпо гэрээрэн дари эних ногоон хашаанд хоёр таслаг эвдэрхэ байшин тонов. Дараа өглөө нь Вангпо эрт тусаж нэг муу холсын шүүрээр жолоод ногоон хашааны үүдийг шүүрдэн чеврэлж хэлтэрхэ тоосхийн түүж байтал өвгөн хоошин хүрч ирэв. Вангпо: "Овгон багш та өнөөр эрт туслаа та" гэснээ нь дахиад ногоон тараа гэж ааж. "Таны энэ чагаан ногоо тарьж байгаа чинь болох бай. Энэ маягаар хэдий ургалаа гэж сарвигаад байна. Одоо бүр хариу унчихсан. Тэрнийг амтад төмсийн жилээр орох хэрэгтэй шүү. Уйчхул дарыг холн багширж ургана. Дахиад таны тэр улаа лобонгийн кон чихийг шулах хэрэгтэй байна. Тавж бүр хоруу эртнийх нь ургаж байхгүй юу? Миний гэртэн тарьдаг улаа лобонгол яг шэдэн мэт бүдүүн ургаж нэг нь 2-3 чим байдаг" гэхэд өвгөн хоошин: "Чи ногоо тарьж чадахгүй" гэж асуув. Вангпо: "Хай, чадхаар барахгүй нарилах сайхан гартлж чадна. Би алхмаар хэмжиж үжилээ. Таны энэ гажир ятхтан 3 муу илүү бий. Хэрв арчилж чадаад хэдэн зурхаа сонгон гогод чогоор ногоо тарьж хагас муу саримсах жалвал идээд барахгүй мөртөө үлсний бас худалч болно" гэхэд өвгөн хоошин: "Манай гэрээс гарсан хүн сонгон саримсах гогод гаймуу ногоо иддэггүй. Гутан чэрлэл дотор эдгээр жил байтха" Вангпо: "Энэ хамаагүй. Хагас муу тарбас хэдэн журхаа өргүүс тэмэх амтад тэмэх тарьсан ч болно штэ. Эний чэрлэхгүй бижээ" гэж хэлв. Вангпогийн ингэж усан дээр өрөм суутал ярихыг сонсоод өвгөн хоошин нэгмэсэн сот турж: "Ом мани батми хом. Хэрвүнэ чиний хэлдгэр болдог бол манай сүмийн өнхөн чуглаа маймайд очих хэрэггүй болно да" гэснэн Вангпогийн авч яваа можингийн хэрэгслийг олж үчээд: "Чи бас можингийн мэрэгжилтэй юу?" гэж асуув. Вангпо: "Манай гэр бол 3 үеийн уламжилтэй можин. Элдв жүлийн модны ажлыг өр баахан чадна" гэж хариулахад өвгөн хоошин: "Ха, надад нэг хэсэг майлсан модны материал бий. Холн айр шиг нэг чон хийх санаатай болно уу юу?" Энэ үед Вангпо: "Чи ямар хэлбэрийн хийсэн ч өр болно" гэж баяртайхан зөвшөөрлөө. Сүмд нэг үе можингийн ажил хийснээр Ван По өвгөн хоошин Жэнэнтэй ааж

мар далд чирв. Жинэн перний хөрслөг бөгөөд хүч тамир их хэл жирхэн санаатай нийч мөртөө нь ажил хөдөлмөрт бошуу шалмгай байдгийн тоогоод үлдэн авч ари хашандаа ногоо тариулах бодлоо оржээ. Сүүлээр нэг жилийн хүч улсыг 3 дан нарим, 1 дан саг, 1 дан 5 дуу борцохоор орлуулахыг хамт хашаандах ногоогоос идээд үлснийн чоглаа дээр аваачи худалдаад олсон жоосыг сүмөөс 4-6 харьчлаар ховон авж сүм тэрхсэг усыг Вангпо дамнан хангахаар ярилцэд тогтов. 2-3 муу ногоон гажрын олоод Вангпо амчулн ажилжээ. Хаврын их болоход тэрээ нэг худаг малтхаар лоочитэй жүгдөв. Вангпо: хөх ногоо гэдэг чинь усны ууд шүү. Ногоо хашаанд худаг байхгүй бол болохгүй. Удахтай болчихвол нэг мууны хашаа 10 муу гажртай тэнчин. Өргөөс тэмх гогд жирэг нарилаг ногоо гэж тарьж болно шүү дээ. Гэхдээ лоочи: чи дотор нь орж малтвал би хөхтэйгээ дээрээс нь шороо татч өгье. Малтаа дэхэлвэл бас амархан хэрэгэ. Вангпо дахин өвгөн хоошин жирнэнтэй жүвтгэд жирнэн: чи малтад дээлтгэл юм бол малтаа. Бид бас айлертээс нэг худаг малтах санаатай юм. Гэвч маны энд усан төвшин хэтэрхэй доор адахтаа 4-5 жан гүүн малтахгүй бол ус гаргад дийлэхгүй шүү гэж хэлв. Өдөр нь гажир урвуулн гажир тэгшилж ногоон чихэн суулгаж байгаа тул Вангпо өдрийн чагаан хайрлан сүнийн чагаараа худаг малтлаа. 2 орой малтаад дарий жан гүн малтчихв. 3-р өдрийн орой Вангпо хоолон идэж бараад худах торж доош малтаж байтал гэнт дангар гэж чейтүн нэг хатуу юмтай харгав. Вангпо сачсгэн: харин нэг ботон мөн юмбу биш бичээ гэж ботхын жирэг жейтүгэн тавьж баг хуржээрэн тэр юмын дөрвөн талаар нь тойруулн аачмаар малтсаар байж хөдлөхөд дийлэх болов. Вангпо тэмтрэн үчхэд нэг хэсэг чулуу мэт болгож энэ хэсэг чулууны нүүрэнд тавь тгшхэн байла. Вангпо: житгэрч болох шамнасч болох урдаар авч гаргаад мэдий гэж бодоод тэр чулуугийн дээсэр ууж тавин өөрөө нурдаар мачин гарч ирээд лоочитэй хамт эргүүлгээр тэрнийг аачм татан гаргав. Орчин тойрноо гажаад хүнгүй болохоор Вангпо лоочтой хамт сэмэр гертэн дамнан аваачаад дэн ночоод наривчлан үзвэл үнээр нэг 6 унчхтай хөх чулуун баган байла. Вангпо тэр чулуугийн хөндө юугүй юу гэж хадуураар уттал тогшиж үчхэд дотор нь мүүнэл чулуу байв. Лоочи: юунийхэн тогшчихсэн юм ээ? Дамнахад тэдий хүнд байсан юм чин дотор нь яаж хөндө байж болно да? Дураараа нэг санаад их. Гэхдээ Вангпо бас сэтгэл ханалгүй хадуураар тэр чулуун дээр журбал хаашил хөх чулуун гарчаагүй. Лоочи: үнээр эдэдэрсний нь ад орчихсан мэтэ. Чулуун мөн болохыг үдж ягаад бас алт мөн гэдэл байна. Гэвэл Вангпо гэдэргэн чи юм өтх юм ээ? Хэрв нэг хэсэг хас чулуу бол яа гэж хэлнэ. Вангпо тэр чулуугийн урбуулан хөрвүүлж хөдөөрөн гişхэн хамраараа үнэрлж уттал шинжин шахайгаад ямар ч ончхой байдал олж мэдсэнгүй. Лоочи: болжээ, чаашаа үнэрлэх хэрэггүй. Яаж үнэрлсэн ч бас л чулуу. Маргааш би усаар жайлан жүлгэж ховчос угаах чулуу болгож хэргэлье гэхэд Вангпо санаа алдаж: ай, эдгээр чинь эгэл ядуу чулуу тэтгэхгүй. Хэдэн сагс шороо малтах цаг юм саатачхал. Дараа өдөр нь гэгэ ормогч Вангпо босов. Тэрээ хэдэн утхуур ус авж өнөөх чулуугийн угаахтаа тэрний 6 тал дээр нь бүр яхширтал үсэг сэлчсэн байхыг олж үчв. Вангпо хэдийгээр хэдэн үсэг таньдаг болгоч энэ чулуун дээрх үсгүүдийн зарим нь гартыг зарим нь дармалтыг учраас тэр ухаан олсонгүй. Вангпо: энэ үсэг сийлсэн юм алт шиг үнэтэй. Энэ дээр хадуур билүүдэж болохгүй гэд өнөөх чулуугийн гертэн тавин өдөр бүр хоол идэхтэй нь суудл болгон хэргэлж байлаа. 2 сарын дараа Вангпо худгаа малтаж бараад ногоон хашаагаан усалч гсэн мөртөө

Би дээсэл танд ойж өгье. Тэгэд Вангпо дээс ирэхэр гэртөө орвол тэр шаншанч араас нь дагалдан ороод хэрмэн нуух тавьж байсан өнөөх чулуугийг олоод үтчихлээ. Тэр өвг нь бажир борт хийж хамаарлгүй. Ханчи гаран чулуун дээр хогтоосыг өгөөд дээр нь элэгдэж аман тань. Ай-яй-яй-яй, энэ чинь үнэн гэж үү? Гэж тасралгүй дүдэнч байв. Тэр урвуулан хөрвүүлж наривчлан үжид хөгсөн баярлснаас болж нүүр чарайн улын хөжүү уруун хулс асхарна. Баахан нутаад Вангпоогоос «Энэ чинь сүмийн нэдүү?» гэж асуув. Вангпо бол хавинтон жүв нэрлэх хүн билээ. Өвгөн шаншингийн өнөх чулуугий тэгж бахархан байгааг үжид «Энэ эд бол энгийн эд биш» гэдгийг мэдэж «А бишээ, энэ чинь маний гэрийн улам жилт юм. Миний өвөг бичгийн хүн байсаа. Тухайн үед энэ чулуугийг нийслэл лотоос худалдан авсан юм. Кэчи ажигчгүй ярав». Вангпогийн ингэж дураараан жохоон ярихыг тэр өвөг нь үнэн болгон итгэж «Ер нь даа, хаашил үндэд сурвалжтай айл өрх ачээ» гэж махтан хэлэхэд Вангпо «Хэдэн өдрийн өмнө хүн энэний үчхээр ирээд наад 10 төгрөг мөнгөн жоос өгөн гэсэн болвч би худалдсангүй шүү» гэж хэлтэл тэр өвөг нь «Чоон төгрөг болсон чи битгий худалдаа» гэхэд лоочи хажуугаас нь «Өвгөн шаншан та амнуугүй юу?» гэж хэлвэл Вангпо тэрнийг өсхөлн дуурахгүй байв. Тэр өвгөн шаншан «Би бол нэг ядуу багш, авч дийлэхгүй шүү». Вангпо жалгаад «Маний өвгөннийг худалдан авах үйс тари 3 жулан мөн хүрсэн шүү» гэхэд өвгөн «Хүрнэ, хүрнэ, энэ юманд үн ханш гэж байхгүй шүү». Вангпо энэний сонсоод шихэр бурам амталсан шиг баярлсан болгоч тэрнээ мэддэхгүйг хичээж байлаа. Тэрэ өвгөн шаншангаас энэ чулуу чухам ямар эд болохыг асуухыг бодно. Тэгэд «Өвгөн шаншанга, миний өвгий хэлэхээр энэ бол Бээжингийн хааны ордны нэг багны хэсэг юм гэнэ» гэж үг үсэх гэд өвгөн шаншан «Биш ээ, энэ бол Зайдунлан юм бичсэн 2 тигийн чулуун содор шүү». Вангпо таарж байна. «Энэ зай овох чинь маний өвгтэй нэрийн хуудас солилсон ахトゥ билээ» гэвэл өвгөн шаншан гараан сажин улам бурууж байна. Энэ Зайдунлангийн нэр нь бол Зайюн гэдэг. Одоогоос 1700 жилийн өмнөх юм а» гэж хэлхийн дагуу чулуун дээрх нэгмөр үсгийж агаад «Үчээ, энэ дээр Шибингийн 4-р онгоч бичиж байна биш үү? Шибин гэдэгт нь Жүн Хан улсын Хан Линдигийн оны дуудлаг юм а» «Хан Линдиги чи мэднэ үү?» гэж асуув. Вангпо дахин дураараа ярхан байлж номхон шударгаар «Мэдгүй» гэж хариулна. «Сайвэн жигийн мэднэ үү?» гэхэд Вангпо «Мэдгүй» гэлээ. Өвгөн шаншан бас «Цоцоогийн чи мэднэ үү?» гэж асуув. Вангпо «Цоцоогийн мэдхүү яахав? Чагаан чирээтэй штэ. Миний хүүхдийн нах чаавын хүмүүс цоцоог дууддаг» гэхэд өвгөн шаншан «Ух, хэй, таарж байна. Энэ хэсэг чулуу бол дари тэр үе юм а. Тухайн үеийн Шибингийн оннуудтай Чургаан номи жасан гээд хаанаас Зайдунлан жирэг хэдэн хүнээр чулуун дээр сийлүүлж Тэнгэрийн доорх бичгийн хүмүүсээр сонирхуулан харгуулж асуулахаар нийслэл хотын Тайшин мэн хаалганы гадна босгуулжээ. Зайдунлан өөрөө жавсрын 2 тигээр Шангшу номыг хичээн бүлэн бистэн тул энэ чулуугийг 2 тигийн чулуун содор гэж нэрдсэн мэ. Тухайн үеийн нийслэл хот Луоянд байсан учир энэ юмыг энтэс олж үжин гэж санаа зүүдэндэж байсангүй. Манай бүх дундад улсад зөвхөн 2-ны олсон бөгөөд бүсхэн бүр эннээ хэр олонгүй» гэж ярихын дагуу Вангпогийн гараас чангаан очис суугаад «Чи үж, Зайдунлангийн энэ үсэг хэдий сайхан өв? Ёстэй, сөс чарг ил тодорж, рид шид орчсон мэт сару үлгийгэн хэчнээн идлэгэв» гэж шахшин махтан. Вангпо бас аян дагуулж «Үнээрч да,
нэг чагийн

хоолнд 10 манту итгэхгүй бол энэ үсгийг бичиж гаргаж чадахгүй гэж хэлнэ. Өвгөн бас нэг жирэг махтан шахшлаа. Ван гүйлгэгч, та чи ямар овхтой гэж асуухад өвгөн, би чэн овхтой, нэрэ Чэнка гэдэг. Ванпа, чэн авга, танаас нуух юу байх вэ? Би бол усан аюулаас жайлж яваа юм а. Өрх гэрийн торог дурдан өнжил төвсөр үнгэн арсан дээлэн бүгдийн хаяад ирлээ. Ганч энэ хэсэг чулууган хайд төвцсөн гоо шүү гэхэд Чэнкан, их сайн, энгэх чин жүйтэй. Ванпа, эй, гэтэл одоо эмдэрхий аргагүй боллаа. Өвгөн шаншан, та нэг гажир өрөөд өгөөч, энэ чулуугийн худалчихыг гэж хэлв. Өвгөн Чэнка хэсэг төдгөлцснээ арга байвал худалдах уу сайн. Энэ бол таны гэрийн уламжилт эрдэн шүү. Гэвч би чам сургалж өгье. Өвгөн Чэнка когтоо аваад аярлан одлоо. Ванпо баярлан дөхөрж Лоочигийн мөрийг тавьсаар, хэй таних, баяжлаа, ихээр баяжих боллоо, би хэлсэнгүй юу? Энэ үсэгтэй үед алтаасч үнтэй гэхэд чи ярина итгэхгүй. Одоо итгэлээва гэж хасхарна. Дуоян хэдийгээр дунд жиргийн баг хот тэдил болвч, Японы эсэргүүцэх дайны өмнө Франтд орч байх болохоор бас хэдэн хувь сонинтэй билээ. Гол хэдэн сонин гэвэл, Шингдүү өдрийн сонин, Жанжун өдрийн сонин, Дажиа өдрийн сонин жирэг байна. Нэгэн өдөр Жанжун өдрийн сониннээ дагалтсан хэвлэл дээр Шибингийн чулуун судрын илэрлээ гэдэг гарчхтай Чэнканы бичсэн жохол нийтлэгдлээ. Тус жохолоос Лоян хотын жүүн дэх Баймаас сүмөр чуулганы явахтан хэрхэн ногоон хашаагаас энэ хэсэг чулуугийн олж үзсэн нь тон нэрлэг танилцуулсан байна. Тэр чулууны хэдий их бараг хачнаан үсгтэйгийн танилцуулгын хамт Зайюнгийн уран бичлэгийг нэг жирэг магтсан байлаа. Энэ жохол нийтлэгдмэгч хүмүүсийн дунд маш түргэн тархлаа. Лоян гэдэг газар бол уулаасан эртний эдлэлийг худалдаалдаг. Тусгай эртний эдлэлийн худалдаа дарын 2-3 бий. Лунгмин шанэ хөтүр сэлмэл их баг борхны өрөг 10 хэдэн түн байх боловч ихэнхий борхны толгойгийн тэднүүс өндөр үнээр худалдаж аваад дахин Америк ба Шанган руу царгаалжээ. Энэс гадна Лояньын гажир доорх эртний дурсгаалт эдлэл тон элвэг Зоу Хан Вэй Танг улсын онгон болш Мингшан уудны орчмоор барах нийтэм төгөж байна. Иймс энтэг тараачдын дунд Мингшан улсын дээгүүр үхэр өвтөх гажиргүй гэдэг уламжилт яраа байдаг. Энэ дарын онгон болш нэхтэрн олон нэрэн байхыг хэлж байгаа ажээ. Удаа дараагаар эртний өмнө товор торсгаалт зүйлсийг илрүүлсэнээс болж Дуоян шанэ олонхи өдөө тусхан бүр эртний эдлийг эрн нуудлах ажил хамсхатны бүлэгтэй билээ. Хөрөл жипсэг хан улсын чулуун сэлмэл, тан улсын хүүхэлдэй, тан улсын морь тусхан бүрдвэй. Нэмчи чин улсын тоосог, хан улсын уар тусхан болхноор нийдэм тархаж, зарим нь жорлон бариад, зарим нь интер төвсчихсэн байдаг. Баймаас сүм орчмын тусханд Гуван Ю гэдэг гажрын эжин бий. Тэр уудаасан эртний эдлэлийг арилжалж байсан болохоор Шибингийн чулуун содрын чимээгийн сонсон мөгч дари Баймаас сумын ногоон хашаанд ирж Ванпогийн ирв. Ванпо тэр чулууган хэдийн нуучихсан байжээ. Гуван Ю, гамшихаас жайлж яваа өмнө отарны аха, та хэл, хэдий жоос авнав, би яасан ч марахгүй гэж ярна. Ванпо энэ хүнээ горбалжиннууд чөрдийсэн гэдэс төрсөн байдал валмад хэрчхийг үжээд дур таваран чэлчхийг битгий сонс, надад тийм юм байхгүй, би бол нэг тараач хүн, юуны тийм юм байнав гэж хэлэхэд Гуван Ю, энийг сонин дээр тав тодорхой бичжээна ангич хий. Чи бол тараач хүн, би чамд жоос өгөхгүй байж таран гажир өгье. Би чамд хэрм муусан тараа өгнө. Чи хэрэв зөвшөөрвөл бид дээ өдөртөө гэрээ бичиж гараан гажраа хэмчхий болон бичдэ.
Таран гажирэ Луха голын иргэн дэх Баруура моттой тэгш гажирт бий. Бонпоны гэр өвөгдөссөн аваад арваад муу элсрэг гажир тараалсаар ирсэн тул өнөө тэрнэ нэгэл дор харин муу усан тараа өгөн гэдгийг сонсоод баярлахын эрхэнд зүрхэн долгосон амар нь гармаар болов. Гэвч Бонпо мөнл чарэ барайлах нь Лоочи үүдэн гаднаас гараараа дохоо өгж байвч мөл мэдгсэн шиг овлон. Тэр хэсэг бодлох хэлсэн нь Гуван юуд. Ангичхи. Чолуу байхан ч байна. Гэтэл миний энд тавьж байхгүй. Манайгэрийн хэдэн үеэрэн бүр худалд төвдсөнгүй. Одоо гацхаас зээлж байгаа юм чинэ. Чи үнээр авах дуртай бол чамд худалдчихъя. Би үжвэлээ. Таа ч мөн эрс шуурхай хүн. Харин муу усан тарааны дээр дахад нэг хөлгийн үхэр өгчих. Чи хэрв дуртай бол би тэр чулууг яваад ирье гэж хэлв. Гуван юу хийтнөр инээж. Ахо ахо, чи ч үнээр ханшгүй хавдаг санаатай юм байна. Харин муу усан тараагаар бас солихгүй. Тэгвэл чи үлдэж яда гэж хэлээд явчихлаа. Гуван юугийн явсны сүүлээр Лоучи Вангпоны хачри дойж. Чи та мөнгө дүрх муучих бо аль эсвэл яхан сохчихсан юм уу? Харин муу усан тараагаар бас солихгүй. Чи чухам хөдөө жоосор худалдах санаатай юм дээ гэж ууртай өгүүлнэ. Вангпо, чи юу мэднэв? Тэр авах санаатай юм бол тэдэнд авч хэлвэл хоёр үхэр чинь юу байх вэ? Таран гажир байгаад үхрэг өвөл яад тарна гэж хэлнэ Лоочи. Гэ би хүүхдтэйгэн чамд анжис чангааж малтур татж үгүй. Төмөн бодос хөршөөрөө дуурхан гажир тараатай л болчихвол хожимдоо үхрэгвэ гэж юунэ жоогонда. Вангпо, харин муу гажир шүү. Анжис чангаан малтур татвал чи ядраад үхэчихнэ. Чи гэж та үнээр ходгийн мөрхи шиг амтна. Ногоон навчин амт хилмэдэд мах тосны шангууны мэтхвэ. Харин муу усан тараатай болчихвол мань ус чинь ихч болго багч болго бас нэг өрөх шүү дээ. Хэрхэн чамаар эндэс чангаалгаад малтур татуулнав? Тэр үе болвол чамайг өрөх гөртөн суулгаад бас нэг бодаа хэлэхгүй навчирж өгвөл чи бас дургу болчих магад гэхэд Лоочи, бодаа хэлэхгүй навхгүй. Би нэг насандаа бодаа хэлэхгүй навхгүй. Би хөлтэй гартаа би өөртөө хий чадна гэж ярьчил байлаа. Эрим хоёулан ярилцсаар сөндөл болоход сай уулсаж байхаа мэдв. Ван гүйлгэгч уусчихлаа. Боо харж идэ гэхэд Лоочи нүдэн гөлийж, үгүй чи солиорчих вуу? Гацхаас зээлж аваайл хэнийхэн боо харж идчээс юм? Нэг л аяг чагаан голд байхам би үлдээж ягаад 5 сарын шинийн 5-нд идэх гэж байна. Вангпо гэнт их дуунаар, би камшхаас зээлж аваагүй ерэнч биш. Би бол Вангпо Ванг Жангуйд. Хажим хэн дахаад надыг Лованг гэж дуудвал би тэрний хачир дээр нь альмна. Тэрний бүхсийн үсгэн дахиж дуурахгүй гэж мэдрэлийн өвчин орсон шиг ярна. Лоочи яарна. Болжээ болжээ, чамд хайрж өгье гэж жаахан гондор нухаж нэглэхэн боо хайрв. Вангпо Бовитхи хамт, яагаад ганчхан хайрсан юм? Чи итгэхгүй юм уу гэвэл Лоочи, би итгэхгүй гэнэ. Вангпо сүр салдаад, хай чи та ер нь хээрийн ногоо хэвэг хэлсаар гэсэн дүүрэгдэг тавлантай юм та. Яахын чаргагүй. Хэвцснээ сүүлээр эхнэр хүүхдэн бүр дуг маяр там орлоо. Вангпо харин урбан хөрбөн вантад дийлэхгүй тул сэмэр босож ховцсон нүмер нь Шанхайга өмсөд Лүхэ голын эргэн дэх Маруура модод тэгш гажрыг шууд чигнэн гүйн одов. Сар нэгэнд баруун шилвэж мөнгөн туяагаран талиг өгөн Лүхэ гол баярлан хөөрж хинэхэд шиг гутран гомрохж байлгч шиг хорчхнэн уурсна. Вангпо тэр харин муу тарааны хан дээрэд гүйн хүрээд үчхэд тарьсан буудай нэгэнт төрүү гарж яв яхчи багдар нь гажри бүрхсэн байла. Би хэрв энэ харин муу буудын тараагийн олоод хэдэн мянган жин амбуда хураавал хаана хийнэв? Хай,
Толгараад ирвэл яасан ч арга байдгүй. Мэрийн худалдаад авчихвал эмээлгүйгээс жавхуу дээ гэж Вангпо бодно. Энэ хэсэг тарааны хажууд нэг усан хүрдэт худаг байж, худаг дээр нэг ховоо өдөгсөн төмөр усан хүрд тавиастай байлаа. Хэрэв тараагаа над өгчихвэл энэ усан хүрдэт худахын ч минийх болох нь лавтай. Тэр ингэж боссоор өөрийн өрхгүй худгийн тайсанд гарч усан хүрдийг түлхэж эхлэв. Анх эхлээд аажмаар түлх гэд ус тараа уруу хорчхонон урсаж байлаа. Тэр түлхэх тутам төргилж эчсүүл дээм бүр солирсон юм шиг нисэх мэт довтлов. Хамаг анхнай тахан дуунаар сарай чайлжин урсах лөөхө голын усанд шингэв. Энэ үе Вангпо сая тэнгэр гэгээр хойрсныг мэджээ. Тэр гэрж үгэн бочин таран далангаар явж байтал нэг буудэ гисгэгдэн уллаа. Тэр гисгэгсэн буудэгийг нарийн нэмбэ босхож гараараа нь шороо нэмж хаяв. Вангпо Гуван Югийн үхэр хүргэж ирэхийг хоёр өдөр хүлээсэн боловч тэрний бараа харагдсангүй. Вангпо баахан санаа мөргүй болж үнээрээ туулайчгүй манчрахчгүй болчихсон гэж юу гэж бодох юм. Тэрээ Гуван Югийг эрн очиж би зөвхөн тарааг нь авъя, үхэр авахгүй лээ гэж хэлхий бодвч бас эргэд очвол тараагаан ч өгөхгүйгээс нь дэми лайн. Гурав дахь өдөр нь Баймас сумын их үүдэн гадна нэг жижиг машин тэрэг ирлээ. Вангпо яг сайхан өргөөс тэмхэн усалж байтал өвч бүй харавчстай тэмдэг жүүсэн нэг хүн тэрний эрэн ирж «Чи Ван авахтай ба?» гэж толгон асуух юм. Вангпо тиймээ гэвэл тэр хүн «Би бол тусгай тушаалтны жахаргийн хүн. Манай Лив тусгай тушаалт нь өмнө дуганд чамайг жалж бий» гэж хэлэв. Вангпо тусгай тушаалт нь тэрнийг жалж байна гэсний сонсоод сочин аяв. Ерийн үгэнд ноёттой учир бол урших болон гэдэг. Тэр нади жалаад яах бол? Зүүннүүд татвал баярлж, баруунүүд татвал баялна. Баруунүүд таталтаад хоёр хончхоло. Арай бас чогтхоор гүвэжэ гэж элдвэ бодно. Вангпо тэр өвчи хар овчстэй хүнийг дагаад явлаа. Тэр жам дээрээсэн нэг буудэн сүрл түүн авч баруунүүд нь явх дээрэн шүлсээр наалдуулав. Энэ бол барчид тайлах арга билээ. Догонд торгон чам чөмссөн гэлэн толгойтой жирбисэн сагалтай тарган хүн сууж байх бөгөөд чинэн хоошин яг тэрэнд чай барж байлаа. Тэрэн дарын тусгай тушаалтан болохыг Вангпо баргалж мэдв. Энэ тусгай тушаалтны овог Лив нэр нь Ливдосун гэдэг. Вангпогийн орж ирснийг үзээд энэ тэрийг асууж эхэллээ. Чи ямар овохтой влээ? Аа, би Ван овохтой. Нэр чинь хэн гэдэг вэ? Амийн нэр Вангпо гэдэг. Чиний дээдэс чинь бичиг үтсэн хүмүүс үү? Аа, тийм ээ. Хэдэн дэвтэр ном уншсан? Ливдоцун тэрэнд нэг годол тамаг өгөөд за чи суугаарай. Сонсхолоор таны гэртээ дээсэсэн уламжилж ирсэн шибингийн чулуун содор байна гинүү гэж үрхэлжилн асуув. Вангпо орж идэрсэн нэгэнт тэр чулуугийг нуугаад тавьчихсан тул ха их ноёнтой тэр чин бүр чуурхал, надад ямар ч чулуу байхгүй шүү. Левдоцун үгүй, сонсхолоор чи тэрнэн ходолдон гин биел үжих санаатай. Хэрвээ үнэн болох хэрэгтэй юм бол би чамд нэг баг машин тэрэг өгье дээ, ямар вэ гэж асуув. Вангпо анайнта би баг машин тэрэг авахгүй, би жолоод чадхгүй мөртөө надад хэрэгчихгүй шүү дээ гэхэд
Левдоцн хатхнын инэн.

Тэр бас жоос өгсөн ч болон шүү. Үгээ чи хэдий жоос аман өв. Гэвэл Ванг Па анайн та үнээр ийм юм байхгүй гэж л байла. Левдо Сун бас нэг жирэг шахамдуулан асуусан боловч Ванг По зөвхөн ийм чулуу байхгүй гэхээс өөр үг ярьсангүй. Эчсүүлдэн Левдо Сун хэйтдөр инээж Новоч норуучин ил Жа чи ордар гэртэн ботчээ. Үтийн үеэр Левдо Сун баг тэргэндээ суугаад хотод бочив. Хэдэн өдөр өнгөрсөнгүй хотоос гэнэт жургаан чагдаа ирж Ванг Погийн ногоон хашаа жижиг байшингийн бүсэлж аваад дотор нь уттал байчааж бас энтэнтгүй ганжирыг баахан ухаж онгчоод юу ч олсунгүй болохоор Ванг Погийг аттартал барьч хөлөөд хотон жүг аваачив. Жам жуур Ванг По дагуулж яваа нэг хүнээс ноё би чухам ямар ял хийсэн бэ? Үхсэн ч үнэн худлаан би нэг мэдэж авах юм билээ гэж асуувал тэр хүн чи өөрөө тодорхой мэдэн штэ чи өвхамт намтай сөлбүүлсэн. Ванг Па би өвхамт намтай сөлбүүлсэн гинэ би ятахтай нь өвхамт нами үжиж ч өнгөрөөгүй шүү дээ гэхэд тэр хүн мэтхи овлаад бай нэг зай авахтай хүн чамд ямар юм бич өгсөн юм гэж хэлж л байла. Лао Чи сарын дараа сая Ванг Погийн сургий мэдв. Тэр Луоянгийн 2 дугаар гэндэнд дарагдж байжээ. Лао Чи тэрн дуулчих үйс нэгэнд танихтггүй болчихсон байлаа. Ус нь амх урт сэгсэж, сахалн сарвин ургаад уруулын бүр бүтөх шахчихв. Хөлдөн дүн жүүж явх үедэн өмсч байсан муу хөвөн олонтой нэгэнд ургадж сэлбрээд үчхийн аргагүй болов. Лао Чи хэйтаны аавна манус чухам ямар ял хийчихсэнэв би моотаны худалдаж байгаа ч гэсэн чамайгаан гэнднаас аварч харахна гэж хэлж л байла. Ванг По нэлбс асхаруул аврах хэрэггүй отоо би тодорхой мэдсэн надыг эвхамтнам сэжгэлтэй ялтан гэж байгаа бүр тэрэг чулуугийн олохын төлөө эднүсийн гаргаж байгаа бишэр. Би эмэн алсан ч тэр чулуугийг этнуст өгөхгүй. Би ямар чадал байна та? Сүүлээр гэнтнаас гарсан ч бас л гамшихаас жайлж бутааг байх хэрэг гэд доор туунаар тэр хэсэг чулуугийг сүмийн арын гууд бүхтэр шавдал модны дор болж бий. Миний энэ айм тэр чулууны хэр жоос өрхгүй. Хочим чи хүүхдтэйгаа ухаж гаргаад нэг баг тараа сольж амьдэрда. Ванг По би насаараан чармайгаад нэг сахсаасан өөр юу ч үгүй. Энэ бол тари миний хүүхдтэн үлдээж өгөх өв хүрэн гэж ярна. Эний сонсон Ло Чи уайлсаар хүүхдийн аана битгий юм үгүй хэл би яасан ч арга бодож чамайгаан авран гаргана гэж хэлнэ. Ло Чи гэртээ хараад дэний хэдэн өдөр болсонгүй тэрх гажригч нь Гуван Ю ирж ирлээ. Тэрэ гэнднаас мэдэгдлээ ирлээ. Ванг Погвайги батлах хүн байсаар тари тавьж гарган гэн энэ чин Лев тусгай тушаалтнаас тэрнээ яли хүн үлсэн явдал штэ. Гэвч Лев тусгай тушаалтан тари хэсэг чулууд таван сонирхолтой байгаа болохоор тануус тэрэндэ бэлгэлчихгүй юу? Хаан байтал хүний зүгээр хэрэглэх очиргүй юм чинь. Нэн чи биднүүс шиг камшхаас жайлж яваа улсыг юу нь хэлэхв дэ? Чулуугаан аваад очихгүй бол хүнэн гаргад дийлэхгүй магад гэдгийг би хэлэхүд та мэдлэхгүй. Ло Чи энэ үед бүхэл учир явдлыг тодорхой мэдлээ. Тэрэ болжээ. Илүү дутуу ярилцлагаангүй. Танус гар гүйтгэлэн аваад ир гэж хэлнэ. Гуван Ю нэг батлуур бичиг бичиж дээр нь батлуур өргөгч Гуван Ю өнөө нэг нутгийн хүн Ванг Погийг баталх нь тэр бол үнээрээ Баймас сүмийн ногоо тархич ертөн хэчэнгүй болгомжтой тараадах үйл явдлын төв
байчаасны үнсэлвэл эв хамт намтэй сөлбөгүй. Хооны сахсан номхон ард болхон баттай. Ард би дуршилаасан батлвар өргөж өршөөл үжүүлэн гандинаас суулан гарахгийг чин сэтгэлээсэн гоймай гэж битсэн байв. Дээр талдан бас батлан гаргахыг зөвшөөрөн гэдэг зөвшөөрлийн үсгтэй бөгөөд доор талд нь левто цүн гарын үсгэнж урсан байла. Сүн тэрх баг машин тэрэг дахин ирлээ. Ловчи шавдал модон доороос тэрэг чулуугийг малтан гаргаж левто цүнэ нарин бичөөч болно гуван юу тошангов. Дараа өдрөн дарий ловчи хотонд орж Вангпогийг гэнднаас гаргаж авлаа. Вангпо гэнднаас гарч ирээд ам нэмэгч Лочигоос тэр хэсэг чулуу гэж асуув. Лочи гэртэ хараад сайн ярилч яа гэхэд Вангпо нүдэн хөдөж амцхаасаар тэр чулуу яала гэж асуув. Лочи нэлбс бүмрүүлсээр хэйтаны аавна. Би хүн аавна. Бид хамттан бодаа гуяад явбач амтай гам байя. Эний сонсоод Вангпогийн нүд нь харангүйлж гачир савж унах шахлаа. 21-р бүлэг Бэргэн дүү хайр. Хар шавраас хайтан ленхуа дэлгэрн зүйрүүг. Холын тохойд амбуда болосны сүүдөр Лянчин Чангэ болон Шилчүүдэ гурвул тэр даритан баруун шивсэнгүй. Голын баруун дах нэг тусхан суула. Лянчин өдөр бүр хотон голын өвөн төрж, голын жүүний бараалгуч Тянлян болон Лимигийн бараас өдөрч харагдахгүй байлаа. Тэр хэдэн өдөр яг гамшигсан ард амбуда болоогад өнгөрсөн болохоор голын сэргилт чангарж, гол дөр ядахтан өнчин жавч үжигдэхгүй болов. Сүүдээр нь холбоон сэргийлэх гажийн хүн эл тусханаар хүрч амбута нэнжин байчав. Тэгэхтэй нэ тэд голын хөвөгөөс үүрч явсан амбуталин бол бүгдийн холбоон сэргийлэх гажирт тошаах хэрэгтэй. Хэрэв тошаахгүй бол байчааж олсны дараа нэг дүүгийн хоёр дүүгээр тороон чам өнгөрөх гамшигсан ардч бүр адилхан гэж дохширж байлаа. Шичүүжэй саяхан ховоож олсон жаахан бодаган бас хамгалд ирэхгүй болсны үжээд Лянчинд Лянчинга манус бошуухан эндээс жайлах юм. Тэллянтад ямар бачхан хөөгтөж биш аль нэг өдөр бидлав тэдний ирж олох юм гэж хэлжил байла. Лянчин аргагүй болж дэр сүндэн бахтэрген өөрөө түлхэж чан өгөр чангаалгасаар хатан голын өвөө шимүүгөөс салж отов. Боодэ боловсрохи үеэр тэд дуяангийн тэргэн өртөнд хүрв. Тэр өдөө өдөр нь гамшигсан ардууд яв сайхан юмөндөгдөж гал тэргэнт булаалдан гарч хаж байв. Тэргэн өртөөний жам хамгаалах ангийн чагдаа гарахгүй гэд хоригдоход гамшигсан ардууд хоёр чагдаагийн чогт шаргатуулв. Сүүдээр нь Шэмбин жиргийн 3-р хорогийн шилжүүлэн авчираад долоон гамшигсан ардыг буудан алснаар гамшин сартууд нэн хилэн инж хэдэн мянган хүн тэргэн өртөнд еврэн ороод дамжуур далын тоосог шидэж өртөөний чонгон шилийг бүр баловчиж хаяв. Дуян хотын хотын хамгаалалтын сэлин бүү яахын чараггүй болохтон сая нэг өдөр нэг чуба галт тэр гарган гамшигсан ардыг суулгаж баруун шавхийг харгалж төвдэйлхгүй өчстөн зөвшөрсөн байна. Лянчин болон Шичүүжэй Чанга гурвал дараа өдөр нь Шиянжүг чиглэсэн гамшигсан ардын галт тэргэнд чихэлдэн гарлаа. Гамшигсан ардыг суулгасан галт тэргэн бүр битүү тэрэг байлаа. Дотор нь сардын жахсны гонтуу шиг эвлчээд хөлөөнч сугал дийлхгүй байв. Тэрэгний орой дөрөн бас хүмүүс шахалдаад Лянчин тэд хэдүүлэнч тэнд чихэлдэж байв. Галт тэрэг үдийн хонь хөдлөлөө. Мянч хөрмөгч ихлээд нөхөр шургав.
Яг Мэнчжи өртөөний баруун дах уулын хөндгийн өнгөрөх үе тэргэн дээр босгож байсан Лянчингийн баг тэргэн нөхөнт ороод түш гэтлэн унахтан яг шийчүүдэй насны толгой дээр тусав. Тэр аа гэж дуун алтал нүд хурч гар бошгүй Лянчин тэрний даламруус тав гэтэл атхан авахд өнөөх баг тэргэн гал тэргнээс вонч хэмхрэв. Жолоор шийчүүдэй тэргнээс ойчж унсангүй. Гэвч тэрний толгой шарахтаад чус урсаж байла. Нөхөн хөндөд бүр утхн утаа дүүрж тэргэн орой дээрх гамшигсан ардыг хахад чаттал ханайлгэн. Лянчин арга бос нэг муу нуурхай хүнжидөр шийчүүдэйгийн толгоогийг бүтөв. Нөхөн хөндөөс гарч ирснээ дараа шийчүүдэйгийн толгоогоос чус мүүнэл жохсулгүй урсч байла. Тэрэ Лянчинд битгий сандар. Чи хүнчлийн хөвөнгөөс нэг хэсэг урж галаар шитан үнс болгоод шархан дээр тарвал болчихно гэж хэлнэ. Лянчин нэг бөөм хөвөн уудлан гаргаж аяган дотор шитаагаад үнсийн шийчүүдэйгийн толгой дээр тараад өөрийн бүс чамтнаасаа нэг хэсэг урж шарах юм боож өгөв. Галт тэрийг Миндижин өртөөгийн өмөрөх үе нэгэнт сүндүд болж одоо бомбти шавтлах хэрэгтэй болов. Уул нь Тунгуаны энэ хэсэг томорж аман өдрөр бол Япон жилог хатан голын араас фуудаад галтэрг нэвтэр дийлхгүй байж сүн болвол сая сэв сэмэрхэнээр бомбтиг шавтлан туулдаг байжээ. Тэрэг дэнэн бүгдийн унтар гэж алгүй раачм урах шилнэ. Энэ сүн тэнгэрч ончхийн харангуй болохоор жолоор Япон жолог сэрж мэдсэн гуй. Тэрэг Тунгуаны хүмүүсний дараа сая голын хой төвөөс пон тон сонстож бай. Галт тэрэг Хуайин тэргэн өртөгийн өнгөрхөд тэнгэр гийгэж эхлэв. Гэтэл охтор үед тоглог мэт харуул том нах дүүлэн давх мэтэр өмнөш нүүтэлж Хуашаан уудны эгч асаг хуудан оргол бүр бараан уудан бүрхөгдөөд аттар хөр бороо манд бүрэн хийдэж байлаа. Шийчүүдэй толгой дээрх шархинкан эмжгэн өвтгий тэсвэр нь Лянчин болон Чангагийн тайтхарулж өглөө өрт бороон орвол бүтэн өдөр тунгдах шин энэ бороо нь орж тийлэхгүй юм дээ гэж хэлнэ. Гэтэл нэг дай дамаг татахын жавчч боллгүй. Харин суулах савар асгаж байгаа шиг их бороо нь чутгалж эхлэв. Тэнгэр улам улмаар харангүй болж бороон орох тутман дохширв. Тэрэг Вэйнан төрх үе өмссөн ховчснууд нь усан думсан шиг болсноор барахгүй хүнчлэн бас дэвтээд шавхул ус хоожж байлаа. Галт тэрэг Шиян хөрөх үе нэгэнт өдөн өрчгсөн байв. Лянчин Чанг аяг шанаа тоос авхаан дамж орд өсгөрөн үүрн шийчүүдэйгийг түшсээр галт тэргнээс боолаа. Тэд гамшигсан ардуудыг дагаж өртөөнөөс гараад гол үүдийн өмнөн ирж үүрэг буудлаан тавьчихад хааш явхаа мэдгүй алмайрж жохсч хон. Шийчүүдэй хэдийгээр чернасыг хэтэрж яваа хүн болвч ийм их хотыг юр үжиж өнгөрөөгүй. Тэрэ тэргэн өртөөгийн ачгал бол нарилаг хийчтэй тоосхийн хэрэм ногоон нүнгөт ширтэй варийн оройтай давхарлаг сарвч голдон жиргэн ягал сүм доторх ордон харшиг гэмээрхэн. Дахин Шианоти хэрмийн үжвэл бүр хөх тоосхоор үрсэн бөгөөд 2-3 жан өндөр байж хэрмийн сэгэн бас тавтгшхэн. Улсуудын ярилцдаг баруун нийслэл Чангаан гэдэг хаашил хоосон дээр тэдий биш юм байна гэж тэр дотроо бодно. Тэрх өндөр том хэрмийн доор зэйлжүүлийн овон болон овсон говхай ан нэрж холоо сарахад яг зүгийн үр шиг шийчүүдэй Лянчингийн зүг Лянчин чи үж хэчнэн гол нь өвсөн охов лав маны тэндэс ирсэн гачхаас жайлагсад сууж байлгүй маны тусханы хүн байна уу үгүй юу үгүй чиний гачаад лавлаа дэр гэж хэлнэ. Лянчин нэг мөр сах тавьчихад аймсан уул ширж суугаа эмэгтэйчүүдийн дэргэд ирээд нэг амгэн ээжүг ээжэ энэ сууж байгаа бүр хөөнанаас ирсэн улсууд ба
гэж асуухад тэр эмгэн тийм ээ. Бүр хатан голын усны аюулаас жайлж ирсэн гамшигсан ардууд штэ. Лянчин дэхад би танаас нэг учирлав ли? Энд Джиян ангийн хүн байна уу? Гэтэл эмгэн инэмсгэлсээр хүүх чи бараг өнөөдөр сая тэргнээс буусан ба. Энэ Шиян хотод гамшигсан ард дарын 10-аад түм суунж байна шүү. Чи хэрв аль нэг шинийн асуувал бас мэдэж магадгүй. Аль нэг тусхны асуувал хэнч мэдэхгүй. Бид бүр үйш шинийх шүү гэж хариулна. Лянчин мохтол сургалсан боловч ямар ч үрдэнгүй. Харин харимын дэргэд нэг өвгөн чирсэн мөнгөн буулгаж байхыг үзээд яран хурж авга та чирсэн мөнгөн буулгаад яах вэ гэж асуух юм. Овгөн миний гэр Вангчид нүүж очоод тэнд бууж хөдлөж гэн энд суухан байчихсан. Эний сонссон Лянчин дотроо ийм их хотонд суух газар олон гэдэг бол хамгийн хүчээр энэ чирсэн пөнгийн олоод авбал их сайн да гэж бодоод авга таны хөлийтэн сонсвол бид чинь бүр нэг нутгийн хүн юм байна. Таны энэ чирсэн мөнгөн битгий буулга над худалдаад өгчихгүй гэтэл өвгөн тэрний баахан ажигласнаа үгүй гацхаас жайлаад сая ирж байна ба гэж асуула. Лянчин саяхан тэргнээс буусаа гэхэд өвгөн ай бид чинь бүр адилхан жанч хий чи энэ хэдэн чирснээ жоосын гаргуул болж энэ хэдэн мод холс болвөр миний төөж олсон юм болж яаж олсон ботхоо лэ гэж хэлнэ. Лянчин авах танд тон талрах ч яана гэснээ ховцсныхан дотор ойж байсан хамаг суулчин хэдэн төөрөг жоосон гаргаж өвгөнд гартуулв. Өвгөн бас тэрэнд энэ цовол ашигтай тал нь шаталга амархан олдох юм билээ. Тэргэн өртөнд очид нүүрс түүж болно. За чи юуж тэнд бол галт тэргэнэ нүүрс болгодог гажир. Сэрэмжийн дохоо дуурж өртөөний хүмүүс салж оссоор тануус очоод хэдэн сахс олчхуул нэг сар шатаж өрнө гэж хэлж өгөхөд Лянчин тон баяртайгаар авга танд талархаж байна гэж хэллээ. Овгүний ясны дараа Лянчин шичүүтэй чангоги дагуулн ирж орд өвсрэн оруулж тавив. Шичүүтэй сохоомтой болсны үжээ тон баярлж толгойгоо дэхсоор сайн сайн сайн энэ гажир ирмэгч суух гажиртэй болон гэдэг үнээрэн халиур биш шүү гэж байла. Орбол овгүн инкан оройгийн баахан эвлүүлэн жасаж гажраан жаахан тэгшлээд ноётон хүнжлээ хатааж бас нэг шорон жуух босгоод төвхнүүлж дуусах шуухан боллаа. Орой нь үрж авчирсан гулдраараа жаахан ээдэн жуурж уугаад шичүүтэй урдаар амрав. Гэтэл Лянчин болон Чан харин жээлд гарч дэн үжих санаатай. Шичүүтэй танус витхий жаман алдаа төөрч хаа энэ ойрхонд очвол очвол очтой очиад үжээд хараад ирчих гэж сануулж байла. Лянчин болон Чанга хотын хаалгыг шургаж нэг өргөн жөлийг дагна баруншлав. Энэ үе Шианы сүнийн дэлгүр сайн нөөж байла. Учир нь өдөр бол хаяа сэрэмжийн дохоо дуурад байдаг болохоор бүрий болохын үеэр жээлдэр сая ончийн хөөрөгжөнтэй байдаг. Их жээл дээр энд тэндгүй чалгаандан галжиж чэгийн гэрэл дуална. Их жээлийн хоёр хажуугийн жамаар хүмүүс их хуралдаж авдаг гэж байгаа мэтээр мөр мөрөн ивэлчин барь барван кисгэлдэн явж гай. Дэлгүүр хойно хойноосон жигдэрж торог дурдан им пүүс ховчо сондрын дэлгүүр өмнө гажрын идгөөний худалдаа эмин гэрт жийлж усмин эдвараа гэж эргэлж олон кимбүр Лянчин болон Чангагийн үжээгүй юм ус ачээ. Тэдэ зарим дэлгүүрт нь чохом юу хийж байгааг бас мэдэхгүй. Ус часах гажрын эмэллэг гэж бодоод сүудэр татах гажрыг зурх худалдах гажир гэж энтүрж байла. Явсаар байж
нэг гудамжин аман төрхөд хоёр хүүхний нүдэн чилж хөжүүнч өвдлөө.

0: Тэдтэй хаад баруун шарвалд нэн их хөөр өгжөнтэй ихчөөл харагдав. Гэрн бүр 3-4 дэхтэр үүдэндэн бүр улаан ногоон шар боруунгийн дэнгүүлгүүд тэрний тасралтгүй солонгорон галж байлаа. Хүний олон гэж ягал буудын төрүү шиг толгой архайлчин. Чан, эхчээ, бид тэнд очиж үчхүү? Гэвэл Лянчин, байчхи, хүн тийм олон, харив шахалдаж байсаар салаа төрчхөл яанав? Гэж хэлэх юм. Гэтэл Чан бас үжиж ханаадий болохоор Лянчин тэрний дагуулан зээлийн болон дээр хүрж, давсан чатаасан хонима худалдах нэг хүнийг үжиж огсов. Тэр хүн, дахурал тавьсан 2 ширээгийн хэр өндөр тайсан дээр жогсоод махаан хөсгөлхийн дагуу шар гойлон жин нүрийн пансан эргүүлэн сажилж их дуугаар дуулна. Чан үжин үжин инээд нь хүрн. Гэтэл тэд тэр хүнээ юу дуулж байхын харин ойлгохгүй байлаа. Нэг их хоолн гэрийн үүдэн төрөөд Чан чонгон шилээр нь дотох шахайвал гэр доторх их танкимд хэдэн армын ширээ жасаж, ширээг тойроод хүмүүс дүүртэл суудгааж, зарим нь хуруу жимэлч хийж, зарим арихууж байлаа. Чан, эхчээ, энэ ай шинэ бүр болгож байх магадгүй. Тийм олон хүн арихууж байхгүй юу? Гэвэл Лянчин, лав тийм биш. Үүдэн дээрэн баярын хос уян наасангүй биш юу? Гэж хэлнэ. Чан тэрний гараа сүтлэн, ирээ бид орж үжье гэж хэлнэ. Тэд дүнгэж үүдэн босхийн алхан гортол нэг хоол жоохт жалуу тосч ирээд хай, гойрынч, яагаад бүр дотор ороод ирчихсэн юм? Лянчин, бид гойрынч биш. Гэвэл тэр хоол жоохт тун сандарж, айя, осолдолоо, та дотох шимэрл. Гэснэн дэхад хангнам нарийн хоолыгаар, таны хоёул, гэж хасгартал дотороос нэг хүн өдөгж аваад, амайрл, гэж байлаа. Хоёр хүүхэн тэрний хасгархийг сонсон мөгч бая урван гүйн гарч ирлээ. Зээлдэр гарч ирчхэд хоёул мүүнэл элгэн хөштөл инөөж Чан бас асалдлаа, асалдлаа гэж тэр хоол жоохчийг туурааж байлаа.
1: Сая та бүхэндөө Лижун Цохоз Хаа Сэчин Батын өвтрүүлсэн Хатан гол дорноос одном гэх романыг сонсглоо. Тус романа Маргаасын өн цагд хүлэн авц сонсцохоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал, хянагц майлс, ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагт сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: чинь. Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын үр дүн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Авха талбайн сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
1: За залгаатай манай 30 номорт оролж агч хасхуугийнхаа хувийг нийтлүүл хамгийн төгсгөл хав 94826 94826.
2: За баярлалаа архим үзэгчтэй. Ингээд манай Ардын дууны уралдаан маань ая хөгөө ихшгөлүүлж алгадашилтын дунд энхүү эд хөөгтэй сайхан явагдаж байна. Одоо та бүгдийн өмнө та бидний хайрлж хүндэлдэг Өвөр Монгол орны алдартай торгон хоолойд дуучин оюун билэг багш болон өнөөдрийн шүүгч хянагч сод Чингэл багши та бүгдийн өмнө малчин миний жаргалдаг сайхан аядуутай хүндэтгэн урхад урам тавайн та бүгдийнхөө халуун сайхан алгадашилтыг сонсъё. За ингээд бас одоо манай Өвөр багши хаан сэтгэлийн сайхан үг заамун одоо өнөөдрийн уралдааны тухай өөрийнхөө сайхан ойлголт дүгнэлтийг бас өгөх байхаа гэж найдаж байна. Алгадаши.
3: За баярлалаа. Та бүхэн сайн байна уу? Сайхан сунжиж байна уу? За ингээд өнөөдөр одоо Өвөр Монголын одоо 36 дугаар хугацааны одоо энэ сайхан жуулчлалын сайхан тал нутгийн одоо наадам тэр одоо ингээд жариулсан энэ сайхан дууны сайхан одоо наадам миний үзэхээр бол одоо их амжилттай сайхан боллоо гэж бодож байна. За ингээд та бүхэн мэн зүдэрлээ. Та бүхэн мань одоо хаа байсан холоос ирж энэ дуугаа дуулж ингээд энэ талбай дээр ингээд уулзсандаа баярлж байна. За ингээд би залуу дуучин сад чангалттай гай малчин миний жаргал гэсэн дуугийг та хүндээ өргөн барья.

0: Эрхэм хүндэт тав үзэгчд ээ. Одоо ардын дууны уралдааны шагналыг гардуулах ёстой явагдана. Урдаар шилдэг байрны тодорсон дуучдаа байшингийн гардуулъя. Шилдэг байранд Бодгэрэл, Эрдэнэбаатар, Сүрлэг, Сүх, Шулуун, Ботноо, Цэнгэлмаа, Чулуунбаатар, Сачралтуу, Ургамал. За эдгээр дуучид тайснаа гарч шагналаа гардаарай. За ингээд өнөөдөр бүхэл нэг өдрийн дорш явагдсан Өвөр Монгол орны 34 дугаар хугацааны наадмын их хурлын ширс ажиллагаа болох Бутсын бус соёлын наадмын ардын дууны уралдаа маань энхүү аялшгүй өргөж газар газар нутгийн олон сайхан дуучдын маань оролцоотой мөн Өвөр Монгол орны алдартай олон сайхан хянагч шүүгч багш нарын хянын шүүлтээр дамжиж 100 гараа 100 шахам одоо оролцогчоос шилдэг 30 оролцогчийг үлдээж шийдвэр дуралдаанд оролцуулсан. Ингээд шийдвэр дуралдаанд оролцсон 30 оролцогчоос шилдэг байранд тодорсон одоо оролцогчоныг хайсанд хүндэтгэн урьж сагнал ордуулъя. За ингээд шилдэг байранд Бодгэрэл, Эрдэнэбаатар, Сүрлэг, Сүх, Шулуун, Ботноо, Чингэлмаа, Чулуунбаатар, Сачралтуу, Ургамал зэрэг оролцогчоныг хүндэтгэн урьж байна. За баярлалаа бүгдээ. Халуун сайхан алга дашилтаар баяр хүргэе. Хамтын зург сүүдөр татаж дурсгал үлдээе. Хоёр сагнал гардуулсан эрхэм сайхан хүндэт зочинтайгаа хамтын зург сүүдөр татъя. За бүгдээ сайхан алга дашиж баяр хүргэе.
1: За дараа дараагийн уралдаанд бас өнөө сүндэр сайхан амжилттай уралдаарай гэсэн сайхан зөвлөлийг өгшөөд гансэ банжан жабин. Сэсэ.
0: За баярлалаа. Гэт өнөөдрийн одоо энэ сайхан уралдааныг хянан шуулсан эрхэм болон хянагч багш нартаа маш их баярлж байна. Та бүхэн маань зүдэрлээ. Одоо та бүгдийн өмнө өнөөдрийн манай энэ сайхан уралдааныг хянан шуулсан эрхэм хянагч Алшаа нутагтай ард түмний хайртай сайхан дуучин Алтан Цэцэг багшийг нь тайлснаа алдар шуулан өрж байна. Та бүхэндөө ая дугаа өргөж мэд чилэл дэвшүүлэгч байна. Үл явцгаана уу.
1: Нийцэн халуун алга ташаалтаар баярлалаа хүцгээе.
2: За даяараа сайн байцгаана уу. За энэ нэг өдөр сайхан дууны дунд хальгиж их сайхан нэг өдрийг өнгөрөөлөө. Шилэн гол тал нутгийн энэ сайхан ордонд энэ сайхан олон дуучдаатайгаа хамт ингэж нэг өдрийг өнгөрөөсөндөө маш их жаргалтай байна. Сэтгэл дүүрэн байна. Үгүй мэн ч сайхан дуулдаг дуучдууд олон байд юм байна өө. Миний санаагаар юм бол зүгтэл нэгдүгээрийг өгчихмөр байна. Тийм гэхдээ тийм ёс байдгүй болохоор за би залуудаан зөндөл ингээл уралдаад явал ундаг л байдیں۔ гарчч байдیں۔ олжч байдیں۔ алдчч байдیں۔ тэгэл дуучин гүнгдэг чинь тэгэл дуулан явган үйлэн явган унын явган босын явган байж нэг юм болдөг юм байна лээ тэгэт. Тэгээд олон сайхан залуу дууч нартай болвол амжилт хүсье. За тэр сайхан настай дуучдуудаан бол урт насалж удаан жаргаарэ гэж зүгнээ хүсэн зүгнээ. За тэгээд та бүхнийхээ дасал болсон буянтай буурал аав гэсэн дууга та нартаа өргөё. А миний хавсарлага хэн блэ залуу? Эрхэм гэсэн дүүнэрээр хавсруулж байгаа. За

0: За, алтан цэцэг багчлаа баярлаа. Аялгуу цаахан дуу хоораараа та бидний баясглаа. Цаахан алгадаш яа хүмүүс баярлаа. За, одоо та бүгдийн өмнө өнөөдрийн манай айн цаахан уралдааныг бас хянан жуулсан тэр хол холон бэрнутхаас орлон саадсан эрхэм хүндэт хянагч багш Олжин багшиг та бүгдийн өмнө хүндэтгэлтэйгээр өрж байна. Ингээ та олондоо энэ сахан уралдааны тухай сэтгэгдэл өрийн сахан мэдчилгээгэн аядуу тань дэвшүүлэхэд бэлэн боллоо. Хөл юм уу?
1: Жаа сайн байна уу? За өнөөдөр сайхан артын дуунаа минь сайхан тэмцэн болсон байна. Өнөөдөр их артын дуугар Шилэн хот хаалгаж баярлаж суулаа. Өнөө сайхан залуу сайхан дуучид мань ардын дугаа олж сайхан дуулж байгаад баяр хүрж байна. Улам сааша олон ардын дугаа нутаг нутгаагаан сайхан дуунууш сурж саашин дуулж уламжилж хөгжүүлж явахыг хүсэж байна. Энд төрөлсөн та бүхэндээ аз жаргал сайн сайхныг хүсэд ханил юулаа гандуга өргөн билээ.

0: баярлаа.
1: За баярлаа. Одоо Усуудааны уралдааны 3 дугаар байрын шагналыг гардуулахд бэлэн болсон байна. 3 дугаар байранд Ордос нутгтай Мичидмаа, Шилэнгол аймгийн Авгашгуур нутгтай Өндөс, Улаан Цавгатар нутгтай Төмөрөө тус тус 3 дугаар байранд тодорсон байна. Ингээд хамтдаа алга дашиж баяр хүргэе. За ингээд шагнал гардуулах эрхэмзэчин, алдартуулчин, хянагч Оюун Билэг багш, Шилиотын соёлын ордны дэд дарга Тана хоёр хүндтэй зочныг урьж байна. Ингээд 3 дугаар байранд тодорсон 3 сахан дуучиндаа шагнал гардуулнаа. За баярлаа. Алга дашиж баяр хүргэе. 3 дугаар байранд тодорсон 3 сахан дуучиндаа баяр хүргэе.
2: 一起合影流量，感谢颁奖嘉宾，谢谢。
1: За баярлалаа. Одоо та бүгдийн өмнө дараагийн сайхан аятууг хөргөн барьхад бэлэн болсон манай өнөөдрийн энэ сайхан уралдааны маань хянагч шүүгч багш Алдарт дуучин Өөр цайх багшийг та бүгдийн өмнө аятуу тань урьж байна. За хамтдаа сайхан алга ташиж урам хайрлая. Баяр хүргэе.
2: За та бүгдийнхээ нэгэнсэн халуун алга ташилтаар баярлалаа.
3: За өнөөдрийн уралдаанд орсон бүхэлээ дуучидтаа баяр хүргэж байна. Монч ханагч болсон хондод багш нартаа та бүхэн мөнж идэрлээ шүү гэж баярлж байна. За манай дуучдад бол өнөөдөр бол их сайхан урамтайхан гой сайхан дуулсан. Айн сайхан 8 жилийн утам залгаж өвөлж уламжилсан энэ сайхан ардын дуунууд бол өнөөдрийн манай сайхан сайхан жалуу дуучин хөвгтүүдийн хоолойгоор дамжит ардын сонирд дахинтан сайхан хүргэж байх та хон гоё байна. Манай ардын дуу гэдэг бол ийм гоё байдаг. Манай жалуучууд дүү нүрүүдэн бол жаргачулна. Ярих зүйл бол ардын дуугаан бүү хаяарэ. Ардын дуугаан бол хүндэтгэн ардын дуудан хайртай байх хэрэгтэй гэсэн нэг сануулж найдаж хожим манай энэ Монгол ардын дуугаан өнг өнгийн гоё гоё дуунуудаан бол өрийнхөө хоолойндоо давхруулаад улам олныг дуулж гайхах болтугай гэж та бүхэндөө найданж өгөнж байна. За өнөөдөр олон сайхан сайхан дуунуудыг сонсоод жалуучуудынхаа дуугийг сонсоод бас сэтгэл их баяртай байна, хөгссөн байна. Инкенэр ардын богон дуу гэсэн энэ сайхан уралдаанд нэг өдөр сайхан дуу сонирхож сэтгэл хөксөл суусан. Ингээд би одоо энэ дашрамаар хөх торгон төрлөг гэдэг дуугаараа та бүхэндээ ай барья.

0: Алдарда дуучин үр цай хоштой маш их баярлалаа.
1: За ингээд шагналд гардуулах эрхэм зочин Шилэн хотын соёл тамир жуулчлал араажуу төлөвс товчооны дэд дарга Номон Шилэн хотын соёлын ордны дэд дарга тана хоёр даргаийг хүндэтгэн урьж байна. За одоо та бүгдийн өмнө дараагийн сайхан айдууг өргөн барьхаар бэлэн болсон өнөөдрийн манай долоон сайхан хянагчийн мань нэг сайн сачин таныг хүндэтгэн урья. Ингээд сайхан алгадашилтаар урам харилна уу. Үзэгчдэн баярлалаа.
2: За даяархан сайн байж хаана уу? Өнөөдөр одоо юуны өмнө уралдаанд оролцсон дуучид дан баяр хүргэе. Мөн ч энэ сайхан ардын дуугаан дуулж уламжилж явж байгаа нь тон их баярлж байна. Ингээд дуучид дан хожим нэн илүү өндөр амжилтыг хүсье. Ингээд та бүхэн дан захар ардын нэгэн дуу өрөөнд бодсон дуугаан өргөё.

За баярлаа. Өндөр тэнгэрийн бүргэд салхинаасан аян чагнадаг, өргөн цэнхэр мөрөн урсгалаасан айж мийн мэдэрдэг, зүүдэн дэрдэг нутхийн минь амьдуулаа зурдаг аялгуу минь, зүрхэндэг шихэлдэг дууг минь аялуулаад эхэлдэг жаргал минь ээ гэж ардын дууны тухай нэгэн заахан мөр гадаг орж ирж байна. Ингээд үнэхээрийн одоо үгэн нухааруулж аян наргатсан ардын сайхан дуугандуулж өнөөдөр энэ сайхан уралдааны маань тэргүүн барин тодорсон дуучиндаа шагнал гардуулахад дуртай байна. Ингээд тус удааны ардын дууны уралдааны маань тэргүүн баринд Шилийн хотын Аршаан бүлэг болгосаар нутгтай дуучин Навчмаа төрүүлжээ. Баяр хүргэе. За ингээд шагнал гардуулах эрхэм зочин Шилийн хотын соёл тамир жуучид Аражуу Тэдэвс Товчооны Тэдэвс Товчооноор намын танаас тэргүүн байрын тодорсон дуучиндаа шагнал гардуулж баяр хүргэж байна. Алга тишээ. За баярлалаа. Одоо энэ сайхан хүндэтгэлийн тайлснаа бүх дуучид оролцогчдоо мөн одоо бүх хянагч багш нар дараг удирдлагаа хүндэтгэн урьж байна. Ингээд хамтдаа азын хорвоо Шилийн хот хэмээх дуугаар аяг шиг өргөж ардын дууны уралдаанаа ийхүү жаргахад бэлэн боллоо. Хамтдаа тайлсан хүндэтгэн урьж байна.

0: барааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чинхэр долгоон чимээ жингийн дэлхийтэй холбох арааж уугийн

0: агуу намын өнгөрөл түүхийг суралж иж
1: уугаа үйлсийн ул мөрийг эргэжүүлээ.
0: Намын түүхийг хамтар суралж тусгай нөтрүүлээ.
1: Самбац хоно ирхэм сонсогчдоо, намын түүхийн хамтар суралцээ тусгай нэвтрүүлэх энэ ээлжийн дугаараар Ши Чинпингийн төрийг засах тухай 4 дугаар номын улгаас залгаж нэвтрүүлье. 2 дугаард голдлоготой гажир орны хижгийг сэргийлэн хязгаарлахыг чангатхна. Ганц хүчнээ төвдрүүлэн голдлоготой гажир орны хижгийг хязгаарлахад тул сая өхөөсийн хижгийн дэлгэрэлтийн байдлыг үндснээс нь түргэн хавруул чадна. Сэргийлэн засах хүчнийг орон бүсээр нэгдэлтэй төлөвлөхийг голдлоготой сайтар атгаж, аврын засах их баялаг болон сэргийлэн хамгаалах их баялагийг хичэгтэй тэмчих 1-р франтад эрсээр төвдрүүлж, 1-р франтын эмч солдогчдын хэрэгцээ ба өвчтнийг аврын засах хэрэгцээг энэ түрүүнд хангах хэрэгтэй. Губи Можо, ялангуяа Ухаан бол мөн л бүх улсын хичгийн сэргийлэн хязгаарлах голдлогийн доторх голдлог болно. Бусад газрын өвчтөнч олонгийн хүүгтэй ойрцсон төвхтэй хүүгийн хичгийг тогтворжуулж хөдөл бүх улсын их талыг тогтвортой болгож чадна. Нэг талаар сэргийлэн хязгаарлахыг үргэлжлэн бүх талаар чангатгаж, бүх можийн хэвчээнд эрт идрүүлэх, эрт мэдүүлэх, эрт тусгаарлах, эртээс засах арга хэмжээг чанга найдваржуулан хичгийн байдлыг хинэн хэмжээ чангатгаж, өвчтнийг төвлөрүүлэн аврын засаж, би бүхний нягт ойрцсдыг гэрдэн байлгаж анаах ухааны ажилт хийх хэрэгтэй. Нөгөө талаар хичгийн гадагш дэлгэрхийг сэргийлэх арга хэмжээг үргэлжлэн чангатгах хэрэгтэй. Хүүбигийн хилдэх ардын агарын тээвэр, төмөр зам, засмал зам, усан замын аянчтын тээвэр зэрэг гадагш харах замыг нэгэнд хаажээ. Энэ нь бүх улсын хичгийг хязгаарлахад чухал үйлдэл үзүүлсэн байна. Гэвч жарим хүмүүсийн өөрөө гарч явснаас болсон аюул түгшүүрийг бас өмтгэж болохгүй. Хүүбигийн эргэн тойрны мож болон хүн амын шинжлэх ихтэй можинд ойрын хугацаанд хичгийн дэлгэрэлт маш түргэн болж шинээр онцлогдсон өвчтөн түргэн нэмэгдсэн байна. Орон нутгийн намын хороо ба засгийн ордны хариуцлагыг баттай найдваржуулж, нийгэм төргийн сэргийлэн хязгаарлах торжуулсан хамаарлтыг чангатган захтраалан байцааж, нэн чанга, нэн хандлагач чанар, нэн тустай бүтэмжтэй арга хэмжээ авч хичгийн дэлгэрхийг сэргийлэх хэрэгтэй. Буцах хүмүүстэй хандуулсан сэргийлэн хязгаарлах ажлын дундах аюул түгшүүрийн чиг ба буурай гогчоог цаг тухайд нэрж, хүмүүсийн очих газар ба гарч ивсэн газрын сэргийлэн хязгаарлах хариуцлагыг найдваржуулж, аянчтын эрүүл мэндийн хинэн хэмжих зам харилцааны багж ба талбар өртөг ариутгаж салхи нэвтрүүлэх зэрэг ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Бээжингийн орон байр онцгой одоо Бээжингээс гарч ирсэн хүмүүсийн хэмжээгээр Бээжиндээ буцан иж байгаа болохоор хичгийн сэргийлэн хязгаарлах даралт нэмэгдсэн байна. Сэргийлэн хязгаарлах арга хэмжээг нь төгөлдөржүүлж, голдлогтой хүмүүсийг хамааран эжмэртгэн чангатгаж, явж суух явцдах халдварлах их сургалжийг багсган, хүмүүсийн явж суух ба нягт ойртхийг чөөтгөж, хичгийн өргөчхийг эрс хязгаарлах хэрэгтэй. 3 дугаард хүлэн авч өмнэн засах норм ба идэвхтийн нормыг дээшлүүлж, халдварлах норм ба өвчнөр үхэх нормыг бууруулна. Энэ бол одоохны сэргийлэн хязгаарлах ажлын дундах товын мөрөг мөн. Төвдрүүлэн хүлээ авч эмнэн засах эмнэлгийн хорог түргэн байгуулж ашиглалтад оруулан хэрэгжилж, хэрэгцээг үндэслэн бүх улсын эмнэлгийн ажилтныг үргэлжлэн шилжүүлэн томилж Ухаан, Хүүбиг түргэн дусалхийн хамтыг эмнэлгийн ажилтны бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг сайтар хамгаалах хэрэгтэй. Ажилтныг шилжүүлэн тохируулах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж, аль ч хэдхаар шилдэг эмч зовлогчийг төвдрүүлж, хүн өвчтнийг төвдрүүлж, нэгдэлтэй аврын засаж, өвчнөр үхэх нормыг чармын буруулах хэрэгтэй. Өвчлөх нормоор өндөр газар орны хүн нөхцөлтэй бол шотон шаны загварыг хэрглэж аврын засах ажлын эрчмэн чангаруулж болно. Эд эмнэлгийн хорооны хүнд өвчтний аврын зассан бүтэмжтэй аргыг цаг тухайд нь дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. 4 дугаард шинжилгээ ухааны судалгааны бэрэгсэдвийг шийдвэрлэх эрчмийг чангаруулна. Хижиг өвчнийг ялхад шинжилгээ ухаан мэрэгдлийн тулгуурлаас салж чадахгүй юм. Вирусын ирэлтийг шинжилгээ ухаанчаар нотолж, халдварлах их сургалж ба халдварлах замыг аль түргэнээр байчаан тодолж, вирусын ондоошлын байдлыг нягт мөрдөж, сэргийлэн хязгаарлах арга бодлого ба арга хэмжээг цаг тухайд нь судлах хэрэгтэй. 2016 онд би жангалгийн голдох мэрэгдлийн бэрэгсэдвийг шийдвэрлэхэд тунхаг нийтлэн манлайлагч эсэж болох гэж дурдсан юм. Баатар Эрдэмтэн хаанаас ирсэн ч хамаагүй, хэн ч хэдууртай бол түүнийг тунхаг нийтэж ирсэн. Хижигтэй тэмчигт хэрэгсэх вакцин, эмийн зүй зэргийг судлан нэхэд ихтэй сургууль, шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэн газар, аж ахуйлаг зэрэг эл талын идэвхтэйг дайчилж, шинжлэх ухааны судалгааны бэрхшээлтэй шийдвэрлэх ба амжилтлах сэргийлэн хязгаарлах үйлдэлгээ үйлдүүлэхийг чухалчилж, шинжлэх ухааны чанарыг баталсан суурин дээр агчийг түргэтгэх хэрэгтэй. Хууль цаашид нөөцийг хамгаалах чухалтай гэж тогтоосны гаргуул боловдлохгүй тоо баримт ба өвчтний жишээний материал зэргийг улсын амар төвчний ажлыг сайтар хийсэн нөхцөлдөөр манай улсын шинжлэх ухааны мэрэгдлийн этгээд ихэнд нээлттэй байл гэж хамтаар идэлүүлэн эмчилгээний анаах ухаан, дахал өвчний судлал, вирусын судлал зэрэг талын тусгай мэрэгдлийг жохон байгуулж, вирусын халдварлах хүчин, хорт чанар зэрэг жангалгийн онцлогийг судалж, үнэнхүү аж тустай судалгааны үр бүтээлийг түргэтгэн гаргах хэрэгтэй. Тусгай мэрэгжилтэд эрдэмтдийн үүргэлэл хариуцлагын зэрэг санаа, тухайсан ажлын хариуцлагыг чангатан, шинжлэх ухааны судалгаа хийсэн урдлаар илүүхэн тусгай мэрэгжлийн санал ба сануулга гаргахыг зоригжуулах хэрэгтэй. Хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажил дэх намын төв хорооны төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг бүх талаар чангатах хэрэгтэй. Шин тэмдэглэл уушгины өрөвслийн хижиг үүсэхний дараа намын төв хороо дээд хэмжээгээр чухалчилж, дараа түргэн байрлуулт хийж, хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажил дэх төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг бүх талаар чангатав. 1 сарын 7-ны өдөр би төв хорооны улс төрийн төвчөний банкны хорооны хуралдааныг эрхлэн хурдлуулахдаа хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажлын сайтар хийх тухай шаардлага дурдв. 1 сарын 20-ны өдөр би хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажлын тухай тусгаалan заавар гаргаж, эл шатны намын хороо болон засгийн ордон, жижиг холбогдлог бүхий салаа мөчийг ард олны амь насны амар төвшин болон бие махбодийн эрүүл мэндийг түрүүн байранд тавьж, үнэнхүү бүтэмжтэй арга хэмжээ авч, хижгийн дархан дэлгэрэх хандцыг эрс хориглох хэрэгтэй гэж шаардав. Цагаан сарын шиний нэгэнд би төв хорооны улс төрийн төвчөний банкны хорооны хуралдааныг эрхлэн хурдуулж, хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлыг дахантаа судалж, дахантаа байрлуулж, дахантаа дайчилж, төвийн хижгийн байдлын арга зах хадлын удирдах дугаалгын байгуулахаар тогтож, төвийн жолоодох дугаалгын томлон, төрийн явдлын хорооны хамтран сэргийлж, хамтран хязгаарлах тогтчийн жогчлуулах үйлдэнгүйчд бадруулахыг шаардав. Дараа нь би урд тожид 3 удаа төв хорооны улс төрийн төвчөний банкны хорооны хуралдаан, 1 удаа төв хорооны улс төрийн төвчөний хуралдааныг эрхлэн хурдуулж, хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажил ба ажил үйлдвэрлэлийн сэргээх ажлыг тусгай сэдвээр судлав. 2 сарын 10-ны өдөр би Бээжин хотод хүрч хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлын байцаан судлан жолоодож, видеогоор Хүби болон Ухааны хижигтэй тэмчих өмнө Франттай холбон ярилцаж, өмнө Франтад байгаа төвийн жолоодох дугаалдан Хүбигийн жолоодох газрын ажлын хариу мэдүүлтийг сонсов. Би бас төвийн бүх талаараа хууль ёсоор улсаан засаг зөвлөл, төвийн сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангижилтийн зөвлөл, төвийн өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнжгэрүүлэх зөвлөлд, төвийн гадаад явдлын ажлын зөвлөл зэргийн хуралдааныг эрхлэн хурдуулж, хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлын сайтар хийхэд адил бус үүднээс шаардлага дурдв. Намын төв хороогоос намын удирдлагыг чангатгаж, хижгийн сэргийлэн хязгаарлаж, хориглон дарах дайны ялтыг олоход Батчанга улс төрийн батлаг хангах тухай мэдэгдлийг дарамт нь тархав. Би хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлыг цаг ямагт анхаарч, өдөр тутам ч юм ярааны хэлбэрээр заавар ба чухалур гаргасан юм. Төвийн хижгийн байдлыг арга зах хадлын удирдах дугаалдан ажлаа цаг тухайд нь судлан байрлуулж, төвийн жолоодох дугаалдангийн ажлаа идэвхтэй урдуулж, төрийн явдлын хорооны хамтран сэргийлж, хамтран хязгаарлах тогтож, нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулахыг чангатгаж, эл шатны намын хороо болон засгийн ордон идэвхтэй ажиллаж, цаг мөчтэй уралдан өвчин тахалтай үзэлчин өвчин тахлыг эсэргүүчэн дарах хүчрхэгийнх нь нийлэл хүчнийг бүрдүүлжээ. Хангар далай халаглан чалахгүй яа. Адам Баатрийн мөн чанар сая илрэн гармай. Тус удааны хатуу шүрүүн тэмчтийн дунд эл шатны намын жохон байгуулалт ба өргөн олон намын гишүүн хаатурчууд гавшгалан шүрэн хайж, дэсвэр хатуужилтагаар тэмчиж, дайчин бэхэлтийн үйлдэл болон хошуу чишээчийн үйлдэлэн гүйчэд бадруулав. Өргөн олон эмэлгийн ажилтан эргэлзэлгүйгээр эрс тэмчин өдөр шүнгүй эрэлхийлэн байлдаж, эмч хүний үхтээ саварч аширх сэтгийг тэнхрүүлэх эндрэл өршөөлт эрхэм дээд жорог санааг илрүүлв. Ардын чөлөөлөгч хэргийн жолоодогч байлдагчид жарлгийг даган жорогтойгоор хатуу шүрүүн байлдаан хийж, ард түмний хүүхэд дүүндэр цэргийн намдаа үнэнч өдрөг, ард түмдөө үнэнч өдрөг байдаг улс төрийн зан чандрыг илрүүлв. Өргөн олон ард түмэн сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдагж сахин барааж харилцаа хавсарч ялангуяа Ухаан болон Хүүбэгийн ард түмэн их байдлыг танин бүх талаар харгалзаж хижгий сэргийлэн хязгаарлах ажилд ухамсараасаа хамжилчиж Шинтрашгүй Эрис хатуу тэмчлийн жорог санааг илрүүлв. Өргөн олон дотоодын хамгаалалт ардын чагдаа өвчин эмхийг сэргийлэн хязгаарлах ажилтан нийгэм тойргийн ажилтан ажлын байраа бат сахин өдөр сүнгүй жижигүрлэн сахиж өргөн олон сонин мэдээллийн ажилтан хүчрэг бэрхшээлээс айхгүйгээр нэгдүгээр фронтод гүйж гэрч өргөн олон сайн дуртад чин сэтгэлээсээ хов нөмөр үзүүлж ядрал зүдрлийг хайх хүрлгүйгээр хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажилт чухал их хов нөмөр үзүүлв. Эрүүл хамгаалалт эрүүл мэнд хөгжүүлэлт ба өөрчлөлт аж үйлдвэр мэдээж ангижилт худалдааны явдал гадаад явдал гадаад харилцаа зам тээвэр тарайлан худуу тосгон бачин байдлыг оролцоо хамааралт эдийн засаг мөнгөн хүлбэ соёл жуулчлал шинтлэн ухаан мэрэгжил сургаа хүмүүжил захтлгүүрийн хинэ хамааралт нийгмийн даатгал эмнэлгийн даатгал их баялаг орчин ахгүй улсын өмчлөлийн эд хөрөнгө ой шугаа өвс бэлчээр зэрэг салаам өчр болон захирал бат байцаа хинэн байцаах жохон байгуулах ухуулах нэгдмэл фронт улс төр хууль цааш зэрэг фронтийн тус тусын тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэж ардын төлөөлөгчдийн хүрээнд улс төрийн зөвлөгөө жичээ ил ардын бүлгэм зэрэг санаачилгаас хариуцлага үргэлж эрчимтэй арга хэмжээ авч хичээл эсэргүүцэл тэмцдэг дэмжив нийгмийн ил этгээдийнхэн болон шангаа омон тайваны ахтуу нар гадаадд суугаа хараат ахтуу нар залгаа залгаагаар зоос мөнгө эд бодос хандгуулж хов цаяага нэгтгэн хүчир бэрхшлийг хамтаар туулах үн зузаан хайр сэтгэлийг илрүүлв. Хичээл сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахуулах хэрэгтэй. Аж ахуйн нийгэм бол нэгэн хөдлөнгүй орчлын систем. Түүнийг урт хугацаагаар жогсонгүй байлгаж болохгүй. Хичээл сэргийлэн хязгаарлах ажлыг тууштай найдваржуулахыг үнэнхүү баталсан суурин дээр хичээл сэргийлэн хязгаарлах голцогт бус газар орны аж ахуйдад ажил хөдөлсөн нэгжийн ажил үйлдвэрлэлээ сэргэж, үйлдвэрлэл амьдралын эмэг дэглэмийг сэргээх ахуулах хэрэгтэй. Энэ нь хичгийн сэргийлэн хязгаарлахад хүчтэй бодсын хамгаалалт хангахтай холбогдож ардын амьдралын баталгаа ба нийгмийн тогтун бадалтай холбогдож бүх жилийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн харалт үргэлгийг бийлүүлэхтэй холбогдож чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх ба 13 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг бийлүүлэхтэй холбогдож манай улсын гадаад нээлт ба дэлхийн аж ахуйн тогтун бадалтай холбогдож байдаг. Шин хідэмлэг уушгүй өрөвсгийн хичгийн аж ахуй нийгмид нилээд их дайралт учруулах нь жайлшгүй юм. Байдал ийм болохоор манай улсын хөгжилтийг улам илүү бүх талын ховсонгүй алс хэтийн харцаар харж итгэл жоргон улам илүү хөгжлөн итгэл жоргон улам илүү баттгаж ерөнхийдөө үзвэл манай улсын аж ахуй урт хугацаагаар сайжрах үндсэн байдал ховсонгүй хижгийн даралт бол охор хугацааны юм. Түүнийг ерөнхийдөө ичимдэж болно. Бид банцах даралтыг хөдөлгөвч хүчин болгон ховруулж төгшүүрийг тохиол болгон ховруулах тань чадамгай байж үйлдвэрлэл амьдралын эмэг дэглэмийг эмэг журамтайгаар сэргэн жургааг тогтун байлгах арга хэмжээг чангатгаж төрийн бодлогын тохируултын эрчимээ чангаруулан манай улсын хөгжилтийн лот их далд хүчин ба хүчрхэг их хөдөлгөөчийн нэргийг гүйчит айтлан бадруулдаг юм бол энэ жилийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн харалт үүргийг биелүүлж чадна. Нэгдүгээрд орон ба дэс хувааж нарлаг онцтойгоор ажил үйлдвэрлэлээ сэргэхийг найдваржуулна. Шин тэмдэг уушгүй өрөвсний хижиг үүссэний дараа хэрхэн хорхон хугацаанд хүчин чадлаа өмтлөн нийлүүлж бүх хүчнээрээ хижигтэй тэмцэх юм бол маш их шалгах болсон юм. Хижигийн байдал намцсны дараа хижигийн сэргийлэн хязгаарлах ба ажил үйлдвэрлэлээ сэргэхийг хэрхэн сайтар нэгдэлтэй төлөвлөх явдал юм ч маш их шалгах болох юм. Адил бус газар орнод бүгдийг нэг л баримжаагаар шаардах арга хэдл авч аж ахуй нийгмийн эмэг дэглэмийн сэргээхийг харшиж болохгүй бөгөөд бас сэргийлэн хязгаарлах ажлыг зохисгүйгээр сулруулснаас болж өнгөрсний чармайлбан талгаар дүүрж болохгүй. Би 2 сарын 12-ны өдөр Төв хорооны улс төрийн товчооны банкны хорооны хуралдаан дээр хижгийн сэргийлэн хязгаарлах голбото бус газар орнод орон ба дэс хувааж ялагжуулсан сэргийлэн хязгаарлах арга бодлого тогтоох хэрэгтэй гэж дурдсан иймэрхүү бодол хэллээс үүссэн юм. Одоо бүх улсад 1396 шан тойрогд онцлогдсон өвчингүй бас зарим шанд өвчтний нийт тоо маш чухал. Үндсэндээ шинээр нэмэгдсэн өвчтөнгүү болжээ. Эдгээр түгшүүр бахтай газар орныхон сэргийлэн хязгаарлах арга бодлогоос гадна халдварлан орж ирэхийг сэргийлэх болгоон түргэн ховруулж үйлдвэрлэл амьдралын эмэг дэглэмийг бүх талаар сэргээх хэрэгтэй. Дунд түгшүүртэй газар орныхон сэргийлэн хязгаарлах байдлаа үндэслэн эмэг журамтайгаар ажил биелдвэрлэлээ сэргээх хэрэгтэй. Төгшөөр ихтэй газар орных нь үргэлжлэн оюун чадлаа төвдрүүлэн хижгийг сэргийлэн хязгаарлах адилыг сайтар атгах хэрэгтэй. Хижгийг сэргийлэн хязгаарлах байдлын үргэлжлэн сайжрхийг дагалдан нөхцөлд нийцсэн мож орн арга цаа харах хэмжээний төсөн цаг тухайн тохируулан бууруулахын хамт хөдөлгөөний тохируулт хийх хэрэгтэй. Хоёрдугаар нь хорвоо төрийн бодлогын тохируулах хэрчмийг чангаруулна. Хорвоо төрийн бодлогын голдлого нь үйлэл өгсүүлэн тохируулт хийхэд бий. Айжин ба эрчим нь хижгийн нөлөөг түргэн намдуулж чадах бөгөөд аж ахуйн ажиллагааны жүй жохистой хэмжээнээс халтран гархийг сэргийлж хор хугацааны дайралт нь хандчийн чанартай ховролт болж удирн ховрохоос сэргийлж чадах хэрэгтэй. Эдийн засгийн идэвхтэй

бодлого нь хэн итгэвчтэй бөгөөд бүтэмжтэй байлгүйч эдийн засгаас дам хүү мөнгө сэтгэлийг их хэмжээгээр бууруулах гайлын зоосыг хойшлуулан тушаах зэрэг нэгэнт нийтлсэн төрийн бодлогыг аж ахуйдад түргэн найдваржуулах хэрэгтэй. Шат үйлч чанартай, хандлагач чанартайгаар гайлыг хөнгөлөн сэтгэлийг бууруулах төрийн бодлогыг үргэлжлэн судлан нийтлж, жарим ажил төрлийнхний ажил үйлдвэрлэлийн сэргээхийг дэмжих орчмын чангаруулан дум жижиг бичил аж ахуйлыг хавсран хүчрийн туулуулах хэрэгтэй. Хэсэг төвийн салаа мөчийн хадгалалтын бэлмөнгөө төвдрүүлэн хэрэгжилж, ижийн сэргийлэн хязгаарлах, голдлогтой зарлалыг батлахад нэгдэлтэй төлөвлөжүүлж хэрэглэх хэрэгтэй. Зарим орон нутгийн эдийн засаг хижигд нилээд их нөлөөлөгдсөн болохоор шилжүүлэн өгөгч маань чангаруулан үндсэн шатны чалангийг батлах, ажиллагааны батлах, ардын үндсэн амьдралыг батлахыг өнөөхөө батлах хэрэгтэй. Орон нутгийн засгийн ордны тусгай зүйлийн зөвлөлийн тэмдэгтэй тархах хэрэгцээг өргөтгөж, төвийн доторх бил оруулалтын хүчийг шилжүүлэх хэрэгтэй. Зоосны лав дүүн төрийн бодлого амьдлаг бөгөөд тохиромжтой байлгийг нэн чухалчлан бодот чогтчийн аж ахуйг сэргэн хөгжүүлэхийг дэмжих нь нэн товын байрны тавьж, нэгэнт хэрэгжүүлж байгаа мөнгөн билгээний дэмжлэгийн төрийн бодлогыг сайтар хэрэглэн шин төрийн бодлого арга хэмжээг цаг тухайд нь нийтлэх хэрэгтэй. Аж ахуйлын ажил бэлдүүрлэн сэргээхэд тулгарч байгаа өгчөө төлөх, бэл мөнгө эргэлдүүлэх ба бэл тохируулалт өргөтгөх зэрэг тулгам асуудалтай чиглүүлэн мөнгөн билгээний дэмжлэгийн арга маягийн татар шинийг үүдэн төгөлдөржүүлж, хижгийн сэргийлэх голдлогтой газар орны итгэмжит зээлгийн хэмжээг астан жагсаа өгч, хижгийг нилээд их хижигд нилээд их нөлөөлөгдсөн ажил төрөл ардаас ижгэнсэн ба жижиг бичил аж ахуйдалд тусгай зүйлийн итгэмжит зээлгийн тоо хэмжээ хангах хэрэгтэй. Аж ахуйлын зээлгэн буцаах хүү мөнгө өгөх тохиролтыг тохируулан төгөлдөржүүлж, зээлгийн хугацааг өртөтгөх, үргэлжлэн зээлдэг тавих эрчмийг чангаруулан, жижиг бичил аж ахуйлын зээлгийн хүү мөнгийг жохистойгоор хасан бэлтрүүлж, аж ахуйлын бэл мөнгөний бэлхээ тасрахыг сэргийлэх хэрэгтэй. 3 дугаард ажил олголтыг тогтун байлгах арга хэмжээг бүх талаар чангатгах нь ажил олголтыг төрөнд тавих төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжүүлж, ажил олголтын байдлын хувирлтыг үндэслэн төрийн бодлогын эрчмээ тогтруулан дараасыг хөнгөрүүлэх, ажлын байрыг тогтворжуулах, ажил олголтыг өргөтгөх зэргээр чухалчилж, нийгмийн даатгалын сэтгэлийг шатаж үйл чанартайгаар басж хэлтрүүлэх, ажлын байрыг тогтворжуулан ажил алдалтын даатгалыг буцаах, ажил олголтын нөхөр өгчэрэг төрийн бодлогыг баттай найдваржуулахыг сайтар атгаж, хэсэг аж ахуйдалд ажилчин хүнд ночтой тутагтаж байх, ажлын байрыг тогтворжуулах даралт их байх ба голдлогтой хамтлагийн ажил олоход хүчтэй байх зэрэг товын зөрчлийг чиглүүлэн газар орон аж ахуйдад ба хүндэн тохируулан төрөл хуваан хавсранд итгэж төрийн бодлогын нарлаг онцтой чанарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Төгшүүр багтай газар орны хөлсөн ажилчны ажлын байранд дан түргэн буцаж ажлаа сэргээхийг зоригжуулж, чигээс чигд хүрэх нэг өртөө маягийн шууд хүрэх аянчтын тээврийн үйлчлэгийг хангах хэрэгтэй. Олон арга замаар амьдлагаар ажил олохыг дэмжиж, ховийн үйлдвэр худалдааны өрхийн эзэнэлтэн түргэн сэргээх асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Сүлжээн дээр ажил алдалтын дансалт хийх ба ажил алдалтын даатгалын мөнгө хуваажлаа өгөхийг хэрэгжүүлэхийг түргэн асууж, ажил алдагсдад олгох ёстойг нь бүхнийг олгож, батлах ёстойг нь бүхнийг батлахыг өнөөхөө батлах хэрэгтэй. Ихдээ сургууль төгссөн сурагчид ажил олох адилыг чухалчлан, сургууль төгсөх, элсэн урах, шалган элсэх зэрэг хамаагүй ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж, тэднийг урагштай төгсгөж, эртхэн ажилд оруулах хэрэгтэй. 4 дугаард ядуугаа сангчруулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэх үүргийг эрс баялуулна. Энэ жил ядуугаа сангчруулах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэх ажлыг бүгдлээр дуусгах гэж байна. Уулаасаа чөөн бус хатуу дай хийх чухалтай байсны дээр одоо бас хижгийн нөлөөг чармын ядан дав хэрэгтэй болоод байна. Эрхөвш нэн илүү хүчлэн чармиж бэрэг сэдвийг шийдвэрлэх адлыг найдваржуулахыг чанга атгах хэрэгтэй. Хөдөлмөр үйлчилгээ хангах газар ба хэрэгсэг газрыг нарилаг онцтой зохиолдуулж, ядуу хүчирлэлтэй хөдөлмөр хүчний эмгч урамтайгаар ажлын байранд тав буцахт нь хавсарлаг үзүүлж, ядуу тэтгэх толгойлогч аж ахуйл болон ядуу тэтгэх үйлдвэрийн тасгийн ажлаан сэтгүргэн сэргэж, тухайн газрын ажил олголтыг шингэн авахыг дэмжих хэрэгтэй. Үйлдвэрлэл борлуулгыг зохиолдуулахыг сайтар жохон байгуулж, ядуу хүчирлэлтэй газар орны тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимээ худалдахад хүчиртэй байх асуудлыг шалгуутан сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Дахин ядуурхийн сэргийлэх тогтчийг түргэлэн байгуулан бүрэншүүлж, хижиг буюу бусад шалтгаанаас болж дахин ядуурсан ба ядуурсан хүнд хавсран дэтгэх арга хэмжээг цаг тухайд нь найдваржуулж,
үндсэн амьдралд нь нөлөөлөгдөхгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. 5 дугаард аж ахуйн ажил үйлдвэрлэлийн сэргээх явхуулна орон ба дэс хувааж найрлаг онцтой сэргийлэн хязгаарлах арга бодлогыг найдвартуулж хүн амын шилжилт ба барааны гүйлгийн төвчрлийг нэвтрүүлэн барааны тээвэр ба барааны гүйлгийн хязгаарлыг чөлөөтэй болгож ажилтан ажилчин буцаж ирж дийлэх түүхийн материалыг хангаж дийлэх үйлдвэрийг тээвэрлэн гаргаж дийлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Аж үйсийн хэлхээ бол гогчоо гогчоогоор нэгт холбогддож байдаг болохоор нэг гогчоо нь хаш саатд үчирвэл дээд доод хэлхээний аж ахуйд нь ч юм ажиллахын аргагүй болдог. Орон бүс хоорондоо дээд доод хэлхээний үйлдвэрлэл борлуулгаан зодголдуулах гэж хөвтгөж аж үйсийн хэлхээний ил гогчоогоор хамжилчин ажил үйлдвэрлэлээ сэргээхийг ахуулах хэрэгтэй. Улсын дотоодын бүтэмжтэй хэрэгцээг идэвхтэйгээр өргөтгөж байгуулж байгаа шинээр ажил эхлүүлэх гэж байгаа төслийн бүтээн байгуулалтын агчид түргэтгэн хэрэглэх ажилчин, хэрэглэх газар, бэл мөнгө зэрэг элементийн баталгааг чангатгаж, төвийн төсвийн доторх бэл оруулалт, тусгай зүйлийн зээлгийн тэмдэгтийн бэл мөнгө ба төрийн бодлогын чанартай мөнгөн гүйлгийн сайтур хэрэглэн оруулалтын чиглэлийн бүтцийг шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Хижгийн байдал нь аж үйсийн хөгжилтөд шилгалт болох мөртөө бас тохиол болох болно. Зарим уламжилт ажил төрөнд нэлээд их дайралтад үчирчээ. Харин оюунлаг үйлдэх үйлс, хөнгүй хүргэлт, сүлжээн дээр хэрэглэгээ, эмнэлэг, эрүүл мэнд зэрэг шинээр хөгжүүлсэн аж үйлс өчрхийг их өсөн байжилтын далд хүчнээ илрүүлж байна. Үүнээр тохиол болгож уламжилт аж үйлсийг өөрчлөлтөнд дэвшүүлж шинээр хөгжсөн аж үйлсийг байжуулан бужгаруулах хэрэгтэй. 6 дугаард хаврын тариалангийн үйлдвэрлэлийг цаг тохиолыг алдалгүйгээр сайтрах нь одоо хаврын тариалангийн бэлтгэл ажил өмнөөс өмрөөсөн хойно хойноосоо явагдаж байна. Хаврын тариалангийн бэлтгэл ажлыг нөлөөлж байгаа товын асуудлыг шалгуудан шийдвэрлж тариалангийн хэрэгслийн үйлдвэрлэхгүй лгээ хангалгыг сайтур жохон байгуулж хаврын тариалангийг цаг тухайд нь эхлүүлэх хэрэгтэй. Хижиг хамгийн хүнд ночтой байгаа хүүбэй ба хижиг нэлээд хүнд ночтой байгаа бож оронч гэсэн бодот байдлаа үндэслэн тариачдыг жохон байгуулж тариалангийн үйлдвэрлэлийг хийх хэрэгтэй. Тариалангийн үйлдвэрлэлийн талбай газрын олонхын хэр гадна байдаг зарим жүй жохисгүй хязгаарлалыг хүчингү болгож тариалангийн үйлдвэрлэлийн тариалаг цагийг саатахгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Африкийн ТВ-ийн гахан хижиг өвчлүүлэг чандраар чанга жигүүртний халдвар тагшуурж ирэг амтны хүнд их хэж өвчин хичгийг сэргийлэн хязгаарлах адлыг үргэлжлэн чангатгаж мал аж ахуй усан гаралтын тэжээ бүржүүлэг бийсийн бүх талын хөгжилтэй ахуулах хэрэгтэй. 7 дугаард ардын үндсэн амьдралыг үнэнхүү батлана. Хижиг нь суугаал ардын орлогыг шууд нөлөөлсөн дээр барааны үн өссөн хүчин зүйл давхчаад хэсэг олон төмний үндсэн амьдралын хүчрэл нэмэгдэж мэднэ. Хүнсэн уутийн можийн дараг хариучиг дүрэн ба ногооны сагсыг хотын дараг хариучиг дүрмийг найдвартуулж гол идэн ба хошин идэний хангалгийг батлах хэрэгтэй. Загтлгүүрийн хангалах хэрэгцээтэй хижгийн нөлөөлтийг нэг давхарч суугаал ардын амьдралын чухал хэрэглэгэний зүйлийн хангалгийг батлах тохиролтын сайтар хийж барааны үн хэт төргөн үсгийн сэргийлэх хэрэгтэй. Хижгийн хугацаандх ардын үндсэн амьдралын үйлчлэгээ тасагдуулахгүй байхыг баталж олон төмний амьдрал угаа нэг толгодог үйлчлэгээний үйлсийн эзгүүлэлтэй эмгч урамтайгаар сэргээхийг жоргжуулах хэрэгтэй. Хүчирлттэй олон төмний үндсэн зүйлийг батлах баталгыг чангатгаж нөхцөлтэй газар орон үн ханшийн төр цагийн нөхөрийн барамжийг зохистойгоор дэвшүүлэх болно. Өвчтөн ялангуяа элгэн сад нь эндэгцэн гэр бүлийг голдохтой харгалзаж үндсэн амьдралд нь сайтур тохируулах хэрэгтэй. Хижгээс болж гэрдээ тусгаарлагдаж байгаа настан амьдрал нь хүчирлттэй хүүхэд хүнд өвчтөн хүнд зэмдэгчүүд зэргүүдийг гэрдэн хүрч балгон үзэх ба тэдэнд чухал бүхий хавсарлыг үзүүлэх чангатгаж нийгмийн ёс суртахууны хязгаар шугамыг хүндсэн хэрэг үүсгэж сэргийлэх хэрэгтэй. Бусад өвчин эмхэд нэрвэгдсэн өвчтөнд эмнэлгийн аварн засаг ажлын нийтлэлтэй төлөвлөн сайтар хийж бачим түгшүүртэй хүнд өвчтний аварн засгийг батлахтай үжиг өвчтний хэрэглэх эм хангалттай энгийн өвчтөн өвчнөө үзүүлэхэд арга замтай байхыг бийдүүлэх хэрэгтэй. 8 дугаард гадаа даралжаа гадаад бэлийн үндсэн байдлыг тогтворжуулна. Гадаа даралжааны аж үйсийн хэлхээ хангалгийн хэлхээний саатгүй ажиллагааны баталж олон улсын загтлгүүрдэх ховтчийн тогтун байлгах хэрэгтэй. Гадаад гаргалтын гайлыг буцаах, гадаад гаргалтын итгэмжийн даатгал зэрэг тогтоод нийчих гадаад даралжааны төрийн бодлогийн багцыг гүйчил сайтур хэрэгж гадаад гаргалтын итгэмжит зээлэг тавхийн өргөтгөн дааж авах ба төлбөр өгөх нөхцөлийг зохистойгоор уужуу тавих хэрэгтэй. Бантор өнгөрөх гар гүйцэтгэлийг дөчилж гарам шилгэн байцаах хижиг байцаах зэрэг гогцоог хураах сэтгэлийг бууруулан
гадаад гой бүлгийг дүгм төдө бодгох нэн олон тухайсан ажлыг

0: өргөнөх хэрэгтэй. Ил газрынхны нэмэгдлийн ахуйдах хадгалтыг тогтун байлгахыг зэрэгэр чухалчлагыг жоргжуулж чухал их гадаад бэлийн төслийг боттойд найдваржуулахыг сайтур атгах хэрэгтэй. Мөнгөн гүйлгээ зэрэг үйлчилгээний визийн гадагш нээлт хийхийг өргөтгөх хэрэгтэй. Худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж худалдаачин өрөх, худалдаачныг амарчуулах, худалдаачныг тогтворжуулах адилыг сайтур хийж гадаадын худалдаачны урт хугацаагаар бид оруулан эзэгнэлт хийх идэвхтэйг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хижигтэй тэмчих агуу их жорог санааг дунддын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх хүчрхэг их хүчин чадал болгон хавруулах хэрэгтэй. Энэ бүл Ши Жинпингийн бүх улсын шин тэмдэг уушгин өрөвслийн хижигтэй тэмцэх сэтгэл хөдлөлийн шаашаах их хурал дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. 2020 оны 9 сарын 8-ны өдөр шин тэмдэг уушгин өрөвслийн хижигтэй тэмцсэн тэмчил чухал их байлдах бодлогийн үргөтөл олов. Энэ нь дундад улсын Гуантанамын удирдлага ба манай улсын нийгэм журамтай байгуулгын эрэлттэй дагуулгыг гүйцэд идэвхжүүлж, дундад улсын ард тум ба дундадын үндэстний агуу их хүчин чадлыг гүйцэд идэвхжүүлэн, дундадын боловсны гүн зузаан хамрамдуулыг гүйцэд идэвхжүүлж, дундад улсын хариуцлага үргэлдэх том улсын хамтлалт үргэлдэхийг гүйцэд идэвхжүүлэн, бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард тумны итгэл жорог ба омог багталтай сэтгэлгээ, нэгтрэлийн хүчин ба төвдрөнгүй хүчнийг төлөйн ихээр чангатгав. Бидний шин цаг үе, шин аян замдаа харс цаатыг ялан давж, эрэлхийлэн урагшлахыг лавтай урамшуулан жоргжуулах болно. Хүнд ночтой хичгтэй хийсэн үхэцэх үзэлчааны дунд дундад улсын ард тум ба дундадын үндэстэн жоргтойгоор тэмчил хийх, жоргтойгоор ядалт олох, хатан баатар омог жоргоор амь насыг дээдлэх, нийт даяараан сэтгэл нэгтэх, үхэд цэгхийг үл тайлбарлах, шинжлэх ухааны хүндэтгэх, ховь заяагаа хамтдах хижигтэй тэмчиг агуу их жорог санааг бат бий болгов. Амь насыг дээдлж дундад улсын ард түмний гүн зузаан өрчөөл харийн удамжил ба дундад улсын хуанчуудын ард түмнөр гол болгох өртгийн хүчлэлтлийг төвлөрөнгүй илрүүлэв. Хүмүүсийг хайрлж түн бодос төр тус болох хануу өршөөл болой. Хижиг хайр найр гүйч хүн хайр сэтгэлэгтэй. Хүний амь нас бол хамгаас эрхэм нандан байдаг. Амь нас ганцхан удаа олддог. Алдаж явуудвал ахаад ирдэггүй. Дундад улсын Гуантанамын үндсэн жоролтвол бүх сэтгэл бүх жоргоороо ард түмэнд үйлчлэх явдал мөн. Манай улс бол ард түмэн эзэн сууж эрх мэдсэн нийгэм журамт улс мөн болохоор ард түмний амь насны ямар төвчний хамгаалалт явдлын өмнө бид эрхвч ямар ч үн төлбөр гаргахаас бочихгүй байх хэрэгтэй бөгөөд бид бас ямар ч үн төлбөр гаргахаас бочихгүй байж чадна. Бид Ухаан болон Хубигаас гарах замыг эрс шуурх хайхаж түүхэнд байгаагүй чанг хамаарлын эзэмдлийн болов. Энэх шийдвэрс бодлогыг гаргахад Лотико улс төрийн цус жүрэг шаардагдаж эрс шуурх хай түүхэн үргэлэл шаардагддаг. Ард түмний амь насны амар төвчний хамгаалтын төлөө бид альваагаа өргөдүүлэхээс бочихгүй. Төрөөд 30 гарынхан цаг болж байгаа нэлэг хүүхдээс аваад 100 гарсан настан хүртэл дундад улсад сурагчж байгаа гадаадын сурагчдаас аваад дундад улсад ирсэн гадаадын хүмүүс хүртэл амь нас нэг бүрдчим бүх хүчнээрээ хамгаалж хүний амь нас, хүний үн өртөг, хүний нэр хүндийг бүх сэтгэлээрээ хамгаалав. Энэ бол дундад улсын Гуантанамын ардын төлөө төр барих ойлгодууны хамгийн сайн тайлбарт мөн. Энэ үед дундадын боловсны хүний амь насыг юунаас ч илүү өрхмлөх ёс суртахууны үзэлтийн хамгийн сайн илрэл мөн. Энэ үед мөн ч дундад улсын ард түмний амь насыг хүндэтгэмжчих хүмүүлдэх жорог санааны хамгийн сайн гэрчлэл мөн. Нийт даяараан сэтгэл нэгдэж дундад улсын ард түмний үе олноороо сэтгэл нэгдэх жирэглэн зовлонгоо хамтдах бүлхэмтлийн уугаа хүчнийг төвлөрөнгүй илрүүлдэг. Ирхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгээр Ши Жинпингийн төрийг засах тухай номын 4-р номын улгаас нэвтрүүлдэг. Энэх номын залгамжийг дараагийн нэвтрүүлгээр хүлээн сонсноо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлж шингээсэн өрхөн хинагч Алмас ерөнхий хинагч бүрэнд та бүхнийхөө нэвтрүүлгээ хүлээн сонсноо баярлалаа.
1: Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
2: Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
3: Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 9 сарын 16, бэлгийн улирлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 6, гаргийн 3, урд таруулгын төвчөө мэдлээ.
4: Энэ цагтаа
3: Эрен хотын малжи хорны

0: цахилгаан торыг бэхжүүлэн дэс дэвшүүлэх инженерингээр малж хөрөхөд тогтвортой чахлахан хангаж байх.
1: Дундад улсын зүнгийн энергийн бүлэглэлийн сүнжин хошуун дах манглай цахилгаан гаргах хязгаарт компани нүүрснээс ус ялгаруулан авах мэрэгжлийн шиний үүдэж бохирдалгүй нүүрс цахилгааны аж үйлсийг хөгжүүлж байх.
0: Манаймгийн 9 барилгын төрөлжил 2000 бөгөөд 25 оны барилгын амар төвчний баримжаачсан жишээ үзүүлэх барилгын гажрын нэрсэд сонгогдсон жирэг мэдээнүүдээ сонсхон.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Эрен хотын малжих орны чахлахан торыг бэхжүүлэн дэс дэвшүүлэх инженерингийг үргэлжлэн ахуулж, чахлахан утсыг дэс дэвшүүлэх, хүчтэл өөрчлөгчийн багтаамжийг нэмэгдүүлэх, банкны чахлахан нэвтрүүлэх зэрэг арга хэмжээгээр дамжин, хилийн ардын үйлдвэрлэл амьдралын чахлахан хэрэглэгийг батлан, хилийн хамгаалалтын чахлахан хангалгийг батлах сэргийлэлтийн шугамыг баттгаж, батчанг чахлахан хүчнэр хилийн ухарыг хүчрэгжүүлэн ардыг чинэлэгжүүлэхэд хүч нэмэрлэнэ. Эрен хотын гэрэл тоц өмнө сүүжих чааны малчин Наран Мандлагийнханд 2014 онд чахлахан нэвтэржээ. Үйлдвэрлэл амьдралын чахлахан хэрэглэгээний шаардлага тасралтгүй нэмэгдхийг тагалдан эднийх нь энэ жилийн 6 сард хүчтэл өөрчлөгч чон тест дэвшүүлснээс чахлахан хангалгын мэдэгдэм тээшилж өнгөрсний чахлахааны даралт хүрэлцгүй олон чахлахан хэрэгслийн жиргээр хэрэгжилж дийлэхгүй зэрэг асуудлан үндсэндээ шийдвэрлэгджээ. Эрен хотын гэрэл тоц өмнө сүүжих чааны малчин Наран Мандла хэлэхдээ энэ жил хүчтэй өөрчлөгчөн солсноос олон чахлахан хэрэгслийг хэрэгжилж дийлэх болжээ. Өвөл чахлахан жуух хэрэглэх нь тон дүгэн байж, нүүрс ятаах жуухгүй, чагд аривтай мортон, жоосондч аривтай гэлээ. Чахлахан торыг дэс дэвшүүлснээр төг төмөн малж хөрөхөд дүгэн мөжүүлснээр барахгүй, нэнч малж хүйлдвэрлэл малж хөрхийн одоогчлсон хөгжилтэд бат толгуурлал хангаж, малж хорны үйлдвэрлэл амьдралын чахлахан хэрэглэгээний хамаг эцсийн 1 км-ыг бүтэмжтэй нэвтрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмний хүртэмжит төрөгдөл, жол жирхэлт төрөгдлийг нэмэгдүүлсэн байна. 20 жил Эрен хотын чахлахан хангах баталгааны систем өдрөрхүй төгөлдөржиж, хүчтэй өөрчлөлт өртөө 8-ыг байгуулсан 10 кВт-ийн нийтийн хэрэглэгээний чахлахан утас 55-ийг хусарч, ерөнхий урт нь 1172 км-т хүрвээ. 25 жил малж хорны чахлахан хүчний дутуудлыг нөхөрлөж, 115 км-ийн 10 кВт-ийн чахлахан утсыг шинээр ухсарах буюу жасан сайжруулж, 77 хүчтэй өөрчлөгчийг шинээр ухсарч, 33 малж хөрөхөд байнгын чахлахан нэвтрүүлэн, 230 малж хөрөхөд чахлахан дулаалгын төхөөрөмж ухсарч өгөн, 60 малж хөрөхийн хүчтэй өөрчлөгчийн багтаамжийг нэмэгдүүлэн, 7 хилийн хамгаалалтын харуулын өртөөний чахлахааны хангалтгийг тест дэвшүүлсэн байна.
2: Чанар сайтай хөгжилтийн байчан судлалтын аялал.
1: Манай хорооны мэдээ. Дундад улсын зүнгийн энергийн бүлэглэлийн сүнжин хошуун дах манглай цахилгаан гаргах хязгаарт компани 2 суур 96 төмөн киловатт-ийн нүүрс цахилгааны нэг цогцолсон төрөлжил нь тухайн газрын их баялаг суурилан нүүрснээс ус ялгаруулан авах мэрэгжлийн шиний үүдэж усны их баялаг тутмаг газар орны бохирдалгүй нүүрс чагалгааны аж үйлсийн хөгжилтөд жишээ үзүүлэх хэв дуурайлыг бий болгож байна. Төрөлжил нь Баянгуул Уурхайн орны элэгдэлбэх хүрэн нүүрсний их баялагд төшөглөн нүүрс чагалгааны холболгон эзгэнхийн нэг цогцоолох сэтгэж ёсоор нэгэн хөгжүүлж бүтээн байгуулжээ. Энэ нь дундад улсын зүнгийн энергийн бүлэглэлийн Өвөр Монголд байрлуулсан нүүрс чагалгаан дахин үүсч болох энергийн нэг цогцоолсон холболгон эзгэнэг жишээ үзүүлэх суран газрын нэг болно. Төрөлжилийг 2000 бөгөөд 23 оны 8 сараас эхлэн бүтэн байгуулж, жишээлбэл энэ жил хос машин чогчлбарыг бүх талаар ашиглалтад оруулахар байна. Төрөлжилийг бүхний ашиглалтад оруулсны дараа жилд бараг 59 дуншуур 40,000 төмөн киловатт цаг цахилгаан гаргаж, жилийн үйлдвэрхүүний өртгөн 17 дуншуур 1,000 төмөн төгрөгт хүрэх болно. Дундад улсын зүнгийн энергийн бүлэглэлийн сүнжин хошуун дах манглай цахилгаан гаргах хязгаарт компанийн дэд ерөнхий даамал Ишо Бо сурвалжлагчид 2000 бөгөөд 26 оны 8 сарын 15-ны өдөр 1-р намарт машин чогчлбарын 168 цагаар туршин ажиллуулж Өвөр Монголын баруун хэсгийн цахилгаан торд цахилгаан хүчний дэмжлэг үзүүлж шин энергийн төрөлжилийн цахилгаан хүчний бүтэмжтэй ашиглах ба цахилгаан торын тогтвурт чанарыг баталхад чухал үйлдэл үзүүлнэ гэлээ. Тухайн газрын хүрэн нүүрсэндх усны уулгадчийн хэмжээ өндөр мөртөн усны их баялаг тутмаг байгаа бодит байдал чиглүүлэн төрөлжил нь нүүрсний утаанаас ус ялгаруулан авах тэргүүний мэрэгжлийн хэрэглэн их баялагын тутуудлын хөгжилтийн гялс чиг болгон ховруулсан байна. Шитаалгын зуухны гадагшлуулсан утааг олон удаа цэвэршүүлэн шийдвэрлэхээр дамжуулан хүрэн үүрсний утаан доторх усан уурыг ялгаруулан авч үйлдвэрлэлд хэрэглэх баримжаад нийцсэн ус болгон ховруулж машин төгөөрөмж хэвийн усаар ажиллах үед 120 тонн цэвэр ус ялгаруулахаар төлөвлөн бүх үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн системийн тогтун эргэлтэн баталж байна. Дундад улсын жүнми энергийн бүлэглэлийн сүнэгжин хошуун дах манглай цахилгаан гаргах хязгаарт компанийн дэд ерөнхий даамал Ишо Бөө сурвалжлах хүлээхтэн. Энэхүү мэрэгжил нь утаанаас ус ялгаруулан авах мэрэгжлийн шувтлалтыг биелүүлж усны их баялаг тотмог газар орны үйлдвэрлэлд хэрэглэх усыг хангах болно гэлээ. Нүүрснээс ус ялгаруулан авах мэрэгжлийн шувтлалтаас гадна төрөлжүүл нь бас салхин хүчний цахилгааны шууд үйлдвэрт хэрэглэх цахилгаан хангах мэрэгжлийн оруулан үйлдвэрийн тойрогд бохирдлгүй цахилгаан хангаж, энерги арвилах, бохирдлгүй ус арвилах, энергийн хоргодлыг багасгах заалт тогтсон ажил төрлийн тэргүүний төвшөнд хүрэгжээ. Одоохонд төрөлжүүлийн 1-р номерт машин чогшлбарын эргэлтэн тогтун байж, 2-р номерт машин чогшлбарын тохируулан турших ажлыг тогтуунаар эхүүлж байна. Төрөлжүүл нь бүх талаар ашиглалтад орсны дараа Өвөр Монголын баруун хэсгийн цахилгаан торд бат чанга цахилгааны эрэлтийн тулгуурлал хангахаар баггүй нүүрс цахилгааны ажвилсийн бохирдлгүй тээш хэлбэрээ хувируулахад хуулбарлаж болох, дэлгэрүүлж болох үйлдэлгийн үлгэр хэв хангах болно.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд Өвөр Монголын өртөн цэсх орны орон сууч байх төдөөгийн бүтээн байгуулалтын тэнхимээс 2025 оны барилгын амар төвчний баримжаачсан жишээ үзүүлэх барилгын газрын нэрцгийг нийтлэхэд манай аймгаас 9 барилгын төрөлжил сонгогдсон бай. Шилэнгуудын чахлахан ханга компани ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн үйлчлэхний асрын барилгын ажил шавтарганд орлоо. Тус төрөлжил нь өртөн цэсх орны жишээ үзүүлэх барилгын газрын нэг байж, ерөнхий барилгын талбай нь бараг 1,600 жун хавтга төрүүлж байдар. Ерөнхий байлгуулалт нь 7,200 жуу бөгөөд 9 түмэн төгөрөгт хүрч, одоохонд яг гэрийн гадны хинжтэнгийг бүх хүчнээр ахуулж байна. 2025 оны 4 сард барилгын ажлыг эхлүүлснээс нааш төрөлжилийн амар төвчний баримжаачсан шаардлагыг өдөр тутмын хамааралтад уусалчулан дурамтлагдуулын хэрэгжүүлэлт, тухайн талбайн хамааралт эчимдэл ба гэмсүхгийн жасалтын элгогчог чанга эчимдэж баримжаачсан жишээ үзүүлэх хэвдуралыг бүх хүчнээр бий болгосон байна. 20 жилээс нааш манай аймаг тухайн талбарын үйлчлэгийн хурлаар ачаавлуур болгон хяналт хамааралтын ажилтан 100 гаруй хүн удаа, төрөлжилийн хамааралтын ажилтан 300 гаруй хүн удаад боловсрол хүртээжээ. Энэ дагуут оюунч барилгын газрын бүтээн байгуулалтыг ихээр ахуулж, тор сүлжээ, том дата зэрэг мэрэгжилт түшиглэн амар төвчний хяналт хамааралтыг ардын агаарын сэргийлэлтээс мэрэгжлийн сэргийлэлтээш дэвшүүлэхийг ахуулж, жагсаан байжгах, данслан тэмдэглэх, чигчлэн сайжруулах, дахин хянах, дугаар хасах, битүү чагрын хамааралтыг чанга хэрэгжүүлэн, далдгэмийн жагсаан байжалтыг байнгжуулан өрнүүлснээс бүх аймгийн барилгын аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдал үргэлжлэн тогтуунаар сайжирсан байна. Тосолдо сонгогдсон 9 барилгын төрөлжил нь гэр байшингийн барилга, хотын явдлын суур төхөөрөмж зэрэг олон төрөлжилийг хамарч, бүх аймгийн барилгын амар төвчний баримжаачсан бүтээн байгуулалт лавдун баттай өрөвдөмж олсныг илрүүлв.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 14-ний өдөр Шилэнгол аймгийн намын хорооны ухуулах хилтэс сүлжээний амар төвшин ба мэдээ жангжилтын зөвлөлийн албан гэр зэрэг байгууллагын хэсэс хамтран эрхэлсэн 2026 оны улсын сүлжээний амар төвчний ухуулгын гаргийн Шилэнгол аймгийн ажлын эхлэлтийн ёслол жижиг тусгай төрлийн ажиллагаа эрен хотод явагдаж бүх аймгийн сүлжээний амар төвчний ширс ухуулгын ажлын хөшхийс өгсөн байна. Эхлэлтийн ёслолын тухайн талбайд уран сайхны тоглолт гаргаж сүлжээний амар төвчний фильм ба гол сэдэвт ухуулгын фильмийг нэвтрүүлж сүлжээний амар төвчний санаачилгын бичгийн уншин нийтэлжээ. Дараа нь сүлжээний амар төвшин ба сүлжээний тоо баримтын амар төвчний тусгай сэдвүүд тайлбарж хийж, Боомтын хотын ажил амьдралын бодит байдалтай уялдуулан өдөр тутмын сүлжээний аюул түгшүүрийг сэргийлэх, ховь хүний мэдээ чангийг хамгаалах, цахилгаан холбоо сүлжээний мэхлэлийг ялган таних, тоо баримтын амар төвчний хамааралт ба нууцад холбогдох мэдээ зангийн сэргийлэх зэрэг голдлогтой уулгын тойронд нарийн тайлбарж хийж, үнэн бодтой хэргийн жишээг задлах арга хэлбэрээр дамжуулан сүлжээний амар төвчний хууль шааж хууль тогтоол ба сэргийлэн хамгаалах арга хэмжээг гүнзгий мөрдөн ойлгомжтой түгээмэлжүүлж, тайлбаржиж сонссон кадр ажилтан ажилчны сүлжээний амар төвчний сэргийлэлтийн ухамсар ба бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх чадварыг дээшлүүлжээ. Тус өдрийн үдийн хойно улсын үүдний үзмжийн оронд улсын үүдний сүлжээний явдал хамтар амар төвшин урагшлах гол сэдвт ухуулах хүмүүжлийн ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Тухайн талбайд сүлжээний амар төвшний гол сэдэвт ухуулгын самбар гаргаж, сүлжээний мэхлэл, сүлжээний цуурхал болон сүлжээний муу муухай сураг жангийн хоргоногөл зэрэг шинжлэх ухааны түгээмэлжүүлэх уулгыг тохируулжээ. Ажил татаас хотын ардад сүлжээний амар төвчний ухуулгын материал тархахын хамт сүлжээний амар төвчний гол сэдвт сүүдэр зураг татах газар гарган хүмүүсийн сонирхлыг татах ухуулгын арга хэлбэрээр сүлжээний амар төвчний мэдлэгийг түгээмэлжүүлсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ

0: Тавьсгах шүү дүүний ажилсыг хөгжүүлж байна. Тавьсгах шүү бол Бээжингээс хамаг орхон байгаль амьхын тал нутаг болох мөртөн Домдод улсын хааны адуун соёлын нутаг байж, одоо бүх хошуугаараа 5000 гарын адуун малчин зөвхөн гүн болох сум 3000 шахам адуун малчж байна. Тэрчлэн тухан гажирт нэгэнтэй хааны адуун чусаалын соёл жуулчлалын компаниар толгойлуулсан адуун үржүүлэн бойжуулах, найдан малжих, арилж алах, эмэмлэх, уралдааны явдлын бүрэн бүтэн ажилсын хэлхээг бүрдүүлжээ. Тавьсгах шууныхан одоо яг уламжлалт адуун малжих арга жамаасан шинжлэх ухаан техник мэрэгчлэр хүч нэмэрлсэн баяжлын жамар жамарж Монгол морийг дансалж гэрчлэх ажлыг эрчим тайхуулан уралдааны мордод чахам ялдас суулгаж нэг моринд нэг үнэмлэлтэй байх тоочлсон данс өхмөлийг байгуулсан. Цэвэрч усны адуухан Монгол мортой эрэлсчүүлэн морины үлдэр ухсаг сайжруулж чигээр бүхэл чохчийг дайчлан ажилсын дэс дэвшгийг ахуулж байна. Тавьсгах шууны соёл тамар жуулчлал радио телевизийн товчооны дараг Ренвиви сурвалжлах хүлээхтэн бид адууны ажилсын суурийг үргэлжлэн чангатгаж морин мэрэгчлийн бийчлэн ойлголт, моринч судлан суралжих, жуулчлан тойрч чам үйлийн ойлгох зэрэг соёл жуулчлалын үйлсийн хэлбэрийг тасралтгүй баялагжуулан адууны соёл жуулчлалын ажил спа 1-2-3 дугаар ажилсийн гүнжгий уусалчлалыг ахуулан адууны их баялагын давуулгыг соёл жуулчлалын хөгжилтийн давуулга болгон хавруулж малчин төмний орлогын тогтуу нэмэгдлийг дайжлан гэлээ. Энэ хамт тавьсгах шүү урд хүчит олон төрлийн уралдааныг эрхлэн явагдуулж морины уралдаанаар дамжин адууны ажилсын хөгжилтийг дайчилжээ. Адууны ажилсын их баялагын давуулах нэгэнтэй ардыг баяжуулах ажилс болон хавирч тавьсгах шүүн адуугар жууч болгосон хамтар баяжих шин хутцыг бичгэлж байна.
1: Манай хорооны мэдээ зүүн үзмчин шүү гал төмрийн сэргийлэх цараа хагалбарлах ажлыг эмх журамтай явагдуулж байна. Зүүн үзмчин хошууны цараа хагалбарлах ажлын тухайн талбайд том хэлбэрийн машин механик хөдөлгөн гал төмрийн сэргийлэх цараа хагалбарлах ажлын төлөвлөг ёсоор эмх журамтай явагдуулж гал төмрийн өрөвсөн ихтгэ хориглох физикийн халхавчийн цогцлон байгуулж байна. Ойлгосноор цараа хагалбарлах ажлын 8 сарын 20-ноос эхлүүлжээ. 10 сарын эхэн болтол нийтэд 45 өдөрт дуусахаар байж өргөн нь 100 метр болох 295 км-ийн цараа хагалбарлах болно. Хилийн ой шугаан утаг билчээрийн гал төмрийн сэргийлэх цараа хагалбарлах ажил бол тус хошууны гал төмрийн сэргийлэх чухал хамгаалалтын арга хэмжээ болно. Энэ жил зүүн үзмчин хошуу машин төхөөрөмжидээс төвшүүлэх юм уу баримжаатсан ажлын мэрэгжилд төшиглэн цараа хагалбарлах ажлын яс чанар ба барилгын үр ашгийн илдэд дээшлүүлсэн байна. Үүнээс гадна зүүн үзмчин хошуу ой шугаан утаг билчээрийн гал сэргийл унтраах ажлыг чанга анхаарч галын аюулын далд гэмий жагсаан байцааж чөгчлэн жасах ажлыг байнгжуулан өргнүүлж хэр гадна гал хэргэлхий хамааран эзэмдэг эрчмэн чангаруулан гал төмрийн сэргийлэх ухуулаг хүмүүжлийг гүнзгэрүүлж нутаг бэлчээрийн гал төмрийн сэргийлэлтийг сайтар хийж байна.
0: Манай хорооны мэдээ ойрт баруун жимчин хошууны гөрөөстэй улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын оронд улсын 1-р дэсийн хамгаалалтын амтан болох Хүсн тас болон улсын 2-р дэсийн хамгаалалтын амтан болох Харача Начин шувуух байгальд нь бочаасан байна. Ойрт гөрөөстэй улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын оронд хэрийн амтныг их байгальд нь бочаах тусгай ажлыг өрнүүлжээ. Ажилтан дүрмжсэн авраам хамгаалах алхам дараа явсаар шархан бүрмсэн эдгэрч баян дааж амьдрах чадвартай болсон Хүсн тас болон Харача Начныг уулан ойд тавьж явуулжээ. Ойлгосноор тус хоёр ховорч охох шувуун хүнд шархтаад байх үед тухайн газрын малчин олж мэдээд хамгаалалтын орны авраам хамгаалах өртөнд шилжүүлэн тушааж өгчээ. Шинжлэх ухаанчаар өмнө нь жасах ба нарийн нэм байрчилхаар дамжин хоёр шувуу эдгэрэн их байгальд нь бочаах баримжаад хүрсэн байна. Гөрөстэй улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орны хэр ямтныг авраам хамгаалах өртөөний дараг Монфон сурвалжлах хүлээхтэн жилийн эхнээс одоо болтол хэр ямтныг бараг 40 гарыг авраам хамгаалжээ. Олнороо шархтсан хэр ямтныг олж мэдэх буюу хуулуусаар агнж саргаалан худалдаж байгаа байдлыг илрүүлбэл дараахан холбогдлохгүй салам учирд илчлэн мэдүүлэхийг хүсэж байна гэлээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгүүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Уилис Нарангэрэл, шингээгч Хонгор Зул, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Утгал Жичих, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Манай хүн ажилдаа явна уу?
3: Одоо ангисгээд гарах юм да.
2: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэх юм бит юм хатчихаа.
3: Оо, чи чата. Юуных нэрийг юм хамаарад байдгийм бэ?
2: Чи чинь дандаа мартаад байдаг шүү.
3: Бас юуных нь бос мос гэд. Би ямар хаал явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ойрхон шít.
2: Болохгүй шүү. Машин барих байтугай дээр машин дээр суудаг хүн чинь гээд аюулгүй бүс бүслэхгүй л аюултай шít.
3: Аа, жаа жаа жаа. Эхнэрийг үг. Томжоо.
2: Дандаа ингэ шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
3: Жаа жаа жаа.
2: Замдаа сайн хичээгээрэ.
3: За баярлалаа.

тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч, үргэлжлэн баримтлж, үндэстний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн жийл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өнө удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нэгтрэлийн хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтийн хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чаах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрөлтлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого, үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүр хариуцлага мөн.

0: Чөдөрхөчл бол хүн төрөлхтний оршин тогтнох ба хөгжихийг нөлөөлөх бүх бөмбөрчгийн чанартай чухал их амгахуйн асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Чөдөрхөчлийг сэргийлэн засах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харилцаа юм. Хүн төрөлхт нь ганчхан дэлхийн бөмбөрчгтэй юм. Чөдөрхөчлийг сэргийлэн засах бол хүн төрөлхтний үндтийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Шилэн голын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда О арим баярын үг А баярын ай дуучин соёл чимгийн дуулсан цагаан нуур гэдэг сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө О Арим баярын үг, А баярын ая, дуучин соёл чимгийн дуулсан цагаан нуур гэхэд уух сонсглоо. Тус тууна үг зогоогч О Арим баяр. Жүүжимчин хосууна уулын цагаан нуур сумна хөвжөлт гацаагаар нутгатай. Тэрэр урад хожид Орон аймгийн сонин сэтгүүлүүд 1000 гарай ховь өх бичгэн нийтлүүлж түүнээ бичсэн цохол бүтөлн бүх улсын Монгол сурах бичигт сонгогдов. 2006 онд Нарнаас ойрхон миний бодол гэхгэ сонин мөдөөний төврөө хөвлүүлж 2021 онд зүүн сундалсан отрийн жоох 2 дахь сонин мөдөөний төврөө хөвлүүлсэн ба мон тус жил миний нутаг миний өлгийг гэрэл зургийн номоо хөвлүүлсэн. Тус тууны ай цохоогч А баяр жүүжимсэн хосуугаар нутгатай үртийн дууцан уран бүтээлч намардан өргөдөн талдан хочирсан сар харж хайлдаг сэтгэл хатан ухаан үртийн нутаг нутаг бодол хүй нутаг зэрэг олон уран бүтээлтэй дууцан баатрын соёл цэмэг жүүжимсэн хосуна мантаг улах сумаар нутгатай тэрэр хонцон хүүхэн сайн байна уу зэрэг сэтгэл аавдан уцгсан хань минь хайрлах тэмүүл зүүдэн дэрэгдэх нутаг зэрэг олон сайхан бүтээлтэй гэлрүүлж явна. 2011 онд Силийн гол аймгийн Улгай хамаарлын орны Халгай талбайгийн соёлын өртөнд дууцнаар ажиллав. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэн

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана өрхөн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлгийн мал өмлөг дугаар та бүхнийхээ амар ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Энэ жилийн дугаараар бид намрын уларалд малын хижиг гүмийн сэргилтийн талаар аль хэдэн талын анхаарал таарна өгдөг уулгаан жалгаж сонсъё. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн анхаараа сонсно.
3: Өөрөөр ерөнхийдөө манай шилэн голоор авч хэлбэл одоо 240 гэдэг юм уу? Нуур ус одоо баг шиг манай эдэн шулуун цагаанч гэдэг юм уу? Одоо хөөц царч гэдэг юм уу? Эдгэрийн нуур ус дэмий байхгүй шиг манай шилэн хотын ихэнхий гаж. Шилэн хотын жарим гол тагсан гажд бас ирэн гөрхөд бай. Тэгээ эдгээр газруудаар бол одоо юу юм бэ? Бид бараг утаслах горхой, хамрын гоо, тууж горхойд нь таарвал. Олон хэд хоёр юм холхгүй дийлхгүй. Эгнэрээ одоо байдлын юу ааштай, ариун усад ашиг суухшаа. Одоо бүр мэднэ. Суухшаа одоо эн чинь би одоо ингээ хөөчхөд хамрын гоор нь яануу дийлнэ. А хамрын гоорын дийл бол нөгөө үед нь яануу. А одоо таны хамрын гоор яа байвал одоо чи хамрын гооронд сайн ийм чинь суу юм уу, аав чинь суу юм уу, тийм баг чинь дэлгэнэ юм уу? Эдгээр таарчтай. Эдгээр ор. Эдгээрийн чинь зарим нь чүүнээ эмбл гэдсэн нь зарим бас үл. За чи чүүнээ эмж аруул араас нь чийд юм жаа. Бүх талын эмнэ хэдэн. Манай энэ бол олон гэдэг тууж хорхой утас. Утаслах хорхой төрөлж ийлээ. Зарим утаслах хорхой чүүд бүр хүн. Зарим нь тэр нь баасал. Чэл өнөө жилэс гэдэг бол бариад хорхой хайшаан ингээд дүлээд янчглаад тухал бас тийм ядал гарч ийнэ. Бөмбөлөх хорхой гэдэг нь хорттой юм байж магадгүй. Тэр үл одоо зарим айл тэр өдрөөс манай ширийн хотын нэг айл өгч яа одоо энэ тухал бүдүүн тухал бас одоо бол нохоноор баа. Гэвч нэг тоглож часаар байна. Тэгээ миний сурагчдад мэдэх нь 90-уд 80-ааны одоо чүүчүү байж чадахгүй болсон. Гэвч болж ийж та манай сурагчдад байж чагаад үзээдгүй л энэ доктор их хэмжээний чүүчүү бүдүүн тоглоод төр бүр нэг нэг удаа тэр чүүчүүнээ тусах юм. Тэр юм. Тэгээд над байн байн утас ирнэ. Аяа аварлаа шүү. Одоо миний тэр хэдэн бүдүүн тоглоод ингээд болохоо байсан бол гिचүү боллоо. Эгээр энэгээр дамжаад бол юу гэсэн үг юм да. Хаашаа байн зарим үед бол аа шилган байж чадах юм уу? Энэ бол том чухал. Манай энэ бас одоо энэ хэр тэнцсэн юмрхүү малын юм өдөө юмлэгч юм уу малын юмлэг одоо арвин арвин жижиг жижиг хэдэд байвал таарч таа. Тэр энэ манай хааш манай жагуучуудын хүч шүү дээ. Жагуучууд эртээхэн дэвтрээний шалгаж аваад арвин арвин сайхан өдөө юмлэг гаргачихвал малчдад бас зүгэн шүү дээ. Бид нэг юмч болсноо хавьд бол юуны урд бол нэгдүгээр энэ өвдний часахч ойролт байх хэрэг. Мэргэжлийн дэвшлүүл. Энэ талаараа ирж игээд бид ааж ааж уу одоо өөрийнхөө юуганы илүү болгоч таа ааж авахлаа одоо их түлэн шүү дээ. Уггүй бол бид нэг дүгээр одоо эний анхаарахгүй ингээд нэг мэрэгдлийн ааж хийчихэд одоо мэрэгдлэр гол болохгүй юм болов уу хэрэггүй. Тэгэхээр нэг олон залуучууд бол одоо би бас сануулах нь нэг дүгээр бол чи одоо дэвтрээ сайхан шалгаж авна. А хэр ами комптэй болов. За дараа нь бол энэ хийх үед юм бол манай ажил үйсэн нэг овор суртахуун. За эдгээр талаар бол ясмараал энэ талаар бол онцгой анхаарах хэрэгтэй. Тэгээ энэ дотор онцгой ярих нь зарим нь хэлнэ. Дибет хүнтэй амар хөөж гинөө одоо жисийн чинкрээр хөөж гинөө гэдэг нь хуучин төрнөд юм зүйл ярина шүү дээ. Үнэн хэлбэл дибет хүн бол ходоод байн дотор утаслах горхой хөөхөдсэй. Гэв тэрийг үдэ яг сайхан дээр далах юм уу? Үрлээ. Далахын үл чи ингээ сайхан одоо бүгийн хүн дээр нь баг бодож байгаад найруулаад өтгчөөр нэг баг жууна одооныхыг баг жууна 20-аар найруул гэж үгээр. Ингээд найруулахгүй жууна 10-аар би бас найруулж ийжээ. Найруулсаар амархан хортох нь амархан. Жууна 20-аар баг найруулаа. Тэр грамууд нь хоорондоо өтгч нь адилгүй ханаа. За ингээд сайхан бодоод өгвөл болно. Үгүй чи зүгээр одоо зах дэлгүүр дээр найруулсан тэр шингэн юм би бас хийж үтжээ. Тэгээд тэмэл юу хөрөхгүй да. Одоо тийм миний одоо бодсон тэр үрд үнэн хөрсөнгөө би бас хэд хэдий шалгаж үтжээ. Эгнээ энэ үүд удаа чад дибет хүнгийн хамард нь хийж ийнэ л гэж хийгээд байна. Тэрэнд одоо би бас тэний ойлгохгүй. Өөрийн үед бол дибет хүн хамрын айн хорхой хөөхд бол дибет хүн ДДВ гэдэг ингэж одоо 1 кум метр бодоо 1 миллилитр чигээ 110-аар найруулаад ингээд энэ хүн гэж одоо сүрчиж манипул чиг чигээр 11-аас 5-ын хорхой одоо хамард нь хийгээд одоо хийд бас хамар гэдэг чинь тэр чинь ганцхан манай энэ ой ойрхон тэр хамар биш. Хамрын үндий гэдэг чинь магнэ дахиад энэ гачрын эсвэлдрийн дотор хүнд ивэл бүр энэ хамрын энэ дагалт хүнд идэв багхга. Тэр чинь бүр гуур байж болно. Яг нэг одоо тэр нэг жоохон дибет хүнд дусаач хаад одоо бүх тэр хамрын хүндид одоо орд дийлхийн үгүй юм уу? Эний бас би одоо армиймэн дээрээс олж үтсэн гоо. Яг нэг энэ талаар бол хаашаа бүхүүд энэ үйлүүлж үлдэн ээж энэ суу юм уу? Одоо дуулаач энэ суу юм уу? Энэ юм уу чинь одоо хамрын гуур болж юм. Анчхад би чинь дэнд анаа. Энэ чимэр хамрын гуурнда их болно. Дахиад манай дэмэл юу аа? Айфэр юм уу бүр болно. Эгээр энэ хамрын гуурууд ойртуул нэгэд арван айлуудад болоо бүр носон хоожоод одоо ингээд найтааж байгаа явдал гарч байна. Хөвчүүдээ энэ дээр бас нэг надад би арим малчад байгаа чи хамрын гуур. Хамрын гуур бол хамгийн гол нь бол айн гадар хорхоны нэг штэ. 6-аас 8 сард бол айн юу гэдэг юм да хамгийн өргөлийн хөвч хаалдах. Хамард нэгэ жуулж гална. Нисээд гарлааж жуулж гална. Тэгээ хооны олонхида тэр нэг гэж ярьдаг штэ. Тэрхэн байгаа ивлэгсэр бараг хэдэг нь баг болчихно гадна. Тэгээ энэ үеэс эхлээ чи жүүж үүдүүд бол. Хөөл чи жүүж үүдээ барчих нь арим юм бий дотор 10 өдрөөс илүү тогтохгүй. Уцаа талчих гэвэл гарна. Яг нэг энэ дээр үүдээ одоо яач шиг өөрөө одоо малынхаа сүргэд байдал жохчулж байгаа юм хэрэгэл нүгдэг бол тайлгийн жохлаа. Чи одоо яаруу нэг энэ хэрэгэлчих дахиад 10 өдрийн дараа хэрэгэлнэ үү? Эсвэл чи гаагүй шиг байсаар үжижгээд нэг өсөн сөрөн орхоно хэрэгэлнэ үү? Энэ нэг үүд өөрөө сайхан жохчингуугаар одоо тохируулж байгаа малынхаа байдал тохируулаад ингээд хэрэгэлнэ. Гэвч одоо зарим нь нос гоож байна аа л гээд. Гэвч чи нос гоожод ханааж байгаа болсоор энэ хамрын гуур бараг биш. Олонхын уушгинаа арах юм жаавч энэ хэрэгэлгүй хоньмоотон хоньны

төвдл бас гарна. Одоо уушгины өрөөсөл ингээд их сайн сайн өмүүд байна шүү. Энийг чи нэг хэн жаардаг нэ байна, хоёр жаардаг нэ байна. Сайхан энийг аваад жаарчих бол уушгины өрөөсөл өөр тогчаанда одоо эхний хугацаанд ингээд жаарсаар бол барган бүр өмтлээ дийлчихнэ. Дийлчихнэ. Эхний энэ дээр бол одоо уушгины өрөөсөл ингээд өмтлгэнэ юм. А эдгэрүүд өөрчлөж хүлчих үүрээ. Энэ хорхоо хөх таар бол ерөнхийд амбал бид хоёр ями тааруулаад юм уу эдгэрд бол байна. Дараа нэгэр элгэн хорхой байдаг, гүжээрийн хорхой байдаг газаруула. Тусгай гүжээний хорхойны юм хэмжихгүй. Арим байна шүү. Манай шилэн хотын шар тал хаймаар сүр илвэ. Элгэн хорхой. Одоо энэ гүжээний хорхой. Тэгвэл дараа нэгэр энэ хоёр зүйлийн хорхой дахиад бас нэг энэ судалд байдаг хорхой байдаг. Юу дүн бий сорогч хорхой гэж. Тэгвэл энэ хорхой гурав бол шулуун хөхөд арим байна. Манай шилэн хотын шар талын нэг гэсэн бай. Дахиад манай баруун үзэм чинь зуу үзэмтнээ нэг үүрэг улгаан голын дээр хаваар одоо улгай дааж байгаа. Тэр газраар нэг бусад газар нь үндсэндээ одоо иймэрхүү хорхой чөөх. Тэгэхээр тэдгээр газрын айлууд бол тэргээр газраар одоо энэ одоо нутгалж байгаа айлууд бол баг мал да. Айгуу бол 3 жилийн эмийг ингэж айдлгүй хавар намартаа хэрэглэхгүй бас хорхой үлдэнэ. Аа гэнэйн талаар хорхой өг талаар бол юм бай. Тэр 3 дугаар нь бол одоо ярангу шинтэж байна. Одоо малын өвчин сэргийлнэ, хинч хөдлөм сэргийлнэ гэсэн одоо гэдэг хамгийн мал их бас нэг юу болж байгаа ч юм бол аа хор болж байгаа ч юм уу шинэ хичээл та. Ерөнхийдөө жоны үед бол одоо ариун усуд хэрнэ. Багшаа одоо өхөр бүр доголчлоо. Бүр орнохын чанартай доголоод лээ. Олон гэдэг өвн хөлөө тоглоод тулаад доголчсон байна. Одоо яг душаатай шиг одоо бүх чигэл нэл явдаг өхөр байна. Үдлээ олонхын бүр юу юм да. Энэ эгнээ энэ бол олон гэдэг юм байна. Яс ч өдрөх. Энэ хүн хөнгөн хэмжээний айдлгүй. Энтэй их олоотой. Эгээр энэ үед бол ер нь үнэн хэлүүлээ бид яг артлах гэж ялгийн ясаар яруулаа. Эх маал олон гэдэг нь баг сүүш өрөөх одоо дунд тогчаан хүрээд ирэх үеэр миний бодхоор бол усанд нь юм уу? Яахан нөхөр бордо бага өгөөд энэ дотор нь удаа бах хэмжээний кас фосфор эдгэрийн нэг үл хийч өгөл таарна. Тэр өдөр би бас одоо манай шилийн хотоос ойрхон одоо манай модон малгийн талбайгаас багж үйшээ шиг айл бид нэг одоо айргүй хөрн болохгүй. Бүр гүфтдгэн гүфтээ доглоод тэгээд одоо тэр бас ариун юм хэрглэж хэрглээ. Тэгээд тэр бас уртлан одоо урд надаас асууж яа. Тэгээд нэг бүлэг нь өгөөд бас зүгээр болчих. Тэгээд одоо энэ тор сүлжээ дээр асуухнаа чийж чийлэр хэлнэ. Чийж чийлээ юм уу. Тэгээд хамаг сүлдээ одоо нэг үнээр нь босоогүй байсан. Би ч тэр өөр юм бишээ. Кас болоо фосфор бичээрийн чанартай ингээд дутчихсан. Эгээр иймэрхүү юу яажсаа нэгдүгээр чи кас фосфорыг яхаа урт хугацаа шиг өгнө. Услан. Аа. Чийж жарим нь хэлнэ. Одоо энэ дээр үл одоо ийм нэг явдал байж та арим малчад ус ялна аяа багшаа энэ кас дутчих юм шинэ эд ийгээ жарья үйсүсүү эд ий үнэн хэлбэл чиний энэ үйсүсүү эд ий гэдэг юм бол үнээр бас их өндрөө эд ий нэ дотор чинь бол юу байхгүй юм да ди гэдэг бол үйсүсүү ди гэдэг бол витамин ди гэдэг бол энэ кас шингэх тийм ахвасан эд энэ бэлчээр дотор чинь өвсөн дотор чинь кас байхгүй хэдий витамин ди өгөөд ямар хэрэг байна уу да кас байх хэдий байхгүй би чи хэдий өглөөгээ тэр шингээлт юм ийм хэдий өглөөгээ тэр шингээд ий. Эгээр чи кас дутсан үед ганцхан AD хэрэглээд болох биш эдэрэ. Улам илүү витамин A-ийн харьцад их усаар малын хөл ясан дайрууд бас хавсалт гардаг. AD-ийн зарим үйлдвэрийн их үүтэй. Гэтэл ярангуу тэднээ өөрөө бохорох өвчин байна ш та тийм ба. Гэвч энэ хөл дуусан үед бол чи хаашил кас фосфор эдгэрэл доо. А дахиад нэг нь үл энэ селен гэдэг үл энэ эрэн юугаар болчингийн энэ юунд оролцдог ч та чид оролцдог ч та англиэр энэ зарим үе чи яг гоо селен өгдөг юм. Энэ селен дутсаар бол олонхын нас багамаар дутдаг. Эрэн нас багаас нь мэдэгдэнэ. Гэвч кас фосфор дутх нь болоод доголох нь олонхын том юу юм бэ? Одоо сүүш өрөөж өрх малаас олон мэдэгдэв. Энэжсэр чи одоо үжиж үжиж энэ манай гол нь ямар шиг маг ингээд ийм ядал гарч ийм. Энэ нь их тулуг нэг одоо бас нэг юу ч хэлмүү та одоо дуршлах гэдэг юм ингээд үжиж байна. А үгээр одоо баттай дээр чи яг юу айгуул тодлууд нь үжүүлнэ эмэр манай заримдаа манай аа чос аваад одоо хэдий хэдий тодлуулж байна гэн одоо энэ тодлуунаа хавтлаар аваад заримдаа чиний байцаасан энэ нэг юм чи дотор чинь айгуул таахгүй чигээд одоо дэмий оновчгүй байгаад тэр байж алдав ингээд хаашиг чи юу нэ эмэр манай мал эмэлгдэх нэг байдаг шүү эмэр өмчилж онцлоо гэж юусуу юм аа шин тижэрийн эмийг үл чи баг төстэй байсаар энэ хэдийнх энэ нэг эдлгүүгээ эдлгүү дугайлах хуваагаад хэдэн мал өгөх. Эл нэгэн дохорж ивэл одоо энэс аш энийг нөхсөр болчих. Ингээд үжиж болно. Энэ бол одоо манай хамгийн бүгэм арга шүү дээ. Тэр өдрөөс манай зүүн сүндөөс одоо манай мөн залуучууд ирээд хон яг өнг орохгүй. Манай малчид одоо залуу малчид бол малааны сүрсээ хангаж шүү.

0: үгээр зүгээр байгаа биш юм уугүй ээ болохгүй байна болохгүй байна юм байдггүй манай маа хорхой шилгээ хорхой бүр вэ чи дахиад байцаасан цуснаа хорхой бай дахиад гол учир уулаа цуснаа хорхой дэрний хаашил дээр юм тутчих бичээ хөлн болж хөлн одоо зарим нь хойд туул мэгээд яахан мэдээг болоод хойд туул мэдээг болоод хон энэ төр тийм суугааш уулсар олонхын пүн чис гэж чиштэй тэр дутх юм л өгш зээ би тэр пүнтэй юм уу нү услуулаад каас басороор услуулаа энэ гэрэг өчигдөр юм бадаад гэрэг илүүлж сүр баяртай утас иржээ. Тэгээд манай ухааны үг нэгэл дээр ондоо болтлоо. Сайхан өнг орчлоо. Тэгээд энэ дээр бол манай энэ жаахан гамттай газар юм уу? Бэлчээр жаахан одоо нингийн шиг газар дуулаа. Зарим дан тэр одоо бэлчээрийн жил жилийн энэ бэлчээрийн ургалтын төрөл зүйл бас эдлэг. Ээ зарим дан манай энэ газар бол хаашил шин тижэл дутх энэ юм бол гараад байна. Тэгээд одоо би бол ариун одоо энэ үгээр дамжуулаад сануулах юм ба. Их мал энэ бүрээд би тогтсон хугацаатай яа яа юм яснаа шин одоо хаалс босуур юм уу а эдгээр юмсууд юм бас чохох хэмжээгээр яах усалт юм уу нөхөд юм үгээр бүр гүвчсэн хойр нөхөх юм бол одоо хэрэггүй баахан босод дэлхгүй бас сэтэл гарч магадгүй инкрээр байдлын үед ээ яах уу мота юм байсаа хэд хугацаа байгаа усан дээр баах юм чихтэй юм мөнгө бас орохчихгүй ингээд энэ талаар бол удаа бид анхаарах Одоо ийм нэг юм байж та. Зарим нь одоо нэг юм хэрэгэл аа энэ юм одоо бүр сайл гэд ярина. Тэгээ үнний хэлбэл айгүй энэ нэг айлын мал таарсан байхгүй. Гэтэл нөхөн айлын ч мал төрчгөрэн таарна уугүй. Энээр бүөө нэг бүлэг нэг арми юм аваад энэ хэрэггүй. Манайд бас зарим нь ирдгэн багшаа одоо энэ таартлаа. Манай бас бижээ чи малынхаа байдал тааруулаа. Бага багаар хэрэгж гэж. Гэтэл бүөө бүмөр. Бүөө мөргөлөө таарахгүй гэж хэрэгчгүй. Хэддээ хэрэгж. Инкрээр энэ дээр өөр хаашил илүү анхаарал тавина. Ингээд үд шин тижэлийн тал аруу. Одоо чигүүд өөрөө энэ жилийн бордоо. Би бас одоо зарим нь одоо бордоо бас би өөрөө бордооны тусгай мэдлэл бас бишээ. Гэвч одоо би үзэл байхын тийм арын бордоогоор бордож юм ийлүүл. Би найдлан бас одоо хавар одоо их энэ хавар шта. Тэдэ айлаар очиад их яах чээ. Үхэр нь яг тоолох цаа өмнөдүүд нь бүр гүвтэж. Тоолох хоёрлог гүвтэж. Босод дийлгүй. Сайн сайхан. Тэгээ яасын да өвс нь хууч өвс. Бордоны яад найруулсан да гэсэн чинь. Миймийн дээр нүсөл яваачаад хийчихсэн. Уурахтай борд. Бүр юу дутчихлоо да. Тэр жахал юу бичил элементүүд. Аа тэр бүр дутчихэд өрөөдс бодсод бүр дутчихсан. Одоо касмас ч бүр дутчихсан. Тэгвэл энэ бол том чухлаа. Хүн одоо өдөрдөө бадаа идээд бүр касгүй тийм нэгэлж ирэх юм тийм л тэр бас л болохгүй да. Энтэй нэг л айдлаа. Ангнер энэ бол юу гэж энэ бордог бүрэн шинтэй гэж. Ангнер энэ бордог бол манай ийм том одоо дундад бас арим жилийн одоо нэр одоо бордооны бүтээгдэхүүн дүүд байна шүү дээ. Гэнэтийн нэг өдөр нэг л удаа ингээд бордоо нэг газраас гэнэтийн ийм сайн тийм сайн гэ гараад нэг л тэр гарч ирэх болчоод би бодвол яггүй хаашл бид сайхан үжиж тэр бордооныхан газртаа сайхан батлахтай ингэж ярих нь тойлын чухал одоо ихсэн бор. Ангнер энэ бол малын энэ эрүүл чарийг бол шууд очиж болно. Тэр нөгөө нэг нь бол одоо юу юм да зарим айл одоо бордож байна. Би арва айл би тэр өдөр бас эдээ айл тань сануулж. Яа одоо чи тугал одоо ингэж ийнэ чиж ийнэгээ гарна. Дэн жил чи болохгүй л нэг гэсэн үхэрдэн чи ондоо нэг сайн шиг бордоо сайн сургалж ягаад ингээд аваад жараад үүж. Энтэй айлтхаага төчч. Би бодоход одоо тэр бүр баг хажууд нь бүс ховцос байя итгэхээ сандар. Хүн байя хүний бүр ховцыг аваад итгэхээ сандар. Тэр чи юу юм да? Энэ юм дутаа сандарч байна. Чиний бордооноос чинь яад дийлэхгүй нү? Хангаа дийлэхгүй. Дийлэхгүй. Агнер юу нэг учраас яг бүрэн шимт гэж ярьж байна. Агнер амар удаад ирчих үед бола манайхнаа маачад энэ бордоогоо авах үед бол яг болохгүй хэдэн жилээр жаахан ингээд хөсөх хуваагаад ингээд үжиж үж. Айлын сайн шиг байна. Өгөөд хаврын энэ одоо туул таргалах нь бас таргалаад аваа сайн байж магадгүй. Гэвч энэ чинь арив юм идээд ээж их чинь арив юм дутаад ирсээр өөр өвтнийг бас юм үсгэх боломж нь өндөр болоод ирнэ. Ингээд энэ талаар бодлоо. Би шин тижээ сольж байгаа энэ өвчин. Шин тижээ нэгдгэр юм анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд чигээр нөгөө нэг нь одоо эдгээр тал юм байна. Нэг сануулах нь одоо намрын удирдал болоод одоо хаврын мөд төлдөө бэлтгэх юм. Ингээд ирэх нь орчин тойрно одоо энэ хавар нэг тунгалын битүү хөн хороо юм уу эдгээр дулаан удирдал байж авах чана. Нэг сайн нэг ариутгаа гадав. Гайгуу сайхан нэвчтэл сайн нэг ариутгаа л юмэл шигшээд за ингээд шигшээд сайн нэг ариутгаа гадав. Энгүүд одоо энд үлдгдсэн хаврын тоглын баасны бахтаар юм уу? Зарим нь удаан жил тэсдэг бахтаар бас байна яа. Ариутгаахгүй. Одоо ховын сайхан авчгаад, усаж авчгаад, чи сайхан шинэ гүвтэр хуурай сайхан ариутхаас хогоон дэвсээд ариутхаачхаа дээрээ сайхан ариутхаас хогоо хаачаа дэвсэж. Тэнгүүл энэ бас их ариун талын одоо тусдын болно. Тэгвэл энэ шүлхий өвчин гэсээр бол одоо энэ хүмүүс хамт тусанд хүргэн халдна. За ингээд үл энийг л одоо их жохолчилж байгаа хүн ноттой энэ халдварт өвчнээ нэгжтэй. Тэгвэл энэ шүлхий өвчин одоо яагаад бид ийм ариун жохолчлаад ингэж ариун яриад одоо бас өнөө жишээ хэлбэртэй болчихлоо. Юрдэн шүлхий өвчнүүд энэ 7 жилийн хэлбэр байдаг. 7 жилийн хэл. Тэгвэл эднийхэн дотор болоо уул нь бол манай энд бол өө хэлбэр, э хэлбэр дахиад үл юм бай. Одоо энэ Азиагийн нэг номор гэж одоо юм байсан ш та. Тэгэд энэ байгаа сүулт нь бол одоо энэ Азиагийн одоо энэ Африкийн нэг ба. Энэ одоо захра юугаараа манай энэ хил хязгаар газраар одоо баг болоод чи сүулт бол нэтэн гас уу юм да. Энэ өмнө Африкийн Намфи хоо гэж юм аа энэ орж ирээ. За ингээд бол одоо бол нийт бол энэ багсын дараа бол энэ 3 хэлгүүр энэ манай энэ газарт одоо тарьж ш та. Энэ эдгээр энэ олон цосон чавгийн энэ ариун хэлбэрийнхэн дотор юм бол солигчч үл алдаач чадахгүй. Дараа эсрүүч хүч хөөсөөг. Аа яг нэг юмдаа ээ илүүрхий тарьцар өөгөө нөөнд дахиад ирэх магадгүй. Ариун ус тэлэн штэ. Аа шүлхий чил одоо яадгий. Яагаад одоо энэ 3-ыг тарьдгий. Хэрвээ ямар нэгэн газар одоо энэ нэг удааныхан дэлгэрсэн нь хэрвээ ээ юм уу өө байсан бол дахиад айгуул 10-ыг дооногийн дараа бол буцаад юу юм бэ? Намфи ээ бол болно уу гүй юу? Болох болчоо бүр бай. Адууны халдвар температур нэг л эдлэн ш та юм хэдэн хэлбэртэй. Тэрнээсээ бас олон хэлбэртэй. Эгээр арим малчад аа ингэсээр энэ яадгийн энэ хэлбэрийн тарьсаар нөгөө хэлбэрийн тарьна уугүй юу? Аа ийм сэжигтэй байсан байсаар одоо дахиад ондоо хэлбэрийн тарьна уугүй юу? Тань. Чиний шүлхийн энэ вахсын нь бол одоо хэрэгжих ихээр 3 хэлбэр ш та. Гурвуулангийн хооронд нь хол уцснаа байна. Одоо 2 хуваачихсан байна. Нафи энэ чигүүрийн үйн дээр ээ болоо өөнө ингээ хуваацснаа бас бүр байна. Энэ хэдийгэл чирэгдэн бас ингээ тарьж байгаа нэг бүр байна. 2 хуваацсан байна. Одоо нэг л юу болгоцсон гэхээ амархан ш та тарьчих. Тэгээ чи шүлхээ өвтнээ тухайтай одоо хоол ээ ийм вахсын бол ийм ээ. Чигүүр вахсынуд одоохон жахтэлгүүдээр зарж байгаа вахсын нь бүр 6 сар явах цаг. Тэгвэл энэ өвтнийг сэргийлэхээр хамгийн чухал нэг одоо би ажиглаад л одоо бодоод л байна. Энэ одоо хамгийн чухал нь энэ үл халдах тарилга юу вэ? Бүрхүүлэх тал. Бүр нийтм энэ үл халдах тарилга энэ одоо гажир орноороо бүр нэгтлээ ингээд тарьчих. Зарим газар бол гачаах жагараан тай. Тарихнаараа мөс сүрс сайхан тарьж ийн аа. Манай энэ шулуун хөхөндрийн зарим малт ярьсанаар манас ингээд хөвөөгөөс нэхлээд одоо гачааныхаа хамгийн гатар талыг гатар нэг хүрээгээр ингээд тарьчихна. Чигэд одоо дотор талынхаа нэг нэгээр ингээд тариад бүх гачаагаас сайхан бүгдээ тарьчих.
1: Жамаас
0: ерхүүлж үү. Одоо энэ хэсэг миний энэ захааны жааг дууданы гачааныхаа жаагийн хэдэйлэн хүрхэн ихлээр хамгт руу тарьчих. Чигэд дотор талааны улам улам ингээд тариад
1: хүн жигэр үү.
0: Ингээд ирсэн хүнээ нэг гачаагаар амбас бүр өвчин хүрхгүй юм өөрөх боломжгүй болчихно шүү дээ. Тийм ба. Эгээр энэ үү да энэ нэг үү да бүрхүүлнэ гэдэг бол тайлын чухлаа. Жууны жуугчгүй да. Жууны жуугаар бүрхүүлнэ гэж манай энэ алдагдлын чанартай байх сайн юм. Үгүй юм одоо энд нэг айл нь хийсэнгүй. Дахиад нэг айл нь ухаамсаргүй бас нэг хон аваа юм. Тэнийн над хон юу гэж тэнийн над өхөр ухсан аваа юм. За ингэж аваад ирлээ гэсэн хайрын одоо хүн эдгээр сайхан хийсэн сэргийлтийг бол өгдөх боломж бүр байна. Аа бүр бол байна. Аа чигд эдгээр нь жарим нь бас энэ үйл үсгэдэг чинь жарамда гадар орчин тойронд энэ үйлс бас баг юм даа. 4 сар энэ эсрүүч хүчээний батлагддаг юм. Мэн эсрүүч хүч гэдэг 4 сар баг энэ өвчин үсгэх чадвараа батлагддаг юм. Тэгвэл одоо нэг урт нь жарим хаяа жарим нь бол жил илүү энэ газар орондоо энэ үерс нь гадар ортон тоолонд ингээд одоо үржид дийлэхгүй шээ үерс бол амьд эсэс босод газар гэвч энэ үеинд халдвар чанар ингээд батлаад байна. Нэг одоо тохиромтой мал юм уу юм ирсээр энэ бүйд очиход бол маш яруу одоо олон болоод эснэгсэд нь ороод үржээд одоо олон болно шээ. Бүжрэг чиггүй. Чигээд ингээд одоо малыг өвтлүүлч бол. Аа эгээр энэ чинь ерөнхийдөө авч ирсээр бол иймэрхүү одоо энэ өвчин хурж өнгөрсөн мал бол баг юу юм да 4 сар бол энэ эсрүүч хүч байдаг. А гэвчүүд одоо би ариун бичиг материал дээрээс ингээ үүснээс бол энэ удааны одоо шинээр манай энд орж ирж байгаа одоо нафи их хавж штэ. Эннийх нь үлээд эсрүүч хүчээр доктор чанар нь улаа нөгөө хоёр оны үед арай бүрхгүй. Үсгийн айгуу энэ дахиад одоо би тарилга тариад 6 сар болно. 6 сарын хугацаатай 6 сараас болохоос өмнө энэ эсрүүч хүч нь буурчих гэх юм уу? Ийм явдал гарах боломж юм байна. Эгээр бол нэг нь тарилга тарина. Нөгөө нэг нь үл чи юу хийв? Хаашаа чиний энэ нэг харчингууд тусгаар малжих энэ нэг юм бол тайлын жоглаа. А энэ бас уйл дуулна шүү дээ.
1: өгөөд одоо би бүр танилах хийцээ одоо хамаагүй хаанаас ч маань аваа ирнэ. Ийм яг байж болохгүй. Ингэ нэгдгээр үүд бүр энэ хэдэн талыг бол халдварт үүднээс сэргийлэх нь гурван жангалгын нэг явчих бол бүр яг хэрэгтэй. Анхаарах хэрэгтэй. Үгүй юм чи олон тайранд нь одоо ингээд ирээд л байдаг төрсөөр тэр чинь бас манаас ингээд халдварт гамуугаар бодоход тийштэй. Бид одоо заримдаа юу ачхад ийм очин ямар жууны жуугаар бүр энийг баталт дийлнэхсэн явдал байхгүй ш та. Байхгүй. Ингээд энэ дээр үүд нэг нь үүд энэ бүхүүлчгүй лавтаасээ. Дараа нэг нь үуч энэ хооронд бас дасралдгүй бити энэ тэндээс мал аваад мал шилжүүлэх. Энэ ариун өвтнүүд бол юунаас орж ирж байгаа юм? Чи мал шилжүүлэхээс орж ирж байгаа. Зарим нь одоо би эндээс нэг ишиг аваад ирж байна. Одоо хэдэн зуун жоосор хүн авчраа ишиг бол би ч тэр чин удаа бүр энэ дөрөв тогтоол нээчгүй байж байгаа арилжаа. Ямар ч хижиг байж алдгүй чамд хэдэн ишиг битүү авчраад аваад ир. Чигээ чамд одоо 200 зуун жоосор хулдаад байгаа нэм нялх ишиг. Ханас ирсэн юм хичгийн байцаалтай байхгүй. Тэгээ ийм нэг юмсуудыг улам илүү дэмжээ чи тэрийг очиж авч өгөөд тэрийг хөдөлдөж аваад улам илүүгээр булаалдаж малаалдаа толддож аваа тэр болох юм биш. Тэр бол дөрөв тогтоолоос бүр гадуур ааж хийж байна. Бид хийх юм улам илүү дэмжээд байж болохгүй. Дэмжээд байж болохгүй. Ингээд энэ мал аралж ааж байгаа эдгээр усууд бол манай малчд бол эдгээрийг өөрөө бас өөр юунаас очиж бол эсэргүүч хэрэгтэй. Бүгд хэдхэн малын юм ч одоо өдөрдөн тойроод тэрий хараад хаан хаанаа хаашлаа энэ газар орно хүмүүсийн энэ ухаамсар. Тэгрээр энэ шүлхээ өвчин гэдэг бол нэг нь үл манай энэ вакцины тарих дараа нэг нь үл энэ бид нэн гаднаас мал оруулах юм уу эдгээртэй бүр их холбоотой. Тэгрээр ортон тойрноо чи одоо иймэрхүү байдлаар хаврын төлөөсөө өмнө нэг нь үл энэ иймээ үнний илүүд энэ иймээ нь 6 вакцины бол 6 сарын хугацаатай болох нь би бол одоо боддог энэ хонь энэ надад би өөрөө газар орныхоо байдалд энэ болсон учраа бараг нь одоо намрын тарилгад хийнэ. Эгнэч яд бодоод үчих 6 сарын хугацаатай юм чинь да. Бид 9 сард хийх төрсөн. 10, 11, 12, 2, 3 сар хүрсээр энэ яг хүтнэн байхгүй болчихно. Одоо энэ чинь 3 сар төлөөнд тосно. Одоо яануу да энэ үед имээ хийжүүлж болохгүй бүр хөйлтэй байна. Эгнэч хаахан би ариун хэлжээ. Жаахан араншаа байж байгаа бид одоо энэ хэрвээ хөйлт хоргуу юм бол зарим нь хоргууны ус байна. Хоргуу юм ба баттай хоргуу юм аа чи 10 сарын дундаж 11 сар хүрээж үүч 11 сард дүндүү хийтэн болчихвол ажиллахад гिच болчихно. Аа чигнэ 10 сарын дундаж юм уу маань энд ингээд үүччихвэл тэгвэл бид энэ 4 сар өнгөртөл бүр эсрүүж битдэ шин. Дахиад тарвж хонь хургалаа барчихна. Хорь хондоо бүр тарьч болно тийм ба. Тэгвэл энэ нэг яг энэ нэг өвлийн чагийн ингээд сайхан нэг бүрхүүлээд тавьчихвал их ч үгээр. Арим малчад бүр одоо асын шугамараа тэр надаас асууна тусхай ирж ярим нь бас асууна. Ашаа энэ үнэ жоохон юу юм яаж ингэж үүдэх вэ? Үгүй чи зарим үед яг 3 сар барчихна. Би 3 сар тэрвэ хон хоглоо барчиж жүүдийг л яг энэ дэлгэрэх өргөлийн хугацаа. Чи энэ дээр наваачаад яг энэ хугацаанд чи барж ина гэд аваачаад нэг жүүдэх үед энэ жүүцснээ дараа энэ хэд хоног бас энэ эсрүүж гүтэн нэг яагаад юм уу? Нэг буураад аваад дахиад энэ эсрүүж гүчээ бол. Ингээд энэ нэг чагааныг өөрөөдөө сайхан давхруулаад энэ газар уран бас тамд давхруулж өгнө шүү дээ засгаас дэрж байгаа. Хэрвээ чи өөрөө жүдчихээ айлуулгуула өөрөө нэмж жүдчихээ айлгасаар эдгээрэн бол сайхан гарах хэрэгтэй. Өөрөө бас бүр би бодоход энэ хичээс сэргийлэх сайхан төлөвлөг байх. Эгрээ энэ дээр бол бидний өхөр малчил, хон малчил одоо онцгойг манай энэ хаврын хонон бол онцгой гарах хэрэгтэй. Хоныхон тарилгыг бол сайхан бүрхүүлж хийнэ. Эгрээ тарилга айдлгүй. Энэ тарилга болвол бүр чанга шаардлагатай. Бунаны хэмжээ авч яв. Англичи тарилгаан аа яах үед бол олон тийм тарилгын нэрийг бол одоо байна. Залуучуудаа шаарж явах нь тарилгын маань гадуур нь бас юу юм байна. Одоо тийм хөөстэй, тийм хөвгөр, тийм уутаар одоо мөнгөн цаастай юм уу, тийм уутаар боо. Одоо хажууд нь чи яаж хөөстэй байгаад энийг хөвдөгч болохгүй. Цариман чус байж байгаа нь чусаа ийтэ хачирж иргээ хажууд нь хөөс аваачаа тэр өнөө чусны ирэхийн үед гоорт нь хөвдөж ирлээ уусчих юм байна байцааж болохгүй цусны эсвэл энэ мэтэр чи одоо энэ тарилганыхаа хажууд аваачаад аваач бүр наалдуулаад хүмүүс хийчихвэл энэ чи хөвдөж гэх юм бачаад энэ үйлдэл бүр хавирчих шүү дээ бүр ялгараа гаргаж болохгүй 2-8 градус гэвэл чи 2-8 градус таа ингэж хадгална зарим нь одоо нээчгээд хэдүүдийн дараа хадгалж болно уу зарж болно уу нээцэр болохгүй аа чи нээцэр тэрвэл энэ дотор өөр бахтаар ороод явчих бол энэ хэрэггүй. Одоо манай чимээс өндрөөл 2 өдөр нэгчгээ 50 бас бахтаралах чадвартай тийм ариун хор бүрдэг дийлхгүй шүү дээ. Ингээ энэ дээр. Одоо энэ шүлхий дээр зарж байгаа энэ вакцинууд бүр мөл вакцин. Гэвч энэ үйлдвэрүүдийн адилгуугаас болоод ч юм уу одоо энэ нэг үйлдвэрийн дотор юм бол энэ уулагчдын бүр адилгүй.
0: одоо жишээлбэл Герман ахны ариун имиудын таглаа нүрэ айдлгүй би бас асууна. Таны таглаа чи яагаад бүр айдлгүй? Аа ингээд аавын дотор нь эдийн уулагдтай, тэр дотор нь эдийн уулагдтай яхаа хямдхан. Дараа нэг нь жишээлбэл зарим таглаа дотор нь зарим хэлбэр нь илүү. Зарим хэлбэр нь яхаа доор шиг. Одоо энэ нь энийг одоо юу юм да үргэлж малын юм чийдэг ойлгодог юм уусууд одоо сайн мэдэн штэ ингэнэ чи эдгэрийг одоо бүрэн сайхан ойлгоод гэдэг мэд хэрэгтэй. Би асуудал сурахта үргэлж чи өөрийнхөө юм яг мэдхгүй юм болоо амьдрал танихгүй юм болоо яаж хүн тэлж өгч хүн дагуулмуу да өөрөө эдгэрийг бүрэн хийчихэд энэ юм чи надад муу тал нь юу вэ сайн тал нь юу вэ айдлтгаж хүр мэдэх хэрэгтэй. Тэнэ манай малчдын эдгэрийг одоо сайхан одоо арим малчдуд одоо бүр найрлаг асууна энэ юм бол чи нөө гэсэн маягтай. Тэгээ асуугаад бүр ойлгоч. Гой сайхан ойлгоогаар. Оо, одоо мэдчихэ. Чи ойлгоод ирлээ гэсэн өөрөө одоо тэрийг хэрэглэх тал нь онно болчих. Өөрөө их сайхан хэрэглээд дийлч. Би бас чи их баярлж. Аа чи одоо ойлгоо ингээд мэдээд хэрэглэж гэсэн надад болчих. Шүлхэний юм басаар удаа заримдаа тийм штэ. Зарим нь одоо энэ хэлээ штэ. Зарим нь туул зүуд болдог нэ. Зарим болохгүй нэ. Хорийн хүчин дээр муу уруул нь баг усаар төрж үлч. Ярим чид яага багчи 7 хоногийнх нь 7 хоногоос одоо өмнөхтэн ч үүдэхгүй. Тэр 7 хоногийн дотор яг сайхан тэр нэлчхэ уурган тэр ууж байгаа үед удаа баргийн тэр одоо ийм одоод тэр нийлдүүч үл тийхгүй. Тэр нөлөөлөд байх их юм бэ ингэн тэр дотор нь ариун эсрэг бай гараад их нэрэ. Нэг нэ энэ чи тарчхаар бодоход энэ муу оруул багнуул баг муу оруул чихэр бодоход чиний энэ эсрүүч бүлтэлгүй. За энэ өнгөрөө гараа илээ чи тарилаа гэсэн одоо үйлдвэрлэх нь сайн болчих шээ. Одоо зарим би өмнө нь одоо ийм нэг юм яаж үчиж жишээлүүд одоо би ондоо нэг юм яаж үчиж чаа одоо энэ шүлхөө хөтмэй. Одоо жишээлүүд өөр одоо хэлбэр хийж үчиж чаа. Би чүүдэд одоо энийг юу юм да? Эний чүүдэд би одоо сая 10 хонжи. 15 бас хоноогүй. Одоо би дахиад ондоо нэг юм яаж үчиж болно. Би ч гэдэг тэрэнд одоо чи бараг зүүж болохгүй. Яагаад зүүж болохгүй? Учир нь чиний эн чинь одоо 15 хоног хоноогүй болсоор байна. Чиний эн чинь эн юм яа нэгэн ашигт уулагч нь бие дотор нь яа нөө бас бэ. Чи дээрээс нь буцаад аваачаа зүтгэх үед айгуу энэ өгтгч нь өндөр болоод айгуу өөр одоо хорт уруул бас гарах магадгүй ч та муу уруул гэм ба. Эннээс сэргийл. Гэтэл чи 15 хоног болоод эсрэг үе бүрдөөд энэ одоо өмнөний эдүү бие чи одоо шимэгдсэн гэсэн үг штэ. Ийм болчихсон ба чи дахиад 21 хоногийн дараа юм тарихад бол энэ чи улам илүү чангатхахаас өөр одоо өөр тийм муу уруул байхгүй. Эгээр манай малчд бас эдгэрийг өөрөөр ойлгох гэдэг нэг одоо амтэн эсрэгүүчгүй ч юм уу энэ имя бүтсээ дараа багсаны тавьсна дараа эсрэг бүр бүрлдэх юм уу энэ энэ тухайтай бид бас ном бичгийг өссөн үжих хэрэгтэй энэ ном бичгээр үргэлж таардаг эдгэр өвчнүүд бүр өөрөө суралцах хэрэгтэй гэж бодлоо. Суралцж байгаа бол олон айл байна. Тэр нэг бүлэг уусууд бол өнөөр суралцж байгаа уусууд нэг бүлэг байна. А энэ тухайтай ойлголт бол одоо арай л хүрхгүй гэж эвлээ эдгээр талууд бид энэгээр дамжуулаад бол сайхан найрлаг ойлгох суралцах нь бол тайлбар баярлалаа. Малчид манаас одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас олон жилийн одоо нэрийн юм бай одоо мэдсэн байхаа гэхдээ одоо итгэж байна.
2: Энэ дугаар нэвтрүүлгээ энэ төрөд өндөрлүүлээ. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулж гүтэлсэн уяхан шингээгч хонгорж бол хянахч майлас. Ерөнхий хянахч бүрэнтэй дараагийн дугаард баяртайж болъё. Баяртай.
3: Шилэн голын радио төлөвлөсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
4: Шилэн голын радио төлөвлөсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.

0: сайн бачхан уу? Радиогаан сонсож байгаа эрхэм сонсогчид, видео шоуд нэвтрүүлгийг хүлээн болгож байгаа эрхэм өндөд үзэгчтэй та бүхэн маань сайн бачхан уу? Аялгын нэвтрүүлгийн шин дугаар та бүхэнд хандж байна. Өнөөдөр бол аргын уралдаан 2026 оны 9 сарын 16 гаргийн 3 дохойч байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Билгүн Далай.
1: Сайн бачхан уу? Эрхэм өндөдтэй үзэгчд сонсогчдоо. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уйхан байна.
0: За өнөөдөр бол гаргийн 3 тийм учраас манай аялгын нэвтрүүлгийн айдууны жахаалга явагдах болно. Тэгээд манай радиогоон сонсож байгаа шууд нэвтрүүлгийн үжиж байгаа та бүхэн маань өнөөдөр бас сонсгож бодож байгаа дуртай дууран бүтээлэн жахаалж болно шүү. Тэгээд дээр хоёр гараг болохоор бас үг үлдээх хуудас нь бол ийм хоёр нийт юм болоод толгооны гэж хоёр юм чадамжтай байдаг юм байна. Тэгээд дээр хоёр гараг бол энэ хоёр чадамжийн оноо жирэгдэн байсан болонготой. А жирэм хүмүүс нь оноо холбооны үг үлдээх хуудсан дээр дуу жахаалсныг олж үжээгүү. А жахаалсан дуу чинь одоо сонсгоогүй бол уучлаарай. Тэгээд өнөөдрөөс бол одоо үг үлдээх хуудс нь бол ганцхан нийтийн одоо үг үлдээх хуудс байгаа. Тийм учраас та бүхэн маань сонсгосон дууран бүтээлэн хэн нэгэн хүнд жориулж дуу жахаалыг гэвэл одоо шууд үг үлдээх хуудсан дээр нь жахаалж болно шүү. Тэгээд бас хамгийн гол нь манай орны дууран бүтээл байх хэрэгтэй гэдгийг бас тавхандаа найдая.
1: За ингээд нөтрүүлгэн үжигээ сонсож байгаа сонсогчид үжигчид та бүхэн маань өнөөдрөөс одоо найж нартаа эсвэл гэрээ хүмүүстэн мөн ч бас өөрийн бие дэнд ч бас болно шүү. Сайхан дуунаас нь жахаалаад нэг цагийн өмснөх баяр хөөр хүргээ гэж бодсон хүмүүсд бидэнд ингээд сайхан үгээ илгээж болно. Утсаар бас орж ирж болно шүү.
0: Тий. Бас жирэмдэг нэг ямар нэгэн цаг үед ямар нэг дууг их сонсё гэж боддог шүү. Бас тэр дуугаан сонсохороо бас одоо уулан сонсч исэн үе юм уу? Бас сургууд байсан үеийн ч юм уу? Тэр сайхан дуртгалууд хөвөрөөд үнэхээр сайхан байдаг шүү. Тэгээд бас жирэм хүмүүс нь ажил хийхдээ их дуу сонсоод ажил хийдэг. Тэгээд ер нь дээр гарга ярьж исэн яруу үедээ сонсох дуртай юм уу? Зам явахдаа сонсох дуртай дуу юм уу? Хөлдөөс авахтаа сонсдог дуунуудаас анжи хаалж болно шүү гэд ярьжсэн. Тийм учраас амс нэвтрүүлгийн өрөөнд саадсан араажуухан сонсож байгаа эрхэм сонсогчд үжигчд та бүхэн амс айдууны жахаалгад идэхүйтэй оролж орой гэж найдаж байна.
1: За та нарыг амс эндээс уранж алж байна шүү. Тэсэр өнөөдрийн кантаа жахаалгын дуугаар амс хүмүүст өмсөлж өгнө тийм ээ.
0: Тий. Тэгэд ер нь бол одоо манай айдууны жахаалг бол ер нь манай орны дуунууд бүр байж болно. Тэгэхээр бас өнөөдөр бол хэдэн дуу бэлдсэн байгаа. Тэгэд ямар ямар дуунууд бай гэвэл өвийн дүшгтэй ан тамтлахын ажийн хорбоо шилэн ут давшилтын дөрөв дуу сүчин бэлгийн нарны явэлт нутаг сүчнэ дуулсан дэлтэй шуу жирэг жирэг дуунууд байна. Ер нь одоо энэ дуунуудаас гадна бас манай орны дууран бүтээлчдийн дуулсан аялсан айду бүр байж болно гэдгийг дахин дахин найдая. За ер нь одоо манай аялгын нэвтрүүлгүүл ер нь дууран бүтээлийн тойронд явагдана. Тэгээд бас өнөөдрөөс та бүхэнд байна гэж яг хуваалцгийг бодож байна. Та бүхэн маань бас сүлжээ холбоорыг анхаарсан байхаа. Энэ өдөр бол TikTok сүлжээгээр бол ан тамтлаг хипхоп дуучин Болшер болон бүжигчин Лидэгжинтэй хамтарсан нүүдлийн шоу гэдэг дуус их халамжил болж байгаа.
1: Тийм шүү дээ.
0: За сая утцоороод ирсэн болтой. За сайн байна уу?
2: Сайн байна
0: уу?
2: Би бодгоны дуу мандаа байна.
0: Аа сайн байна уу? Сайхан амарч байна уу?
2: Сайн амарч байна.
0: За та ямар дуу жахалах уу? Хэн жоруулж ямар дуу уран бүтээл жахалах уу?
2: Та жавын дуусан Шанхай хичтэй бандуудыг дуугийн бүх төр сатандаа жахалаа.
0: За баярлаа. За үргэлж байн гараж байгаа сонсод нэвтрүүлэгд одоо маш халуун сэтгэлээр идэвхтэй оролдог тань маш их баярлаа.
2: Монд танай нэвтрүүлгийн бүх нөхдөд ажлын өндөр амжилт хүсэн зүйл байна.
0: Баярлалаа, баярлалаа, маш их баярлалаа. Баян одоо урам хайрлж дэмждэг тандас баярлалаа. Танай айлгэр дажиргал үсэ, ажил биелсэн намжилт үсэ.
2: За баярлалаа, баяртай.
0: За баярлалаа, баяртай. За манай болгоны жол мандлаа. Лаажвын дуусан.
1: Шанхай ичтэй бандуутий тийм ээ?
0: Тийм. Энд үуч хас юм байна.
1: За ажигсарын видео тавчин дээр ус тавшилтын энэ дөрөвөн дууны ус сонсё гэж бичсэн байна шүү.
0: Тий. За би уртар дууганыг олоодахё. За тэгэд чуд мандлаа маань үнэхээр одоо манай нэвтрүүлэгт баян ханддаг, баян гурам хайрладаг юм сайхан оролцож байгаа. Тэгэд одоо жолмандлаа маань одоо бүхэл садан төрөлд зориулаад шахан ажтай бандоотой гэсэн дуу жахалсан байна. Тэгэхээр энэ дуу сонсож барсны дараа давшил багшийн дуулсан дөрөвөн дуусан дуу хамтар сонсож хоёо. За би энэ дууганы оруулцгаая. За та бүхэн бас гайхаж байгаа магадгүй байн гар утсан оролдоод гэдэг. Тэгэхээр гар утсныхаа хэсэг дээр дууганыг одоо оруулаад эхэд компьютероор ингэж дууганы тавьж байгаа юм аа. За төлжөл мандлагын жахалсан шахан ажтай бандоотыг сонсож хоёо.

0: Жиа. Тархан дуучин хааж авгойг энд дуулсан. Шанхай хичдэ бандуути дуух та бүхэнд өргөн барьлаа. Мөнч сонсогчч бол мандлын сайхан хүслийг дамжууллаа. Тэгэ дараад нь одоо манай энэ тавчин дээр сайхан үг үлдээсэн сонсогчийн дөрөв дууныг ус дамжуулъя, тийм ээ. Дөрөв дуу өгдөг дуу бол ус одоо жоохон уу юуийн хүмүүсүүд яа одоо сонсох төртэй нэгэн сайхан дуу шүү.
1: Тийм, тэгэхээр энэ хүү дууг бол баруун жимчэн шоо нутгатай давшилт багш дуулсан. Тэгэхэд багшийн дуулсан сайхан сайхан дуунууд байхаар барах гээс олон сайхан дууны аялгаж хоож хүн олондоо хүрсэн. Тэгэхэд ер нь одоо багшийг бол ер нь дуугаар нь амгалж ярддаг тийм ээ. Дөрөв дуун давшилтаа гэж тийм болохоор бас дуугаар нь ингэж амгалж ярьж байна гэдэг ч юм бас энэ дуу хүмүүсийн жүрэг сэтгэл тоногчлол гэсэн үг шүү.
0: Сэтгэл одоо хөдий хүрсэн гэдгийг би төс эндээс үжиж байна.
1: Тийм. За манай нэвтрүүлгийн сонсож байгаа хэрхэн сонсогчд шууд нэвтрүүлгийг үжиж байгаа үжигчд та бүхэн маамаас айдууны жахаалга хийж болно. Өнөөдөр бол манай аялгын нэвтрүүлгийн айдууны жахаалга явагдаж байна. За хэн хүн жаруулаад юм уу? Бас яг энэ чам очод сонсгсон дуурын бүтээлэн жахаалж болно. Тэгэхээр хамгийн гол нь болохоор манай орны дуурын бүтээлүүд байх хэрэгтэй гэдгийг анхааруулъя.
0: Одоо тихэн та бүхэн сануулж байгаа шүү.
1: Тийм. Тэгээд та бүдээ энэ жахаалсан зэр дөө хамтаар одоо сэтгэлээрээ сонсъё. Тэгвэл одоо саяын үжигчийн жахаалсан давшилтын дөрөв дугсан дөө хамтаар сонсч хоёо.

0: Цианаг сайхан хэмэр сэргэсэн дуу, дөрөвөн дуу та бүхэнд хүрлээ. Мөн ч сонсогчийнхаа хүслийг дамжууллаа.
1: Тий, тэгэхэд энэ дуу яхааргүй хүмүүстэй хүрч хүмүүсийн сэтгэлж өрхөнд хоногсон дуу гэдэг нь мэдээж. Ер нь давшил давшил баруун жимч хошхоор нотхтой. Тэгэхэд энэ дууны нөлөөгөөр бас баруун жимч хошууны хамжуудлуурын төв бол дөрөвөн дүнгс нэвтрүүлэг явагдуулж ирсэн шүү. Тэгээд бас сайхан дуу сонслоо. Тэгээд энэ дуу сонсох дуртай, сонсч өнгөрсөн та бүхэн маш сонсоод ямар шиг төрөлдөлттэй байна, ямар дуртгал хөвөрж байна. За дээрс манай Алмаа гэсэн үжигч сэчнэ дуулсан төлтөө шоу гэсэн дууг чихаасан юм байна. За манай нэвтрүүлгийн өрөөнд саадаж урам харилж байгаа, дармын тодарч байгаа бүхэл хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та бүхэнд амьдралын сайхныг хүсье. Маш их баярлалаа. За манай WeChat-ийн нэр нь Бонтор гэсэн нэртэй адуутын намар гэсэн дууж халсан юм байна. За тэгээд бүхэл үжиг сонсогчдоо анхааруулах нь манай орны уран бүтээлчдийн одоо дуулсан дуулын хорн амилсан биелсэн дуурын бүтээлийг чахална уу гэд найдаж байна. Ойлгохыг хүсэж байна.
0: Шаардлага бол ус одоо тийм болсон байгаа шүү.
1: Тийм.
0: Та ус одоо энэ дотроос нарны эвүүлт нутаг гэж ус дуу давхруулсан. Төлтэй шүү гэж байна. Тэгвэл ус нь өвийн түшигтэй андын дуусан. Ажийн хорвоо шилийн хот гэсэн дуу ус одоо бүлэн байна. Эндээс ондоо ус өөрөө мсэн манай орныхоо сайхан сайхан дуу уран бүтээл байвал та ус энэ дэр бичиж явуулж болно. Дараачаар ус танай энэ хүслийг биелүүлээ. Одоохондоо бол ус арайхан биелүүлдийлгүй юм байна шүү. Өнөөдрийн жихаалсан дууг нь.
1: За сайн байна уу? Та бүхэндээ өглөө мэндэ илтгэе. Өглөө сайн уу? Хоёр нэвтрүүлэгчээ
0: танилцаа.
1: Танилцаа гэж. За би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Бэлгүүн Лэ байна.
0: За би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уйхан байна.
1: За одоо явагдаж байгаа бол манай Шилийн гол хамжуудлуурын Монгол радиогийн аялгуу нэвтрүүлэх явагдаж байна. Радио болон видео шүүд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр жирэг явагдаж байгаа юм байна. Тэгэхээр манай аялгуу нэвтрүүлгийг бол байнга сонсдог анхаард хүмүүс бол сайн мэднэ. Тэгэхээр өнөө жилээс бол видео шүүд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр үжиг сонсогчтойгоо жолгосон. Тэгэхээр манай аялгуу нэвтрүүлэг нь бол гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол 5 уулга болмаар явагддаг. Тэгэхээр өнөөдөр бол гаргийн 3 айдууны жахаалаг явагдаж байна. Тахын нэгэн хүнээр бол айдуу жахаалыг гэж бодож байгаа юу? Аль эсвэл яг энэ цаг мөчид ямар нэгэн дуу сонсож бодчихвол үгүлдэх хуудсан дээр дуучныхаа нэр буюу дууныхаа гарчих нэрийг бичээд явуулаарай. Тэгвэл одоо би

дуунаа өгж жогоод юм уу, дуунаа аялгуулж жогоодаг, дууран бүтээл, дуулдаг сайхан уран бүтээлчтэй уран жалтгаа. Тэгэхээр гаргийн 5 7 орон болоос энэ эдэмтэй маш одоо сайхан дуртгалтай хэсгэлүүдийг хуваалцдаг. Мөн ч бас олон хүмүүсийн оролцоотой бас тоглоом хийх хэлбэрээр бас явагдуулдаг. За тэгвэл одоо сайн нэвтрүүлгийн танилцууллаа. Тэгвэл одоо Алмагийн чахалсан Тэлтэй шуу гэдэг дуу одоо хамтар сонсож хаяа.

За бас нэг сайхан хэмэрлэг дуу дэлтэй шоу гэд дуу тав хүн төрлээ. Энэ дуу л одоо бас нэлээд туучны дуу хүмүүсийн сайн мэддэг дуу. Тэгэд манай орон баг хамгийн анх баруу жимчин нутгатай Сөдалай хамгийн анх одоо манай орон дуулсан байхаа гэж ойлгож байна. За тэгэд манай нэвтрүүлгийн өрөөнд саадсан тав хүнд баярлалаа. Урам хайрлж, жижиг бэлгэлж, дармын доо дарж байгаа тав хүнд маш их баярлалаа. За дээрээс манай осно гэсэн үжигчээс Сүчин бэлгийн Наран Эвэлт нутгыг галсан байна. Ер нь одоо Наран Эвэлт нутгыг ингэж орчуулж байгаа байхаа. За тэгээд бас манай нэвтрүүлгийн өрөөнд саадж байгаа радиогийн сонсогч та бүхэн

0: Ай дууган жахалаарай. Манай орны дуучид уран бүтээлчдийн дуулсан, дуулиогоор бэйлсэн дууран бүтээлүүдийг жахалаарай гэж дахин дахин найдая. Тэгэд өнөөдөр бол нэвтрүүлгээд 3 дуу сонсоод байгаа. Одоо бас 4 дахь дуугаа утгагүй тавхандаа өргөн. Сэчин билгийн дуулсан нарийн үйл нутгаа гэж энэ дуул яхаа аргагүй. Чаан сарын үйлчлэгээс эхлээд юм уу да. Үнэхээр одоо хүмүүст хүрч халамшил болж байгаа сайхан дууран бүтээл жүжигч хошхон нутгатай уртын дуучин сэчин билгийн дуулсан дуу байгаа. За, урам хайрсан тавхан дуу баярлаа.
1: За, бас бид хоёрт баярлаа гэж бас сараа жижиг хөргсөн танд их баярлсан шүү.
0: Баярлаа.
1: Алмаад баярлаа.
0: За, манай бас.
1: Манай авах шүү нэ бас.
0: Манай банкын үжигч сонсогч.
1: Хамгийн утлуурын төв юм бас. Бусууд орж ирж байна шүү. Та нартай баярлаа. Зүгээрээ зүгээр бид хоёр жүдэрч ихгүй ээ. Ингээд дуу сонсоо суугаад гоё байна. Та нар өстэй жүдэрч ин шүү.
0: Та бүхний урам хайрсан маш их баярлаа. За, та бүхэн бас сайн дууган жахалаарай. Та бүдийн жахалсан дарааллаар та бүдийн сонсоё гэж бодож байгаа хэн хүнд жоруулсан тэр дууран бүтээлийг тавих болно.
1: Өнөөдөр бас та бүхэн бас юу хийж яарч идэх юм бол тийм ээ. Алуун ажилтай нь бас ажилдаа яарж байгаа байлгүй. Хөдөө орон нутгаар та бүхэн яаж гэнэ үү? Өвс улсаан бүр оруулаад өгөөд барсан уу?
0: Ер нь манайхаар гаргийн нэг нэвтрүүлгээ хамт эхлүүлээд л байжсэн. Нэг мэт гаргийн 3 болчлоо шүү.
1: Тийм.
0: Алтан жулагсан дөг тавина уу гэж энэ тэгэд үжиг сонсогчдоо дахин анхааруулъя. Манай орны уран бүтээлчдийн дууран бүтээлийг жахална уу.
1: Тэгэхээр дуулахыг үжи. Манайхны ингээд хүмүүсүүд ус сайхан дуулсан тийм сэтгэл байвал ус манай ус ус тавьж болно шүү.
0: Тийм тийм.
1: Тийм.
0: За, тэгвэл осно гэдэг үжигчийн жахалсан сэчин билгийн дуулсан нарны үйл нутгыг хамтар сонсож гоё.

0: За, дуучин сачин билгийн дуулсан нарны үйл нутаг гэдэг дуу та бүхэнд хүрч байна.
1: За, бас саяын сонсогчийн чихагаар бас бид бас алтан жулгсан дуугас өрлөг хайла тэгэд бол олоод авлаа. Бидний одоо сайхан бахархдах хамтлагийн дуучин төмөр туурай хамтлагийн одоо дуучин төмрөө ах ус одоо дуусан байна энэ дуугийн. Төмөр ахын хавьд бол одоо олоо ав яастай тийм ээ. Шог жүжиг, бүжиг, дууг одоо олон талдарвал одоо бүр авиастай, энергийн бус олон дамбас их шахшигдсан гэдэг Алшаа аймгаар нутгтай юмнах сайхан уран бүтүүлж байдаг. Тэгэд 93 онд бас төмөр туурай хамтлагийг байгуулж, бас 97 онд бас төмөр туурай гэдэг бас чомгоон бас одоо олон дан гаргаж, олон дамбас одоо хүртээд болгож исэн. Бас орчмхон бас одоо өрөн Монголын одон төлөвсөр ус одоо сорволжлах нь бас одоо олонд хүрч исэн. Бас олон сайхан жишүүдэн бидэнд бас одоо хуваалч байжлаа. Тэгэхэд өнөөдөр бас одоо томрахын сайхан алтан жуул дуугийн ус одоо сонсогчийнхэн жихаалгаар та бүхэндээ хүргье.
0: Ер нь дидер нана гэдэг дуу байдаг бүр ахын дуусан дуу тийм ээ.
1: Тийм.
0: За, тэгвэл алтан жуул гэсэн дуу сонсъё.

0: Яастай манас ээлдэх 90 оны сайхан хөв нам би гаргасан мусны сайхан хайтай алтан жолыг та бүхэнд өргөлөө.
1: Тий. Бас адил ус юм хөв намтай төрөл жанрын дуу сонсоулаас сондон ондон төрөлд төрүн шүү.
0: Тийм шүү.
1: Та бүхэн сайн дууг сонсоод юу бодгоцсон уу? Яг томор дугаар хамтлагын дуунууд бол яг уулна бид нэр касаат сонсчих үеэр бас их сонсдог касаатар.
0: Тийм.
1: Бас томор дугаар хамтлаг бол яхаар гоосон манай орны рок дуурын бүтээлийн одоо хөгжилтөд бас өөрингөсөн 38 нэмэрлсэн
0: дагуулгач үйлдэл үзүүлсэн тийм аа.
1: Тийм. Тийм болохоор саяхан алтанч бол бас нэг рок хөв намбар дуулсан.
0: Бас ч одоо түрүү галаа нь болж ниссэн. Ийм сайхан үргэлж хүлээсэн хамтлагууч юу туршлагатай хүмүүсүүд.
1: Тийм.
0: Саяын дуугаар та бүхэн бас одоо жалуунаас сандурсуу тухайн үеийн бас үлгэр явдлаа бас бодож үтсэн үү тийм ээ.
1: Тийм. За, утас орж ирж байгаа байна. Цаа сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Сайхан амарч байна уу?
2: Сайн сайхан мэндийг төвшүүлье.
1: За, баярлалаа. Сайн байна уу?
0: Хариу мэнд төвшүүлье.
2: За, баярлалаа. Би утсаар нэг дуу захиалчихъя.
1: За. Хэн жоруулж ямар дуу халахгүй.
2: Хазаар сараачанд орж утас аваад утсаар дуу захиалчихсан болохгүй байдаг шүү.
1: Тийм ээ. Уулын ер нь одоо утсаар одоо арааж уу нэвтрүүлэгд оролцож ичих гоё байдаг шүү.
2: Тий.
1: Тий.
2: Энэ юм гоё ажлын гол арааж уу гэмээн. Шууд нэвтрүүлэг бас энэ сайхан болсон байна.
1: Тий.
2: Тэгээд энэ мэр арааж уу банк сонсогч бас нэрс. Бас их гоё байна. Нэвтрүүлэг сонсоод хараад сонсогч мас.
1: Тэн та өөрийгөө тайлбарлал нуу хаанаас ирж байгаа юм блэ?
2: Аа би шилэн уулын авгаас ярьж байгаа улаан байна.
1: Оо тийм байна.
0: За манай энэ видео тавчандр ус өдр болгон орж ярьж чиг хаар олон сайхан жийс
1: хөрөнгө
0: таа өгч таа муу юм байна шүү.
2: Хараад байгаа юм байна. Тэгээд би отхон даягийн дуусан найр наадмын дуулал үл юу? Тийм нэг сайхан дуу байдаг тоо. Баг өнөө жил баг шинэ дуулагдж байгаа дуу байх.
1: За тэгье. За энэ дууг сэнж оруулах үлээ.
2: Энэ дууг хамтдаа сонсъё. Тэгээд дараажийн та бүхэн байна. Ажлын амжилтыг хүсье. Бүхий л одоо шилэн гол арааны хаан бүхий л ажилтан та бүхэндээ ажлын амжилтыг хүсье. Бүхий л тэгээд сонсож байгаа сонсогчдтойгоо хамтар энэ дугаа сонсъё. Нэгэн зэгийн дугаа болчих.
1: За баярлалаа. Маш их баярлалаа. Баян гурам хайрладаг тандаа маш их баярлалаа. Танд
0: тандч гисэн ажлын өндөр амжилт хүсэж байна шүү өндөөс.
2: За баяртай.
1: Баяртай.
2: Баяртай.
1: За сая юула манай радиогаар утасны оролцоотойгоор манай авах шуугаас улаан оролцсон байна. Тэгэхэд бүхэл радио нэвтрүүлгийн сонсож байгаа хүмүүстэй жируулаад мөн ч одоо манай радио телевизийн ажилтан амжилт хүсээд одоо дуучин отхон төгөөнд дуулсан тэгэн сайхан найр наадмын дуулал гэсэн дуугийг чахалсан юм байна. За мөн одоо манай шууд нэвтрүүлгээ үзгээ та бүхэн мамс дуурын бүтээлэн чахалаарай. Манай орны дуулсан сайхан сайхан уран бүтээлүүдийг чахалаарай. За мөн одоо шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд Дорно гэдэг үгч манаас Ажийн хорвоо шилий хот гэсэн дуу гэж хаалсан байна. Би энэ төчөктэй хамтлахын дуулсан. За тэгвэл би дуртаар саяын одоо утсна орлож чинь чахалсан дуу урдаар сонсъё. Отхон төвийн дуулсан найр наадмын дуулал.

0: За дуучин дуучин утганы үеинд дуулсан найр наадмын дуулал гэдэг үнэхээр одоо хэмэр сэргмэр жоглог сайхан дуу хамтар сонслоо. А сайн дууны аяыг осыг дөрөвн дуун давшилт багш жохоос юм байна. Үнэхээр сайхан дуур мэтэл. Чихаллаа. Манай үжиг сонсогч улаан одоо чихалсан байна. Тань баярлалаа. А сунжгын нөгөө байна уу гэж байна. А сунжгын нөгөө гэсэн дуу байна. А саяын дорно гэдэг оролцох шин жахалсан ажийн хорво шилийн отгсон дууны дараа сужигын ногоо гсэн дуу та бүхэндээ сонортуулъя. За түнглийн хотоос оролцож байгаа сонсогч байна гэж. За урам хайрлаж байгаа бүхэл хүмүүстээ маш их баярлалаа.
1: Баярлалаа шүү та нарыг ган сайхан чэ нар жижиг гэд олон сайхан бүлэг хүрэгцэн байна манай хоёр тус.
0: Улаан гэсэн үжигч явуулж байгаа юм байна. Саяын утас ирж дууж халсан улаан та мөн юм болов уу? Баян гот урам хайрлаж
1: гаргах юм байхаа.
0: Тийм дармын доод
1: орж. Өдрөөр болхон нэвтрүүлэгт орж ирж урам хайрлалтгаа.
0: Тийм. Тэгээ та бүдийн сайхан хайрлсан урамаас бас бид ажлын гэрч хүч авдаг шүү.
1: Бид ингээд үжижиг сонсож байгаа ингээд сайхан үжигчүүд сонсогчдод улаан ихтэй адилхан ингээд өөрийнхөө сэтгэлдээ ингээд ярьж болно. Утсаар бас бидэнтэй холбогдож болно шүү.
0: За тэгэл одоо бид хамтаар дорногийн чахалсан өвийн дүштэнд хамтлахын дуусан ажийн хорвоо шилжих.
1: За.

0: Яа, ажийн хорвоо шилийн хотомс. Амтрахын сайхан сонслоо. Гоё дуушуу жоохон ажийн хорвоо шилийн хотод олон сайхан амжилтыг байгуулж байгаа. Олон сайхан хүмүүсүүд байгаа шүү шилийн хотод урвал тийм ээ. Гажир гажрын хүмүүсүүд чугларсан. Ястай жоохон ажтай сайхан хот ч юм манай шилийн хот ч.
1: Тийм. Ер нь энэ дуунаас эхлээл бар хүмүүс шилийн хотод ажийн хорвоо гэж дотнчилж дууддаг болсон болоо гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ дуу хамгийн анх дуулсан баг шулуун хөшөөр нутгатай сайн сачин багш байхаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ дууны үгийг бичсэн аавран ч юм уу багш бас олон сайхан дууны үгүүдийг бичсэн шүү. Сэрмүүхэн ангай, жаяатай
0: нутгатай.
1: Тийм үжмийн уул гэд. Тэгэхээр сайн сачин багш болохоор бол ардын дуу гаргахгүй сайхан дуулдаг багш. Мөн ч одоо шилийн хот дээр нэр дууны адилхан ардын дууны адилхан сайхан явагдуулж байна.
0: Ардын дууныхан бас хөгжилтийн тал дээр бол одоо асар их хүчин зүтгэлээ өгүүлж байгаа юм ахмад байгаа.
1: Тийм ардын дууны үл уламжлагч сайн сачин багш. Ажийн орвоо шилийн хотод дуу хамгийн анх дуулсан. Тэгэхээр өнөөдөр бол бид нар үеийн дүшгтэй хамт гэж одоо сүнэд үжимчин хоёр нутгийн шилдэг уран бүтээлчдийн одоо хамтлагын дуулсан. Ажийн орвоо шилийн хотын хамтаар амтрахын сонслоо. Тэгэхээр нөтрүүлгээрөө саадаж үгүүлдэж уран майрлж дармын тод арч байгаа бүх хүмүүстэй баярлаа. За хипхоп дуу байна уу гэж асуусан байна. Хипхоп дуу байна шүү. Та манай орны дуучдын уран бүтээлчдийн дуу хипхоп дуу гэж хаалж болно шүү ер нь. За улаагчтай баярлаа. Ерхий өрөө жижиг бүлгэлж байгаа дандаа баярлаа. Сүчин чимэг гэсэн нэр мөн юм болов. Солонгоо танд баярлаа. Сайхан дуу байна гэж уран майрлж энэ та бүхэн дуу маш их баярлаа. За тэгвэл дээр бас манай үжигчийн жахаалсан сучгын ногоо гэд энэ дуугаа хамтарсан. Энэ дуу бар хардын дуу байхаа тийм ээ.
0: Тийм.
1: Тэгээд бас их хуучны дуу юм болоо гэж ойлгож байна. Тэгээд бас сайхан сайхан хуучны дуунуудыг жахаалж үжиг сонсогчдын бас хуучны үеийн дээр сайхан дуртгал дурсамжуудыг хөврүүлж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдөр үнэхээр сайхан сайхан хуучны дуунуудыг жахаалж байна. Тэгээд саяулаад алтан жуулгээд бар 2000 оны үеэр сонсч ирсэн одоо бас рок хэв намтай
0: 90 оны дуу гэж хэлий тийм ээ.
1: Тийм. За тэгвэл урам хайрласан та бүхэнд баярлалаа. Тэгвэл манай үжигч оролцож чинь жахаалсан сучгын ногоод гэдэг хамтаар сонсё.

0: Я сучгийн ногоо энэ сайхан артийн дуух тав хүндэн өргөн дэвшүүллээ. Бас олон сайхан сонсогчдод орж ирээд бас бидэнд хуруугаа жилгэж гин, урам хайрлж гин, бид хоёр тус урам хайрлж гин, та хоёр бас одоо маш шилдэг шүү гэсэн сайхан үг өгдөөж байна. Чохом өстэй баярлалаа гэд. Бусдыг ус ингээд махтаж сайшааж урамшуулж байгаа хүн та өрөө бас маш их шилдэг хүн шүү да.
1: Тийм ээ. За сайн одоо сужигын ногоо гэдэг ардын дуу сонсоод бас олон хүмүүс өрхи өрөө гаргаж урам хайрлаж байна. Баярлалаа. Та бүдээ бас 78-аад 90-аад оны үе юм бас тэр сайхан дуртгалуудыг бас хөвөрүүлсэн байхаа гэж бодож байна. Энэ дуугийн дуусан нь бол Улаанбаатар хотоор нутгтай тулаг гэсэн дуучин юм байна. Тэгээд яг одоо манай Өвөр Монголын одоо хуучин дуулалтын хэв намбар дуулсан одоо сайхан ардын дуу байна. Тэгээд та бүхэн манас Чалуу яинч гэдэг юм уу, бас сумны сургуульч гэдэг юм уу, гүншөөч гэдэг юм уу, тэр үеэнд
0: бас бүр өртгийн жийсүүдийг бодогдуулна тийм ээ. Одоо бол бүр 80-90 хүрж байгаа настан бууралчуудын бүр жалуугийн бодогдуулсан ийм нэг сайхан дуу шүү дээ. Энэ дуу бол
1: тийм болохоор энэ дуу гэж үнэхээр эд хүчтэй, бас үнэхээр одоо олон хүний одоо тэр үеийн сонсчсэн хүмүүсийн дурсамжийг тээж ачаалж өгдөг, бас үнэхээр гайхалтай урлагаа. Тийм ээ, тулаг дуулж аа, дуулж баа гэж тийм ээ, тийм тулаг дуулсан байна. Та сайн мэдж шүү.
0: Харин усад ардын дуугаа их гэдэг олон сонсдог сонсогч аа та.
1: Тий. За тэгэд ер нь нэвтрүүлгийн өрөөс хатсан та бүхэн маань бас айдууж хаалаарэ. Нэвтрүүлэг өндөрлөлт бас 10 минут байна.
0: Өөрийн дуртай дуугаа амсан нэрийг ингээд бичээд явуулаа. Ус амж бол ус хамтдаа сонсч хий тийм аа хөвжөлтий. Сая нэг сонсогч ус хэлсэн хипхоп дуу байна уу гэд.
1: Тий.
0: Бас хипхоп дууны хаа оруулаад авбал ус итээ юм уу гэд бодлоо тийм аа билгүн талаа.
1: Тий. Та бас ер нь дууны хаа нэрийн юм уу бас дуучны явуулж болно шүү. Тэгвэл бас танай сонсхий гэсэн дуу хаалж байна. А тавиад ус үжиг сонсготоо сонортуулчих наа. За би нэг ирээтгий хэлгээд. За тэгэхэд ер нь нэвтрүүлэг эхлэхэд ярьж байла. Анд амтлах манай улсын 2026 оны хипхопын уралдааны одоо нэлен дээр шитэнд лидэгжин Бош гэдэг хипхоп дуучинтай хамтраад нүүдлийн шувуу гэдэг төгдүүлээд маш халамжил болж байна гэд ярьж байсан. Тэгээд ан тамтлах юм бас олон сайхан дуунууд байдгийг та бүхэн юу андах вэ? Энэ 2 жил бол бас үнэхээр одоо манай улсын тайз тавчин дээр дуу хоолойгоо хүн олондоо хөргөж байна.
0: Одоо бол төсийн нэр нөлөө бол ганцхан манай одоо Өвөр Монголдон биш болсон шүү. Нэг мөсн дэлхийдийнхэн гэдэг одоо бүр нэг өндөр тайзан дээр одоо амжилт авьяасан бүр гайхуулж явж байгаа.
1: Тий.
0: Маш мондогт нөс ин кампус ингээд сайхан альтернативт нөс одоо маш их өмгөрч явдаг шүү. Бид нар ингээд сайхан даган байсаж.
1: Тий. За тэгвэл одоо саяын үжигчийн жахаалсан дуу тавих хас маань амтлахын найрлан дуулыг гэдэг дуу хийх хамтар сонсоод авъя. Энэ орноос би танай жахаалсан дуу ирээд бэлэн болгоод байж яа. Тэгвэл найрлан дуулыг сайн амтлахын дуу сонсъё.

За сая бол одоо ант хамтлагын дуулсан найрлан дуулыг гэдэг өвөр Монголын чанга сарын үтчилгээр хүн олондоо хүрсэн одоо үнэхээр найрнаад мар олон дуулагддаг сонсдог дуугийг тав хүндээ сонортууллаа. Ягаад гэвэл одоо сүүлийн өдрийг ант хамтлагын бусад уран бүтээлчтэй хамтарсан манай улсын томоохон тайзлавчин дэр дуулсан нүүдлийн шувуу гэдэг энэ дуу одоо үнэхээр халамжил болж байна. Тэгээд бас ант хамтлагынхаа дуугийг сонсох гээх хичээлээ. За тэгвэл одоо манай тал нутаг ховлогоон ажна ава гэсэн үжигчийн жахаалсан мортогоон гэдэг мөн одоо саяын сужигын ногоо гэсэн дуу дуулсан дуучин толгын дуулсан дуугийг жахаалсан юм байна. Тэгвэл одоо манай үжиг сонсогчдийнхаа хүсэл шаардлагыг биелүүлж саяын энэ дуугийг хамтар сонсъё.

0: Чаа бэлгүн далай. Нөх чах чан бол ус түргэн өнгөрж ин шүү тийм ээ.
1: Харин хоёул яриад манай үжиг сонсогчийн бас үлдээсэн сэтгэлийг хуваалчаа тэр хараа үнэхээр нэг чиг
0: үлдээс одоо сонсох төмнөхийн дуугээ дамжуулж хамтдаа сайхан хөвжөлдөж найрлаад нэг чагийн ус одоо ийм түргэн өнгөрүүлсэн юм байна. Чагийн ус одоо их баяртай өнгөрүүллээ өнөөдөр нэг чагийн.
1: Тэгвэл сая манай үжигчээс нь сужигын нэг өгсөн дуугд болсон толгын дулсан Монгол хүн мартагаа ингээд бас их хөвжөнтэй чоглох сайхан дуугж хаас юм байна. Сяхаар гутуурын бүтээлтэй.
0: Та нарынхаа сайхан хаалгаар ус бид үсэнгээ сайхан сайхан дуугуудыг ингээд сая саяхан сонсч гээд бас бидэнтэй адилхан бас одоо дуугийн сайхан сонсч байгаа хүмүүсд байна гэдэгт бас итгэж байна.
1: Тань хөө манай нэвтрүүлэгт урам хайрлж, дармын тоо дарж, сэтгэл үлдээж, урам хайрлж, жижиг бэлгэлсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та бүхэндээ ажил амьдралын сайн сайхныг хүсэж өгнө. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хүн өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Бэлгүүн Далай, уяхан усны хөтлөгч Дулаан, хинэгч Аламс, ерөнхий хинэгч Бүрэнд та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.
0: За баяртай.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтан бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу? Мэдээ сонсогчдоо. Шилийн голын радио телевизорооны Монгол радиогийн Шилийн цаураа нэвтрүүлгийн өвөртөн тусгай болон та бүхэнтэйгэн залгаж байна. Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ Дээсэн соёлын Бодсын бос соёлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч Шулуунхөх хошууны сангийн далай балгасны сангийн далай гацааны малчин Алтан цэцгийн Дээсэн соёлын талаар Дээс тамхатай хэрэгсэх онгос хялгасан ялгаж салгаж авах ба урах түүдгэлэх Дээс тамх арга ба тамхад анхаарах зүйлжич хялгасан дээсний үйлдэл хэрэгцээ давуулаг тал зэрэг талаар ярьсан Монгол амьдрал дэх дээсний хэрэгцээ гэсэн шингээлт нэвтрүүлгийг сонсох гор боллоо. Та бүхэн нэвтрүүлгээ хүлээн авч сонсноо.

0: Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдашгүй уран гарын өв. Өв Эрдэн тусгай болон.
1: За тэгвэл одоо энэ дээр үе монголцууд амьдралдаа голдуу одоо ямар ямар бүтцтэй дээсийг хэрэглэдэг байсан уу?
2: Энэ одоо дээс гэд ярих юм бол одоо дээс юм бол одоо их ертний буурал төвтэй өстэй он удааны өдөгчтэй хэрвээ дээс байсангүүдээр хөрөх юм бол манай энэ нүүдлээ малтны аз амьдрал өнгөж хөрөн хөгжиж өнөөдрийн хүндээ төрөлдөг бол тойлын зэртэй. Одоо эдгээр нь дөөс гэсэн чинь бол одоо таван гүшүү малыг анх гаршуулсанаас аваад л одоо бүр иймийнхөө үн чинтэй хэрэгчээтэй байсан байна. Энийг одоо орон судалгаатан, хууд судалгаатан судалсан олон жилийн хатан зургнаас одоо энийг үзсэн дөөс гэдэг бол одоо их жохол юм байна. За одоо тэр орны ярихгүйгээр бодоход манай нүүдлэн амьдрал дээр одоо дөрөв үе усуудын хөргөлтийсэн саваад л штатад ярахад бол дөрөс бол одоо манай энэ амьдрал бол тэйл хөргчээд төр мөртөн өдөр тутам цаг ямгатал хөргөлтийсэн жилээ. Одоо багаар бодох манай энэ Монгол гэр дээр хөргөлтийхийн үед одоо гадар гарснаа бол ярахад ч одоо Монгол гэрийн бүслэн үрлэгэн, дөөврийн үндсэн даруулгалгын одоо өрхний өсрлгэн одоо хаявч өсөр жөөг Өтөөр турны төгөлгөл ингээд зөндөө олон жил бүр дөөсөө салж чадахгүй шүү дээ. Яа Монгол хэрэг дотор ороод ярахад л за дотор бүслүүлгэн, ханы амнаа уяалгэн, одоо үннээ сөйгөлгэн өнөө чад бүр дөөс. Дөөс гэсэн юм байхгүй бол манай өнөөдрийн энэ сайхан орон сууцтай байж шатахгүй. Яагаад гэмгүй бол чи тэр Монгол гэрийн чи одоо бүр өсөхдгийг сайхан одоо ямар сайхан өөний хань үуд байлаа гэх тэр үннээ хөлдөх тэр нэг одоо давхраар 2 см-ийн тэр нэг өнөө одоо сэйлгэдэг сэйлгэдэг шүү дээ. Ийм хүн нэг 2-ын ямх гэж хэлнэ. 2-ын ямх ийм нэг сэйд байхгүй л энэ Монгол гэр бас чадахгүй шүү дээ. Өнгөд үжигдвэл энэ дөөс гэсэн юм. Манай энэ өдрөдний амьдрал гэтнэ их жохол ачаалалттай. Тэрхүү дөөс байхгүй юм болов энэ малын өнгөд сайхан малчих цөөл ийм сайхан орон сайтын цэвэр цэмцгэр байх өн үн чим бол одоо бүр байж болшгүй. Жишээлбэл одоо манайда нэг мал зэл дээр аваад л ярий да. Одоо манай Монгол бүс хүчөөч өглөөс босоод өрхөн татлал дөөс. Одоо дөөс халигсан дөөсөн осрааны дайлаар л өрхөн татдаг. За одоо үнэнэн гараад л үнэнэг саялагдах тэр одоо суулганы осралг нь одоо чөл үнэнэ душаа бараа өвөрч бүр дөөс шүү дээ. Одоо ийм их цохол хэргэлдэг өдөө. Чөл одоо өнөө цаашаа ярих юм бол одоо айн зөөвөрд одоо татлаг даруулга л гэн өн онч одоо бүр дөөснөөс салшидчихгүй. Чөл одоо бас сүлийн үед одоо сайхан одоо эрдэн сүлийн үед одоо мөр морь малын малчхаас аваад нэг олон өмөлийн орны бол одоо бүр сайхан халигсаар хийдэг. Тэрийг бас сайхан одоо тагны хоор гаргадаг юм уу олон сайхан читг мцэг гаргаад ингээ сайхан гоё ч юм уу жардаг. Чөл одоо бол жарахан байх хэвээр манаудын баг байхын үед одоо 50 оны үеэс аваад ярахад тэр морьны шүдэр тушаагийн чийэл одоо бүр дөөсөл хийдэг. Халигсан дөөсөр. Яагаад тэгж хийдсэн дөөсөр? Тэр үед одоо нэг амдрал ядуу. Тэр юм бол өхрөлаа сураараа шүдэр тушаа хийгээд байдаг айлцсан чөөхөн. Өргөд нэг тэр үед одоо ястэ одоо нэг өглөө гараад мориндаа явхад л одоо өвдөл давтар бүр сүдрийн усан төвтөн. Тэр бол бороо хор их сүдрийн ус ийм байдлын дор бол сорын шүдэр бол дэмий дөсдөггүй. Ийм байдлын дор одоо манайхны бол одоо шүдэр тушаага хурдэр бүр дөөсөрл. Халих сэтэн сайхан нарийн гурваар тамцгаад тэрийг сайхан өргөн ингээд одоо жаргаарч юм уу наймарч юм уу ингээд аяад эргээд тэргүүр шүдэр жангадаад одоо тушаа хийгээд ингээд жаардаг байсан. Одоо дөөсийн үлдэр үйд бол одоо иймэрхүү иймэрхүү жарч байсан. Нэр нэрийслэ цаашаа ярих юм бол одоо дөөсний энэ ашиг тусын үйл бол яраад барахгүй хэрэгжилт байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ дээс томход бол одоо бас хялгас ч юм уу тэгвэл тэмээний онгос ч юм уу одоо энэ материалаа бас одоо яаж ялгаж салгаж авдаг уу?
2: Одоо дээс хэсрүүдтэй дээс одоо олон төрөл байна шүү дээ. Одоо онгосон дээс, салгасан дээс, дөрөлсөн дээс, сурсан дээс гэх олон зүйл байна. Одоо би нэг голтлоод ярихаас л одоо онгос салгасан дээсний талаар нь голтлоод ярий. Онгосон дээс бол одоо манайхны хорныхоо онгосыг одоо сайхан саваад одоо голн төрвч одоо харийг л их жардаг юм да. Одоо гэр ёсоо зүр цай явсан хайлах байхгүй юм уу, орлуулах юм уу, одоо унсан дээр жардаг л да. Одоо их голн хайлахсан дээр жарна. Тэгвэл одоо унгасаны сайхан саваад, бүр сайхан наран чараа, сайхан саваад одоо росмосын сайхан арилгацсан байдгийн дор одоо унгасаны сайхан одоо төдгөлөд ингээд бол унгасан дээр тамдаг да. Гэхдээ одоо Монгол хүрд бол олон хэдэн хайлгсан дээс их зал. Хайлгсан дээс бол нэгд одоо тэр наран маран дүүжиж уцаргуу чигж идэгт бай бас бөхө өн сонлт баг. Хайлгсан дээс эзэмтэр сайхан тамцах юм бол тэр тийм амар сунаад байхгүй. Өнгөнөр Монгол хүрийн бүтээр өнтөр ихт бол чанга шта. Өнгөнөр бол хайлгсыг үл хэргэлдэв. Хайлгсыг хэргэлэхсэн бол одоо адуу ганыг хавртал дэлнэ штэ гол нь одоо хавртал дэлнэ олон адуутай илүүл одоо жирэм дамс одоо өдөр мөдөр үзүүлээ сайн өдөр хаврын нэг айлнах сайх өдөр тэгээд дэлдэгс байдаг юм л да. Тэгээд одоо адууган дэлдэх үед бол энэ халихсааны сайхан цэвэр сайхан цэвэрлж аван одоо адууг ингээд дэлнэх нөр нь одоо халихсан газар мэдрэх юм бол бүр одоо өвс мөсөн сайхан арилгаад ингээд жирэм айл нь бол бүр сайхан өнг өнгөөр нь ялгаж хатгал одоо савлж авдаг зүйлвэл одоо халихсан цагаар ярма өнгө вэ шүү. Ганцхан харж байгаа юм биш одоо буурлаг төр, шарг төр, халиунг төр, одоо чагаан төр одоо энэ сайхан өнгүүдийн өнгөнгөөр нэгэ савж аваад тэгээд одоо дөөс тамхтан жаардаг. Өнгө бол одоо бас тэр өнгөнгөөр сайхан алгалж тамхтан бас хэрэгтэй байдаг шүү. Энэ бол одоо халихсааны хавда их сайхан юм байж авдаг байна.
3: Бүр сайхан гонгор хуваагаад тавьсан. Тийм, тэгвэл бас ингээд нэ хэлгсэн дээсэн сайхан алгалуулад томхот өгдөөгөө.
2: Тийм. Өн хэлгсэн дээс чинь одоо жишээлбэл нэг хар өнгөнд өгөхөд хар өнгөнд дотор чинь одоо хөрөнгөд харч гэдэг юм уу, тас харч гэдэг юм уу, ариун өнгө байл шүү. Яг тамаа жаргалга үед өнгө чинь бас сайхан ялг цалг өнгөнгөр нь бүр жарамдаа нэг нэг хэлгсаар нь сайхан төгөөд ингээд ялх учраас гарна яа. Сань анх ахвынхаа үеэс эхлээд бол сайхан өнгө өнгөөр нам авсаар төрөлгөөд бас тэр чинь сайхан ялган ингээд сайхан юм бай эдэлдэг байна.
3: Энэ төвд одоо нэг хялгсан ялгана гэж байна. Маш ням бай нарийн ажил орох юм байна.
2: Тийм тийм.
3: Төвд одоо нэг хялгсан ялгаж хаад одоо томох үедэн бол одоо энэ тест томход ус одоо ямар хэдэн зүйлийн арга байдгүй.
2: За энэ би нэг Монголчуудын халигсан эдлийн тухай гэсэн юм нам гаргасан. Эн дээр одоо юм халигсан дээс томох ба халигсан яваач гэсэн тухай дээс нэг бүлэг байх. Энийх нь дундаас энэ дээс томох арга маяг гэсэн тухай юм ярил да. Одоо гол нь халигсан дээсээр эхлээд ярьчихъя. Халигсан дээсийг томохтан бол хамгийн уулдаар одоо халигсан хөнгө сонгож тачи одоо хар дээс томох гэх юм уу? Цагааны зарчих байгаа ч юм уу, алгалах байгаа ч юм уу, нэг нь сайхан сонгоцгаад тогтоочгоод ингээд одоо халихсааны үйл сайхан одоо урна. Жишээлбэл одоо хар дээс зарьяад гэдэг нь одоо хар халихсааны сайхан урна. Халих урна гэдэг нь одоо багц бол өрнөдгүй. Тэр ингээд хайлаа тавцсан сайхан одоо толдуур ам байж та тэрийг ингээд атгаад атгаатгаар аваад нэг нэгээр нэг нэг ширхгээр ингээд гачаа сайхан ингээд ураад хайтраасаа ингээд яарч гэлээ. Яаж гэж анаг 2 хороо 3 хороо болгож ирээд тэрийг нь талаас нь ус чирчгээ талаас нь хойлж аваа сайхан ингээд төдгөл ороогаад авчихна. Тэрийгний өргөд одоо тал үзүүрээс нь чангаагаад нөгөө одоо татаад гар зүүрээний алганда татчихна. Хуруунда ороон төр нөгөө их талааны ингээд сайхан нэг хэмжээ өрөөд нэг төдг болгоод ороогаад аваад аваад ингээд урдаас төдгөн хийж Янга төдгөө хийсэн сойрон дээр бол энийг нь тамна. Тамхт бол одоо их ариун анхаарах зүйл байна. Улсууд бол дөөс чин дөөс дөөс тамхт одоо ямар ч уур мөрөгдөл орно уу. Үнний өлхөд цэвэр цэмцгэр өрттэй сайхан хөргөчөн цайн бүх удаан хөргөлөх үүсгэд гой ганган зэрэг олон талыг ингээд бас бодлох хэлтийн учраас одоо дөөсөний өхлөө тамхт там бол нэг төдгийг одоо жаахан урт сувд гаргацгаад өхтрөө тамх байна. Өнгөл одоо тэр үжүүр талд нь ядрахгүй шүү. Өөрийн хоёр төдгөнийг ингээд мөлөө урчиг зүрүүлчихэд тэгэл ингээд тавлаад даас тамх байна. Тэгэхдээ чи өхлөх тэр дөөснийхөө үжүүрийг чи хэрэг чим бүдүүн дөөс жарнаа гэдэгтэйгээ заавал одоо тэнцэлсэн байх хэрэгтэй. Өнгөд дөөс өхөл тамдаг байна. Өхөр тамаад ингээд одоо тэр төлөгч нь тамжигаад дунд нь одоо гүчин штэ нэг талын гүчин тэгээд тэрийг нь дахиж одоо нөгөө төлөгийн залгахын үед бол өөр хоёр залгаа сайн юм нэлээ зүрүүлэн тамаад гүчигээ тэр төлөгийн талуулаад залгах гэж байгаа хоёр залгаа сайн юм нэлээ зүрүүлээд ингээд сайн дангаар одоо өрчилж игээд эргээд нөгөө талтайгаа одоо алгадад там штэ хөдөө их гүчтэй сайхан мэтэр там дийлүү дээс төдий сайхан өрчтэй чигд болдог. Энэ сан тамга тамсаа тэр

0: уналтаа муналтаа гаргаад жишээ нэг нэрийн нэгэн бүтэн бүр тийм уналтаатай бол нь шүү дээ. Тийм тийм юм гэчихвэн. Одоо ерэн сайх уур мөрөгдөл байна. Төвөл бас дөөс нэг одоо жаргасан жаргахнаар нь шууд өсөлтсөн төр үзүүр дээр нөгөө талын ачаа жаргалцахгүй заавар тэр тамаад үлдээгээ тэр төлөгнийхөө үзүүрийг өсчих өрчийн сулцгад ядраас нь айсуулаар нөгөө төлөгнийхөө үзүүрийг дотор нь хийгээд ингээд там ингээд төлөг жаргах юм бол онцгой анхаарах хэрэгтэй. Тэр жермос бол төлөгөө жаргах үед тэндэр нэг бүтэн нэри ингээд болгоцсон. Өнгөсөр үдээс хөврөг мөртөө үжигэд тусгуулсан. Өнгөнөр нь жаргасан жаргах үдээснийх нь чигд бүтэн нэрэнтэй заавал тэнцвэрлэх хэрэгтэй. Тэр одоо олон талын анхаардаг байна гэсэн.
1: Тийм байна. Одоо дээсээ бас одоо алгалуулж томох үедээ бол бас ят шиг томдөг байна уу?
0: Алгалуулж томох үедээ жишээлбэл одоо би нэг хар цагаанаар л тамхаар бодъё. Одоо хар хайлгасан сайхан төгөөд одоо тас харын ам нь шүү дээ. Ингээд хар хайлгасан чигдэн дуурчхан. Ингээд цагаан хайлгасаны бас чигдэн сайхан хартайгаа нийлүүлэхгүй сайхан чигдэн дуурна. Тэр цагаан хайлгасан дотор бол одоо их махан төсөө цагаан хайлгасыг сонгохдоо цагаан хайлгаснаа бол жарамдан хагсан цагаан байдлаа үзүүр хавна борч юм уу шарч юм уу ийм ийм нэг зэрхэг хайлгасан бол ингээд алга байдаг. Ийм иймийн сайхан төөз гаргаа дан цагаан хайлгасыг одоо ураад ингээд одоо мөн дээр ясан тайлаар мөн цагаан хайлгасаны урцгаад нэг төөдгөл заваад хар хайлгасаныг урцгаад нэг төөдгөл заваа. Өргөд энийг хороондоо ороогоод одоо нарийн сайхан жижиг төлгүү тийш та. Ингээд энэ хоёроо нэг зэрэгчүүлээд тамна. Тамхтаа одоо хар цагаан тэр алгалаа тодхон үзэгдэх учраас бүдүүн нарийнийг бол онцгой анхаарах хэрэгтэй. Хар нь хэдийн бүдүүн нэг салаа байж байвал одоо цагаанаас жаавар тийм нэг салаа байх хэрэгтэй. Тэгэхмөртөө хоёр талын ган өрчийг бол жигд өртлөн. Тэгмэнд сайхан алган жигд гарна шүү дээ. Өргөд одоо сайхан алга дөсөн тамаад өргөд тэр ганцхан зөв тамаад байсаар бол бас энэ тагны хаарч гарахгүй. Хар цагаанаар нэг зөв тамаад өргөд хар цагаан бас нэг дөсөй буруу там. Одоо зөв тамаахаан дотгошин алгадаа тамсан бол буруу тамхааны гадгшин алгадаа там шүү дээ.
1: Хоёр дэсийн алгадаа тамх юм байна.
0: Хоёр дэсийн зөв буруу хоёр дэсийн ингээд нийлүүлэх нь голдон тагны хаар гардаг. Өнгөрт сайхан одоо халигсан бас их гой гангаа шүү. Халигсаар ч одоо ч сайхан тагны хаартай сайхан жахдаг махдаг хийх юм уу? Өмөлийн олон хийх юм уу? Гэнэн гэрийн тойрлого байрлагыг ширтгэхэд сайхан тийм тагны хаар гаргаад жөөлчихч одоо онцгой гой харагдаж шít. Дөөс хөдгч юм бас нэгд бөх хоёр бас гой гангаа шүү. Зэрэглэдэг байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо дэсэн томоод бол одоо эмэйлийн олон гэдэг одоо энэ нэг юмдл хэрэгэлдэг юм байна. Гэрийн бүслөөр
0: гол мод шít одоо олон гэрийн бүслөөр төс тийм сайхан тагны хаартай тийм бүслөөр гоцлон бүслөөр гэдэг шít одоо дөрвөр ч юм уу зургаагаар ч юм уу ингээд зэрэгчлөө тэр их сайхан огин томоо нугасаа өрөөд хоёрын тааруулаад тагны хоорон чи яаж ч тааруулж шүү сайхан гошоогийн тааруулаа. Тэгээд одоо өмөлийн олон гинэ грин бус үргэнэ тин тин сайхан ингээд гоё ханга хөргөлдгөө.
1: Тэгвэл энэ өмөлийн олон грин бүслүүд бол одоо голдуу тийм даа өнгөхийн хөргөлд юм уу бас голдуу тийм алгалсны нь илүү хөргөлдөг юм уу?
0: Гол гэрийн бүслүүд бол гол дан өнгө хэрглэнэ. Гол дан өнгө одоо жарам айл нь бол бөрөнгө бүдүүн шиг тамцсан тийм бөмбөргөө бүслүүр хэрглэдэг. Бөмбөргөө бүслүүр хэрглэнэ нь тэр жишээл бол одоо зөвөр ингээд нэг тамцах юм шиг нэлен бүдүүн тамцхна. Өргөд тэрийг бас цаавал өргөд бөхтрөө тасна тамх хэрэгтэй. Үгүй бол одоо бас гэрийн бүслүүр чи хийд ороход биш одоо даахгүй өнгөснөр юм бол одоо тэгээд давхар тамаад бөрөнгө гэрийн бүслүүр хийдэг байна. Хараара одоо тийм өргөн бүслүүр хийж байгаа юм байна. Мөн зөв буруу тамаар ингээд аяа. Учиргүй тийм тагны хар мар гаргаад мэрэн хийх юм бол Монгол гэрд одоо жир майл сэргэлдэг. Би аримхийн тас хараар хийх нэрм байдаг.
1: Гэрийн бүслүүрд бол голдуу одоо тийм хар
0: гол энэ адгалт сайхан тамгач одоо өмөөдөө олон молон хийх юм уу? Тэгвэл гэрийн жагтхан тус сайхан алга хийж гэснээр бас байдаг.
1: Тийм байна. Тэгвэл та одоо хэзээ дэлсэн соёлын бодсон бас соёлын өвийн өглөө уламжлагч болсон уу?
0: Оо би ч одоо энэ халигстай барилдах

0: гоё бас хүн одоос нэг хэрэгцээнд таалагдхаар юм бол бигээд хийж ирсэн. Бигээд одоос нэг хугацаа хийгээд сүлд нь одоо 30 төгрөг орж ирээд бас хэлэхний гадны хэсэр байгаа. Одоо 2012 оны үед 30 төгсөн болсон юм даа. Одоо нийт 2016 онд бол орон нутгийн өвлөөр одоо яаж хэрэгжүүлж байгаа өрхөнд бас одоо өрхөнийс хүнд мөдөлд хөт бацаа таарам кигэ одоо матаа чэр гараад одоо матаа нарийн юм бай чивэл сайхан хийх болсон. Одоо бас яг оролцол байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл та хошин төв дээр орж ирээд бас одоо шав арвины хүмүүжүүл дагуулж юу? Тэгвэл энэ тавнараа бас одоо яаж сургаа хүмүүжүүлдэг үү? Одоо тэр дээр өөрийн биеийн дагуулдаг юм уу? Бас одоо энэ боловсрлын анги дээр дамжуулж одоо ингэ заадаг байна уу?
0: Одоо энэ шав хүмүүжүүлэх нь ч одоо юм байна шүү. Энэ сургууль төслийн мөрийн хувьд яг баг хөвтөд ба заачийн нэг дөөсий тамцхаал гэдэг хайлах саваад ирэх юм бол бараг арч байгаа гарах гэсэн юм аа. Итэг гэнэ бараг. Өнөөр сургуульд интертуул одоо гол нүгэл орн хичээл ордог одоо зэтгэлэх юм ба сургуульд дөөсий яа тамнуу яа тамсын юу гэж хэлнэ хүмүүсээр одоо сургуулийн сургуульд хэлж хичээл ордог. Гол нь одоо орны төсөө өглөөлөлт болсноос эхлээд жилийн нэг удаа бол одоо юу яадаг аа нэ одоо энэ төлөвлөгөөгөөр хайлах төсөхийн үйлдэлийн боловсрол хийдэг. Яг энэ хайлтыг одоо яг боёо хайрэл ихийг өнөөс өмнө бас өртгийн нэг удаа бүр энэ төлөвлөгөө боловсрол хийдэг. Энэ боловсрол хийхдээ болсон энэ сургацсан ард суулгаар гэрээ хандууд. Төлөвлөлтөд хайлах төсөхийн үйлдэлтэй бас одоо нэгэ итер насны бүсгийч бол ийм осод ярьваа орж ирнэ. Тэгэхээр би боддог энэ багцаа төгтөн шууд ачаал суралцал жаачи дөөс тамаг хайлах сиур гэд өнгө төрөх юм бол өд өмнөд хүлээж автыхгүй. Өнгөөр гэрээ хавлуудын өнгөд боловсруулаад өннөг хайлах сэсгийн дөөс нэн атли хийгээд ирэх юм. Тэр өдрөлтөн гэрдээ ирээд үсэжиг хөөхдүүд яг чи дураагад хийчихгүй згсэн тарихынд нь бас наа манай монголчууд ч ийм хайлах сэсгийн байна хайлахсан дөөс хийдэг юм байна өнний нь юу гэдгийг тогтой хөвчөж гэдэг юм уу тушаач гэдэг юм уу одоо бас нэр нэрийдлээс наваад бас ингээд хүүхдэд бас одоо ингээд уламжил болно гэж ингэж боддог юм. Бидний нэг удаа одоо ийм хайлах сэсгийн дур багтай усуудыг одоо цуглаад боловсруулж байна. Нэг 30-аар түр 40-уудын аль арван дамс 60-уудын өмнө орцсон байна. Одоо тэдгээр хүмүүс цаашаа одоо уламжлах үүрэг юм цаашаа чанаржуулж дамжуулж одоо бас нэг дуурийн хэрэгцээгээ хийж ин хоёр төс одоо тэдгээр юм бодомлоодноос үүж сорох байх уу гэж боддгийн.
1: Тийм тийм гэрээ ахмад нь одоо ингээд хажууд нь хийгээд байвал бас хүүхдүүд багасаа үзэж харж бас аяа тайнд нэм нэг юм байдаг гэж бас үздэн тийм.
0: Одоо нэг хүүхдүүд чиний сур ингээд сураад өдөл гэхэж ингэж хаардах юм бол аргагүй учраас юу. Пробешн суцгасан үгүй үгүй юм.
1: Тийм тийм.
0: Тэр нэ одоо би бодож байна. Шилрүүд Монгол гэрийн бүслүүр тамхаар бодох. Аа энэ нь бол одоо бүслүүр гэдэг юм байна. Бараг хэдийн хэмжээний гэдэг юм байна. Аа чүүд энэ нь одоо дөврийн оосар юм байна гэдэг юм уу. Ханны амна уяа байна гэдэг юм уу. Ямар жилийн одоо дөөс нь ямар нэрэлттэй гэдгийг анхаарах нь бүгдөө сайн мэдээ. Хамгийн гол нь нэрийн жилийн нэг сайн мэддэл гэж ингэж бодож юм л та. Тэгвэл бас аачудна бас одоо эндрийн донд юм юу толгор бол бас мэдэн штт хамаагүй. Заримдаа мис одоо чичил хүүхдэнд даваачаад өөрөнгө хийсэн юм иймийг бол одоо аваачаад үзүүлээд энэ нь юу гэж хэлдэг шүү гэдэг. Энэ бүслөөр шүү гэдэг юм уу одоо энэ нь бол одоо үнэ нэрсээ тушаач гэдэг юм уу ингээд одоо хэлж өгөөд тоочаач гэдэг.
1: Тэгвэл одоо танаас сурсан одоо таны шавнар одоо бас энийг нь сураад өөрийн амьдралдаа хэрэгжүүлж байгаа ч юм уу бас одоо зах зээлгүүрд борлуулж байгаа ч юм уу одоо энэ талаар бас ямар сэв байна уу одоо энэ бизнес үеийн хөгжилт бас одоо ямар сэв байна уу
0: одоо надаас сурсууд гол нь хөтөө мантал дээр байж байгаа хөт нь бол энийг нь сураад хэрэгжүүлж байна. Аа тэгэхээр жирэмлэг чөөгөр тооныхоо одоо сурсууд бол бас энэ гэрийн бүслүүр энтэндээс одоо жогатын гажирч юм уу өөр гажирч наа одоо хөтөн гэрийн бүслүүр авиач гэдэг юм уу ингээд доктор тус жирэм одоо сайхан сайхан тамдаг уулсуудаас тамж байгаа нэ бэ одоо тэр үст явах хүмүүсийнхээ үртгий олоод ингээд бас тамжи.
1: Тийм тэгвэл одоо зарим нь яг хөдөөнө малаа малж байгаа нь бас

0: одоо яг амьдрал да одоо хэрэглэгдээсээ өөрөө томчхон
1: тий уусан томчхон
0: тий зарим нь бас одоо энийга одоо зугаслын газар ч юм уу бас одоо дэс томч тий бас одоо аж ахуйн орлого бас үүдэж байгаа юм байна энэ сайхан өөр мөрөгдлөөрээ
1: төвд тооны улс бол бас тэр энийг нь тамаад борлуулж байгаа улс ус байна доторос
0: тий
1: зарим үеийн дөрөв өдөл хэрэглэх юм бол бараг л өөсөө хийж байна
0: тий
1: дандаа нийлүндээс орлоод явах хэрэгтэй ч юм заата хайлгасны хэрэгцээ дэлснэ хэрэгцээг ус хийх шаардлага бол байгуулж шүү одоо ч.
0: Төвч ус одоо энэ сурсан хүмүүс бол яг энэ уламжлалт аргаараа бас тий хийх нь хийж л явж байгаа юм байна.
1: Аа хийж юм хийж юм. Энэ атоныхан дэл юугаар судрын хайлгасаар тамжигаа дэлс болоод тэр нийлэндээ сайн бол энэ ч юм. Нийлэндээс чи хавар засхан буухнараа австралид л одоо монгол гэр дэх хийчихэн. Тэгээд намар буцхын үеэр өнөөх нь наранд үзрээд л наран талд асраад л гэтим хойлж яваачаал хонгот хийчихнэ. Нөгөөд одоо жоос мөгөнд ял халтай нөгөө талаар одоо нийлэмдээс хамгаалал хаягтаал энэ ч одоо бас эм ахын тохиолдлын ял болно. Хайлгсан дээр сүлт юм биш. Синэг тамаар хийчих юм бол 10 хэдэн жил дөрөөр элцэхгүй. Өргөд нэг чинь хайлгсан дээр чинь жишээлбэл өрнөх гэсэн газар надаа нэрисад муутчихээ гэхийн үед ятлаад тэрийн өргөд шинээр жалах тамаа ингээд зарцах болно. Өөр хаях тавчэр байхгүй. Өнгөөр юм болоо та жаас мөнгөд дээрдээ хөргөлгөсөн үн чи малын гарал тулхна хүн малын буян зүйл жагцэлт сайтай. Ямар нэг одоо бохирдлыг үсэхгүй шүү дээ. Ийм сайхан талтай байдаг.
0: Тийм малынхаа гаралтын ус ингээд ашиглах нь ашиглах бас бүх тийм бохирдлыг одоо арван зүйлээ ийм сайн талтай.
1: Би нэг л зүйлээр ингээд ярина да. Жишээлбэл одоо энэ аргамжаа одоо аргамжаа гэдэг чинь юу шүү дээ одоо ямар малын одоо цогтой үйл аргамж болно. Гэхдээ би нөгөө нэг морины аргамжаагаар ярина да. Жишээлбэл наадууч энэ өглөө өсөлтөө гадуун яг цогтой болвол морины ингээд одоо ойрхон сайхан бэлтгэртэй газар аргамждаг шүү дээ. Одоо мануудын баг байхч л одоо аргамжаас энэ жардгүй нөө өглөө нь манадтай морь ч үжигдэхгүй юм чинь. Тэгэхээр аргамждаг. Энэ аргамжаанд бол хайлгсан дэс аргамжаа гэж хийдэг. Тэгэхээр аргамжаа гэж одоо 3-аар мэссэн гэж хэлгүүдээ одоо 2-аар тамаад өргөд 3-аар давхарчихсан гэж хэлээ да одоо ийм бүдүүн хайлгсан дэс байдаг. За энэ бүр ингээд морь аргамждаг. Одоо хөдөө алдагддаг нь өөрөө таталж та одоо их л устал тамдаг л байсан юм да манад баг байсан. За тэр аргамжаа юу нцээ юм? Нэгд бодоо тэр морь хөлт хөнгө. Өөр чинь олсон дэс юм уу сорн дэс уу одоо мэлтэн чирээд яваад өвсөйдөхөд морин хөл холгон хүнд өргөд нэг чи суран дэс үл тэр чинь ядраар дасалчихна. Олсон дэс үл жагтайгаар модыг бол морин хөл дүмөө. Харин хайлгсан дэс үл тийм биш. Одоо зүгээр морь өгдөө наваад ирлээ хайлгсан аргамжаатан хөндөө байх юм нар салхинд сайхан гатцал өрөө наваад хилжүүлэхэд хөөв хөнгөн. Байлгсан гатцхнаар хөнгөл бада. Одоо бас чиэд бөх өөр идэхгүй нохоо идэхгүй. Ийм сайхан ирвэн талтай шүү дээ. Одоо дөөсгсөн юм байна да. Манай малдынхан гаралтаар хийсэн ийм дөөс бол өөр талын дөөс юм бодох юм бол хот сайхан үр ашигтай байцгаа. Сайхан зардаг байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл та одоо энэ дээсэн соёлын бодсон бос соёлын өвийн орны дэсийн өвлөө уламжлагч болсны хавьд залуу багцудаа хандаж хэлэх үг юу байна уу?
1: Үнний ойлгосоор дөөсэн соёлын дөөс там хуур мөрөглөн өн талаар бол одоо их хаягч ина гэж хэлэхэд бас болно. Одоо хөдөлгөөр энэ ингээд нэг жилийн нэг боловсрол хийх чинь одоо цөөхөн таног юм яаш та одоо мэдчих та. Өнөөдөр би нэг гол нь одоо хайлгсан дэсээр голдуулсан монголчуудын хайлгсан эдлийн тухай гэсэн юм нэг ном гаргасан юм.
0: Аа
1: энэ дээр юм бол одоо би зүгээр гарцхийн танд нэг л хөлөөд өгчих. Энд өн бичгнээхэн гарцх нь одоо доторх бүлгэрүүл ата халигсны төрөл зүйл халигсны хөргөл арга маяг зөв халигсны онцгой чанар халигсан дэсний нүүдэн мадал төрөл гол нь одоо сайн дээр ирсэн шиг халигсны таамах угаах гэдэг юм уу зөв халигсан дэсний монгол бүлт төрөл халигсан дэсний мал аж ахуйд хөргөл өгсөн ат амьдралд төхөө халигсны хөргөл өгдөг одоо зөв хөгжим төсөө хөргөл өгдөг хүмүүсээр одоо зөвсөн наадмын тоглоомч гэсэн халигсан дэсний сөрөглөгддөг шүү. Яг тэр тамирын хөдөлгөөнд хариуцсан үстэй өрмөлт гэх мөрөөр одоо арга шамс ава ариун жил байна. Ийм ариун жил бүр одоо хариуцсан дээрээс хөрвүүлж чинь Тэгэхээр би ийм ном гаргасан. Одоо энийг би нэг хүүхд багцаасан илүү уламжилж бас өн талын яриаг мэдүүл хийж батж байна одоо.
0: За тийм ба. Тэгвэл бас энэ сайхан ном гаргаж тийм залуу багцудаа бас энэ соёлоо мэдүүлэх үүднээс ингэж сайхан өглөө уламжилж ингэж яваа юм байна.
1: Би одоо яриад хэдих ярина. Санс хүн чинь хамжид хайцгаартай. Ном гаргаад тавьчих нь одоо өр номын санд байж байна. Бас манай энэ сэрэд авч байна. Одоо өнөөдөр нүүж хүн одоо шүү дээ. Энийг нэг аа. Илүү нэг хэд юм дүүжүүлээд өөрийнхөө урмөр үүд. Ер нь одоо миний урмөр үүд юу байх вэ? Монгол үндэстний өдөөс хэлийг. Энийг яасан хөөх болчихсон. Хүн нэг нь бариад шууд хийгээд хөргөлж шатахгүй ч гэсэн хүн нэг нь үзмцэн жаа энэ үл ийм дээс ийм имэрлэгтэй гэдэг ийм нэг сайхан мэдлэгтэй болгоё гэж бодож байна одоо. Багтаа дүнэн талаас бас илүү хүн ойлгож энэ та монгол чадын ка ийм сайхан дээс сайхан илүү хүн сэтгэл таах болоо гэж хэлмээр байна.
0: За тэгээд одоо өнөөдөр цаг цагаан гаргаж манай сурвалжлагын хүлээсэн тандаа маш их баярлалаа. За тэгээд тандаа утлуу насны сол жиргал бүсэн зүгнээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
1: За баярлалаа шүү.
0: Баярлалаа, баяртай. Үндэс засагчдаа манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сорвжилэн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, шингээгч Ариун Санаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт та бүхнийхэн хүлээн авт сонссонд баярлалаа, баяртай. Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна.

0: Төвөгчин. Сайн байцгаана уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр
1: Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны Жуучлалын наадмын сэрэс ажиллагаа болох Бодсын бос соёлын өвийн наадам Ардын дүүнэ уралдаанаа Авха талбайн сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань таалан болгоно.
2: За залгаад байгаа мэнэ 30 номорт орж агч хасхуугийнхаа хувийг нийтлүүл хамгийн төгсгөл хав 94826 94826.
3: За баярлалаа хүмүүсчтэй. Ингээд манай Ардын дууны уралдаан маань аяг хөгөн ихшгөлүүлж алга дашилтын дунд энхүү эд хөөгтэй сайхан явагдаж байна. Одоо та бүгдийн өмнө та бидний хайрлж хөндөлдөг Өвөр Монгол орны алдарт торгон хоолойд дуучин оюун билэг багш болон өнөөдрийн шүүгч хянагч Содчингл багши та бүгдийн өмнө малчин миний жаргалдаг сайхан аядуутай хүндэтгэн урахад урамтай байна. Та бүгдийнхөө халуун сайхан алга дашилтыг сонсъё. За ингээд бас одоо манай Өв багши хаан сэтгэлийн сайхан үг заамун одоо өнөөдрийн уралдааны тухай өөрийнхөө сайхан ойлголт дүгнэлтийг бас өгөх байхаа гэж найдаж байна. Алга дашиа.
4: За баярлалаа. Та бүхэн сайн байна уу? Сайхан сунжиж байна уу? За ингээд өнөөдөр одоо Өвөр Монголын одоо 36 дугаар хугацааны одоо энэ сайхан жуулчлалын сайхан тал нутгийн одоо наадам тэр одоо ингээд яриулсан энэ сайхан дууны сайхан одоо наадам миний үзэхээр бол одоо их амжилттай сайхан боллоо гэж бодож байна. За ингээд та бүхэн мэн зүдэрлээ. Та бүхэн мань одоо хаа байсан холоос ирж энэ дууган дуулж ингээд энэ талбайдаар ингээд уулцсандаа баярлж байна. За ингээд би залуу дуучин Сад Чингэлтэй гэн малчин миний жаргал гэсэн дөгий та хүндээ өргөн барья.

0: Эрхэм хүндэт төв үзэгчдээ. Одоо ардын дууны уралдааны шагналыг гардуулах ёстой явагдан урдаар шилдэг байрн тодорсон дуучдаа бай шагналыг гардуулъя. Шилдэг байранд шилдэг байранд Бодгирэл, Эрдэнбаатар, Сүрлэг, Сүх, Шулуун, Отнуу, Цэнгэлмаа, Чулуунбаатар, Сачралтуу, Ургамал. За эдгээр дуучид тайснаа гарч шагналаа гардаарай. За ингээд өнөөдөр бүхэл нэг өдрийн дорш явагдсан Өвөр Монгол орны 34 дугаар хугацааны наадмын их хурлын ширс ажиллагаа болох Бодсим бус соёлын наадмын ардын дууны урдаа маань энхүү аялшгүй өргөж газар газар нутгын нутгийн олон сайхан дуучдын маань оролцоотой мөн Өвөр Монгол орны алдартай олон сайхан хянагч шүүгч багш нарын хянын шүүлтээр дамжиж 100 гараа 100 шахам одоо оролцогчоос шилдэг 30 оролцогчийг үлдээж шийдвэр дуралдаанд оролцуулсан. Ингээд шийдвэр дуралдаанд оролцсон 30 оролцогчоос шилдэг байранд тодорсон одоо оролцогчоныг хайсанд хүндэтгэн урьж шагнал гардуулъя. За ингээд шилдэг байранд Бодгирэл, Эрдэнбаатар, Сүрлэг, Сүх, Шулуун, Отнуу, Чингэлмаа, Чулуунбаатар, Сачралтуу, Ургамал зэрэг оролцогчоныг хүндэтгэн урьж байна. За баярлалаа бүгдээ. Халуун сайхан алга дашлтаар баяр хүргэе. Хамтын зург сүүлрүү татаж дурсгал үлдээе. Хоёр шагнал гардуулсан эрхэм сайхан хүндэт зочинтайгаа хамтын зург сүүлрүү татъя. За бүгдээ сайхан алга дашлж баяр хүргэе.
1: За дараа дараагийн уралдаанд бас өнөөс өндөр сайхан амжилттай уралдаарай гэсэн сайхан зөвлөлийг төвшүүлье.
0: За баярлалаа. Гэт өнөөдрийн одоо энэ сайхан уралдааныг хянан шуулсан эрхэм олон хянагч багш нартаа маш их баярлж байна. Та бүхэн маань зүдэрлээ. Одоо та бүгдийн өмнө өнөөдрийн манай энэ сайхан уралдааныг хянан шуулсан эрхэм хянагч Алшаа нутагтай ард түмний хайртай сайхан дуучин Алтан Цэцэг багшийг нь тайлснаа алдар шуулан урьж байна. Та бүхэндөө ая дугаа өргөж мэндчилэл дэвшүүлэгч байна. Үл явцгаана уу.
1: Нийтгэнсэн халуун алга ташаалтаар баярлалаа огцгоё.
2: За даяараа сайн байцгаана уу. За энэ нэг өдөр сайхан дууны дунд халигж их сайхан нэг өдрийг өнгөрөөлөө. Шилэн гол тал нутгийн энэ сайхан ордонд энэ сайхан олон дуучдуудтайгаа хамт ингэж нэг өдрийг өнгөрөөсөндөө маш их жаргалтай байна. Сэтгэл дүүрэн байна. Үгүй юм чи сайхан дуулдаг дуучдууд олон байдığım байна өө. Миний санаагаар юм бол зүгтэл нэгдүгээрийг өгчихмөр байна. Тийм гэхдээ тийм ёс байдгүй болохоор за би залуудаан зөндөл ингээл уралдаад явал ундаг л байдیں۔ гарчч байдیں۔ олжч байдیں۔ алдчч байдیں۔ тэгэл дуучин гүнгдэг

Тэгэл дуулан явган, үйлэн явган, унын явган, босын явган байж нэг юм болдг юм байна лээ тэгээд. Тэгээд олон сайхан залуу дуучин нартан болвол амжилт хүсье. За тэр сайхан настай дуучтуудаан бол урт нь насалж удаан жаргаарэ гэж зүгний яа хүсэн зүгний. За тэгээд та бүхнийхэн дасал болсон буянтай буурал аав гэсэн дууга та нартан өргөё. А миний хавсарлага эрхэм гэсэн дүүнэрээр хавсруулж байгаа. За

0: За, алтан цэцэг багшлаа баярлаа. Аялгуу цаахан дуу хоораараа та бидний баясглаа. Цаахан алгадашаа хүмүүс баярлаа. За, одоо та бүгдийн өмнө өнөөдрийн манай айн цаахан уралдааны бас хянан жуулсан тэр хол хөлөн бөрнөтхаас орлон саадсан эрхэм хүндэт хянагч багш Толжин багшийг та бүгдийн өмнө хүндэтгэлтэйгээр урьж байна. Ингээ та олондоо энэ сахан уралдааны тухай сэтгэгдэл өрийн сахан мэдчилгээгэн аядуу танд өгчүүлэхэд бэлэн боллоо. Хүлээн авна уу?
1: За сайн байна уу? За өнөөдөр сайхан артын дуунаа маань сайхан тэмцэн болсон байна. Өнөөдөр их артын дуугар Шилэн хот хайлгаж баярлаж суулаа. Өнөө сайхан залуу сайхан дуучид мань ардын дугаа олж сайхан дуулж ягаад баяр хөөрж байна. Улам сааша олон олон ардын дугаа нутаг нутгаан сайхан дуунууш сурж саашин дуулж уламжилж хөгжүүлж явахыг хүсэж байна. Энд хүрэлцгийг та бүхэндээ аз жаргал сайн сайхны хүсэд ханил юулаа гандуга өргөн билээ.

0: Баярлаа.
1: За баярлаа. Одоо Судааны уралдааны 3 дугаар байрын шагналыг гардуулахд бэлэн болсон байна. 3 дугаар байранд Ордос нутгтай Мичидмаа, Шилэнгол аймгийн Амгушгуур нутгтай Өндөс, Улаан Цавгатар нутгтай Төмөрөө тус тус 3 дугаар байранд тодорсон байна. Ингээд хамтдаа алга дашиж баяр хүргэе. За ингээд шагнал гардуулах эрхэмзэчин, алдартуулчин, хянагч Оюун Билэг багш, Шилиотын соёлын ордны дэд дарга Тана хоёр хүндтэй зочныг урьж байна. Ингээд 3 дугаар байранд тодорсон 3 сахан дуучиндаа шагнал гардуулнаа. За баярлаа. Алга дашиж баяр хүргэе. 3 дугаар байранд тодорсон 3 сахан дуучиндаа баяр хүргэе. За баярлаа. Одоо та бүгдийн өмнө дараагийн сахан гайдууг хөргөн барихад бэлэн болсон манай өнөөдрийн энэ сахан уралдааны маань хянагч шүүгч багш, алдарт дуучин, өөр цайх багшийг та бүгдийн өмнө айдуу тань урьж байна. За хамтдаа сахан алга дашиж урам хайрлая. Баяр хүргэе.
0: За та бүгдийнхээ нэгэнсэн халуун алга ташилтаар баярлалаа өгтэй.
2: За өнөөдрийн уралдаанд орсон бүхийлээ дуучидтаа баяр хүргэж байна. Мөн ч хянагч болсон хүндэт багш нартаа та бүхэн мөнж өдрлөө шүү гэж баярлж байна. За манай дуучидуд бол өнөөдөр бол их

сайхан урамтайхан гой сайхан дуулсан айн сайхан 8 жон жилийн утам жалгаж өвөлж уламжилсан энэ сайхан ардын дуунууд бол өнөөдрийн манай сайхан сайхан жалуу дуучин хөвгтүүдийн хоолойгоор дамжит ардын сонирд дахинтан сайхан хүргэж байх та. Хон гоё байна манай ардын дуу гэдэг бол ийм гоё байдаг. Манай жалуучууд түүнөрүүдэн бол жаргацуулна ярих зүйл бол ардын дуугаа бүү хаяарэ. Ардын дуугаа бол хүндэтгэн ардын дуудаан хайртай байх хэрэгтэй гэсэн нэг сануулж найдаж хожим манай Монгол ардын дуугаа өнгөнгийн гой гой дуунуудаан бол өрийнхөө хоолондоон давхруулаад улам олныг дуулж гайхах болтугай гэж та бүхэндөө найдан жүгэнж байна. За өнөөдөр олон сайхан сайхан дуунуудыг сонсоод жалуучуудынхаа дууг сонсоод бас сэтгэл их баяртай байна, хөгссөн байна. Ингээд ардын богино дуу гэсэн энэ сайхан уралдаанд нэг өдөр сайхан дуу сонирхож сэтгэл хөгсөл суусан. Ингээд би одоо энэ дашрамаар хөх торгон төрлөг гэдэг дуугаараа та бүхэндээ ай барья.

0: Алдарда дуучин үүр цай хоштой. Маш их баярлалаа.
1: За одоо та бүхэн өмнө дараачийн сайхан аяд туу өргөн барьхаар бэлэн болсон өдрийн манай 7 сарын хянагчийн мань нэг сайн сачин таны хүндэтгэн урьяа ингээ сайхан алгадашилтаар урам харилна уу. Үзэгчдээ баярлалаа.
2: За даяараа сайн байж хаана уу? Өнөөдөр одоо юуны өмнө уралдаанд оролцсон дуучидаан баяр хүргэе. Мөн ч энэ сайхан ардын дуугаан дуулж уламжилж явжтан тон их баярлж байна. Ингээд дуучидаан хожим нэн илүү өндөр амжилтыг хүсье. Ингээд та бүхэн дон жахар ардын нэгэн дуу өрөөнд бутгсан дуугаан өргөё.

За баярлаа. Өндөр тэнгэрийн бүргэд салхинаас аян чагнадаг, өргөн цэнхэр мөрөн урсгалаас нь айж минь мэдэрдэг, зүүдэн дэрдэг нутхийн минь амьдулаа зурдаг аялгуу минь, зүрхэндэг шихэлдэг дууг минь аялуулаад эхэлдэг жаргал минь гэж ардын дууны тухай нэгэн сайхан мөр гадаг орж ирж байна. Ингээд үнэхэрийн одоо үгэн ухааруулж аян наргацсан ардын сайхан дуугаандуулж өнөөдөр энэ сайхан уралдааны маань тэргүүн байрн тодорсон дуучиндаа шагнуул ардуулхад дуртай байна. Ингээд тус удааны ардын дууны уралдааны маань тэргүүн байранд Шилийн хотын Аршаан болго болгосаар нутгтай дуучин Навчмаа төрүүлж баяр хүргье. За ингээд шагнуул ардуулга эрхэм зочин Шилийн хотын соёл тамир жуучид Аражуу Тэлүс Товчооны Тэдэд Овчоонор Намин Танаас тэргүүн байрн тодорсон дуучиндаа шагнуул ардуулж баяр хүргэж байна. Алгад ши. За баярлалаа. Одоо энэ сайхан хүндэтгэлийн тайлснаа бүх дуучид оролцогчдоо мөн одоо бүх хянагч багш нар дараг удирдлагаа хүндэтгэн урьж байна. Ингээд хамтдаа азын хорвоо Шилийн хот хэмээх дуугаар аяг шиг өргөж ардын дууны уралдаанаа энхүү жаргахад бэлэн боллоо. Хамтдаа тайлсан хүндэтгэн урьж байна.

Сая та бүхэнд Өвөр Монголын өртөн цасан хорны 36 дугаар хугацааны зөөчлийн наадмын сэрс ажиллагаа болох бодсын бос соёлын хөвгийн наадам Ардын дууны уралдаанаа ахва талбайн синглтийг сонсглоо. Төсөдөөний уралдаанд 3 дугаар байранд тодорсон дуучид гэвэл Ордос нутагтай Мичитма, Авах сугаар нутагтай Үндэс, Улаан цав хотоор нутагтай Төмрө. 2 дугаар байранд Сүлөөх хосуугаар нутагтай Хасква, Баруу Дэмсэн хосуугаар нутагтай Залуу дуучин Сосчин тодорсон байна. Төрөн байранд Шилэн хотын Арсан булга болгосаар нутагтай дуучин Навчма төрүүлсэн байна. Дуу хөгжмийн нөтрүүлэг

өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлцөөд энэ дугаараа нөхтрүүлгийг найруулан бүлтгэж өгтөлсөн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрөлдөв.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2000 бөгөөд 26 оны 9 сарын 10 жуурхан, Бэлгийн улирлын Улаан морин жилийн 8 сарын шинийн жуурхан, гаргийн 3-ын урдаар уулын товч мэдгдээ.
3: Энэ цагдаа
2: Сонотурын хошуу бохирдлгүй чахалтгаан нэрхийн давуулагт төшөглөн өвөрмөц онцлогтой бохирдлгүй ажиулсан битүү чахархийг алхам алхмаар жогчлсон.
3: Манай аймгийн ил газрын намрын удирлын өвс хадаж нөөчлөх ажил эд хөвгтөй явагдаж байх.
2: Сонитын хошуу сургууль ба аж ахуйлын хамтралчаа гүнж гэрүүлэн талмутлын амьх хүн яс чанарыг дээшлүүлэх, мал аж ахуйн хэлбэрийг ховруулан дэс дэвшүүлэхийг үргэлжлэн ахуулсан жирэх мэдэнүүдээс сонсхон.
3: Доорх нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. 20 жилээс нааш сонитын хошуу бохирдлгүй чахалтгаан нэрхийн давуулагт төшөглөн бохирдлгүй чахалтгааныг томрын хайлуучтай уйлдуулах, бохирдлгүй чахалтгааныг тоноглол үйлдэлтэй уйлдуулах зэрэг голдлоготой ажилсыг хүчнээ төвлөрүүлэн хөгжүүлж, ажилсын хөгжилд болон бохирдлгүй чахалтгааныг гүнзгий холбогдуулахыг ихээр ахуулж, өвөрмөц онцлогтой бохирдлгүй ажилсын битүү чахархийг алхам алхмаар жогчлсон байна. Сонитын хошууны шинмэн ишин материалын хажгаарт компани чахалтгааны эрэлт чахалхаан тор даач нөөчлөхийг нэг жогч чулсан томрын хайшин төрөлжүүлийг энэ жил амжилттай торд нийлүүлж, нэгэнтэ чахалхан гаргах, чахалхан хэрэглэх, энерги нөөчлөх, ажилсыг гүнзгий уусгалчулсан бохирдлгүй ажилсын системийг бүрдүүлжээ. Тос компанийн чахалхааны эрэлт чахалхан тор даач нөөчлөхийг нэг чогччулсан тавчингийн гол эзэмшлийн тасгийн том дэлгэцэн дээр цалин хүчний чахалхааны машин чахалтлуурын ажилхан чахалхан гаргах хэмжээ зэрэг ил тоо баримтыг чадхуйд нь шинтгэж, шинмэн шин материалын хажгаарт компанийн 30 сур 10 сая ваттын солихон хүчнээр чахалхан гаргах машины чахалхан гаргаж байгаа байдлыг шууд үзэж байна. Солихон хүчний чахалхааныг энерги нөөчлөх өртөөгөөр дамжуулан үйл төрийн тойргийн хүчлэл дэвшлүүлэх өртөнд хүргэж, чахалхан хүчлэлийг ховруулсны дараа томрын хайлш боловсруулах төрөлжүйл болон бэлэг туйлын материалын төрөлжүйлийн үйл төрлийн тасгад хэрэгжилж, бохирдлгүй чахалхааныг хэрэглэх битүү чахархийн системийг бүрдүүлжээ. Энерги их зарчуулах аж ахуйлал болсны хувьд чахалхан хэрэглэх өөрийн өртгөн нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийн гадагшлуулалтыг багасгахын хэлбэрийн ховруулан хөгжихийг хажгаарлах нэгжүүлийн хүчир асуудал болсоор байжээ. Өнгөрсөн жилд 65 тонн томрын хайлш үйлдвэрлэх төрөлжүйлт хэрэглэх чахалхан градус бүртон тэгчиг 4-2 төгрөг байжээ. Жилийн чахалхан хэрэглэх хэмжээ 25 тонн шүр градусд хүрч, одоо өртөн бохирдлгүй чахалхан гарган хэрэглэснээс градус бүртон тэгчиг 1.6 төгрөг орчин болон хямдарч, үйлдвэрлэлт хэрэглэх чахалхааны өөрийн өртгөн чууны тавар буурсан байна. Бохирдлгүй чахалхан гаргах, бохирдлгүй чахалхан хэрэглэхийн хамтаа аж ахуйлал нь бас чахалхан өчлөх төхөөрөмж үйлдэх төрөлжүйлийг шинээр ашиглалтад оруулжээ. Шинэ шин материалын хажгаарт компанийн жилд 15 тонн литий ион гентригийн бидэг туйлын материал үйлдвэрлэх тасгатай жилийн чахалхан хэрэглэх хэмжээ 12 тонн шүр градусд хүрч, одоо чахалхан хэрэглэх өөрийн өртгийг чууны чараар бууруулж 3 тонн шүр төгрөг арилгах болсон байна. Ойлгосноор тус аж ахуйлын чахалхааны эрэлт чахалхаан тор даач нөөжлөхийг нэг жогччулсан төрөлжүйлийн 1-р хүчааны 300 сая ваттын салхин хүчнэр чахалхаан гаргах төрөлжүйлийг энэ жилийн 4 сарын 20-ны өдөр нэг л удаад торд нийлүүлснээс нааши нэгэнт 1.3500 том градусын чахалхаан гаргажээ. 2-р хүчааны 250 сая ваттын салхин хүчнэр чахалхаан гаргах төрөлжүйлийг яг бүтэн байгуулж, төрөлжүйлийг байгуулж дууссаны дараа жишэлдээр бохирдлгүй чахалхааны ижлэх харьцлыг чууны 80-аас дээшд хүргэх болно. Бохирдлгүй чахалхааны дохтуу хангалах нь нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийн гадагшлуулалтын багасгийн хамт үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг ихээр бууруулдан үйлдвэрлэлийн жоох дэлгүүрдэг өрсөлдөх хүчнийг дэвшүүлж, энергийн хоригдол ихтэй аж үйлдвэрийг нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийн гадагшлуулалт баг өндөр өвтөмжтэй хөгжилтийн чамаар чамнуулсан байна. Санжи Шилингуулын нүүрс төрөгч үйл гадагшлуулах оюун чаж үйлсийн хүрээлэнд салхин хүчнэр чахалхан гаргах машины талвч үйлдвэрлэж байлаа. Энэ жил тус аж ахуйлал 400 гаруй иж салхин хүчнэр чахалхан гаргах машины талвч үйлдвэрлэхээр тулвлан үйлдвэрлэлийн өртгийг 10 тонн шүр төгрөгт хүргэхээр жишиж, жахалгийг 2000 бөгөөд 27 оны 8 сар хүртэл үйлдвэрлэхээр байна. Тус оюун чаж аж үйлсийн хүрээлэн ашиглалтад орсноос нааш чахалхан торын жах дэлгүүрчилсэн арал жагаар дамжуулан сонгодрон хөшөөний тухан гачрын бохирдлгүй чахалхааны хэрэгжилж, тухан гачрын бохирдлгүй чахалхаанаар салхин хүчнэр чахалхан гаргах машины далавч үйлдэх аж үйлсийн битүү чахархийг бүрдүүлжээ. Энэ жилийн 1 сард оюунч ажилсын хүрээлэнгийн 110 кВт-ийн тусгай шугамын чахалгаан хангах инженерийн жинхэнэ ашиглалтад орж, чахалгаан хангах чамыг тестэвшүүлж, тухайн газрын бохирдлогүй чахалгааныг тогтуунаар дамжуулах чадварыг ихэр дэвшүүлэн, уулын 10 кВт-ийн хөдөө тусгайны чахалгаан торын чахалгааны хангалах тогтунгүй байсан асуудлыг шийдвэрлэжээ. Одоохон болтол сонгодорн хошуу нэгэнтэй чахалгааны эрэлт чахалгаан тор дааж, нөөчлөхийг нэг чухчжуулсан төрөлж үйл хоёрыг хэрэгжүүлэн, машин чухчлуурын багтаамж нь нийт 5 бөгөөд 5 тумн кВт-д хүрч, 12 тум 5000 кВт ба 50 тумн кВт чагийн нөөч энергийг иж бүрдүүлж, чахалгаа хэрэглэх төрөлж үйлийн жууны жарын бохирдлогүй чахалгааны хэрэгжээ шаардлагыг хангахар байна.
3: Манай хорооны мэдээ, манай аймгийн эл газрын намрын удирлын өвс хатаж нөөчлөх ажил эрчимтэй явагдаж байна. Одоохонд шудан хөвөө чагаан хөшөөний толон булга гачааны малчид чагийг амжин өвсөн хадаж малдан хүрлж хүч өвс нөөчлж байна. Шудан хөвөө чагаан хөшөөний толон булга гачааны намын өрийн шүүжи алтаа сургажлаг хүлээхтэн манай гачаа нийт 2 хэсэг хамтын хадлангийн талбайтай энэ жил хур борон элбэг болохоор өвсний ургач нэднийхаа сайн гэлээ. Тайвс хөшөөний гүн булга сумны хадлангийн талбайд өвс хадах машин, өвс хамах, өвс боожлох машин хүрчхэнж малчит өвс тээвэрлэх, жүүвэрлэх зэрэг ажилд яаралдаж байлаа. Гүн булга сум нийт 17 тум нутаг бэлчээртэй. Үүнд хадлангийн талбай 35 тум 8600 муу байж, нутаг бэлчээрийн ургамлын бүрхэж 160 хүрэн, дундчаар муу бүрийн хуурай өвсний уналт 60 кг хүрч байна. Тайвс хөшөө намрын удирлын өвс хадах хамааралтын шаардлагыг чанга найдваржуулж, өвс хадах баримжааг нэгдэлтэд өрөмжүүлэн, өвсний үлдэх өндрийн хэмжээг чанга эжимдэж, хэтэртэл хадах хүжигдлийг хоригдж байна. Тайвс хөшөөний гүн булга сумны хайрт гачааны малчин Жанхэ Пөн сурвалжлаг хүлээхтэн одоо бүр машинчилсан болохоор өвс хадах нь хурдан болсон мөрдөн хүчин даравтай байна гэлээ. Энэ жилээс нааш хөвөө чирэх хошуу хур борон аанай болохоор өвсний ургалт тийм сайн биш байж хэсэг газар адил бус хэмжээгээр гандчээ. Энэхүү байдал чиглүүлэн ойрт улгай хамааралтын орныхон хөвөө чирэх хошуунд 2000 тон өвс үн төлбөргүйгээр хандвалж боттой ажилгаараа ган хагсаргантай тэмчиж гамшихаас аврах ажлыг дэмжин хөвөө чирэх хошууны малжих үйлдвэрлэлийн хүчирдлийг шийдвэрлэхэд хүчин нэмэрлжээ. Улгын хамаарлын орны тариалан малааж ухаа ба шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн төвчөний дарга Янг Янмин сурвалжлаг хүлээхтэн энэ жил хөвөөчөр хошуу шатаж чанартай ган хагсарган дайрагдаж малжих орны өвс бордооны хангалаг бачин болсноор улгын хамаарлын орн санаачлагтайгаар гантай тэмчих өвс бордоо хандвалжээ. Энэ нь хоёр газрын гүнж ужаан хайр сэтгэлгийн амтлаг илрэл болох мөртөн хоёр газрын малаж ахуйн хамжилчин хөвжөх гар холбон хамтаар урагшлахад огсон суурийг тавьсан байна гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ, сонгоцон хошуу сургууль ба ажихуйлын хамтралцаа гүнжгэрүүлж өртөн цэц хорны тариалан малаж ахуйн шинжилх ухааны хүрээлэнгийн тусгай мэрэгжилтний ажлын өртөөд түшиглэн тэргүүний шинжилх ухааны судалгааны мэрэгжлийг тачирдсан талнуудад найдваржуулж дэс хогон жасах шинжилх ухааны чар өвс ургамал тарих дөрмжүүлэн малчхийг нарилгоончтойгоор хэрэгжүүлэн талнуудгийн ам ахуйн яс чанарыг дээшлүүлэх малаж ахуйн хөлбөрийг ховруулан дэс дэвшүүлэхийг үргэлжлэн ахуулав. Алтан намраар сонгоцон хошуу хадлангийн яаралтай уралдаан орлоо. Сонгоцон хошууны дархан шил гачааны жасан сэргээж жишээ үжүүлэх суурин гажрын хүний хүчээр нөхөж тарьсан бор чаргас ургалцайтай харагдана. Хоёр жилийн жасалтаар дамжин өнгөрсний тачирдаж хаал

0: гарсан бэлчээрийн ургамлын хучлах сайжирч өвсний уналтанд дохтуу нар нэмэгдсэн байна. Сүнжин хүчний дархан жил гачааны малчин үлжин наран хэлэхтэй өнгөрсөн дэндих элсрэгдсэн болохоор бид борч харгас зэрэг ганд тесвүртэ ургамлын төрлийг тарьжээ. Одоо жургадах жил тарьж байна. Бэлчээрч сэргсэн гэлээ. Сүнжин хүчүү бол нийтлэг чүлэрхэх тал нутаг байж уур амьсгал ган хуурай хурд тундас баг болохоор тал нутгийн амх хувь жаасан сэргийхэд нэлээд хүчтэй байдаг. 2000 бүгд 24 оны 9 сард туган гажрынх нь өртөнц цохорны тарайлан болож хүн шинжлэх ухааны хүрээлэнтэй хамтралжин тусгай мэрэгжилтний ажлын өртөг байгуулж 18 тусгай мэрэгжилтнээс тал нутгийн жаасан сэргийг шилдэг ургамлын үрийг байжуулах зэрэг ажлын тойронд бангичсан үйлчлэг хангав. Өвөр Монголын тарайлан малж хүн шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн тал нутгийн судалгааны гажрын судлагч Яруухан сурвалжлагчтай адилус тачирдсан нутагт адил бус жаасан сэргийг харах хэмжээ авчээ. Баг жиргийн тачирдсан нутагвчэрт элсэн халахвч босгон битүүмжилэн тарихыг, дунд жиргийн тачирдсан нутагвчэрт бурчгийн чихийг орон нутгийн өв сургамлалтай холилт тулан тарих, хүнд тачирдсан нутагвчэрт бодлох өв сургамлын бүсийг тарих зэрэг арга хэмжээг авсан гэлээ. Хоёр жилийн турш сонгоцон хошуу тал нутгийн амх хувь жаасан сэргийх ба өвс молоч хүн үйлсийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх ажлыг тогтуунаар ахуулж жишээ үйлчлэгчийг тави байгуулан хоёр чүмүүгийн гол жишээ үйлчлэх суурин гажрыг байгуулж 1500 чүмүү бэлчээрийг жаасан сайжруулав. Хагалуурлахгүйгээр нөхөж тарих оюмчаар туслахын услах зэрэг мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлж одоохонд бүх хошууны 12 хоршоо жил бай жигнэлтийн гол жоохчин мэрэгжлийг дэлгэрүүлэхэд оролцсон байна. Сонгоцон хошууны тарайлан молоч хувь усан шиглалт шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн тавчоо тэд дарах сүүгэн лис оруулжлах хүлээхтэн. Бурчгийн чихий халалдуулан тарих хүний хүчээр өвс тарих суурныг бүтэн байгуулахыг бодлого өвс ургамлыг тарж ургуулах чирэг мэрэгчлэр дамжин шинжилх ухааны судалгааны бүрөтөлийг малчин хоронд найдвартуулхыг ахуулж нутаг үлчэрийг жасан сайжруулж малчдын орлогыг нэмэгдүүлнэ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 14-ний өдөр манай аймаг 29-р хугацааны улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ухуулгын гаргийн ажилыг шулуунхөө хөшөнд эхлүүлж шинээр засвар оруулсан бүгд найрамдах дунд дард улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийн хуулийг гүнжгэд хөшлүүлэн найдваржуулахыг зорив. Эхлэлтийн эслэл дээр шулуунхөө хөшөний улаан учрын тоглогчид морин хур хөгжимдэж шулуунхөө хөшөний үхэл үсэг бичгийн ажлын бүрэлдэхүүн нэгжийн ажилтан болон эл сургуулийн багш сурагчид урд хожид тайсан гарч дундын махтаал зэрэг сонгодог жохолгүй тэдэг уянгалав. Ёслолын дараа ажилтад ухуулгын материал тархан үхэл үсэг бичгийн хууль чааж хууль тогтоолыг түгээмэлжүүлж улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг чурамжуулан хэрэглэхийг санаачлав. Ажиллагааны тухайн өдөр бас 2000 бүгд 26 оны шулуун хөхөшүний дунддын сонгодог жохол бүтээл уянгалах бичих ярах хуралдааны шагнал олгох ёслолыг явуудуулахын дагуу шулуун хөхөшүний 2-р дунд сургуулийн багш сурагчдын уран бичлэгийн бүтээлийг дэлгэн үзүүлэв. Тус удааны ухуулгын гаргийн ажиллагаа нь улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг хууль ёсоор дэлгэрүүлэн түгээмэлжүүлж улсын хүчрэгжүүлэх бүтээн байгуулалтын шин аян гэх гол сэдвийн тойронд явагдах болно. Энэхүү хугацаанд шулуун хөхөшөө сонгодог жохол бүтээл унших уран бичлэгийн уралдаан жирэх ажлыг өрнүүлж хүн бүхэн нийтлэг үхэлийг эрхэмлж гажар болгонд дүрмтсэн үсэг бичиг хэрэглэх сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгох болно.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 13-наас 15-ний өдөр болтол Шилэнгол аймгийн хотын үндэсний ажлын харилцан үнэлж харилцан талдах солилч оны ярилц хурлж ичи үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлөлийн гишүүнийгчийн хамтарсан хурал шулуун уд чаган хошуунд явагдав. Өртөнц цохорны үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлөл аймгийн намын хорооны нэгдмэл фарантин хилтэс аймгийн үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлөлж ич эл хошуулын хот төрний төлөөлөгч шулуун хошуу тавьс хошуу шулуун уд чаган хошуугаар гүнжгээр нь тойрон үжиж хотын үндэсний ажлын чанар сайтай хөгжилтийн шинэ арга туршилгаан харилцан солилчв. 9 сарын 14-ний өдөр хуралд оролцсон төлөөлөгчид урд хожид ЮНЭД-ийн нийслэлийн буурийн гол сэдэвт мөцөө шулуун хөшүүний 4-р хүүхдийн чичирлэг, тавьс хөшүүний бовчон болгосны бянчаан тосхон, дунддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарын бат жогчлох гол сэдэвт чичирлэг, шулуун бод чаган хөшүүний тал нутгийн одонхтаргүйн суурин, гүжил чигний хүрээлэнгийг тойрон үжиж, эл үндэсний явалчаа солилчоо уусалчлийн түүх, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжил, нийгэм төргийн үндэсний ажлын нэр тэмдгийн байгуулалтыг, үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулах ба соёл жуулчлалыг уусалчлуулах аж үйлсийн хөгжилтийн уялдуулах зэрэг арга хэмжээг голдлоготой ойлгов. Улгын мөрлөлтийн орны үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлөлийн эрхлэгч Ямшаа сурвалжлах хүлээлттэй бид тус удааны хурлаар аж тохиол болгон суралчиж ойлгосон арга туршилгаар нийгэм төргийн бүтээн байгуулалтыг нэн сайтар ахуулна гэлээ. 9 сарын 15-ний өдрийн үдийн өмнө хотын үндэсний ажлын харилцан үнэлж харилцан толдох солилч оны ярилц хурлж чи үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлөлийн гишүүнийгчийн хамтарсан хурал хуралдуулж төлөөлөгчид санал бодлоон гүнжгий солилчин хамтын танилтаных төрлөв. 20 жилээс нааш Шилэнгол аймаг Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлох гол шижмийн тойронд Бухулсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх аймгийг амжилттай үүдэн байгуулж, хүсэл найдлыг бат чэйжлэн хүчний хамтдахан Шилэнголын жогчлыг гэх нэр тэмдэгтийг бойжуулан, нэг хонхол, нэг бүс, таван суурин газрын бүтээн байгуулалтад цуурлаж, шин чагуулийн намын үндэсний ажлын чанар сатай хөгжилтийг ахуулав.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 1-8 сард манай аймгийн хинэн зөвшөөрүүлэхээр дансалуулсан төрөл зүйл 9-98 байж, ерөнхий бил оруулалт нь 8-93 доошор төгрөд хүрв.
0: Хоёрд жүгжим чохол шүүний дуутнор балгасны жаргаланд гачаа хамаарлын жагурын шинийг үтэж, хамтын мал эд хөрөнгийг илэр үн хайлчин худалдах тогтчийг анхудаа хэрэгжүүлж, 45 тоглыг илэр үн хайлчин худалдаж, 30 том төгрөгийн хамтын аж ахуйн орлого үтжээ.
1: Сүнчүн хошууны далай сумны оргил туяа гача 242 тонн чанар сайтай нүүрс төвлөрүүлэн худалдан авч, засаг ба аж ахуйлаас том бүрийд 320 төгрөгийн нөхөр өгч, малчад том бүрийг 680 төгрөгөөр худалдан авч байна. Одоохонд бүх гачааны 52 малчин нөхөртэй нүүрс худалдан авчээ.
0: Энэхийг нэвтрүүлгийг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилц утас 8112961. Та бүхний сонир мэдээний сүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Уилис, дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчөр, шингэгч Хонгорчул, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удвалчичиг, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй. Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос өдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал. Өнөөс сонус 19-ний өдрийн 20 цагуултал ямар болох тухай урьдчилсан байдгийг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цагуултал өнөөс сон тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 3-4 дэсэн салхинтай. Маргааш тонглох хэсэгтэн үүлтэй хойд буян гажир оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхинтай, бус гажир оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Маргааш 20 цагаас өнөөдрийн 20 цагуултал тонглогоос үүлсэн баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 19-ний өдрийн 20 цагуултал үүлтэй хэсэгтээ тонглох. Улгаамарлтын орон Жүүжимчин хошуу, Ав хошууны хойд бүй, Сүнэд баруун хошууны өмнө бүй, Хөвөгчөр хошуу, Шулуун бод чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошуу, Долмор шанд адилус хэмжээний жирвсгэн баг бороо орон баруун хойноос 4 дэсэн салхинтай. Шилэнхот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цагуултал тонглох хэсэгтээ үүлтэй баруун өмнөөс 3-4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цагуултал тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цагуултал тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг тагцныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цагуултал өнөөс сон тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 3-4 дэсэн салхинтай. Маргааш тонглох хэсэгтэн үүлтэй хойд буян гажир оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхинтай, бус гажир оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Маргааш 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цагуултал тонглогоос үүлсэн баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 19-ний өдрийн 20 цагуултал үүлтэй хэсэгтэн тонглох. Улгаамарлтын орон Жүүжимчин хошуу, Ав хошууны хойд бүй, Сүнэд баруун хошууны өмнө бүй, Хөвөгчөр хошуу, Шулуун бод чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошуу, Долмор шанд адилус хэмжээний жирвсгэн баг бороо орон баруун хойноос 4 дэсэн салхинтай. Шилэнхот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цагуултал тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 3-4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цагуултал тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цагуултал тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт хаалгах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт хаалгах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт хаалгах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ган жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнжин хошуугаар утгатай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлгийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнээ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Ерөө уянгалаг хэв нам, Авга авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчэр сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж Одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн чалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа вилсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүний дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Жорон жорон улаан

За архим сонсогчдоо, Тусэлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тусэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Өвөр Монголын Радио телевиз хорооны Монгол Радио.
1: Өвөр Монголын Радио телевиз хорооны Монгол Радио.

0: дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөрөгсгийн төвчөө мэддэг дээ.
2: Өртөн жас хорны нами хорны шүүжи ванжун бохтотод байчаан судалсан
1: 2026 оны Хатан голын сав газрын радио телевизийн хамтралцааны хурлын бох тотод хурлцсан
2: 30 түмэн хүн сэтгэлээ нэгтгэж хувьсгалын нууцыг хамгалав гэсэн мэдээлэл
1: 2026 оны улсын сүлжээний амар төвчний ухуулгын гаргийн ажиллагаа хөхөтөд эхэлсэн.
2: Манай орон нутгийн сурталыг боломжсонжуулах байгууллалт эндрэг гүнжгэ хэрэгжүүлээд илэрх үр өвтөмж олж байгаа. Жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэн байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 15-наас 16-ны өдөр болтол Ортон засаг хорны намын хорооны шүүжи, ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, Бухт хотын Гуян Шэн, Баян Ава Уурхан орон болон Дархан Мөнгөн холбоот хошуунд гүнзгэрч, хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал ба авилгалын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгтлэн засах Уурхан их байлгийн нэн ашиглах зэрэг ажлыг байсан судалжээ. Ван Уйжун энэ тэргүнд Гуян Шэнь Жүнхан хунчрын үйлсийн шинжилгээ мэрэгжлийн бүрэн бус харилцагт компанид хүрч хунчир тарж ячиулах яс чанарын шалган байцаах бүтээгтүуний борлуулаг зэрэг байдлыг нарийн ойлгож аж ахуйн хунчир зэрэг хятад эмийн материалын эмийн зүгийн судалгааны чангатгаж зах төлгүүрийн хэрэгцээд нийцсэн нэн олон сайн бүтээгтүүн үйлдвэрлэхийг зоригжуулжээ. Тэр хэлэхдээ ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хятад эм эмнэлгийг уламжилж шинчилэн хөгжүүлэх ажлыг дээд тэмдэгээр чухалчилж байна. Бид эрхүүш манай орныхаа хятад эм эмнэлгийн их байлгийн дагуулгыг бадруулж хятад эмийн материалыг журамжуун тарих юм уу бүтээгтүүний судлан нэж шинийг үүдхийг чангатгаж яс чанарын хяналт хамаарлын шитмийг бүрэншүүлэн нэн олон нэр тэмдэгтийг үүдэж хятад эм эмнэлгийн одоочлолт аж үйлчлэлтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Мянган балгасны саруул тал гацаанд Ван Уйжун хөдөө тосгоны хамтын эд хөрөнгийн хяналт хамаарлын тавцангаар дамжуулан тосгоны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө их байлгийн хамаарлын байдлыг байцаан үлдсэн бөгөөд үндсэн чатны кадрч утаа саналаа гүнзгий солилцжээ. Тэр хэлэхдээ олон төмний дэрэгдэх төв бас суртал болон авилгалын асуудлыг цэгтлэн засах бол одоохны эрхүүч сайтар байлуулах чухал их улс төрийн өргөмө. Хатаас хатах зоригснагаар эл хүрээний асуудлыг сайтар цэгтлэн засч үр бүтээлийг олон төмд мэдрүүлэх хэрэгтэй. Хотод тосгоны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө их байлгийн хяналт хамаартыг бүх талаар чангатгаж цэгтлэн зассан үр бүтэмжийг бэхжүүлэн дөрвийг зөвлөж хоёрыг ил болгох гурван чухал нэг их зэрэг дөрмийг чанга хэрэгжүүлж төрөл сатан найз нөхдөн харгалзах эзлэн авч шилжүүлэн хэрэглэх шамшилж ялчран дороодох зэрэг үйл ажиллагааг чанга байцаан шийдвэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Ван Уйжун Дархан Мөнгөн холбоот хошууны Баян Ава сумны малчин Ян Баярын гэрт хүрэхдээ тэдний мал сүргээн тэжээн үржүүлж байгаа байдал ба гэр бүлийн орлого зэргийн нарийн асууж ойлгосны хандараа тухайн газрынхныг их баялагын дагуулга дансуурлан бэл мөнгөн сайтар хэрэгэлж эд хөрөнгө амтлагжуулан их баялгаа нэгтгэж мал аж ахуй зэрэг онцлог дааж үйлсийг хүчрэгжүүлж тосгоны хамт нийтийн эд хөрөнгийг цаашид нэмэгдүүлж тосгоны ардын амьдралыг нэн чинээлэг болгоорой гэж сахижээ. Ван Уйжун Уурхан гаралтын их байлгийн нэн ашиглах ажлыг маш анхаарч байлаа. Тэрээр урд хожид Бухтын бол төмрийн бүлэглийн Баян Ава төмрийн уурхай Боршаан уурхай үйлсийн бүрэн бус хариуцгад компанид хүрч уурхан гаралтыг хайн шинжиж нэм малтах, итчүүлэн боловсруулах ба амар төвчний хамаарлалт зэрэг байдлыг гүнзгий ойлгожээ. Тэр чухалчлагтан нэн ашиглах ба хамгаалахыг зэрэгээр чухалчилж бохирдолгүй уурхайг идэвх итгээр бүтээн байгуулж нарилдаг итчүүлэх ба эргэлдүүлэн ашиглахыг ихээр хөгжүүлж

0: үлч эх баялагийг ондоош улан өртгийн нэмэгдүүлэх ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Ховор шорон 2 суурныг чанарлаг бүтээн байгуулж ховор шороо зэрэг байлдах болгох эх баялагийг хамгаалтын чанартай нэн ашиглах, чанарлаг ашиглах, журамчуу хамаархыг чангатгах хэрэгтэй гэжээ. Аж ахуйн хариуцлагатантай саналаан солилцох явцад Ван Вэжун тэднэрт аюулгүй үйлдвэрлэлийн дүрмийг чанга хэрэгжүүлж, үлдэгдэл хөтрийн хөмрөг, аюултай химийн бодис зэрэг зангилгын чигийг нэгт анхаарч, аюул төвчрийг байцаа шийдвэрлэх ажлыг байнга өрнүүлэн, амар төвчнийг бат сахих хэрэгтэй гэж дахин давтан захиж байлаа. Ван Вэжун түүхийн дурсгал зүйлс соёлын өвийг уламжлан хамгаалах ажлыг маш чухалчилдаг. Тэрээр чин улсын урт цагаан хэрмийн улсын соёлын цэцэрлэгт хүрч үлдэгдэл чулуун хэрмийг байцаан үзэж урт цагаан хэрмийн хамгаалалт хамааралд ашиглалт зэрэг байдлыг нарийн асуужээ. Тэр хэлэхдээ урт цагаан хэрм бол домдодын үндэсний төлөөлөх чанартай бэлэг тэмдэг ба домдодын боловсны чухал бэлэг тэмдэг мөн. Хамгаалахын ямагтай тариун баримт тавьж зохистой нэн ашиглаж түүхийн үлдэгдлийг хамгаалах ба соёл жуулчлалын хөгжилтийг зэргээр ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Уртан засах орны удирдлаг Лив Шуан, Чэнчжи Чан, Юйлин Шин тус тус байцаан судалтад оролцсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны Хатангуулын савга жирийн Аражу төлөвсөн хамтралч анаа их хурал 9-р сарын 15-ны өдөр Буухт хотод эхлэв. Хурал нь Хатангуулын сүрсүлтийг шоож Аражу төлөвсөн бүтээлийн шинчилтийг үргэлжлүүлэхснээр гол сэдвээ болгов. Хуралд оролцогсод гол сэдвт ухуулга содон бүтээл жохон бүтээх өөрчлөлт хийж шинийг үүдэх ажилсын хөгжилт зэрэг Аражу төлөвсөн адлын гол дэлгийн тойронд ажлын туршилгаа хуваалцжээ. Эхлэлтийн ёслол дээр Шаншиможийн Аражу төлөвсөн төвчөөс 2025 Хатангуулын савгажрын 9 можорны Аражу төлөвсөн хамжилчааны байдлыг танилцуулж 2026 оны Хатангуулын савгажрын 9 можорны дагуу 9 можорны дуу дүрс бичлэгийн бүтээлийн хамтралчааг жинхнээр эхлүүлв. Тухайн талбайд Аражу төлөвсөн дуу дүрс бичлэгийн бүтээлээр Хатангуулын соёлыг ухуулан уламжлах санаачилгын бичиг, Хатангуулын соёлоор сэдвэлсэн Аражу төлөвс програмын хамтар эдлэг тавчны байгуулах санаачилгын бичиг, Хатангуулын савгажрын 9 можорны төлөвс жүжгийн хамтар сүдэрлэг төлөвлөг болон Хатангуул дагуугийн 9 можорны Аражу төлөвсөн хамжилчааны товчгийг нийтэлж, улсын Аражу төлөвсөн ерөнхий товчгийн нэгдэлтэй жолоодлого доор Хатангуул дагуугийн 9 можорн гол сэдвт ухуулга, содон бүтээлж хон бүтээх, ажилсын их баялаг, олон улсын дамжуулаг зэрэг 5 их хүрээнд хамжилчин хүчилж, Хатангуулын соёлыг уламжлан бадруулахар тогтжээ. Хурлаас баса 2026 оны голдлогтой төсөл болох дундын соёлын уламжлалын хөг аялал гэх ширс баримтат фильмийн Хатангуул гэсэн фильмийг хамтран үйлдэд нэвтрүүлэх төлөвлөгийн нийтлэв. Тус фильмийг Өвөр Монголын радио телевиз хороогоос даачлан үйлдэж Хатангуул дагуугийн аль можорныг урж оруулчулан бүх улсад нөлөөлөх хүчинтэй Хатангуулын сэдвт баримтат фильмийг чармайн үйлдэхэр байна. Эхлэлтийн ёслол дээр ихтэй зургуулаа содлогооны байгууллагын зэрэг талын холбогдол бүхэд тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн гол жиролтод яраа илтгэл хийвэ. Хурлын хугацаанд бас 5 талбар хуваар ярааны тавчин тавгруулав. Хурлын хугацаанд бас Хатангуул хийгээд урчгаан хэрэм радио телевизийн содон бүтээлийг нийтэлж, айм насны мод зэрэг 66 бүтээлийг Хатангуулын савгажрын радио телевизийн шилдэг бүтээлээр сонгож, Өвөр Монголын радио телевиз хорогийн дүүлэлт хамж утлуурын Сайкосын хайхын нийтийн асрамжийн адлага зэрэг 9 бүтээлийг Хатангуулын гол сэдвт радио телевизийн содон бүтээлээр сонгож.
0: Одоо Урт цамын аян дааны зоригснаг үргэлжлэн бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлэн урагшлыг гэсэн тусгай болонгар 30 түмэн хүн сэтгэлээ нэгтгэж ховсголын нууцыг хамгаалав гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Жаншиможийн Ганжу хотын Юйдүшэн нь урт цамын аян дааны гарааны газар хэмээгддэг. 90 жилийн өмнө энийхээ 30 түм шахам хүн амтай жижиг хот нь төвийн улаан цэргийн 8 түм 6 мянган гарай хүний хагас сар гарай сахин хамгаалж улаан цэргийн шөнөөр гол гаталж түмэн газрын урт замын аян дайнаа өхлүүлэхэд хүчтэй батлах хангасан юм. Үүнээс болж Юйдүх голонч урт замын аян дааны 1-р улам гэж нэрлэгдэжээ. 9 гарай жилийн өмнө Юйдүх голын өргөн нь бараг 600 гарай метрт хүрч урсгалын түргэн бөгөө тогтмол хөрөг гэж байсангүй юм. Тухайн үед дайсны 50 түмэн цэрэг 3 зам хуваа төвийн Совиат орныг бүслэн цогсноор Юйдүш шанжич эргэн торны хэсэг газар орно бүх улаан цэргийн нун дадлах орон болж байдал туйлын хүнд ноцтой байжээ. Энэх байдлаар тухайн үеийн Юйдүш шаны ардууд үүдэн хавтас, орын хавтас, дэлгүүрийн хавтас цайшлаад гэрийн нуруугаан боолгож хөөрөг байгуулахыг дэмжиж улаан цэргийн гол гаталхад дүгэм үзүүлжээ. Энэх цаг мөчтөд уралдсан туйлын нууц ажиллагаад олон үндэстнэр бүрэлдсэн улаан цэргийн 8 түмэн

0: дарга байлдагч шүнжин гол гаталлаа. Тухайн газрын гол дагуун бай бүхий ардын онгоцыг бүхний зогсоож 800 гарын онгоц цуглуулна. Зарим нь гол гаталхад хэрэглэж, зарим нь хөвмөл хөөрөг тавихад хэрэглэн, ард толны хандвалсан үүдэн хавтас, орын хавтас, гэрийн нуруу төшгөлөн улаан цэргийн нэг нэгээр олонд хүргэжээ. Хорхон дөрвөн өдрийн гол гатлах хугацаанд 30 км-ийн юдөх гол дагуугийн хөвмөл хөөргийг 15 удаа босгож нурав. Тухайн жилийн хөвмөл хөөргөөс 40 км зайтай газарт байгаа Шамбо Жинша үндэсний тосгон нь улаан цэргийн шархтасдын бий далдлаг газар байжээ. Тухайн үед 7000 гараа шархтагч ба улаан цэргийн хамгаалаг ангинд бүр энд нуун далдалж шархан сувилж байсан юм. Тухайн жилийн 35 ард түмэн амь нас болон үнэн чадвар үйл ажиллагаараа хамгаалсан хувьсгалын нууц болон хөвмөл хөөрг нь одоо улаан цэрэг урт замын аян танаар нэрлсэн 5 том хөөрг болж хувиран үйдвэх голын 2 хөвөө холбож хүн ардын үйлдвэрлэл амьдралд үйлчилсаар байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны намын хорооны ухуул эхэлтээс энэ төр сүлжээний амар төвшин ба мэдээ жанчилтийн жовлын албан гэр жирэг нэгчээс хамтарж голлон эрхэлсэн 2026 оны улсын сүлжээний амар төвшнээ ухуулгын гаргийн адлаг 9-р сарын 15-ны өдөр Хөх хотод эхлэв. Эхлэлтийн ёслолд дундад улсын инженерингийн хүрээлэнгийн акт мэж Фанбин Шингийн жур төлөвлөсөн бөгөөд жан сургалтын адалд оролцуулах гэж байгаа Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн Фанбин Шин акт мэжийн туршилтын анги байгуулагдаж Өвөр Монгол чаашилвал бүх улсад нэн олон сүлжээний амар төвчнээ тусгай мэрэгдлийн чадвартыг хүмүүжүүлэхэр болов. Тухайн өдөр Хөх хотын метрогийн 1-р шугамын сүлжээний амар төвчн нэрэмжтэй тусгай шугамч аяллаа эхлүүлв. Өртөн жас хорны намын хорооны интер сүлжээний амар төвшин ба мэдээ жанчилтийн жовлын албан гэрээ өртөн жас хорны сургаан мөдлийн тэнхмээс хамтран эрхэлсэн 7-р хугацааны Монгол морь хундагт сүлжээний амар төвшнээ уралдаан бас жиргээр эхлэв. Ухуулгын гаргийн хугацаанд манай орон бас 6-р хугацааны Урчгаан хэрэм хундагт сүлжээний амар төвшнээ уралдаан жич Бөөжин Тэнжин хөбэ Өвөр Монголын сүлжээний амар төвшнээ ур чадварын уралдаан сүлжээний амар төвшнээ сорилт жирэг ажилгийг өрнүүлэх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон нутгийн суртлыг боловсруулах байгуултын инженерингийн үндэсгээ хэрэгжүүлж, аж үйлс хөгжсөн нутгийн суртал боловсон оршин суухад тааламжтай өтгөлн сайхан хөдөө тусганы бүх талаар цогцолж байна. Тунгийн хотын заруу тушууны зүрх балгасны бовоан тосгоны боловсны хүрээн тосгоны ардын салиутсан амрах, хэрэг зөөвлөх, уран сайхны ажиллагаа өрнүүлэх чухал газар болжээ. Мөч өрхөж адилтгах улаан цагааны явдлыг ихэрхийх тосгоны ард зугаа цангилийн ажиллагаа дутгадж байх зэрэг баттай асуудал чиглүүлэн боан тосгон 1500 тэгш дөрвөлжин метр талбайтай боловсны хүрээг байгуулж сэлүүцлийн урт хонгол суугаал ард дугм үзүүлэх үйлчилгааны тойрог олон түмний тавцсан зэрэг чадамжит орныг байгуулж олон нийтийн соёлын үйлчилгааны дутуудлыг нөхөрлж байна. Боан тосгоны намын үрийн шүүжийн Сүй Хабийн хэлэхдээ тосгоны ард бол цагаан сарын 15-ны үлзит өдөр 5 сарын шинийн 5-ны баяр 8 сарын тэргэл сарны баярыг цум энэ хүрээнд хамтар бэлгэлж байх үгэд 300 хүний багтаа хоолон гэрээг тосгоны ардын улаан цагааны явдалд хэрэглүүлж байна гэжээ. Шин цаг үеийн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах бүтээн байгуулалтын явцад онцлог дааж билсэн олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэхэд амжилттай хүчин нэмэрлж байна. Ордос хотын отог хошуу тухайн газрын хаан их байлаг төшгөлөн электрон хөдөлтэйгээр малчин тариачдгийг туслах тосгоны шууд нэвтрүүлэг эрхэлж нэг ерөнхийлсэн шууд нэвтрүүлгийн суурин газар 19 электрон хөдөлтэйгээр шууд нэвтрүүлгийн төвийг байгуулж 6000 гараа малчин тариачныг оролцуулна. Одоо сүлжээний дээрх ба сүлжээний гаднах борлуулгын өртгөн дуншуур төрхий давж байна. Хянга аймгийн Аршин хотын Шику тосгон амь ахуй соёл болон орон байрын давалга дансуурилж хөдөө тосгоны жуулчлалыг ихээр хөгжүүлж байна. Тосгондоо ханийн зург шуумал зэрэг урлагийн үжмүрийг үүдэж Наншан хөдөө тосгоны урлагийн тойрог Канша урлагийн ордыг байгуулж нээлтэд маягийн задгай уран зургийн ордыг бүрэлдүүлжээ. Үүний хамт тосгоны ардын зөвлөлдөс соёл жуулчлалын хөгжүүлэлтийн кампан байгуулж бүх тосгоны гэр буудал идэ умдаа хийгээд үйлчлэгийг нэгдэлтэй журамжуулан амхлан нэгтгэжээ. Манай орны эл гадрынхан хот хотоогийн оюуны боловсны байгуултыг уусаар цулан хөгжүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, одоо болоход бүх улсын боловсон тосгон балгасыг 206 байгуулж, бүх орны 103 хошуу шам тарихт бүр шин цаг үеийн боловсны үйлдвэрлэгийн төв байгуулан нутгийн суртлыг боловсруулах байгуулалтын яз чанар үр ашгийг зэргээр дэвшлүүлж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Дөрөвдүгээр сарын сүүлчээс эхлэн манай орны аль шатны нутаг бүлчээрийн хөнгөлтэй амьдуудсыг сэргийлэн жасах байгууламжаас нутаг бүлчээрийн хорхон хөнгөлийн ерөнхийлэн жасах адлын нэгдэлтэй төлөвлөн ахуулаад одоо болтол нийт 4129 төмөө нутаг бүлчээрийн хорхон хөнгөлийн сэргийлэн жасч бүх жилийн адлаа бүхний баялуулсан байна. Манай орон дөрвөн шатны байчаан хэмжиж уртлан сэрэмдлүүлэх шишчэм түшиглэн сум болгосоо гачаа тосхон болон малчин тарааждын оролцолгийг гүйцэд ачилж чарчаахай чох зэрэг хорт хорхон хөнгөл үүссэн байдлыг чаг тухайд нь эжимшээж 2026 оны Өвөр Монголын нутаг бүлчээрийн чарчаахан гамшиг үүсгэх чагуурын чирэг төсийн урчилсан мэдээг нийтэлж шинлуухан чар сэргийлэн эжимдэхэд тоо баримтын тулгуурдал хангав. Эл гажрын кэн зэргийлэн жасах төсөл болон шийдвэрлэх тогтцоо төгөлдржүүлэн гажр орныхоо байдал тохируулан амьд үдсийн эмс ачаахай физикийн аргаар сэргийлэн ажимдаг зэрэг мэрэгдлийг хэрэгжилж бохирдлогоор сэргийлэн жассан нормыг жууны 98-аас давуулан 3638 төмөө нутаг бүлчээрийн чарчаахан гамшигыг сэргийлэн жасав.
0: Өвөр Монголын радио телевиз орны мэдээ өртөн засах орны соёл ба жуулчлалын тэнхим ойрд нэг бүлэг ЭДС-ийн жуулчлалын үзмжийн орны үгүйсгэх ба ДЭС-ийг бууруулах мэдэгдлийг нийтэлжээ. Ортон засах орны соёл ба жуулчлалын тэнхим 2026 оны бүх орны ЭДС-ийн жуулчлалын үзмтийн орны дахин хяналт ба далдуур сурвалжлан байцаасан үр дүнгийн ерөнхийлөлийн судалгаар дамжин улсын жуулчлалын үзмтийн орны яс чанар зэрэг ДЭС-ийн хамаа бүхий баримжаанд хүрэхгүй үйлчилгээний чанар чансаа нэхэр буурсан хүнд ноцтой нийгмийн яриа хэлцээний байдал гаргасан эзэгнэлтэй нэг жилээс дээш зогсоосон ЭДС-ийн жуулчлалын үзмтийн орныг цэгцгэлэхэр болжээ. Энэ үнд Улаанцах хотын Рөөзөл шааны Хуншия Амин ухаан жуулчлалын орн, Ордос хотын Зунгур хошууны Юусун ван жуулчлалын орны 4 ЭДС-ийн жуулчлалын үзмжийн орны зэрэг ДЭС-ийг хүчингү болгож, Хөх хотын Үйчэн тойргийн Дунфан Гандер Монгол зан үйлийн хүрээлэнгийн 3 ЭДС-ийн жуулчлалын үзмжийн орны зэрэг ДЭС-ийг хүчингү болгохоор тогтжээ. Үүний хамт Хөлөнбор хотын Шинэ Бараг Зүүн хошууны Ганжуур үзмжийн орн, Шилэнгул аймгийн Шилэн хотын Бэйсийн сумын жуулчлалын үзмжийн орны 4 ЭДС-ийн жуулчлалын үзмжийн орны зэрэг ДЭС-ийг үгүйсгэх гүйцэлийг зөвшөөрсөн байна. Хянган аймгийн Түүчэн шаны Мингшин хуу жуулчлалын солилцлын орн, Шилэнгул аймгийн Шилэн хотын Домдод улсын Адуун соёлын гол орны соёл амь ухаан жуулчлалын үзмжийн орн, Улаанцах хотын Сахар Баруун гарын Домдод гошууны Хонхрын гуу талнуутын жуулчлалын орн, Үхэ хотын Хайнаан тойргийн Янгуан Тяньюй олон улсын архан мохлогийн үзмжийн орны ДЭС-ийг бууруулж 4 ЭДС-с 3 ЭДС болгохоор тогтжээ. Үүнээс гадна Улаанцах хотын Сахар Баруун гарын Хойд хошууны Улан хатын Галтуулын газар шинжилгээний цэцэрлэгийн жуулчлалын орн, Улан хат хотын Барин Баруун хошууны Сайхан хаан уулын байгалийн амь ухай ба Лёгийн соёлын жуулчлалын амралтын орн, Ухай хотын Хайрмийн тухай тойргийн Мөнгөн хоор амь ухаан солилцлын орныг зарлан шүүмжилж 6 сарын дотор цэгцлэн сайжруулахыг шаардсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улан хат хотын Охан хошуу ойрд элв хуралтай бэлэглэх хон тулалдуулах хуралдаан явуулжээ. Уралдаан Шандун Леонин болон Түнглёгоос ирсэн хон тулдуулахад багтай жоошихан хүний анхаарлыг татжээ. Ажилганд бас хуучаа хургана айдлтгаал хон хүндиг жишг зэрэг сонирхол дуралдаа тохируулсан байна. Охан хошууна шава болгос удаан жил хон тэжээж байгаа юм. Одоохондоо бүх болгосны 7 ичин хоны арилж анаа жагтлыг өрн жилд 120 төмөн хоны арилж алж Өвөр Монголын Жүмбэйн хамгийн их ичин хоны арилж анаа жагтлыг өр болов. Улан хат хотын Ухаан хошуу ичин хоны ажилсыг хөгжүүлэхээр дамжуулан том хэлбэрийн тэжин үржүүлэх өрхөд нэг ашиг хүртэж олон төмнийг дайтлан ойр хавдаан хөлсөн ажил хийлгэж тархай бодорхой тэжин үржүүлэх өрхөж олоодон хүрээ хашааны ажилс эрхлүүлж орлогын нэмэгдүүлж бий.
0: Товч мэдээ сонсхий. Уртан засах орны зах дэлгүүрийн хяналт хамралтын төвчөө ойрд 2026 оны төрөв бүлгийн орон нутгийн баримжааг тогтоож засвар оруулах төлөвлөгийг боолгожээ. Энэ үед 130 зүйлийн баримжааг шинээр тогтоож 5 зүйлийн баримжаа засвар оруулахар бий. Энэ удааны шинээр тогтоох буюу засвар оруулахар төлөвлөж байгаа орон нутгийн баримжаанууд нь уртан засах орны ажилсын хөгжилтийн боттой уялдуулан цагаан хэдэний доор нүрэгтөрөгчд үйлдвэр, бодлогын хүчин болон шинэ энергийн уусалцал зэрэг голлогтой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж бүх орны онцлог ажилсын баримжаанд дутуудлын нөхөрлөн Өвөр Монгол тэмдэгтийн журамцсан хөгжилтөд мэрэгжлийн тулгуурлал хангахар зорилгоон болгосон байна.
1: Ойрд Манжуур хотын Ардын Жасхийн Ордон болон Орсын Чита хотын Жасхийн Ордон хамтран Читагийн өдрөлгийн адилгийг эрхлэн явагдуулав. Хоёр талаараан Жасхийн Ордны хэлэлцээр аж ахуй арилж анаа хурал хийж, эх баялгийн эчшүүлэлтэ, хил олсолсон мөнгөн гүйлгэ, жуулчлал, бомтын үйлчилгээ зэрэг талаар хамтран ажиллахаар тогтов. Бас соёл жуулчлалын ширс ажиллагаа өрнүүлэхээр дамжин хоёр талын соёл иргэншлийн солилцоо хийх хөөргий байгуулав.
0: Ухай хот байгуулагдсан 50 жилийн өнгө тэмдэглэх Ардын утга урлагийн сотон бүтээлийн үзүүлэг 9-р сарын 15-ны өдөр эхэлсэн байна. Үзүүлгэд Ардын утга урлагийн 300 гаруй бүтээлийг дэлгэн үзүүлж, Эл үндэстний 10 түмний уул усыг давж, Ухай хотод нутагшин шинэ хот байгуулсан үлгэрийн

0: танилцуулжээ.
1: Хотын ажилтны ерөнхий хэвлэл 2026 онд 1-р франтын ажилтан ажилчин жич шинэ ажил олголтын хэлбэр бүхий хөдөлмөрчдийн сурлагын намтрыг дэвшлүүлэхэд нөхөр кадлыг ойрд эхлүүлв. Тусуудаа 400 хүнд нөхөр өгч хүмбэрд 500 төгрөгийн сурлагын намтрыг дэвшлүүлэх нөхөр олгон Бэлмөнгө гуайтлагчийн банкын дансанд шууд оруулах болно.
0: Цагийн нэвтрүүлгийн нэвтрүүлэг төгслөө нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандан бал жижиг найруулгач Үр цаг хянагч ариу ерөнхий хянагч бүргэд та бүхнийхээ хүлээн авсан санд баярлалаа баяртай.

Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио хотоос ярьж байна. Одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагарын байдал өнөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Өнөөс маргааш болтол ордсын жүн бая, бухтын өмнө бая болоод жүн хойт бая, хохотын хойт бая, улаан чавийн хойт бая, шилэн голын баруун өмнө бая, хөлөн бойрын хойт бая дүүлшиж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу аян гат жүрөвсгөн бороо орно. Манай орны баруун биеийн хойт хэсэг дунд жүн биеийн ихэнх газруудаар баруун өмнөөс 5-6 дэсийн салхи салхилж салхинаа эрчээ түржуур 8 дэс хүрнэ. Маргаас өнөөс нөгөөдөр болтол манай орны баруун биеийн жүн хойт хэсэг дунд биеийн ихэнх газар жүн биеийн хойт хэсэг болоод баруун хэсгийн газраар үлшэж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу аян гат жүрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор хөлөн бойрын хойд биеийн хэсэг газруудаар дунд жиргэн бороо орно. Манай орны баруун биеийн жүн хойд хэсэг дунд биеийн ихэнх газар жүн биеийн өмнө хэсгийн газруудаар баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилж салхинаа эрчээ түржуур 7 дэст хүрнэ. Нөгөөдөр бүх орны ихэнх газраар үлдшиж баг бороо орно. Энэ дотор Алсиагийн баруун өмнө бая, Баян нуурын жүн өмнө бая, Ордсын жүн өмнө бая, Бухтын хойт бая, Хохотын хойт бая, Улаан чавийн баруун хойт баяд дун жиргэн бороо орно. Хөлөн бойрын хойт бая болоо жүн биеийн газруудаар дундаас их бороо юм уу бороон час холилдож орж жарим газруудаар нь аадар бороо орно. Манай орны баруун биеийн баруун өмнө хэсэг дунд биеийн өмнө хэсэг жүн биеийн өмнө хэсэг болоод баруун хэсгээр баруун ханаас юм уу баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилж салхинаа эрчээ түржуур 7 дэсд хүрнэ. Баруун биеийн баруун хэсэг болоод хойд хэсэг дунд биеийн хойд хэсэг жүн хойд биеийн ихэнх газруудаар агарын дулаан 4-6 градус доошилж баруун биеийн баруун хэсэг жүн хойд биеийн хойд хэсгийн газруудаар агарын дулаан 6-8 градус доошилно. Жарим газруудаар нь агарын дулаан бүр 8 градусаас илүү доошилно. Хотын чагаагарын байдал өнөөс маргааш болтол хотод уултай байснаа тунгалах шин 12-аас 25 градус. Баян хотод тунгалах 15-аас 26 градус. Уухай тунгалах 13-аас 29 градус. Линхэд манантай байснаа тунгалах шин 12-аас 28 градус. Бухтад бага бороон орж байснаа тунгалах шин 10-аас 26 градус. Хиявагш тойрогд бага бороо орж байснаа үүл шин 10-аас 23 градус. Жэнийн дүүлтэй байснаа тунгалах шин 10-аас 23 градус. Эрен хотод тунгалах 14-аас 30 градус. Шилэн хотод тунгалах 13-аас 28 градус. Сунгшан тунгалах 14-аас 30 градус. Хорчин тунгалах 16-аас 31 градус. Улаан хотод тунгалах 12-аас 27 градус. Хайларда тунгалах байснаа үлшин 13-аас 29 градус. Манжуур дүүлтэй 11-аас 27 градус. Хохот орны чагаагарын байдал. Өнөөс маргааш болтол үүлтэй байснаа тунгалах шин. Баруун өмнөөс 3-аас 4 дэсийн салхи салхилна. Хамгийн доор дулааны хэмжээ 12 градус, хамаг өндөр дулааны хэмжээ 25 градус. Маргаас өнөөс нөгөөдөр болтол тунгалах байснаа үлшин. Баруун өмнөөс 3-аас 4 дэсийн салхи салхилна. Хамгийн доор дулааны хэмжээ 12 градус, хамаг өндөр дулааны хэмжээ 25 градус. Чагуурын мэдээгээр нэвтрүүлээ. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай. Та бүхнөөхөө хүлээ авч сонссонд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлэгнүүдийг хүлээ авч сонсноо баяртай.

0: Бадарсан гал элчтэй байдаг. Тухлаад дэрэгдэн суухад таатай байдаг.
1: Галаа мансан эрхэм та гагчхан жилийг битгий мартаарай. Галын аюулаас сэргийлж байгаарай.
0: Аргалын утаа бүргэлсэн малчны гэрд төрсөн би атар хэр нутхан өлдгий минь гэж боддгоо.
1: Аргалын элчээр бадарсан галын дэргэд та амин чухал нэгэн жилийг битгий умардаарай. Галын аюулаас л сэргийлж байгаарай.
2: Кима
3: гадаа
2: гэрд
3: хаач хийсэн
2: галын аюулаас
3: сэргийлж байгаарай.
2: Хүмүүсээ

0: хард байдаг эн чин хэрэгт хүрдэг юм уу да?
1: Үгүй ээ. Чи чин өдөрдөө гар уусаа хааж л байдаг шүү дээ. Өний ус мэдхгүй юм уу?
0: Хоол нь бол харж ирсэн л да.
1: Эн чин аа гал алдвал амьд чин авардаг шүү.
0: Хөөе, яг санаандаа авдаггүй шүү би чин.
1: Тэр мөртөө хэрэгэл гаргийн мөдөд хэрэгэл чадах хэрэгтэй. Харин тэнд зүгээр тавьдаг гэд биш л дээ.
0: Хөөе, хэрэг хөөе. Эн юм чин бас айн амардаг юм байна шүү дээ.
1: Тэггүй яа нү.
2: Гадантрагуурыг зөв хэрэгэлд сурах нь та бидний эрх хүч эзэмших зүйл юм.

0: Нүхэй.
1: Аа?
0: Аав ээ чинь дэлгүрт очоод ирье. Миний хүүхэн гэртээ томоотой суух юм шүү.
1: Тэгье аваа. Би тэлвэр сүжээд сууж.
0: Ганцаараа гэртээ сууж их үед чахалхан хэрэгслэр битгий л наадтаа. Гал гарах юм бол ёстой хичүү шүү.
1: Мэдсэн аваа.
0: За.
2: Гадагш гарахтаа бага хүүхдийг ахчаарын гэртээ орхож болохгүй. Мэнч гэрийн чахалхан хэрэгслэн сайтар байчааж үжих хэрэгтэй.

0: Тэр матар мэнг томон чийдэн үйлдвэрлдэг. Гэтэл нэг чийдэнгээр мэнг том муу ойшугаад сүйтгчдэг юм аа. Галаадууд гэ. Ойшугаан галин аюулаас сэргийлээрэй.
1: Эвтэй болвоос төмөр хэрэм мэт бат 20 хүн эвгүй

0: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2000 бөгөөд 26 оны 9 сарын 10 жуурхан, Бэлгийн улирлын Улаан морин жилийн 8 сарын шинийн жуурхан, гарагийн 3-н урдаар уулын товчоо мэдгдээ.
3: Энэ цагдаа
2: Сонгодорын хошуу бохирдлгүй чахалтгаан нэрхийн давуулагт төшөглөн өвөрмөч ончлогтой бохирдлгүй ажиулсан битүү чахаргийг алхам алхмаар чогчлсон.
3: Манай аймгийн ил газрын намрын удирлын өвс хадаж нөөчлөх ажил эд хөвгтө явагдаж байх.
2: Сонгодорын хошуу сургууль ба аж ахуй нарын хамтрал чаг гүнжгэр хүлэн тал нутгийн амь ахуйн яс чанарыг дээшлүүлэх мал аж ахуйн хэлбэрийн ховруулан дэс дэвшүүлэхийг үргэлжлэн ахуулсан зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь.
3: Доорх нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. 20 жилээс нааш сонгодорын хошуу бохирдлгүй чахалтгаан нэрхийн давуулагт төшөглөн бохирдлгүй чахалтгааныг томрын хайлуучтай уйлтулах, бохирдлгүй чахалтгааныг тоноглол үйлдэгтэй уйлтулах зэрэг голдохтой ажилсыг хүчнээ төвлөрүүлэн хөгжүүлж, ажилсын хөгжилт болон бохирдлгүй чахалтгааныг гүнжиг холболдуулахыг ихээр ахуулж, өвөрмөч ончлогтой бохирдлгүй ажилсын битүү чахаргийг алхам алхмаар чогчлсон байна. Сонгодорын хошууны шинмэн ишин материалын хажгарт компани чахалтгааны эрэлт чахалхан тор дааж нөөчлөхийг нэг чахал чулсан томрын хайшин төрөлч үлийг энэ жил амжилттай торд нийлүүлж нэгэнтэ чахалхан гаргах, чахалхан хэрэглэх, энерги нөөчлөх, ажилсыг гүнжгий уусалчулсан бохирдлгүй ажилсын системийг бүрдүүлжээ. Тос компанийн чахалхааны эрэлт чахалхан тор дааж нөөчлөхийн нэг чохчжуулсан тавчингийн гол эзэмшлийн тасгийн том дэлгэцэн дээр цалихан хүчний чахалхааны машин чохчлуурын ажилхан чахалхан гаргах хэмжээ зэрэг ил тоо баримтыг чадхууд нь шинтгэж шинмэн шин материалын хажгарт компанийн 30 суур 10 сая ваттын цалихан хүчнээр чахалхан гаргах машины чахалхан гаргаж байгаа байдлыг шууд үзэж байлаа. Цалихан хүчний чахалхааныг энерги нөөчлөх өртөөгөр дамжуулан үйлдвэрийн тойргийн хүчлэл дэвшлүүлэх өртөнд хүргэж чахалхан хүчлэлийг ховруулсны дараа томрын хайлс боловсруулах төрөлжил болон бэлэг туйлын материалын төрөлжилийн үйлдвэрлэлийн тасгад хэрэгжилж бохирдлгүй чахалхааны хэрэглэх битүү чахаргийн системийг бүрдүүлжээ. Энерги их зарчуулах аж ахуйлал болсны хувьд чахалхан хэрэглэх өөрийн өртөх нь нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг багасгахан хэлбэрийн ховруулан хөгжихийг хажгаарлах нэгжүүлийн хүчир асуудал болсоор байжээ. Өнгөрсөн жилд 60 тонн томрын хайлуулж үйлдвэрлэх төрөлжил хэрэглэх чахалхан карац бүртон тэгчиг 4-2 төгрөг байжээ. Жилийн чахалхан хэрэглэх хэмжээ 25 тонн шүр карацт хүрч, одоо өртөн бохирдлгүй чахалхан гарган хэрэглэснээс карац бүртон тэгчиг 1-6 төгрөг орчим болон хямдарч, үйлдвэрлэлт хэрэглэх чахалхааны өөрийн өртгөн чууны тавар буурсан байна. Бохирдлгүй чахалхан гаргах, бохирдлгүй чахалхан хэрэглэхийн хамтаа чахалт нь бас чахалхан өчлөх төхөөрөмж үйлдэх төрөлжилийг шинээр ашиглалтад оруулжээ. Шинэ шин материалын хажгарт компанийн жилд 10 тонн литий ион дентригийн бидэг туйлын материал үйлдвэрлэх тасгатай жилийн чахалхан хэрэглэх хэмжээ 12 тонн шүр карацт хүрч, одоо чахалхан хэрэглэх өөрийн өртгийг чууны чараар бууруулж 3 тонн шүр төгрөг арилгах болсон байна. Ойлгосноор тус аж ахуйлын чахалхааны эрэлт чахалхан тор дааж нөөжлөхийг нэг чохчжуулсан төрөлжилийн 1-р өгчөөний 300 сая ваттын салхин хүчнэр чахалхан гаргах төрөлжилийг энэ жилийн 4 сарын 20-ны өдөр нэг л удаад торд нийлүүлснээс нааш нэгэнтэ 1 тонн шүр 3500 тонн градусын чахалхан гаргажээ. 2-р өгчөөний 250 сая ваттын салхин хүчнэр чахалхан гаргах төрөлжилийг яг бүтэн байгуулж, төрөлжилийг байгуулж дууссаны дараа жишэл дээр бохирдлгүй чахалхааны ижлэх харьцлыг чууны 80-аас дээшд хүргэх болно. Бохирдлгүй чахалхааны догтуу хамгаалхан нь нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтын багасхийн хамт үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг ихээр бууруулдан үйлдвэрний жоох дэлгүүрдэг өрсөлдөх хүчнийг дэвшүүлж, энергийн хорогдол ихтэй аж үйлдвэрийг нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалт бага өндөр бүтэмжтэй хөгжилтийн чамаар чамруулсан байна. Санжи Шилингуулын нүүрс төрөгч үйл гадагшлуулах оюунч аж үйлсийн хүрээлэнд салхин хүчнэр чахалхан гаргах машины талвч үйлдвэрлэж байла. Энэ жил тус аж ахуйлал 400-аараа ич салхин хүчнэр чахалхан гаргах машины талвч үйлдвэрлэхээр тулгуулан үйлдвэрний өртгийг 10 тонн шүр төгрөгт хүргэхээр жишиж, жахалгийг 2000 бөгөөд 27 оны 8 сар хүртэл үйлдвэрлэхээр байна. Тус оюунч аж үйлсийн хүрээлэн ашиглалтад орсноос нааш чахалхан торын жах дэлгүүрчилсэн арал жагаар дамжуулан сонгодорын хөшөөний тухан газрын бохирдлгүй чахалхааныг хэрэглэж тухайн газрын бохирдлгүй чахалхаанаар салхин хүчнэр чахалхан гаргах машины далавч үйлдэх аж үйлсийн битүү чахаргийг бүрдүүлжээ. Энэ жилийн 1 сард оюунч ажилсан хүрээлэнгийн 110 кВт-ийн тусгай шугамын чахалгаан хангах инженерийн жинхэнэ ашиглалтад орж, чахалгаан хангах чамыг тестэвшүүлж, тухан газрын бохирдлогүй чахалгааныг тогтуунаар дамжуулах чадварыг ихэр дэжлүүлэн, уулын 10 кВт-ийн хөдөө тусгайны чахалгаан торын чахалгааны хангалах тогтунгүй байсан асуудлыг шийдвэрлэжээ. Одоохон болтол сонд дурын хошуу нэгэнтэй чахалгааны эрэлт чахалгаан тор дааж, нөөц хөлхийг нэг чухчжуулсан төрөлж үйл хоёрыг хэрэгжүүлэн, машин чухчлуурын багтаамж нь нийт 5 бөгөөд 5 том кВт-д хүрч, 12 том 5000 кВт ба 50 том кВт чагийн нөөц энергийг иж бүрдүүлж, чахалгаа хэрэглэх төрөлж үйлийн жууны жарын бохирдлогүй чахалгааны хэрэгжээ шаардлагыг хангахар байна.
3: Манай хорооны мэдээ, манай аймгийн эл газрын намрын удирлын өвс хатаж нөөцлөх ажил эрчимтэй явагдаж байна. Одоохонд шудан хөвөө чагаан хөшөөний толин булаг гачааны малчид чагийг амжин өвсөн хадаж малдан хүрлж хүч өвс нүүчилж байна. Шудан хөвөө чагаан хөшөөний толин булаг гачааны намын өрийн шүүжи алтаа сургажлах хүлээхтэн манай гачаа нийт 2 хэсэг хамтын хадлангийн талбайтай энэ жил хур борон элбэг болохоор өвсний ургач нэднийхаа сайн гэлээ. Тайвс хөшөөний гүн булах сумны хадлангийн талбайд өвс хадах машин, өвс хамах, өвс боожлох машин хүрчхэнж малчит өвс тээвэрлэх, жүүвэрлэх зэрэг ажилд яаралдаж байлаа. Гүн булах сум нийт 17 том нутаг бэлчээртэй. Үүнд хадлангийн талбай 35 том 8600 мөө байж, нутаг бэлчээрийн ургамлын бүрхэж 160 хүрэн, дундчаар мөө бүрийн хуурай өвсний уналт 60 кг хүрч байна. Тайвс хөшөө намрын удирлын өвс хадах хамааралтын шаардлагыг чанга найдваржуулж, өвс хадах баримжааг нэгдэлтэй дүрмжүүлэн, өвсний үлдэх өндрийн хэмжээг чанга эжимдэж, хэтэртэл хадах хүжигдлийг хоригдж байна. Тайвс хөшөөний гүн булах сумны хайрт гачааны малчин Жанкү Пөн сурвалжлах хүлээхтэн, одоо бүр машинчилсан болохоор өвс хадах нь хурдан болсон мөрдөн хүчин даравтай байна гэлээ. Энэ жилээс нааш хөвөө чирэх хошуу хур борон аанай болохоор өвсний ургалт тийм сайн биш байж, хэсэг газар адил бус хэмжээгээр гандчээ. Энэхүү байдал чиглүүлэн ойрт улгай хамааралтын орныхон хөвөө чирэх хошуунд 2000 тон өвс үн төлбөргүйгээр хандвалж, бодтой ажилгаараа ган хагсаргантай тэмчиж, гамшихаас аврах ажлыг дэмжин хөвөө чирэх хошууны малжих үйлдвэрлэлийн хүчирдлийг шийдвэрлэхэд хүчин нэмэрлжээ. Улгай хамаарлтын орны тариалан малааж ухаа ба шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн төвчөний дарга Ян Янмин сурвалжлах хүлээхтэн энэ жил хөвөөчөр хошуу шатаж чанартай ган хагсарган дайрагдаж малж ухарны өвс бордооны хангалага бачин болсноор улгай хамаарлтын орн санаачлагтайгаар гантай тэмчих өвс бордоо хандвалжээ. Энэ нь хоёр газрын гүн жужаан хайр сэтгэлгийн амьдлаг илрэл болох мөртөн хоёр газрын малааж ухаан хамжилчин хөвжих гар холбон хамтаар урагшлахад огсон суурийг тавьсан байна гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ, сонгогчийн хошуу сургууль ба жохиллийн хамтралцаа гүнжгэрүүлж, өртөнцис хорны тариалан малаж ухын шинжилх ухааны хүрээлэнгийн тусгай мэрэгжилтний ажлын өртөөд түшиглэн, тэргүүний шинжилх ухааны судалгааны мэрэгжлийг тачирдсан талнуудад найдуржуулж, дэс хогон жасах, шинжилх ухаанчаар өвс ургамал тарих, дөрмжүүлэн малчхийг нарилга онцтойгоор хэрэгжүүлэн, талнуудгийн ам ахуйн ёс чанарыг дээшлүүлэх, малаж ухын хөдөлгөөрийг ховруулан дэс дэвшүүлэхийг үргэлжлэн ахуулав. Алтан намраар сонгогчийн хошуу хадлангийн яаралтай уралдаан орлоо. Сонгогчийн хошууны дархан шил гачааны жасан сэргээч жишээ үжүүлэх суурин газрын хүний хүчээр нөхөж тарьсан бор чаргас ургалт сайтай харагдан, хоёр жилийн жасалтаар дамжин өнгөрсний тачирдаж халтчихсан бэлчээрийн ургамлын хочлох сайжирч, өвсний уналт нь тогтуунаар нэмэгдсэн байна. Сонгогчийн хошууны дархан шил гачааны малчин Үлжин Наран хэлэхдээ, өнгөрсөнд эндэх элсрэгдсэн болохоор бид бор чаргас зэрэг ганд төсвөртэй ургамлын төрлийг тарьжээ. Одоо 6 дахь жил тарьж байна. Бэлчээрч сэргсэн гэлээ. Сонгогчийн хошуу бол нийтлэг чүлэрхэх талнуутаг байж, уур амьсгал ган хуурай хурд ундас баг болохоор талнуутгийн амх хувь жасан сэргээхэд нэлээд хүчтэй байдаг. 2000 бүгөөд 24 оны 9 сард тухайн газрынхан өртөнцис хоорны тариалан малаж ухын шинжлэх ухааны хүрээлэнтэй хамтралчин тусгай мэрэгжилтний ажлын өртөг байгуулж 18 тусгай мэрэгжилтнээс талнуутгийн жасан сэргийг шилдэг ургамлын үрийг байжуулах зэрэг ажлын тойронд бангичсан үйлчлэх анга бэ. Өвөрмөн Монголын тариалан малаж ухын шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн талнуутгийн судалгааны газрын судлагч Яруухан сурвалжлагчтай адилус тачирдсан нотогт адилус жасан сэргийг

0: харах хэмжээ авчээ. Баг жиргийн тачирдсан нутгвэлчээрт элсэн халахвч босгон битүүмжлэн тарихыг, дунд жиргийн тачирдсан нутгвэлчээрт бурчгийн чихийг орон нутгийн өв сургамлалтай холилт тулан тарих, хүнд тачирдсан нутгвэлчээрт бутлах өв сургамлын бүсийг тарих зэрэг арга хэмжээг авсан гэлээ. Хоёр жилийн турш сонгож чуун хошуу тал нутгийн амх хуйг жасан сэргийх ба өвс молоч чухан үйлсийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх ажлыг тогтуунаар ахуулж, жишээ үжүүлэгчийг тави байгуулан хоёр чумуугийн гол жишээ үжүүлэх суурин газрыг байгуулж 1500 чумуу бэлчээрийг жасан сайжруулав. Хагалуурлахгүйгээр нөхөж тарих оюнчаар туслахын услах зэрэг мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлж, одоохонд бүх хөшөөний 12 хоршоо жил бай жигнэлтийн гол жоохчин мэрэгжлийг дэлгэрүүлэхэд оролцсон байна. Сонижин хөшөөний тариалан модоч ухуй усан шиглалт шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн төвчөний дэд дарга сүүгэн лисруулжлах хүлээхтэн. Бурчгийн чихий холилдуулан тарих, хүний хүчээр өвс тарих суурныг бүтэн байгуулахыг, бутлаг өвс ургамлыг тарж ургулах зэрэг мэрэгжлэр томжин шинжилх ухааны судалгааны бүрдүүлэлийг малж хоронд найдваржуулахыг ахуулж, нутгвэлчээр жасан сайжруулж, малчдын орлогыг нэмэгдүүлнэ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 14-ний өдөр манай аймаг 29-р хугацааны улсын нийтэм хэрэглэх үхэд үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ухуулгын гаргийн ажилыг шулуунхөө хөшөөнд эхлүүлж, шинээр засвар оруулсан бүгд найрамдах дундад ард улсын нийтэм хэрэглэх үхэд үсэг бичгийн хуулийг гүнжгэд хөшлүүлэн найдваржуулахыг зорив. Эхлэлтийн эслэл дээр шулуунхөө хөшөөний улаан уучрын тоглогчид морин хуур хөгжимдэж, шулуунхөө хөшөөний үхэл үсэг бичгийн ажлын бүрэлдэхүүн нэгжийн ажилтан болон эл сургуулийн багш сурагчид урд хожид тайсан гарч, дундын махтаал жирэг сонгодог жохолгүй тэдэг уянгалав. Ёслолын дараа ажилтад ухуулгын материал тархан үхэл үсэг бичгийн хууль чааж хууль тогтоолыг түгээмэлжүүлж, улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг чурамжуулан хэрэглэхийг санаачлав. Ажиллагааны тухайн өдөр бас 2026 оны шулуунхөө хөшөөний дунддын сонгодог жохол бүтээл уянгалах, бичих, ярих хуралдааны шагнал олгох ёслолыг явуудуулахын дагуу шулуунхөө хөшөөний 2-р дунд сургуулийн багш сурагчдын уран бичлэгийн бүтээлийг дэлгэн үзүүлэв. Тус удааны ухуулгын гаргийн ажиллагаа нь улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг хууль ёсоор дэлгэрүүлэн түгээмэлжүүлж, улсын хүчрэгжүүлэх бүтээн байгуулалтын шин аян гэх гол сэдвийн тойронд явагдах болно. Энэхүү хугацаанд шулуунхөө хөшөө сонгодог жохол бүтээл унших, уран бичлэгийн уралдаан жирэх ажлыг өрнүүлж, хүн бүхэн нийтлэг үхэлийг эрхэмлж, гажар болгонд дүрмтсэн үсэг бичиг хэрэглэх сайн сайхан урамсгалыг бий болгох болно.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 13-наас 15-ны өдөр болтол Шилэнгол аймгийн хотын үндэстний ажлын харилцан үнэлж харилцан талдах солилцооны ярилц хурлжич үндэстний хэрэг эрхлэх зөвлөлийн гишүүн нэгжийн хамтарсан хурал шулуувд чаган хошуунд явагдав. Өртөнцөд хорны үндэстний хэрэг эрхлэх зөвлөл аймгийн намын хорооны нэгдмэл фронтын хилтэс аймгийн үндэстний хэрэг эрхлэх зөвлөлжич эл хошуулын хот хорны төлөөлөгч шулуу хошуу, тавьс хошуу, шулуувд чаган хошуугаар гүнжгээр нь тойрон үжиж хотын үндэстний ажлын чанар сайтай хөгжилтийн шинэ арга туршилгын харилцан солилцов. 9 сарын 14-ний өдөр хуралд оролцсон төлөөлөгчид урд хожид ЮНЭД-ийн нийслэлийн буурийн гол сэдэвт мөцөө шулуу хөшөөний 4-р хүүхдийн чичирлэг, тавьс хөшөөний бовчон болгосны бянчаан тосхон, дунддын үндэсний хамтын жогцгийн ухамсарыг бат жогчлох гол сэдэвт чичирлэг, шулуувд чаган хөшөөний тал нутгийн одон хоторгүйн суурин, гүжил чигний хүрээлэнгийг тойрон үжиж, эл үндэсний явалчаа солилцоо уусалчлын түүх, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжил, нийгэм төргийн үндэсний ажлын нэр тэмдгийн байгуулалтыг, үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулах ба соёлч улчлалыг уусалчлуулах ажилсны хөгжилтийн уялдуулах зэрэг арга хэмжээг голдлоготой ойлгов. Улгамарлтын орны үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөлийн эрхлэгч Ямшаа сурвалжлах хүлээхтэн бид тус удааны хурлаар аж тохиол болгон суралчиж ойлгосон арга туршилгаараа нийгэм төргийн бүтээн байгуулалтыг нэн сайтар ахуулна гэлээ. 9 сарын 15-ны өдрийн үдийн өмнө хотын үндэстний ажлын харилцан үнэлж харилцан толдох солилцооны ярилцах хурлжич үндэстний хэрэг эрхлэх зөвлөлийн гишүүнэгчийн хамтарсан хурал хуралдуулж хуралд оролцсон төлөөлөгчид санал бодлоо гүнжгий солилцон хамтын танилцаа нэгтрүүлв. Ойрын жилэс нааш Шилэнгол аймаг дунддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлох гол шийдмийн тойронд бүх улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үжүүлэх аймгийг амжилттай үүдэн байгуулж хүсэл найдалгийг бат чэйжлэн хүчний хамтдахан Шилэнголын жогчлыг гэх нэр тэмдэгтийг бойжуулан нэг хонхол нэг бүс таван суурин газрын бүтээн байгуулалтад суурлаж шин чагуугийн намын үндэстний ажлын чанар сатай хөгжилтийг ахуулав.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 1-8 сард манай аймгийн хинэн зөвшөөрүүлэхээр данслуулсан төрөлжил 998 байж, ерөнхий бил оруулалт нь 893 доошор төгрөгдөж хүрв.
0: Хоёрд жүгжимч хошууны дуутнуур балгасны жаргаланд гачаа хамаарлтын жагурын шинийг үтэж, хамтын мал эд хөрөнгийг илэр үн хайлчин худалдах тогтчийг анхудаа хэрэгжүүлж, 45 тоглыг илэр үн хайлчин худалдах

0: хэрэгжиж 30 том төгрөгийн хамтын ажихуйн орлого үүджээ.
1: Сүнчин хош хүний далай сумны оргилт хуяагач 242 тон чанар сайтай нүүрс төвдрүүлэн худалдан авч Засаг ба аж ахуйлаас том бүрийд 320 төгрөгийн нөхөр өгч, малчад том бүрийг 680 төгрөгөөр худалдан авч байна. Одоохонд бүх гачааны 52 малчин нөхөртэй нүүрс худалдан авчээ.
0: Энхийн нэвтрүүлгийг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилц утас 811-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Уилис, дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчөр, шингэгч Хонгорчул, хариуц найруулагч Өрхөн, хянах чуудуулч Чичиг, ерөнхий хянахч Бүрэнтэй. Шилэнгулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөс өнөөс 19-ний өдрийн 20 чагуултал ямар болох тухай урьдчилсан байдлыг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чагуултал өнөөс өнө тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 3-4 дэсэн салхантай. Маргааш тонглох хэсэгтэн үүлтэй хойд буйн гажир оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхантай, бус гажир оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Маргааш 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чагуултал тонглогоос үүлсэн баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 чагаас 19-ний өдрийн 20 чагуултал үүлтэй хэсэгтэн тонглог. Улгаан хамралтын орон Жүү жимчин хошуу, Ав хошууны хойд буй, Сүнэт баруун хошууны өмнө буй, Хөвөл чар хошуу, Шулуу бод чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошуу, Долмур шанд адлуус хэмжээний жирвсгэн баг бороо орон баруун хойноос 4 дэсэн салхантай. Шилэнхот оронд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чагуултал тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 3-4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чагуултал тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чагуултал тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 14 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг тагцныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чагуултал өнөөс өнө тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 3-4 дэсэн салхантай. Маргааш тонглох хэсэгтэн үүлтэй хойд буйн гажир оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхантай, бус гажир оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Маргааш 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чагуултал тонглогоос үүлсэн баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 чагаас 19-ний өдрийн 20 чагуултал үүлтэй хэсэгтэн тонглог. Улгаан хамралтын орон Жүү жимчин хошуу, Ав хошууны хойд буй, Сүнэт баруун хошууны өмнө буй, Хөвөл чар хошуу, Шулуу бод чаган хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошуу, Долмур шанд адлуус хэмжээний жирвсгэн баг бороо орон баруун хойноос 4 дэсэн салхантай. Шилэнхот оронд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чагуултал тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 3-4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чагуултал тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чагуултал тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 14 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл Чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн Чуулал таалах хотонд хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь Чуулал таалах хотын аж ахуй нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 313 4011 8055.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда оо арим баярын үг, а баярын ай дуучин соёл чимгийн дуулсан цагаан нуур гэдэг дуу сонсгохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Арим баярын үг, А баярын ая, Дуучин соёл чимгийн дуулсан Цагаан нуур гэхэд уух сонсглоо. Тостоны үг зогоогч Арим баяр. Зүүжимчин хосууна уулын цагаан нуур сомна хөвгөл гацаагаар нутгатай. Тэрэр урад хожид Орон аймгийн сонин сэтгүүлүүд 1000 гарай хувь бичгэн нийтлүүлж түүнээ бичсэн цохол бүтээл нь бүх улсын Монгол сурах бичигт сонгогдов. 2006 онд Нарнас ойрхон миний бодол гэх сонин мөдөөний төгрөн хөвлүүлж 2021 онд зүүн сундалсан отрын жоох хоёр дахь сонин мөдөөний төгрөн хөвлүүлсэн ба мөн тус жил миний нутаг миний өлгийг гэрэл зургийн номоо хөвлүүлсэн. Постоны ай цохоогч А баяр зүүжимсэн хосуугаар нутагтай уртын дууцан уран бүтээлч намартан өргөдөн талдан хочирсан сар харж хайлдаг сэтгэл хатан ухаан өртийн нутаг нутаг бодол хүйн нутаг зэрэг олон уран бүтээлтэй

Дуучин баатрын соёл цэмэг зүүжимчин хосуна мантах улах сумаар нутагтай тэрэр хонцсон хүүхэн сайн байна уу? Зэрэг сэтгэл аавдан уцгсан хань минь хайрлах тэмүүл зүүдэн дэрэгдэх нутаг зэрэг олон сайхан бүтээлтэй гэлрүүлж явна. 2011 онд Силийн гол аймгийн Улгай хамаарлын орны Халгай талбайгийн соёлын өртөнд дууцнаар ажиллав. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц

Улсуудын ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан цалин буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиг.

0: агуу намын өнгөрөл түүхийг суралж иж
1: уугаа үйлсийн ул мөрийг эргэжүүлээ.
0: Намын түүхийг хамтар суралж тусгай нөтрүүлээ.
1: Самбат хоно ирхэм сонсогчдоо намын түүхийн хамтар суралцээ тусгай нэвтрүүлэх энэ ээлжийн дугаараар Ши Чинпингийн төрийг засах тухай 4 дугаар номын улгаас залгаж нэвтрүүлье. 2 дугаардаг голдлоготой гажир орны хижгийн сэргийлэн хязгаарлалтыг чангатхна. Ганц хүчнээ төвдрүүлэн голдлоготой гажир орны хижгийг хязгаарлалч тул сая өхөөсийн хижгийн дэлгэрэлтийн байдлыг үндснээс нь түргэн хавруулж чадна. Сэргийлэн засах хүчнийг орон бүсээр нэгдэлтэд төлөвлөхийг голдлоготой сайтар атгаж аврын засах их баялаг болон сэргийлэн хамгаалах их баялагийг хичэгтэй тэмчих 1-р франтад эрсээр төвдрүүлж 1-р франтын эмч зөвлөгчдийн хэрэгцээ ба өвчтнийг аврын засах хэрэгцээг энэ түрүүнд хангах хэрэгтэй. Гоби Можо ялангуяа Ухаан бол мөн л бүх улсын хичгийн сэргийлэн хязгаарлах голдлогийн доторх голдлог болно. Бусад газрын өвчтөнч олонгийн хүүгтэй ойрцсон төвтэй Хүүбийн хичгийг тогтворжуулж хуулан бүх улсын их талыг тогтвортой болгож чадна. Нэг талаар сэргийлэн хязгаарлалтыг үргэлжлэн бүх талаар чангатгаж бүх можийн хэвчээнд эрт идрүүлэх, эрт мэдүүлэх, эрт тусгаарлах, эртээс засах харах хэмжээг чанга найдваржуулан хичгийн байдлыг хэнэн хэмжээ чангатгаж өвчтнийг төвлөрүүлэн аврын засаж би бүхний нягт ойртцтыг гэрдэн байлгаж анаах ухааны ажилт хийх хэрэгтэй. Нөгөө талаар хичгийн гадагш дэлгэрхийн сэргийлэх арга хэмжээг үргэлжлэн чангатгах хэрэгтэй. Хүүбийн хилдэх ардын агарын тээвэр, төмөр зам, засмал зам, усан замын аянчтын тээвэр зэрэг гадагш харах замыг нэгэнд хаажээ. Энэ нь бүх улсын хичгийг хязгаарлахад чухал үйлдэл үзүүлсэн байна. Гэвч зарим хүмүүсийн өөрөө гарч явснаас болсон аюул төгшүүрийг бас өмтгэж болохгүй. Хүүбийн эргэн тойрны мож болон хүн амын шинжлэх ихтэй можинд ойрын хугацаанд хичгийн дэлгэрэлт маш түргэн болж шинээр онцлогдсон өвчтөн түргэн нэмэгдсэн байна. Орон нутгийн намын хороо ба засгийн ордны хариуцлагыг баттай найдваржуулж нийгэм төргийн сэргийлэн хязгаарлах торжуулсан хамаарлтыг чангатган зах дараалан байцааж нэн чанга нэн хандлагаа чанар нэн тустай бүтэмжтэй арга хэмжээ авч хичгийн дэлгэрхийг сэргийлэх хэрэгтэй. Буцах хүмүүстэй хандуулсан сэргийлэн хязгаарлах ажлын дундах аюул түгшүүрийн чиг ба буурайг огчоог цаг тухайд нэрж хүмүүсийн очих газар ба гарч явсан газрын сэргийлэн хязгаарлах хариуцлагыг найдваржуулж аянчтын эрүүл мэндийн хинэн хэмжих зам харилцааны багж ба талбар өртөг ариутгаж салхи нэвтрүүлэх зэрэг ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Бээжингийн орон байр онцгой одоо Бээжингээс гарч явсан хүмүүсийн хэмжээгээр Бээжиндээ буцсан гэж байгаа болохоор хичгийн сэргийлэн хязгаарлах даралт нэмэгдсэн байна. Сэргийлэн хязгаарлах арга хэмжээг нь төгөлдөржүүлж голдлогтой хүмүүсийг хамааран эжмэртхэн чангатгаж явц суух явцдах халдварлах их сурвалжийг багсган хүмүүсийн явц суух ба нягт ойртхийг чөөтгөж хижгийн өргөчхийг эрс хязгаарлах хэрэгтэй. 3 дугаард хүлэн авч өмнэн засах норм ба идэвхтэй нормыг дээшлүүлж халдварлах норм ба өвчнөр өөхөх нормыг бууруулна. Энэ бол одоохны сэргийлэн хязгаарлах ажлын дундах товын мөрөг мөн. Төвдрүүлэн хүлээ авч эмнэн засах эмнэлгийн хорог түргэн байгуулж ашиглалтад оруулан хэрэгжилж хэрэгцээг үндэслэн бүх улсын эмнэлгийн ажилтныг үргэлжлэн шилжүүлэн томилж Ухаан, Хүүбэйг түргэн дусалхийн хамтыг эмнэлгийн ажилтны бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг сайтар хамгаалах хэрэгтэй. Ажилтныг шилжүүлэн тохируулах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж аль ч хэдхаар шилдэг эмч зөвлөгчийг төвдрүүлж хүн төвчтнийг төвдрүүлж нэгдэлтэй аврын засаж өвчнөр өөхөх нормыг чармайн буруулах хэрэгтэй. Өвчлөх нормоор өндөр газар орны хүн нөхцөлтэй бол шотон шаны загварыг хэрглэж аврын засах ажлын эрчмэн чангаруулж болно. Эд эмнэлгийн хорооны хүнд өвчтний аврын зассан бүтэмжтэй аргыг цаг тухайд нь дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. 4 дугаардаг шинжилгээ ухааны судалгааны бэрэг сэдвийг шийдвэрлэх эрчмийг чангаруулна. Хижиг өвчнийг ялхад шинжилгээ ухаан мэрэгдлийн тулгуурлаас салж чадахгүй юм. Вирусын эрэлтийг шинжилгээ ухаанчаар нотолж, халдварлах их сорволж ба халдварлах замыг аль түргнээр байчаан тодолж, вирусын ондоошлын байдлыг нэгт мөрдөж, сэргийлэн хязгаарлах арга бодлого ба арга хэмжээг цаг тухайд нь судлах хэрэгтэй. 2016 онд би жангалгийн голдох мэрэгдлийн бэрэг сэдвийг шийдвэрлэхэд тунгаг нийтлэн манлайлагч эсэж болох гэж дурдсан юм. Баатар Эрдэмтэн.

хаанаас ирсэн ч хамаагүй, хэн ч чадвартай бол түүнийг тунхаг нийтж ирсэн. Хижигтэй томчхид хэрэгсэх вакцин, эмийн зүйн зэргийг судлан нэхэд ихтэй сургууль, шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэн газар, аж ахуйлаг зэрэг эл талын идэвхтэйг дайчилж, шинжлэх ухааны судалгааны бэрх сэдвийг шийдвэрлэх ба амжилтлах, сэргийлэн хязгаарлах үйлдлийн үйлдвэрхийг чухалчилж, шинжлэх ухааны чанарыг баталсан суурин дээр агчийг түргэтгэх хэрэгтэй. Хууль цаажид нүүрсийг хамгаалах чухалтай гэж тогтоосны дараа бол боловдлогын тоо баримт ба өвчтний жишээний материал зэргийг улсын амар төвчны ажлыг сайтар хийсэн нөхцөлдөөр манай улсын шинжлэх ухааны мэрэгдлийн этгээд ихэнд нээлттэй байлгаж хамтаар эдлүүлэн эмчилгээний анаах ухаан, дахал өвчний судлал, вирусын судлал зэрэг талын тусгай мэрэгдлийг зохион байгуулж, вирусын халдварлах хүчин, хорт чанар зэрэг жангалгийн онцлогийг судалж, үнэнхүү аж тустай судалгааны үр бүтээлийг түргэтгэн гаргах хэрэгтэй. Тусгай мэрэгжилтэд эрдэмтдийн үүргэлэл хариуцлагын зэрэг санаа, тухайсан ажлын хариуцлагыг чангатган, шинжлэх ухааны судалгаа хийсэн урдлалтоор илүүхэн тусгай мэрэгжлийн санал ба сануулга гаргах гээд зөргөжүүлэх хэрэгтэй. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажилдах намын төв хорооны төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг бүх талаар чангатгах хэрэгтэй. Шин тэмдэглэг уушгүй өрөвсний хижиг үүсэхний дараа намын төв хороо дээд хэмжээгээр чухалчилж, дараа түргэн байрлуулт хийж, хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажилдаг төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг бүх талаар чангатгав. Нэг сарын 7-ны өдөр би төв хорооны улс төрийн товчооны банкны хорооны хуралдааныг эрхлэн хурдлуулахдаа хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлын сайтар хийх тухай шаардлага дурдв. Нэг сарын 20-ны өдөр би хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлын тухай тусгаалan заавар гаргаж, эс шатны намын хороо болон засгийн ордон, жичиг, холбогдлол бүхий салам мөчийг ард оолны амь насны амар төвшин болон бие махбодийн эрүүл мэндийн төрүүн байранд тавьж, үнэнхүү бүтэмжтэй арга хэмжээ авч, хижгийн дархан дэлгэрэх хандцыг эрс хориглох хэрэгтэй гэж шаардав. Цагаан сарын шиний нэгэнд би төв хорооны улс төрийн товчооны банкны хорооны хуралдааныг эрхлэн хурдуулж, хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлыг дахантаа судалж, дахантаа байрлуулж, дахантаа дайчилж, төвийн хижгийн байдлын арга зах хадлын удирдах дугаалангийн байгуулахаар тогтож, төвийн жолоодох дугаалангийн томлон, төрийн явдлын хорооны хамтран сэргийлж, хамтран хязгаарлах тогтчийн зохицуулах үйлдэнгүйчд бадруулахыг шаардав. Дараа нь би урд тожид 3 удаа төв хорооны улс төрийн товчооны банкны хорооны хуралдаан, 1 удаа төв хорооны улс төрийн товчооны хуралдааны эрхлэн хурдуулж, хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажил ба ажил үйлдвэрлэлийн сэргээх ажлыг тусгаан сэдвээр судлав. 2 сарын 10-ны өдөр би Бээжин хотод хүрч хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлын байцаан судлан жолоодож, видеогоор хүүби болон ухааны хижигтэй тэмчих өмнө фронттай холбон ярилцаж, өмнө фронтод байгаа төвийн жолоодох дугаалан хүүбигийн жолоодох газрын ажлын хариу мэдүүлтийг сонсов. Би бас төвийн бүх талаараа хууль ёсоор улсаан засаг зөвлөл, төвийн сүлжээний амар төвшин ба мэдээж ангичлалтын зөвлөл, төвийн өөрчлөлтийг бүгдлээр гүнжгэрүүлэх зөвлөлд, төвийн гадаад явдлын ажлын зөвлөл зэргийн хуралдааныг эрхлэн хурдуулж, хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлын сайтар хийхэд адил бус үүднээс шаардлага дуртав. Намын төв хороогоос намын удирдлагыг чангатгаж, хижгийн сэргийлэн хязгаарлаж, хориглон дарах дайны ялтыг олоход Батчанг улс төрийн батлаг хангах тухай мэдэгдлийг дарамтан дахав. Би хижгийн сэргийлэн хязгаарлах айдлыг чаг ямагт анхаарч, өдөр тутам ч юм ярааны хэлбэрээр заавар ба чухал үүр гаргасан юм. Төвийн хижгийн байдлыг арга зах хадлын удирдах тухайдан ажлаан цаг тухайд нь судлан байрлуулж, төвийн жолоодох тухайдангийн ажлаа идэвхтэй урдуулж, төрийн явдлын хорооны хамтран сэргийлж, хамтран хязгаарлах тогтож, нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулахаар чангатгаж, эс шатны намын хороо болон засгийн ордон идэвхтэй ажиллаж, цаг мөчтэй урилдан өвчин тахалтай үзэлчин, өвчин тахлыг эсэргүүчэн дарах хүчрхэг их нийлэл хүчнийг бүрдүүлжээ. Хангар далай халаглан чалахгүй яа. Хатан Баатрийн мөн чанар сая илрэн гармай. Тус удааны хатуу шүрүүн тэмчдийн дунд эс шатны намын жохон байгууллагт ба өргөн олон намын гишүүн хаатурчууд гавшгалан шүрэн хайж, дэсвэр хатуужилтагаар тэмчиж, дайчин бэхэлтийн үйлдэл болон хошуу чишээчийн үйлдэлээ гүйшэд бадруулв. Өргөн олон эмэлгийн ажилтан эргэлзэлгүйгээр эрс тэмчин өдөр шүнгүй эрслэгийлэн байлдаж, эмч хүний үхтэй саварч ширхсэтийг тэнхэрүүлэх эндрэл өршөөлт эрхэм дээд зөрөг санааг илрүүлв. Ардын чөлөөлөгч хэргийн жолоодогч байлдагчид жарлгийг даван жоргтойгоор хатуу шүрүүн байлдаа хийж, ард түмний хүүхэд дүүндэр цэргийн намдаа үнэнч өдрөг, ард түмдөө үнэнч өдрөг байдаг улс төрийн зан чанарыг илрүүлв. Өргөн олон ард түмэн сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдаж, сахин бараалж, харилцаа хавсарч, ялангуяа Ухаан болон Хүүбигийн ард түмэн их байдлыг танин бүх талаар харгалзаж, хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажилд ухамсараасаа хамжилчиж,

0: Шашгүй эрс хатуу тэмцлийн жорог санааг илрүүлв. Өргөн олон дотоодын хамгаалах ардын чагдаа өвчин өмхийг сэргийлэн хязгаарлах ажилтан, нийгэм торгийн ажилтан, ажлын байран бат сахин, өдөр сүнгүй жижигүрлэн сахиж, өргөн олон сонин мэдээллийн ажилтан хүчрэг бэрхшээлээс айхгүйгээр нэгдүгээр фронтод гүнж гэрж, өргөн олон сайн дуртад чин сэтгэлээсээ хов нөмөр үзүүлж, ядрал зүдэрлийг хайхурлгүйгээр хижгий сэргийлэн хязгаарлах ажилт чухал их хов нөмөр үзүүлв. Эрүүл хамгаалалт, эрүүл мэнд, хөгжүүлэлт ба өөрчлөлт, аж үйлдвэр мэдээж ангижилт худалдааны явдал, гадаад явдал, гадаад харилцаа, зам тээвэр, тарайлан хөдөө тосгон, бачин байдлыг оролцоо хамааралт, эдийн засаг мөнгөн хөлбөө, соёл жуулчлал, шинжлэх ухаан мэрэгжил, сургаал хүмүүжлэх, захтлгүүрийн хинэ хамааралт, нийгмийн даатгал, эмнэлгийн даатгал, их баялаг орчин ахгүй, улсын өмчлөлийн эд хөрөнгө, ой шугаа, өвс бэлчээр зэрэг салаам хүчир болон захирал бат байцаах хинэн байцаах, жохон байгуулах, ухуулах, нэгдмэл фронт, улс төр хууль цаад зэрэг фронтийнх нь тус тусын тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэж, ардын төлөөлөгчдийн их хурд, улс төрийн зөвлөгөө жижиг, ил ардын бүлгэм зэрэг санаачилгаас хариуцлага үргэлж, эрчимтэй арга хэмжээ авч хичээл эсэргүүцэх тэмцлийг дэмжив. Нийгмийн ил этгээд ихэн болон Шангаа омон, Тайваны ахтуу нар, гадаадад суугаа хараат ахтуу нар залгаа залгаагаар зоос мөнгө эд бодос хандгуулж, хов заяага нэгтгэн хүчир бэрхшлийг хамтаар туулах гүн зузаан хайр сэтгэлийг илрүүлв. Хижгий сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахуулах хэрэгтэй. Аж ахуйн нийгэм бол нэгэн хөдлөнгүй орчлын систем юм. Түүнийг урт хугацаагаар жогсонгүй байлгаж болохгүй. Хижгий сэргийлэн хязгаарлах ажлыг тууштай найдваржуулахыг үнэнхүү баталсан суурин дээр хижгий сэргийлэн хязгаарлах голцоготой бус газар орны аж ахуйдад ажил хөдөлсөн нэгжийн ажил үйлдвэрлэлээ сэргэж, биелдвэрлэл амьдралын эмэг дэглэмийг сэргээх явуулах хэрэгтэй. Энэ нь хичгийн сэргийлэн хязгаарлахад хүчтэй бодсын хамгаалалт хангахтай холбогдож, ардын амьдралын баталгаа ба нийгмийн тогтун бадалтай холбогдож, бүх жилийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн харалт үүргээ бийлүүлэхтэй холбогдож, чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх ба 13 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээ бийлүүлэхтэй холбогдож, манай улсын гадаад нээлт ба дэлхийн аж ахуйн тогтун бадалтай холбогдож болдог. Шинэ хэдэмлэг уушгүй өрөвсгийн хичгийн аж ахуйн нийгмэд нөлөөд их дайралт учруулах нь жайлшгүй юм. Байдал ийм болохоор манай улсын хөгжилтийг улам илүү бүх талын хувьсангүй алс хэтийн харцаар харж, итгэл жоргон улам илүү хөгжлөн, итгэл жоргон улам илүү баттгаж, ерөнхийдөө үзвэл манай улсын аж ахуй урт хугацаагаар сайжрах үндсэн байдал хувирсангүй. Хижгийн даралт бол охор хугацааны юм, түүнийг ерөнхийдөө ичимдэж болно. Бид банцах даралтыг хөдөлгөвч хүчин болгон хувируулж, түгшүүрийг тохиол болгон хувируулах тань чадамгай байж, биелдвэрлэл амьдралын эмэг дэглэмийг эмэг журамтайгаар сэргэн, жургааг тогтун байлгах харах хэмжээг чангатгаж, төрийн бодлогын тохируултын эрчмээ чангаруулан, манай улсын хөгжилтийн лотих далд хүчин ба хүчрхүүгийнх хөдөлгөвч энергийг гүйчит айтлан бадруулдаг юм бол энэ жилийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн харалт үүргийг биелүүлж чадна. Нэгдүгээр орон ба дэс хувааж нарлаг онцтойгоор ажил үйлдвэрлэлээ сэргэхийг найдваржуулна. Шин тэмдэглэг уушгүй өрөвсдийн хижиг үүссэний дараа хэрхэн хорхон хугацаанд хүчин чадлаа өмтлөн нийлүүлж бүх хүч нэрээ хижигтэй тэмчих явдал нь маш их шилгэх болсон юм. Хижгийн байдал намцсны дараа хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ба ажил үйлдвэрлэлээ сэргэхийг хэрхэн сайтар нэгдэлтэй төлөвлөх явдал мөн ч маш их шилгэх болох юм. Адил бус газрын орнод бүгдийг нэг л баримжаагаар шаардах арга хэдл авч, аж ахуйн нийгмийн эмэг дэглэмийн сэргээхийг харшиж болохгүй бөгөөд бас сэргийлэн хязгаарлах ажлыг зохисгүйгээр сулруулсанаас болж өнгөрсний чармайлган талгаар дуулж болохгүй. Би 2 сарын 12-ны өдөр Төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны хуралдаан дээр хижгийн сэргийлэн хязгаарлах голдготой бус газрын орнод орон ба дэс хувааж ялагжуулсан сэргийлэн хязгаарлах арга бодлого тогтоох хэрэгтэй гэж дурдсан. Иймэрхүү бодол хилээс үүссэн юм. Одоо бүх улсад нийгмийн 396 шин тойрогд онцлогдсон өвчингүй, бас зарим шинд өвчтний нийт тоо маш чухал. Үндсэндээ шинээр нэмэгдсэн өвчтөнгүү болжээ. Эдгээр түгшүүр бахтай газар орных нь сэргийлэх хязгаарлах арга бодлогоос гадна халдварлан орж ирэхийг сэргийлэх болгоон түргэн хувируулж, үйлдвэрлэл амьдралын эмэг дэглэмийг бүх талаар сэргээх хэрэгтэй. Дунд түгшүүртэй газар орных нь сэргийлэн хязгаарлах байдлаа үндэслэн эмэг журамтайгаар ажил биелдвэрлэлээ сэргээх хэрэгтэй. Түгшүүр ихтэй газар орных нь үргэлжлэн оюун чадлаа төвлөрүүлэн хижгийн сэргийлэн хязгаарлах адлыг сайтар атгах хэрэгтэй. Хижгий сэргийлэн хязгаарлах байдлын үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан нөхцөлд нийцсэн мож орн арга цаа харга хэмжээний төсөн цаг тухайд нь тохируулан бууруулахын хамт хөдөлгөөний тохируулт хийх хэрэгтэй. 2 дугаард хорво төрийн бодлогын тохируулах хэрчмийг чангаруулна. Хорво төрийн бодлогын голдлого нь үйлэл өгсүүлэн тохируулт хийхэд би айжин ба эрчмийн хижгийн нөлөө түргэн намдуулж чадах бөгөөд аж ахуйн ажиллагааны жүйж охистой хэвчээс халтран гархийн сэргийлж хор хугацааны дайралт нь ханчин чанартай ховролт болж удран ховрохоос сэргийлж чадах хэрэгтэй. Эдийн засгийн идэвхтэй төрийн бодлого нь хэн идэвхтэй бөгөөд бүтэмжтэй байлгаж эдийн засгаас дам хүү мөнгө сэтгэлийг их хэмжээгээр бууруулах гайлын зоосыг хойшлуулан тушаах зэрэг нэгэнт нийтлсэн төрийн бодлогыг аж ахуйдад түргэн найдвартуулах хэрэгтэй. Шат үйч чанартай хандлагач чанартайгаар гайлыг хөнгөлөн сэтгэлийг бууруулах төрийн бодлогыг үргэлжлэн судлан нийтлж зарим ажил төрлийнхний ажил үйлдвэрлэлийн сэргээхийг дэмжих эрчман чангаруулан бүм жижиг бичил аж ахуйлыг хавсран хүчрийн туулуулах хэрэгтэй. Хэсэг төвийн салам үчийн хадгалалтын бэл мөнгөийг төвдрүүлэн хэрэгжилж хичээ сэргийлэн хязгаарлах олдлоготой зарлалыг батлахад нэгдэлтэй төлөвлөж хэрэглэх хэрэгтэй. Зарим орон нутгийн эдийн засаг хижигд нилээд их нөлөөлөгдсөн болохоор шилжүүлэн өгөх эрчман чангаруулан үндсэн шатны чалангийг батлах, ажиллагааны батлах, ардын үндсэн амьдралын батлагыг өнөөхөө батлах хэрэгтэй. Орон нутгийн засгийн ордны тусгай зүйлийн зээлгийн тэмдэгтэй тархах хэрэгцээг өргөтгөж, төвийн доторх бэл оруулалтын бүтцийг шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Зоосны лав дунд төрийн бодлого амтлаг бөгөөд тохиромжтой байлгыг нэн чухалчлан бодот чогтчийн аж ахуйг сэргэн хөгжүүлэхийг дэмжих нь нэн товын байрны тавьж нэгэн төг хэрэгжүүлж байгаа мөнгөн гүйлгээний дэмжлэгийн төрийн бодлогыг сайтар хэрэглэн шин төрийн бодлого арга хэмжээг цаг тухайд нь нийтлэх хэрэгтэй. Аж ахуйн ажил бэлдүүрлэн сэргээхэд тулгуурж байгаа өгчөө төлөх бэл мөнгө эргэлдүүлэх ба бэл тохируулга өргөтгөх зэрэг тулгам асуудалтай чиглүүлэн мөнгөн гүйлгээний дэмжлэгийн арга маягийн татар шинийг үүдэн төгөлдөржүүлж хижгийн сэргийлэх голдлогтой газрын орны итгэмжит зээлгийн хэмжээг астан жагсаа өгч хижгийг нилээд их хижигд нилээд их нөлөөлөгдсөн ажил төрөл ардаас ижгэнсэн ба жижиг бичил аж ахуйдалд тусгай зүйлийн итгэмжит зээлгийн тоо хэмжээ хангах хэрэгтэй. Аж ахуйлын зээлгэн буцаах хүү мөнгө өгөх тохиролтыг тохируулан төгөлдөржүүлж зээлгийн хугацааг өртөгдөх үргэлжлэн зээлдэг тавих эрчмийг чангаруулан жижиг бичил аж ахуйлын зээлгийн хүү мөнгийг зохистойгоор хасан бэлтрүүлж аж ахуйлын бэл мөнгөний гэлхээ тасрахыг сэргийлэх хэрэгтэй. 3 дугаард ажил олголтыг тогтун байлгах арга хэмжээг бүх талаар чангатгах нь ажил олголтыг төрөнд тавих төрийн бодлогыг сайтар хэрэгжүүлж ажил олголтын байдлын ховролтыг үндэслэн төрийн бодлогын эрчмээ тохируулан дараасыг хөнгөрүүлэх, ажлын байрыг тогтворжуулах, ажил олголтыг өргөтгөхийг зэрэгээр чухалчилж, нийгмийн даатгалын сэтгэлийг шатаж үйс чанартайгаар басж хэлтрүүлэх, ажлын байрыг тогтворжуулан, ажил алдалтын даатгалыг буцаах, ажил олголтын нөхөр өгчэрэг, төрийн бодлогыг боттой найдваржуулахыг сайтар атгаж, хэсэг аж ахуйдалд ажилчин хүнд ночтой тутагдаж байх, ажлын байрыг тогтворжуулах даралт их байх ба голдлоготой хамтлагийн ажил олоход хүчтэй байх зэрэг товын зөрчлийг чиглүүлэн гажир орон аж ахуйдад ба гүндэн тохируулан төрөл хуваан хавсранд итгэж төрийн бодлогын нарлаг онцтой чанарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Төгшүүр багтай гажир орны хөлсөн ажилчны ажлын байрны дан түргэн буцаж ажлаа сэргээхийг зоригжуулж чигээс чигт хүрэх нэг өртөө маягийн шууд хүрэх аянчтын тээврийн үйлчлэгийг хангах хэрэгтэй. Олон арга замаар амтлагаар ажил олохыг дэмжиж ховийн үйлдвэр худалдааны өрхийн эзэнэлтэй түргэн сэргээх асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Сүлжээн дээр ажил алдалтын дансалт хийх ба ажил алдалтын даатгалын мөнгө хуваажлаа өгөхийг хэрэгжүүлэхийг төрөлөө асуулж ажил алдагсдад олгох ёстойг нь бүхнийг олгож батлах ёстойг нь бүхнийг батлахыг өнөөхөө батлах хэрэгтэй. Ихдээ сургууль төгссөн сурагчид ажил олох ажлыг чухалчлан сургууль төгсөх, элсэн урах, шалган элсэх зэрэг хамаагүй ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж тэднийг урагштай төгсгөж эртхэн ажилд оруулах хэрэгтэй. 4 дугаард ядуугаа сангчруулах бэрэг сэдвий шийдвэрлэх үүргийг эрс баялуулна. Энэ жил ядуугаа сангчруулах бэрэг сэдвий шийдвэрлэх ажлыг бүгд талаар дуусгах гэж байна. Уулаасаа чөөн бус хатуудаа хийх чухалтай байсны дээр одоо бас хижгийн нөлөөг чармын ядан дав хэрэгтэй болоод байна. Эрхөвш нэн илүү хүчлэн чармиж бэрэг сэдвийг шийдвэрлэх адлыг найдваржуулахыг чин гатгах хэрэгтэй. Хөдөлмөр үйлчилгээ хангах газар ба хэрэгсэг газрыг нарилаг онцтой зохиолдуулж ядуу хүчирчлэлтэй хөдөлмөр хүчний эмх журамтайгаар ажлын байрны дан буцалт нь хавсарлаг үзүүлж ядуу тэтгэх толгойлогч аж ахуй болон ядуу тэтгэх үйлдвэрийн тасгийн ажлаа сэтгүргэн сэргэж тухайн газрын ажил олголтыг шингэн авахыг дэмжих хэрэгтэй. үйлдвэрлэл борлуулгыг золгоолдуулахыг сайтар жохон байгуулж, ядуу хүчлэлтэй газар орны тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимээ худалдахад хүчтэй байх асуудлыг шалгуутан сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Дахин ядуурхийн сэргийлэх тогтчийг түргэлэн байгуулан бүрэншүүлж, хижиг буюу бусад шалтгаанаас болж дахин ядуурсан ба ядуурсан хүнд хавсран дэтгэх арга хэмжээг цаг тухайд нь найдваржуулж, үндсэн амьдрал нь нөлөөлөгдөхгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. 5 дугаард аж ахуйн ажил үйлдвэрлэлийн сэргийлэхийн ахгүй нь орон ба дис ховоож нарилаг онцтой сэргийлэн хязгаарлах арга бодлогийг найдваржуулж, хүн амын шилжилт ба барааны гүйлгийн төвчрлийг нэвтрүүлэн, барааны тээвэр ба барааны гүйлгийн хязгаарлыг чөлөөтэй болгож, ажилтан ажилчин буцаж ирж дийлэх, түүхийн материалыг хангаж дийлэх, үйлдвэрийг тээвэрлэн гаргаж дийлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Аж үйсийн хэлхээ бол гохчоо гохчоогоор нэгт холбогдож байдаг болохоор нэг гохчоо нь харь саатад үчирвэл дээд доод хэлхээний аж ахуйд нь чум ажиллахын аргагүй болдог. Орон бүс хоорондоо дээд доод хэлхээний үйлдвэрлэл борлуулгаан золгоолдуулахыг чангатгаж, аж үйсийн хэлхээний ил гохчоогоор хамжилчин ажил үйлдвэрлэлийн сэргийлэхийг ахуулах хэрэгтэй. Улсын дотоодын бүтэмжтэй хэрэгцээг идэвхтэйгээр өргөтгөж, байгуулж байгаа шинээр ажил эхлүүлэх гэж байгаа төслийн бүтээн байгуулалтын агчийг түргэтгэн, хэрэглэх ажилчин, хэрэглэх газар, бэл мөнгө зэрэг элементийн баталгыг чангатгаж, төвийн төсвийн доторх бэл оруулалт, тусгай зүйлийн зээлдгийн тэмдэгтийн бэл мөнгө ба төрийн бодлогын чанартай мөнгөн гүйлгийн сайтур хэрэглэн, оруулалтын чиглэлийн бүтчийг шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Хижгийн байдал нь аж үйсийн хөгжилтөд шилгалт болох мөртөө бас тохиол болох болно. Зарим уламжилт ажил төрөнд нэлээд их дайралтад үчирчээ, харин оюунлаг үйлдэх үйс, хөнгүй хүргэлт, сүлжээнд дэрэг хэрэглэгээ, эмнэлэг, эрүүл мэнд зэрэг шинээр хөгжөөсөн аж үйлс хүчрхийг их өсөн байжилтын далд хүчнээ илрүүлж байна. Үүнээр тохиол болгож, уламжилт аж үйсийг өөрчлөлтөнд дээшлүүлж, шинээр хөгжсөн аж үйсийг байжуулан буцааруулах хэрэгтэй. 6 дугаард хаврын тариалангийн үйлдвэрлэлийг цаг тохиолыг алдалгүйгээр сайтрах нь. Одоо хаврын тариалангийн бэлтгэл ажил өмнөөс өмрөөсөн хойно хойноосоо явагдаж байна. Хаврын тариалангийн бэлтгэл ажлыг нөлөөлж байгаа товын асуудлыг шалгуутан шийдвэрлж, тариалангийн хэрэгслийн бийлдвэрлэх гүйлгээ хангалгыг сайтар жохон байгуулж, хаврын тариалангийг цаг тухайд нь эхлүүлэх хэрэгтэй. Хижиг хамгийн хүнд ночтой байгаа хүүбэй ба хижиг нэлээд хүнд ночтой байгаа бож оромч гэсэн бодот байдлаа үндэслэн тариачдыг жохон байгуулж, тариалангийн бийлдвэрлэлийг хийх хэрэгтэй. Тариалангийн үйлдвэрлэлийн талбай газрын олонхын хэр гадна байдаг зарим жүйж охисгүй хязгаарлалыг хүчингүй болгож, тариалангийн үйлдвэрлэлийн тариалах цагийг саатахгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Африкийн ТВ-ийн гахаан хижиг өвчлүүлэх чандраар чанг жигүүртний халдвар тагшуурж ирэг амтны хүнд их хэж өвчин хичгийг сэргийлэн хязгаарлах адлыг үргэлжлэн чангатгаж, мал аж ахуй усан гаралтын тэжээ бүржүүлэх үйлсийн бүх талын хөгжилтийг ахуулах хэрэгтэй. 7 дугаард ардын үндсэн амьдралыг үнэхүү батлан, хижиг нь суугаал ардын орлогыг шууд нөлөөлсөн дээр барааны үн өссөн хүчин зүйл давчаад, хэсэг олон төмний үндсэн амьдралын хүчрэл нэмэгдэж мэднэ. Хүнсэн уутийг можийн дараг хариучих дүрэн ба ногооны сагсыг хотын дараг хариучих дүрмийг найдваржуулж, гол идээн ба хошин идээний хангалгийг батлах хэрэгтэй. Загтлгүүрийн хангалах хэрэгцээдэх хижгийн нөлөөлхийг нэгт анхаарч, суугаал ардын амьдралын чухал хэрэглэгэний зүйлийн хангалгийг батлах тохиролтыг сайтар хийж, барааны үн хэт түргэн усхийн сэргийлэх хэрэгтэй. Хижгийн хугацаандх ардын үндсэн амьдралын үйлчлэгээ тасалдуулахгүй байхыг баталж, олон төмний амьдрал угаа нэгт холбогдох үйлчлэгээний үйлсийн эзгүүлэлтэй эмх журамтайгаар сэргийлэхийг зоригжуулах хэрэгтэй. Хүчирдэлтэй олон төмний үндсэн зүйлийг батлах баталгыг чангатгаж, нөхцөлтэй газар орон үн ханшийн төр цагийн нөхөрийн барамжийг зохистойгоор дээшлүүлэх болно. Өвчтөн ялангуяа элгэн сад нь эндэгцэн гэр бүлийг голлогтой харгалзаж, үндсэн амьдралд нь сайтар тохируулах хэрэгтэй. Хижгээс болж гэртэн тусгаарлагдаж байгаа настан амьдрал нь хүчирдэлтэй хүүхэд, хүнд өвчтөн, хүнд зэмдэгчүүд зэрэгүүдийг гэртэн хүрч балгоон үзэх ба тэдэнд чухал бүхий хавсарлыг үзүүлэх нь чангатгаж, нийгмийн ёс суртахууны хязгаар шугамыг хүндсэн хэрэг үүсгэж сэргийлэх хэрэгтэй. Бусад өвчин өмхөд нэрвэгдсэн өвчтөнд эмнэлгийн аварн засаг ажлыг нийтлэлтэй төлөвлөн сайтар хийж, бачим түгшүүртэй хүнд өвчтний аварн засгийг батлахтай, үжиг өвчтний хэрэглэх эм хангалттай, энгийн өвчтөн өвчнөө үзүүлэхэд арга замтай байхыг бийдүүлэх хэрэгтэй. 8 дугаард гадаа даралжаа гадаад бэлийн үндсэн байдлыг тогтворжуулна. Гадаа даралжааны аж үйсийн хэлхээ хангалгийн хэлхээний саатгүй ажиллагааны батлж, олон улсын загтлгүүрдэх Ховдчийнхоо тогтун байлгах хэрэгтэй. Гадаад гаргалтын гайлыг буцаах, гадаад гаргалтын итгэмжийн даатгал зэрэг тогтоод нийчих гадаад арилжааны төрийн бодлогийн багцыг гүйчил сайтар хэрэгж, гадаад гаргалтын итгэмжит зээлэг тавхийн өргөтгөн дааж авах ба төлбөр өгөх нөхцөлийг зохистойгоор уужуу тавих хэрэгтэй. Бантор өнгөрөх гар гүйчлэлийг дүтчилж, гарам, шалган байцаа, хижиг байцаах зэрэг богцоог хураах сэтгэлийг бууруулан гадаад гойволгийг дүгм төдө бодгох нэн олон тухайлсан ажлыг өрнүүлэх хэрэгтэй. Ил газрынхний нэмэгдлийн ахуйдах хадгалтыг тогтун байлгахыг зэргээр чухалчлагыг жоргжуулж, чухал их гадаад билийн төслийг боттойд найдваржуулахыг сайтур атгах хэрэгтэй. Мөнгөн гүйлгээ зэрэг үйлчилгээний визийн гадагш нээлт хийхийг өргөтгөх хэрэгтэй. Худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, худалдаачин урах, худалдаачныг амарчуулах, худалдаачныг тогтворжуулах адилыг сайтур хийж, гадаадын худалдаачны урт хугацаагаар бил оруулан эзэгнэлт хийх идэвхтэйг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хижигтэй тэмчих агуу их жорог санааг дунддын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх хүчрхэг их хүчин чадал болгон хавруулах хэрэгтэй. Энэ бүл Ши Жинпингийн бүх улсын шин тэмдэг уушгин өрөвслийн хижигтэй тэмцэх сэтгэх хөхийгүүлэн шаашаах их хурал дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. 2020 оны 9 сарын 8-ны өдөр шин тэмдэг уушгин өрөвслийн хижигтэй тэмцсэн тэмчил чухал их байлдах бодлогийн үр бүтээл олов. Энэ нь дундад улсын ухаант намын удирдлаг ба манай улсын нийгэм журамтай байгуулгын эрэлттэй дагуулгыг гүйчил илрүүлж, дундад улсын ард түмэн ба дундадын үндэстний агуу их хүчин чадлыг гүйчил илрүүлэн, дундадын боловсны гүн зузаан хамрамдуулыг гүйчил илрүүлж, дундад улсын хариуцлаг үргэлдэх том улсын ухамсарт үргэлдэх гүйчил илрүүлэн, бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний итгэл жорог ба омог багталтай сэтгэлгээ, нэгтрэлийн хүчин ба төвдрөнгүй хүчнийг төлөйн ихээр чангатгав. Бидний шин цаг үе, шин аян замдаа харс цаатыг ялан давж, эрэлхийлэн урагшлахыг лавтай урамшуулан жоргжуулах болно. Хүнд ночтой хичгтэй хийсэн үхэцэх үзэлчааны дунд дундад улсын ард тум ба дундадын үндэстэн жоргтойгоор тэмчил хийх, жоргтойгоор ялалт олох, хатан баатар омог жоргоор амь насыг дээдлэх, нийт даяараан сэтгэл нэгдэх, үхэцэхийг үл тайлбарлах, шинтлэн ухааны хүндэтгэх, ховь заяагаа хамтдгах хижигтэй тэмчиг агуу их жорог санааг бат бий болгов. Амь насыг дээдлж, дундад улсын ард түмний гүн зузаан өрчөөл харийн удамжил ба дундад улсын хуанчуудын ард түмнөр гол болгох өртгийн хөгжлөлтийг төвдрөнгүй илрүүлв. Хүмүүсийг хайрлж түн бодос төр тус болох ану өршөөл болой. Хижиг хайр найргүйч хүн хайр сэтгэлэгтэй. Хүний амь нас бол хамгаас эрхэм нандан байдаг. Амь нас ганцхан удаа олддог. Алдаж явуудвал ахаад ирдэггүй. Дундад улсын ухаант намын үндсэн жоролтвол бүх сэтгэл бүгч оргороо ард түмэнд үйлчлэх явдал мөн. Манай улс бол ард түмэн эзэн сууж эрэх мэтсэн нийгэм журамт улс мөн болохоор ард түмний амь насны амар төвчний хамгаалаг явдлын өмнө бид эрхвч ямар ч үн төлбөр гарахгүйгээс бочихгүй байх хэрэгтэй бөгөөд бид бас ямар ч үн төлбөр гарахгүйгээс бочихгүй байж чадна. Бид уухан болон хүүбигаас гарах замыг эрс шуурхай хааж түүхэнд байгаагүй чанг хамаарл эзэмдлийг болов. Энэх шийдвэр бодлогийг гаргахад лотик улс төрийн сүс жүрэг шаардагдаж, эрэс шуурхай түүхэн үргэлэл шаардагддаг. Ард түмний амь насны амар төвчний хамгаалтын төлөө бид альваагаа өргөдүүлэхээс бочихгүй. Төрөөд 30 гарынхан цаг болж байгаа нэлэг хүүхдээс аваад 100 гарсан настан хүртэл дундад улсад суралцж байгаа гадаадын сурагчдаас аваад дундад улсад ирсэн гадаадын хүмүүс хүртэл амь нас нэг бүрдэж хүм бүх хүчнээрээ хамгаалж хүний амь нас, хүний үн өртөг, хүний нэр хүндийг бүх сэтгэлээрээ хамгаалав. Энэ бол дундад улсын ухаант намын ардын төлөө төр барих ойлгодууны хамгийн сайн тайлбарт мөн. Энэ бол дундадын боловсны хүний амь насыг юунаас ч илүү өрхөмлөх ёс суртахууны үзэлтийн хамгийн сайн илрэл мөн. Энэ бол мөн ч дундад улсын ард түмний амь насыг хүндэтгэмжчих хүмүүлдэг жирэг санааны хамгийн сайн гэрчлэл мөн. Нийт даяараан сэтгэл нэгдэж, дундад улсын ард түмний үе олноороо сэтгэл нэгдэх, жирэглэн зовлонгоо хамтдах бүлхэмтгийн уугаа хүчнийг төвдрөнгүй илрүүлв. Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгээр Ши Жинпингийн төрийг засах тухай номын 4-р номын улгаас нэвтрүүлдэг. Энэх номын залгамжийг дараагийн нэвтрүүлгээр хүлээн сонсно. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлж шингээсэн өрхөн хинагч Алмас ерөнхий хинагч бүрэнд та бүхнийхөө нэвтрүүлгээ хүлээн сонсонд баярлалаа.
1: Баярлалаа. Хөлийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
0: Шилэн голын Аражуу Талус хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.

0: За сайн байцгаана уу? Радиогаа сонсож байгаа эрхэм сонсогчид, видео шоуд нэвтрүүлгийг хүлэн болгож байгаа эрхэм мөндөд үзэгчдээ та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Аялгын нэвтрүүлгийн шин дугаар та бүхэнд хандж байна. Өнөөдөр бол аргын уралдаан 2026 оны 9 сарын 16 гаргийн 3 дохож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Билгүн Далай.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм мөндөдтэй үзэгчид, сонсогчдоо. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уйхан байна.
0: За өнөөдөр бол гаргийн 3 тийм учраас манай аялгын нэвтрүүлгийн айдууны жахаалга явагдах болно. Тэгээд манай радиогоо сонсож байгаа шоу нэвтрүүлгийн үжиж байгаа та бүхэн маань өнөөдөр бас сонсох гэж бодож байгаа дуртай дууран бүтээл энэ жахаалж болно шүү. Тэгээд дээр хоёр гараг болохоор бас үг үлдээх хуудас нь бол ийм хоёр нийт юм болоод холбооно гэж хоёр юм чадамжтай байдаг юм байна. Тэгээд дээр хоёр гараг бол энэ хоёр чадамжийн нэг нь жирэгдэн байсан болонготой жирэм хүмүүс нь оноо холбооно үг үлдээ хуудсан дээр дуу жахаалсныг олж үжээгүү жахаалсан дуу гэж одоо сонсгоогүй бол уучлаарай. Тэгэхээр өнөөдрөөс бол одоо үг үлдээ хуудс нь бол ганцхан нийтийн одоо үг үлдээ хуудс байгаа. Тийм учраас та бүхэн маань сонсгсон дууран бүтээлэн хэн нэгэн хүнд жориулж дуу жахаад игэвэл одоо шууд үг үлдээх хуудсан дээр нь жахаалж болно шүү. Тэгээд бас хамгийн гол нь манай орны дууран бүтээл байх хэрэгтэй гэдгийг бас тав хүндээ найдая.
1: За ингээд нөтрүүлгэн үджигээ сонсож байгаа сонсогчид, үжигчид та бүхэн маань өнөөдрөөс одоо найз нартаас хөл гэрийн хүмүүстэн мөн ч бас өөрийн бие дэнд ч бас болын шүү. Сайхан дуунаас нь жахаалаад нэг цагийн мөснөх баяр хөөр хүргээ гэж бодсон хүмүүсд бидэнд ингээд сайхан үгээ илгээж болно. Утсаар бас орж ирж болын шүү.
0: Тий. Бас жирэмдэн нэг ямар нэгэн цаг үед ямар нэг дуугийг их сонсгий гэж боддог шүү. Бас тэр дуугаа сонсохоор бас одоо уулын сонсч исэн үе юм уу бас сургууд байсан үеийн ч юм уу тэр сайхан дуртгалууд төврөөд үнэхээр сайхан байдаг шүү. Тэгээд бас жирэм хүмүүс нь ажил хийхдээ их дуу сонсоод ажил хийдэг. Тэгээд ер нь дээр гараг ярьж исэн яр үедэн сонсох дуртай юм уу? Замын ухтаан сонсох дуртай дуу юм уу? Хөлдөөс авахтаа сонсдог дуунуудаас анж ихалж болно шүү гэд ярьж исэн. Тийм учраас амс нэвтрүүлгийн өрөөнд саадсан араажуухан сонсож байгаа эрхэм сонсогчд, үжигчд та бүхэн амс айдууны жахаалгад идэхүйтэй оролж арай гэж найдаж байна.
1: За та нарыг амс эндээс уранж алж байна шүү. Эсвэл өнөөдрийн кантаа жахаалгын дугуй дамс хүмүүст өмсөлж өгнө үү тийм ээ?
0: Тийм. Тэгэд ер нь бол одоо манай айдууны жахаалг бол ер нь манай орны дуунууд бүр байж болно. Тэгэхээр бас өнөөдөр бол хэдэн дуу бэлдсэн байгаа. Тэгэд ямар ямар дуунууд бай гэвэл өвийн дүшгтэй ан тамтлахын ажийн хорбоо шилэн ут давшилтын дөрөв дуу сүчин бэлгийн нарны явэлт нутаг сүчнэ дуулсан дэлтэй шүү зэрэг зэрэг дуунууд байна. Ер нь одоо энэ дуунуудаас гадна бас манай орны дууран бүтээлчдийн дуулсан аялсан айдуу бүр байж болно гэдгийг дахин дахин найдая. За ер нь одоо манай аялгын нэвтрүүлгүүд бол ер нь дууран бүтээлийн тойронд явагдана. Тэгээд бас өнөөдрөөс та хүнтэй нэг жоохон хуваалцъя гэж бодож байна. Та бүхэн маань бас сүлжээ холбоорыг анхаарсан байхаа. Энэ өдөр бол TikTok сүлжээгээр бол анд амтлаг хипхоп дуучин Бошер болон бүжигчин Лидэгжинтэй хамтарсан нүүдлийн шоу гэдэг дуус их халамжил болж байгаа.
1: Тийм шүү дээ.
0: За сая утсаараад ирсэн болтой. За За сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Би бодгоны тулд мандаа байна.
0: Аа сайн байна уу? Сайхан амарч байна уу?
2: Сайн амарч байна.
0: За та ямар дуу жахалах уу? Хэн жоруулж ямар дуу уран бүтээлж жахалах уу?
2: Та жавын дуусан Шанхай хичтэй бандуудыг дуугүй бүгд төрөл сатандаа жахалыг.
0: За баярлаа. За үргэлж байн гараж байгаа сонсод нэвтрүүлэгд одоо маш халуун сэтгэлээр идэвхтэй оролдог тань маш их баярлаа.
2: Монч танай нэвтрүүлгийн бүх нөхдөд ажлын өндөр амжилт хүсэн зүйл байна.
0: Баярлалаа, баярлалаа, маш их баярлалаа. Баян одоо урам хайрлж дэмждэг тандас баярлалаа. Танай айлгэр дажиргал үсэ, ажил биес намжилт үсэ.
2: За баярлалаа, баяртай.
0: За баярлалаа, баяртай. За манай болгоны жол мандлаа. Лаажвын дуусан.
1: Шанхай ичтэй бандуути тийм ээ?
0: Тийм. Энд үуч хас юм байна.
1: За чигсэрэн видео тавчин дээр ус тавшилтын энэ дөрөв дөний ус сонсёо гэж бичсэн байна шүү.
0: Тий. За би уртар дууганыг олоодахё. За тэгэд чуд мандлаа маань үнэхээр одоо манай нэвтрүүлэгт байнга ханддаг, байнга урам хайрладаг юм сайхан оролцож байгаа. Тэгэд одоо жол мандлаа маань одоо бүхэл садан төрөлд зориулаад шахан ээжтэй бандуутыг гэсэн дуу жахаалсан байна. Тэгээд энэ дуу сонсож барсны дараа давшилт багшинд дуулсан дөрөвөн дуу гэсэн дуу хамтар сонсож хоёо. За би энэ дууганы оруулцгаая. За та бүхэн бас гайхаж байгаа магадгүй байн гар утсан оролдоод гэдэг. Тэгэхээр гар утсныхаа хэсэг дээр дууганыг одоо оруулаад эхлээд компьютероор ингэж дууганы тавьж байгаа юм аа. За төлжөл мандлагын жахаалсан шанхайчтай бандатыг сонсч хоё.

0: Чиа. Тархан дүүчин хааж авгүй гин дулсан. Шанхай хичтэй бандуутын дуух та бүхэнд өргөн барьлаа. Мөнч сонсогч жул мандлын сайхан хүслийг дамжууллаа. Тэгээ дараад нь одоо манай энэ тавчин дэр сайхан үг үлдээсэн сонсогчийн дөрөв дууныг ус дамжуулъя, тийм ээ. Дөрөв дуу удах дуу бол ус одоо жоохон уу юу юм хүмүүсүүд яа одоо сонсох төртэй нэгэн сайхан дуу шүү.
1: Тийм, тэгээд энэ хөдөө бол баруун жимчэн шоо нутгатай давшил тогч дуулсан. Тэгээд багшийн дуулсан сайхан сайхан дуунууд байхаар барахгүй олон сайхан дууны аялгаж хоож хүн олондоо хүрсэн. Тэгээд ер нь одоо багшиг бол ер нь дуугаар нь омголж ярддаг тийм ээ. Дөрөв дуун давшилтаа гэж тийм болохоор бас дуугаар нь ингэж овголж ярьж байна гэдэг чинь бас энэ дуу хүмүүсийн жирэг сэтгэл тоногчлоо гэсэн үг шүү.
0: Сэтгэл одоо хөдий хүрсэн гэдгийг би төсөндөөс үжиж байна.
1: Тийм. За манай нэвтрүүлгийн сонсож байгаа хэм сонсогчид шууд нэвтрүүлгийг үжиж байгаа үжигчд та бүхэн мамаас айдууны чахаалга хийж болно. Өнөөдөр бол манай аялгын нэвтрүүлгийн айдууны чахаалга явагдаж байна. За хэн хүн жаруулаад юм уу бас ягэн чахам очит сонсгсэн дуурын бүтээлэн чахаалж болно. Тэгэхээр хамгийн гол нь болохоор манай орны дуурын бүтээлүүд байх хэрэгтэй гэдгийг анхааруулъя.
0: Одоо тихэн та бүхэн сануулж байгаа шүү.
1: Тийм. Тэгэхээр та бүдээ энэ чахаалсан зэр дөө хамтаар одоо сэтгэлээрээ сонсъё. Тэгвэл одоо саяын үжигчийн чахаалсан давшилтын дөрөв дугсан дөө хамтаар сонсч гоё.

0: Сианаг сайхан хэмэр сэргэсэн дуу дөрөөн дуу та бүхэнд хүрлээ. Мөн ч сонсогчийнхаа хүслийг дамжууллаа.
1: Тий. Тэгэхээр энэ дуу яхааргүй хүмүүстэй хүрч хүмүүсийн сэтгэлж өрхөнд хоногссон дуу гэдэг нь мэдээж ер нь давшил тогшол баруун жимч хошхоор нотхтой. Тэгэхээр энэ дууны нөлөөгөөр бас баруун жимч хошууны хамжуудлуурын төв бол дөрөөн дөнгөс нэвтрүүлэг явагдуулж ирсэн шүү. Тэгээд бас сайхан дуу сонслоо. Тэгээд энэ дууг сонсох дуртай, сонсч өнгөрсөн та бүхэн маш сонсоод ямар шиг төрөлдөлттэй байна, ямар дуртгал өвөрж байна. За дээрс манай Алмаа гэсэн үжигч сэчнэ дуулсан төлтөө шоу гэсэн дууг чихаасан юм байна. За манай нэвтрүүлгийн өрөөнд саадч урам харилж байгаа, дармын тодорж байгаа бүхий л хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та бүхэнд амьдралын сайхныг хүсье. Маш их баярлалаа. За манай WeChat-ийн нэр нь Донтор гэсэн нэртэй адуутын намар гэсэн дууж халсан юм байна. За тэгээд бүхий л үжиг сонсогчдоо анхааруулах нь манай орны уран бүтээлчдийн одоо дуулсан дуулын хорн амилсан биелсэн дууран бүтээлийг халнаа гэд найдаж байна. Ойлгохыг хүсэж байна. Бидний
0: шаардлага бол ус одоо тийм болсон байгаа шүү.
1: Тий.
0: Та ус одоо энэ дотроос нарны эвүүлт нутаг гэж ус дуу давхруулсан. Тэлтэй шүү гэж байна. Тэгвэл ус нь өвийн түшигтэй андын дуусан. Ажи хорвоо шилийн хот гэсэн дуу ус одоо бүлэн байна. Эндээс ондоон ус өөрөө бусан манай орныхоо сайхан сайхан дуу уран бүтээл байвал та бас энэ дэр бичиж явуулж болно. Дараачаар бас таны энэ хүслийг биелүүлээ. Одоохондоо бол бас арайхан биелүүлдийлгүй юм байна шүү. Өнөөдрийн жихаалсан дууг нь.
1: За сайн байна уу? Та бүхэнд өглөө мэндэ илтгэе. Өглөө сайн уу? Хоёр нэвтрүүлэгчээ
0: танилцъя.
1: Танилцъя гэж. За би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Бэлгүүн Лэ байна.
0: За би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уйхан байна.
1: За одоо явуулж байгаа бол манай Шилийн гол хамжуудлуурын Монгол радиогийн аялгау нэвтрүүлэг явагдаж байна. Радио болон видео шоу нэвтрүүлгийн хэлбэрээр зэрэг явагдаж байгаа юм байна. Тэгэхээр манай аялгау нэвтрүүлгийг бол байнга сонсдог анхаард хүмүүс бол сайн мэднэ. Тэгэхээр өнөө жилэс бол видео шоу нэвтрүүлгийн хэлбэрээр үжиг сонсогчтойгоо жолгосон. Тэгэхээр манай аялгау нэвтрүүлэг нь бол гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол 5 уулга болмаар явагддаг. Тэгэхээр өнөөдөр бол гаргийн 3 айдууны жахаалаг явагдаж байна. Та хэн нэгэн хүн жоруулж айдуу жахаалыг гэж бодож байгаа юу? Аль эсвэл яг энэ цаг мөчид ямар нэгэн дуу сонсогч бодчихвол үгүлдэх хуудсан дээр дуучныхаа нэр буюу дууныхаа гарчих нэрийг бичээд явуулаарай. Тэгвэл одоо би эндээс танай сонсгийг гэсэн дууг одоо танай хүсэл шаардлагаар та бүхэндээ сонортуулах болно. Тэгэхээр манай аялгау нэвтрүүлэг нь гаргийн нэгэндэн бол хүмүүсийн сэтгэлд оногцсон аль эсвэл шин дууран бүтээл бас сүлжээ албагаар халуурл болж байгаа хэд болж байгаа дууран бүтээлүүдийг танилцуулдаг бол гаргийн хоёр дан бол дуу таадаг. Тэгэхээр гаргийн хоёр нь дуу таахуулаас дууны эхлэлтийн аяыг одоо эдэн секунд сонсоход энэ дуу ямар дуу вэ гэж таалагддаг. Бас дууран бүтээл дуртай дуулдаг хүмүүсийг бас энэ дуу хэрч зэрэг ойлгож байна гэдгийг бас их шалгадаг бас тоглоом гэдэг юм бас иймэрхүү болохоор явагдуулдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бол гаргийн 3 ая дууны жахаалга явж байна. Гаргийн 4-дөн бол жочонтой өглөө гэж явагддаг. Манай орна одоо дууран бүтээлчд манай аймгийн дуунай өгж жоодг юм уу, дуунай аялгуулж жоодг, дууран бүтээл дуулдаг сайхан уран бүтээлчтэй уран чалтгаа. Тэгэхээр гаргийн 5-д болохоор болоос энэ эдэмтэй маш одоо сайхан дуртгалтай хэсгэлүүдийг хуваалцдаг. Мөн ч одоо олон хүмүүсийн оролцоотой бас тоглоом хийх хэлбэрээр бас явагдуулдаг. За тэгвэл одоо сайн нэвтрүүлгийн танилцууллаа. Тэгвэл одоо Алмагийн жахалсан Тэлтэй шоу гэдэг дуу одоо хамтар сонсож байгаа яа.

0: За бас нэг сайхан хэмэрлэг дуу дэлтэй шоу гэд дуу тав хүн төрлөө. Энэ дуу л одоо бас нэлээ туучны дуу хүмүүсийн сайн мэддэг дуу. Тэгэд манай орнд баг хамгийн анх баруу жүмчин нутгатай Сөдалай хамгийн анх одоо манай орнд дуулсан байхаа гэж ойлгож байна. За тэгэд манай нэвтрүүлгээрөө саадсан тав хүнд баярлалаа. Урам хайрлж, чичиг бэлгэлж, дармын доо дарж байгаа тав хүнд маш их баярлалаа. За дээрс манай осноо гэсэн үгчээс Сүчин бэлгийн наран эвэлт нутгыг галсан байна. Ер нь одоо наран эвэлт нутгыг ингэж орчуулж байгаа байхаа. За тэгээд бас манай нэвтрүүлгийн өрөөнд саадж байгаа радиоон сонсож байгаа та бүхэн ая дугаан жахалаарэ. Манай орно дуучид уран бүтээлчдийн дуулсан, дуулиогоор бэйлсэн дууран бүтээлүүдийг жахалаарэ гэж дахин дахин найдъя. Тэгээд өнөөдөр бол нэвтрүүлгийг эхлээд 3 дуу сонсоод байгаа. Одоо бас дөрөвдөгт байгаа утгагүй тав хүн дээр өргөн Сүчин бэлгийн дуулсан нарийн үйл нутгаа гэж энэ дуул яах аргагүй. Чансарын хүчлэгээс эхлэх юм уу та? Үнэхээр одоо хүмүүст хүрч халамжил болж байгаа сайхан дууран бүтээл жүжигч ошхон нутгатай уртын дуучин Сүчин бэлгийн дуулсан дуу байгаа. За, урам хайрсан тав хүн дуу баярлаа.
1: Яс би хоёрт баярлаа гэж бас сараа жижиг хөргсөн танд их баярсан шүү.
0: Баярлаа.
1: Алмаад баярлаа.
0: За манай ус.
1: Манай авах шүү нэ ус.
0: Манай банкын үжигч сонсогч.
1: Хамгийн утлуурын төвийн бас усуд орж ирж байна шүү. Та нартай баярлаа. Зүгээрээ зүгээр бид хоёр ч өдөрч ихгүй. Өндөгө дуу сонсоо суугаад гоё байна. Та нар өстэй өдөрч ин шүү.
0: Та бүхний урам хайрсан маш их баярлаа. За та бүхэн бас сая дууган жахалаарай. Та бүдийн жахалсан дарааллаар та бүдийн сонсоё гэж бодож байгаа хэн хүнд жоруулсан тэр дууран бүтээлийг тавих болно.
1: Өнөөдөр бас та бүхэн бас юу хийж яарч идэх юм бол тийм ээ. Алан ажилтай нь бас ажилдаа яарж байгаа байлгүй. Хөдөө орон утгаар та бүхэн яаж гэнэ үү? Өвс улсан бүр оруулаад өгөөд барсан уу?
0: Ер нь манайд гаргийн нэг нэвтрүүлгээ хамт эхлүүлээд л байжсэн. Нэг мэт гаргийн 3 болчлоо шүү.
1: Тийм.
0: А алтан жулагсан дуу тавина уу гэж энэ тэгэд үжиг сонсогчдоо дахин анхааруулъя. Манай орны уран бүтээлчдийн дууран бүтээлийг жахална уу
1: гэдэг бас ойлгохыг хүсэж. Үжи манайхны ингээд хүмүүсүүд ус сайхан дуулсан тийм сэтгэл байвал ус манай ус тавьж болно шүү.
0: Тийм тийм.
1: Тийм.
0: За тэгвэл осноо гэдэг үжигчийн жахалсан Сүчин бэлгийн дуулсан нарны үйл нутгыг хамтар сонсож гоё.

0: За, дуучин сочин билгийн дуулсан нарны үйл нутаг гэдэг дуу та бүхэнд хүрч байна.
1: За, бас саяын сонсогчийн чихагаар бас бид бас алтан жуулгасан дуугас өрлөгөө хайла тэгэд бол ороод авлаа. Бидний одоо сайхан бахархдаг хамтлагийн дуучин төмөр туурай хамтлагийн одоо дуучин төмөрөө ах ус одоо дуусан байна энэ дуугийн. Төмөр ахын хавьд бол одоо алан авьяастай тийм ээ. Шогжжөг, бүжөг, дууг одоо олон талдар бол одоо бүр авьяастай, энергийн бус олон дамбас их шахшигдсан гэдэг алшаа аймгаар нутгтай юмнах сайхан уран бүтүүлж байдаг. Тэгэд 93 онд бас төмөр туурай хамтлагий байгуулж, бас 97 онд бас төмөр туурай гэдэг бас чомгоон бас одоо олон дан гаргаж, олон дамбас одоо хүртээд болгож исэн. Бас орчмхон бас одоо өрөө Монголын одон төлөвсөр ус одоо сорволжлах нь бас одоо олонд хүрч исэн. Бас олон сайхан жишүүдэн бидэнд бас одоо хуваалцж байжлаа. Тэгэхэд өнөөдөр бас одоо томрахын сайхан алтан жуул дуугийн ус одоо сонсогчийнхэн жихаалгаар та бүхэндээ хүргье.
0: Ер нь дидер нана гэдэг дуу байдаг бүр ахын дуусан дуу тийм ээ.
1: Тийм.
0: За, тэгвэл алтан жуул гэсэн дуу сонсъё.

0: Чаастай манас ээлдэг 90 оны сахан хөв нам би гаргасан мусны сайхан хайтай алтан жолыг та бүхэнд өргөлөө.
1: Тий. Бас адил ус юм хөв намтай төрөл жанрын дуу сонсоулас бас андан андан төрөлд төрн шүү.
0: Тийм шүү.
1: Та бүхэн сайн дууг сонсоод юу бодгоцсон уу? Аа, яг томор томор хамтлагын дуунууд үлээг уулна. Бид нэр касаат сонсчих үеэр бас их сонсдог касаатар.
0: Тийм.
1: Бас томор томор хамтлаг бол яхаа аргагүй басан. Манай орны рок дуурын бүтээлийн одоо хөгжилтөд бас өрнгсөн 38 нэмэрлсэн.
0: Дагуулгач мэдээ үүжүүлсэн тийм аа.
1: Тийм. Тийм болохоор саяхан алтанч бол болсон рок хөв намбар дуулсан.
0: Эсвэл одоо төрөө галоо нь болж ниссэн. Ийм сайхан үүргийг хүлээсэн хамтлагууч юу туршлагатай хүмүүсүүд.
1: Тийм.
0: Саяын дуугаар та бүхэн бас одоо жалуунаас сандурсуу тухайн үеийн бас үлгэр явдлаа бас бодож үтсэн үү тийм аа.
1: Тийм. За, утас орж ирж байгаа байна. Цаа сайн байна уу?
2: Сайн
1: байна уу? Сайхан намарч байна уу?
2: Сайхан намарч
1: байна. Хоёр өдөртөө
0: өнөөдрийн сайхан мэндийг төвшүүлье. За, баярлалаа. Сайн байна уу? Хариу мэнд
2: төвшүүлье. За, баярлалаа. За, би утсаар нэг дуу захиалчихъя.
1: За. Хэн жоруулж ямар дуу халахгүй
2: лээ? Хазаас араачанд орж утас аваад утсаар дуу захиалчихсан бас гоё байдаг шүү.
1: Тийм ээ. Уул нь ер нь одоо утсаар одоо арааж оноо нэвтрүүлэгд оролцож их гоё байдаг шүү.
2: Тий.
1: Тий.
2: Энэ нэг гоё ажлын гол арааж өгөн маань шууд нэвтрүүлэг бас юм сайхан болсон байна.
1: Тий.
2: Тэгээд энэ мэр арааж өгөн банкээ сонсогч болсон юм бас. Бас их гоё байна. Нэвтрүүлэг сонсоод хараа цогч мас.
1: Тэн та өөрийгөө тайлжулнуу хаанаас ирж байгаа юм блэ?
2: Аа, би Шилэн уулын авгаас ирж байгаа улаан байна.
1: Оо, тийм байна.
0: За, манай энэ видео тавчандруулсан өдөр болгон орж ирж чиг хаан олон сайхан жийс
1: хөрөнгө
0: таагч таам уу юм байна шүү.
2: Хараа цогхан байна. Тэгээд би отхон баягийн дуусан найр наадмын дуу л юу? Тийм нэг сайхан дуу байдаг тоо. Баг өнөө жил баг шинэ
1: тодорч чадаа байха. За тэгье. За энэ дууг сэнд оруулах уу лээ.
2: Энэ дууг хамтдаа сонсъё. Тэгээд дараа жилийн та бүхэн байна. Ажлын амжилтыг хүсье. Бүхэл одоо Шилэн гол арааны хаан бүхэл ажилтан та бүхэндээ ажлын амжилтыг хүсье. Бүхэл дээр сонсож байгаа сонсогчдтойгоо хамтар энэ дууг сонсъё. Нэгэн зэгийн дууга болчих.
1: За баярлалаа, маш их баярлалаа. Баян гурам хайрладаг тандаа маш их баярлалаа. Танд
0: тандч гисэн ажлын өндөр амжилт хүсэж байна шүү өндөөс.
2: За баяртай.
1: Баяртай. За саяулаа манай радиогаар утасны оролцоотойгоор манай ав хошуугаас улаан оролцсон байна. Тэгэхэд бүхэл радио нэвтрүүлгийн сонсож байгаа хүмүүстэй дэмжирүүлээд мөн ч одоо манай радио телевизийн ажилтан амжилт хүсээд одоо дуучин отхон төгөөнд дуулсан тэгэн сайхан найр наадмын дууллагсан дуугийг жахалсан байна. За мөн одоо манай шууд нэвтрүүлгээ үзгээ та бүхэн маань бас дууран бүтээлэн жахалаарай. Манай орны дуулсан сайхан сайхан уран бүтээлүүдийг жахалаарай. За мөн одоо шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд Дорно гэдэг үжигч маань бас Ажийн хорвоо шилий отгсон дуу гэж хаалсан байна. Би энэ үжигтэй хамтлахын дуулсан. За тэгвэл би дурдаар саяын одоо утаснаа орлох чинь хаалсан дуу урдаар сонсъё. Отгон төвийн дуулсан найр наадмын дуулал.

0: За дуучин дуучин утханд байгаа дуулсан найр наадмын дуулал гэдэг үнэхээр одоо хэмэр сэргмэр жоглох сайхан дуу хамтар сонслоо. А сайн дууны аяыг усыг дөрөвн дуун давшилт багш жохоос юм байна. Үнэхээр сайхан дуур мэтэл. Цихаалаа манай үжиг сонсогч улаан одоо цихаалсан юм байна. Тан баярлалаа. Сунжгын нөгөө байна уу гэж байна. А сунжгын нөгөө гэсэн дуу байна. А саяын дорно гэдэг оролцох шин жахалсан ажийн хорго шилийн хот гэсэн дууны дараа сучгын ногоо гэсэн дуу та бүхэндээ сонортуулъя. За түнглийн хотоос оролцож байгаа сонсогч байна гэж. За урам харилж байгаа бүхэл хүмүүстээ маш их баярлалаа.
1: Баярлалаа шүү таныг ган сайхан чэ нар жижиг гэд олон сайхан бүлэг хүрэгцэн байна манай хоёр тус.
0: Улаан гэсэн үжигчийг болж байгаа юм байна. Саяын утас ирж дууж халсан улаан та мөн юм болов? Баян гото урам хайрлж
1: гарах юм байхаа.
0: Тийм дармын доо
1: тарч. Өдрөөр болхон нэвтрүүлэгт орж ирж урам хайрлтгаа.
0: Тийм. Тэгээ та бүдийн сайхан хайрлсан урамаас бас бид ажлын гэрч хүч авдаг шүү.
1: Ингээд үжижиг сонсож байгаа ингээд сайхан үжигчүүд сонсогчд ус улаан ихтэй айдлахан ингээд ус өөрийнхөө сэтгэлдээ ингээд ярьж болно. Утсаар бас бидэнтэй холбогдож болно шүү.
0: За тэгвэл одоо би тамтар дорногийн чахалсан өвийн дүштэнд хамтлахын тулд ажийн хорвоо шилжүүлэх.
1: За.

0: Я ажийн хорво шилийн хотомс амтрахын сайхан сонслоо гоё дуушуу жохом ажийн хорво шилийн хотод олон сайхан амжилтыг байгуулж байгаа олон сайхан хүмүүсүүд байгаа шүү шилийн хот дугуул тийм ээ гажир гажирын хүмүүсөө чугларсан ёстой жохом ажтай сайхан хот ч манай шилийн хот ч
1: тийм ер нь энэ дуунаас эхлээл ур хүмүүс шилийн хот ажийн хорво гэж дотнчилж дууддаг болсон болов уу гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ дууг хамаг анх дуулсан нь баг шулуун хөшөөр нутгтай сайн сачин багш байхаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ дууны үгийг бичсэн ааврын ч юм багш бас олон сайхан дууны үгүүдийг бичсэн шүү. Сэрмүүхэн ангай, жаяатай
0: нутгтай нутгтай.
1: Тийм үжмийн уул гэдэг. Тэгэхээр сайн сачин багш болохоор бол ардын дууг аргагүй сайхан дуулдаг багш. Мөн ч одоо шилийн хот дээр нэр төний адилхоор ардын дууны адилхоор огоон сайхан явагдулж байна.
0: Ардын дууныхан бас хөгжилтийн тал дээр бол одоо асар их хүчтэй зүтгэлээ үзүүлж байгаа юм ахмад байгаа.
1: Тийм ардын дууны уламжлагч сайн сачин багш. Ажийн орвоо шилий хатд дууг хамаа амт дуулсан. Тэгэхээр өнөөдөр бол бид нар өвийн дүшгтэй ханд гэж одоо сүнэд үжимч хоёр нотгийн шилдэг хөрөн бүтээлчдийн одоо хамтлагын дуулсан ажийн орвоо шилий хатд амтар амтрахын сонслоо. Тэгэхээр нөвтрүүлгээрөн саадаж өгүүлдэж урам хайрлж дармын тодарж байгаа бүх хүмүүстэн баярлаа. За хипхоп дуу байна уу гэж асуусан байна. Хипхоп дуу байна шүү. Та манай орны дуучдын урам мэдэлчдийн дуу хипхоп дуу гэж хаалж болно шүү. Ер нь. За улаагчтай баярлаа. Ерхий өрөө жижиг бэлгэлж байгаа дандаа баярлаа. Сүчин чимэг гэсэн нэр мөн юм болов. Солонгоо танд баярлаа. Сайхан дуу байна гэж урам хайрлж та бүхэндээ маш их баярлаа. За төгөлдөр бас манай өвжөгчийн жахасан сужигын ногоо гэд энэ дуугаа хамтарсан. Энэ дуу гардын дуу байхаа тийм ээ.
0: Тийм.
1: Тэгээд бас их хуучны дуу юм болоо гэж ойлгож байна. Тэгээд бас сайхан сайхан уудны дуунуудыг жахаалж өвжөг сонсогчдээ бас хуучны үеийн дээр сайхан дуртал дурсамжуудыг хөвөрүүлж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдөр үнэхээр сайхан сайхан хуучны дуунуудыг жахаалж байна. Тэгээд саяулаад алтан жуулгээд бор 2000 оны үеэр сонсч ирсэн мотос рок хэвнэмтэй
0: 90-д оны дуу гэж хэлий тийм ээ.
1: Тийм. За тэгвэл урам хайрласан та бүхэнд баярлалаа. Тэгвэл манай үжигч оролцож гэж хаалсан сужигын ногоо гэдэг дуу гамтаар сонсё.

0: Я сучгийн ногоо энэ сайхан ардын дуу та бүхэнд өргөн дэвшүүлээ. Бас олон ингээ сайхан сонсогчдод орж ирээд бас бидэнд хуруугаа жилгэж гин, урам хайрлаж гин, бид хоёр тус урам хайрлаж гин. Та хоёр бас одоо маш шилдэг шүү гэсэн сайхан үг үлдээж байна. Чом өстэй баярлалаа ингээд. Бусдыг ус ингээд махтаж, сайшааж, урамшуулж байгаа хүн та өөрөө бас маш их шилдэг хүн шүү да.
1: Тийм ээ. За сайн одоо сужигын ногоогээд ардын дуу сонсоод бас олон хүмүүс өрхи өрөө гараж урам хайрлаж байна. Баярлалаа. Та бүдийн бас 70-80-аад 90-аад оны үеийн бас тэр сайхан дуртгалуудыг бас хөвөрүүлсэн байхаа гэж бодож байна. Энэ дуугийн дуусан нь бол Улаанбаатар хотоор нутгтай тулаг гэсэн дуучин юм байна. Тэгээд яг одоо манай Өвөр Монголын одоо хуучин дуулалтын хэв намбар дуулсан одоо сайхан ардын дуу байна. Тэгээд та бүхэн манас Чалуу үеэнч гэдэг юм уу, бас сумны сургуульч гэдэг юм уу, гүншээч гэдэг юм уу, бас тэр үеэнд дурсан байх.
0: Бүр өртийн жүйсүүдийг бодогдвол тийм ээ, одоо бол бүр 80-90 хүрж байгаа настан бууралчуудын бүр жалуугийн бодогдулсан ийм нэг сайхан дуу шүү дээ, энэ дуу бол.
1: Тийм, тийм болохоор энэ дуу гэж үнэхээр ид хүчтэй, бас үнэхээр одоо олон хүний одоо тэр үеийн сонсчсэн хүмүүсийн дурсамжийг тээж ачаалж өгдөг бас үнэхээр гайхалтай урлагаа. Тийм ээ, тулаг дуулж аа, дуулж баа гэж тийм ээ, тийм тулаг дуулсан байна. Та сайн мэдж шүү.
0: Харин усад ардын дуу их гэдэг олон сонсдог сонсогч аа та.
1: Тийм. За тэгэд ер нь нэвтрүүлгийн өрөө саадсан та бүхэн бас айдуулж хаалаарай. Нэвтрүүлэг өндөрлөлт нь бас 10 минут байна.
0: Өөрийн дуртай дуугаа амсан нэрийг ингээ бичээд явуулаа. Ус амж бол ус хамтдаа сонсч хий тийм аа хөвжөлтэй. Сая нэг сонсогч ус хэлсэн хипхоп дуу байна уу гэд.
1: Тийм.
0: Бас хипхоп дууны хаа оруулаад авбал ус итээ юм уу гэд бодлоо тийм аа билгүн талаа.
1: Тийм. Та бас ер нь дууны хаа нэрийн юм уу бас дуучны явуулж болно шүү. Тэгвэл бас танай сонсоё гэсэн дуу чихаалж байна. А тавиад ус үжиг сонсохтой сонорт болчихно аа. За би нэг ирээдгээ хэлгээд. За тэгэхэд ер нь нэвтрүүлгийг эхлэхэд ярьж байла. Анд амтлах манай улсын 2026 оны хипхопын уралдааны одоо нэлен дээр шитэнд лидэгжин Бош гэдэг хипхоп дуучинтай хамтраад нүүдлийн шувуу гэд төгдүүлээд маш халамжил болж байна гэд ярьж байсан. Тэгээд анд амтлах юм бас олон сайхан дуунууд байдгийг та бүхэн юу андах вэ? Энэ хоёр жил бол бас үнэхээр одоо манай улсын тайз тавчин дээр дуу хоолойгоо хүн олондоо хөргөж байна.
0: Одоо бол төсийн гэнэр нь бол ганцхан манай одоо Өвөр Монгол дан биш болсон шүү. Нэг мөсн дэлхийдийнхэн гэд одоо бүр нэг өндөр тайзан дээр одоо амжилт тавьясан бүр гайхуулж явж байгаа.
1: Тий.
0: Маш мондог этносын камс ингээд сайхан альтернатив нос одоо маш их өмгөрч явдах шүү. Бид нар ингээд сайхан даган байсаж.
1: Тий. За тэгвэл одоо саяан үжигчийн жахаалсан дуу тавихаас өмнө анд амтлахын найрлан дуулыг гэдэг дуу хийх хамтар сонслоо тавья. Энэ орноос би танай жахаалсан дуу ирээд бэлэн болгоод байж яа. Тэгвэл найрлан дуулыг санд амтлахын дуу сонсъё.

За сая бол одоо ант хамтлагын дуулсан найрлан дуулигдэх өвөр Монголын чанга сарын үтчилгээр хүн олондоо хүрсэн одоо үнэхээр найрнаадмаар олон дуулагддаг сонсдог дуугийг та бүхэндээ сонортууллаа. Ягаад гэвэл одоо сүүлийн өдрүүдийг ант хамтлагын бусад уран бүтээлчтэй хамтарсан манай улсын томоохон тайзтавч өндөр дуулсан нүүдлийн шувуу гэдэг энэ дуу одоо үнэхээр халамжил болж байна. Тэгээд бас ант хамтлагынхаа дуугийг сонсох гээх хичээлээ. За тэгвэл одоо манай тал нутгийн ховлогоон ажнаа ав гэсэн үжигчийн жахаалсан мортогоон гэдэг мөн одоо саяын сужигын ногоо гэсэн дуу дуулсан дуучин толгын дуулсан дуугийг жахаалсан юм байна. Тэгвэл одоо манай үжиг сонсогчдийнхаа хүсэл шаардлагыг биелүүлж саяын энэ дуугийг хамтар сонсъё.

0: Жиа бэлгүүнд алай. Нөх чагч нь бол ус түргэн өнгөрж ин шүү тийм ээ.
1: Харин хоёул яриад манай үжиг сонсогчийн бас үлдээсэн сэтгэлийг хуваалчаа тэр хараа
0: үнхээр нэг чиг өнгөрсөн. Одоо сонсох төмнөхийн дуугээ дамжуулж хамтдаа амсайхан хөвжөлдөж найрлаад нэг чагийн ус одоо ийм түргэн өнгөрүүлсэн юм байна. Чагийн ус одоо их баяртай өнгөрүүллээ өнөөдрийн нэг чагийн.
1: Тэгвэл сая манай үжигчээс нь сучхийн нэг өгсөн дууг дуулсан толгын дуулсан Монгол хүн мөртөгөн гэд бас их хөвжөнтэй чоглог сайхан дуугж хаалсан юм байна. Сяхаар гудуурын бүтээлтэй
0: та нарын сайхан хаалгаар бас бид ус ингээ сайхан сайхан дуугуудыг ингээ сая саяхан сонсож гин бас бидэнтэй адилхан бас одоо энэ дуугийг саяхан сонсож байгаа хүмүүсд байна гэдэгт бас итгэж байна.
1: Цай хөө манай нэвтрүүлэгт урам хайрлж дармын тоо дарж сэтгэл үлдээж урам хайрлж жижиг бэлгэлсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та бүхэндээ ажил амьдралын сайн сайхныг хүсэж өгнө. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хүү өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн өргөснө нь дадлагын хөтлөгч Бэлгүүн Далай, уяхан усны хөтлөгч Дулаан, хянагч Аламс, ерөнхий хянагч Бүрэнд та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.
0: За баяртай.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлэгдэн зохоогч Лижүн зохооц хаа Сэчин Батын нэвтрүүлсэн Хатан гол Дорноос Одномг романыг залгаж сонсгоё.
2: Тэд хоёрт нь хүрээд үжвэл улаанаар ширсэн хоёр хаалгад сумын ууд жартитл нэгдэж уудны гадна галитлын шүртчихсэн том чивэрхэн харагдана. Уудны дээр талд хэшиг хүртээгч баймаас хийдгэсэн том илэрхэллүүд гэж уудны эсрэг талд нэгэн суур чулуун хөшөө байх бөгөөд дээр нь дундад улсын борхон шишнээ их сурвалж гэсэн хэдэн үсгийг дурилтлс хийсэн байв. Вангпо хэдийгээр баймаас гэдэг гурван үсгийг нүдэлж чадвач утгыг харин мэдгүй юм. Тэрэ чулуун өшөөдөр яврын гарч дотогш бараалавал их ордон дотор хүжин утаа унаертн өвхөрлдөж хоошин уудын ном анших дуун бүүр түүр сонсдож байла.

Лаочи, энчин хэдий их ямар сүмв? Гэхэд Вангпо, ай, ямар ч сүм болох урдаар орж байгаад болый. Гэд бахтэргэн жүтхэн дотох шорж очив. Сая хүрээнд нь ортол их ордон дотороос хар ерхомж хэдтэрн урт түрийтэй чагаан бүс аймас өмссөн хариод насны хоошин гарч ирээд Вангпогийн харьголон жогсоож, тануус хаанах болсов? Яана гэж янав? Гэж асуув. Вангпо хэдийгээр удаан жил хоошинтой уулжиж өнгөрөөгүй боловч тэднийг яаж дуудахыг төсөөлөх тул, багшаа, бид бол хатан голын гамших торны гачхаас жайлгасэд тэргэнд эндүү суугаад энд ирчихлээ. Энэ сүмд хоёр хоног санаатай гэж хэлэхэд тэр бачхан хоошин, тануус өөр газар очиж үжээ. Манай энэ бол сүм хийд, энд тонж болохгүй гэв. Вангпо, багшаа, ерийн үгэндээ гэртэн байхад мянган өдөрч амархан гэрээсэн гарбаасуу нэг мөчөж бэрхтээ гэдгээ. Бид гадна хонох гажир бол дийлх юм бол яасан таны энэ сүм хийдэд ирж яшиг төвөө болохгүй. Таны гэрээс гарсан хүн боин үйлдэхийн эрхэмэлдэг сайн муу хамаагүй, манай уст нэг салих талдлах гажир байвал болчихно гэв. Бачхан хошин тарин шиг үгэн дуран биш, зөвхөн болохгүй энэ бол сүм хийд гэж л байла. Энэ үе ордон дотроос урт хөмсг хөнкийснүүд шовтийсэн эрүүтэй жирдалан насны варахтай өвгөн хоошин гарч ирэв. Өчгөл хэдийгээр эчинхээ боловч хэлж ярих дуу хоолын харин хүннэн байла. Тэрэ, энэ тонж болохгүй шүү. Энэ бол ворхон шашны чухал гажраа. Та нар тусханд очиж гажраарэ гэж хэлнэ. Вангпо тэрний хөдлөл байрлал өмсөж жүүснээс нь эжин мэдэгч хоошин болох юм мэдээд урагш нэг алхам айртна. Багшаа, та боин үйлдэж та. Бид бол гачхаас жайлж ба гамшигсан ард. Таны энд нэг л хонж хүүхэдтэн аягч явуулгаад маргааш тар явчна гэв. Өвгө хоошин тэднийг хөөж явуул дийлхгүй га мэдээд бачхан хоошинуд, эд нарыг арийн ногоон хашаан дагуулж аваачаад нэг хонуулчхаа гэж яхсанд бачхан хоошин Вангпогийнхний дагуулн аара ногоогийн хашаанд очлоо. Уул нь энэ баймаас хийд бол Лояангийн нэг нэртэй сүм хийдаачээ. Томог Ярагийн үнсэлвэл жүүн хан улсын Мингди хааны үед энтхгийн хоёрд хоошин чагаан мэрн дээр борхны номын ачин дундад улсад шашин дэлгэрүүлэхээр ирсэн байна. Энэ төрж ирэхэд чагаан мэрн үхчихсэн тул тэд хоёул тари энэ гажраас эхэлн шашин дэлгэрүүлж гэнэ. Энэ хоёр хоошингийн бонгон одоо энэ сүм байх бөгөөд яг энэх Томог Яраанаас болж Лоян удаа дараагаар дайны гамшигтай ирсэн боловч энэ их сүм харин хэвээрэн ажээ. Гэвч энэ зөвхөн эртний үлдэгдэл төдий. Ер нь их хүжжуулын хөгжөнгүй. Чин улсын сүүлчээр орд хар шиг эр байшин нилээд чүү норж өвдөрсөн бөгөөд чуугарын муу гажрын бас нутгийн эрхт нь дараа дараагаар эжиркэлэн ажилсан байна. 12 сарын 8-нд Сунхүүгийн дайлдааны үе Гоминдангийн засгийн ордон Лоянд нүүн ирж нэг ухчаа болсонд хэдэн хорон дарган энүүр хэсэг ташрамд өвгөн хоошин жаалж байгаа сая хоёр гарийнхан мүүл гажран бочон авсан байж. Хожим нь жасан сэлбэх жоос чөвшөөрөн өгсөн боловч хэтэрхээ баг өгснээ дээр тус гажрын ноёд тушаалтад бас шамшин жарснаас болж хэдэн хорон даргийн бичөөсийг чулуун хөшөө болгон сэлснээс гадна сүмийн хаалгаан жасах жоос үлдээд сүм хийдийн гэр байрлагийг жасад дийлсэнгүй билээ. Энд багш Шев хоёрхан хоошин үлдэв. Багш нь Жинэн, Шев нь Юэнтун гэдэг. Тэд хоёр гарын муу гажраан хоёр орчмын хэдэн тараачин дөрөөслөн тариулж байдаг. Жил бүрийн намрын хураалтын дараа тэдгээр тараачид сүмд эдит эди ам бодаа тушаан эднээ ямтрлыг арах чаддаг билээ. Сүмийн ард бас нэг их хүрээ байдаг бөгөөд өвгөн хоошин тэнд нэг хэсэг ногоон гажир арчилн луувн чагаан ногоо тарьж бий. Вангпо гэрээрэн дари энэх ногоон хашаандаг хоёр таслаг эвдэрхэ байшин тонов. Дараа өглөө нь Вангпо эрт тусаж
Нэг муу холсон шүүрээр жолоод ногоон хашааны үүдийг шүүрдэн чивэрлж хэлтэрхээ тоосхийн түүж байтал өвгөн хоошин хүрч ирэв. Вангпо, өвгөн багш та өнөр эрт туслаа та гэснэн дахаад ногоон тараа гэж ааж, таны энэ чагаан ногоо тарж байгаа ч юм болох бай, энэ маягаар хэдий ургалаа гэд сарвигаа тань одоо бүр хариу унчихсан, тэрнийг амтад төмсийн жилээр орох хэрэгтэй шүү. Уйчхул дарыг холн багширж урхан, дахаад таны тэр улаа лобонгийн кон чихийг шулах хэрэгтэй байна. Тавж бүр хоруу эртнийх нь ургаж байх уу юу? Миний гэртэн тарьдаг улаа лобонгол яг шэдэн мэт бүдүүн ургаж нэг нь хоёр гурван ч юм байдаг гэхэд өвгөн хоошон, чи ногоо тарьж чадахгүй гэж асуув. Вангпо, хай чадхаар барахгүй нарилах сайхан гартал чадна, би алхмаар хэмжиж үжилээ, таны энэ газар ятхтан гурван муу илүү бий, хэрв арчил чадаад хэдэн журхаа сонгон гогод чогоор ногоо тарьж хагас муу саримсах жалвал идээд барахгүй мөртөн үлсний бас худалч болно гэхэд өвгөн хоошон, манай гэрээс гарсан хүн сонгон саримсаг гогод гаймуу ногоо иддэггүй, гутан чэрлэл дотор эдгээр жил байтхаа. Вангпо, энэ хамаагүй, хагас муу тарбас хэдэн журхаа өргүүс тэмэх амтад тэмэх тарсан ч болно штэ, эний чэрлэхгүй бижээ гэж хэлв. Вангпогийн ингэж усан дээр өрөм суутал ярихыг сонсоод өвгөн хоошон нэгмэсэн согтурж, ом мани батми хом, хэрвүнэ чиний хэлдгэр болдог бол манай сүмийн өнхөн чуглаа маймайд очих хэрэггүй болно да гэснэн Вангпогийн авч яваа можингийн хэрэгслийг олж үчээд, чи бас можингийн мэрэгжилтэй юу гэж асуув. Вангпо, манай гэр бол гурван үе уламжилтэй можин, элдв жүлийн модны ажлыг өр баахан чадна гэж хариулахад өвгөн хоошон, надад нэг хэсэг майлсан модны материал бий, хулн ойр шиг нэг чон хийх санаатай болно уу юу? Энэ үед Вангпо, чи ямар хэлбэрийн хийсэн ч бүр болно гэж баяртайхан зөвшөөрлөө. Сүмд нэг үе можингийн ажил хийснээр Вангпо өвгөн хоошон Жинэнтэй аажмаар тасалж ирэв. Жинэн тэрний хөрслөг бөгөөд хүч тамир их хэлж ярих нь санаатай нийчих мөртөө ажил хөдөлмөрт бошуу шалмгай байдгийн тоогоод үлдэн авч ари хашаандаа ногоо тариулах бодол оржээ. Сүүлээр нэг жилийн хүч улсыг гурван дан нарим, нэг дан саг, нэг дан таван дуу борчхоор орлуулахыг хамт хашаандах ногоогоос идээд үлснийн чоглаа дээр аваачи худалдаад олсон жоосыг сүмөөс дөрвөн жургааны харьчлаар ховон авж сүм тэрхсэг усыг Вангпо дамнан хангахаар ярилцэд тогтов. Хоёр гурван муу ногоон гажрын олоод Вангпо амчлан ажилчээ. Хаврын их болоход тэрээр нэг худаг малтхаар лоочитэй жүгдөв. Вангпо, хөх ногоо гэдэг чинь усны ууд шүү, ногоо хашаанд худаг байхгүй бол болохгүй, худагтай болчихвол нэг мууны хашаа арав муу гажртай тэнчин, өргөөс тэмэх гогод жирэг нарилаг ногоо гэж тарьж болно штэ гэхэд лоочи, чи дотор нь орж малтвал би хөөхтэйгээ дээрээс нь шороо татч өгье, малтаад эхэлвэл бас амархан хэрэгэ. Вангпо дахин өвгөн хоошин Жинэнтэй жүвтгэд, Жинэн, чи малтад дээлтгэл юм бол малтаа, бид бас айл эртээс нэг худаг малтах санаатай юм, гэвч манай энд усан төвшин хэтэрхэй доор адахтаа дөрв таван жан гүүн малтахгүй бол уус гаргад дийлэхгүй шүү гэж хэлв. Өдөр нь гажир урвуулн гажир тэгшилж ногоон чихэн суулгаж байгаа тул Вангпо өдрийн чагаан хайрлан сүнийн чагаараа худаг малтлаа. Хоёр орой малтаад дарий жан гүүн малтчихв. Гуравдугаар өдрийн орой Вангпо хоолон идэж бараад худаг торж доош малтаж байтал гэнт дангар гэж чейтүн нэг хатуу юмтай харгав. Вангпо сачскин, харин нэг ботон мөнгөн ямбу биш бичээ гэж ботхын жирэг жейтүгэн тавьж баг хүржээрэн тэр юмын дөрвөн талаар нь тойруулн аачмаар малтсаар байж хөдлөхөд дийлэх болов.

Ванпо тэмтрэн үчгэд нэг хэсэг чулуу мэт болгож, энэ хэсэг чулууны нүүрэнд тавив тгшхэн байлаа. Ванпо житгэрч болох, шамнасч болох урдаар авч гаргаад мэдий гэж бодоод, тэр чулуугийн дээсэр ууж тавин өөрөө урдаар мачин гарч ирээд лоочитэй хамт эргүүлгээр тэрнийг аачм татан гаргав. Орчин тойрноо гажаад хүнгүй болохоор Ванпо лоочтой хамт сэмэр гертэн дамнан аваачаад дэн ночоод наривчлан үзвэл үнээр нэг жургаан унчхтай хөх чулуун баган байлаа. Ванпо тэр чулуугийн хөндөй үгүй юу гэж хадуураар уттал тогшиж үчхэд дотор нь мүүнэл чулуу байв. Лоочи, юуныхан тогшиж гис юм ээ? Дамнахад тэдий хүнд байсан юм чин дотор нь яаж хөндөй байж болно даа? Дураараа нэг санаад их. Гэхдээ Ванпо бас сэтгэл ханалгүй хадуураар тэр чулуун дээр журвал хаашил хөх чулуун гарчаагүй. Лоочи, үнээр эдэдэрсний нь ад орчихсан мэтэ. Чулуун мөн болохыг үдж ягаад бас алт мөн гэдэл байна. Гэвэл Ванпо гэдэргэн чи юу мэтх юм ээ? Хэрв нэг хэсэг хас чулуу бол яа гэж хэлнэ. Ванпо тэр чулуугийн урбуулан хөрвүүлж хөдөөрөнгөшгөн хамраараа үнэрлж уттал шинжин шахайгаад ямар ч ончхой байдал олж мэдсэнгүй. Лоочи, болжээ, чаашаа үнэрлэх хэрэггүй. Яаж үнэрлсэн ч бас л чулуу. Маргааш би усаар жайлнжүүл гэж ховчос угаах чулуу болгож хэргэлье гэхэд Ванпо санаа алдаж, ай эдий чин эгэл ядуу чулуу тэтгэхгүй. Хэдэн сагс шороо малтах чаг юм саатачхлаа. Дараа өдөр нь гэгэ ормогч Ванпо босов. Тэрээ хэдэн утхуур ус авч өнөөх чулуугийн угаахтаа тэрнээ жургаан тал дээр нь бүр яхширтал үсэг сэлчгсэн байхыг олж үчв. Ванпо хэдийгээр хэдэн үсэг таньдаг болгож энэ чулуун дээрх үсгүүдийн зарим нь гартыг, зарим нь дармалтыг учраас тэр ухаанын олсонгүй. Ванпо, энэ үсэг сийлсэн юм алт шиг үнтэй. Энэ дээр хадуур билүүдэж болохгүй гэд өнөөх чулуугийн гертэн тавин өдөр бүр хоол идэхтэн суудл болгон хэргэлж байлаа. Хоёр сарын дараа Ванпо хотгаа малтаж бараад ногоо нашаагаан усалчсан мөртөө өргөөс тэмхэнч хуарлж сууж эхэллээ. Нэг өдөр нүдэн шилтэй нэг өвгөн шаншин сүмд ирж жугаачхтаа сүм доторх арваад чулуун хөшөөгийг онч нэрн шинжиж энийн үжээд толгоо сачтал тэрнийн хараад санаа алдаж байв. Хамаг сүулт нь сүмийн ард дах ногоо хашаанд ирж Ванпогийн анхны когтой хатаж байгааг үжээд, хай үчим бороон дур хаврын гогтий хадмаа, шин гогод идэх болчихлоо даа гэж томч сонирхолтой ярихад Ванпо, өвгөн шаншин та жаахан аваад чидээрэ. Гэтэл өнөх шаншин, чи худалдвал шин гогдолсон жаахан худалдаж авч идье гэхсээр харамнаасан хоёр муу жоос гарах гэд Ванпо тэрэнд нэг их хатдах гогд өгөөд би дээс ол танд ойж өгье. Тэгэд Ванпо дээс ирэхэр гэрте орвол тэр шаншинч араас нь дагалдан ороод хэрмэн нуух тавьж байсан өнөөх чулуугийг олоод үтчихлээ. Тэр өвгөн божир бортхийж хамаарлгүй ханчи гараан чулуун дээр хогтоосыг өгөөд дээр нь элэгдэж амантаан, ай энэ чин үнэн гэж юу гэж тасралгүй дүдэнч байв. Тэр урвуулан хөрвүүлж наривчлан үжээд хөхсөн баярлснаас болж нүүр чарайн улын хөжүү уруун хөлс асгарна. Баахан удаад Ванпогоос, эн чин сүмийн нэдүү гэж асуув. Ванпо бол хавинтон жүв нэрлэх хүн билээ. Өвгөн шаншингийн өнөх чулуугийн тэгж бахархан байгааг үзээд энэ эд бол энгийн эд биш гэдгийг мэдэж, а биш ээ, эн чин маний гэрийн улам жилт юм. Миний өвөг бичгийн хүн байсаа. Тухайн үед энэ чулуугийг нийслэл лотоос худалдан авсан юм гэж ажигчгүй ярав. Ванпогийн ингэж дураараан жохоо нэрхийг тэр өвгөн үнэн болгон итгэж, ерөндөө хаашил үндэд сурвалжтай айл өрх ачээ гэж махтан хэлэхэд Ванпо, хэдэн өдрийн өмнө хүн энэний үчхээр ирээд надад 10 төгрөг мөнгөн жоос өгөн гэсэн болов гэж
би хотлсон го шүү гэж хэлтэл тэр өвгөн чон төгрөг болсон чи битгий хотл да гэхэд лоочи хажуугаас нь өвгөн шаншан та амнуугүй юу гэж хэлвэл Вангпо тэрнийг өсгөлн дуурахгүй байв. Тэр өвгөн шаншан би бол нэг ядуу багш авч дийлэхгүй шүү. Вангпо жалгаад манай өвгөнний худалдан авах үйс тари 3 жулан мөн хүрсэн шүү гэхэд өвгөн хүрн энэ юманд үн ханш гэж байхгүй шүү. Вангпо энэ сонсоод шихэр бурам амталсан шиг баярлсан болгоч тэрнээ мэддэхгүйг хичээж байлаа. Тэр өвгөн шаншангаас энэ чулуу чухам ямар гэд болохыг асуухыг бодно. Тэгэд өвгөн шаншанга миний өвгий хэлэхээр энэ бол Бээжингийн хааны ордны нэг багны хэсэг юм гэнэ гэж үг үсэх гэд өвгөн шаншан биш ээ. Энэ бол Зайтун лангийн битсэн хоёр тигийн чулуун содор шүү. Вангпо таарж байна. Энэ зай овогт чинь маний өвгтэй нэрийн хуудас солилсон ахトゥ билээ гэвэл өвгөн шаншан гараан сажин улам бурууж байна. Энэ Зайтун лангийн нэр нь бол Зайюн гэдэг. Одоогоос 1700 жилийн өмнөх юм аа гэж хэлхийн дагуу чулуун дээрх нэгмөр үсгийж агаад үчээ энэ дээр Шибингийн 4-р онгоч бичиж байна биш үү? Шибин гэдэгт нь Жүн хан улсын хан Линдигийн оны дуудлага юм аа. Хан Линдигийн чи мэднэ үү? Гэж асуув. Мангпо дахин дураараа ярхан болж номхон шударгаар мэдгүй гэж хариулна. Сайвун жигийн мэднэ үү? Гэхэд Вангпо мэдгүй гэлээ. Овгүн шаншан бас цоцоогийн чи мэднэ үү? Гэж асуув. Вангпо цоцоогийн мэдхүү яахав? Чагаан чирээтэй штэ. Миний хүүхдийн нахч аавын хүмүүс цоцоог дууддаг гэхэд овгүн шаншан ох хэй таарч энэ хэсэг чулуу бол дари тэр үе юм аа. Тохайн үеийн Шибингийн оннуудтай чургаан номыг жасан гэд хаанаас Зайтун лан жирэг хэдүү хүнээр чулуун дээр сийлүүлж тэнгэрийн доорх бичгийн хүмүүсээр сонирхуулн харгуулж асуулахаар нийслэл отын тайшин мэн хаалганы гадна босгуулжээ. Зайтун лан өөрөө жавсрын хоёр тэгээр Шангшуу номыг хичээн бүлэн бистэн тул энэ чулуугийг хоёр тэгийн чулуун содор гэж нэрдсэн мэ. Тохайн үеийн нийслэл хот Луоянд байсан учир энэ юмыг энтэс олж үжин гэж санаа зүүдэндэж байсангүй. Манай бүх дундад улсад зөвхөн хоёрхны олсон бөгөөд бүсгэн бүр эннээ хэр олонгүй гэж ярихын дагуу Вангпогийн гараас чангаан очис суугаад чи үж Зайтун лангийн энэ үсэг хэдий сайхан өв ёстэй сөс чарог ил тодорж рид шид орчсон мэт саруу үлгийгэн хээчнэн идлэгв гэж шахшин махтана. Вангпо бас аян дагуулж хүнээрч да нэг чагийн хооланд 10 манту итгэхгүй бол энэ үсгийг бичиж гаргаж чадахгүй гэж хэлнэ. Өвгөн бас нэг жирэг махтан шахшлаа. Вангу илгэгч та чи ямар овогтэв гэж асуухад өвгөн би чэн овогтай нэрэ Чэнка гэдэг. Вангпо чэн авга танаас нуух юу байх вэ? Би бол усан аюулаас жийлж яваа юм аа. Өрх гэрийн торог дурдан хүнжил төвсөр үнгэн арсан дээлэн бүгдий хаяад ирлээ. Ганч нэсэг чулууган хайд төвцсөн гоо шүү гэхэд Чэнкан их сайн энгэх чин жийтэй. Вангпо хэй гэтэл одоо амьдрахыг аргагүй боллаа. Өвгөн шаншан та нэг гажир ирээд өгөөч энэ чулуугийн худалдчихыг гэж хэлв. Өвгөн Чэнка хэсэг төдгөлснээн арг байвал худалдахуу сайн. Энэ бол таны гэрийн уламжилт эрдэн шүү гэвч би чамд сургалж өгье. Өвгөн Чэнка голдоо аваад аярлан одлоо. Вангпо баярлан дөхөрж лоочигийн мөрийг тавьсаар хэйданыхаа
баяжла. Эхээр баяжчих.

Тэр чулууны хэдий их бараг хачнаан үсгтэйг нь танилцуулахын хамт Зайюнгийн уран бичлэгийг нэг жирэг магтсан байлаа. Энэ жохол нийтлэгдмэгч хүмүүсийн дунд маш түргэн тархлаа. Лоян гэдэг газар бол уулаасан эртний эдлэлийг худалдаалдаг. Тусгай эртний эдлэлийн худалдаадарын 2-3 бий. Лунгмин шанэ хөтүр сэлмэл их баг борхны өрөх 10 хэдэн түн байх боловч ихэнхи борхны толгойгийн тэднүүс өндөр өмнөр худалдаж аваад дахин Америк ба Шанган руу царгаалжээ. Энэс гадна Лояңын гажир доорх эртний дурсгаалт эдлэл тон элвэг Зоу Хан Вэй Танг улсын онгон болш Мэмшан уудны орчмоор барах нийтэм төгөж байна. Иймс энтэг тараачдын дунд Мэмшан улсын дээгүүр үхэр өвтөх гажиргүй гэдэг уламжилт яраа байдаг. Энэ дарын онгон болш нэхтэр нь олон нэрэн байхыг хэлж байгаа ажээ. Удаа дараагаар эртний өмнө товор дурсгаалт зүйлсийг илрүүлсэнээс болж Дуоян шэнэ олонгийн өдөө тусхан бүр эртний эдлийг эрн нуудлах ажил хамс хатны бүлэгтэй билээ. Хөрөл жипсэг хан улсын чулуун сэлмэл, тан улсын хүүхэлдэй, тан улсын морь тусхан бүртвэй. Нэмчи чин улсын тоосог, хан улсын уар тусхан болхноор нийдэм тархаж, жарим нь жордон бариад, жарим нь интер төвсчихсэн байдаг. Баймаас сүм орчмын тусханд Гуван Ю гэдэг гажрын эжин бий. Тэр уудасан эртний эдлэлийг арилжалж байсан болохоор Шибингийн чулуун содрын чимээгийн сонсон мөгч дари Баймаас сумын ногоон хашаанд ирж Вангпогийн ирв. Вангпо тэр чулууган хэдийн нуучихсан байжээ. Гуван Ю Гамшихаас жайлж яваа өмнө отарны аха та хэл хэдий жоос авнав би яасан ч марахгүй гэж ярин. Вангпо энэ хүнээ горбалжиннүүд чөрдийсэн гэдэс төрсэн байдал валмад хэрчхийг үжээд дур таваран чэлчхийг битгий сонс надад тийм юм байхгүй би бол нэг тараач хүн юуны тийм юм байнав гэж хэлэхэд Гуван Ю энийг сонин дээр тав тодорхой бичжээна ангичхи чи бол тараач хүн би чамд жоос өгөхгүй байж таран гажир өгье би чамд хэрм муусан тараа өгнө Чи хэрэв зөвшөөрвөл бид энэ өдөртөн гэрээ бичиж гараан гажраа хамтчих болон биж дэ. Таран гажрээ Лоха голын эргэн дэх Баруура моттой тэгш гажирт бий. Вангпоны гэр өвөгдөссөн аваад арваад муу элсрэг гажирт тараалсаар ирсэн тул өнөө тэрнээ нэг л дор харин муу усан тараа өгөн гэдгийг сонсоод баярлахын эрхэнд зүрхэн долгосон амар нь гармаар болов. Гэвч Вангпо мөнгөл чарэ барайлах нь Лоочи үүдэн гаднаас гараараа дохоо өгж байвч мөл мэдгсэн шиг овлон. Тэр хэсэг бодлох хэлсэн нь Гуван Юд. Ангичхи. Чолуу байхан ч байна. Гэтэл миний энд тавьж байхгүй. Манайгэрийн хэдэн үеэрэн бүр худалд төвдсөнгүй. Одоо гацхаас жайлж байгаа юм чинэ. Чи үнээр авах дуртай бол чамд худалдчихъя. Би үжвэлээ. Таа ч мөн эрс шуурхай хүн. Харин муу усан тарааны дээр дахад нэг... Хөлгийн үхэр өгчих. Чи хэрв дуртай бол би тэр чулууг яваад ирье гэж хэлв. Гуван Ю хитнөр инээж. Ахо ахо. Чи ч өнөр ханшгүй хавдаг санаатай юм байна. Харин муу усан тараагаар бас солихгүй. Тэгвэл чи үлдэж яда. Гэж хэлээд явчихлаа. Гуван Югийн явсны сүүлээр Лоучи Вангпоны хачри дойж. Чита. Мэн дүрх муучих бо. Аль эсвэл яхан сохчихсан юм уу? Харин муу усан тараагаар бас солихгүй. Чи чхам хөдөө жоосор худалдах санаа тийм дээ гэж ууртай өгүүлнэ. Вангпо. Чи юу мэднэв? Тэр авах санаатай юм бол тэдэнд авч хэлвэл хоёр үхэр чинь юу байх вэ? Таран гажир байгаад үхрэг өвөл яат тарна гэж хэлнэ. Лоочи. Гүй би хүүхдтэйгэн чамд анжис чангааж малтур татж өгье. Төмөн бодос хөршөөрөө дуурхан. Гажир тараатай л болчихвол хожимдоо нүхрэгвэ гэж юунэ жоганда. Вангпо. Харин муу гажир шүү. Анжис чангаан малтур татвал чи ядраад үхэчихнэ. Чи гэж та. Үнээр ходгийн мөлхий шиг амтна. Ногоон навчин амт хилмэдэд мах тосны шангууны мэтгвэ.

Эрмө усан тараатай болцохол ман ус чинь ихч болго багч болго бас нэг өрөх шүү дээ. Хэрхэн чамаар эндэс чангаалгаад малтур татуулнав? Тэр үе болвол чамайг өрөх гөртөн суулгаад бас нэг бодаа хэлэхгүй навчирж өгвөл чи бас дургу болчих магад. Гэхдээ лоочи бодаа хэлэхгүй навхгүй. Би нэг насандаа бодаа хэлэхгүй навхгүй. Би хөлтэй гартаа би өөртөө хий чадна гэж ярьчил байлаа. Эрим хоёулаа ярилцсаар сөндөл болоход сайн уулзж байхаа мэдв. Ван гүйлгэгч усчихлаа. Боо харж идэ. Гэхдээ лоочи нүдэн гөлийж үгүй чи солиорчих уу? Гач хаас жайлж байл хэнийхэн боо харж идчээс юм. Нэг л аяг чагаан голд байхам би үлдээж ягаад 5 сарын шинийн тавд идэх гэж байна. Ван по гэн тих дуунаар. Би камшхаас чэлж явахгүй ернч биш. Би бол Ван по Ван жангуйд. Хажим хэн дэхад надыг Лован гэж дуудвал би тэрний хачир дээр нь альмна. Тэрний бүхсийн үсгэн дахиж дуурахгүй гэж мэдрэлийн өвчин орсон шиг ярна. Ловчи яарна. Болжээ болжээ чамд хайрж өгье гэж жаахан гудар нухаж нэглэхэн бов хайрв. Ван по бов итгий хамт. Яагаад ганчхан хайрсан юм? Чи итгэхгүй юм уу? Гэвэл лоочи. Би итгэхгүй гэнэ. Ван по сүр салдаад. Хай чи та ер нь хэрийн ногоо хэвэг хэлсаар гэсэн дүүрэгдэг тавлантай юм та. Хм, яахын чаргагүй. Хэвцсний сүүлээр эхнэр хүүхдэн бүр дуг маяр там орлоо. Ван по харин урбан хөрбөн вантаг дийлхгүй тул сэмэр босож ховцсон нүмер нь Шанхайга өмсөд Лүхэ голын эргэн дэх Марура модод тэгш гажрыг шууд чигнэн гүйн одов. Сар нэгэнд баруун шилвэж мөнгөн туяагаран талиг өгөн Лүхэ гол баярлан хөөрж хинэхэд шиг гутран гомрохж байлгч шиг хорчхнэн уурсан. Ван по тэр харин муу тарааны хан дээрэд гүйн хүрээд үчхэд тарьсан буудай нэгэнт төрүү гарж яв яхчи багдар нь гажри бүрхсэн байла. Би хэрвэн харин муу буудын тараагийн олоод хэдэн мянган жин амбуда хураавал хаана хийнэв? Хай, тулгараад ирвэл яасан ч арга байлгүй. Мэрийн худалдаад авчихвал эмээлгүйгаас жавхуу дээ гэж ван по бодно. Энэ хэсэг тарааны хажууд нэг усан хүрдэт худаг байж, худаг дээр нэг ховоо өдөгсөн төмөр усан хүрд тавиастай байлаа. Хэрэв тараагаа над өгчихвөл энэ усан хүрдэт худахын ч минийх болхон лавтай. Тэр ингэж боссоор өөрийн өрхгүй худгийн тайсанд гарч усан хүрдийг түлхэж эхлэв. Анх эхлээд аажмаар түлх гэд ус тараа уруу хорчхонон урсаж байлаа. Тэр түлхэх тутам төргилжээч сүлдэн бүр солирсон юм шиг нисэх мэт довтлов. Хамгаан най тахан дуунаар сар чайлжин урсах Лүхэ голын усанд шингэв. Энэ үе Ван по сая тэнгэр гүгээр хойрсныг мэджээ. Тэр гэрж үгэн бочин таран далангаар явж байтал нэг буудэ гисгэгдэн уллаа. Тэр гисгэгсэн буудэгийг нарийн нэмбэ босгож гараран шороо нэмж хаяв. Ван по Куван Югийн үхэр хүргэж ирэхийг 2 өдөр хүлээсэн боловч тэрний бараа харагдсангүй. Ван по баахан санаа мөргүй болж үнээрээ туулайчгүй манчрахчгүй болчихсон гэж юу гэж бодох юм. Тэр Куван Югийг эрн очиж би зөвхөн тарааг нь авъя. Үхэр авахгүй лээ гэж хэлхий бодвоч бас эрээд очвол тараагаа ч өгөхгүйгээс нь дэми лайн. Урвд хөдөрн баямаас сумын их үдэн гадна нэг жижиг машин тэрэг ирлээ. Ван по яг сайхан өргөөс тэмхэн усалж байтал өвч бүй харавчстай тэмдэг жүүсэн нэг хүн тэрний эрэн ирж чи ван авахтай ба гэж толгон асуух юм. Ван по тийм ээ гэвэл тэр хүн
Би бол тусгай тушаалтны жахаргийн хүн. Манай лив тусгай тушаалт нь өмнө дуганд чамайг жалж бий гэж хэлв. Бангпа тусгай тушаалт нь тарныг жалж байна гэсний сонсоод сочин аяв. Ерийн үгэнд ноёттой учир бол уршиг болон гэдэг. Тэр нади жалаад яах бол? Зүүн нүд татвал баярлж, баруун нүд татвал баялна. Баруун нүд таталтаад хоёр хончхлоо. Арай бас чогтхоор гүвжээ гэж элдвэ бодно. Вангпа, тэр өвчи хар овчстэй хүнийг дагаад явла. Тэр жам дээрээсэн нэг буудын сүрл түүн авч баруун нүдэн явх дээр нь шүлсээр наалдуулав. Энэ бол барчид тайлах арга билээ. Дугунд торгон чам чөмссөн гэлэн толгойтой жирбисэн сагалтай тарган хүн сууж байх бөгөөд жирнэн хоошин яг тэрэнд чай барж байлаа. Тэрэн дарын тусгай тушаалтан болохыг Вангпо баргалж мэдв. Энэ тусгай тушаалтны овог Лив нэр нь Ливдосун гэдэг. Вангпогийн орж ирснийг үзээд энэ тэрийг асууж эхэллээ. Чи ямар овогтэй влээ? Ха, би Ван овогтэй. Нэр чинь хэн гэдэг вэ? А, миний нэр Вангпо гэдэг. Чиний дээдэс чинь бичиг үтсэн хүмүүс үү? А, тийм ээ. Хэдэн дэвтэр ном уншсан? Ливдоцун тэрэнд нэг годол тамаг өгөөд. За, чи суугаарай. Сонсхолоор таны гэртээ дээсэсэн уламжилж ирсэн шибингийн чулуун содор байна гинүү? Гэж үрхэлжилн асуу. Вангпо орж идэрсэн нэгэнт тэр чулуугийг нуугаад тавьчихсан тул ха их ноёнта. Тэр чин бүр чуурхал. Надад ямар ч чулуу байхгүй шүү. Левдоцун. Үгүй сонсхолоор чи тэрнэн ходолдон гин. Би л үжих санаатай. Хэрвээ үнэн болох хэрэгтэй юм бол би чамд нэг баг машин тэрэг өгье дэ. Ямар гэж асуун. Вангпо, анаинта, би баг машин тэрэг авахгүй. Би жолоодж чадхгүй мөртөн надад хэрэгчихгүй шүү дээ. Гэхэд Левдоцун хатханын инээн. Тэр бас жоос өгсөн ч болон шүү. Үгүй чи хэдий жоос авнав? Гэвэл Вангпо, анаинта, үнээр ийм юм байхгүй гэж л байла. Левдоцун бас нэг жирэг шахамдуулан асуусан боловч Вангпо жүхэн ийм чулуу байхгүй гэхээс өөр үг ярьсангүй. Эчсүүлдэн Левдоцун хийдтөр инээж. Нуувч нуруучин ил. Жа чи урдар гэртэн ботчээ. Үтийн үеэр Левдоцун бах тэргэндээ суугаад хотод бочив. Хэдэн өдөр өнгөрсөнгүй хотоос гэнэт жургаан чагдаа ирж Вангпогийн ногоон хашаа жижиг байшингийн бүсэлж аваад дотор нь уттал байчааж бас энд тэндгүй ганжирыг баахан ухаж онгчоод юу ч олсунгүй болохоор Вангпогийг аттартал барьч хөлөөд хотон жүг аваачив. Жамжуур Вангпо дагуулж яваа нэг хүнээс ноёо, би чухам ямар ял хийсэн бэ? Үхсэн ч үнэн худлаан би нэг мэдэж авах юм билээ гэж асуувал тэр хүн чи өөрөө тодорхой мэдэн штэ, чи өвхамт намтай сөлбүүлсэн. Вангпо, би өвхамт намтай сөлбүүлсэн гинэ? Би ятахтай нь өвхамт намын үжиж ч өнгөрөөгүй шүү дээ гэхэд тэр хүн мэтхий овлаад бай. Нэг зай авахтай өмн чамд ямар юм бич өгсөн юм гэж хэлжил байла. Лоочи сарын дараа сая Вангпогийн сургий мэдв. Тэр Луоянгийн хоёрдугаар гэнтэнд дарагдж байжээ. Лоочи тэрн дуулчих үйс нэгэнт танихтггүй болчихсон байлаа. Үс нь амх урт сөгсөж, сахалн сарвийн ургаад уруулын бүр бүтөх шахчихв. Хөлдөн дүн жүүж явах үедэн өмсч байсан муу хөвөн олонтой нэгэнт ургадж сэлбрээд үчхийн аргагүй болов. Лоочи, хэйтаны аавна. Манус чухам ямар ял хийчихсэнэв?
Би моданы худалдаж байгаа ч гэсэн чамайг

Ан кэнднас аварч харахна гэж хэлж л байла. Ван па нэлмс асхаруулна. Аврах хэрэггүй. Отоо би тодорхой юм биз. Натиг эв хамтнаа сэтгэлтэй ялтан гэж байгаа бүр тэрэг чулуугийн олохын төлөө эднусын гаргаж байгаа биш ээ. Би эмэн алсан ч тэр чулуугийг эднуст өгөхгүй. Би ямар чадал байна та? Сүүлээр кэнтнас гарсан ч бас л хамшихаас жайлж бутаг байх хэрэг гэд доор туунаар тэр хэсэг чулуугийг сумын арин гоот бүхтэр шавдал модны дор болж бий. Миний энэ айм тэр чулуу нэхэр жоос өрхгүй. Хочим чи хүүхдтэйгаа ухаж гаргаад нэг баг тараа сольж амьдэрда. Ван по би насаран чармайгаад нэг сахсаасан өөр юу ч үгүй. Энэ бол тари миний хүүхдэн үлдээж өгөх өв хүрэн гэж ярна. Эний сонсон лочи хуайлсаар хүүхдийн аана битгий юм үгий хэл. Би яасан ч арга бодож чамайгаан аврын гаргана гэж хэлнэ. Лочи гэртээ хараад дэний хэдэн өдөр болсонгүй. Тэрх гажрыг чинь гуван юу эрч ирлээ. Тэрэ кэнднас мэдэгдлээ ирлээ. Ван Погвайгий батлах хүн байсаар тари тавьж гарган гэнэ. Эн чин лев тусгай тушаалтнаас тэрнэ яли хон улсын явдал штэ. Гэвч лев тусгай тушаалтн тари хэсэг чулууд тон сонирхолтой байгаа болохоор тануус тэрэндэ бэлгэлчгүй юу? Хаан байтал хүний зүгээр хэрэглэх учиргүй юм чин. Нэн чи биднүүс шиг камшхаас жайлж яваа улсыг юун хэлэх вдэ? Чулуугаан аваад очихгүй бол хүнэн гаргад дийлэхгүй магад гэдгийг би хэлэхүд та мэдлэхгүй. Лочи энэ үед бүхэл учрын явдлыг тодорхой мэдлээ. Тэр болжээ. Илүү дутуу ярилцлагаангүй. Танус гар гүйтгэлэн аваад ир гэж хэлнэ. Гуван юу нэг батлуур бичиг бичиж дээр нь батлуур өргөгч гуван юу. Оноо нэг нутгийн хүн Ван Погийн баталх нь тэр бол үнээрээ Баймас сумын ногоо тарихч. Ердөн хэчингүй болгомжтой тараадах үйл явдлын төв байчаасны үнсэлвэл эв хамт намтай сөлвөөгүй. Хоодий сахсан номхон ард болхон баттай. Ард би дуршилаасан батлбар өргөж өршөөл үжүүлэн гандинаас суулан гарахгийг чин сэтгэлээсэн гоймай гэж битсэн бай. Дээр талдан бас батлан гаргахыг зөвшөөрөн гэдэг зөвшөөрлийн үсгтэй бөгөөд доор талд нь Леуто цун гарын үсгэн журсан байла. Сүн тэрх баг машин тэрэг дахин ирлээ. Ловчи шавдал модон доороос тэрэг чулуугийг малтан гаргаж Леуто цунэ нэрин бичөөч болон гуван юут тушаан өв. Дараа өдрөн дарий Ловчи хотонд орж Ван Погийг гэнднаас гаргаж авлаа. Ван По гэнднаас гарч ирээд ам нэмэгч Ловчигоос тэр хэсэг чулуу гэж асуув. Лочи гэртэ хараад сайн ярилчаа гэхэд Ван По нүдэн гүдийж амцхаасаар тэр чулуу яала гэж асуув. Лочи нэлбс бөмрүүлсээр хэхитаны аавна би хүн аавна бид хамтдаа бодаа гуяад явбач эмтэй гам байя. Эний сонсоод Ван Погийн нүд нь харангүйлж гачир сабж унах шахлаа. 21-р бүлэг Бэргэн дүү хайр. Хар шавраас хайтан ленхуа дэлгэрн зүйрүг. Холын тухайд амбудаа болосны сүүдөр Лянчин Чангэ болон Шилчүүдэ гурвул тэр даритан баруун шивсэнгүй. Голын баруун дах нэг тусхан суула. Лянчин өдөр бүр хотон голын хөвөн төрж, голын жууны бараалууч Тянлян болон Лимигийн бараас үдэрч харагдтгүй байлаа. Тэр хэдэн өдөр яг хамшигсан ард амбудаа болоогад өнгөрсөн болохоор голын сэргилт чангарж, гол дөр ядахтан өнчин жавч үжигдтгүй болов.

Сүүлээр нь холбоон цэргэлэх гажийн хүн эл тусханаар хүрч амбутаа нэнжин байчаав. Тэгэхтэй нэ, тэд голын хөвөгөөс үүрч явсан амбутаалин бол бүгдийн холбоон цэргэлэх гажирт тушаа хэрэгтэй. Хэрэв тушаахгүй бол байчааж олсны дараа нэг дүүгийн хоёр дүүгээр тороно. Чам өнгөрөх гамшигсан ардч бүр адилхан гэж дохширж байлаа. Шичүүтэй саяхан ховоож олсон жаахан бодаган бас хамгалд ирэхгүй болсны үжид Лянчинд, Лянчинга, манус бошуухан эндээс чайлах юм. Тэллянтад ямар бачхан хөөгтөж биш, аль нэг өдөр бидлав тэдний гэрж олох юм гэж хэлжил байлаа. Лянчин аргагүй болж дэр сүндөн бахтэрген өөрөө түлхэж чан өгөр чангаалгасаар хатан голын өвөө шүмгүүгөөс салж отов. Боодэ боловсрохи үеэр тэд дояангийн тэргэн өртөнд хүрв. Тэр өдөө өдөр нь гамшигсан ардууд яв сайхан юмөндөгдөж галт тэргэнт булаалдан гарч хаж байв. Тэргэн өртөөний жам хамгаалах ангийн чагдаа гарахгүй гэд хоригдоход гамшигсан ардууд хоёр чагдаагийн чогт шаргатуулв. Сүүлээр нь Шэмбин жиргийн 3-р хорогийн шилжүүлэн авчираад долоон гамшигсан ардыг буудан алснаар гамшин сартууд нэн хилэн инж хэдэн мянган хүн тэргэн өртөөнд еврэн ороод дамжуур далын тоосог хидэж өртөөний чонгон шилийг бүр баловчиж хаяв. Дуян хотын хамгаалалтын сэлин бүү яахын чарахгүй болохтон сая нэг өдөр нэг чуба галт тэр гарган гамшигсан ардыг суулгаж баруун шавхийг харгалж дэвтэйлэхгүй өчстөн зөвшөрсөн байна. Лянчин болон Шичүүжэ чанга гурвал дараа өдөр нь Шиян жүг чиглэсэн гамшигсан ардын галт тэргэнд чихэлдэн гарлаа. Гамшигсан ардыг суулгасан галт тэргэн бүр битүү тэрэг байлаа. Дотор нь сардын жахсныг онтуу шиг ивэлчээд хөлөөнч сугал дийлэхгүй байв. Тэрэгний орой дөрөн бас хүмүүс шахалдаад Лянчин тэд хэдүүлэнч тэнд чихэлдэж байв. Галт тэрэг үдийн хонь хөдлөлөө. Мянч хөрмөгч эхлээд нөхөр шургав. Яг мянч өртөөний баруун дах уулан хөндгийн өнгөрөх үе тэрэгэн дээр босгож байсан Лянчингийн баг тэрэгэн нөхөнт ороод түш гэтэл унахтан яг Шичүүжэ насны толгой дээр тусав. Тэр аа гэж дуун алтал нүд хурч гар бошгүй Лянчин тэрнэ далан мөрөөс дав гэтэл атхан авахд өнөөх баг тэрэгэн галт тэрэгнээс вонч хэмхрэв. Жолоор Шичүүжэ тэрэгнээс ойчж унсангүй гэвч тэрнэ толгой шарахтаад чус урсаж байлаа. Нөхөн хөндид бүр утхн утаа дүүрж тэргэн орой дээрх гамшигсан ардыг хахад чаттал ханайлгэн. Лянчин арга бос нэг муу нуурхай хүнжидөөр Шичүүжэгийн толгоогийг бүтөөв. Нөхөн хөндигөөс гарч ирснээ дараа Шичүүжэгийн толгоогоос чус мүүнэл жохсулгүй урсч байлаа. Тэрэ Лянчинд битгий сандар. Чи хүнчлийн хөвөнгөөс нэг хэсэг урж галаар шитан үнс болгоод шархан дээр тарвал болчихно гэж хэлнэ. Лянчин нэг бөөм хөвөн уудлан гаргаж аяган дотор шитаагаад үнсийн Шичүүжэгийн толгой дээр тараад өөрийн бүс чамтнаасаа нэг хэсэг урж шарах юм боож өгөв. Галт тэрэг Миндижин өртөөгийн өнгөрөх үе нэгэнт сүндүд болж одоо бомбти шавтлах хэрэгтэй болов. Уул нь Тунгваны энэ хэсэг төмөр жаман өдрөр бол Японы жилд хатан голын араас буудаад галт тэрэг нэвтэр дийлэхгүй байж сүн болвол сая сүв сүмэрхнэр бомбтыг шавтлан туулдаг байжээ. Тэрэг дэнэн бүгдийн унтар гэж алгүй раачм урагшилнэ. Энэ сүн тэнгэрч ончхи харангүй болохоор жолоор Японы жилд сэрж мэдсэн бай. Тэрэг Тунгваны өнгөснөй дараа сая голын хой төвөөс Понтон сонсож бай. Галт тэрэг Хуайин тэрэгэн өртөгийн өнгөрхөд тэнгэр гээгэж эхлэв. Гэтэл охторгүйд тоглог мэт харуул том нах дүүлэн давх мэтэр өмнөш нүүтэлж Хуашаа нуудны эгч
Асаг хуудан оргол бүр бараангууд нь бүрхөгдөөд аттар хөр бороо манд бүрэнх идэж байлаа. Шичүүдэй толгой дөрөх Шархенкан эмжгэн өвтгий төсвөр нь Лянчин болон Чангагийн тайтхар уулж өглөөрт бороон орвол бүтэн өдөр тунгдах шин энэ бороон орж тэлэхгүй юм дээ гэж хэлнэ. Гэтэл нэгдээ дамаг татахын жавчч болдгүй, харин суулах савар асгаж байгаа шиг их бороон чутгалж эхлэв. Тэнгэр улам улмаар харангүй болж бороон орох тутман догширв. Тэрэг Вэйнан төрхүй өмссөн ховчснууд нь усан думсан шиг болсноор барахгүй хүнчлэн бас дэвтээд шавхул ус хоожж байлаа. Галт тэрэг Шиян хөрөхгүй нэгэнт өдөн өчгсөн байв. Лянчин Чанг Аягшана тоос авхан дамж орд өсгөрөн үүрн Шичүүдэйгийг түшсээр галт тэргнээс боолаа. Тэд гамшигсан ардуудыг дагаж өртөөнөөс гараад гол үүдийн өмнөн ирж үүрэг буудлаан тавьчхаад хааш явхаа мэдгүй алмайрж жохсч хон. Шичүүдэй хэдийгээр Чернасыг хэтэрж яваа хүн боловч ийм их хотыг юр үжиж өнгөрөөгүй. Тэрэ тэргэн өртөөгийн ачгал бол найрлаг хийчтэй тоосхийн хэрэм ногоон өнгөт ширтэй варийн оройтой давхарлаг сарвч голдон жиргэн ягал сүм доторх ордон харшиг гэмээрхэн. Дахин Шианотын хэрмийн үжвэл бүр хөх тоосхоор өрсөн бөгөөд 2-3 жан өндөр байж хэрмийн сэгэн бас тавтгшхэн. Улсуудын ярилцдаг баруун нийслэл Чангаан гэдэг хаашил хоосон дээр тэдий биш юм байна гэж тэр дотроо бодно. Тэрх өндөр том хэрмийн доор зөөлжүүлийн овон болон овсон говхай ан нэрж холоо сарахад яг зүгийн үр шиг Шичүүдэй Лянчингийн зүг Лянчинга чиүж хэчнэн гол нь өвсөн охов. Лав мане тэндэс ирсэн гачхаас жайлагсад сууж байлгүй. Мане тусхны хүн байна уу? Үгүй юу. Угаа чинь очоод лавлаа дэр гэж хэлнэ. Лянчин нэгмөр сах тавьчхаад аимсан уул ширж суугаа эмэгтэйчүүдийн дэргэд ирээд нэг амгэн ээжүг. Ээжээ, энэ сууж байгаа бүр хөөнанаас ирсэн уулсууд ба? Гэж асуухад тэр эмгэн. Тэмээ, бүр хатан голын усны аюулаас жайлж ирсэн гамшигсан ардууд штэй. Лянчин дэхаад би танаас нэг учирлавли. Энд Джиян ангийн хүн байна уу? Гэтэл эмгэн инэмсгэлсээр хүүх, чи бараг өнөөдөр сая тэргнээс буусан ба. Энэ Шиян хотод гамшигсан ард дарын 10 түм суунж байна шүү. Чи хэрв аль нэг шинийн асуувал бас мэдэж магадгүй. Аль нэг тусхны асуувал хэнч мэдэхгүй. Бид бүр үйш шинийх шүү гэж хариулна. Лянчин мохтол сургалсан боловч ямар ч үрдэнгүй. Харин хэрмийн дэргэд нэг өвгөн чирсэн мөнгөн буулгаж байхыг үзээд яран хурж авга та чирсэн мөнгөн буулгаад яах вэ гэж асуух юм. Овгун миний гэр Вангчид нүүж очоод тэнд бууж ходлж гэн энд суухан байчихсан. Эний сонссон Лянчин дотроо ийм их хотонд суух гажир олон гэдэг бол хамгийн хүчир. Энд чирсэн пөнгийн олоод авбал их сайн да гэж бодоод авга таны хөлийтэн сонсвол бид чинь бүр нэг нутгийн хүн юм байна. Таны энэ чирсэн мөнгөн битгий буулга над худалдаад өгчихгүй гэтэл өвгөн тэрний баахан ажигласнаа үгүй гачхаас жайлаад сая ирж байна ба гэж асуула. Лянчин саяхан тэргнээс буусаа гэхэд өвгөн ай бид чинь бүр адилхан жанч хий чи энэ хэдэн чирснээ жоосын гаргуул болж энэ хэдэн мод холс болвөр миний төөж олсон юм болж яаж олсон бодохгүй лээ гэж хэлнэ. Лянчин авах танд тон талрах ч ээна гэснэ нь ховцсныхан дотор ойж байсан хамаг суулчин хэдэн төөрөгж жоосон гаргаж өвгөнд гартуулв. Өвгөн бас тэрэнд энэ суувал ашигтай тал нь шаталга амархан олдох юм билээ.
тэргэн өртөнд очид нүүрс түүж болно. За чивж тэнд бол галт тэргэнэ нүүрс болгодог гажир. Сэрэмжиндихо дуурж өртөөний хүмүүс салж оссоор тануус очоод хэдэн сах солчхуул нэх сар шатааж өрнэ гэж хэлж өгөхөд Лянчин тон баяртайгаар авга танд талархаж байна гэж хэллээ. Овгүний ясны дараа Лянчин шийчүүтэй чангоги дагуулн ирж ор төвсрэн оруулж тавив. Шийчүүтэй сохоомтой болсны үжээ тон баярлж толгойгоо дэхсоор сайн сайн сайн энэ гажир ирмэгч суух гажиртэй болон гэдэг үнээрэн хэлбэр биш шүү гэж байлаа. Орбол овон инкан оройгийн баахан эвлүүлэн жасаж гажраан жаахан тэгшлээд ноётон хүнжлээ хатааж бас нэг шороон жуух босгоод төвхнүүлж дуусах шуухан боллаа. Орой нь үрж авчирсан гулдраараан жаахан ээдэн жуурж уугаад шичүүтэй урдаар амрав. Гэтэл Лянчин болон Чанг харин жээлт гарч дэн үжих санаатай. Шичүүтэй танус витхий жаман алдаа төөрч хаа энэ ойрхонд очвол очвол очтой очиад үжээд хараад ирчих гэж сануулж байла. Лянчин болон Чанг хотын хаалгыг шургаж нэг өргөн жөлийг дагна баруншлав. Энэ үе Шианы сүнийн дэлгүр сайн нөөж байлаа. Учир нь өдөр бол хаяа сэрэмжиндихоо дуурад байдаг болохоор бүрий болохын үеэр жээлдэр сая ончийн хөөрөгжөнтэй байдаг. Их жээлдэр энд тэндгүй чалгаандан галжиж чэгийн гэрэл дуална. Их жээлийн хоёр хажуугийн жамаар хүмүүс их хурлдж авдаг гэж байгаа мэтээр мөр мөрөн ивэлчин барь барван кисгэлдэн явж байгаа. Дэлгүүр хойн хойноосоо жигдэрж торог дурдан им пүүс ховч сондрын дэлгүүр өмнө гажрын идгөөний худалдаа эмингэрт жийлж усмин эдвараа гэж эргэлж олон кимбүр Лянчин болон Чангагийн үжээгүй юм ус ачээ. Тэдэ зарим дэлгүүрт нь чохом юу хийж байгаагийг бас мэдэхгүй. Ус жасах гажрын эмэллэг гэж бодоод сүудэр татах гажрыг зурх худалдах гажр гэж энтүрж байлаа. Явсаар байж нэг кодомчин аман төрхөд хоёр хүүхний нүдэн чилж хөжүүнч өвдлөө. Тэд тэхад баруун шарвалд нэн их хөөрөгжөнтэй ихчөөл харагдав. Гэрн бүр гурав дөрвөн дэхтэр үүдэндэн бүр улаан ногоон шар боруунгийн дэнгүлгөөд тэрний тасралтгүй солонгорон галж байлаа. Хүний олон гэж ягал буудын төрүү шиг толгой архайлчин. Чанг эхчээ бид тэнд очиж үчхүү гэв Лянчин. Байчхи хүн тийм олно, хэрв шахалдаж байсаар салаад төрчхөл яанав гэж хэлэх юм. Гэтэл Чанг бас үжиж ханаад би болохоор Лянчин тэрний дагуулн зээлийн болон дээр хурж давсан чатаасан хонимма хөдөлдөх нэг хүнийг үжиж жогсов. Тэр хүн давхарл тавьсан хоёр ширээгийн хэр өндөр тайсан дээр жогсоод махан хөсгөлхийн дагуу шар гойлын жин нүрийн пансан эргүүлэн сажилж их дуугар дуулна. Чанг үжин үжин инээд нь хүрн. Гэтэл тэд тэр хүнээ юу дуулж байхын харин ойлгохгүй байлаа. Нэгий хоолн гэрийн үүдэн төрөөд Чанг чонгон шилэрэн дотох шахайвал гэр дотор их танкамд хэдэн армын ширээ жасаж ширээг тойроод хүмүүс дүүртэл суудгааж зарим нь хуруу жимэлчиж зарим арихууж байла. Чанг эхчээ энэ ай шинэ бүр болгож байх магадгүй, тийм олон хүн арихууж байхгүй юу гэвэл Лянчин. Лав тийм биш, үүдэн дээрэн баярын хос уян наасангүй биш шүү гэж хэлнэ. Чанг тэрний гараа сүтлэн ирээ бид орж үжье гэж хэлнэ. Тэд дүнгэж үүдэн босхийн алхан гортл нэг хоол жоох жалуу тосч ирээд хай гойрынч яагаад бүр дотор ороод ирчихсэн юм? Лянчин бид гойрынч биш гэвэл тэр хоол жоох тон сандарч аяа осолтла та дотох шимэрл гэснэн дэхад хангнам нарийн хоолыгаар таны хоёул гэж хасгартал дотроос нэг хүн өдөгч аваад амарл гэж байлаа. Хоёр хүүхэн тэрний хасгархий сонсомгч буй урван гүйн гарч ирлээ.
Зээлдэр гарч ирчихэд хоёул мөнгөл

0: элдгэн хөштөл инөөж чанга бас асалтлаа асалтлаа гэж тэр хоол жоогчийг туурааж байлаа.
1: Сая та бүхэндөө Лижун Цохоз хаа Сэчин Батын өвтрүүлсэн Хатан гол дорноос одномг романыг сонсглоо. Тус романа Маргаасын өн цагд хүлэн авц сонсцохоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 9 сарын 16-ан, Бэлгийн улирлын Улаан морин жилийн 8 сарын шинийн 6-ан, Гарагийн 3-ын урдаар уулын товчоо мэдгдээ.
3: Энэ цагдаа
2: Сонгодорын хошуу бохирдлгүй чахалтгаан энергийн давуулагт төшөглөн өвөрмөц онцлогтой бохирдлгүй ажилсын битүү чахаргийг алхам алхмаар жогчлсон.
3: Манай аймгийн ил газрын намрын удирлын өвс хадаж нөөчлөх ажил эд хөвгтө явагдаж байх.
2: Сонгодорын хошуу сургууль ба аж ахуй нарын хамтарч чаг гүнжгэр хүлэн талнутгийн амх хүн яс чанарыг дээшлүүлэх мал аж ахуйн хэлбэрийн ховруулан дэс дэвшүүлэхийг үргэлжлэн ахуулсан зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь.
3: Доорх нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. 20 жилээс нааш сонгодорын хошуу бохирдлгүй чахалтгаан энергийн давуулагт төшөглөн бохирдлгүй чахалтгааныг томрын хайлуучтай уйлтулах, бохирдлгүй чахалтгааныг тоноглол үйлдэлтэй уйлтулах зэрэг голдохтой ажилсыг хүчнээ төвлөрүүлэн хөгжүүлж, ажилсын хөгжилт болон бохирдлгүй чахалтгааныг гүнжгий холбогдуулахыг ихээр ахуулж, өвөрмөц онцлогтой бохирдлгүй ажилсын битүү чахаргийг алхам алхмаар жогчлсон байна. Сонгодорын хошууны шинмэн ишин материалын хажгарт компани чахалтгааны эрэлт чахалтгаан тор дааж нөөчлөхийг нэг жогч чулсан томрын хайшин төрөлч үйлийг энэ жил амжилттай торд нийлүүлж нэгэнтэ чахалтгаан гаргах, чахалтгаан хэрэглэх, энерги нөөчлөх, ажилсыг гүнжгий уусгалчулсан бохирдлгүй ажилсын системийг бүрдүүлжээ. Тос компанийн чахалтгааны эрэлт чахалтгаан тор дааж нөөчлөхийг нэг жогччулсан тавчингийн гол эзэмшлийн тасгийн том дэлгэцэн дээр цалхан хүчний чахалтгааны машин чахалтгуурын ажилхан чахалтгаан гаргах хэмжээ зэрэг эл тоо баримтыг чаг тухайд нь шинтгэж шинмэн шин материалын хажгаард компани

0: хуучин сур 10 сая ваттын салхин хүчнээр чахалхан гаргах машины чахалхан гаргаж байгаа байдлыг шууд үзэж байлаа. Салхин хүчний чахалхааныг энерги нөөчлөх өртөөгөөр дамжуулан үйл төрийн тойргийн хүчдэл дэвшлүүлэх өртөнд хүргэж, чахалхан хүчдлийг ховруулсны дараа томрын хайлс боловсруулах төрөлжил болон бэлэг туйлын материалын төрөлжилийн үйл төрлийн тасгад хэрэгжилж, бохирдлогүй чахалхааны хэрэглэх битүү чахаргийн системийг бүрдүүлжээ. Энерги их зарчуулах ажил хуулил болсны хувьд чахалхан хэрэглэх өөрийн өртгөн нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийн гадагшлуулалтыг багасгахын хэлбэрийн ховруулан хөгжихийг хязгаарлах нэгжүүлийн хүчир асуудал болсоор байжээ. Өнгөрсөн жилд 60 тонн томрын хайлш үйлдвэрлэх төрөлжилт хэрэглэх чахалхан карац бүртон тэгчиг 4-2 төгрөг байжээ. Жилийн чахалхан хэрэглэх хэмжээ 25 тонн шүр карацт хүрч, одоо өртөн бохирдлогүй чахалхан гарган хэрэглэснээс карац бүртон тэгчиг 1-6 төгрөг орчим болон хямдарч, үйлдвэрлэлт хэрэглэх чахалхааны өөрийн өртгөн чууны тавар буурсан байна. Бохирдлогүй чахалхан гаргах, бохирдлогүй чахалхан хэрэглэхийн хамт аж ахуйлал нь бас чахалхааны өчлөх төхөөрөмж үйлдэх төрөлжилтийг шинээр ашиглалтад оруулжээ. Симэн шин материалын хажгард компанийн жилд 10 тонн литий яон дентригийн бидэг туйлын материал үйлдвэрлэх тасгатыг жилийн чахалхан хэрэглэх хэмжээ нь 12 тонн шүр карацт хүрч, одоо чахалхан хэрэглэх өөрийн өртгийг чууны чараар бууруулж 3 тонн шүр төгрөг арилгах болсон байна. Ойлгосноор тус аж ахуйлын чахалхааны эрэлт чахалхаан тор дааж нөөжлөхийг нэг жогччулсан төрөлжилийн 1-р хүчааны 300 сая ваттын салхин хүчнэр чахалхаан гаргах төрөлжилийг энэ жилийн 4 сарын 20-ны өдөр нэг л удаад торт нийлүүлснээс нааши нэгэнт 1 тонн шүр 3500 том градусын чахалхаан гаргажээ. 2-р хүчааны 250 сая ваттын салхин хүчнэр чахалхаан гаргах төрөлжилийг яг бүтэн байгуулж, төрөлжилийг байгуулж дууссаны дараа жишэл дээр бохирдлогүй чахалхааны ижлэх харьцлыг чууны 80-аас дээшд хүргэх болно. Бохирдлогүй чахалхааны дохтуу хангалах нь нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийн гадагшлуулалтын багасхийн хамт үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг ихээр бууруулдан үйлдвэрхүний жоох дэлгүүрдэг өрсөлдөх хүчнийг дэвшүүлж, энергийн хоригдол ихтэй аж үйлдвэрийг нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийн гадагшлуулалт бага өндөр өвтөмжтэй хөгжилтийн чамаар чамнуулсан байна. Саяны Силингуулын нүүрс төрөгч үйл гадагшлуулах оюунч аж үйлсийн хүрээлэнд салхин хүчнэр чахалхан гаргах машины далавч үйлдвэрлэж байлаа. Энэ жил тус аж ахуйлал 400-аараа ич салхин хүчнэр чахалхан гаргах машины далавч үйлдвэрлэхээр тулгуурлан үйлдвэрхүний өртгийг 10 тонн шүр төгрөгт хүргэхээр жишиж, жагаалгыг 2027 оны 8 сар хүртэл үйлдвэрлэхээр байна. Тус оюунч аж үйлсийн хүрээлэн ашиглалтад орсноос нааш чахалхан торын жах дэлгүүрчилсэн арал жагаар дамжуулан сунд дөрөн хөшөөний тухан газрын бохирдлогүй чахалхааныг хэрэгжилж, тухан газрын бохирдлогүй чахалхаанаар салхин хүчнэр чахалхан гаргах машины далавч үйлдэх аж үйлсийн битүү чагаргийг бүрдүүлжээ. Энэ жилийн 1 сард оюунч аж үйлсийн хүрээлэнгийн 10 кВт-ийн тусгай шугамын чахалхан хангах инженерийн жинхэнэ ашиглалтад орж, чахалхан хангах чамыг тест дэвшүүлж, тухан газрын бохирдлогүй чахалхааныг тогтуунаар дамжуулах чадварыг ихэр тэйчлүүлэн, уулын 10 кВт-ийн хөдөө тосгоны чахалхан торын чахалхааны хангалах тогтунгүй байсан асуудлыг шийдвэрлэжээ. Одоохон болтол сонд дөрөн хошуу нэгэнтэй чахалхааны эрэлт чахалхаан тор дааж, нөөчлөхийг нэг жогччулсан төрөлжил 2-ыг хэрэгжүүлэн, машин жогчлуурын багтаамж нь нийт чоо бөгөөд 5 тонн кВт-д хүрч, 12 тонн 5000 кВт ба 50 тонн кВт чагийн нөөч энергийг иж бүрдүүлж, чахалхан хэрэглэх төрөлжилийн жууны жарын бохирдлогүй чахалхааны хэрэгжээ шаардлагыг хангахар байна.
1: Манай хорооны мэдээ, манай аймгийн ил газрын намрын удирлын өвс хатаж нөөчлөх ажил эрчимтэй явагдаж байна. Одоохонд шудан хөвөө чагаан хөшөөний толин булга гачааны малчид чагийг амжин өвсөн хадаж малдан хүрлж хүч өвс нүүчилж байна. Шудан хөвөө чагаан хөшөөний толин булга гачааны намын үрийн шүүжи алтаа сургажлах хүлээхтэн манай гачаа нийт 2 хэсэг хамтын хадлангийн талбайтай энэ жил хур борон элбэг болохоор өвсний ургач нэднийхаа сайн гэлээ. Тайвс хөшөөний гүн булга сумны хадлангийн талбайд өвс хадах машин, өвс хамах, өвс боожлох машин хүрчхэнж малчит өвс тээвэрлэх, жөөвөрлөх зэрэг ажилд яаралдаж байлаа. Гүн булга сум нийт 17 түм нутаг бэлчээртэй. Үүнд хадлангийн талбай 35 түм 8600 мөө байж, нутаг бэлчээрийн ургамлын бүрхэж жууны 60 хүрэн, дундчаар мөө бүрийн хуурай өвсний уналт 60 кг хүрч байна. Тайвс хөшөө намрын удирлын өвс хадах хамааралтын шаардлагыг чанга найдваржуулж, өвс хадах баримжааг нэгдэлтэй дүрмжүүлэн, өвсний үлдээх өндрийн хэмжээг чанга эжимдэж, хэтэртэл хадах хүчигдлийг хоригдлж байна. Тайвас хөшвөний гүн болох сумны хайрт гачааны малчин Жанкө Пон сурвалжлах хүлээхтэн одоо бүр машинчилсан болохоор өвс хатах нь хурдан болсон мөрдөн хүчин даравтай байна гэлээ. Энэ жилээс нааш хөвөөчрөх хошуу хур борон аанай болохоор өвсний ургалт тийм сайн биш байж хэсэг газар адил бус хэмжээгээр гандчээ. Энэхүү байдал чиглүүлэн ойрт улгай хамааралтын орныхон хөвөөчрөх хошуунд 2000 тонн өвс үн төлбөргүйгээр хандвалж боттой ажилгаараа ган хагсаргантай тэмчиж гамшихаас аврах ажлыг дэмжин хөвөөчрөх хошууны малжих үйлдвэрлэлийн хүчирдлийг шийдвэрлэхэд хүчин нэмэрлжээ. Улгай хамаарлын орны тариалан малааж ухаа ба шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн төвчөний дарга Ян Янмин сурвалжлах хүлээхтэн энэ жил хөвөөчөр хошуу шатад чанартай ган хагсарган дайрагдаж малж хорны өвс бордооны хангалаг бачин болсноор улгай хамаарлын орн санаачлагтайгаар гантай тэмчих өвс бордоо хандвалжээ. Энэ нь хоёр газрын гүн жужаан хайр сэтгэлгийн амьдлаг илрэл болох мөртөн хоёр газрын малааж ухаан хамжилчин хөвжих гар холбон хамтаар урагшлахад огсон суурийг тавьсан байна гэлээ.
0: Манай хорны мэдээ сонгоцон хошуу сургууль ба аж ахуйлын хамтрал цаг гүнжлэрүүлж өртөнц хорны тариалан малааж ухааны шинжилх ухааны хүрээлэнгийн тусгай мэрэгжилтний ажлын өртөөд түшиглэн тэргүүний шинжилх ухааны судалгааны мэрэгжлийг тачирцсан талмуудад найдваржуулж дэс хогон жасах шинжилх ухааны чар өвс сургамал тарих дөрмжүүлэн малчхийг нарилга онцтойгоор хэрэгжүүлэн талмуудгийн амь ахуйн ёс чанарыг дээшлүүлэх малааж ухааны хөдөлгөөрийг ховруулан дэс дэвшүүлэхийг үргэлжлэн ахуулав. Албан намраар сонгоцон хошуу хадлангийн яаралтай уралдаан орлоо. Сүнжин хүчөний дархан шил гачааны жасан сэргээч жишээ үжүүлэх суурин гажрын хүний хүчээр нөхөж тарьсан бор чаргас ургалт сайтай харагдана. Хоёр жилийн жасалтаар дамжин өнгөрсний тачирдаж халч гарсан бэлчээрийн ургамлын хучлах сайжирж өвсний уналт нь дохтуу нар нэмэгдсэн байна. Сүнжин хүчөний дархан шил гачааны малчин Үлжин Наран хэлэхдээ өнгөрсөнд эндэх элсрэгдсэн болохоор бид бор чаргас зэрэг ганд төсвөртэй ургамлын төрлийг тарьжээ. Одоо 6 дахь жил тарьж байна. Бэлчээрч сэргсэн гэлээ. Сүнжин хошуу бол нийтлэг чөлөрхөх талмутаг байж уурамсгал ган хуурай хурд тундас баг болохоор талмутгийн амь ахуйг жасан сэргээхэд нэлээд хүчтэй байдаг. 2024 оны 9 сард туган гажрынх нь өртөнц хоорны тариалан малааж ухааны шинжилх ухааны хүрээлэнтэй хамтралжин тусгай мэрэгжилтний ажлын өртөг байгуулж 18 тусгай мэрэгжилтнээс талмутгийн жасан сэргээх шилдэг ургамлын үрийг байжуулах зэрэг ажлын тойронд бангичсан үйлчлэх ангав. Өвөр Монголын тариалан малааж ухааны шинжилх ухааны хүрээлэнгийн талмутгийн судалгааны гажрын судлагч Яруухан сурвалжлагчтай адил ус тачирдсан нутагт адил ус жасан сэргээх арга хэмжээ авчээ. Баг зэргийн тачирдсан нутагвэлчэрт элсэн халахвч босгон битүүмжилэн тарихыг, дом зэргийн тачирдсан нутагвэлчэрт бурчгийн чихийг орон нутгийн өвс сургамлалтай холилт тулан тарих, хүнд тачирдсан нутагвэлчэрт бодлох өвс сургамлалын бүсийг тарих зэрэг арга хэмжээг авсан гэлээ. Хоёр жилийн турш сонгоцон хошуу талмутгийн амь ахуйг жасан сэргээх ба өвс малаж ухаан үйлсийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх ажлыг тогтуунаар ахуулж жишээ үжүүлэгчийг 5 байгуулсан хоёр чүмүүгийн гол жишээ үжүүлэх суурин гажрыг байгуулж 1500 чүмүү бэлчээрийг жасан сайжруулав. Хагалуурлахгүйгээр нөхөж тарих оюмчаар тослохон услах зэрэг мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлж одоохонд бүх хөшөөний 12 хоршоо жил бай жигнэлтийн гол жоохч нь мэрэгжлийг дэлгэрүүлэхэд оролцсон байна. Сүнжин хөшөөний тариалан малаж ухааны усан шагналт шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн төвчөний дэд дарга сүүгэн лис сурвалжлах хүлээхтэн бурчгийн чихий халалдуулан тарих хүний хүчээр өвс тарих суурныг бүтэн байгуулахыг бодлого өвс ургамлыг тарж ургуулах зэрэг мэрэгжлэр дамжин шинжилх ухааны судалгааны бүрдүүлэлийг малж хоронд найдваржуулахыг ахуулж нутагвэлчэр жасан сайжруулж малчтын орлогыг нэмэгдүүлнэ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 14-ний өдөр манай аймаг 29-р хугацааны улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ухуулгийн гаргийн ажилгыг шулуунхүү хөшөнд эхлүүлж шинээр жасвар оруулсан бүгд найрамдах дундад ард улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийн хуулийг гүнжгэд хөшлүүлэн найдваржуулахыг зорив. Эхлэлтийн эслэл дээр шулуунхүү хөшөний улаан мөчрийн тоглогчид морин хур хөгжимдэж шулуунхүү хөшөний үхэл үсэг бичгийн ажлын бүрэлдэхүүн нэгжийн ажилтан болон ил сургуулийн багш сурагчид урд хожид тайсан гарч дундын махтаал жирэг сонгодог жохолгүй тэдэг уянгалав. Ёслолын дараа ажилтад ухуулгын материал тархан үхэл үсэг бичгийн хууль чааж хууль тогтоолыг түгээмэлжүүлж улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг чурамжуулан хэрэглэхийг санаачлав. Ажиллагааны тухайн өдөр бас 2026 оны шулуунхүү хөшөөний дунддын сонгодог жохол бүтээл уянгалах, бичих, ярих хуралдааны шагнал олгох ёслолыг явуудуулахын дагуу шулуунхүү хөшөөний 2-р дунд сургуулийн багш сурагчдын уран бичлэгийн бүтээлийг дэлгэн үзүүлэв. Тус удааны ухуулгын гаргийн ажиллагаа нь улсын нийтэм хэрэглэх үүхэд үсэг бичгийг хууль ёсоор дэлгэрүүлэн түгээмэлжүүлж, улсын хүчрэгжүүлэх бүтээн байгуулалтын шин аян гэх гол сэдвийн тойронд явагдах болно. Энэхүү хугацаанд шүлэнхүү хөшүүл сонгодог жохол бүтээл унших, уран бичлэгийн уралдаан жирэх ажлыг өрнүүлж, хүн бүхэн нийтлэг үүхэлийг эрхэмлж, гажар болгонд дүрмтсэн үсэг бичиг хэрэглэх сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгох болно.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 13-аас 15-ны өдөр болтол Шилэн гол аймгийн хотын үндэсний ажлын харилцан үнэлж харилцан талдах солилцооны ярилц хурлжич үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлийн гишүүнийгчийн хамтарсан хурал шулуувд чагаан хошуунд явагдав. Өртөнцөд хорны үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлөл аймгийн намын хорооны нэгдмэл фронтын хилтэс аймгийн үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлөлжич эл хошуулын хот хорны төлөөлөгч шулуу хошуу тавьс хошуу шулуувд чагаан хошуугаар гүнжгэрэн тойрон үжиж хотын үндэсний ажлын чанар сайтай хөгжилтийн шинэ арга туршилгын харилцан солилцов. 9 сарын 14-ний өдөр хуралд оролцсон төлөөлөгчд урд хүчит ЮНЭД-ийн нийслэлийн буурийн гол сэдэвт мөцөө шулуу хөшүүний 4-р хүүхдийн чичирлэг, тавьс хөшүүний бовчон болгосны бянчаан тосхон, дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлох гол сэдэвт чичирлэг, шулуу бод чан хөшүүний талмутгийн одонхтаргүйн суурин, гүжил чигний хүрээлэнгийг тойрон үжиж, эл үндэсний явалчаа солилцоо уусалчлын түүх, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжил, нийгэм төргийн үндэсний ажлын нэр тэмдгийн байгуулалтыг, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үүдэн байгуулах ба соёлч улчлалыг уусалчлуулах аж үйлсийн хөгжилтийг уялдуулах зэрэг арга хэмжээг голдлоготой ойлгов. Улгамарлтын орны үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлийн эрхлэгч Ямша сурвалжлах хүлээлтэн бид тус удааны хурлаар аж тохиол болгон сурвалжиж ойлгосон арга туршилгаараа нийгэм төргийн бүтээн байгуулалтыг нэн сайтар ахиулна гэлээ. 9 сарын 15-ны өдрийн үдийн өмнө хотын үндэсний ажлын харилцан үнэлж харилцан толдох солилцооны ярилц хурлжич үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлийн гишүүнийгчийн хамтарсан хурал хуралдуулж хуралд оролцсон төлөөлөгчид санал бодлоо гүнжгий солилцон хамтын танилцаа нэгтрүүлв. Ойрын жилэс нааш Шилэн гол аймаг дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлох гол шийдмийн тойронд бүх улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үйлчлэх аймгийг амжилттай үүдэн байгуулж хүсэл найдалгийг бат чэйжлэн хүчний хамтдахын Шилэн голын жогчлыг гэх нэр тэмдэгтийг бойжуулан нэг хонхол нэг бүс таван суурин газрын бүтээн байгуулалтад суурлаж шин чагуугийн намын үндэсний ажлын чанар сайтай хөгжилтийг ахуулав.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 1-8 сард манай аймгийн хянан зөвшөөрүүлэхээр данслуулсан төрөлжил 998 байж, ерөнхий бил оруулалт нь 8.93 доошор төгрөд хүрв.
0: Хойд жүгжимч хошууны дуутнор балгасны жаргаланд гачаа хамаарлын жагурын шинийг үтэж, хамтын мал эд хөрөнгийг илэр үн хайлчин худалдах тогтчийг анхудаа хэрэгжүүлж, 45 тоглыг илэр үн хайлчин худалдаж, 30 том төгрөгийн хамтын аж ахуйн орлого үтжээ.
1: Сүнчүн хошууны далай сумны оргил туяа гача 242 тон чанар сайтай нүүрс төвдрүүлэн худалдан авч засаг ба аж ахуйлаас том бүрийд 320 төгрөгийн нөхөр өгч малчд том бүрийг 680 төгрөгөөр худалдан авч байна. Одоохонд бүх гачааны 52 малчин нөхөртэй нүүрс худалдан авчээ.
0: Энхийн нэвтрүүлгийг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилц хутас 8112961. Та бүхний сонир мэдээний сүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Уилис, дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчөр, шингэгч Хонгорчул, хариуц найруулагч Өрхөн, хянахч Удуулчичиг, ерөнхий хянахч Бүрэнтэй. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөс өнөөс 19-ний өдрийн 20 чагуултал ямар болох тухай өрчлөсөн байдгийг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чагуултал өнөөс өнөө тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 3-4 дэсэн салхантай. Маргааш тонглох хэсэгтэн үүлтэй хойд буян гажир оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхантай, бус гажир оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 чагаас өнөөдрийн 20 чагуултал тонглогоос үүлсэн баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 чагаас 19-ний өдрийн 20 чагуултал үүлтэй хэсэгтэн тонглох. Улгаамарлтын орон жүүжимчин хошуу, ав хошууны хойд бай, сүнэд баруун хошууны өмнө бай, хөвөлчөр хошуу, шулуу бод чагаан хошуу, тайвс хошуу, шулуунх хошуу, долмур шанд адилус хэмжээний жирвсгэн баг бороо орон баруун хойноос 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чагуултал тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 3-4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чагуултал тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чагуултал тонглох хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсэн салхантай. Булааны амга доор хэмжээ 14 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг тагцныг удаа нэвтрүүлье. Манай амгат өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөсөн тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 3-4 дэсэн салхинтай. Маргааш тунгалах хэсэгтэн үүлтэй хойд буйын гажир оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхинтай. Бусад гажир оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүссэн баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 19-ний өдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Улга хамралтын орон жүүжимчин хошуу, ав хошууны хойд бүй, сүнэд баруун хошууны өмнө бүй, хөвөчөр хошуу, шулуу бод чахан хошуу, тайвс хошуу, шулуунх хошуу, долмур шанд адлуус хэмжээний жирвсгэн багбар орон баруун хойноос 4 дэсэн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 3-4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 85.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өвлсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхэн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхын шүн шиг
0: малчин түмнээ өр ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хүмүүст тэ сонсогчдоо. Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлгийн мал өмлөг дугаар та бүхнийхээ амар ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. НЛЖ-ийн дугаараар бид намрын уулралд малын хижиг гмийн сэргилтийн талаар аль хэдэн талын анхааруулт харна өгдөг уулгаан жалгаж сонсъё. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн анхаараа сонсноо.
3: Өөрө ерөнхийдөө манай шилэн голоор авчилбал одоо хоёр сүмбэж гэдэг юм уу? Нуур ус одоо бах шиг манай эдэн шулуун цагаан гэдэг юм уу? Одоо хөөц царч гэдэг юм уу? Эдгэрийн нуур ус дэний их байхгүй шиг манай шилэн хотын ихэнхий гад. Шилэн хотын жарим гол тахсан гажид бас ирэн гөрхөн бэ. Тэгээ эдгээр газруудаар бол одоо юу юм бэ? Бид бараг утаслах хорхой, хамрын гоо, тууж хорхойд нь таарвал. Олон хэд хоёр юм холхгүй дийлхгүй. Агнери одоо байдлын юу ааштай, ариун усад ашуул суух шаа. Одоо бүр мэднэ. Суух шаа. Одоо эн чин би одоо ингээ гоочгүй хамрын гоор нь яануу дийлнэ. А хамрын гоорын дийлвэл нөгөө үед нь яануу. А одоо таны хамрын гоор я байвал одоо чи хамрын гооронд сайн юу чи суу юм уу, ави чи суу юм уу, тийм ба би чин дэлгэнэ юм уу? Эдгээр таарчтай. Эдгээр ор. Эдгээрийн чинь зарим нь чүүнээ юм бэл гэдсэн нь зарим бас үл. За чи чүүнээ юм жаруул араас нь чийд юм жаа. Бүх талын юм хэд юм. Манай энэ бол олон гэдэг тууж хорхой утас. Утаслах хорхой төрөлж ийлээ. Зарим утаслах хорхой чүүнд бүр хүн. Зарим нь тэр нь баасал.

манай жангуудчуудын хүч шүү дээ. Жангуудчууд эртхэн дэвтрэний шалгаж аваад арвэ арвэн сайхан үдэмэл гаргах чухал малчдад өгөн шүү дээ. Бид нэг өвч усны хавьд болоолаа. Юуны урд бол нэгдүгээр энэ өвдний часах ойлт байх хэрэгтэй. Мэргэжлийн дэвшлүүл. Энэ талаараа ирж игээд бид аажуу одоо өөрийнхөө юуганы илүү болох шүү дээ. Аж ахвайлаа одоо их түлэн шүү дээ. Үгүй бол бид нэгдүгээр одоо эний анхаарахгүй ингээд нэг мэрэгдлийн ааж хийчихээд одоо мэрэгдлэр гол болохгүй юм бол хэрэггүй. Ингээд нэг олон залуучууд бол одоо би бас сануулах нь нэгдүгээр бүл чи одоо дэвтрээ сайхан шалгаж авна. А ирээн хөдөлтэй болно. Тэ дараа нь бол энэ хийх үед юм бол манай ажил үйсэн нэг овс уртхан. За эдгээр талаарууд ясмараа л энэ талаарууд онцгой анхаарах хэрэгтэй. Гэтэ энэ дотор онцгой ярих нь зарим нь нэг дибет үнтэй амар хөөж гинэ одоо жисийн чинкрээр хөөж гинэ гэдэг ангаар хуучин төрнөд юм зүйл ярина шүү дээ. Үнэн хэлбэл дий байх юм бол ходоод байх дотор утаслаг гарах хөөхөдсэй. Гэв тэрийг үдэ яг сайхан дээр далах юм уу? Үрлэх. Далахын үл чи ингээд сайхан одоо бүгийн хүн дээр нь бараг бодож байгаад найруулаад өтгчөөр нэг бараг 100-аа одооныхыг бараг 100-аа 20-аар найруулж үгээрээ. Ингээд найруулах. 100-аа 10-аар би бас найруулж үйдэж. Найруулсаар амархан хордох нь амархан. 100-аа 20-аар бараг найруулаад тэр грамууд нь хоорондоо өтгч нь адилгүй ханаа. За ингээд сайхан бодоод өгвөл болно. Угүй чи зүгээр одоо зах дэлгүүр дээр найруулсан тэр шингэ юм би бас хийж үйдэж. Тэгээд тэмүүл юу хөрөхгүй да. Одоо тийм миний одоо бодсон тэр үрд үнэн хөрсөнгөө би бас хэд хэдийн шалгаж үйдэж. Ингээд энэ бол удаа чад дибэ чунгийн хамард нь хийж инээл гэж хийгээд байна. Тэрэнд одоо би бас тэний ойлгохгүй. Өөрийн үед бол дибэ чунг хамрын айны хорхой хөөхд бол дибэ чунг ДДВ-гээр ингээд одоо 1 кум метр одоо 1 миллилитр чиг 110-аар найруулаад ингээд энэ хүн гэж одоо сүрчиж манипул чиг чигээр 11-аас 5-ын хорхой одоо хамард нь хийгээд одоо хэр тус хамр гэдэг чинь тэр чинь ганцхан манай энэ ой ойрхон тэр хамар биш. Хамрын үндий гэдэг чинь бол энэ магнэ дахиад энэ гачрын эсвэлдрийн дотор хүн дивэл бүр энэ хамрын энэ дагалт хүн дивэл багхгүй. Тэр чинь бүр гуур байж болно. Яг нэг одоо тэр нэг жоохон дивэл чинь дусаачхаад одоо бүх тэр хамрын хүн дивэл одоо орд дийлх юм уу юм өний бас би одоо армийн дээрээс олж үтсэн гоо. Яг нэг энэ талаар бол хаашаа бүхүүд энэ үйл үйлдэг нэгж энэ суу юм уу одоо дуулаач энэ суу юм уу энэ юм чинь бол хамрын гуур болж юм. Онцгой би чинь дэнд байна. Энэ чинь бүр хамрын гуурнда их болно. Дахиад манай дэмэл юу аа айтгэр юм уу бүр болно. Энэ нэрийн хамрын гуурууд ойртуул нэгэд арван айлуудад болоо бүр носон хоожоод одоо ингээд найтааж байгаа явдал гарч байна. Хөвчүүлээ энэ дээр бас нэг надад би арим малчдад гэж хамрын гуур. Хамрын гуур бол хамгийн гол нуул айн гадар хорхоны нэг штэ. 6-аас 8 сард бол айн юу байдаг юм да? Хамрын өргөлийн өгч хаалх. Хамард нэгэ жуулжгална. Нисээд гарлаа жуулжгална. Тэгээ хооны олонкида тэр нэг гэж ярьдаг штэ. Тэрхэн байгаа ирлэгсэр бараг хэдхэн баг болчихно гадна. За энэ үеэс эхлээ чи жүүж үүдүүр бол. Үгүй чи жүүж үүдэ барчих нь арив юм бий дотор 10 өдрөөс илүү тогтохгүй. Уцаад талчих явдал гарна. Яг нэ энэ дээр бид одоо яач чи өөрөө одоо малынхаа сүргэд байдал зохицуулж ягаад энэ хэрэгэл нүгдэг бол тайлгийн жохлаа. Чи одоо яруу нэг энэ хэрэгэлчээ дахин 10 өдрийн дараа хэрэгэл нүү. Эсвэл чи гаагүй шиг байсаар үжиж игээд нэг мөсөн сөрөн орхоно хэрэгэл нүү. Энэ нэг үүд өөрөө сайхан зохицонгоогаар одоо тохируулж ягаад малынхаа байдал тохируулаад ингээд хэрэгэлнэ. Гэвч одоо зарим нь нос гоож байна аа гэв. Гэвч чи нос гоожод ханааж байгаа болсоор энэ хамрын гуур бараг биш. Олонхын ууш гэнэ. Арах юм жаавж энэ хэрэгэлгүй хоны муутан хоны сүйдэл ус гарна. Одоо ууш гэнэ өрөөсл ингээд их сайн сайн өмүүд байна шүү. Энийг чи нэг гэн жаардаг нэв байна, хоёр жаардаг нэв байна. Сайхан энэ аваад жарчих бол ууш гэнэ өрөөслүүд өрт хугацаанда одоо эхний хугацаанд ингээд жарсаар бол бараг нь бүр үндлээ дийлчихнэ. Дийлчихнэ. Яг нэ энэ дээр одоо ууш гэнэ өрөөслийн эмтлэгэний юм а эдгэрийг өөрөөр бэлчих чигээрээ. Энэ хорхоо хөх талаар бол ерөнхий дамбад бид хоёр ямид харуулаад юм уу эдгэр дүү байна. Дараа нэгэр элгэн хорхой байдаг, гүжээрийн хорхой байдаг гажруула. Тусхай гүжээний хорхоны юм хэлэхгүй. Арим байна шүү. Манай шилэн хотын шар тал хаймаар сүр илвэ. Элгэн хорхой. Одоо энэ гүжээний хорхой. Тэгвэл дараа нэгэр энэ хоёр зүйлийн хорхой дахиад бас нэг нь судал байдаг нь хорхой байдаг. Юу дүн бий сорогч хорхой гэж. Тэгвэл энэ хорхой гурав бол шулуун хөхөд арим байна. Манай шилэн хотын шар талын энд нэг гэсэн байна. Дахиад манай баруун үзэм чинь зуу үзэмтнээ нэг үүдэг улгаан голын тэр хаваар одоо улгай дааж байгаа. Тэр газраар нэг бусад газрын бол үндсэндээ одоо ийм их хорхой чөөх. Гэвээр тэдгээр газрын айлууд бол тэргээр газраар одоо энэ одоо нутгалж байгаа айлууд бол бараг мал да. Айгуу бол 3 жилийн ингэж адилгүй хавар намартаа хэрэглэхгүй бас хорхой үлднэ. Аа гэнэ энэ талаар хорхой өг талаар бол юм бай. Тэр 3 дугаар нь бол одоо ярангу шинтэж байна.
одоо малын өвчин сэргийлнэ, хинжих өвчин сэргийлнэ гэсэн одоо гэдэг.

хамгийн мал их бас нэг юу болж байгаа чинь болоо хор болж байгаа чинь шинэ хичээл та. Ерөнхийдөө жоны үед бол одоо ариун усуд хэлнэ. Багшаа одоо өхөр бүр доголчлоо. Бүр орнохгүй санартай доголоод лээ. Олон гэдэг өмнө хөлөө тоглоод тулаад доголчсан байна. Одоо яг душаатай шиг одоо бүх чигээр ингэж явдаг өхөр байна. Үдлээ олон гэдэг бүр юу юм да? Энэ эгнээ энэ бол олон гэдэг юм байна. Яс ч өдрөх энэ хүн хөнгөний хэмжээний адилгүй. Энтэй их олоотой. Эгнээ энэ үед бол ер нь үнийн хэлүүлээ. Бид яг артлаг гэж ялгын ясаар яруулаа. Их маад олон гэдэг бараг сүүш өрөөх одоо дун тогчаа хүрээд ирэх үеэр миний бодохоор бол усанд нь юм уу? Яхан нөхөр бордо бага өгөөд энэ дотор нь ба бах хэмжээний кас фосфор эдгэрийн нэг үл хийч үгүй таарна. Тэр өдөр би бас одоо манай шилийн хотоос ойрхон одоо манай модон малгийн талбайгаас багж үйшээ шиг айл тэднэ одоо айргүй хөрн болохгүй. Бүр гүфтдгэн гүфтээ доглоод тэгээд одоо тэр бас ариун юм хэрглэжээ хэрглээ. Тэгээд тэр бас уртлан одоо урд надаас асууж яа. Тэгээд нэг үлг нь өгөөд бас зүгээр болчих. Тэгээд одоо энэ тар сүлжээ дээр асах нь чийлж үлэр хэлнэ. Чийлж хэлээ юм уу. Тэгээд хамаг сүлдээ одоо нэг үнээр нь босаагүй байсан. Би ч тэр өөр юм бишээ. Кас болоо фосфор бичээрийн чанартай ингээд дутчихсан. Эгэр иймэрхүү юу яажсаа нэгдүгээр чи кас фосфорыг яхаа урт ухчаа шиг өгнө. Услан. А. Чийл жарим нь хэлнэ. Одоо энэ дээр үл одоо ийм нэг явдал байж та арим малчад бас хэлнэ. Аяа багшаа. Энэ кас дутчих юм шинэ. ЭД-ийгээ жарья. Эсвэл ЭД. Үнийг бол чиний энэ үйшинс ADE гэдэг юм бол үнээр бас их өндрөө. ADE-ийнэ дотор ч нэг юу байхгүй юм байна. D гэдэг бол үйшинс D гэдэг бол витамин D гэдэг бол энэ кальци шингэхт хин ахвалсан юм. Энэ бэлчээр дотор ч өвсөн дотор ч кас байхгүй. Хэдий витамин D өгөөд ямар хэрэг байна удаа. Кас байхгүй. Хэдий байхгүй би чи хэдий өглөөгээ тэр шингээлт юм ийм хэдий өглөөгээ тэр шингээд ийм. Эгээр чи кас дутсан үед ганцхан ADE хэрэглээд болох юм биш ээ дээ. Уран идэв витамин A-ийн харьцад их усаар малын хөл ясан дарууд бас хавсалт гардаг. ADE-ийн зарим үйлдвэрийн их үүдтэй. Гэтэл ярангуу тэднээ өөрөө бохорох өвчин байна ш та тийм ба. Тэгж энэ хөл доосон үед бол чи хаашил кас фосфор эдгэрэл доо. А дахиад нэг нь үлэн селен гэдэг үлэн. Ариун юугаар болчингийн энэ юунд оролцдог ш та. Чид оролцдог ш та. Англиэрэн зарим үе чи яггүй селен өгдөг юм. Энэ селен дутсаар бол олонхын нас багамаар дутдаг. Ариун нас багаас нь мэдэгдэнэ. Гэвч кас фосфор дутх нь болоод доголох нь олон хэд амар юм байна. Одоо сүүш өрөөж ирэх малаас олон мэдэгдэв. Эмжисэр чи одоо үжиж үжиж энэ манай гол нь ямар шиг маг ингээд ийм ядал гарч ийн. Энэ нь их тулуг нэг одоо бас нэг юу ч хэлмүү та одоо дуршлах гэдэг юм ингээд үжиж байна. А. Гэвч одоо баттай дээр чи яг юу айгуул тодлууд нь үжүүлнэ. Эмэр манай заримдаа манай аа тос аваад одоо хэдий хэдий тодлуулж байна гэх надад энэ тодлуунаа хавтлаар аваад заримдаа чиний байцаасан энэ нэг юм чи дотор чинь аяг бол таахгүй. Цэгэд одоо дэмий оновчгүй байлаа тэр байж алдаа. Өнгөрөр хаашил чи юу юм бэ? Манай маад өмнөдөө нэг байдаг шүү. Өмөр өмчилж онслоо гэж. Юу гэсэн үг юм бэ? Шин тижээрийн ямиг бол чи баг төстэй байсаар энэ хэдийнхээ энэ нэг адилгүйг адилгүй дугайлах хуваагаад хэдэн мал өгөө. Эл нэг нь дохорж ивэл одоо энэ чи энэс хойш энийг өсөр болчих. Ингэж үжиж болно. Энэ бол одоо манай хамгийн бүгэм арга шүү дээ. Тэр өдрөөс манай зүүн сүндөөс одоо манай мөн залуучууд ирээд хон яг өнг орохгүй. Манай малчид одоо залуу малчид бол манааны сүрс сайхан анхаарах шүү. Би үжиад зүгээр байгаа биш юм үгүй ээ. Одоо болохгүй байна аа, болохгүй байна. Ийм байдаггүй манай мал. Хорхой шилгээ хорхой бүр бай. Чөө дахиад байцаасан цусны хорхой бай. Дахиад гол учруулаад цусны хорхой дэмий. Хаашил тэр юм тутчээ бичээ. Хөл нь болчих. Хөл нь одоо зарим нь хой туул нэгээд яахан мөдөөгөө болоод. Хой туул мөдөөгөө болоод хон энэ төр тийм суугаа шиг уулсар олонхын түн чис гэж штэ тэр дутх нь илвэ шүү. Зээ би тэр түнтэй юм уу нү услуулаад кас басороор услуула. Аа гэр өчөөдөр юм бадаад гэр илүү болж сүр баяртай утас иржээ. Тэгээ манай хон юм нэг л дээр ондон болтлоо. Бас яахан өнг орчлоо. Ингээ энэ энэ дээр бол манай энэ жаахан гамттай газар юм уу? Бэлчээр жаахан одоо нингэн шиг газар дуулаа. Заримдаа тэр одоо бэлчээрийнхэн жил жилийн энэ бэлчээрийн ургалтын төрөл зүйл бас эдлэг. Ээ заримдаа манай энэ газар бол хаашил шин тижэл дутх энэ юмд нь бол гараад байна. Яг нь одоо би бол ариун одоо энэгээр тамжуулаад сануулах юм да. Их мал өгдөгдөө би тогтсон хугацаатай яа яа энэ ясны шин одоо хаас босуур юм уу? Аа эдгээр юмсууд юм бас цохох хэмжээгээр жаахан усалт юм уу? Нөхөд юм уу? Угур бүр гүвчсэн хойр нөхөх юм бол одоо хэрэггүй. Баахан босод дийхгүй бас сэтэл гарч магадгүй. Инкрээр байдлын үед ээ жаахан уу мотой юм байсаа хэд хугацаа байгаа. Усан дээр баах юм ч гэдэг юм мөнгө бас орохгүй.

0: Тэгэхээр энэ талаар бол удаа бид анхаарах. Одоо ийм нэг юм байлаа. Зарим нь одоо нэг юм хэрэгэл аа энэ юм одоо бүр сайл гэдээ ярина. Тэгээ үнний хэлбэл айгүй энэ нэг айлын мал таарсан байхгүй. Гэтэл нөхөн айлын ч мал тэр чигээрээ таарна уугүй. Ингээд бүөө нэг бүлэг нэг арми юм аваад энэ хэрэггүй. Найд бас зарим нь ирдэг. Аа багшаа одоо энэ таартлаа. Манай бас бидээ чи малынхаа байдал тааруулаа. Бага багаар хэрэгж үзье. Гэтэл бүөө бүөө. Бүөө мэрэгдээ таарахгүй гэж хэрэгчгүй. Хэддээ хэрэгж инкрэр эн дээр өөрөө хаашил илүү анхаарал тавина. Ингээд үд шин тижээлийн тал аруул. Одоо чигүүд өөрөө эмжигийн бордоо. Би бас одоо зарим нь одоо бордоо бас би өөрөө бордооны тусгай мэдлэл бас бишээ. Гэвч одоо би үзэл байхын тийм арын бордоогоор бордож юм ийлүү. Би найдан бас одоо хавар одоо их энэ хавар шта. Тэдэ айлаар очив их яг чи. Өхрөн яг тоглох цаа өмнөдүүд нь бүр гүвтэж. Тоглох хоёрдог гүвтэж. Босод дийлгүй. Сайн сайхан. Тэгээ яасын өвс нь хууч өвс. Бордоо яад найруулсан даа гэсэн чинь юмин дээр нүсөлөө оолчаад хийчихсэн. Уурахтай борд. Бүр юу дутчихлоо да. Тэр жахал юу бичил элементүүд. А тэр бүр дутчихэд өрөөдс бүтсэн бүр дутчихсан. Одоо касмас ч бүр дутчихсан. Тэгвэл энэ бол том чухлаа. Энэ одоо өдөрдөө бадаа идээд бүр касгүй тийм нэгэлж үрийн итгэмэл тэр бас л аа болохгүй да. Энтэй нэг л айдлаа. Ангинер энэ бол юу гэж энэ бордоог бүрэн шинтэй гэж. Ангинер энэ бордоо бол манай ийм том одоо дундад бас арим жилийн одоо нэр одоо бордооны бүтээгдэхүүнүүд байна ш та. Гэнтхэн нэг өдөр нэг л удаа ингээд бордоо нэг газраас гэнтхэн ийм сайн тийм сайн гэ гараад нэг л тэр гарч ирэх болчоод би бодвол яггүй хаашл би сайхан үжиж тэр бордооныхан газртаа сайхан батлахтай ингэж ярих нь тойлын чухлаа одоо ихсэн борд. Ангинер энэ бол малын энэ эрүүл чаргийг бол шууд очиод болно. Тэр нөгөө нэг нь бол одоо юу юм бэ? Зарим айл одоо бордчих. Би арва айл би тэр өдрөө бас идэ айл тань сануулчих. Яа одоо чи туул одоо ингэж ийнэ чигж ийнэ гэ гарна. Дэн жил чи болохгүй л нэг гэсэн үхэрдэн чи ондоо нэг сайн шиг бордоо сайн сургалж ягаад ингээд аваад жараад үүж. Энтэй айлтгахад хүччих. Би бодоход одоо тэр бүр баг хажууд нь бүс говчс байя итгэхээ сандар. Хүн байя хүний бүр ховцыг аваад итгэхээ сандар. Тэр чи юу юм да? Энэ юм дутаа сандарч байна. Чиний бордоноос чинь яад дийлэхгүй нү? Хангаад дийлэхгүй. Дийлэхгүй. Агнер юу нэ уучаас бүрэн шимт гэж ярьж байна. Агнер намар удаад ирчих үед бол манайхнаа маачад энэ бордоогоо авах үед бол яг болохгүй хэдэн жилээр жаах ингээд хөсөх хуваагаад ингээд үжиж үж. Айлын сайн шиг байна. Угоо хаврын энэ одоо тугал таргалах нь бас таргалаад аваа сайн байж магадгүй. Гэвч энэ чинь ариун юм идээд ээж их чинь ариун юм дутаад ирсээр өөр өвтнийг бас сайн үсгэх боломж нь өндөр болоод ирнэ. Энэ талаар болгоо. Би шин тижээ сольчихно энэ өвчин. Шин тижээ нэгдгээр юм анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд зөвхөн нөгөө нэг нь одоо эдгээр тал юм байна. Нэг сануулх нь одоо намрын удирдал болоод одоо хаврын мөд төлдөө бэлтгэл юм. Ингээ ирэх нь орчин тойрно одоо энэ хавар нэг тугалын битүү хон хороо юм уу эдгээрээ дулаан удирдал байж авах чам нэг сайн нэг ариутгаагаа тав. Гайгуу сайхан нэвчтэл сайн нэг ариутгаалын юм аа шигшээд за ингээд шигшээд сайн нэг ариутгаагаа тав. Энгүүд одоо энд үлдгэсэн хаврын тоглын баасны бахтаар юм уу? Зарим нь удаан жил тэсдэг бахтаар бас байв яа. Ариутгаахгүй. Одоо хогийн сайхан авчгаад, усаж авчгаад, чээ сайхан шинэ гүвтэр, хуурай сайхан ариутгаасаа хогоон төвсөөд ариутгаачгаад, дээрэн сайхан ариутгаасаа хогоо аваачаа төвсч. Энгүүд энэ бас их ариун талын одоо тусдын болно. Тэгвэл энэ шүлхий өвчин гэсээр бол одоо энэ хүмүүс хамт тусан хүргэ халдан за ингээд үрээ хийвэл одоо их жохолчилж байгаа хүн ноттой энэ халдварт өвчнээ нэгжтэй. Тэгвэл энэ шүлхий өвчин одоо яагаад бид ийм арим жохолчлаад ингэж ариу яриад одоо бас өнөө жишээ хэлбэртэй болчихлоо. Эрдэнэ шүлхий өвчин дүүд энэ 7 жилийн хэлбэр байдаг. 7 жилийн. Тэгвэл эднийхэн дотор болоо уул нь бол манай энд бол өө хэлбэр, э хэлбэр дахиад үл юм да. Одоо энэ Азиагийн нэг номор гэж одоо юм байсан ш та. Тэгэд энэ байгаа сүлд нь бол одоо энэ Азиагийн одоо энэ Африкийн нэг байна. Энэ одоо захар юугаараа манай энэ хил хязгаар газраар одоо баг болоод чи сүлд бол нэгэн гасуул юу юм да. Энэ өмнө Африкийн Намфигийн хоо гэж юм аа. Энэ орж ирээ. За ингээд бол одоо бол нийт бол энэ багсын дараа бол энэ гурван хэлээр энэ манай энэ газарт одоо тарьж ш та. Энэ эдгээр энэ олон цосон чавгийн энэ ариун хэлбэрийнхэн дотор юм бол солигчч үл алдаач чадахгүй. Дараа эсвүүч хүч хөөсөө. Аа яг нэг юмдаа ээ илүүрхий тарьцар өөгөө нөөнд дахиад ирэх магадгүй. Арив усуу тэлэн штэ. Аа шүлхий чинь одоо яадгий. Яагаад одоо энэ гурвыг тарьдаг юм? Хэрвээ ямар нэгэн газар одоо энэ нэг удааных нь дэлгэрсэн нь хэрвээ э юм уу өө байсан бол дахиад аягуул 10 өдрийн дараа бол буцаад юу юм бэ? Намфи ээ бол болно уу гүй юу? Болох болчоо бүр бай. Адууны халдвар температур нэг л эдлэн ш та юм хэдэн үлгэртэй. Тэрнээсээ бас олон хэлбэртэй. Эгээр арим малчад ангисэр энэ яадгийн энэ хэлбэрийн тарьсаар нөгөө хэлбэрийн тарьна уугүй юу? Ийм сэжигтэй байсан байсаар одоо дахиад ондоо хэлбэрийн тарьна уугүй юу? Тань. Чиний шүлхийн энэ вакцины бол одоо хэрэгжих ихээр 3 хэлбэр ш та. Гурвуулангийн хооронд нь хол утсна байх. Одоо 2 хуваачихсан байна. Нафи энэ чигүүрийн энэ дайр ээ болоо өөнд ингээ хуваацсан бас бүр байна. Энэ хэдийг чи иргэдэн бас ингээ тарьж байгаа нэг бүр байна. 2 хуваацсан байна. Одоо нэг л юу болгосон гэхээ амарх хэвээр тарьчих. Тэгээ чи шүлхээ өвтнээ тухайтай одоо хоол иймээ вакцин бол иймээ. Чигүүр вакцинууд одоохон жагтэлгүүдээр зарж байгаа вакцинууд бүр 6 сар явах гэж байна. Тэгвэл энэ өвтнийг сэргийлэх өөр хамгийн чухал нэг одоо би ажиглаад л одоо бодоод л байна. Энэ одоо хамгийн чухал нь энэ үл халдах тарилга юу байна. Бүрхүүлэх тал. Бүр нийтэн байна уу алдах тарилгаан ээ одоо гажир орнороо бүр нэгтэлтэй ингээд тарьчих. Зарим газар бол гачаах жагараан тай. Тарихнараа бас сүр сайхан тарьж ийнэ байна. Манай энэ шулуун хөөхөндрийн зарим малтын ярснаар манас ингээ хөвөөгөөс нөхлөөд одоо гачааныхаа хамгийн гатар талыг гатар нэг хүрээгээр ингээд тарьчихна. Чигэд одоо дотор талынхаа нэг нэгээр ингээд тариад бүх гачаагаас сайхан бүхүүдээ тарьчих.
1: Жамаас
0: ойрхон. Одоо энэ хэсгээ миний энэ захааны жааг дуудааны гацааныхын жаагийн хэдэйлэн түрхэн ихлээр хамгатруу тарьчих. Чигээ дотор талааны улам улам ингээд тариад
1: хүн жигэр үү.
0: Ингээд ирсэн хүнээ нэг гацаагаар амбас бүр өвчин хүрхгүй юм өөр боломжгүй болчихно шүү дээ тийм ба. Эгнээ энэ удаа энэ нэг удаа бүрхүүл нэг гэдэг бол тайлын чухлаа. Жууны жуугчгүй да. Жууны жуугаар бүрхүүлнэ гэж манай энэ алдагдлын чанартай байх сайн юм. Үгүй юм одоо энд нэг айл нь хийсэнгүй. Дахиад нэг айл нь ухаамсаргүй бас нэг хоо наваа. Хэнийн над хон юу гэж хэнийн над өхөр өгсөн аваа юм. Тэгээ ингээд аваад ирлээ гэсэн хайрын одоо хүмүүс эдгээр сайхан хийсэн сэргийлтийг бол өгдөх боломжгүй байна. Аа бүр бол байна. Аа чигд эдгээр нь жарим нь бас энэ үйл үсгэдэг чинь жарамда гадар орчин тойронд энэ үйлс бас баг юу юм бэ? 4 сар энэ эсрүүч хүчээний баталдаг юм. Мөн эсрүүч хүч 4 сар баг энэ өвчин үсгэх чадвараа баталдаг юм. Чигд одоо нэг урт нь жарим хаяа жарим нь бол жил илүү энэ газар орондоо эн үерсэн гадар ортон тоолонд ингээд одоо үржид дийлэхгүй ш та үерсвэл амьд эсэс бусад гажир гүмж энэ үеинд халдвар чанар ингээд батлаад байна. Нэг одоо тохиромтой мал юм уу юм ирсээр энэ бүйд очиод бол маш яруу одоо олон болоод эснэгцэд нь ороод үржээд одоо олон болно ш та. Бүржиг гэжгүй. Чигэд ингээд одоо малыг өвтүүлч бол. Аа энэ энэ чигэд ерөнхийдөө авч ирсээр бол иймэрхүү одоо энэ өвчин хурж өнгөрсөн малд бол баг юу юм бэ? 4 сар байна. Эсрүүч хүч байдаг. Аа, гэвчүүд одоо би арим бичиг материал дээрээс ингээ үүссэнээс үл энэ удааны одоо шинээр манай энд орж ирж байгаа одоо нафи их хавж штэ. Эннийх нь үлээд эсрүүч хүчээр доктор чанар нь уулаа нөгөө хоёр оны юу арай бүрхгүй. Үсгэн айгуул энэ дахиад одоо би тарилга тариад 6 сар болно. 6 сарын хугацаатай 6 сараас болохоос өмнө энэ эсрүүч хүч нь буурчих гэм үү? Ийм явдал гарах боломж юм байна. Эгнэр бол нэгэн тарилга тарина. Нөгөө нэг нь үл чи юу хийв нү? Хаашил чиний энэ нэг харчингой тусгаар малжих энэ нэг юм бол тайлын жоглаа. Аа, энэ бас уйлдуулна ш та. Өгөөд одоо би бүр тарилга хийцээ одоо хамаагүй ханаас ч маа аваа ирнэ. Ийм яг би байж болохгүй. Ингээд эдгээр бүр энэ хэдэн талыг бол халдварт өвдөхийг сэргийлэх нь 3 жангалгын энэ нэг явчих бол бүр явах хэрэгтэй. Аа, анхаарах хэрэгтэй. Өгөө юм чи ортон тойронд нь одоо ингээд ирээд л байдаг төрсөөр тэр чинь бас манаас ингээд халдварт гамаагаар ботход тийштэй. Би дата жарам байгаа ачаад ийм очин ямар жууны жуугаар бүр энийг баталд дийлнэ гэсэн явдал байхгүй ш та. Байхгүй. Ингээд энэ дээр нэг нь бол энэ бүхүүлчгүй лавтаасэ. А дараа нэг нь үчи энэ хооронд бас дасрал дгүй бити энэ тэндээс мал аваад мал шилжүүлэх. Энэ ариун өвтнүүд бол юунаас орж ирж байна? Чи мал шилжүүлэхээс орж ирж байна. Жарам нь одоо би эндээс нэг ишиг аваад ирж байна. Одоо хэдэн жуун жоосор хүн авчраа ишиг бол би ч тэр чинь удаа бүр энэ дөрөнг тогтоол нийчгүй байж байгаа. Эрча ямар ч хижиг байж алдгаа чамд хэдий ишиг битүү очраад аваад ир. Чигээ чамд одоо 200 жоосоор хулдаад байгаа нэм нялх ишиг. Хаанаас ирсэн юм бэ? Хижиг байж алдаа байхгүй. Тэг ийм нэг юмсуудыг улам илүү дэмжээ чи тэрийг очиж авч өгөөд тэрийг худалдаж аваад улам илүүгэр булаалдаж малаалдаад толддож аваа тэр болох юм биш. Тэр бол дөрөв тогтоолоос бүр гадуур ааж хийж ийнэ. Бид хийх юм улам илүү дэмжээд байж болохгүй. Дэмжээд байж болохгүй. Ингээд энэ мал аралж ааж байгаа эдгээр уусууд манай малчид бол эдгээрийг өөрөө бас

0: өөр юунаас очиж бол эсргүүч хэрэгтэй. Бүгд хэдхэн малын юм ч одоо өдөрдөн тойроод тэрий хараад хаана хаана хаашлаа энэ газар орноо хүмүүсийн энэ ухаамсар тагнэр энэ шүлхээ өвчин гэдэг бол нэг нь үл манай энэ вакцин тарих дараа нэг нь үл энэ бид нэн гаднаас мал оруулах юм уу эдгээр эдгээртэй бүр их холбоотой. Яг нэг ортон тойрны чи одоо иймэрхүү байдлаар хаврын төлөөсөө өмнө нэг нь үл энэ юм атай. Үнний хэлбэл энэ юм ануу 6 вакцин бол 6 сарын хугацаатай болох нэ би бол одоо боддгоо энэ хонь энэ нада би өөрөө газар орныхаа байдлаа энэ бодсон учраа бараг нь одоо намрын тарилгад хийнэ. Яг нэг чи одоо бодоод үзчих 6 сарын хугацаатай юм чи да бид 9 сард хийх төрсөн 10 11 12 1 2 3 сар хүрсээр энэ яг хүтнэн байхгүй болж байна. Одоо энэ чинь 3 сар төлөө тосно. Одоо яануу да энэ үед имэ ижүүлж болохгүй бүр хоёултай байна. Яг нэг жаахан би ариун тэлжээ жаахан араншаа байж байгаад бид одоо энэ хэрвээ хөөлт хоргуу юм бол жарим нь хоргуу нэвс байна. Хоргуу юм ла. Баттай хоргуу юм ла. Чи 10 сарын дундаж 11 сар хүрээч үуч 11 сар дүндүү хийтэн болчихвол ажиллахад гिच болчих. А. Чигнэ 10 сарын дундаж юм уу маань энд ингээд үуччихвэл тэгвэл бид энэ 4 сар өнгөртөг бүр эсрүүлж битдэ шв. Дахиад тарвж хонь хургалаа барчихна. Хор хондоо бүр тарьч болно тийм ба. Эгээр энэ нэг яг энэ нэг өвлийн чагийн ингээс сайхан нэг бүрхүүлээд тавьчихвал их ч үгээр. Арим малчад бүр одоо асын шугамараа тэр надаас асууна. Тусхан ирж ярим нь бас асууна. Багшаа энэ юм яаж юм юу юм яаж ингэж үүдгэл. Угөө чи ярим үед яг 3 сар барчихна. Би 3 сар тэрвэ хон хоглоо барчих ч үүдгийг л яг энэ дэлгэрэх өргөлийн хугацаа. Чи энэ дээр наваачаад яг энэ хугацаанд чи барж ирэх гэд аваачаад нэг ч үүдэх үед энэ жүүцсний дараа энэ нэг хэд хоног бас энэ эсрүүлж гүтэн нэг яагаад юм уу нэг буураад аваад дахиад энэ сүгч хүч бол. Эгээр энэ нэг чагааныг өөрөөдөө сайхан давхруулаад энэ газар уран бас тамд давхруулж өгөн шүү дээ засгаас дайрж байгаа. Хэрвээ чи өөрөө жүдчихээ айлуулна өөрөө нэмж жүдчихээ айлгасаар эдгээр юм бол сайхан анхаарах хэрэгтэй. Өөрөө бас бүр би бодоход энэ хийчих сэргийлэх сайхан төлөвлөг байх. Эгээр энэ дээр бол бидний өхөр малжил хонь малжил одоо онцгой нь манай энэ хаврын хонь бол онцгой анхаарах хэрэгтэй. Хоньныхоо тарилгыг бас сайхан бүрхүүлчих юм. Энэ тарилга адилгүй. Энэ тарилга болоола бүр чанга шаардлагатай. Бунаны хэмжээ авч яв. А ингээд чи тарилга энэ аюу ахын үед бол олон тийм тарилгын нэрийг бол одоо бадна. А залуучуудаа шаарж яхна тарилгын маань гадуур нь бас юу юм бэ? Нэг одоо тийм хөөстэй тийм хөвгөр тийм уутаар одоо мөнгөнд цаастай юм уу тийм уутаар гоо. Одоо хажууд нь чи яаж хүмүүстэй байгаад нэг хөвдөгч болох. Чарман чос байж байгаа чосаа хийтэй хачирж иргээ хажууд нь хөөс аваачаа тэр өнөө чосны ирэхийн үед гоортон хөвдөж ирлээ уусчих юм яа байцааж болохгүй чосны эсвэл энэ мэтэр чи одоо энэ тарилганыхаа хажууд аваачаад аваачаа бүр наалдуулаад хүмүүс хийчихвэл энэ чи хөвдөж гэм бачаад энэ үйлдэл нь бүр хувирчих шүү дээ бүр ялгарахаар ирч болохгүй 2-8 градус гэвэл чи 2-8 градус таадаг ингэж хадгална зарим нь одоо нээчгээд хэдүүдийн дараа хадгалж болно уу зарж болно уу нээцэр болохгүй наа. Тэр нээцэр тэрвэл энэ дотор өөр бахтаар ороод явчихвал энэ хэрэггүй. Одоо манай чимээсөө өндрөөл 2 өдөр нээчгээ 50 я бас бахтаар алах чадвартай тийм ариун хор бүрдэг дийлхгүй шүү дээ. Ингэ энэ энэ дээр. Одоо энэ шүлхий дээр жарж байгаа энэ вакцинууд бүр мул вакцин. Гэвч энэ үйлдвэрүүдийн адилгуугаас болоод ч юм уу одоо энэ нэг үйлдвэрийн дотор юм бол энэ уулагчуд бүр адилг Одоо жишээлбэл герман ахны ариун имиадуудын таглаан үр адилгүй би бас асууна. Таны таглаач яагаад бүр адилгүй? Аа ингээд энэ дотор нь бидний уулагдтай, тэр дотор нь тэдний уулагдтай яхаа хямдах. Дараа нэг нь жишээлбэл зарим таглаан дотор нь зарим хэлбэр нь илүү. Зарим хэлбэр нь яхаа доор шиг. Одоо энийг бол одоо юу юм да? Үргэлж малын юм чийдэг ойлгодог ийм усууд одоо сайн мэдэн штэ. Ингээд чи эдгэрийг бол бүрэн сайхан ойлгоод гэт мэд хэрэгтэй. Яс ата сурахтаа үргэ чи өөрийнхөө юм яг мэдхгүй юм болоо. Амьдрыг танихгүй юм болоо. Яаж хүн хэлж өгч хүн дагуулмоо да. Өөрөө эдгэрийг бүр бүрэнгүй чид энэ юм чи надад муу тал нь юу вэ? Сайн тал нь юу вэ? Адилтгаж бүр мэдэх хэрэгтэй. Танай манай малчдын эдгэрийг бол сайхан одоо арим малчдуд одоо бүр нэрлэг асууна. Энэ юу болж байна уу гэсэн маягтай. Тэгээ асуугаад бүр ойлгоч. Гой сайхан ойлгоогаар. Оо одоо мэдчихэ. Чи ойлгоод ирлээ гэсэн өөрөө одоо тэрийг хэрэглэх тал нь онно болчих. Өөрөө их сайхан хэрэглээд ийч. Би бас чи их баярлаж байгаа. Анчаа одоо ойлгоо ингээд мэдээд хэрэглэжсэн надад болж байгаа. Шүлхийнээ ийм басаар удаа заримдаа тийм штэ. Зарим нь одоо энэ хэлээ штэ. Зарим нь туул зүуд болдог нэ. Зарим болохгүй нэ. 20 30 дээр муу уруул нь баг болсоо төрч үйлч байна. Зарим нь чэд яага багч 7 хоногийнхт нь 7 хоногоос одоо өмнөхт нь зүуд өсөхгүй. Тэр 7 хоногийн дотор яг сайхан тэр нэлч ха уурган тэр ууж байгаа үед удаа баргийн тэр одоо ийм юмуд бол тэр нийлд үжил дийлэхгүй. Тэр нөлөөлөд байх юм бэ ингэ тэнд дотор нь ариун эсрэг бай гараад ирэх нэрэ. Нэг нэг энэ чи тарчихаар бодоход энэ муу оруул багнууд баг муу оруул чихэр бодоход чиний энэ эсрүүч бүлтэлгүй. За энэ өнгөрө гараа ирлээ чи тарилаа гэсэн одоо нийлд үжил хэн сайн болчих. Одоо зарим би өмнө нь одоо ийм ийм яаж үчиж жишээлүүд одоо би онбаны ийм яаж үчиж одоо энэ шүлхөө өвтнэ. Одоо жишээлбэл өөр одоо хэлбэр хийж үчижээ. Би чүүдэд одоо энийг юу юм да? Эний чүүдэд би одоо сая 10 хонжи. 15 бас хоноогүй. Одоо би дахиад ондоо нэг юм яаж үүдж болно. Би чигээр тэрэнд одоо чи бараг зүүдж болтой. Яагаад зүүдж болохгүй? Учир нь чиний эн чинь өөр 15 хоноогүй болсоор уу. Чиний эн чинь энэ юм яа чинь ашигт уулаг чинь би дотор нь яануу бас бэ. Чи дээрээс нь буцаад аваачаа зүүдэх үед айгуу энэ өтгч нь өндөр болоод айгуу өөр одоо хорт уруул бас гарах магадгүй ч та муу уруул гэм ба. Эннээс сэрнэ. Гэтэл чи 15 хоног болоод эсвэл энэ бүгдөө энэ одоо өмнөний эдүү биш ч одоо шимгэцсэн гэсэн үг шүү дээ. Ийм болчихсон бол чи дахиад 21 хоногийн дараа юм тарихад бол энэ чи улам илүү чангатхахаас өөр одоо өөр тийм муу уруул байхгүй. Ингээр манай малчд бас эдгэрийг өөрөөр ойлгох байх нэг одоо эмтэнэ эсвэргүүчгүй ч юм уу энэ имэг бүтсэн дараа одоо вакцины тарьсна дараа эсрэг бүр бүрлдэх юм уу энэ энэ тухайтай бид бас ном бичхий өссөн үжих хэрэгтэй. Э ном бичгээр үргэл таардаг эдгэр өвчнүүдэн бүр өөрөө суралцах хэрэгтэй гэж бодлоо. Суралцах байгаа бол олон айл байна. Тэгэхээр нэг бүлэг уусууд бол өнөөр суралцах байгаа уусууд нэг бүлэг байна. А энэ тухайтай ойлголт бол одоо арай л хүрхгүй гэж. Яг нэг эдгэр талууд бид энэгээр дамжуулаад бол сайхан найрлаг ойлгох суралцах нь бол тайлбар баярлалаа. Малчид манаас одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас олон жилийн одоо нарийн юм бай одоо мөцсөн байхаа гэхэд одоо итгэж байна.
1: Энэ дугаар нэвтрүүлгээ энэ төрөд өндөрлүүлээ. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулж гүтэлсэн уяхан шингээгч хонгорж бол хянахч майлас. Ерөнхий хянахч бүрэнд дараачийн дугаард баяртайж болъё. Баяртай.
2: Үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлал. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундадын үндэсний их гэр бүл, дундадын үндэсний хамтын чавхч, дундадын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлголт хүнийг чухалж хэлж удам удамжлэл нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж үндэсний асуудлыг эжимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх, эрхэм нандин туршилгийг хурамтуулж үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлв. Үүнийг хуран гуйлвал нэгдэ. Эрхүүсэ дундтын үндэсний агуу их сарин мандалтын байлдах хөдөлгөөний өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон барыг эжимдэж дундтын үндэсний агуу их сарин мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёртой. Эрхүүсэ үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж хамтар бүлхэмтэн тэмцэж хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравдугаар. Эрхүүсэ дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлахор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын эв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж дундтын үндэстний хамтын чавхчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвдөө. Эрхүүсэ дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримталж дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавдэ. Эрхүүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримталж үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцох хийх баталж үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. Жургаад. Эрхүүсэ дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. 7. Эрхүш үндэстний орны уртан жасах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжхийг биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүш дундын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүш үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусалчлыг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сахан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүш үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахуулах хэрэгтэй. 11. Эрхүш улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүш үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтрхийг чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа болон намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шин чанар үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрх хүчээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгох хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайжуулан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн цэсхорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтэлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өв хамтнам, Домдод улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд дахургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Домдодын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, домдодын үндэсний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгкөд хамтаар оролцож, нийгмийн ийж очлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчуулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнч, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холтий. 6. Тэнгэр дээрээс шилбэн мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэлмөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгнөө тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мөхөллөө сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалъя. 11. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариучна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд долгоны 1170-ын долгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 долгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилэн голын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилэн голын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэ сонсогчид, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан айлтгахан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 17-ны өдөр, бэлгийн уларлын улаанмөрөн жилийн 8 сарын шинийн 7, гаргийн 4, урдаар та бүхэндээ бүхдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд долгооны 1001 далын долгооны байр болон сэлгээд автамжийн 2001 долгооны байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүхдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нөтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Мөнгөлийн Арааджуу төлөвс хороон Монгол Арааджуугийн сонин мэдээний нөтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас Уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас Шилэн чуураа тусгахын нөтрүүлэг. 8:00-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагрын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас Чинхэр долгоон тусгахын нөтрүүлэг. 9:00-аас Аялгуу урсгал дууны шууд нөтрүүлэг. 10:00-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагрын мэдээ. 10:20 минутаас Уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас Малчтын хэн тусгахын нөтрүүлэг. 11:00-аас Төвийн Арааджуу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нөтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Мөнгөлийн Арааджуу төлөвс хороон Монгол Арааджуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нөтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас Шилэн чуураа тусгахын нөтрүүлэг. 13:00-аас Өвөлөг тууцын нөтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 14:30 минутаас Чинхэр долгоон тусгахын нөтрүүлэг. 15:00-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас Малчтын хэн тусгахын нөтрүүлэг. 16:00-аас Аялгуу урсгал дууны нөтрүүлэг. 17:00-аас Шилэн чуураа тусгахын нөтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нөтрүүлэг. 18:15 минутаас чагрын мэдээ. 18:20 минутаас Уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас Өвөр Мөнгөлийн Арааджуу төлөвс хороон Монгол Арааджуугийн бүхэрнээ дамжуулах нөтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нөтрүүлэг. 19:15 минутаас чагрын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас Чинхэр долгоон тусгахын нөтрүүлэг. 20:00-аас Аялгуу урсгал дууны нөтрүүлэг. 21:00-аас Өвөлөг тууцын нөтрүүлэг. 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нөтрүүлэг. 22:15 минутаас чагрын мэдээ. 22:20 минутаас Малчтын хэн тусгахын нөтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23:00-аас бүх өдрийн нөтрүүлэг төгсөнө.
1: Шилэн голын Арааджуу төлөвс хорооны Монгол Арааджуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17:00-д мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэн үүлтэй хойд буян гажир оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхинтай, бусад гажир оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн хорин цагаас маргаашийн хорин цаг болтол тунгалахаас үүлсэн баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Маргаашийн хорин цагаас нөгөөдрийн хорин цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Улга амралтын орон жүү жимчин хошуу, ав хошууны хойд бий, сонод баруун хошууны өмнө бий, Хөвөтчөр хошуу, Шулуувд чагаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошуу, Долмуур шанд адилус хэмжээний жирвсгэн баг бороо орно, баруун ханаас дөрвөн дэсэн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 14 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг анхчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэн үүлтэй хойд буян гажир оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхинтай, бусад гажир оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалахаас үүлсэн гарын өмнөөс 4-5 тесн салхинтай. Маргашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Улга амралтын орон жүү жимчэн хошуу, ав хошууны хойд бий, сонод баруун хошууны өмнө бий, хөвөчөр хошуу, шулуувд чагаан хошуу, тайвс хошуу, шулуунх хошуу, долмуур шанд адилус хэмжээний жирвсгэн баг бороо орно, баруун ханаас 4 тесн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 5-6 тесн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 2-3 тесн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 14 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ. Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнч 5 км. Асуулавлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

0: За баярлалаа архим үзэгчтэй. Ингээд манай ардын дууны уралдаан маань аяг хөгөн хөшгөлүүлж алга дашилтын дунд энхүү эд хөөхтэй сахан явагдаж байна. Одоо та бүгдийн өмнө та бидний хайрлж хүндэлдэг өвөр Монгол орны алдарт торгон хоолойд дуучин оюун билэг багш болон өнөөдрийн шүүгч хянагч Содчингл багши та бүгдийн өмнө малчин миний жаргалдаг сайхан аядуутай нь хүндэтгэн урахад урамтай байна. Та бүгдийнхөө халуун сайхан алга дашилтыг сонсоё. За ингээд бас одоо манай Оо багши хаан сэтгэлийн сайхан үг, за мөн одоо өнөөдрийн уралдааны тухай өөрийнхөө сайхан ойлголт дүгнэлтийг бас өгөх байхаа гэж найдаж байна. Алга даши.
1: За баярлалаа. Та бүхэн сайн байна уу? Сайхан сонжиж байна уу? За ингээд өнөөдөр одоо Өвөр Монголын одоо 36 дугаар хугацааны одоо энэ сайхан жуулчлалын сайхан тал нутгийн одоо наадам тэр одоо ингээд яриулсан энэ сайхан дууны сайхан одоо наадам миний үзэхээр бол одоо их амжилттай сайхан боллоо гэж бодож байна. За ингээд та бүхэн мөн зүдэрлээ. Та бүхэн мөн одоо хаа байсан холоос ирж энэ дуугаа дуулж ингээд энэ тал байдаар ингээд уулцсандаа баярлж байна. За ингээд би залуу дуучин Сад Чингэлтэй гэн малчин миний жаргал гэсэн дөгий та хүн дээ өргөн барья.

Эрхэм хүндэтгэл үзэгчдээ, одоо ардын дууны уралдааны шагналыг гардуулах ёстой явагдана. Урдаар шилдэг байран тодорсон дуучдаа бай шагналыг гардуулъя. Шилдэг байранд Бодгирэл, Эрдэнбаатар, Сүрлэг, Сүх, Шулуун, Дотноо, Цэнгэлмаа, Чулуунбаатар, Сачралтуу, Ургамал. За эдгээр дуучид тайснаа гарч шагналаа гардаарай. За ингээд өнөөдөр бүхэл нэг өдрийн дорш явагдсан Өвөр Монгол орны 34 дугаар хугацааны наадмын их хурлын ширээс ажиллагаа болох Утсын бус соёлын наадмын ардын дууны уралдаа маань энхүү аялшгүй өргөж газар газар нутгийн олон сайхан дуучдын маань оролцоотой мөн Өвөр Монгол орны алдартай олон сайхан хянагч шүүгч багш нарын

0: хянын шүүлт дээр дамжиж 100 гараа 100 шахам одоо оролцогчоос шилдэг 30 оролцогчийг үлдээж шийдвэр дуралдаанд оролцуулсан. Ингээд шийдвэр дуралдаанд оролцсон 30 оролцогчоос шилдэг байран тодорсон одоо оролцогчоныг хайсанд хүндэтгэн урьж сагнал ордуулъя. За ингээд шилдэг байранд Бодгөрл, Эрдэнбаатар, Сүрдэг, Сүхэ, Шулуун, Дотноо, Чингэлмаа, Чулуунбаатар, Сачралтуу, Ургамал зэрэг оролцогчоныг хүндэтгэн урьж байна. За баярлалаа бүгдээ. Халуун сайхан алга дашлтаар баяр хүргэе. Хамтын зург сөүлрөд татаж дурсгал үлдээе. Хоёр сагнал гардуулсан эрхэм сайхан хүндэт зочинтайгаа хамтын зург сөүлрөд татъя. За бүгдээ сайхан алга дашлж баяр хүргэе.
1: За дараа дараагийн уралдаанд бас нээс өндөр сайхан амжилттай уралдаарай гэсэн сайхан зөвлөлийн төвшүүлье.
0: За баярлалаа. Гэт өнөөдрийн одоо энэ сайхан уралдааныг хянан шүүлсэн эрхэм болон хянагч багш нартаа маш их баярлж байна. Та бүхэн маань зүдэрлээ. Одоо та бүгдийн өмнө өнөөдрийн манай энэ сайхан уралдааныг хянан шүүлсэн эрхэм хянагч Алшаа нутагтай ард түмний хайртай сайхан дуучин Алтан цэцэг багшийг нь тайлснаа алдар шуулан урьж байна. Та бүхэндөө ая дугаа өргөж мэдчилэл дэвшүүлэгч байна. Үл явцгаана уу.
1: Нийцэн халуун алга ташаалтаар баярлалаа огцгоё.
2: За даяараа сайн байцгаана уу. За энэ нэг өдөр сайхан дууны дунд хальгиж их сайхан нэг өдрийг өнгөрөөлөө. Шилэн гол тал нутгийн энэ сайхан ордонд энэ сайхан олон дуучдуудтайгаа хамт ингэж нэг өдрийг өнгөрөөсөндөө маш их жаргалтай байна. Сэтгэл дүүрэн байна. Гүй мэнч сайхан дуулдаг дуучдууд олон байдгийн байна өө. Миний санаагаар юм бол зүгтэн нэгдүгээрийг өгчихмөр байна. Тийм гэхдээ тийм ёс байдгүй болохоор за би залуудаан зөндөл ингээд уралдаад явал ундаг л байдیں۔ гарчч байдیں۔ олжч байдیں۔ алдчч байдیں۔ тэгэл дуучин гүнгдэг чинь тэгэл дуулан явган уйлын явган унын явган босын явган байж нэг юм болдөг юм байна лээ тэгэт. Тэгээд олон сайхан залуу дуучин нартан болвол амжилт хүсье. За тэр сайхан настай дуучдуудтан бол урт насалж удаан жаргаарэ гэж зүгнээ аа хүсэн зүгнээ. За тэгээд та бүхнийхэн дасал болсон буянтай буурал аав гэсэн дуугаа та нартан өргөё. А миний хавсарлага эрхэм гэсэн дүүнэрээр хавсруулж байгаа. За

0: За, алтан цэцэг багчдаа баярлаа. Аялгуу цаахан дуу хоораараа та бидний баясгалаа. Цаахан алгадашаа хүмүүс баярлаа. За, одоо та бүгдийн өмнө өнөөдрийн манай айн цаахан уралдааныг бас хянан жуулсан тэр хол холон бэрнутхаас орлон саадсан эрхэм хүндэт хянагч багш Должин багшийг та бүгдийн өмнө хүндэтгэлтэйгээр урьж байна. Ингээ та олондоо энэ сахан уралдааны тухай сэтгэгдэл өрийн сахан мэдчилгээгэн аядуу танд өгчүүлэхэд бэлэн боллоо. Үл яам нуу?
1: За сайн байна уу? За өнөөдөр сайхан артын дуунаа минь сайхан тэмцэн болсон байна. Өнөөдөр их артын дуугаар Шилэн хот хайлгаж баярлаж суулаа. Нуу сайхан залуу сайхан дуучид мань артын дуугаа олж сайхан дуулж байгаа том баяр хөөрж байна. Улам саашаа олон олон артын дуугаа нутаг нутгаан сайхан дуунууш сурж саашин дуулж уламжилж хөгжүүлж явахыг хүсэж байна. Энд төрөлсний тэн тав хүндээ аж зархал сайн сайхны хүсэд ханил юулаа гандуга өргөн билээ.

0: баярлаа.
1: За баярлаа. Одоо Улс Одааны уралдааны 3 дугаар байрын шагналыг гардуулахд бэлэн болсон байна. 3 дугаар байранд Ордос нутгтай Мичидмаа, Шилэнгул аймгийн Амгушгуур нутгтай Өндөс, Улаан Цавгатар нутгтай Төмөрөө тус тус 3 дугаар байранд тодорсон байна. Ингээд хамтдаа алга дасчиж баяр хүргэе. За ингээд шагналыг гардуулах эрхэм зочин, алдарт дуучин, хянагч Оюун Билэг багш, Шилиотын соёлын ордны дэд дарга Тана хоёр хүндтэй зочныг урьж байна. Ингээд 3 дугаар байран тодорсон 3 сахан дуучиндаа шагналыг гардуулнаа. За баярлаа. Алга дасчиж баяр хүргэе. 3 дугаар байранд тодорсон 3 сайхан дуучиндаа баяр хүргэе. За баярлалаа. Одоо та бүгдийн өмнө дараагийн сайхан аятууг хөргөн барьхад бэлэн болсон манай өнөөдрийн энэ сайхан уралдааны маань хянагч шүүгч багш Алдарт дуучин Өөр цайх багшийг та бүгдийн өмнө аятуутай нь урьж байна. За хамтдаа сайхан алга ташиж урам хайрлая. Баяр хүргэе.
0: За та бүгдийнхээ нэгэнсэн халуун алга ташилтаар баярлалаа өгтэй.
2: За өнөөдрийн уралдаанд орсон бүхэлд дуучидтаа баяр хүргэж байна. Мөн ч ханагч болсон хүндэт багш нартаа та бүхэн мөн жидэрлээ шүү гэж баярлж байна. За манай дуучидуд бол өнөөдөр бол их сайхан урамтайхан гоё сайхан дуулсан. Энэ сайхан 8 жилийн утам залгаж өвөлж уламжилсан энэ сайхан ардын дуунууд бол өнөөдрийн манай сайхан сайхан жалуу дуучин хөвгдүүдийн хоолойгоор дамжит ардын сонирд тахинтан сайхан хүргэж байх та хон гоё байна. Манай ардын дуу гэдэг бол ийм гоё байдаг. Манай жалуучууд дүүнүрүүдэн бол жаргацуулна. Ярих зүйл бол ардын дуугаа бүү хаяарэ. Ардын дуугаа бол хүндэтгэн, ардын дуудаан хайртай байх хэрэгтэй гэснийг сануулж найдаж хожим манай энэ Монгол ардын дуугаа өнгөнгийн гоё гоё дуунуудаан бол өрийнхөө хоолойндоо давхруулаад улам олныг дуулж гайхах болтугай гэж та бүхэндөө найданж өгөнж байна. За өнөөдөр олон сайхан сайхан дуунуудыг сонсоод жалуучуудын дуугийг сонсоод бас сэтгэл их баяртай байна, хөгссөн байна. Ингээд ардын богино дуу гэсэн энэ сайхан уралдаанд нэг өдөр сайхан дуу сонирхож сэтгэл хөгсөл суусан. Ингээд би энэ дашрамаар Хөх торгон төрлөг гэдэг дуугаараа та бүхэндээ ай барья.

0: Алдарда дуучин үүрцээ хоштой маш их баярлалаа.
1: За одоо та бүгдийн өмнө дараачийн сайхан аятууг өргөн барьхаар бэлэн болсон өнөөдрийн манай 7 сайхан хянагчийн маань нэг сайн сачин таны хүндэтгэн уриаа ингээ сайхан алгадашилтаар урам харилно үзэгчдэн баярлалаа.
2: За даяараа сайн байж хана уу. Өнөөдөр одоо юуны өмнө уралдаанд оролцсон дуучидаа баяр хүргэе. Мөн ч энэ сайхан ардын дуугаан дуулж уламжилж явжтан тон их баярлж байна. Ингээд дуучидаа хожим нэн илүү өндөр амжилтыг хүсье. Ингээд та бүхэн дон жахар ардын нэгэн дуу өрөөнд ботсон дуугаан өргөё.

За баярлаа. Өндөр тэнгэрийн бүргэд салхинаасан аян чагнадаг, өргөн цэнхэр мөрөн урсгалаасан айж минь мэдэрдэг, зүүдэн дэрдэг нутхийн минь амьдуулаа зурдаг аялгуу минь, зүрхэндэг шихэлдэг дууг минь аялуулаад эхэлдэг жаргал минь ээ гэж ардын дууны тухай нэгэн заг мөр гадаг орж ирж байна. Ингээд үнэхэрийн одоо үгэн ухааруулж аян наргацсан ардын сайхан дуугаан дуулаж, өнөөдөр энэ сайхан уралдааны маань тэргүүн байрн тодорсон дуучиндаа шагнуул ардуулхад урамтай байна. Ингээд тус удааны ардын дууны уралдааны маань тэргүүн байранд Шилийн хотын Аршаан бүлэг болгосаар нутгтай дуучин Навчмаа төрүүлж баяр хүргье. За ингээд шагнуул ардуулга эрхэмзэчин Шилийн хотын соёл тамир жуучид арааж төлөвс товчооны тэдэд товчон нар намын танаас Тэргүүн байрн тодорсон дуучиндаа шагнуул ардуулж баяр хүргэж байна. Алга дэши. За баярлалаа. Одоо энэ сайхан хүндэтгэлийн тайлснаа бүх дуучид оролцогчдоо, мөн одоо бүх хянагч багш нар дараг удирдлагаа хүндэтгэн урьж байна. Ингээд хамтдаа азын хорвоо Шилийн хот хэмээх дуугаар аяг шиг өргөж ардын дууны уралдаанаа ийхүү жаргахад бэлэн боллоо. Хамтдаа тайлсан хүндэтгэн урьж байна.

Сая та бүхэнд Өвөр Монголын өртөн цасан хорны 36 дугаар хугацааны зөөлчлийн наадмын сэрэс ажиллагаа болохгүй бодсын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаана ахва талбайн сингэлтийг сонсглоо. Тус удааны уралдаанд 3 дугаар байранд тодорсон дуучид гэвэл Ордос нутагтай Мичитма, Авах Сугаар нутагтай Үндэс, Улаан Цав хотоор нутагтай Төмрөө. 2 дугаар байранд Сүлөөхөн хосуугаар нутагтай Хасгва, Баруужимсэн хосуугаар нутагтай Залуу дуучин Сосчин тодорсон байна. Төрүүн байранд Шилэн хотын Арсан Булга Балгасаар нутагтай дуучин Навцмаа тодорулсан байна. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ дугаараа нөтрүүлгийг найруулан бүлтгэж өгөхөд хүтэлсэн ургамал хинагц байлс, ерөнхий хинагц бүрдэв.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол Арадио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол Арадио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өр тарахуулгын төвч мэдэгдэе.
2: Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжийн ванжун богтуудад байчаан судалсан
1: 2026 оны хатан голын сав газрын радио телевизийн хамтарцааны хурал богтуудад хуралцсан
2: 30 түмэн хүн сэтгэлээ нэгтгэж ховсглын нуучийн хамглаг өгсөн мэдээлэл
1: 2026 оны улсын сүлжээний амар төвчны ухуулгын гаргийн ажиллагаа Хөхотод эхэлсэн
2: Манай орон нутгийн суртлыг боломжсонжуулах байгууллалт эндрэг гүнжгэ хэрэгжүүлээд илэрх үр бүтэмж олж байгаа жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэн байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 9-р сарын 15-наас 16-ны өдөр болтол Ортон засаг хорны намын хорооны шүүжи Ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун Бугт хотын Гуян Шэн, Баянова Уурхан орон болон Дархан Мөнгөн холбоот хошуунд гүнзгэрч хөдөө тусгааны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал ба авилгалын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгтлэн засах Уурхан их байлгийн нэн ашхлах зэрэг ажлыг байсан судалжээ. Ван Уйжун энэ тэргүнд Гуян Шаны Жүнхан Хунчрын үйлсийн шинжилгээний мэрэгжлийн бүрэн бус харилцагт компанид хүрч хунчир тарж ячиулах яс чанарын шалган байцаах бүтээгтүуний борлуулаг зэрэг байдлыг нарийн ойлгож аж ахуйн хунчир зэрэг хятад эмийн материалын эмийн зүйн судалгааны чангатгаж зах тайлгуурын хэрэгцээд нийцсэн нэн олон сайн бүтээгтүүн үйлдвэрлэхийг зоригжуулжээ. Тэр хэлэхдээ Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хятад эмнэлгийг уламжилж шинчилэн хөгжүүлэх ажлыг дэд тэмдэгээр чухалчилж байна. Бид эрхүүш манай орныхаа хятад эмнэлгийн их байлгийн дагуулгыг бадруулж хятад эмийн материалыг журамжуун тарих юм уу бүтээгтүуний судлан нэж шинийг үүдхийг чангатгаж яс чанарын хяналт хамаарлын шитмийг бүрэншүүлэн нэн олон нэр тэмдэгтийг үүдэж хятад эмнэлгийн одоочлолт аж үйлчлэлтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Мянган балгасны сарвал тал гацаанд Ван Уйжун хөдөө тосгоны хамтын эд хөрөнгийн хяналт хамаарлын тавцангаар дамжуулан тосгоны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө их байлгийн хамаарлын байдлыг байцаан үлдсэн бөгөөд үндсэн чатны кадрчудаа саналаан гүнзгий солилцжээ. Тэр хэлэхдээ олон түмний дэрэгдэх төв бос суртал болон авилгалын асуудлыг цэгтлэн засах бол одоохны эрхүүч сайтар биелүүлэх чухал их улс төрийн өргөмөө. Хадаас хатах зоригснагаар эл хүрээний асуудлыг сайтар цэгтлэн засч үр бүтээлийг олон түмэд мэдрүүлэх хэрэгтэй. Хотод тосгоны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө их байлгийн хяналт хамаартыг бүх талаар чангатгаж цэгтлэн зассан үр бүтэмжийг бэхжүүлэн дөрвийг зөвлөж хоёрыг ил болгох гурван чухал нэг их зэрэг дөрмийг чанга хэрэгжүүлж төрөл сатан найз нөхдөд харгалзах эзлэн авч шилжүүлэн хэрэглэх шамшилж ялчран доройдох зэрэг үйл ажиллагааг чанга байцаан шийдвэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Ван Уйжун Дархан Мөнгөн холбоот хошууны Баяова сумны малчин Ям Баярын гэрт хүрэхдээ тэдний мал сүргээн тэжээн үржүүлж байгаа байдал ба гэр бүлийн орлог зэргийн нарийн асууж ойлгосныхаа дараа тухайн газрынхныг их баялагын дагуулга дансуурлан бэл мөнгөн сайтар хэрэгэлж эд хөрөнгөө амтлагжуулан их баялгаа нэгтгэж мал аж ахуй зэрэг онцлог дааж үйлсийг хүчрэгжүүлж тосгоны хамт нийтийн эд хөрөнгийг цаашид нэмэгдүүлж тосгоны ардын амьдралыг нэн чинээлэг болгоорой гэж сагчээ. Ван Уйжун Уурхан гаралтын их байлгийн нэн ашхлах ажлыг маш анхаарч байлаа. Тэрээр урд хожид Бухтын бол төмрийн бүлэглийн Баяова төмрийн уурхай Боршан уурхай үйлсийн бүрэн бус хариутгат компанид хүрч уурхан гаралтыг хайн шинжиж нэ малтах, этчүүлэн боловсруулах ба амар төвчний хамаарлт зэрэг байдлыг гүнзгий ойлгожээ. Тэр чухалчлагтан нэн ашхлах ба хамгаалахын зэргээр чухалчилж бохирдолгүй уурхаг идэх хитгээр бүтээн байгуулж нарилдаг этчүүлэх ба эргэлдүүлэн ашхлахыг ихээр хөгжүүлж их байлгийг ондоошулан өртгийг нэмэгдүүлэх ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Ховор шороон 2-1 чанарлаг бүтээн байгуулж ховор шороо зэрэг байлдах болгохын их байлгийг хамгаалтын чанартай нэн ашхлах, чанарлаг ашхлах журамчуу хамаархыг чангатгах хэрэгтэй гэжээ. Аж ахуйн хариуцлагатантай саналаан солилцох явцад Ван Уйжун тэднэрт аюулгүй үйлдвэрлэлийн дүрмийг чанга хэрэгжүүлж үлдэгдэл хөтрийн хөмрөг, аюултай химийн бодис зэрэг зангилгын чигийг нэгт анхаарч аюул төвчрийг байцаа шийдвэрлэх ажлыг банк өрнүүлэн амар төвчнийг бат сахих хэрэгтэй гэж дахин давтан захиж байлаа. Ван Уйжун түүхийн дурсгал зүйлс соёлын өвийг уламжлан хамгаалах ажлыг маш чухалчилдаг. Тэрээр чин улсын урт цагаан хэрмийн улсын соёлын цэцэрлэгт хүрч үлдэгдэл чулуун хэрмийг байцаан үзэж урт цагаан хэрмийн хамгаалалт хамаарлт ашиглалт зэрэг байдлыг нарийн асуужээ. Тэр хэлэхдээ урт цагаан харим бол домдодын үндэстний төлөөлөх чанартай бэлэг тэмдэг ба домдодын боловсны чухал бэлэг тэмдэг мөн хамгаалахын ямагтай тариун баримт тавьж зохистой нэн ашиглаж түүхийн үлдэгдлийг хамгаалах ба соёл жуулчлалын хөгжилтийг зэргээр ахиулах хэрэгтэй гэж

0: Буртан засаг орны удирдлаг Лив Шуа, Чэнжи Чан, Юлишин тус тус байцаан судалтад оролцсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны Хатангоолын савга жирийн радио телевизийн хамтралч анаа их хурал 9-р сарын 15-ны өдөр Буухт хотод эхлэв. Хурал нь Хатангоолын сүр сүлдийг шоож радио телевизийн бүтээлийн шинчилтийг үргэлжлүүлэх гэснээр гол сэдвээ болгов. Хуралд оролцогсод гол сэдвт ухуулга содон бүтээл жохон бүтээх өөрчлөлт хийж шинийг үүдэх ажилсын хөгжил зэрэг радио телевизийн адлын гол дэлгийн тойронд ажлын туршилгаа хуваалцжээ. Эхлэлтийн ёслол дээр Шаншиможийн радио телевизийн төвчөөс 2025 Хатангоолын савгажрын 9 можорны радио телевизийн хамжилч анаа байдлыг танилцуулж 2026 оны Хатангоолын савгажрын 9 можорны дуу дүрс бичлэгийн бүтээлийн хамтралчааг жинхнээр эхлүүлв. Тухайн талбайд радио телевизийн дуу дүрс бичлэгийн бүтээлээр Хатангоолын соёлын ухуулан уламжлах санаачилгын бичиг, Хатангоолын соёлоор сэдвэлсэн радио телевиз програмын хамт эрдлэг тавчны байгуулах санаачилгын бичиг, Хатангоолын савгажрын 9 можорны телевиз жүжгийн хамтар сүдрлэг төлөвлөг болон Хатангоол дагуугийн 9 можорны радио телевизийн хамжилч анаа тогтчийг нийтэлж улсын радио телевизийн ерөнхий төвчөөгийн нэгдэлтэй жолоодлого доор Хатангоол дагуугийн 9 можорн гол сэдвт ухуулга содон бүтээл жохон бүтээх ажилсын их баялаг олон улсын дамжуулаг зэрэг 5 их хүрээнд хамжилч хүчилж Хатангоолын соёлыг уламжлан бадруулахар тогтчээ. Хурлаас баса 2026 оны голдлогтой төсөл болох дундын соёлын уламжлалын хөг аялал гэх ширс баримтат фильмийн Хатангоол гэсэн фильмийг хамтран үйлдэж нэвтрүүлэх төлөвлөгийн нийтлэв. Тус фильмийг Өвөр Монголын радио телевиз хороогоос даачлан үйлдэж Хатангоол дагуугийн аль можорны урж оролцуулан бүх улсад нөлөөлөх хүчинтэй Хатангоолын сэдвтэ баримтат фильмийг чармайн үйлдэхэр байна. Эхлэлтийн ёслол дээр ихтэй зургуулаа содлогооны байгууллагын зэрэг талын холбогдол бүхэд тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн гол жоролтод яраа илтгэл хийвэ. Хурлын хугацаанд бас 5 талбар хуваар ярааны тавчинг тогруулав. Хурлын хугацаанд бас Хатангоол хийгээд урчгаан харим радио телевизийн содон бүтээлийг нийтэлж айм насны мод зэрэг 66 бүтээлийг Хатангоолын савгажрын радио телевизийн шилдэг бүтээлээр сонгож Өвөр Монголын радио телевиз хороогийн дүүлэлт хамж утлуурын Сайкосын хайхын нийтийн асрамжийн адлага зэрэг 9 бүтээлийг Хатангоолын гол сэдвт радио телевизийн содон бүтээлээр сонгож
0: одоо Урт цамын аян дааны зоригснаг үргэлжлэн бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлэн урагшлыг гэсэн тусгай болонгар 30 түмэн хүн сэтгэлээ нэгтгэж хувьсгалын нууцыг хамгаалав гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Жаншиможийн Ганжу хотын Юйду Шэн нь урт цамын аян дааны гарааны газар хэмээгддэг. 90 жилийн өмнө энийх 30 түм шахам хүн амтай жижиг хот нь төвийн улаан цэргийн 8 түм 6000 гарай хүний хагас сар гарай сахин хамгаалж улаан цэргийн шөнөөр гол гаталж түмэн газрын урт цамын аян дааны өхлөөлөхөд хүчтэй батлах хангасан юм. Унес болж Юйдүх голонч урт замын аян дааны 1-р улам гэж нэрлэгдэжээ. 9 гаруй жилийн өмнө Юйдүх голын өргөн нь бараг 600 гаруй метрт хүрч урсгалын түргэн бөгөө тогтмол хөрөг гэж байсангүй юм. Тухайн үед дайсны 50 түмэн цэрэг 3 зам хуваа төвийн Совиат орныг бүслэн цогсноор Юйдүш шанжич эргэн тойрны хэсэг газар орно нь бүх улаан цэргийн нун дадлах орон болж байдал туйлын хүнд ноцтой байжээ. Энэх байдалд ор тухайн үеийн Юйдүш шаны ардууд үүдэн хавтас, орын хавтас, дэлгүүрийн хавтас цайшлаад гэрийн нуруугаан боолгож хөөрөг байгуулахыг дэмжиж улаан цэргийн гол гаталхад дүгэм үзүүлжээ. Энэх цаг мөчтөд уралдсан туйлын нуус ажиллагаад олон үндэснэр бүрэлдсэн улаан цэргийн 8 түмэн дарга байлдагч шүнжин гол гаталлаа. Тухайн газрын гол дагуун бай бүхий ардын онгоцыг бүхний зогсоож 800 гаруй онгоц цуглуулан зарим нь гол гаталхад хэрэгэлж зарим нь хөвмөл хөөрөг тавихад хэрэгэлэн ард толны хандвалсан үүдэн хавтас, орын хавтас, гэрийн нуруу төшгөлөн улаан цэргийн нэг нэгээр олонд хүргэжээ. Охорхон 4 өдрийн гол гатлах хугацаанд 30 км-ийн Юйдүх гол дагуугийн хөвмөл хөөргийг 15 удаа босгож нураа. Тухайн жилийн хөмөл хөөргөөс 40 км зайтай газарт байгаа Шамбо Жинша өмдөсний тосгон нь улаан цэргийн шархтасдын бий далдлах газар байжээ. Тухайн үед 7000 гараа шархтагч ба улаан цэргийн хамгаалаг ангинд бүр энд нуун далдалж шархан сувилж байсан юм. Тухайн жилийн 35 ард түмэн амь нас болон үнэн чанар шатар үйл ажиллагаараа хамгаалсан хувьсгалын нууц болон хөмөл хөөрг нь одоо улаан цэрэг урт замын аян дайнаар нэрлсэн 5 том хөөрг болж хувиран Юйдүх голын 2 хөвөө холбож хүн ардын үйлдвэрлэл амьдралд үйлчилсээр байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны намын хорооны ухуул эхэлтээс интер сүлжээний амар төвшин ба мэдээ жанжилтийн жовлын албан гэр зэрэг нэгчээс хамтарж голлон эрхэлсэн 2026 оны улсын сүлжээний амар төвшинээ ухуулгын гаргийн адлаг 9-р сарын 15-ны өдөр Хөх хотод эхлэв. Эхлэлтийн ёслолд дундад улсын инженерингийн хүрээлэнгийн

0: мэж Фанбин Сингийн зур төлөвлөсөн бөгөөд жан сургалтын адалд оролцуулах гэж байгаа. Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн Фанбин Син Актмачийн туршилтын анги байгуулагдаж, Өвөр Монгол чаашилвал бүх улсад нэн олон сүлжээний амар төвчнээ тусах эмэгтэйчлийн чадвартыг хүмүүжүүлэхэр болов. Тухайн өдөр Хохотын метрогийн 1-р шугамын сүлжээний амар төвчин нэрэмжит тусгай шугамч аяллаа эхлүүлв. Өртөн жас хорны намын хорооны интер сүлжээний амар төвшин ба мэдээ жангчилтийн жовлын албан гэрээ өртөн жас хорны 6 өмөдлийн тэнхмээс хамтран эрхэлсэн 7-р хугацааны Монгол морь хундагт сүлжээний амар төвчнээ уралдаан бас жиргээр эхлэв. Ухуулгын гарагийн хугацаанд манай орон бас 6-р хугацааны Урт Чагаан Хэрэм хундагт сүлжээний амар төвчнээ уралдаан жич Бөөжин Тэнжин Хөбэ Өвөр Монголын сүлжээний амар төвчнээ ур чадварын уралдаан сүлжээний амар төвчнээ сорилт жирг ажилгийг өрнүүлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ манай орон нутгийн суртлыг боловсруулах байгуултын инженерингийн гүнзгий хэрэгжүүлж аж үйлс хөгжсөн нутгийн суртал боловсон оршин суухад тааламжтай өцгөлөн сайхан хөдөө тусганы бүх талаар цогцолж байна. Тунгийн хотын заруу тушууны зүрх балгасны боон тосгоны боловсны хүрээнд тосгоны ардын сэлүүлсэн амрах хэрэг зөөлөх уран сайхны ажиллагаа өрнүүлэх чухал газар болжээ. Мөч өрхөж адилтгах улаан цагааны явдлыг ихэрхийх тосгоны ардд зугаа цангилийн ажиллагаа дутгадж байх зэрэг баттай асуудал чиглүүлэн боон тосгон 1500 тэгш дөрвөлжин метр талбайтай боловсны хүрээг байгуулж сэлүүлслийн урт хонгол суугаал ардд дүгм үзүүлэх үйлчилгээний тойрог олон түмний тавцан зэрэг чадамжит орныг байгуулж олон нийтийн соёлын үйлчилгээний дутуудлыг нөхөрлөж байна. Баан тосхны намын үрийн шүүжийн Сүй Хойбын хэлэхтэн. Тосхны ард бол цагаан сарын 15-ны үлзит өдөр 5 сарын шинийн 5-ны баяр 8 сарын тэргэл сарны баярыг цум энэ хүрээнд хамтар бэлгэлж байх үгэд 300 хүний багтаа хоолон гэрээг тосхны ардын улаан цагааны явдалд хэрэглүүлж байна гэжээ. Шин цаг үеийн хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах бүтээн байгуулалтын явцад онцлог даажвэлт нь олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэхэд амжилттай хүчин нэмэрлж байна. Ордос хотын отог хошуу тухайн газрынхаа их байлаг төвшгөлөн электрон худалдаагаар малчин тариачдыг туслах тосгоны шууд нэвтрүүлэг эрхэлж нэг ерөнхийлсэн шууд нэвтрүүлгийн суурин газар 19 электрон худалдааны шууд нэвтрүүлгийн төвийг байгуулж 6000 гарай малчин тариачныг оролцуулна. Одоо сүлжээний дээрх ба сүлжээний гаднах борлуулгын өртгөн дуншуур төрхий давж байна. Хянга аймгийн Аршин хотын Шику тосгон амь ахуй соёл болон орон барийн давалга дан суурилж хөдөө тосгоны жуулчлалыг ихээр хөгжүүлж байна. Тосгондоо ханийн зург шуумал зэрэг урлагийн үжмүрийг өвдөж Наншан хөдөө тосгоны урлагийн тойрог Ханша урлагийн ордыг байгуулж нээлтэд маягийн задгай уран зургийн ордыг бүрэлдүүлжээ. Үүний хамт тосгоны ардын зөвлөлдөс соёл жуулчлалын хөгжүүлэлтийн кампан байгуулж бүх тосгоны гэр буудал идэ умдаа хийгээд үйлчлэгийг нэгдэлтэй журамжуулан амхлан нэгтгэжээ. Манай орны ил газрынхан хот хотоогийн оюуны боловсны байгуултыг уулсцуулан хөгжүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж одоо болоход бүх улсын боловсон тосгон балгасыг 206 байгуулж бүх орны 103 хошуу шам төрхтөр шин цаг үеийн боловсны үйлдвэрлэгийн төв байгуулан нутгийн суртлыг боловсруулах байгуулалтын яз чанар үр ашгийг зэргээр дэвшүүлж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 4-р сарын сүүлчээс эхлэн манай орны Эл шатны нутаг бэлчээрийн хөнгөлтэй амьдуудсыг сэргийлэн жасах байгууламжаас нутаг бэлчээрийн хорхон хөнгөлийн ерөнхийлөн жасах адлын нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулаад одоо болтол нийт 4129 түмүү нутаг бэлчээрийн хорхон хөнгөлийг сэргийлэн жасч бүх жилийн адлаа бүхний баялуулсан байна. Манай орон дөрвөн шатны байчаан хэмжиж уртлан сэрэмдлүүлэх шишчэм түшиглэн сум болгос гачаа тосхон болон малчин тараачдын оролцолгийг гүйцэд ачилж чарчаахай чох зэрэг хорт хорхон хөнгөл үүссэн байдлыг чаг тухайд нь эжимшээж 2026 оны Өвөр Монголын нутаг бэлчээрийн чарчаахан гамшиг үүсгэ чагуурын чирэг төсөн урчилсан мэдээг нийтэлж шинэлэг ухаанчаар сэргийлэн эжимдэхэд тоо баримтын тулгуурдал хангав. Эл гажрын кэн зэргийлэн жасах төсөл болон шийдвэрлэх тогтцоо төгөлдржүүлэн гажир орныхоо байдал тохируулан амьд үдсийн эмс ачаах физикийн аргаар сэргийлэн ажимдаг зэрэг мэрэгдлийг хэрэгжилж бохирдлогоор сэргийлэн жассан нормыг жууны 98-аас давуулан 3638 түмүү нутаг бэлчээрийн чарчаахан гамшигийг сэргийлэн жасав.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засах орны соёл ба жуулчлалын тэнхим ойрд нэг бүлэг ЭДС-ийн жуулчлалын үзмжийн орны үгүйсгэх ба ДЭС-ийн бууруулах мэдэгдлийг нийтэлжээ. Уртан засах орны соёл ба жуулчлалын тэнхим 2026 оны бүх орны ЭДС-ийн жуулчлалын үзмтийн орны дахин хяналт ба далдуур сурвалжлан байцаасан үр дүнгийн ерөнхийлөлийн судалгаар дамжин улсын жуулчлалын үзмтийн орны яз чанар зэрэг ДЭС-ийн хамаа бүхий баримжаанд хүрэхгүй үйлчилгээний чанар чансаа нэхэр буурсан хүнд ноцтой нийгмийн яриа хэлцээний байдал гаргасан эзэгнэлтэй нэг жилээс дээш зогсоосон ЭДС-ийн жуулчлалын үзмтийн орныг цэгцгэлэхэр болжээ. Энэнд Улаанцаг хотын Жүзэс шааны Хуншия амин ухаан жуулчлалын орон, Ордос хотын Зунгур хошууны Евсэн ван жуулчлалын орны, 4 эдисийн жуулчлалын үзэмжийн орны зэрэг дэсийг хүчингү болгож, хотын Үйчэн тойргийн Дунфан Гандер Монгол зан үйлийн хүрээлэнгийн 3 эдисийн жуулчлалын үзэмжийн орны зэрэг дэсийг хүчингү болгохоор тогтжээ. Үүний хамт Хөлөнбөр хотын Шинэ Бараг Зүүн хошууны Ганжуур үзэмжийн орон, Шилэн гол аймгийн Шилэн хотын Бэйсийн сумын жуулчлалын үзэмжийн орны 4 эдисийн жуулчлалын үзэмжийн орны зэрэг дэсийг үгүйсгэх гүйцэлийг зөвшөөрсөн байна. Хянган аймгийн Төвчэн шаны Мингшин хуу жуулчлалын солилцлын орон, Шилэн гол аймгийн Шилэн хотын Домдод улсын Адуун соёлын гол орны соёл ам ухаан жуулчлалын үзэмжийн орон, Улаанцаг хотын Сахар Баруун гарын Домдод хошууны Хонхорын гу талнуутын жуулчлалын орон, Үхэ хотын Хайнаан тойргийн Янгуан Тяньюй олон улсын архан мохлогын үзэмжийн орны дэсийг бууруулж 4 эдэсэс 3 эдэс болгохоор тогтжээ. Үүнээс гадна Улаанцаг хотын Сахар Баруун гарын Хойд хошууны Улан хатын Галтуулын газар шинжилгээний цэцэрлэгийн жуулчлалын орон, Улан хат хотын Харин баруун хошууны Сайхан хаан уулын байгалийн ам ухай ба Леогийн соёлын жуулчлалын амралтын орон, Ухай хотын Хайрмийн тухай тойргийн Мөнгөн хоор ам ухаан солилцлын орныг зарлан шүүмжилж 6 сарын дотор цэгцлэн сайжруулахыг шаардсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улан хат хотын Охан хошуу орд элв хуралтай бэлэглэх хон тулалдуулах уралдаан явуулжээ. Уралдаан нь Шандун Леонин болон Түнглеогоос ирсэн хон тулдуулахад багтай жоошихан хүний анхаарлыг татжээ. Ажилганд бас хуучаа хургана айдлтгаалаа хон хүндиг жишгчэрэг сонирхол дуралдаа тохируулсан байна. Охан хошууна Шава болгос удаан жил хон тэжээж байгаа юм. Одоохондоо бүх болгосны 7 ичин хон арилж анаа жагтлаг өрн жилд 120 түмэн хон арилж алж Өвөр Монголын Жүмбэйн хамгийн их ичин хон арилж анаа жагтлаг өр болов. Улан хат хотын Ухаан хошуу ичин хон ажилсыг хөгжүүлэхээр дамжуулан том хэлбэрийн тэжин үржүүлэх өрхөд нэг ашиг хүртэж олон төмнийг дайтлан ойр хавдаан хөлсөн ажил хийлгэж тархай бодорхой тэжин үржүүлэх өрхөж олоодон хүрээ хашааны ажилс эрхлүүлж орлогын нэмэгдүүлж бий.
1: Товч мэдээ сонсгоё. Урдан засаг орны зах дэлгүүрийн хяналт хамралтын төвчөө 2026 оны төрөв бүлгийн орон нутгийн баримжааг тогтоож засвар оруулах төлөвлөгийг боолгожээ. Энэнд 130 зүйлийн баримжааг шинээр тогтоож 5 зүйлийн баримжаа засвар оруулахар бий. Энэ удааны шинээр тогтоох буюу засвар оруулахар төлөвлөж байгаа орон нутгийн баримжаанууд нь урдан засаг орны ажилсын хөгжилтийн боттой уялдуулан цагаан хитааны доор нүүртөрчд үйлдвэр, бодлогын хүчин болон чин энергийн уусалцал зэрэг голлогтой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж бүх орны онцлог ажилсын баримжаанд дутуудлын нөхөрлөн Өвөр Монгол тэмдэгтийн журамцсан хөгжилтөд мэрэгжлийн тулгуурлыг анхаар зорилгоо болгосон байна.
0: Орд Манжуур хотын Ардын Засгийн Ордон болон Орсын Чита хотын Засгийн Ордон хамтран Читагийн өдрөлгийн адилгийг эрхлэн явуулав. Хоёр талаараа Засгийн Ордны хэлэлцээр аж ахуй арилж анаа хурал хийж, эх баялагын эчшүүлэлтэ, хил олсон мөнгөн гүйлгэ, жуулчлал, бомтын үйлчилгээ зэрэг талаар хамтран ажиллахаар тогтов. Бас соёл жуулчлалын ширс ажиллагаа өрнүүлэхээр дамжин хоёр талын соёл иргэншлийн солилцоо хийх хөөргий байгуулав.
1: Ухай хот байгуулагдсан 50 жилийн ойг тэмдэглэх Ардын утга урлагийн содон бүтээлийн үзүүлэг 9-р сарын 15-ны өдөр эхэлсэн байна. Үзүүлэгт Ардын утга урлагийн 300 гаруй бүтээлийг дэлгэн үзүүлж, ил үндэстний ард түмний уул усыг давж, Ухай хотод нутагшин шинэ хот байгуулсан үлгэрийг танилцуулжээ.
0: Хөх хотын ажилтны ерөнхий авлил 2026 онд 1-р франтын ажилтан ажилчин жич шинэ ажил олголтын хэлбэр бүхий хөдөлмөрчдийн сурлагын намтрыг дэвшлүүлэхэд нөхөрх адлыг ойр дэхлүүлэв. Тосуда 400 хүнд нөхөр өгч, хүмбэрд 500 төгрөгийн сурлагын намтрыг дэвшлүүлэх нөхөр олгон Бэлмөнгийн гуайтлагчин банкны дансанд шууд оруулах болно.
1: Энцгийн нэвтрүүлгийн нэвтрүүлэг төгслөө нэвтрүүлэгч Алтан Талай Сандан Бал, жижиг найруулагч Өөр Цаг, хянагч Ариу, ерөнхий хянагч Бүргэд та бүхнийхээ хүлээн авсан санд баярлалаа. Баяртай.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцин бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнээ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төвлөрд хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Яруу уянгалаг хэвэн амп, Авга авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчэр сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн, Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэвэн амбыг бүрдүүлж одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн залуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа вилсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо бид хамтаар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хая. Харагдахч хангай.

За эрхэм сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөө өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Тамирын чуулга нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Амуурт. Энэ цагийн тамирын чуулга нэвтрүүлгээр Шилийн гол аймгийн Жүүжимчин хошууны хатвч болгосны Баянжил гацаагаар нутгтай хүмүүжилтийг сурвалжилсан сурвалжилгийг та бүхэндээ сонсгоё. Хүмүүжилт

зүүн сүн дуушаа бол усын дэсийн шааны өвлөн улам цэрэн гаж ирэх. Ингээд тэн дээр ирээд бол дотор бас нэг жахан өмжгэлсэн. Усын дэсийн цэрэн гаж ирч одоо ийм байдаг юм уу да? Юунд дээр өмжилөө? Өнөгт мөр уралдах. Хоёрт энэ ондох гэсэн наадам байна. Өнсөрийн шааны өрөө мэртлийн үрдээлэхгүй гүүч уралж гээ. Овон дээр гарж гээ. Овон дээр гарна гэн овоо гэргэн гэн. Энэ уралдаан мариудаа чигж гарах ёс байхгүй шүү дээ. Ингээд бол би одоо энийг нэг судалж үзье. Хийж үзье гэж одоо ихэлсэн юм аа. Тэгэд бол одоо энэний тухайн бас хараад бол 12 төрлийн наадмыг дүрмжүүлэн бичээ. Одоо энэ шаан соёл гэдэг чинь бол ээл ээл гажир гажир ас астаа наажсэн юм шүү дээ. Инклэн бол тэр орчин тойрных нь бол одоо тэр наадаг арга маяг бол эдлэг шүү дээ. Ерөнхий дүн нь бол шаан бол эдл. Ингээд бол би энэ бас нэг өнөг инийг авал лаавал нэг дүрм горимтай ийм нэг юм байвал сайжимч одоо олны уралдаа хийдэг юм уу? Орны уралдаа хийдэг юм уу? Аймгийн уралдаа хийдэг юм уу? Улсын уралдаан хийдэг юм уу? Гадар улсч бас танилцуулж болох юм алсын аралтыг бодож би энэ дээр нэг дүрм горим бичиё гэж 12 төрлийн шанаад би дүрмжүүлээд бичиод ингээд яг сайхан нэг нь эхлээд байж их үед тус жилийнх гэн энэ чинь 8 сарын хэрэгт нөрва гэнтгэн үйжаа чалуун дээр бол алагчаа барангу шунд шаардэн ашаа мөргэн өрхийн мөргэн харва шаа наадам ба одоо судалгааны хурал хийх гэсэн юм өдөө явчих. Ингээд энд бол одоо хүн үл бичвэл одоо үл нээсэн гэж Эрдэнтенээр оруулна гэж. Ингээд би 12 шааныхаа бичсэн юм идэвхшүүлээд харин жол болсон. Энд бол Эрдэнтенээ яваар жалагдчих орч. Чаалагча барангу шунд түрээд эрван гажрын нисэн одоо 8 гажрын уралдаа хийсэн юм. Чи тэн дээр хүрээд олон хүнээс бас энийг сөргөлж, сонсож, үчиж харж. Ингээд бол одоо яг миний бодод сэтгсэн миний өөрийн төр олон чуглуусан юм бодж үзв бол бас хүнээс бас нэхэдэн төрлийн дүү мэхтэй шиг. Чигэд би энийг нэг юм болгоё гэд. Ингээд бол одоо бол 10 жилийн өрөвчээ. Ингээд энэ хооронд бол одоо алхам алхмаар яваад бол одоо яаж төр жилдөө би 11 сарын 23-нд хөгөөтийн дөөд сургалт хурж хичээл орсон. Өргөө тэндээсэн бол боотын дархан мөнгөний гал батгах шүний чичирлэг төрж хичээл орсон. Ингээд одоо би шин гэрээсэн гарсан бүгд их сургалт болоод чичирлэг хөгдөд хичээл орнот нь тийм хэлэв бишээ. Ингээд бол буяаныг бол чанг шаардаж. Өргөөд бол би одоо гошуун нутагтаа хурж болох сургуулийн өрөөнд орсон юм шааг. Дахиад бол одоо хамаг анхны алхам бол би жүү жимчин гошуундаа манай соёлын ордонд бол би 3 үеийн уралдаа хийсэн. Наст нь идэрчүүд хүүхэд. Ингээд энэ 3 үеийн уралдаанаа хийх үед бол би үжимчин мөсөд бол одоо 1100 жуун шааны бэлэг өгсөн. Өргөд үл яана. Эн юм дээр бол одоо би буян шаардахгүй болохгүй шүү дээ. Эн дээр би 2 бадаг шүлэг битсэн. Эн дээр чэд бол эн дээр юу гэж битчээ? Үндэсээс нь яаж гөрсөн юм? Үн мөнгөний уламжилт наадам. Хүүхдээс нь уугаа бүтээн, үр хүүхдээ нь өндийн уламжилах өгсөн энэ дөрөн бадаг шүлөгчэд одоо өн жарчмаар өөрийн буяа шаардаж авч ивсэн. Ингээд авч ивж байгаа бол одоо хажим нь бол амжилттай 18 онд бол жүжигч мушаанд шаард нэмэх гэсэн юм үсгэн байгууллаа. 18 онд бол Шилэн гол аймгийн бүх настай хүүхдүүдийн шааны уралдааныг жүжигч мушаанд хийлээ. Ингээд бол 19 онд бол Шилэн гол аймгийн Алтан шаа шаналт уралдаан гэж байдаг. Тэрийг бол эрэмжлээд бол жүжигч мушаанд хийсэн. Ингээд бол би одоо сар бол 100 гари тамирчныг бол өмгөөжүүлж ингээд бол оны манглаад бол 32 хүний баш ихшиж авсан. Ингээд энэ оролцог тамирчин бол одоо заавал Шилэн голын хөвчөний үлдээр 16 авах шаардлага юу л тавьсан. Тэгэхээр харин санаанд дуугаар энэ уралдаан хийх нь үлээд манай одоо тэр уралдаанд шигшиж гарсан 32 хүнээс бол одоо 30 хүн нь шаардсан. Тэгэхээр энэ бол онцгойлон дуртах нь хөөгд тэнд дөөд сургуулийн дүү дагуулаа гэсэн багш надаас бол одоо тэр профессор надаас цаагийн бол одоо 3 хоног одоо сайн сурсан. Энэ хүн бол одоо тэр шигшээ уралдаанд бол дөрөв дөрөвд орсон. За ингээд бол

нэг амжилттай төрөх үед би арай бас баялаад одоо тэр сүнэ хоноод маргаатэр өглөө би нэг бадаг шүлэг өтсөн да. Ингээд эндэн болоод даяар Монголын тансаг наадам, наад далай их дархан наадам, дараа үедээ уламжлах наадам гэсэн ийм нэг шүлэг өтсөн. Тэгэд бол одоо миний юм бол одоо бас замдаа норж ина гэд ингээд одоо алхам алхмаар явж байгаад бол 23 онд бол одоо нэг Монгол шаанаадан бачаан үйл гэсэн ном бичсэн. Жагн номондон бол би 33 төрлийн наадмыг оруулж нэг жоо 61 жилээр хавьд наадаг. Ийм наадам оруулсан. За чигэд одоо давуудан бол одоо бас энэ жаавлын судалгааны жанртай юм одоо хүний өн тэндээс бас чугал материал чуулуулахгүй болохгүйгээд би одоо манай энэ сүнэд жунгушууны даа чагаан багшийн Алтан Шаа мөнгөн шаа гэсний бол оруулсан номонд. Ингээд бол одоо бас миний номын найруулсан одоо манай Шинэн гол аймгийн төлөв сарааны одоо Солонгова гэсэн өгд бол бас Өл талын шааны имий бол миний энэ оруулсан. Эргээд бол манай жүүжин жунгушууны мөсөн дараг байсан Эрхэн Бат бол нэг өгөл оруулсан миний энд. Тэр өгөл бас 16 онд бол Алагша Барангушуунд явсан юм. Бид хоёроо нь өгөл төш, бид хоёлаа явсан юм. Тэрнээс дараа бол одоо надаас нь 10-20 онд юм ба. Одоо Дүмбиний 8 гушууны нэг Сарангова гэсэн өгөл бол Ар Монгол бол Аскатар Чолоомгалан гэж миний шаагийн сураад тэр бас тэр Чолоом бол 96-аар хамгаалж тэр бас нэг өгөл төвшүүлсэн энэ дотор орсон миний номонд. За ингээд бол одоо би бас одоо хөтлөө насандаа даал гараад бас одоо өөрийн бодол сонсон сэтгэлдээ хүрчээ гэж их баяр хөөртэй явдаг. Өргөд одоо 24 онд бол дэлхийн 100 улсын тамирын чуглаан бол хасгастаа усад болсон. Эн дээр бол шааны уралдаан байсан. Ингээд бол одоо би бас энэ явах гэж юмгээ дэрмэтүүлээд ингээд орноос бол одоо аваач ингэж яг сүулдэм бол явдийсэн. Ингээд асаран бол өөрөө хэвараа явсан. Хэвараа өрөөд бол тэмтгийн дөр уудам талгаа дээр шаагаа наадуулж олон хүний бол таашаалт хүрээд ингээд тэнд бас өөрийн номоо илтээгээд чи миний номыг бас оруулах юм уу ямар хэлээр оруулж хөрвүүлнэч ярьжсэн одоо мэдхгүй. Ингээд өргөж ирснийхээ дараа бол одоо би бол яг тэр жил бол 72 настай. Одоо 73-ийн жил орох тэр жил. Ингээд бол миний хүүхдүүд бас над нэр наадам хийж өгнө. Одоо ямар ямар жил уралдаа явна би бол хийсэнгүү. Ингээд хийсэнгүү бөгөөд бол одоо бас телевизороо сурвалжиж энэ насан баярын тухай бол бас нэг мэдээлэл сурвалжлах хийсэн. Ингээд бол би энэ засаг өөрийнхөө нутаг орныхаа засаг төрдөн бол мэдүүлсэн. Би одоо нэг өөрөө нэг өөрийн гэсэн тийм уран бүтээл тусгай тийм уран бүтээл юм хийя. Би одоо нэг гэр өрөх олмоор байна. Ингэсэн бол манай гошуу улаан мөчрийн бүтэн тэнгэмт хийгэж гошууны бүр зөвшөөрөөд чигээ тэнд би өөрийн тусгай бол шааны тоглолт гаргасан. Дуутай, шүүтэй, ирүүлтэй, магтаалтай. За ингээд бол нэг өөрийн одоо бодож сонссноо бол одоо бас бүйлүүлж нам жасгаас сутна мэсэхэ харгалж иж олон түмж бас нэг гэр дүүрэн хүн ирсэн. Тэг ингээд бол бас их баяр хөөртэй 73 нас өнгөрөөлөгч боддог. Эргээд одоо 74 нас болох үед бол одоо харин бас жаахан юм ийх шиг шадал чангасга байх шиг. Чигэд одоо бас гадуур гарч нэлээн гажраар улан шааны соёлыг бол уламжилж явсан. Эргээд одоо нэтний 12 сард бол энэ одоо малчин тератны эрдэс үтээх сэрэн гажрын одоо нэг лованын даамлын гатд хүн. Энэ миний өнийг үжээд бол одоо өндөө навчирд нэмээ нэг олон нийтэд юм сургуулж аалах үжүүлээ гэж. Ингээд би зөвшөөрсөн. Тэгээд одоо өнд ирээд одоо юм аа хийж байгаа. Одоо чигээ би өөрийнхөө одоо нөрөр болон жан сургалтын төвөн бол байгуулсан. Хүмүүжилтүүгийн шат тоглоом ба жан үйлийн хөгжүүлэн дэлгэрүүд төвгсөн. Одоо чигээд өн ирж олон хүний бас хүмүүжүүлсэн нэг гэрэг бол гэчээл орсон. Одоо маргааш бол 3 төрлийн наадам нь явуулна гэж. Жагн 3 төрлийн наадам бол орчмын судал гаргасан наадам. Нэг нь ч бол одоо манай уулын одоо удамшилт наадам. Аргаа өсөн дээр аргаа жогтгий бол одоо дөвжэн дээр аргаа жоггор. Ингээд бол

0: Гэрээ наадам орно. Маргааш явралдаа. Эргээд бол одоо уран наслаа гэсэн наадам орно. Энэ нэсэл хуул манай бүр одоо бүр ингэж хэдэн шагаар өрхөл нэсэлдэг. Миний энэ бол тийм биш. 3 метрийн үжвэр тавьчихад одоо тэр шааны бүл нь хоёр чончхор байна. Энэ хоёр гүдгэрийн гол донохгүй тэр жаав мөрөөж юм. Энэ дээр нь бол уран мөрөж шалгана. Тэг ийм шагаар бол одоо энэ удаа нэслүүлж одоо маргааш бол уралдаа. Эргээд бол яна. Манай бол одоо өрхийн мөргөн одоо харваа гэж байсан шүү дээ. Ингэвэл би жичэн жохоо гэж. Ингээд бол одоо шаагийн бол одоо энэ дөө шоншорын дөө шааруулж бийж ягаад 1 метр хагасад өнөг үхрийн шаа тавиад тэрийг л жавал дөөрний оноо. За өннийх нь одоо үн чин хаана мэн үү? Өн ингээд шаан дээр шаагийн оноо, шаагаар шаагийн оноо гэдэг бол шааны наадам. Шаагу наадам ба шааны наадам биш ээ гэж би хэжээдэн чи гэж боддог. Иймээс бол энэ 3 төрлийн наадмын бол маргааш наадуулаад одоо дараа алхмаас дараа жилээс бол өөрж үйлээд манай уламжилт мөргөдлийн наадмын бол дүрмжүүлэн бичсэн бүр байна. Энийг нь одоо ингээд алхам алхмаар ивэ. Эргээд бол би бол шилэн гол голын бол одоо шааны өвдөгч. Дараа жилээс бол орны болчих болов гэж гарч ийн. Чи бол бас орнд явж наажил хийсэний бас нэг олон нийтэд таниулъя гэж энэ бодол сэтгэл байна.
1: Тэгээд тэгвэл та хэдийн удаан шаа соёлдоо соёлоо судлаад одоохондоо баг хөдөө шалтай байна одоо.
0: Шэп бол одоо яг жан сургасан шэп бол бас нэг баг 4-5 мянган орч юм ба. Танаас бол доор байхгүй.
1: Одоо бүх орны хаа
0: бүх орны өвчөнд одоо энэ бүх орны өвчөнд бол одоо Гансуу мажаас эхэлнэ. Гансуу өнсөр бол одоо Баян Нуурын одоо жиг ортос мартос одоо жүншин бол одоо Улаад түмэлэв. Хянганаас бол миний шэп байхгүй. Үдэнбээр одоо ингэж л явна. Тэнгүүдээс Монгол усад миний бас хэдэн шэп байна. Чагсаар одоо тэр хасаг атанд бол миний бас нэг шэп байна. Тэр бол яг хасаг үндэстэн биш ээ. Монгол улсын Монгол үндэстэн.
1: Таны амьд бас энэ тавар тойрж хөдлөө. Энд ч бас арива арив нь шагаагийн бүтэл байна. Тоглоом байна. Гар урлагийн бүтэл байна. Эдгээр юмсуудыг та өөрөө хийсэн үү? Эсвэл та өөр газраас цуглуулсан уу?
0: Энэ шааны одоо тэр наадмын бүтэл бол бүр би өөрөө хийсэн. Над нэг хүн наадмын дүр бичсэн байхгүй. Монголын гар урлагийн бүтэл бол би өөрөө бас нэг бүлэг нь хийсэн. Нэг бүлэг нь бол миний нэг шев одоо гол нь бол тэр жургалд нааж одоо тэр зөтгөж бодож гарах юм бүгдийг би өөрөө гаргасан. Ингээд л одоо бол тал гарсан юм хэн нүд хамар бас үчихгүй. Одоо би нэг бүлэг нь бол одоо 20 оны үеэр бол өөрөө бас хийжсэн байна ан дотор. Одоо тэр морин уралдааны тэр жагвар энтри үл одоо 14 онд ч үхийгээд ингээд лоны тишэний настайчуудыг наадуулж хийсэн. Одоо тэрнээс дараах нь бол одоо бүр нэг бүлэг нь бол бас өөр хийжний бай ан дотор. Та суудын 21 онд бол би тэр 100 жилийн нам байсан 100 жилийн өдөр бүтээлүүд өрн гараар нь одоо сэтгэл зөргөлж нааж хийсэн. Тэгэхээр тэр бүлэг ч мөрөгдөл орох юм шиг шааганд харуулгал жохол. Өнөөс дараа бол одоо 22 оноос эхлээд бол хийсэн бүтээлүүд бол бүр миний шивэн нааж зөргөлж хийсэн. Одоо бодгол зөргөлд нааж шаа гэдэг юм шиг хамаг төрүүлээд л одоо идэгэн авт өвтөгөөс эхлээд нэ оролдоо гарна шүү. Энэ ч мөн нэрс нэг хэлдэг тийч өгөөд л. Ингээд юун төвтөө олон жилийн юм төвтөө л энэ шаач нь дотор шим байхгүйсээр хөв өнгөн болчихно. Гадна үжимжин байхгүй болчихно. Ингээд бол энэ одоо олон жилийн юмэр энэ судал хийсээр байтал өцсийн сүд нь шааны бол гадна талын өнгөөр бол доторх шимийг авдаг ийм юмэр бол одоо энэ төвтөөж. Ингээд төвтөөж барсны дараа энэ бол одоо юугэр одоо утга юм уу? Энэ тусгай юмэр бол энэ идэг нь ав. Идэг нь авсан дараа энийг нь бол одоо сайхан гатаагаад за зэрэг хөдөн алхам ээ дамжчих бол өн нэг шаа одоо сая жинхэнэ одоо тэр өнг бодгоно тодорч гарч ирнэ. Тэг ингээд энэ усуд бол одоо энэ үжээд энэ шаа ягаад ийм гэлэр ягаад ийм гоё вэ гэж юм гэдэг юм чинь орлогод байна. Оролдохгүй бол тэр чинь арч хийж гад биш. Оролдол тэр чинь бүр сайхан өнг төснө гэлээгаад нэг хүн одоо чивэр сайхан явахын үед бол нүүр гараа нугаа чив чимчгэр ябал тэр чинь гой сайхан болно шүү дээ. Хөдөөвөр хүн хүнтэйг адил нүүр гараа нуухгүй ритригээд үсгэж гэн самнахгүй бол тэршин бас л тийвлүүч гэдэг шин. Үнтэй бол ухаан бол өөр. Бүр өн юм бол бүр манай энэ соёл бүр амьдлаг соёл. Бүр өн байгалийн орчин тойрноосан бол хүн байгальтайгаа жогцсон. Мал хүнтэйг жогцсон. Өнөг соёл бол бүх Монголын бүхэлэг нүүдэл амьдралын соёл бүр энэ шаанд байна. Миний шаан соёл бол одоо тэр яг уран бүтээлээс нь 20 бүтээл байна. Энэ дотор бол нэг уран бүтээл нэг үеийн жан үеийг харуулж байна. Тийм. Шаач гэж нэг наадам нэг тусгай нэг жан үе бол тусгай нэг бидэд орчин тойрно харуулдаг. Ийм нэг одоо би бодом бодно үедээ би шаандам бахтай босных юм уу? Манай дөөцөд олон жигсэн соёл ийм одоо үн чинтэй юм уу? Хөдөө явх тотом хөдөө соёлын гүн болж их шиг санагддаг. Яагаад яж гэж юм? Миний наадам миний уран бүтээл өцсийн сүлд бол өн янсараа үлдгүүд манай Монголын бүхий жан үйл бол энэ дотор үлднэ гэж юу л ингэж боддог. Чилгэд одоо энэ мэдэн дээр бол нүүдэл амьдралаас ээл нүүжих бай. Ган хийжих бай. Одоо аргал түүжих бай. Аваад ихжих бай. Өдгөр юм чим бол одоо яг тэр чигээр нь мэлдэн шүү дээ. Өн юм. Жан ангалын бол хүн уурга одоо бол бараг юм мэдхгүй хэмжээнд төр. Гэвч миний хүн дээр бол уулын гадуур морьтой өнөхөгдлөө ан хийж. Өргөдөн шааны 6 тал бүр одоо эл нэл малтыган дүрсинд нээдлээ. Ингээд үлдэж. Хажим хашид үр хөвгтүүд хэлж өгөхгүй байхгүй болоход өнөг жорог дүрс юм. Өнөг нам дотрын үйл энэ дэр ингэж исэн юм байна. Түүхэн уламжилтууд ийм юм байсан байна гэж. Бас хажим хайн бол санаанд орохгүй гэж боддог. Одоо бол манай ямар ч юм дээр үүчгүүл үүчгэд бол манай Монгол одоо явууч гэсэн тийм бүр жоо сураагаад хунаас жоо сураагаад өн жоо сураан шаанд өгж ингэнэ. Жоо сураад наачхад өв соёлын уламж шиг нү би бол тэр өгтөн жишэрхгүй. Энэ бол миний өөр юм бодол. Чи үн өртөг гаргаж жинхэнэ өв соёлын уламжлал гэсэн юм бол ямар аргаарч гэсэн үн өртөг гаргаж өргөн нийтэд өний тянуулж мэддэх нь бол жохол. Жоо сураавал хэн яаж жоо сураах вэ? Тэр шаа мэдхгүй юу ч мэдхгүй энэ жоо сураага наадуулд нь таг мэдхгүй ухааны мас олохгүй. Өн юу гэж тэр шаагийн уламжлал ашиг орлого орж ийн. Одоогийн ертөнцийн бол энэ шин цаг үеч юм бол бүр жоо солдог ертөнц. Ямар аргаар жоо солж ивэл энэ төрөөр босдгийг бол тэр үндсэндээ ярим нь бол хамаарахгүй шүү дээ. Гэж маншиг тал гарч байгаа хүмүүс бол энэ өөрийн соёлын жаавал үлдэн гэсэн зарлагаас. Энгөл одоо ямар ба хүн бас энэ чинь хүндгэдэггүй хүн байхад хүндгэдэг хүн бас байна шүү дээ. Энгөл одоо ийм нэг зүйлийн ямар ямар хүнээс бол одоо нэ ивэн дутгаж энэ имийг чинь ингэж олон таниулъя гэсэн ийм үднэс ирж их хүнийг ашиглаж одоо энэ уралдаан хийн шүү дээ.
1: Тэгвэл энэ шаа наач хүн одоо бол идэрчүүлээс одоо шинэ залуучууд багчууд бүр наадах жоохон
0: болсон. Жоохон.
1: Энэ талаар бас та юу бодож байна?
0: Энэ залуу хүмүүсд юу нэг энэ шаард их гэнэ үү? Одоо нэгэнтээ одоо энэ 50 наснаа доош хүмүүс ярихад энэ бол бүр одоо бол хүн амтэн ч юм бол бүр одоо сургууль соёл өлдвэс гэд хүн бол чөөрсөн. Хүн өнөө өөрийг нь хийж байгаа ажил бол завч хөлөө байх. Иймээсэн маншигд төрдөн гарсан юм одоо юу надад явсан хамаагүй шүү. Энэ чадуу хүмүүсийн шаард надад өнөөд чаг байхгүй. Өд бас өөрөө жоосож амьдралаа эрхлэхгүй да. Өндөр нэг хэч гарлагдана. Өнөө одоо 50 наснаас доошоо одоо 30 хэдэн нас хүртэл ингэж хэч гарлагдана. 30 хэдэн наснаас доошноо болох юм үлээ. Тэр хүмүүс юм бүр сургууль соёлын мар өгөөд өөрөө тусгай мар гэдэг юм тусгай ажилтэй ажил үйлс бүтээнэ гэдэг нь өдөр болгон яарж байна. Чи өнөө нэг шаагийн наад уулаа өнөө жаана гэд болохгүй шүү дээ. Ингээд өн ими сэрэг одоо би яа тавина гэж бодоод бол хаашаа сургуулийн хүрээнд бол шаагийн оруулаад тэр дул сонжиглын гичээл дээр бол одоо баг бахаар ингээд жаавал бас нэг баг юм өлтөж багдгүй гэж. Ингээд энэ яг хүүхдүүд сургагнаг уулаа. Ялага сургуулийн хүрээнд оруулж тэр бүхэн зурх юм бишээ. Төлөөд гэж янартай нэг үлэг. Одоо энэ тамирын хөдөлгөөн ч юм уу тэрийг ашиглаж яагаад. Ингээд л одоо дур махаас нь. Хүмүүс өнөө юм юу одоо яг нэг чөлөөтэй нүн ямар хүмүүс байна вэ?

0: чичирлэгийн хүүхдүүд. Чичирлэгийн хүүхдүүд бол энэ жааж байна. Тэр чичирлэгийн хүүхдүүд нэг ангиас аваад жаагаад өн 3 анги хүртэл жааж штт. Өн дотор л энэ хүүхдүүдийн нэг өрөө жимшгтийн. Би чичирлэгийн хүрээнд бол шааг оруулж өгнө үжимтэндээ жааж өнгөрсөн. Би тэр номон дөрөөм бол чичирлэгийн хүүхд ямар шааг ээж аа. Багс сургуулийн хүүхдүүд ямар шааг ээж аа. Дунд сургуулийн хүүхд ямар шааг. Бүртээ суваатсан бэ. Энэ ус ортыг. Чөөн чин 18 ондуу. Манай жүүж өмчөн гошвэний чичирлэгийн хүүхдүүд би 10 хэдэн төрлийн наадамжаар ончхой сурсан. Чгээд бол одоо орны хүчтэй уралдааны манд манай жүүж өмчтэй хийнэгээд жарэг хэдэн сургуулийн захирал яваач өгөөд ингээд одоо энэ сааны уралдааны бид нь үжүүлсэн шүү дээ. Үжүүлэх үед л үжээд болоод тэр чичирлэгийн хүүхдээ чигэд наадна гэд жүүдэн дүү шүү дээ. Ингээд үжээд бол одоо бидний өнгөд бол энэ дийхгүй. Ингээд энэ уралдаан юм гэсэн юм байгаад одоо чигэд сайхан суралцаад ингээд явжээ. Тэгэхүүд энэ одоо дээр шан соли хийсэн чигээс бодвол боотын дархан мөн мянго халуун тушны тэр чичирлэг орны дэсийн шааны судалгааны 3 жил ихэд бол хэрэгдсэн. Тийм үнэ бол осно. Манай жүү жүмжин гошууны чичирлэгийн бол эмгэн дэсийн 3 жилийн судалгааныг би өгөөд тэр нь бол хэрэгдэнгэж. Ийм судалгааны чанартай 2 үнэ бол би одоо өөрөө баяр ангардаж сургуульд бол оруулж бидэн авсан. Өргөөд миний энэ боотын дархан мангад бол ус гошууны миний жаасан сурагчууд багш нар бол онцсэн. Одоо хараа нарын чимэг гэж хоёр мөрөгдлийн багш. Өдвөрсэн. Чиг манай юу жимтэй бол гэнсэн. Миний гар дор байгаа багш нар манай юу жимтэнд олон жилийн багш байна. Чичирлэгийн. Өднөр бол бүрсэн. Амжилтад хүргэсэн. Ингээд бол энэ шааны мөрөгдлийг сурсан багш нар бол одоо миний тэр сургуулийн багш нар дотор бол одоо манай юу жимчин гошууны нэгдүгээр багц сургуулийн хасар дэнгэрдэг багш би. Тэр бол онц мөрөгжил сурсан. Сэйн. Тэний тэр пейсэн шивэн мөртөл байна. Ингээл мөлөгн багш юу гэдэг юм бол өнөг жих юм сурахад бол онцгой. Сэтгэлж явахгүй. За энэ амар баяслан гэдэг наадам бол маний багаас нь бол одоо манай ахмадуд бүр наач хийсэн гэдэг. Ингээл мөлөгн яг чад нарийн уулга нь бол одоо яг хэдийгээс хилдэг юм бол би бол одоо сэн одоо бүтэн мэдгүй. Гэе одоо манай өнтгийн алагшагийн ир гарсан наст нь өргөд улаан хадимаас нэг наснаас өний сургалж үүсгэхэд бол энэ бол 500 жилийн түүхтэй энэ наадмаа. Одоо ч гэдээ манайхнууд энэ наадмын тухай одоо мэдээлдээр, сонирмодэлдээр бол одоо олон хүн сурвалж авч ярьж байна. Одоо энэ 200 жилийн түүхтэй л гэж ярьж байгаа юм. Би бол ангуудаа одоо сурвалжлуу бол яаж юм. Нар сартын амар баяслан өргөд ард нь бол тамга дүнтэй. Өнийхэн дараа бол дөрвөн мөчт нь ордог. Ингээд наадах. Чөөн наадмын хүн учир гуулга нь бол бас би божиж бол их таарах мэлтий. Ертөнд дээр одоо гэрэл гөө гэж хэлвэл нар сар шүү дээ. Нар саргүй ертөндөө хүн ертөнд амьдар шатахгүй шүү дээ. Өргөд бол тамга дун гэдэг нь бол юу гэж ярьж байна вэ? Тамга гэдэг нь ярангуй засгийн там байл шүү дээ. Дун гэдэг нь бол одоо шашны одоо хурал юу урах юм уу тэр үг үгээдэг тэрийг хэлсэн шүү дээ. Нар сартай амар байсан дүрмжээ наад. Тэгэхнийхэн дараа бол би 12 жилтэй амар байсан гэж гаргаж. Энэ нь бол нар сар од гал ардан бол 12 жил. Ингээд бол энэ нар сар од гал ертөнцийн дөрөнг гэрэл гээ. Энэ бол хүүхдийн наад гэх наад. Хүүхдүүд нь бол одоо нар сар од галыг бол одоо уламжилж өнөө тэр тэлэмж хийж өдөндөө сураагүйгээд араас нь бол 12 жилээр сургана. Энэ үднээс бол одоо миний бол хүүхдүүдийн наадтай наадам. Ингээд энэ тухайгаан бол би бас хүмүүсийг бүр сорвжилж манай гошууны одоо дөөр үе улсууд бол энэ ламын хүрээнд бол энэ амар баяслагын наач гэсэн түүхтэй. Ингээд энэ бол хорлтын амар баяслан гэж ховрог ламдрын наадтай наадмаа гэж. Энэ дөрвөн жилийн амар баяслан гэж судлаад бүр нэр настаа. Нар сартай тамга дунтай амар ажиллана. Энэ бол нар сар од галтын 10 жилийн амар ажлан ингээд хорлтой хорл болоод чандман одоо ингэсэр үл тэр 8 дахилтын амар ажлан нь бол ховрог ламдрын наадтай наадам ингээд тамга дунтай амар ажлан нь бол одоо хаан ойтын наадтай наадам хас тамгараа түрүүд явсан нь ийм очир юм байна. Ингээд бол 4 жилийн амар ажлын судлаад энэ дотроосон бол би 3 жилийн амар ажлын дамд үл битсэн үл бич өнгөрсөн. За ингээд нар сар тамга дун амар ажлын ингээд нар сар од гал 10 жилийн амар ажлын ингээд хорл чандман эрдэнтэй 8 дахилтын амар ажлын эд бүр үл бич өнгөрсөн. За ингээд эндэн бол бүр тусга ирэхийн ашигтай. Одоо ч хэвэл энэ амар ажлын бол одоо бүр юунд осын өвд орсон. Бэтсэн мосойлын өвд орсон. Би нэг нь 5 сарын нэгэнд гараад бараа нүжтэнд авч ядан манай бараа өдөн мош үгийг дамжаад гажир болгон нар сатай амар ажлын холуу ой бол гажир болгон нар сатай амар ажлын энэ хэдэн төрлийн амар ажлын жааж өгөөд ирсэн. Одоо бол энэ бүр өд хош юм дүр байна манай.
1: Эрхэм үндэд сонсогчдоо энэ чигийн нэвтрүүлэг энэ төрөд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг сорвилжилж найруулсан амин орт ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнтүү, дараач нэвтрүүлгээр дахин жолгоё. Баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 9 сарын 17, Бэлгийн улирлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын шинийн 7 гарагийн 4-р урдаар уулын товчоо мэдгэтий.
3: Энэ цагдаа
2: Сонгодрон хошуу бохирдлгүй чахалтгаан энергийн давуулагт төшөглөн өвөрмөц онцлогтой бохирдлгүй ажиулсан битүү чахархийг алхам алхмаар чогчлсон.
3: Манай аймгийн ил газрын намрын удирлын өвс хадаж нөөчлөх ажил эд хөвгтө явагдаж байх.
2: Сонгодрон хошуу сургууль ба аж ахуйн хамтралчаа гүнжгэр хүлэн талнуутлын амьх хүн яс чанарыг дээшлүүлэх, мал аж ахуйн хэлбэрийн ховруулан дэс дэвшүүлэхийг үргэлжлэн ахуулсан зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь.
3: Доорх нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. 20 жилээс нааш сонгодрон хошуу бохирдлгүй чахалтгаан энергийн давуулагт төшөглөн бохирдлгүй чахалтгааныг томрын хайлуучтай уйлтулах, бохирдлгүй чахалтгааныг тоноглол үйлдэлтэй уйлтулах зэрэг голдлоготой ажилсыг хүчнээ төвлөрүүлэн хөгжүүлж, ажилсын хөгжилт болон бохирдлгүй чахалтгааныг гүнзгий холболдуулахыг ихээр ахуулж, өвөрмөц онцлогтой бохирдлгүй ажилсын битүү чахархийг алхам алхмаар чогчлсон байна. Сонгодрон хошууны шинмэн ишин материалын хажгаард компани чахалтгааны эрэлт чахалхан тор дааж нөөчлөхийг нэг чахал чулсан томрын хайшин төрөлжүүлийг энэ жил амжилттай торд нийлүүлж нэгэнтэ чахалхан гаргах, чахалхан хэрэглэх, энерг нөөчлөх, ажилсыг гүнзгий уусгалчулсан бохирдлгүй ажилсын системийг бүрдүүлжээ. Тос компанийн чахалхааны эрэлт чахалхан тор дааж нөөчлөхийн нэг чогччулсан тавчингийн гол эзэмшлийн тасгийн том дэлгэцэн дээр цалхан хүчний чахалхааны машин чахалтлуурын ажилхан чахалхан гаргах хэмжээ зэрэг ил тоо баримтыг чадхуйд нь шинтгэж шинмэн шин материалын хажгаард компанийн 30 сур 10 сая ваттын цалхан хүчнээр чахалхан гаргах машины чахалхан гаргаж байгаа байдлыг шууд үзэж байна. Цалхан хүчний чахалхааныг энерг нөөчлөх өртөөгөөр дамжуулан үйл төрийн тойргийн хүчлэл дэвшлүүлэх өртөнд хүргэж, чахалхан хүчлэлийг ховруулсны дараа томрын хайлш боловсруулах төрөлжүйл болон бэлэг туйлын материалын төрөлжүйлийн үйл төрлийн тасгад хэрэглэж, бохирдлгүй чахалхааны хэрэглэх битүү чахархийн системийг бүрдүүлжээ. Энерги их зарчуулах аж ахуйлал болсны хувьд чахалхан хэрэглэх өөрийн өртгөн нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийн гадагшлуулалтыг багасгахын хэлбэрийн ховруулан хөгжихийг хажгаарлах нэгжүүлийн хүчир асуудал болсоор байжээ. Өнгөрсөн жилд 65 тонн томрын хайлш үйлдвэрлэх төрөлжүйлт хэрэглэх чахалхан карац бүртон тэгчиг 4-2 төгрөг байжээ. Жилийн чахалхан хэрэглэх хэмжээ 25 тонн шүр карацт хүрч, одоо өртөн бохирдлгүй чахалхан гарган хэрэглэснээс карац бүртон тэгчиг 1.6 төгрөг орчин болон хямдарч, үйлдвэрлэлт хэрэглэх чахалхааны өөрийн өртгөн чууны тавар буурсан байна. Бохирдлгүй чахалхан гаргах, бохирдлгүй чахалхан хэрэглэхийн хамтаа жахуулт нь бас чахалхааны өчлөг